0: sở y tế, sản xuất và kinh doanh dược, chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn, kịp thời tổng hợp và báo cáo khó khăn vướng mắc để xử lý. Cục Quản lý Dược nhấn mạnh, trường hợp có nguy cơ thiếu thuốc hoặc gián đoạn nguồn cung, các đơn vị phải báo cáo kịp thời để Bộ Y tế xem xét chỉ đạo, bảo đảm đáp ứng nhu cầu điều trị và phòng bệnh cho người dân.
1: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng căn cước công dân điện tử VNID mức 2. Với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNID. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
2: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về chủ tịch ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
0: Đến nay, 68 trong tổng số 93 công trình xây dựng trái phép dọc quốc lộ 28B, đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã được người dân tự tháo dỡ. 25 công trình còn lại, chủ yếu là lều quán và mái tre, đã ký cam kết với chính quyền địa phương để sớm tháo dỡ. Trước đó, địa phương đã tuyên truyền vận động và ký cam kết với 93 hộ dân tự ý dựng lều quán mái tre bảng hiệu và điểm kinh doanh trong hành lang an toàn đường bộ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang giao thông vẫn còn diễn ra.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, không ngoài nhận định của giới phân tích, ngày đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ hôm qua đã diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và đối mặt nguy cơ rơi vào đình trệ. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới nhất của phía Iran, đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và phía Mỹ đã chấp nhận dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu khí của Iran. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Truyền thông nhà nước Iran đêm qua cho biết, một thành viên phái đoàn đàm phán nước này đang có mặt tại Thụy Sĩ vừa tiết lộ rằng các bên đã thống nhất được dự thảo cuối cùng về dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ của Iran. Dự kiến biện pháp sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được tiết lộ. Cùng lúc, một số nguồn tin ngoại giao am hiểu vấn đề khẳng định các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục diễn ra và đại diện Iran chưa rời khỏi tiến trình thương thảo. Trước đó, truyền thông Iran và khu vực cho biết phái đoàn đàm phán Iran đã quyết định rút khỏi các cuộc thảo luận nhằm phản đối việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tấn công Iran.
0: Cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm. Luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella đã giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống vòng 2. Ông de la Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra.
1: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã bổ nhiệm 5 trợ lý cấp cao mới tại phủ tổng thống nhằm tăng cường bộ máy điều hành trong giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ. Động thái diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ ông Lee có dấu hiệu giảm sau bầu cử địa phương ngày 3 tháng 6. Giới quan sát cho rằng việc kiện toàn nhân sự nhằm củng cố hiệu quả điều hành và tăng cường phối hợp chính sách trong thời gian tới.
0: Nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên các sông vừa và nhỏ, cũng như là tình trạng ngập úng đô thị trong bối cảnh nhiều khu vực được dự báo tiếp tục hứng chịu mưa lớn trong những ngày tới. Theo dự báo, từ ngày 21 tháng 6 đến hết tuần này, nhiều khu vực ở Tây Nam và miền Nam Trung Quốc sẽ xuất hiện mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt lớn. Các vùng chịu ảnh hưởng gồm khu vực giữa hai con sông Trường Giang và Hoài Hà, đồng bằng Giang Hán cùng các địa phương phía nam sông Trường Giang.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 22 tháng 6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có một ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao phổ biến từ 25 đến 38 độ, nhiều nơi trên 39 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nơi vượt ngưỡng 40 độ. Hà Nội duy trì trạng thái nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất từ 37 đến 39 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 đến 35 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên bổ sung đủ nước, hạn chế làm việc ngoài trời vào thời điểm nắng nóng và chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết cực đoan.
5: Thông tin quảng cáo. Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, lắm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ui, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
8: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua khi mà nói đến ngoại giao kinh tế, chúng ta thường nhắc tới việc mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài hay là thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đã khác. Việt Nam không chỉ cần thêm vốn đầu tư mà cần những dòng vốn chất lượng cao hơn. Không chỉ cần mở rộng thị trường mà còn phải tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
10: Đặc biệt, những định hướng mới được nêu trong nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và bài phát biểu mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy vai trò của ngoại giao kinh tế đang được đặt ra một tầm cao mức cao hơn. Vậy trong bối cảnh hiện nay, ngoại giao kinh tế đóng vai trò như thế nào đối với mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam? Các doanh nghiệp quốc tế đang nhìn nhận cơ hội và tiềm năng của Việt Nam ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia phân tích chính sách công tại Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN. Xin mời biên tập viên Thanh Huyền trao đổi cùng ông Nguyễn Minh Đức.
11: Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì xin chào và cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình hôm nay.
12: Xin cảm ơn chị Huyền. Kính chào quý vị thính giả của VOV.
11: Vâng, hôm nay chủ đề của chúng ta nói về ngoại giao kinh tế và có thể nói là trong những năm qua thì ngoại giao kinh tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng để góp phần huy động nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế đất nước và mở rộng không gian tăng trưởng cũng như là nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý vị và ông Nguyễn Minh Đức cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
13: Việt Nam liên tục nằm trong nhóm điểm đến đầu tư hấp dẫn tại khu vực với dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng tích cực và nhiều năm đạt mức giải ngân kỷ lục. Hoạt động đối ngoại và ngoại giao kinh tế góp phần mở rộng thị trường xuất khẩu, giúp kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu vượt mốc 800 tỷ đô la và duy trì cán cân thương mại thặng dư nhiều năm liên tiếp.
14: Ngoại giao kinh tế góp phần thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở rộng đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng và tăng cường hoạt động nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Ngoại giao kinh tế cũng góp phần huy động các nguồn lực quốc tế cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có các sáng kiến tài chính khí hậu và chuyển dịch năng lượng công bằng.
13: Việt Nam đã xây dựng mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do FTA với hơn 60 nền kinh tế, trong đó nhiều FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA và RCEP. Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các cơ chế hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc xây dựng các quy tắc và chuẩn mực kinh tế mới.
11: Vâng, vừa rồi là một vài nét khái quát về những thành tựu của ngoại giao kinh tế. Và có thể thấy là từ vai trò mở cửa thị trường và thu hút nguồn lực thì ngoại giao kinh tế đang được kỳ vọng là chuyển sang một giai đoạn mới. Không chỉ hỗ trợ tăng trưởng mà còn góp phần kiến tạo các động lực phát triển mới thông qua công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính xanh hay là sự tham gia sâu hơn của Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Minh Đức ạ, những cái chính sách và chỉ đạo mới của Đảng và Chính phủ thời gian gần đây thì có lẽ là điều được giới doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Và một trong những cái điểm điểm mới đáng chú ý trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mới đây, đó là tư duy chuyển từ thu hút sang chọn lọc nguồn lực đầu tư. Vậy thì thưa ông, nhìn từ góc độ kinh tế thì theo ông điều này nó sẽ làm thay đổi cái cách mà Việt Nam sẽ triển khai ngoại giao kinh tế như thế nào?
12: Thực ra thì nếu tôi nhớ không nhầm thì cái chủ trương liên quan đến thu hút đầu tư có chọn lọc của Việt Nam thì cũng đã bắt đầu từ khoảng 10 năm trở lại đây. Tôi nhớ là khi mà chúng ta có cái nghị quyết 50 năm 2019 của Bộ Chính trị thì cũng đã thể hiện một cái quan điểm rất rõ ràng rằng là Việt Nam thay vì là thu hút đầu tư bằng mọi giá thì bắt đầu thu hút đầu tư có chọn lọc hơn. Và nhưng mà tôi cho rằng là cái thời điểm đó thì chúng ta mới chỉ dừng lại ở cái việc loại bỏ những cái dự án đầu tư nước ngoài mà gọi là có thể có cái tác động xấu đến môi trường hoặc là những cái tác động tiêu cực về an ninh quốc phòng. Nhưng đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là cái sự phát triển của cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam nó đã lên một bậc nữa, tức là không chỉ là những cái dự án có tác động xấu như kể trên mà Việt Nam sắp tới sẽ có thể nói không với những cái dự án mà chúng ta đánh giá rằng là cái hàm lượng giá trị gia tăng có thể thấp, hoặc là những cái dự án trong cái lĩnh vực hoặc là những cái địa bàn mà doanh nghiệp trong nước đã có thể làm rất là tốt rồi. Thì đấy, chúng tôi đánh giá rằng đấy cũng là một cái sự thay đổi, một cái sự dịch chuyển về mặt thu hút đầu tư, về chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam, và chắc chắn là nó sẽ có rất ảnh hưởng đến những nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
11: Vâng, như vậy là cái chủ trương thì cũng đã có từ lâu rồi, và đây là một cái bước chuyển tư duy, và chúng ta chuyển từ chính sách sang những hành động cụ thể. Vậy thì theo ông, Việt Nam nên ưu tiên thu hút những dòng vốn, đối tác và lĩnh vực nào để có thể phục vụ cái mục tiêu tăng trưởng cao trong dài hạn mà như chúng ta thấy trước mắt là mục tiêu tăng trưởng hai con số?
12: Về mặt dòng vốn thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam nên chú trọng vào một số dòng vốn, như thứ nhất là dòng vốn xanh, tập trung vào những dự án phát triển xanh. Thứ hai là những dòng vốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư cho những cái startup hoặc là những cái ý tưởng kinh doanh mới. Và thứ ba là những dòng vốn mang tính dài hạn, ví dụ như là các cái quỹ hưu trí nước ngoài hay là những cái thiết chế chuyên cung cấp vốn dài hạn nước ngoài. Thì đây là những cái dòng vốn mà tôi nghĩ là nên ưu tiên. Việt Nam cũng nên tránh những cái dòng vốn mang tính ngắn hạn hoặc những cái quỹ đầu cơ tài chính mà thế giới hay, hoặc là nếu như các quỹ này vào thì chúng ta cũng nên có những cái biện pháp giám sát nó rất là chặt chẽ. Đối với về mặt đối tác thì tôi cho rằng là điều quan trọng nhất là chúng ta chọn được những cái đối tác mà có thể kéo chúng ta vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi, ví dụ như là chúng ta thu hút đầu tư từ một doanh nghiệp làm cái dịch vụ gọi là giám định thương mại hay là phòng thử nghiệm chứng nhận hàng hóa. Thực ra giá trị khoản đầu tư nó không lớn, một phòng thử nghiệm giá trị là đầu tư không lớn, cái số lượng lao động sử dụng nó không lớn, nhưng cái quan trọng là cái chứng thư của họ về họ chứng nhận cho cái hàng hóa Việt Nam, để từ đó cái hàng hóa Việt Nam có thể có được uy tín ở trên thị trường toàn cầu. Thì tôi cho rằng là đấy là những cái lĩnh vực mà Việt Nam rất nên chú trọng để thu hút đầu tư. Về mặt lĩnh vực thì cái này thì cũng đã nói nhiều rồi, những lĩnh vực như công nghệ số, AI, bán dẫn, điện tử, năng lượng tái tạo, sản xuất công nghệ cao thì đều là những cái lĩnh vực mà Việt Nam hiện tại chúng tôi nhận thấy là có cái xu hướng thu hút đầu tư rất là mạnh. Và nói chung là những cái lĩnh vực mà doanh nghiệp trong nước còn hạn chế về năng lực.
11: Vâng, cũng như ông vừa nói thì là cái quan trọng là chúng ta phải kéo được những cái doanh nghiệp, những cái nhà đầu tư mà họ đưa cái chuỗi cung ứng của chúng ta vào cái chuỗi của toàn cầu. Thế nhưng mà theo nhiều chuyên gia thì cũng cho rằng cái thách thức lớn nhất hiện nay thì rõ ràng là không phải là thu hút đầu tư mà là giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng đó. Vâng, như ông vừa đề cập. Vậy thì từ góc nhìn của Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN thì ông đánh giá cái năng lực kết nối hiện nay của doanh nghiệp Việt Nam như thế nào?
12: Trong thời gian qua thì tôi cũng đã rất ghi nhận là có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà cũng đã tham gia được vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu một cách rất là hiệu quả và trở thành những, chúng ta hay gọi là vendor cấp 1 của những tập đoàn lớn. Và nếu như mà nhìn vào cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam thì tổng kim ngạch xuất nhập khẩu gấp đôi GDP là một trong những cái nước mà có cái mở về mặt thị trường hàng hóa rất là lớn. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ nhìn vào con số đấy thì mọi người sẽ nghĩ là ồ, thế thì Việt Nam hội nhập rất là sâu vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhưng nếu như mà chúng ta nhìn vào chất lượng thì thẳng thắn mà nói thì cái vị thế của các doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng nó chưa thực sự cao, ở chỗ là trong chuỗi cung người ta sẵn sàng thay thế doanh nghiệp Việt Nam bằng một cái doanh nghiệp ở quốc gia khác, hoặc thay thế doanh nghiệp này bằng một doanh nghiệp khác, mà chúng ta không có nhiều cái vị thế trên cái bàn đàm phán là anh phải phụ thuộc tôi thay vì là tôi phải phụ thuộc anh. Thế thì nhiều người muốn nói giải pháp thế này thì tôi nghĩ rằng có hai giải pháp thôi. Một là đầu tư sâu về mặt công nghệ, và hai là đầu tư sâu về mặt quy trình quản lý cái quy trình sản xuất. Về mặt công nghệ thì cũng nhiều người đã nói, nhưng mà tôi cho rằng là cái này có thể sẽ vượt tầm của khá nhiều những doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Nhưng có một thứ mà Việt Nam tôi nghĩ rằng có thể làm rất tốt, đấy là đầu tư sâu được về cái khả năng cái quy trình quản lý sản xuất là để sao cho cái chuỗi, nghĩa là khi khách hàng đặt hàng thì giao hàng đúng hẹn này, cái khả năng mà gọi là trên thế giới có biến động gì đấy ảnh hưởng đến chuỗi, đến khả năng cung hàng của doanh nghiệp Việt Nam sẽ không còn này, hoặc là những cái liên quan đến bảo đảm rất là nghiêm ngặt về an toàn lao động cũng như là về kỷ luật lao động, thì đấy là những cái thứ mà chúng ta nghĩ rằng là Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam có thể làm ngay.
11: Đó là có thể thấy đây là một cái ý liên quan đến cái chuyện là tạo cái uy tín của các doanh nghiệp trong cái câu chuyện là chúng ta made in Việt Nam.
12: Chính xác.
11: Vâng, sản xuất từ Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, nghị quyết 06 thì xác định một số định hướng rất đáng chú ý cho công tác ngoại giao kinh tế trong giai đoạn tới, đó là chuyển từ thu hút sang lựa chọn và nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ và phát triển, ưu tiên các dự án công nghệ cao có khả năng liên kết sâu với khu vực kinh tế trong nước và chuyển giao công nghệ. Đồng thời thì cũng chú trọng khai thông các nguồn lực tài chính mới như là ODA xanh, tín dụng khí hậu hay là các nguồn vốn ưu đãi cho hạ tầng chiến lược. Đây đều là những lĩnh vực gắn với các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, từ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đến đổi mới sáng tạo. Dưới góc nhìn của một nhà ngoại giao nhiều năm theo dõi về quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế của Việt Nam, thì đại sứ Phạm Quang Vinh có nhận định như thế này.
15: Trước hết là cái câu chuyện mà chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, những cái bài học của các nước mà sử dụng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và dựa trên đổi mới sáng tạo là cái câu chuyện đã tạo ra được cái sự bứt phá về phát triển. Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ phải tiếp tục cái đó để hướng tới 2030, 2045 với cái phát triển cao hơn. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện chúng ta phải tạo ra được các cái khuôn khổ hợp tác. Chúng ta rà soát lại tất cả các khuôn khổ hợp tác mà ta đã có với các nước chủ chốt, là toàn diện, là chiến lược toàn diện. Thì những vế liên quan đến hợp tác về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và dựa trên công nghệ và đổi mới sáng tạo cần phải cụ thể hóa nó. Trên thực tế, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo là chúng ta phải đào sâu thêm để các nước có thể cùng hợp tác với chúng ta nhiều hơn trong lĩnh vực này. Và cuối cùng thì để chúng ta có thể tranh thủ được thì chúng ta phải tạo ra cái sân chơi ở ngay tại Việt Nam này, nền kinh tế mình có thể sẵn sàng về khuôn khổ chính sách, về cơ sở hạ tầng cũng như là về nguồn nhân lực để có thể tranh thủ được số xanh, sạch và đổi mới sáng tạo.
11: Vâng, chúng ta vừa nghe góc tiếp cận từ nhà ngoại giao đại sứ Phạm Quang Vinh về ngoại giao kinh tế ở góc độ là chúng ta thu hút những cái nguồn vốn xanh, rồi thì những cái tín dụng khí hậu hay là những ưu đãi cho hạ tầng chiến lược. Vậy thưa ông Nguyễn Minh Đức, trong bối cảnh mới khi mà chủ trương mới hướng tới việc khai thông các nguồn tài chính mới như chúng ta vừa đề cập, thì theo ông Việt Nam có những cái cơ hội thuận lợi nào trong việc tiếp cận các cái dòng vốn này?
12: Đây thì chúng tôi gọi là những cái dòng vốn mà tài trợ các dự án đa mục tiêu, tức là ngoài cái mục tiêu về mặt doanh thu lợi nhuận thì cái dự án đấy phải đi kèm một hoặc là nhiều những cái mục tiêu khác, ví dụ như là mục tiêu

0: cũng xin lưu ý một điều rằng là việc quản lý những dòng vốn này không hề dễ. Tại vì lịch sử thì cũng cho thấy rằng là những cái dòng vốn đa mục tiêu, đặc biệt là những cái dòng vốn mà mang tính tài trợ này thì có rất nhiều cái vấn đề đi kèm. Ví dụ như là cái hiệu quả sử dụng vốn nó không cao. Ví dụ như là cái việc mà thậm chí một số nước trên thế giới đã rơi vào bẫy nợ, hoặc là việc phụ thuộc vào cái bên cấp vốn ấy. Thế thì trong trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là nó cũng đặt ra một cái bài toán khá là thách thức đối với cả những cái cán bộ hay là những cái chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam trong lĩnh vực này, là làm sao chúng ta vẫn tận dụng được cái ưu điểm, cái lợi thế của cái dòng vốn này để phát triển đất nước, nhưng đồng thời cũng phải nên quản lý kỹ để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra.
1: Điều quan trọng là cái công tác quản lý, không chỉ là thu hút mà chúng ta còn quản lý nguồn vốn. Và có thể thấy là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng của ngoại giao kinh tế nữa là đa dạng cái thị trường, đối tác và nguồn cung. Hiện nay thì Việt Nam đang triển khai 17 hiệp định thương mại tự do FTA với các nền kinh tế lớn trên thế giới, và đây có thể xem là một cái nền tảng rất là quan trọng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thế giới đang phân mảnh bởi cạnh tranh chiến lược hay là các cái rào cản thương mại mới, hoặc là những cái xung đột chiến tranh ở một vài nơi, thì cái mục tiêu đa dạng hóa thị trường trong cái bối cảnh hiện nay theo ông nên được thực hiện như thế nào?
0: Tôi cũng chia sẻ là có những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi nói chuyện với tôi, họ cho rằng là một trong lý do họ lựa chọn Việt Nam để đầu tư là Việt Nam có rất nhiều các hiệp định thương mại tự do với các nước. Điều đó sẽ giúp cho cái việc hàng hóa sản xuất tại Việt Nam có thể được xuất khẩu đi các nước khác với cái rào khoản thuế quan nó thấp hơn. Thì chúng ta phải thừa nhận rằng là trong cái giai đoạn trước đó, Việt Nam đã tận dụng được rất nhiều lợi thế của những cái luật chơi của WTO hay là những cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là có những hiệp định thương mại tự do đa phương thì mang lại rất hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng phải thành thật mà nói rằng cái bối cảnh hiện nay thì có khá nhiều khía cạnh của cái luật chơi này đã bị phá vỡ. Và vừa rồi thì tôi rất tâm đắc với bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cái đối thoại Shangri-La vừa qua, tức là khi Tổng Bí thư nhắc đến cái việc khủng hoảng cái trật tự quốc tế, và đây chính là cái việc Việt Nam đã rất ý thức được cái việc rằng là cái luật chơi mà chúng ta đã theo đuổi để đổi mới đất nước trong 3 thập kỷ qua dường như đã thay đổi. Và lúc này thì vai trò của nhà ngoại giao kinh tế là phải thích ứng với cả cái luật chơi mới. Và khi theo dõi những cái diễn đàn về cái chuỗi cung ứng toàn cầu gần đây thì một cái từ mà tôi nghe được rất nhiều người nói đến là resilience, tức là cái khả năng chống chịu của cái chuỗi cung ứng đối với sự biến động bất thường của thế giới hiện nay. Thì đây có thể là một cái chìa khóa mà tôi nghĩ rằng Việt Nam nên lưu ý, đấy là cái việc mà chúng ta đa dạng hóa thị trường ở cái thời điểm hiện tại nó không chỉ đơn giản là để giúp chúng ta mở rộng được cái kim ngạch xuất khẩu nữa, mà nó còn giúp chúng ta bảo đảm được là trong trường hợp thế giới có biến động chúng ta vẫn có thể đứng vững được. Bởi vì để tránh cái việc bỏ hết trứng vào một giỏ, để tránh việc chúng ta chỉ tập trung vào một thị trường và khi mà thị trường này có biến động thì chúng ta không thích ứng kịp. Thế thì trong cái bối cảnh mới thì những cái công thức thành công của WTO hay FTA đa phương thì có lẽ là cũng sẽ dần lùi bước, và lúc đó thì cái đa dạng hóa thị trường có lẽ sẽ xuất phát không chỉ từ những cái hiệp định như vậy, mà nó sẽ xuất phát từ những cái cuộc gặp gỡ trao đổi song phương nhiều hơn so với là những cái diễn đàn toàn cầu như vậy.
1: Vâng, xin được hỏi thêm là chúng ta thì đã có 17 hiệp định thương mại tự do FTA với các nền kinh tế lớn, mà ở đây lớn là ví dụ như là ở những cái khu vực, những cái quốc gia đối tác chiến lược của chúng ta. Thế thì ngoài ra thì bây giờ cái dư địa cho cái mở rộng thị trường này thì theo ông nó sẽ còn bám vào những cái khu vực nào, sẽ còn tập trung có thể vào những cái khu vực nào, chẳng hạn như ở châu Á cho đến Bình Dương thì chúng ta có rồi, châu Mỹ, châu Âu, bây giờ liệu có phải là châu Phi?
0: Có một thị trường rất lớn Việt Nam vẫn chưa thực sự có FTA là Hoa Kỳ, nhưng mà tôi tin rằng là bối cảnh hiện nay không ai đề cập đến việc là sẽ thực sự có một FTA mở cửa thị trường đối với Hoa Kỳ. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta mở rộng thêm các FTA vào bối cảnh này trên thế giới là có lẽ là không phải là hướng đi tốt hơn. Có lẽ là nên tập trung vào những cái đào sâu hơn vào những cái đối tác, những cái thị trường mà chúng ta có thể đã có FTA nhưng mà chúng ta chưa thực sự gọi là tận dụng được hết nó, hoặc là những cái mảng, những cái lĩnh vực mà có lẽ thì cái đa dạng hóa ở đây nó chỉ đơn giản là chúng ta không bị tập trung quá vào một thị trường mà thôi. Còn đối với những thị trường đã có, riêng tận dụng được đủ 17 FTA này, chúng tôi đã nghĩ là quá đủ dung lượng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam rồi.
1: Vâng, như câu chuyện mà chúng ta cũng chỉ vừa đề cập cách đây ít phút thôi, đó là một cái chủ trương mà được Tổng Bí thư Chủ tịch nước có đề cập.

0: đó là hội nhập, chúng ta chuyển từ hội nhập thị trường sang kiến tạo thị trường, từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi. Vậy nếu nhìn từ góc độ doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế thì theo ông, Việt Nam cần làm gì để thực sự trở thành một quốc gia có khả năng kiến tạo thị trường?
1: Thì câu hỏi của chị Huyền khiến tôi nhớ lại một câu chuyện cách đây khoảng 10 năm khi mà các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cá tra ra thị trường thế giới. Và ban đầu thì cái quy mô thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam nó rất là nhỏ, và do đó thì chúng ta là còn chấp nhận cái luật chơi của thế giới. Nhưng mà đến khi mà cái quy mô thị trường của Việt Nam gần như là trở nên thống lĩnh trên cái thị trường cá tra toàn cầu. Thế lúc đấy chúng ta rơi vào một hoàn cảnh là chúng ta đã có tiềm lực rất mạnh, nhưng làm thế nào để tận dụng được cái tiềm lực đó thì lúc đấy gần như là các doanh nghiệp và cả chính sách của Việt Nam là rất là lúng túng. Thế thì đây là một cái bước chuyển về mặt tư duy, chúng tôi cho rằng là rất hợp lý ở thời điểm này. Khi mà thế và lực của Việt Nam đã mạnh hơn rất là nhiều, thì cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy cũng như là chuẩn bị cho cái việc chúng ta sẽ tham gia một cách tích cực hơn trong cái việc kiến tạo luật chơi hay là kiến tạo thị trường của thế giới là điều quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta chuẩn bị được tốt cái này thì chúng ta mới tận dụng được. Còn nếu không thì sẽ lại rơi vào câu chuyện như trước đây là có vị thế rồi mà không biết làm gì. Thế thì đối với cái việc mà chúng ta có những cái thế và lực mạnh hơn thì tôi cho rằng là cái quan trọng nhất vẫn là đầu tư về mặt công nghệ. Bởi vì có thể những cái sức mạnh về mặt nhân lực, rồi về mặt tài nguyên, về mặt đất đai có thể sẽ qua đi, nhưng mà cái sự tồn tại về mặt công nghệ khiến cho thế giới phải cần chúng ta thì cái đấy chắc chắn là sẽ cái tồn tại mãi.
0: Vâng, như câu chuyện về thị trường cá tra mà ông bà vừa chia sẻ thì có lẽ là chúng ta cũng nhìn nhận đây là một thị trường truyền thống thôi. Thế nhưng mà bây giờ trong cái bối cảnh mới, khi mà chúng ta có thương mại số, rồi thì tiêu chuẩn xanh, rồi thì những cái dữ liệu về trí tuệ nhân tạo hay là chuỗi cung ứng đang hình thành rất là nhanh, thì Việt Nam cần làm gì để không bị động trước những cái luật chơi mới của những cái lĩnh vực mới như thế này, đồng thời từng bước là nâng cao cái vai trò và tiếng nói của mình trong quá trình xây dựng các cái chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực mới này?
1: Tôi có thể lấy một ví dụ trong cái quá trình xây dựng pháp luật như này. Nếu như trước đây thì khi mà Việt Nam xây dựng pháp luật thì chúng ta thường gọi là đi học tập kinh nghiệm nước ngoài, và coi như là thế giới có cái gì chúng ta tìm cách chúng ta học, xong rồi về chúng ta tìm cách thay đổi đi một tí phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Nhưng mà vừa qua thì chẳng hạn như kiểu Việt Nam có các quy định về quảng cáo, một quy định rất là thú vị là quảng cáo online thì không được hiển thị quá 5 giây, sau đó thì phải có cái nút bỏ qua quảng cáo. Và rất nhiều nước, tôi phát hiện là rất nhiều nước khác trên thế giới họ quan sát cái hành động đấy của Việt Nam, và họ rất là muốn xem là cái tác động cụ thể trên thực tế của cái quy định đấy đối với thị trường Việt Nam như nào. Nếu tốt họ học theo, nếu không tốt họ tránh ra, họ không làm như chúng ta. Thì tức là không chỉ chúng ta đi học họ mà họ cũng học chúng ta. Hay gần đây Việt Nam ban hành cái luật trí tuệ nhân tạo thì cả thế giới cũng nhìn mắt vào là để xem là Việt Nam sẽ thực thi cái luật này như nào, có hiệu quả hay không. Thế thì tôi cho rằng là vào cái bối cảnh như hiện nay thì nó khác với cả những cái hệ thống pháp luật tương đối cũ, ví dụ như là đất đai hay dân sự thì chúng ta chủ yếu là đi học. Nhưng khi bập vào những cái vấn đề mang tính mới như thế này thì bản thân cả thế giới cũng đang đi dò đường, chứ không phải chỉ riêng chúng ta. Thế nên là cái mà chúng ta cần phải thay đổi một chút về cái cách chúng ta học thế giới là thay vì là xem thế giới làm gì, modify đi một tí về Việt Nam làm cho nó tốt hơn, thì chúng ta phải hướng đến việc là chúng ta nghiên cứu được cái sự thành công hay thất bại của một chính sách mới thử nghiệm được áp dụng tại một nước nào đấy, hiểu được cái bối cảnh quốc gia đấy và tại sao nó thành công thất bại, thì lúc đấy chúng ta mới thực sự học được bài học cho mình và mang được nó về được Việt Nam. Chứ tránh cái việc là giữ cái tư duy trước trong cái cách đi học hỏi kinh nghiệm nước ngoài
0: và xây dựng thành những cái tiêu chí, những cái bộ luật, những cái chuẩn mực mà phù hợp với cái môi trường và bối cảnh của Việt Nam.
1: Chắc chắn rồi, thế giới họ cũng đang nhìn vào Việt Nam để xem chúng ta làm như thế nào mà.
0: Vâng, câu chuyện ngoại giao kinh tế thì có lẽ là còn rất là nhiều, nhưng mà có thể nói là ngoại giao kinh tế thì mở ra rất là nhiều cơ hội, nhưng mà không phải lúc nào cái cơ hội đó cũng tự động để chuyển hóa thành tăng trưởng. Vậy thì theo ông, đâu là những cái việc mà Việt Nam cần làm tốt hơn ở trong nước để mà có thể tận dụng các cái cơ hội mà từ ngoại giao kinh tế mang lại?
1: Như tôi đã nói thì tôi cho rằng là cái môi trường thế giới hiện tại cũng đã thay đổi khá là nhiều, và cái việc ngoại giao kinh tế chúng ta là không còn thể hiện những hình thức như diễn đàn toàn cầu hay là các hiệp định đa phương nữa. Và tôi cho rằng là sắp tới thì cái vấn đề này nó sẽ đi sâu vào những cái cuộc gặp gỡ song phương, kể cả chính thức hay là bán chính thức, chứ nó không ở trên những cái diễn đàn chính thức nhiều nữa. Thế thì điều này cũng đặt ra thách thức đối với những người làm ngoại giao kinh tế là phải linh hoạt hơn, và đặc biệt là khi mà làm việc với một đối tác thì chúng ta cần phải nắm tương đối vững những cái thông tin ở trong nước, doanh nghiệp Việt Nam đã làm được gì, hệ thống chính sách của Việt Nam ra làm sao, để khi gặp gỡ các đối tác đấy chúng ta biết là chúng ta nên hướng tới những cái nội dung trao đổi như thế nào để lợi thế nhất cho các doanh nghiệp trong nước. Nó không còn là một công thức chung là chúng ta có một cái công thức chung chúng ta đi đến tất cả các đối tác là như nhau nữa, mà bây giờ từng đối tác được sẽ phải được customize, sẽ phải được cần tùy chỉnh để sao cho nó phù hợp với đối tác đấy. Nhưng để làm được điều đấy thì các cái nhà ngoại giao kinh tế cần phải nắm rất là vững cái môi trường trong nước hiện tại là chúng ta đang ở vị thế nào, đang làm được gì. Dạ, thì cái đấy là cái mà chúng tôi cho rằng là một trong những cái thách thức khá là lớn. Hay như là vừa qua thì chúng ta thấy nó chỉ một ví dụ rất đơn giản thôi. Đôi khi Hải quân Việt Nam và Hải quân nước ngoài có thể sẽ trao đổi một sự kiện gì đấy. Nhưng thay vì trước đây chúng ta chỉ tập trung vào khía cạnh quốc phòng thì nay có thể nó sẽ đi kèm với những cái vấn đề liên quan đến kinh tế, ví dụ như là lôi được những hợp đồng đóng tàu về, hay là thậm chí các cái doanh nghiệp cơ khí, hay thậm chí chúng ta chỉ cần cung ứng một cái thứ rất là nhỏ trong cái đóng tàu của người ta, ví dụ như là cái máy phát điện thôi, thì tất cả những cái thiết bị, tất cả những cái thứ như thế nó có thể được lồng ghép vào nhau, thay vì là quốc phòng là quốc phòng riêng, kinh tế là kinh tế riêng, thì bây giờ cái sự lồng ghép này nó sẽ tăng hơn rất nhiều.
0: Đây cũng chính là cái tư tưởng chỉ đạo, tức là phải đồng bộ. Chứ còn ngoại giao kinh tế phải là với những cái lĩnh vực khác nữa. Vâng, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức với cuộc trao đổi rất là thú vị vừa rồi. Và thưa quý vị, qua cuộc trao đổi hôm nay thì cũng có thể thấy là trong bối cảnh mới thì ngoại giao kinh tế không chỉ là cầu nối giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, mà còn phải góp phần tạo dựng những động lực mới cho phát triển. Tinh thần kiến tạo mới thì đặt ra yêu cầu đối ngoại không chỉ mở rộng quan hệ hợp tác mà phải mở rộng không gian phát triển, tạo thêm thị trường, tranh thủ hiệu quả hơn các nguồn vốn, công nghệ, tri thức và các nguồn lực mới để phục vụ tăng trưởng. Và quan trọng hơn, những cơ hội từ bên ngoài cần được kết nối với các nỗ lực cải cách và nâng cao năng lực nội tại để thực sự chuyển hóa thành sức mạnh cạnh tranh và động lực phát triển của nền kinh tế. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Minh Đức đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
6: À, người người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để ăn ngon ngủ kỹ?
7: Vậy cần chú ý sức khỏe bản thân, bồi bổ dần dần với đông trùng hạ thảo.
6: Nhưng chị thử bảo mua ở nơi nào, phải để làm sao mà uy tín chất lượng?
7: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
8: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
7: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
8: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
9: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
7: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
11: Thưa quý vị, bánh mì Việt Nam sắp có mặt ở chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Nhật. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai 23 tháng 6 tại hầu hết các tỉnh, thành phố của nước này. Sản phẩm có tên bánh mì sốt tương ớt ngọt gồm nhân thịt lợn quay, rau củ muối chua và rau mùi, giá bán khoảng 430 yên, tương đương 2,75 đô la Mỹ. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn phản ánh xu hướng ẩm thực quốc tế ngày càng phổ biến tại Nhật, trong bối cảnh món ăn này đang dần được người tiêu dùng sở tại đón nhận rộng rãi hơn.
10: Cục Hải quan vừa ban hành hướng dẫn thống nhất quy trình giám định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, trường hợp chủ sở hữu, quyền hoặc là người được ủy quyền hợp pháp có văn bản xác nhận hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan hải quan sẽ xử lý theo quy định mà không trưng cầu giám định. Đối với các trường hợp chưa đủ căn cứ xác định vi phạm, cơ quan hải quan sẽ lấy mẫu giám định hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ. Việc ban hành hướng dẫn nhằm bảo đảm xử lý thống nhất các vụ việc liên quan đến hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm tra kiểm soát tại cửa khẩu.
11: Thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Ba Láng ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Nguyên nhân sạt lở do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy vào bờ, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thay đổi chế độ chiều và dòng chảy. Đây là tuyến đường chính vận chuyển hàng hóa đi lại, cũng là tuyến bờ bao ven sông Ba Láng, khu dân cư Đông Đức và cây trái, hoa màu, hạ tầng công cộng bên trong. Việc ưu tiên đầu tư dự án kè chống sạt lở bờ sông là rất cần thiết và cấp bách để chống sạt lở, bảo vệ đất đai, an toàn tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực.
10: Công an tỉnh Lào Cai triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp ẩn sâu trong rừng thuộc xã Minh Lương, bắt giữ 20 đối tượng liên quan. Theo tin của phóng viên An Kiên, mới đây hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đã đồng loạt đột kích các lán trại được dựng trong khu vực rừng núi hiểm trở ở xã Minh Lương. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ 169 viên hồng phiến, 16 gói heroin, 1 gói thuốc phiện cùng nhiều tăng vật liên quan. Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 15 đối tượng để phục vụ điều tra, đưa 5 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc và tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan. Việc triệt phá tụ điểm ma túy này góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn vùng cao.
11: Chuyển sang phần tin thế giới, tại thủ đô Viên của Áo, Ủy ban ASEAN tại Viên đã có buổi làm việc với Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm UNODC Monica Zuma nhằm tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống. Bà Monica Zuma đánh giá cao vai trò của ASEAN trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và khẳng định Đông Nam Á tiếp tục là một trong những khu vực ưu tiên hàng đầu của UNODC. Theo bà, khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như ma túy tổng hợp, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, mua bán người, rửa tiền và hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.
10: Tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria thừa nhận là chủ mưu vụ tấn công tại Syria khiến hai binh sĩ nước này thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
12: Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc tấn công do tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq và Syria nhận trách nhiệm kể từ tháng 2 năm nay, khi tổ chức này tuyên bố tăng cường các hoạt động chống lại chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sara. Chính phủ Syria đã mở rộng quyền kiểm soát ở một số khu vực phía Bắc và phía Đông Syria, trong khi lực lượng chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã rút khỏi một số vị trí ở phía đông bắc nước này.
11: Ấn Độ vừa đưa vào biên chế đồng thời 3 tàu chiến nội địa, bước ngoặt mới trong ngành đóng tàu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
13: Đây là một trong những đợt bổ sung lực lượng hải quân đáng chú ý nhất của Ấn Độ trong năm nay, đồng thời được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược Ấn Độ tự cường và mục tiêu xây dựng năng lực hàng hải nội địa của chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự phát triển, an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ gắn liền với biển cả. Ông Modi cho biết chính phủ đang triển khai một tầm nhìn mới cho ngành đóng tàu, coi đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Theo Thủ tướng Ấn Độ, trong những năm tới, kinh tế biển và ngành hàng hải có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ.
10: Các vụ lừa đảo nhằm vào người nước ngoài tại Hàn Quốc đang gia tăng mạnh trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc tiếp tục thu hút lượng lớn du khách quốc tế đến nước này. Đáng chú ý, các hành vi gian lận liên quan đến mua bán hàng hóa K-pop đang nổi lên như một hình thức lừa đảo mới. Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến là các đối tượng thường tiếp cận người hâm mộ ở nước ngoài, tự nhận có thể mua hộ hoặc vận chuyển album, vật phẩm lưu niệm, hàng hóa của các ngôi sao K-pop. Sau khi nhận tiền đặt trước, các đối tượng cắt đứt liên lạc và không giao hàng. Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú Yang Danh, người Bana Krem luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Bana Krem. Phóng viên Hoàng Quy, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên kể câu chuyện về nghệ nhân ưu tú Yang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
1: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệc, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Bana Krem. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
2: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Bana. Bác bảo có phải là con cháu anh Hồng Lúc không? Mấy đầu bác hỏi các cháu ăn cái no không? À, có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mình khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi để sau này đất nước nhất các cháu vào Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Ông Giang Danh chia sẻ.
2: Qua quá trình được học tập, được dạy những lẽ phải, tạo cho bản thân mình những cái suy nghĩ, những cái việc làm, ứng xử đúng đắn hơn. Đi đâu là giúp bà con thút lúa, rồi giúp bà con làm cỏ, rồi tối thì uống rượu nhảy múa, rồi khuya rồi ngồi lại mình ghi lại thằng năng ghi chép lại. Bây giờ bác cái ghi viết hết các cái phong tục tập quán nào, nhà rông nào, cồng chiêng nào, lễ đâm trâu nào, sau này nó đọc năm nay là tròn 80 tuổi này vẫn còn đừng nói.
1: Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Bana Krem được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Dù sau này đảm nhiệm nhiều cương vị công tác ở huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định trước đây, nhưng ông chưa bao giờ rời xa công việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Theo ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập cho biết, quyết tâm lớn nhất của nghệ nhân Giang Danh là bảo tồn bản sắc văn hóa Bana Krem.
3: Ông giữ cái văn hóa, cái chữ viết đó, ông đề nghị là dạy cái chữ viết Bana Krem, đọc dạy viết là lúc đấy dùng cho cán bộ mà công tác ở các ban ngành huyện mới mở các cái lớp đấy. Là một trong cái mà tâm huyết của đồng chí Giang Danh, cái người mà trăn trở mà muốn giữ hồn bản sắc văn hóa là đồng chí Giang Danh phải nói là cũng rất là tâm huyết.
1: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
4: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Anh Keir Starmer đang phải đối mặt với nhiều sức ép sau một loạt kết quả bầu cử địa phương không thuận lợi, khi công đảng mất hơn 1.200 ghế hội đồng địa phương và đánh mất quyền kiểm soát nghị viện xứ Wales. Đáng chú ý, thị trường Greater Manchester, ông Andy Burnham đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield diễn ra cuối tuần qua.
1: Trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Keir Starmer sụt giảm nghiêm trọng, việc đối thủ Andy Burnham giành chiến thắng và quay trở lại quốc hội thách thức ra sao tới vị trí lãnh đạo công đảng của ông Keir Starmer trong thời gian tới? Tương lai chính trị của công đảng cũng sẽ được định hình thế nào sau chiến thắng của ông Andy Burnham? Trong vấn đề quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa đến với những phân tích của phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực châu Âu. Xin mời biên tập viên Quỳnh Hoa.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn.
3: Xin chào biên tập viên Quỳnh Hoa, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh, việc thị trưởng Greater Manchester ông Andy Burnham giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử bổ sung tại khu vực Makerfield cho thấy điều gì ạ?
3: Chiến thắng áp đảo của thị trưởng Great Manchester ông Andy Burnham tại khu vực Makerfield vừa qua thì không chỉ là một kết quả bầu cử bổ sung thông thường, mà nó mang những thông điệp chính trị vô cùng nặng ký đối với chính trường Anh lúc này. Trước hết, thì đây là một lời khước từ rõ ràng từ phía cử tri đối với phương thức lãnh đạo của Thủ tướng Keir Starmer. Dù tranh cử với tư cách là ứng viên công đảng, thế nhưng ông Andy Burnham lại mang một thông điệp độc lập, hứa hẹn một sự thay đổi sâu sắc và thách thức trực tiếp hệ thống quyền lực tại Westminster. Thắng lợi này chứng minh cử tri không quay lưng với công đảng, mà họ đang thể hiện sự bất mãn với cá nhân ông Starmer sau những thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử địa phương vừa qua, nơi đảng mất hơn 1.200 ghế hội đồng và mất quyền kiểm soát tại xứ Wales. Bên cạnh đó, thì kết quả này còn cho thấy một công thức hiệu quả để hóa giải làn sóng cạnh tranh. Makerfield thì vốn là địa bàn mà đảng Reform UK của ông Nigel Farage đặt kỳ vọng lớn, nhưng ông Burnham đã giành chiến thắng vang dội với tỷ lệ áp đảo bỏ xa đối thủ. Điều này thì khẳng định phong cách chính trị nhấn mạnh vào sự đoàn kết, hướng về tầng lớp lao động và thúc đẩy quyền lực cho miền Bắc nước Anh của ông Burnham là vũ khí hiệu quả nhất hiện nay để ngăn chặn sự trỗi dậy của các thế lực dân túy. Cuối cùng và cũng là điều quan trọng nhất, chiến thắng này thì chính là tấm vé chính thức để ông Burnham trở lại đường đua quyền lực tối cao. Theo quy định của công đảng, muốn thách thức chiếc ghế lãnh đạo thì bắt buộc phải là thành viên của nghị viện. Việc quyết định chạy đua vào quốc hội và giành thắng lợi áp đảo đã tạo ra một bước đệm danh chính ngôn thuận, đưa ông Burnham trở lại London để sẵn sàng thách thức vị trí thủ lĩnh của ông Starmer trong bối cảnh uy tín của thủ tướng đang sụt giảm nghiêm trọng.
2: Như anh vừa thông tin thì chiến thắng của ông Andy Burnham như một gáo nước lạnh dội vào lòng tin vốn đã lung lay của thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer. Vậy việc quay trở lại quốc hội của ông Andy thách thức ra sao tới cái vị trí thủ tướng của ông Keir Starmer? Thưa anh Tuấn.
3: Có thể nói sự trở lại quốc hội của ông Andy Burnham thông qua chiến thắng tại Makerfield không chỉ là một thách thức, mà điều này thì gần như là một ảo bán định đoạt đối với tương lai chính trị của thủ tướng Keir Starmer. Trước hết thì về mặt quy trình, chiến thắng này đã xóa bỏ rào cản pháp lý cuối cùng của ông Burnham. Vì theo hiến chương của công đảng, một ứng viên chỉ có thể tranh chức lãnh đạo khi họ là thành viên đương nhiệm của Hạ viện. Và suốt thời gian qua, dù uy tín cao thì ông Burnham vẫn bị trói chân ở vị trí thị trưởng vùng Great Manchester. Việc quay trở lại ghế nghị sĩ đồng nghĩa với việc ông đã chính thức có đủ tư cách pháp nhân để kích hoạt một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với thủ tướng. Ở thách thức lớn thứ hai nằm ở sự sụt giảm niềm tin mang tính hệ thống trong nội bộ đảng. Hiện nay thì uy tín của ông Keir Starmer đang chạm đáy sau hàng loạt bê bối, các quyết định quay xe về chính sách và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Ở sự xuất hiện của vua miền Bắc Andy Burnham tại London giống như một thỏi nam châm hút các phe đối lập trong nội bộ công đảng. Đã có gần 100 nghị sĩ công đảng công khai hoặc âm thầm kêu gọi ông Starmer từ chức, và ngay cả các bộ trưởng chủ chốt trong nội các thì cũng bắt đầu lay chuyển. Chính vì vậy thì ông Burnham lúc này không còn là một mối đe dọa từ xa, mà đã trở thành giải pháp thay thế khả thi, sẵn sàng nhất ngay trong điện Westminster. Và đáng chú ý hơn cả là các khao khát dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Burnham làm thủ tướng cao gấp đôi so với ông Starmer. Áp lực lớn đến mức theo các nguồn tin rò rỉ từ phố Downing ngay trong cuối tuần qua, thì Thủ tướng Keir Starmer được cho là đang phải dự thảo một kế hoạch từ chức và có thể sẽ phải công bố lộ trình rời ghế ngay trong tuần này nhằm tránh một cuộc lật đổ bẽ bàng trong nội bộ. Vì vậy, thì sự trở lại của ông Andy Burnham tại quốc hội không đơn thuần là một lời thách thức phe phái, mà chính là bước đi chiếu tướng đầy cuộc khủng hoảng lãnh đạo của chính phủ đương nhiệm nước Anh vào giai đoạn hạ màn.
2: Thưa anh, những cái tranh luận về định hướng và tương lai ban lãnh đạo công đảng tác động thế nào tới cục diện chính trị Anh trước cái cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2029 ạ?
3: Vâng, cuộc khủng hoảng thượng tầng và những tranh luận gay gắt về định hướng tương lai của công đảng thì đã tạo ra những xung lực mạnh mẽ, làm tái định hình sâu sắc cục diện chính trị Anh trong một lộ trình hướng tới cuộc tổng tuyển cử năm 2029. Trước hết thì cuộc nội chiến này đang đẩy chính trường Anh vào một thời kỳ phân mảnh và tái cực hóa chưa từng có. Việc công đảng rơi vào khủng hoảng lãnh đạo khi uy tín của Thủ tướng Keir Starmer chạm đáy đã tạo ra một khoảng trống quyền lực lớn, tạo điều kiện cho các lực lượng trung tả lẫn cánh hữu trỗi dậy mạnh mẽ. Minh chứng rõ ràng nhất trong các cuộc khảo sát dư luận mới nhất, đó là đảng cánh hữu Reform UK của ông Nigel Farage thì đang dẫn đầu với khoảng 24% ý kiến ủng hộ, đẩy cả công đảng và đảng bảo thủ xuống vị trí đồng hạng 2 với tỷ lệ rất thấp, khoảng chưa đến 20%. Bản đồ chính trị của Anh vốn dựa trên trục lưỡng đảng truyền thống nay đang chuyển dịch sang thế chân vạc phức tạp, ở nơi không một đảng nào nắm chắc thế thượng phong. Bên cạnh đó thì cục diện chính trị Anh từ nay đến năm 2029 thì sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc ai sẽ thắng trong cuộc chiến định hình tư tưởng của công đảng. Một bên là trường phái kỹ trị, trung dung và có phần thận trọng của ông Keir Starmer thì vốn đang bị cử tri phản ứng vì thiếu đột phá trong việc giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Và đối lập với điều này, đó là xu hướng hành động quyết liệt, mang màu sắc dân túy cánh tả và hướng về tầng lớp lao động địa phương của ông Andy Burnham, với cam kết đảo ngược hàng thập kỷ tư nhân hóa và tái cấu trúc nền kinh tế. Thế nên, nếu ông Burnham thành công trong việc giành quyền lực và thổi một luồng gió mới vào công đảng, thì cục diện chính trị Anh sẽ chứng kiến sự quay trở lại hệ tư tưởng can thiệp kinh tế mạnh mẽ. Ngược lại, nếu công đảng tiếp tục xa lầy và đấu đá nội bộ không lối thoát, thì họ sẽ dâng chiến thắng năm 2029 cho phe đối lập. Cuối cùng, thì những biến động này đang đẩy cử tri Anh vào tâm lý mệt mỏi và mất niềm tin nghiêm trọng đối với hệ thống chính trị Westminster. Việc nước Anh có nguy cơ phải đón vị thủ tướng thứ bảy chỉ trong vòng một thập kỷ kể từ sau sự kiện Brexit đang làm trầm trọng thêm các cảm giác bất ổn định. Do đó, cuộc tổng tuyển cử năm 2029 sẽ không còn là một cuộc đua thông thường giữa các đảng phái, mà sẽ là một cuộc sát hạch toàn diện về niềm tin của công chúng đối với năng lực quản trị của toàn bộ hệ thống chính trị xứ sở sương mù.
2: Xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer liên tiếp đối mặt với các kết quả kém khả quan trong các cuộc bầu cử địa phương và sự sụt giảm mức độ tín nhiệm trong công chúng, một số nghị sĩ công đảng cho rằng đảng cần thảo luận về tương lai lãnh đạo. Trong khi đó, là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng nhất trong công đảng, chiến thắng của ông Andy Burnham tại Macclesfield được xem là một trong những kết quả bầu cử bổ sung có ảnh hưởng lớn nhất trong những năm gần đây. Ông Burnham được cho là có nhiều khả năng sẽ tham gia cuộc đua vào vị trí lãnh đạo công đảng, thay thế Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer nếu một cuộc bầu cử lãnh đạo được kích hoạt trong thời gian tới. Anh cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, chờ bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ. Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay.
1: Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Phóng sự về mô hình quản trị với hệ thống tiêu chí chấm điểm về tuyên truyền, văn hóa công sở, dân chủ cơ sở, cải cách hành chính và sự hài lòng của người dân đang tạo nên những chuyển biến rõ nét tại Đồng Nai.
0: Bài phân tích nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
1: Cuối chương trình là chuyên mục Thật và Giả.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ban hành kế hoạch triển khai kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu chuyển đổi mạnh tư duy về nhà ở. Theo đó, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Các bộ ngành địa phương cần rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch. Trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch để phát triển nhà ở cho thuê.
0: Trong dự thảo luật công nghiệp trọng điểm đang được xây dựng, Bộ Công Thương đề xuất giao Thủ tướng quyết định áp dụng cơ chế nội địa hóa đối với một số dự án trọng điểm quốc gia, trong đó có đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị. Các cơ chế được đề xuất gồm chia nhỏ gói thầu để doanh nghiệp Việt Nam tham gia, chỉ định nhà đầu tư hoặc nhà thầu trong nước đối với một số hạng mục, ban hành danh mục sản phẩm dịch vụ phải thực hiện nội địa hóa và có cơ chế bảo đảm nguồn vốn triển khai.
1: Theo kế hoạch, hôm nay Hà Nội đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị metro trọng điểm với tổng vốn đầu tư hơn 1.300.000 tỷ đồng, mở đầu giai đoạn tăng tốc xây dựng mạng lưới giao thông công cộng quy mô lớn. Các tuyến metro được khởi công gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14 đều là những tuyến có vai trò chiến lược trong mạng lưới giao thông tương lai của Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên thủ đô triển khai cùng lúc nhiều tuyến metro quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ cách làm từng dự án riêng lẻ sang phát triển đồng bộ mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn.
0: Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai 21 dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Nhiều công trình như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, cơ quan bầu cử quốc gia Colombia vừa công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm. Luật sư theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 tại nước này. Ông de la Espriella, 49 tuổi, là luật sư nổi tiếng nhưng chưa từng đảm nhiệm chức vụ dân cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, thúc đẩy tự do hóa kinh tế và xây dựng các siêu nhà tù nhằm đối phó với làn sóng bạo lực gia tăng do các băng nhóm tội phạm và lực lượng vũ trang bất hợp pháp gây ra.
0: Quân đội Ai Cập và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc cuộc tập trận không quân quy mô lớn kéo dài hơn 10 ngày, được đánh tiến hành tại nhiều căn cứ không quân ở Ai Cập. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Cuộc tập trận không quân chung Ai Cập Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra từ ngày 11 tháng 6. Có sự tham gia của nhiều máy bay chiến đấu đến từ hai nước. Đây là cuộc tập trận không quân chung đầu tiên giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sau hai thập kỷ. Các hoạt động diễn tập gồm có huấn luyện bay và xuất kích chung. Mục tiêu tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng tác chiến giữa không quân hai nước, trao đổi kinh nghiệm về lập kế hoạch, triển khai và chỉ huy kiểm soát hoạt động tác chiến. Bộ Quốc phòng Ai Cập khẳng định cuộc tập trận là một phần trong các nỗ lực đang triển khai về tăng cường quan hệ quân sự và củng cố hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
1: Trước thực trạng lừa đảo bằng trí tuệ nhân tạo AI ngày càng nghiêm trọng, Liên minh châu EU đang đẩy nhanh khuôn khổ pháp lý để đối phó. Trọng tâm là điều 50 của quy định về AI sẽ có hiệu lực đầy đủ vào ngày 2 tháng 8 tới. Điều khoản này thiết lập 4 nhiệm vụ minh bạch bắt buộc đối với các hệ thống AI. Trong đó, các nhà cung cấp chatbot và hệ thống AI tương tác trực tiếp với người dùng phải thông báo rõ ràng về bản chất phi con người của tương tác nào. Mức phạt vi phạm lên đến 15 triệu euro hoặc 3% doanh thu toàn cầu hàng năm của tổ chức.
0: Nắng nóng đang nổi lên như một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất tại World Cup 2026, khi nhiệt độ thường xuyên trên mức 30 độ C trong thời gian diễn ra các trận đấu. Các chuyên gia cảnh báo khoảng 1/4 số trận đấu của giải có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở mức nguy hiểm đối với cầu thủ cũng như người hâm mộ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Theo phân tích của một số tổ chức nghiên cứu và Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới, nhiều trận đấu thuộc World Cup tại Mỹ đã diễn ra trong điều kiện vượt ngưỡng khuyến nghị. Trước tình hình này, FIFA đã áp dụng các quãng thời gian nghỉ uống nước bắt buộc và đồng thời tăng cường các biện pháp y tế và hệ thống làm mát tại các sân vận động. Tuy nhiên, những biện pháp này cũng đang gây ra tranh cãi. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Uruguay Marcelo Bielsa cho rằng quãng thời gian nghỉ uống nước làm gián đoạn nhịp độ của trận đấu, dù ông thừa nhận đây là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe của các cầu thủ. Không chỉ trên sân cỏ, các thành phố đăng cai cũng đang phải tìm cách giúp người hâm mộ đối phó với nhiệt độ cao. Tại nhiều fan zone ở Mỹ, Canada và Mexico, ban tổ chức đã lắp đặt các hệ thống quạt công suất lớn, hệ thống phun sương làm mát và bố trí thêm nhiều khu vực có mái che để khán giả tránh nắng. Ở Washington DC, Philadelphia hay Miami, các trạm cấp nước miễn phí cũng được tăng cường, trong khi lực lượng y tế và tình nguyện viên liên tục nhắc nhở người hâm mộ uống đủ nước và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian dài. Một số fan zone còn phát miễn phí kem chống nắng và bố trí các khu vực nghỉ ngơi dành cho trẻ em và người cao tuổi. Các chuyên gia nhận định World Cup 2026 đang trở thành phép thử lớn đối với bóng đá đỉnh cao trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA sẽ phải tính toán lại khung giờ thi đấu cũng như các biện pháp bảo vệ cầu thủ tại những giải đấu lớn trong tương lai.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, một ngày nắng nóng nữa tiếp tục diễn ra trên phạm vi rộng. Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn là những khu vực chịu tác động mạnh nhất của đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất dao động từ 37 đến 39 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ trời nắng nóng gay gắt, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày có nắng, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 35 độ. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo thời tiết cực đoan trong mưa dông có thể gây lốc sét và gió giật mạnh. Bên cạnh việc chủ động phòng tránh mưa dông, người dân cũng cần lưu ý bảo vệ sức khỏe trước tình trạng nắng nóng kéo dài.

0: Thưa quý vị và các bạn, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng triển khai nghị quyết 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Ngân hàng đẩy mạnh bán vốn cho nhà đầu tư ngoại, dự báo thị trường chứng khoán đầu tuần mới. Đây là những thông tin sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký quyết định số 1061 về việc mở rộng khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh với gần 195 ha và ban hành quy chế hoạt động mới. Khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghệ cao thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số hiện đại, hạ tầng xanh và các không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu trung hòa carbon trước năm 2050. Hiện nay, trong khu công nghệ cao có quỹ đất sạch 52 ha, thực hiện đề án phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hình thành trung tâm công nghệ chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút các dự án sản xuất và sản xuất thử nghiệm, dịch vụ công nghệ cao, dữ liệu lớn và AI, ươm tạo và đào tạo, nghiên cứu công nghệ. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao cho biết.
2: Theo nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi đã xây dựng bộ tiêu chí sàng lọc trên các tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế là thử nghiệm có kiểm soát.
3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú. Dự thảo được xây dựng nhằm hướng dẫn thực hiện quy định tại pháp lệnh ngoại hối về tổ chức kinh tế thực hiện cho vay ra nước ngoài, bảo lãnh cho người không cư trú khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Về các chỉ tiêu tài chính, dự thảo yêu cầu doanh nghiệp duy trì tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo quy định hiện hành. Đối với doanh nghiệp không phải doanh nghiệp nhà nước, tỷ lệ nợ phải trả tối đa không quá 3 lần vốn chủ sở hữu được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất quý hoặc năm gần nhất. Ngoài các điều kiện đối với chủ thể thực hiện giao dịch, dự thảo cũng quy định các yêu cầu đối với khoản cho vay và khoản bảo lãnh.
1: Nhiều ngân hàng thương mại đang lên kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng vốn và nâng cao sức cạnh tranh. Cụ thể, năm 2026 này, OCB dự kiến phát hành gần 400 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15% để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Mới đây, BIDV công bố đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ hơn 263 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Trong số này, nhà đầu tư trong nước mua gần 143 triệu cổ phiếu, còn nhà đầu tư nước ngoài mua gần 116 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, chính phủ hiện đã cho phép nâng trần sở hữu nước ngoài lên 49% đối với các tổ chức tín dụng tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
3: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin đáng chú ý trên thị trường chứng khoán. Phiên giao dịch cuối tuần trước thiếu đi sự thuyết phục khi đóng góp chủ yếu đến từ một số ít cổ phiếu và thanh khoản ở mức thấp đã khiến nhà đầu tư đề cao sự thận trọng. Giao dịch ảm đạm tiếp diễn trong suốt cả phiên giao dịch. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN Index giảm 5,94 điểm xuống 1.824,53 điểm. HNX Index giảm 11,33 điểm xuống 324,83 điểm. Upcom Index giảm 0,71 điểm xuống 127,52 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
1: Mới đây, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số 314 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, mã chứng khoán NLG. Theo đó, Nam Long bị xử phạt hơn 92 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phép chào bán, phát hành riêng lẻ, không đúng thời hạn theo quy định. Cụ thể, công ty có 3 mã trái phiếu, đăng ký lưu ký trái phiếu chưa đúng thời hạn quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, được sửa đổi bổ sung theo quy định của chính phủ.
3: Chứng khoán Vietcombank, mã chứng khoán VCBS, vừa công bố báo cáo tổng hợp dự báo kết quả kinh doanh quý 2 năm 2026 và cả năm 2026 của 57 doanh nghiệp. Cho thấy bức tranh phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Theo đó, nhiều doanh nghiệp được dự báo ghi nhận lợi nhuận tăng bằng lần trong quý 2 năm 2026, gồm HDG, PHR, GMD, BSR. Ngược lại, một số doanh nghiệp có thể ghi nhận tăng trưởng âm trong cùng kỳ như là GEG, MSH, PVS, GIS, DCM, QNS, NKG, HSG, VTP, v.v.
5: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Ơ, lên đời xe Isuzu QKR mới à?
7: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng. Còn xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
9: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành. Mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cùng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
13: Phải biết giữ gìn thanh quản.
12: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
13: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
12: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
13: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
12: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thời sự toàn cảnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, không còn là những khẩu hiệu nằm trên giấy. Mô hình chính quyền thân thiện tại Đồng Nai đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tác phong công vụ. Việc đánh giá và gắn sao công nhận ngay tại các cơ quan hành chính cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo động lực thi đua, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo giá trị cao nhất. Mô hình này đã thể hiện sự năng động và năng lực quản trị, tầm nhìn của lãnh đạo địa phương. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
15: Sau sáp nhập, Đồng Nai có 95 xã phường. Để đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 60 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030. Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu tại xã Nha Bích trước thuộc thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Việc đăng ký mô hình chính quyền thân thiện đã được thực hiện. Để đạt kết quả cao, xã tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định xuống sớm hơn 2 ngày. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bích cho biết.
16: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này thì này chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mà nhắc nhở thì chúng tôi đây là có quy trình thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết, do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết, cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
15: Trong khi đó, tại phường Trấn Biên, trước thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa bàn có mật độ dân số đông và áp lực hồ sơ lớn của thành phố Đồng Nai. Để thực hiện kế hoạch số 60, đơn vị luôn nhắc nhở từng cán bộ phải nhớ quy tắc ứng xử để mỗi người dân đến cửa công quyền đều cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, phường cũng chủ động bố trí nhân lực và thiết bị để hướng dẫn người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
17: Hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
15: Mặc dù mô hình chính quyền thân thiện đã và đang thay đổi cách làm vào các công sở, song người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào những bước đi đột phá, quyết liệt và thực chất hơn nữa từ phía chính quyền. Bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố 25, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một thủ tục mà bắt người dân vừa phải nộp bản giấy, vừa phải khai báo online, đi lại quá nhiều lần thì bản chất vẫn là phiền hà. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là một quy trình thật sự đồng bộ và tinh gọn.
18: Mong rằng chính quyền giờ nên bớt những cái thủ tục rườm rà để cho dân làm những cái thủ tục về nhà ở hoặc một cái việc gì về đất cát cần là phải nhanh gọn vào một cái chỗ là chúng tôi bớt phải đi nhiều lần.
15: Còn các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn nhận sự chuyển dịch từ mệnh lệnh sang phục vụ của Đồng Nai thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, chính quyền cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận và phổ biến chính sách. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Night House ở thành phố Đồng Nai hiến kế.
19: Sau khi nghe các cái hội thảo từ cấp tỉnh, kể cả cấp trung ương họ đã tổ chức rồi, thì nên chăng cũng tổ chức triển khai ở cấp xã phường, có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo các cái luật nó thời sự. Cán bộ xã phường dùng hệ thống live stream, mình có thể lưu lại những clip đó mà người dân hay doanh nghiệp mà chưa kịp nghe thì mở lại.
15: Việc gắn sao công nhận chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không đơn thuần là một danh hiệu thi đua, mà là lời cam kết mạnh mẽ của bộ máy hành chính đối với nhân dân. Khi người đứng đầu gương mẫu, đội ngũ công chức tận tâm và công nghệ được ứng dụng đồng bộ, nụ cười công sở sẽ không còn là cái đích xa vời, mà trở thành tác phong tự nhiên của một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
20: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
21: Xin được chuyển sang một nội dung thực sự kinh tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2025, tầm nhìn đến năm 2050 đã được chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12% đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Những mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng một công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Ghi nhận của phóng viên Trung Hiếu, Xuân Lan.
22: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định,
23: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin, và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu, thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định.
22: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
1: Trong nhiều năm qua, chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công. Nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm

0: Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI tập đoàn CMC cho rằng,
1: có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Và trục giá trị và trục khả thi thì có bốn yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại, về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu, tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay, về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10-12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau, bởi nếu không bắt đầu sớm sẽ càng khó thích nghi khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, phần cuối của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Thật và Giả với sự trình bày của biên tập viên Đức Hưng.
4: Thật và Giả. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đằng sau những lời mời gọi du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời là một đường dây lừa đảo tinh vi, đánh trúng tâm lý tích cóp cả đời để vun vén cho con cháu của nhiều người cao tuổi. Bản tin Thật và Giả hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị đi sâu vạch trần thủ đoạn lừa đảo này để mỗi chúng ta sẽ nâng cao tinh thần cảnh giác hơn, không rơi vào bẫy lừa đảo như thế này. Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 21 vụ án, 187 bị can liên quan đến 23 công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng cũng đồng loạt khám xét, bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây tương tự. Với những lời mời gọi như du lịch miễn phí, đầu tư nghỉ dưỡng sinh lời cao, các đối tượng dụ khách tham gia hội thảo, thúc ép ký hợp đồng để hưởng ưu đãi và tiếp tục thu thêm nhiều khoản phí dưới chiêu bài chuyển nhượng kỳ nghỉ. Thực tế là không có kỳ nghỉ nào tự sinh lời, chỉ có người mua mất tiền vì tin vào những lời hứa không được cam kết bằng văn bản. Thưa quý vị và các bạn, từ vụ việc hàng trăm người dân bị lừa đảo thông qua các gói sở hữu kỳ nghỉ, một lần nữa cho thấy nạn nhân của các chiêu trò tinh vi không phải vì thiếu hiểu biết mà bởi những kẻ lừa đảo đã đánh trúng tâm lý và tình cảm của con người. Phần lớn nạn nhân là người lớn tuổi, những người đã rất có kinh nghiệm trong cuộc sống, những người đã dành cả cuộc đời tích cóp, chắt chiu với mong muốn để lại điều tốt đẹp cho con, cho cháu. Điều họ mong mỏi không phải là làm giàu, mà là được nhìn thấy con cháu sum vầy có thêm những trải nghiệm ý nghĩa và có một khoản tích lũy cho tương lai. Đánh vào tâm lý ấy, các đối tượng không bán một kỳ nghỉ đơn thuần mà vẽ ra viễn cảnh về những chuyến du lịch gia đình hạnh phúc tam tứ đại đồng đường, về một tài sản có thể chuyển nhượng, sinh lời và để lại cho thế hệ sau. Đáng lo ngại hơn, nhiều người dù đã nhận ra dấu hiệu bất thường vẫn tiếp tục nộp thêm tiền với hy vọng gỡ lại khoản đã mất. Thực tế cho thấy, những kẻ lừa đảo thường nhắm vào người cao tuổi bởi họ có khoản tích lũy, nhiều thời gian hơn và đôi khi thiếu sự hỗ trợ kịp thời về thông tin từ người thân. Từ vụ án gây rúng động dư luận lừa đảo người có tuổi và có tiền này, chúng ta thấy rằng

0: Mỗi gia đình cần quan tâm, chia sẻ và thường xuyên trao đổi với ông bà, cha mẹ về các hình thức lừa đảo mới. Bởi đôi khi, thứ người lớn tuổi cần nhất không phải là những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay tài sản cho tương lai, mà đơn giản chỉ là sự đồng hành và quan tâm của con cháu ngay trong hiện tại.
1: Quý vị thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau. Chỉ đạo nội dung chương trình Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ chức sản xuất Ngọc Diệu, Phương Anh và Phương Hà cùng kỹ thuật viên Mai Hoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
1: sinh động,
3: hữu ích.
1: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung chính sau đây. Hà Nội công bố điểm thi lớp 10, thí sinh chuẩn bị xác nhận nhập học. Lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 60% kế hoạch năm. 80% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có thể được phòng ngừa. Trưng bày bút thép lòng son nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một thông tin đang được rất nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội quan tâm, đó là sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 được công bố vào cuối tuần qua, các bước tiếp theo của quá trình tuyển sinh sẽ diễn ra trong tuần này. Sau khi kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được công bố thì các trường tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 6. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 25 tháng 6, học sinh sẽ nhận phiếu báo kết quả thi. Từ 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 đến hết ngày 27 tháng 6, các trường trung học phổ thông tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Đến thời điểm hiện tại, còn khá nhiều địa phương chưa công bố kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 như thành phố Huế, Thái Nguyên, Sơn La, Gia Lai, Tây Ninh, Tuyên Quang và riêng tỉnh Quảng Ninh dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 6. Những tín hiệu tích cực từ thị trường lao động ngoài nước đang mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã đưa hơn 66.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đạt gần 60% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam lớn nhất, tiếp theo là Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bên cạnh các thị trường truyền thống, ngành lao động cũng đang mở cơ hội việc làm tại các quốc gia có thu nhập cao ở châu Âu và châu Mỹ. Liên quan đến lĩnh vực an sinh xã hội, người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Hà Nội cần lưu ý một số quy định mới về việc ủy quyền nhận chế độ. Cụ thể, theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, những trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cần hoàn tất thủ tục trước ngày 30 tháng 6. Cơ quan bảo hiểm xã hội cũng khuyến khích người dân nhận chế độ qua tài khoản cá nhân để đảm bảo thuận tiện và an toàn trong quá trình chi trả. Cũng liên quan đến công tác chăm lo và bảo đảm quyền lợi cho người lao động tại Đà Nẵng, nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đã được triển khai trong tháng công nhân năm nay. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, các cấp công đoàn đã huy động hơn 5,5 tỷ đồng để hỗ trợ gần 8.000 người lao động có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều hoạt động thăm hỏi, khám sức khỏe miễn phí, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho đoàn viên người lao động. Đặc biệt, chương trình bữa cơm công đoàn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động.
5: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Các chuyên gia y tế cho biết hơn 80% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch có thể được phòng ngừa nếu mỗi người duy trì lối sống lành mạnh, thường xuyên vận động và thực hiện chế độ dinh dưỡng khoa học. Bên cạnh việc khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, người dân cần kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý chuyển hóa và chủ động loại bỏ các yếu tố nguy cơ. Tiến sĩ bác sĩ Trần Song Giang, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam cho biết.
6: Trên thế giới cái xu hướng bây giờ người ta hướng tới cái chuyện rằng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ví dụ như tăng huyết áp rồi ví dụ suy tim, chỉ cần là có yếu tố nguy cơ, lối sống không tốt là người ta đã xếp vào cái giai đoạn 1 rồi. Chứng tỏ cần phải hết sức để ý đối với những người này và coi trọng cái vấn đề là phải điều trị sớm từ khi mà chưa có bệnh.
4: Cũng liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tại phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với bệnh viện đa khoa Sanh Pôn tổ chức chương trình khám chăm sóc sức khỏe cho hàng trăm đối tượng chính sách trên địa bàn. Dự kiến từ tháng 7 đến tháng 9 tới sẽ khám cho người từ 18 tuổi trở lên và khám cho trẻ em học sinh vào những tháng cuối năm nay. Bản tin được tiếp tục với các thông tin về văn hóa nghệ thuật. Nếu đang ở Hà Nội, quý vị có thể ghé thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, phường Cửa Nam để tham quan trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son từ nay đến ngày 15 tháng 11. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu phong phú trưng bày tái hiện chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu từ dấu mốc ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc. Bên cạnh hành trình đồng hành cùng dân tộc trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, trưng bày còn làm nổi bật vai trò của báo chí cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Từ hôm nay đến ngày 28 tháng 6 tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 31 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng, triển lãm Thế giới muôn sắc màu sẽ mang đến hành trình trải nghiệm đa giác quan dành cho trẻ em từ 2 đến 12 tuổi cùng gia đình. Kết hợp nghệ thuật và các hoạt động tương tác, triển lãm mở ra những cuộc trò chuyện đầu tiên về sự đa dạng, lòng bao dung và quyền được là chính mình. Thông điệp mà triển lãm gửi gắm là thế giới không đẹp hơn khi tất cả giống nhau mà đẹp hơn khi mọi sắc màu đều được hiện diện. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo. Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn đại tiện, lúc táo bón, lúc lại tiêu chảy, không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
7: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn, dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
8: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ, kèm theo có lúc thì tiêu chảy, có lúc thì bị táo bón.
7: Dạ vâng.
8: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
7: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
8: Tôi năm nay là 70 tuổi.
7: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn đại tiện này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt. Ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và imugama. Trong đó đặc biệt 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan. Nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì, tức là thời gian sử dụng chúng ta phải tính bằng tháng. Ít nhất là bác phải dùng từ 3 tháng. Thì sau 3 tháng ổn định rồi là chúng ta vẫn còn tiếp tục sử dụng có thể đến 6 tháng với một liều có thể là thấp hơn. Đấy là những cái tư vấn của chương trình đối với bác.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng, và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
9: Mười phút sự kiện luận bàn.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh bức tranh công nghệ thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ, Ấn Độ đang khẳng định vị thế là một trong những quốc gia năng động hàng đầu với chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo AI bài bản. Những ngày gần đây, Ấn Độ liên tiếp ghi nhận các bước tiến mới từ các chương trình hỗ trợ của chính phủ đến những khoản đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các diễn biến này cho thấy quốc gia Nam Á đang đẩy nhanh nỗ lực trở thành một trung tâm AI hàng đầu thế giới, hiện thực hóa tầm nhìn của Thủ tướng Narendra Modi công bố tại hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI diễn ra hồi tháng 2 đầu năm nay, đó là AI của con người, bởi con người tạo ra và vì con người, đặt nền móng cho giai đoạn phát triển tiếp theo mang tên là sứ mệnh AI 2.0.
11: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
10: Chiến lược mới của Ấn Độ không chỉ dừng lại ở các tuyên bố chính trị mà được hiện thực hóa bằng những con số khổng lồ. Tại hội nghị thượng đỉnh về tác động của AI, Ấn Độ cam kết sẽ thu hút đầu tư lên tới 250 tỷ đô la cho hạ tầng AI. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết các mục tiêu đề ra trong sứ mệnh 1.0 đang trên đà hoàn tất và sứ mệnh 2.0 sẽ có quy mô lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu.
12: Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of
13: tầm nhìn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi là trí tuệ nhân tạo AI của con người, bởi con người tạo ra và vì con người. Và ý tưởng này đã được cộng đồng quốc tế tích cực đón nhận.
10: Đến nay, hàng loạt ông lớn công nghệ toàn cầu đã nhanh chóng vào cuộc. Có thể kể đến Microsoft cam kết đầu tư 17,5 tỷ đô la để xây dựng hạ tầng đám mây và trung tâm dữ liệu AI. Air Trunk của Australia dự kiến rót 30 tỷ đô la Mỹ để phát triển hệ thống trung tâm dữ liệu công suất 5 GW vào năm 2030. Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng loạt các bước đi mới này thể hiện tham vọng nào của chính quyền Ấn Độ trong cuộc đua AI đang ngày càng nóng bỏng? Bây giờ chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ để thông tin rõ hơn cùng quý vị. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ. Thưa anh, trí tuệ nhân tạo AI thì hiện đóng vai trò như thế nào trong việc định vị Ấn Độ là tiếng nói hàng đầu của các nước đang phát triển, cũng như là đảm bảo tính bao trùm của chiến lược số hóa từ thành thị đến nông thôn ạ?
14: Nếu như trước đây Ấn Độ được xem là công xưởng phần mềm của thế giới, thì hiện nay New Delhi đang muốn tiến thêm một bước, trở thành người định hình cách thức ứng dụng AI cho các quốc gia đang phát triển. Điểm đáng chú ý là Ấn Độ không xây dựng chiến lược AI theo hướng chạy đua công nghệ thuần túy với Mỹ hay Trung Quốc, mà theo đuổi mô hình AI vì phát triển bao trùm. Từ góc độ quốc tế thì AI đang giúp Ấn Độ nâng cao vị thế như một tiếng nói đại diện cho các nước Nam Bán Cầu và các nền kinh tế đang phát triển trong các cuộc thảo luận về quản trị AI. Thì New Delhi liên tục nhấn mạnh AI không chỉ phục vụ các nền kinh tế giàu có mà cần trở thành công cụ thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ giáo dục, y tế, nông nghiệp và dịch vụ công cho hàng tỷ người dân ở các nước đang phát triển. Ở trong nước, AI được xem là bước tiếp theo của cuộc cách mạng số mà Ấn Độ đang triển khai trong hơn một thập kỷ qua, thông qua hệ thống định danh số Aadhaar, thanh toán số UPI và chương trình Digital India. Điểm đặc biệt là chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Điều này đặc biệt quan trọng đối với hơn 65% dân số Ấn Độ đang sinh sống ở khu vực nông thôn. Hiện nền tảng ngôn ngữ Bashini đang hỗ trợ hàng chục ngôn ngữ tại Ấn Độ và xử lý hàng tỷ lượt dịch, chuyển giọng nói thành văn bản và ngược lại. AI đã được đưa vào nhiều lĩnh vực thiết thực như dự báo thiên tai, tư vấn y tế từ xa, hỗ trợ giáo dục, quản lý hành chính công và nông nghiệp thông minh.
10: Vâng thưa anh ạ, ngoài quy mô dân số 1,47 tỷ người tạo ra nguồn dữ liệu khổng lồ, theo anh thì Ấn Độ còn có những ưu thế nào để tăng lợi thế cạnh tranh cũng như là khác biệt so với các cường quốc AI khác ạ?
14: Quy mô dân số đông chắc chắn là một lợi thế, nhưng theo đánh giá của nhiều chuyên gia công nghệ và các báo kinh tế hàng đầu của Ấn Độ, điều giúp nước này tự tin bước vào cuộc đua AI không chỉ nằm ở số lượng dữ liệu mà còn ở những lợi thế rất đặc thù mà ít quốc gia có được. Trước hết là nguồn nhân lực công nghệ quy mô lớn nhất thế giới. Hiện ngành công nghệ thông tin và dịch vụ số của Ấn Độ sử dụng khoảng 5,8 triệu lao động. Trong đó lực lượng chuyên môn liên quan đến AI được ước tính đã vượt 600.000 người. Mỗi năm thì các trường đại học Ấn Độ đào tạo khoảng 1,5 triệu kỹ sư và tạo nguồn cung nhân lực rất lớn cho ngành công nghệ. Đây là lực lượng nòng cốt để giúp các tập đoàn như Google, Microsoft, Nvidia, Amazon hay Meta đặt các trung tâm nghiên cứu và phát triển lớn tại các bang của Ấn Độ. Lợi thế thứ hai mà hệ sinh thái số công cộng mà Ấn Độ đã xây dựng thành công trong hơn một thập kỷ qua. Các nền tảng như Aadhaar, UPI, DigiLocker hay Open Network đang tạo ra một kho dữ liệu và môi trường thử nghiệm thực tế khổng lồ cho các ứng dụng AI. Nói cách khác thì Ấn Độ không chỉ có dữ liệu mà còn có hạ tầng để biến dữ liệu thành các sản phẩm phục vụ hàng trăm triệu người dân. Thứ ba là chi phí phát triển và triển khai công nghệ tương đối thấp. So với Mỹ hay châu Âu thì chi phí nhân lực công nghệ tại Ấn Độ vẫn cạnh tranh hơn đáng kể, giúp các doanh nghiệp có thể phát triển mô hình AI với chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo quy mô lớn. Một lợi thế rất đáng chú ý khác là thị trường nội địa. Với gần 1,5 tỷ dân thì Ấn Độ có thể vừa là nơi thử nghiệm, vừa là nơi thương mại hóa các sản phẩm AI. Điều này tạo ra sức hút đặc biệt đối với các tập đoàn quốc tế đang tìm kiếm thị trường tăng trưởng mới sau khi nhiều thị trường phát triển đã bão hòa. Đặc biệt khác với Mỹ và Trung Quốc thì Ấn Độ đang theo hướng phát triển AI đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Nước này có hàng chục ngôn ngữ chính thức và hàng trăm phương ngữ khác nhau. Việc phát triển các mô hình AI phục vụ môi trường ngôn ngữ phức tạp như vậy không chỉ giúp giải quyết nhu cầu trong nước mà còn tạo ra các giải pháp có thể xuất khẩu sang châu Phi, Nam Á hay Đông Nam Á, những khu vực có những điều kiện tương đồng. Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ cũng đã chủ động đầu tư vào năng lực tính toán quốc gia thông qua sứ mệnh India AI. Hơn 38.000 bộ xử lý đồ họa đã được huy động và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng mạnh trong thời gian tới. Điều này cho thấy New Delhi muốn xây dựng một hệ sinh thái AI tự chủ thay vì chỉ đóng vai trò là nơi cung cấp nhân lực cho các tập đoàn nước ngoài như trước đây. Có thể thấy nếu Mỹ đang dẫn đầu về công nghệ lõi, còn Trung Quốc có lợi thế về quy mô đầu tư nhà nước, thì Ấn Độ đang tìm cách tạo ra bản sắc riêng bằng sự kết hợp giữa nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng số cộng đồng quy mô lớn, thị trường nội địa khổng lồ và mô hình AI phục vụ phát triển bao trùm.
10: Vâng thưa anh, quá trình chuyển đổi nhanh chóng sang AI thì cũng đặt ra nhiều thách thức cho Ấn Độ như là tái cơ cấu lao động hay là bài toán đảm bảo an ninh dữ liệu. Chính phủ Ấn Độ nhận diện như thế nào về những thách thức này cũng như là những giải pháp khả thi thưa anh ạ?
14: Vâng, giới hoạch định chính sách tại Ấn Độ hiện nhìn nhận rõ rằng AI vừa là cơ hội lịch sử, vừa là cuộc chuyển đổi có thể gây ra những xáo trộn sâu sắc đối với nền kinh tế và xã hội nước này. Thách thức đầu tiên và được nhắc đến nhiều nhất đó chính là vấn đề việc làm. Ấn Độ hiện có hàng triệu lao động làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ thuê ngoài, chăm sóc khách hàng, xử lý dữ liệu, kế toán cơ bản. Những nghề được dự báo sẽ chịu tác động trực tiếp từ AI tạo sinh. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy nhiều công việc ở cấp độ đầu vào có thể được tự động hóa một phần hoặc hoàn toàn trong những năm tới. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ cho rằng AI sẽ không chỉ thay thế việc làm mà còn tạo ra những ngành nghề mới. Vì vậy, trọng tâm hiện nay là đào tạo lại lực lượng lao động. Trong khuôn khổ sứ mệnh India AI thì New Delhi đã đầu tư mạnh vào các chương trình nâng cao kỹ năng số, đào tạo kỹ sư AI, chuyên gia dữ liệu, các lĩnh vực công nghệ mới nhằm chuẩn bị cho thị trường lao động trong giai đoạn chuyển đổi. Thách thức thứ hai là chủ quyền dữ liệu và an ninh mạng. Khi AI ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu quy mô lớn thì chính phủ Ấn Độ lo ngại dữ liệu của công dân có thể bị khai thác hoặc lưu trữ hoàn toàn trên các nền tảng nước ngoài. Đây là lý do Ấn Độ đẩy mạnh việc xây dựng các trung tâm dữ liệu trong nước, mở rộng năng lực tính toán quốc gia, phát triển các mô hình AI nội địa và triển khai đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân kỹ thuật số nhằm tăng cường kiểm soát đối với việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Một thách thức khác là nguy cơ gia tăng khoảng cách phát triển giữa các vùng miền. Trong khi các thành phố công nghệ như Bengaluru, Hyderabad hay Gurugram đang nhanh chóng tiếp cận AI, thì nhiều khu vực nông thôn vẫn còn hạn chế về hạ tầng và kỹ năng công nghệ. Chính phủ Ấn Độ vì thế đang thúc đẩy một số chương trình nhằm đưa các ứng dụng AI đến gần hơn với người dân ở cấp cơ sở thông qua các ngôn ngữ bản địa. Không những thế, New Delhi còn đặc biệt quan tâm đến vấn đề đạo đức AI, thông tin sai lệch, deepfake hay nguy cơ lạm phát công nghệ. Chính phủ Ấn Độ đang xúc tiến xây dựng các trung tâm nghiên cứu về an toàn AI, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI có trách nhiệm. Như vậy, thách thức lớn nhất đối với Ấn Độ hiện nay không phải là thiếu vốn đầu tư hay thiếu nhân lực, mà làm sao để đảm bảo AI mang lại tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn tạo ra cơ hội việc làm, bảo vệ dữ liệu công dân và thu hẹp chứ không phải làm gia tăng khoảng cách phát triển trong xã hội. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với tham vọng đưa Ấn Độ trở thành một cường quốc AI trong thập niên tới.
10: Vâng ạ, cảm ơn phóng viên Đình Nam. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Thông tin quảng cáo.
15: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
16: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
17: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
16: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý, được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói đến sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, thì thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin. Đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàng, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Cả sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
17: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
7: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
16: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
17: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới, cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
16: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
17: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
18: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
19: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
18: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
19: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
20: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
21: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
19: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
21: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
19: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
21: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
19: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
21: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
22: Chỉ thị
0: 89 của Chính phủ xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu rủi ro về nguồn cung năng lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững. Mỗi người dân doanh nghiệp cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng nhiên liệu trong đi lại và sản xuất. Sử dụng năng lượng hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia và phát triển bền vững.

Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các chương trình tiếp theo trong buổi sáng và trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lúc 9 giờ là bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 phút và 13 giờ 25 phút dòng chảy kinh tế, cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 chương trình Quốc hội với cử tri, mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 chương trình mùa vàng, nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội. Bộ Công Thương đề xuất chỉ định thầu một số hạng mục các dự án đường sắt. Phái đoàn Iran rời địa điểm đàm phán tại Thụy Sĩ sau những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Australia phá vụ buôn ma túy lớn nhất lịch sử. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Phóng viên Lệ Hoa đưa tin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. 5 dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm tuyến số 1 sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Đây là trục hành lang kinh tế chủ đạo Bắc Nam kết nối trực tiếp các đầu mối giao thông quốc gia, đường sắt cao tốc và quốc tế, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 gồm sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương, đóng vai trò là cửa ngõ đối ngoại biểu tượng kết nối cảng hàng không quốc tế Nội Bài với lõi di sản, kinh tế văn hóa trung tâm, phục vụ nhu cầu giao thương quốc tế mật độ cao. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Đây là hành lang đông tây chiến lược, mắt xích quan trọng nhất kết nối hạt nhân khoa học công nghệ Hòa Lạc với các trung tâm sản xuất và logistics năng động tại phía đông, thúc đẩy liên kết vùng mạnh mẽ. Tuyến số 10, Cổ Loa, Võ Trí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Tham City, Cổ Loa. Vai trò chủ đạo của tuyến này là vành đai giao thông thông minh, kết nối các đô thị và các cực tăng trưởng mới, giúp giảm áp lực trực tiếp lên hệ thống giao thông nội đô lịch sử. Tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park là tuyến kết nối khu vực phía Tây với các đại đô thị đa mục tiêu phía Đông, tạo ra chuỗi giá trị đô thị hiện đại và nâng cao tính khả dụng của mô hình đô thị 15 phút. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công đồng thời 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân, Tứ Hiệp, là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân.
2: Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các dự án công trình hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc phải đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức là sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Đến nay, 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai khẩn trương. Nhiều công trình như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị APEC, đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc là vượt tiến độ.
3: Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt hoạt động giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ trước ngày 30 tháng 6 này, từng bước tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung hiện đại và đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, kể từ khi triển khai kế hoạch số 283, toàn thành phố đã chấm dứt hoạt động 273 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, giảm gần 41% so với trước đây. Hiện Hà Nội vẫn còn 428 cơ sở giết mổ, trong đó có 9 cơ sở công nghiệp, 26 cơ sở bán công nghiệp và 393 cơ sở nhỏ lẻ hoặc tập trung tạm thời. Các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức lại hoạt động giết mổ. Nhiều mô hình giết mổ tập trung tạm thời đã được đưa vào vận hành, góp phần giảm số cơ sở nhỏ lẻ ở trong khu dân cư, đồng thời nâng cao hiệu quả kiểm soát thú y, vệ sinh và an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ, vận chuyển và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Thành phố phấn đấu chỉ duy trì khoảng 80 điểm giết mổ tập trung tạm thời và từng bước hình thành từ 25 đến 27 cơ sở giết mổ tập trung theo quy hoạch, ứng dụng công nghệ hiện đại gắn với bảo vệ môi trường. Thành phố cũng giao các sở ngành nghiên cứu cơ chế hỗ trợ các cơ sở giết mổ chuyển đổi mô hình hoạt động, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát, đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.
2: Việt Nam tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989 và hiện cả nước có 9 khu Ramsar được công nhận. Các khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nguồn nước, bảo vệ bờ biển và hỗ trợ sinh kế cộng đồng. Tuy nhiên, hệ sinh thái này đang phải đối mặt với nhiều áp lực lớn từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự gia tăng dân số cơ học và quá trình lấn chiếm đất rừng để phát triển kinh tế, hạ tầng ở các địa phương. Phóng viên Lưu Sơn thông tin.
0: Vườn quốc gia Cát Tiên, thành phố Đồng Nai, một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam, hiện là ngôi nhà của 300 loài chim, chiếm gần 50% số loài chim và hơn 450 loài bướm, chiếm hơn 50% số loài tại Việt Nam. Nơi đây còn có trạm cứu hộ linh trưởng nguy cấp đảo Tiên 57 hectare, cùng nhiều loài động vật quý hiếm như vượn đen má vàng, vọc bạc, chà vá chân đen, cu ly chậm lùng. Ông Phạm Ngọc Dương, trưởng phòng khoa học và hợp tác quốc tế vườn quốc gia Cát Tiên cho hay, trong vườn có khu Ramsar Bào Xấu là một trong những khu đất ngập nước quan trọng có tầm cỡ quốc tế. Kinh nghiệm lớn nhất của Cát Tiên trong việc bảo tồn khu Ramsar là đang áp dụng mô hình quản lý hữu hiệu, đưa ra các quyết định dựa trên các bằng chứng khoa học.
4: Chúng tôi đẩy mạnh các cái hoạt động về giám sát đa dạng sinh học nhằm đưa ra các cái đánh giá về biến động các quần thể, về động vật hoang dã, về ảnh hưởng của môi trường sinh thái để đưa ra các quyết định. Thì đấy là một trong những cái kinh nghiệm của khu Ramsar Cát Tiên ở Việt Nam.
0: Hiện ở Việt Nam có trên 10 triệu hectare đất ngập nước, trong đó có khoảng 300 vùng đất ngập nước có tầm quan trọng đặc biệt cho phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Xuân Dũng, trưởng phòng sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, Cục Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần công nhận thêm các khu Ramsar ở các vùng đất ngập nước còn lại để việc bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái đất ngập nước được tốt hơn.
4: Trong thời gian tới sẽ có thêm một số khu Ramsar nữa được công nhận, và việc công nhận các khu Ramsar hiện nay thì là sẽ góp phần cho cái việc mà bảo tồn sử dụng bền vững và đặc biệt là đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tốt hơn trong tương lai.
0: Theo các nhà khoa học, đầu tư bảo tồn các khu đất ngập nước chính là đầu tư cho tương lai, tạo lá chắn vững bền bảo vệ một Việt Nam xanh trước các thách thức của thời đại mới. Để việc bảo tồn thành công, không thể thiếu sự đồng hành của chính quyền địa phương và cộng đồng cư dân. Người dân sống trong và xung quanh các vùng đất ngập nước không chỉ là người sử dụng tài nguyên mà cần trở thành chủ thể của bảo tồn, cần hưởng lợi từ những sinh kế bền vững và lâu dài.
3: Bộ Công an vừa cảnh báo về tình trạng tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, di cư trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên phạm vi ở nhiều địa phương. Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực, thủ tục xin visa du lịch hoặc giấy tờ cư trú giả để đưa người ra nước ngoài hợp pháp, sau đó trốn ở lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Nhiều đường dây còn quảng cáo tuyển dụng lao động, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, yêu cầu chi từ 400 đến 1,2 tỷ đồng một người, giao dịch qua tài khoản ẩn danh, sim giác, không có giấy tờ hợp pháp. Bộ Công an khuyến cáo người dân chỉ làm thủ tục qua cơ quan chức năng và doanh nghiệp có giấy phép, không tham gia tiếp tay cho các đường dây, đồng thời kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
2: Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Zalo, TikTok hay là Telegram xuất hiện ngày càng nhiều tài khoản, hội nhóm đăng tải các nội dung quảng cáo về gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt, suất gửi nội bộ, chương trình khách hàng VIP giới hạn với mức lãi suất cao bất thường. Theo Công an Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư, gửi tiết kiệm để chiếm đoạt tài sản. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước những lời chào mời gửi tiết kiệm, đầu tư hoặc là góp vốn với mức lợi nhuận lãi suất cao bất thường. Người dân chỉ nên thực hiện các giao dịch gửi tiết kiệm thông qua ứng dụng ngân hàng chính thức, website chính thức hoặc là trực tiếp tại các điểm giao dịch hợp pháp của tổ chức tín dụng.
3: Tiếp theo là tin thời tiết. Và các bạn, hôm nay khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ giờ đến đầu giờ chiều có nắng nóng cục bộ, có nơi nắng nóng. Khoảng từ 2 đến 3 giờ trở đi, mưa dông có thể xảy ra trên diện rộng, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng ở các vùng trũng thấp.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ tại Thụy Sĩ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tiến hành thêm các cuộc không kích nếu Tehran không thuyết phục phong trào Hezbollah tại Liban ngừng gây rắc rối. Cùng thời điểm các cuộc đàm phán bắt đầu tại Thụy Sĩ, ông Donald Trump đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội X, trong đó lặp lại các bình luận và lời đe dọa nhằm vào Iran. Trưởng đoàn đàm phán Iran Ghalibaf cảnh báo Mỹ cần cẩn trọng với các phát ngôn của mình và không nên đưa ra những lời đe dọa nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo, đồng thời tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đáp trả. Trước đó, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết cuộc đàm phán giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Pakistan và Qatar đã tạm dừng và vấn đề chương trình hạt nhân của Tehran không được thảo luận. Trọng tâm của vòng đàm phán đầu tiên kéo dài 80 phút này là việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington cũng như tình hình tại Liban.
3: Cảnh sát Liên bang Brazil đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống cảnh báo của cơ quan phòng vệ dân sự sau khi hàng loạt tin nhắn khẩn cấp giả mạo được gửi từ điện thoại di động của người dân tại nhiều khu vực trên cả nước. Cơ quan này khẳng định vụ việc không gây thiệt hại lâu dài đối với hạ tầng công nghệ và không ảnh hưởng đến các dịch vụ chiến lược khác của chính phủ.
2: Cơ quan chức năng Australia vừa công bố kết quả của một trong những chiến dịch chống ma túy lớn nhất từ trước đến nay với việc thu giữ khoảng 2,7 tấn ma túy trị giá khoảng 816 triệu đô la Australia, tương đương khoảng 572 triệu đô la Mỹ tại Sydney và bắt giữ 8 người cáo buộc liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn. Số ma túy khổng lồ này được phát hiện hôm 19 tháng 6 tại một khu đất nông thôn ở phía tây Sydney. Theo cảnh sát, đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Australia.
3: Nhiều nước châu Âu đã phát cảnh báo thời tiết ở mức cao khi đợt nắng nóng dữ dội tiếp tục gia tăng, đe dọa sức khỏe của người dân và cơ sở hạ tầng. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
5: Người dân Paris tìm đến kênh đào Saint Martin ở phía đông bắc thành phố để bơi lội khi cơ quan khí tượng phải ban bố mức cảnh báo đỏ mức cao nhất về nắng nóng cực đoan từ giữa trưa ngày hôm qua. Mức cảnh báo thời tiết cao nhất được đưa ra cho toàn bộ miền Tây, phần lớn miền Trung và khu vực xung quanh Paris bắt đầu từ hôm nay 22 tháng 6. Một số cư dân và du khách cho biết. Khó mà chịu được thời tiết như thế này tại các khu nhà ở Paris khi không có nhiều tòa nhà hay công trình xây dựng đủ khả năng chịu được cái nóng như thế này. Chúng ta chưa được chuẩn bị để sống ở Paris với nhiệt độ 39 độ C. Ý tôi muốn nói là chúng ta nên trồng thêm một vài cây xanh và sau đó cố gắng tìm thêm những khu vực mát mẻ hơn. Có những loại quạt phun sương nhỏ, tôi nghĩ chúng hoạt động khá tốt cùng với đồ uống lạnh và tất nhiên mọi người sẽ tìm nơi trú ẩn trong các cửa hàng, siêu thị nơi có máy lạnh, nơi được làm mát, nhưng chúng ta không thể chứa toàn bộ người dân Paris trong những tòa nhà này. Nắng nóng cực độ đã bắt đầu ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp cho biết mạng lưới đường sắt đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ cao, có nguy cơ làm hư hại đường dây điện trên cao và các tuyến đường ray đang mở rộng. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Pháp đã tạm hủy 71 chuyến tàu liên tỉnh trên các tuyến đường chính. Đợt nắng nóng dữ dội trên khắp châu Âu đã làm dấy lên lo ngại về sự xuất hiện sớm và kéo dài của các điều kiện thời tiết cực đoan. Nhiệt độ tăng đột biến là do một khối không khí nóng di chuyển về phía bắc từ sa mạc Sahara với tác động của một hệ thống áp cao mạnh mẽ được gọi là vùng áp cao châu Phi.
2: Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 38 người bị thương trong một loạt vụ xả súng trên khắp thành phố Chicago của Mỹ trong kỳ nghỉ lễ Juneteenth kéo dài cho đến ngày 21 tháng 6. Sở Cảnh sát Chicago cho biết ít nhất 24 vụ xả súng đã được báo cáo kể từ 17 giờ ngày 19 tháng 6. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 14 đến 70 tuổi. Phải đứng sau vụ việc này, ngày 20 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nếu chính quyền Chicago đề nghị, lực lượng vệ binh quốc gia có thể hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố này.
3: Tại Ấn Độ, ít nhất 7 người thiệt mạng và 67 người phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ khí ammoniac tại một nhà máy chế biến hải sản ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong hôm qua. Vụ rò rỉ bắt nguồn từ nhà máy chế biến hải sản và lan rộng khắp khuôn viên. Lực lượng cảnh sát quản lý thảm họa, cứu hỏa và dịch vụ khẩn cấp đã ngay lập tức được điều động đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Một đội gồm 30 người được trang bị thiết bị rò khí và các thiết bị cứu hộ chuyên dụng khác đã được huy động để khắc phục hậu quả của sự cố rò rỉ.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Bi Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. Phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về giải pháp hợp tác phát triển vật liệu xanh hiệu quả. Xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển.
8: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiếu hụt nguồn cung vật liệu đang là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ nhiều dự án giao thông. Đây là nút thắt lớn nhất hiện nay cần sớm được tháo gỡ, tạo thuận lợi cho các dự án đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Một số giải pháp cấp thiết như tạo cơ chế hợp tác trực tiếp giữa nhà thầu với các chủ mỏ, ưu tiên tạo điều kiện cấp nguồn nguyên liệu cho dự án. Về lâu dài, cần tạo luồng xanh, tính toán đẩy nhanh cấp phép các mỏ mới và mỏ đặc thù, rút ngắn trình tự thủ tục mở rộng cấp mỏ mới, đảm bảo dự án kịp thời có vật liệu để bám sát kế hoạch tiến độ thực hiện dự án. Phóng viên Hà Nho thông tin.
7: Thực trạng thiếu vật liệu đá thi công đang diễn ra tại một số dự án giao thông, đơn cử như dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Quất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận, nhưng các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia nên rất khó khăn. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục.
9: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Còn cái nguồn vật liệu trong đó là chủ yếu là nguồn vật liệu cát đất, chủ yếu khai thác ở cái khu vực sông Tiền và sông Hậu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác cát sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn thay thế cái nguồn cát sông đảm bảo được yêu cầu.
7: Tình trạng thiếu vật liệu cũng diễn ra ở các dự án khu vực phía Bắc. Đại diện ban điều hành và các nhà thầu dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn cho biết đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán vật liệu đá thi công. Theo ông Mạc Văn Nghiệp, giám đốc điều hành dự án, nhu cầu vật liệu đá của dự án khoảng hơn 960.000 mét khối. Tuy vậy, công suất các mỏ hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Thiếu vật liệu, nhiều công trường cầu cống đang trong tình trạng nằm chờ nguồn cung hoặc thi công cầm chừng. Đánh giá của tư vấn giám sát cho thấy việc khan hiếm vật liệu cộng với biến động giá bất thường khiến dự án chậm tiến độ khoảng 8 đến 10%. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nhà thầu tham gia dự án này cho biết các giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ đã cam kết.
10: Địa hình rất là hiểm trở và cái đường tiếp cận rất khó khăn. Thế chính vì vậy mà chúng tôi phải chia nhỏ ra những cái mũi thi công tiếp cận được với lại những cái đỉnh núi cao, những hạ các tầng xuống để vận chuyển đất và đắp những cái chỗ trũng. Và đặc biệt là chúng tôi phải hoàn thành được 18 cây cầu địa hình và rất là nhiều cống, cũng như là hầm chui, cống hộp, thoát nước, xử lý mái dốc trên những cái ta luy rất là cao.
7: Chỉ đạo giải quyết bài toán thiếu vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 527 ngày 31 tháng 3 năm 2026, ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương báo cáo tình hình cung cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn để có các bước thực hiện hiệu quả, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vật liệu xây dựng cụ thể, trữ lượng mỏ, công suất khai thác, tiến độ cấp phép, nhu cầu vật liệu và trữ lượng khai thác còn lại, nghiên cứu thành lập cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp lâu dài khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án lớn. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
11: Các cái dự án, chương trình dự án được khởi công nhất là đầu tư công thì đưa tới là khủng hoảng thiếu được vật liệu xây dựng. Hệ lụy lớn nhất đó là giá thành công trình bị lên. Trong khi đó thì nhà thầu đã hợp đồng rồi và cái tiến độ áp lực rất là lớn. Người ta phải thi công. Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chúng ta sẽ khắc phục được. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ.
7: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cam kết, bài toán giải quyết nguồn cung vật liệu xây dựng công trình giao thông sẽ được thực hiện tổng thể. Trước hết, sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, các cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Bước tiếp theo là tổng hợp nguồn cung vật liệu theo quy hoạch và giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực đối với khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 là vật liệu xây dựng thông thường. Sau đó tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại vật liệu giao thông cho các dự án công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn, các dự án công trình khác của địa phương và khả năng đáp ứng. Hy vọng là với các bước triển khai cụ thể, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, quyết định của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, sẽ từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
8: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính dài hạn mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh vì vậy không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mở ra không gian phát triển mới, giúp ngành chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn tới. Bắt kịp xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều giải pháp về công nghệ, tài chính, đẩy mạnh hợp tác phát triển vật liệu xanh trên toàn quốc. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Theo ông, sử dụng hiệu quả tài nguyên thì doanh nghiệp phải tính toán cái bài toán kinh tế như thế nào để cân đối vừa đầu tư khoa học công nghệ để sản xuất vật liệu xanh và lại vừa đảm bảo dòng vốn và tài chính đầu tư của mình.
13: Vâng, có lẽ đây là cái vấn đề then chốt. Tài chính rất quan trọng quyết định đến cái sự đầu tư. Thế và trong cái việc đối với Sông Đà Cao Cường chúng tôi, đó là một cái thách thức không hề nhỏ. Thuyết trình có những cái công nghệ giải pháp đồng bộ để đưa ra được những cái sản phẩm để thuyết phục ngân hàng, thuyết phục các cái nhà đầu tư, thậm chí thuyết phục các cái nhà khoa học trong nước và quốc tế hỗ trợ đồng hành. Những cái công nghệ chúng tôi đưa ra, những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra minh chứng cho các mục tiêu mà chúng tôi đặt ngay từ đầu, đưa được vào thị trường và được thị trường chấp nhận, hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng, có được những cái nguồn tài chính thu được lợi nhuận bù đắp tái đầu tư cho công tác nghiên cứu, công tác đầu tư tiếp tục.
12: Thưa ông, là hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, với các cái viện nghiên cứu như thế nào đưa ra một cái sản phẩm đưa vào sử dụng có nhiều khách hàng, nhiều đối tác thì được doanh nghiệp chú trọng như thế nào ạ?
13: Đây có lẽ cũng là một thách thức của từng doanh nghiệp vận hành. Rõ ràng một là những cái trao đổi thông qua các cái chương trình hội thảo, thông qua các cái kênh quan hệ để mình gặp gỡ, mình trao đổi về mặt chuyên môn và thuyết phục các nhà khoa học tham gia đồng hành cùng. Và rõ ràng đây là một cái lợi ích chúng ta phải chia sẻ hài hòa. Khi doanh nghiệp có thì những cái lợi ích thì phải được chia sẻ cho các nhà khoa học. Hai nữa là có sản phẩm đưa được vào thị trường thì cái việc sản phẩm đấy nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn, và cái này nó sẽ là một thách thức đầu bài đặt ra đối với các nhà khoa học, và chúng ta phải làm thế nào có được những cái sản phẩm đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng nhưng đồng thời nó phải đảm bảo cái hiệu quả về mặt kinh tế thị trường mới chấp nhận.
12: Thưa ông, với cái việc là phát triển vật liệu xây dựng xanh ý, thì theo ông là các cái giải pháp mà các cái doanh nghiệp cần tập trung bây giờ là gì ạ?
13: Thì cái việc phát triển các cái dòng vật liệu mới, vật liệu xanh là một trong những cái tiêu chí, nó sẽ giúp cho cái việc phát triển một trong những cái định hướng cần phải có cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ, và trong đó đặc biệt với vai trò đứng đầu quản lý là của Bộ Xây dựng, thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà khoa học trong nước, thậm chí cả quốc tế tập trung vào trong cái lĩnh vực này. Đối với chúng tôi thì là doanh nghiệp mà khoa công nghệ, và chúng tôi một trong những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực này. Cái giải pháp các cái công nghệ giải quyết vấn đề là các cái chất thải của ngành công nghiệp, ví dụ như cho xỉ cực cao của các nhà máy nhiệt điện

0: xuất các cái vật liệu mới, ví dụ như là tấm pallet gạch nhẹ theo cái công nghệ trưng áp và các cái vật liệu không nung nhẹ khác, tiếp tục là giải quyết ra các cái sản phẩm mới đảm bảo cho các cái tiêu chí xanh, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, giải quyết được vấn đề về đất đai.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị này đã tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
5: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch cần đặt ra các mục tiêu cụ thể về xây dựng thành phố Đà Nẵng là một trong năm đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
6: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất, mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển và đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
5: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng đề nghị trong quy hoạch phải làm rõ nhiệm vụ phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì liên quan đến vấn đề đầu tư, phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện sau này. Nếu quy hoạch không làm rõ thì rất khó tổ chức thực hiện. Đồng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng cho rằng
7: điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
5: Trong tham luận gửi tới hội nghị, kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và cả khu công nghiệp đặt vấn đề. Câu hỏi quan trọng nhất không phải là Đà Nẵng sẽ lớn đến đâu, mà là Đà Nẵng sẽ lớn theo cách nào, bằng động lực nào và được kiểm soát bởi những giới hạn phát triển nào. Theo dự báo, đến năm 2050, dân số Đà Nẵng có thể đạt khoảng 6 triệu người, sức chứa lên tới 8 triệu người. Đây là quy mô rất lớn, nhưng không phải là thước đo duy nhất của một đô thị đặc biệt. Vì vậy, đô thị đặc biệt của Đà Nẵng cần được định vị theo những tiêu chí khác biệt hơn, đó là đặc biệt về vai trò liên kết vùng, đặc biệt về chất lượng sống, đặc biệt về năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt về quản trị thông minh, phát triển sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa. Các chuyên gia tư vấn tính toán nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ USD. Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: Phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm tôi làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Anh rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Bản tin pháp luật.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
1: Bộ Công an đề xuất nhiều điểm mới trong luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.
0: Điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, làm 4 người tử vong tại Bắc Ninh.
1: Khởi tố đối tượng sử dụng 23.000 thẻ tín dụng nước ngoài để chạy quảng cáo trái phép.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Bộ Công an đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi. Dự thảo bổ sung đối tượng xử phạt là cá nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm trong vi chủ quyền của Việt Nam. Thời hiệu xử phạt được tính từ 1 đến 3 năm. Đáng chú ý, dự thảo bổ sung nhiều tình tiết giảm nhẹ như người có công, lập thành tích xuất sắc và có tình tiết tăng nặng như lợi dụng tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt, Bộ Công an đề xuất sự không xử phạt đối với hành vi gây thiệt hại trong quá trình nghiên cứu thử nghiệm công nghệ mới nếu tuân thủ đúng quy trình hoặc khi thi hành mệnh lệnh trong lực lượng vũ trang.
1: Sở Nội vụ thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 1052 ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp giải quyết 4 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài từ ngày 20 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Cụ thể các thủ tục gồm cấp lại và gia hạn giấy xác nhận không thuộc diện cấp phép lao động, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động. Thẩm quyền này áp dụng đối với người nước ngoài làm việc tại các tổ chức doanh nghiệp nằm ngoài khu vực công nghiệp và khu công nghệ cao trên địa bàn quản lý. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp xã cũng được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước và có thẩm quyền thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận này.
0: Công an tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Việt Yên, khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 20 tháng 6, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của người dân về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc.
1: Công an thành phố Huế vừa khởi tố 7 bị can trong đường dây chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Dương Quang Phát cầm đầu. Từ năm 2024, nhóm này đã thu mua trái phép dữ liệu của gần 23.000 thẻ tín dụng nước ngoài, gồm số thẻ, hạn sử dụng. Sau đó, các đối tượng liên kết mã thẻ vào tài khoản Facebook, Google để chạy quảng cáo thuê cho các cửa hàng trực tuyến nhằm hưởng chênh lệch. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 5,5 tỷ đồng. Cơ quan công an khuyến cáo người dùng tăng cường bảo mật thông tin thẻ, đồng thời cảnh báo các chủ cửa hàng không thuê dịch vụ quảng cáo giá rẻ bất thường.
0: Chiều 21 tháng 6, Công an xã Pơ Rang, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ được nghi phạm có liên quan đến vụ nữ sinh trên địa bàn tử vong dưới giếng nước. Trước đó, chiều 20 tháng 6, cháu bé 12 tuổi đi học bằng xe máy điện nhưng không về nhà. Qua trích xuất camera, công an xác định cháu bé đi cùng với người đàn ông trú tại xã Pơ Rang. Khi bị triệu tập, người đàn ông này ban đầu quanh co. Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé dưới giếng nước dẫy tại khu cà phê gần nhà, người này đã cúi đầu nhận tội, khai do mâu thuẫn tiền bạc nên đã dùng mũ bảo hiểm đánh ngất nạn nhân rồi ném xuống giếng. Sau đó, đối tượng đem xe máy điện của cháu bé đi cầm cố lấy 8 triệu đồng.
1: Ngày hôm qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang, nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng tại Vĩnh Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng có nhu cầu vay vốn, Giang nói dối cần làm thủ tục đất đai để hoàn thiện hồ sơ, sau đó đối tượng lén chuyển nhượng quyền sử dụng đất của họ sang cho người khác đứng tên hộ. Khi chiếm được tài sản, Giang đem đi cầm cố chuyển nhượng hoặc tiếp tục vay vốn nhằm chiếm đoạt tiền. Bước đầu cơ quan điều tra xác định Giang đã chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.
0: Công an thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt kiểm tra, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật trong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn. Qua kiểm tra hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm về khai báo tạm trú và gần 311 trường hợp vi phạm về xuất nhập cảnh, lao động trái phép, đánh bạc. Đáng chú ý, ngày 18 tháng 5, công an phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp tại một nhà nghỉ, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại. Nhóm này do các đối tượng nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam nhằm tập trung lừa đảo qua mạng.
1: Công an tỉnh Lào Cai vừa huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu tại địa bàn xã Minh Lương, bắt giữ tổng cộng 20 đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa tạm giữ hình sự Bùi Thị Quyền, trú tại phường Lễ Ích Mộc, Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,5 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận làm thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở lâu dài cho nhiều người dân. Bùi Thị Quyền đưa ra các thông tin gian dối về việc có mối quan hệ thân thiết với địa chính xã Cao Nhân, địa chính xã Phủ Ninh, địa chính huyện Thủy Nguyên Hải Phòng cũ, làm được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài. Do tin tưởng vào những thông tin gian dối của Quyền đưa ra, các nạn nhân đã đưa cho Quyền tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để Quyền làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lâu dài cho các thửa đất ruộng đã mua trước đó. Số tiền này sau đó đã bị Quyền chiếm đoạt.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Pháp Luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Kim Thanh biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau.
2: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từ ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
4: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
5: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm, tiểu đường ở tuyếp 2, có khi nó lên đến 12, 13, nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp, lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Ngập gành nó có những lúc nó lên đến 180, trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
3: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
6: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ sơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
3: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
6: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronosite MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vữa sơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu. Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
7: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong người cao huyết áp.
3: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
7: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
4: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
5: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần. Huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130 trên 80. Đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày trước. Cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt toáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
3: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Bình đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng trong quá trình sử dụng.
4: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800-1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặt mục tiêu đến năm 2030, đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình. Thể chế hóa Nghị quyết 72, Quốc hội khóa 15 tại kỳ họp thứ 10 cũng đã ban hành Nghị quyết 261 về một số cơ chế chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Nhằm cụ thể hóa các nghị quyết này, Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi ảnh hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả.
2: Đây là một trong những nội dung được cử tri và các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm, bởi không chỉ mở rộng thêm cơ hội tiếp cận điều trị, giảm gánh nặng chi trả viện phí của người bệnh, mà còn thể hiện những nỗ lực tiếp tục hoàn thiện chính sách y tế theo hướng ngày càng sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, đồng thời tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch, hiệu quả và mang tính dự báo hơn trong tương lai.
3: Cử tri lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay việc thanh toán chi phí thuốc cho người tham gia bảo hiểm y tế được thực hiện theo danh mục và quy định tại thông tư số 20 của Bộ Y tế ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tuy nhiên, trên thực tế, phần lớn các thuốc hiện đang được bảo hiểm y tế chi trả vẫn dựa trên danh mục ban hành từ năm 2018. Theo thông tư số 30 năm 2018, trong đó chỉ bổ sung thêm một số ít thuốc phục vụ điều trị COVID-19. Điều này khiến danh mục thuốc bảo hiểm y tế chưa theo kịp tốc độ phát triển của khoa học dược phẩm, đặc biệt là các thuốc phát minh mới trong điều trị bệnh hiểm nghèo. Vì vậy, với nhiều cử tri, việc cập nhật, mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả trong dự thảo thông tư sửa đổi, thông tư 20 về danh mục các thuốc thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế là một tin vui.
2: Hơn một năm kể từ ngày phát hiện bị ung thư phổi, ông Nguyễn Hữu Đài, 68 tuổi, ở thôn Trần Xá, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên đã phải trải qua 7 đợt hóa trị. Dù tình trạng bệnh có tiến triển tích cực khi kích thước khối u giảm, tuy nhiên gia đình vẫn đang đối mặt với gánh nặng chi phí do nhiều loại thuốc hỗ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Trong khi đó, thời gian điều trị bệnh còn kéo dài. Một người ốm như ông còn cần có người hỗ trợ chăm sóc nên ảnh hưởng đến nguồn thu của cả gia đình. Như nhiều người bệnh phải đối mặt với các căn bệnh nan y, hiểm nghèo, ông Nguyễn Hữu Đài mong muốn dòng chữ được bảo hiểm y tế chi trả xuất hiện trên đơn thuốc của mình.
4: Danh mục thuốc điều trị hiện nay nó rất là cao đối với điều kiện hoàn cảnh của gia đình. Chúng tôi là bệnh nhân thì mong muốn làm sao mà thường xuyên cập nhật cái danh mục thuốc để giảm cái nặng chi phí của gia đình. Bản thân tôi cũng như là mọi bệnh nhân mà mắc cái căn bệnh ung thư này.
2: Đối với nhiều người bệnh, kỳ vọng không chỉ nằm ở việc giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn ở khả năng tiếp cận tốt với các giải pháp điều trị phù hợp khi chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện. Ông Đoàn Đức Minh, 67 tuổi, ở số nhà 144 phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội chia sẻ, nếu những loại thuốc tốt hơn, mới hơn được đưa vào danh mục được bảo hiểm chi trả sớm, cơ hội điều trị bệnh, thậm chí là cơ hội sống của các bệnh nhân sẽ được mở rộng.
5: Điều trị nó phải lâu dài, mà thuốc thì đắt, nếu mà không có bảo hiểm y tế thì chúng tôi cũng không có đủ khả năng để theo điều trị được. Các cái thuốc mà chưa được làm trong danh mục mà nếu mà được chuyển vào trong danh mục bảo hiểm y tế, đấy là điều rất tốt cho những bệnh nhân như chúng tôi để được hưởng các cái thuốc tốt hơn mà đỡ đi về cái kinh phí, kinh tế gia đình lo thì rất là khó khăn.
2: Nhiều người tham gia bảo hiểm y tế mong muốn chính sách chi trả của bảo hiểm y tế ngày càng theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế của người dân. Anh Hoàng Xuân Thắng ở tỉnh Lạng Sơn bày tỏ.
6: Tôi mong muốn là bảo hiểm y tế sẽ cập nhật và bổ sung cái vào danh mục thuốc điều trị những cái bệnh nan y, thuốc đặc trị để cho những người bệnh nhân nan y người ta được hỗ trợ những cái thuốc đặc trị ấy, và thuốc toàn thuốc đắt tiền thôi.
2: Không chỉ người dân mong mỏi, đội ngũ y tế cũng đánh giá cao ý nghĩa của việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế trong bối cảnh nhiều tiến bộ điều trị mới đã và đang được ứng dụng trong thực hành lâm sàng. Với nhiều trường hợp, các phác đồ điều trị tiên tiến có thể mang lại hiệu quả vượt trội cho bệnh nhân. nhưng vì chưa được bảo hiểm y tế chi trả nên gánh nặng chi phí dồn lên vai bệnh nhân rất lớn, ngoại trừ một số trường hợp có thể xin hỗ trợ từ các nguồn quỹ hỗ trợ nhân đạo. Dưới góc độ quản lý chuyên môn, bác sĩ Nguyễn Đức Hạnh, trưởng khoa ung bướu 2 Bệnh viện Phổi Trung ương cho rằng,
7: các bệnh nhân ung thư nói chung hay là ung thư phổi nói riêng đang có rất nhiều cái phương pháp điều trị nội khoa rất là hiện đại. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay thì các thuốc này chưa có trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả. Vậy nên nếu như mà tới đây các thuốc này mà vào trong danh mục bảo hiểm y tế chi trả thì nó sẽ giảm được gánh nặng rất lớn cho người bệnh ung thư, và người bệnh ung thư có thể tiếp cận được các phương pháp điều trị hiện đại hiện nay có hiệu quả cao.
2: Nhiều chuyên gia y tế cũng cho rằng việc hoàn thiện danh mục thuốc bảo hiểm y tế không chỉ có ý nghĩa đối với người bệnh mà còn có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cơ sở y tế trong quá trình triển khai điều trị và thanh toán bảo hiểm y tế. Về dài hạn, việc mở rộng khả năng tiếp cận các thuốc có hiệu quả điều trị cao được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời hỗ trợ sử dụng nguồn lực y tế hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những cơ sở để tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế trong việc đồng hành cùng người bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, từ đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và chính sách an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh già hóa dân số và gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng, nhu cầu tiếp cận các phương pháp điều trị mới, hiệu quả của người dân ngày càng lớn. Việc cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế là giải pháp nền tảng quan trọng trong đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia bảo hiểm y tế, trong việc tiếp cận tiến bộ y khoa đã và đang có mặt trên thế giới kịp thời, cũng như đảm bảo công bằng tiếp cận y tế cho toàn dân. Điều này cũng phù hợp với nhiều định hướng cải cách về y tế và an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 20 và Nghị quyết 72, với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng chi trả trực tiếp từ tiền túi cho người dân đến năm 2030.
1: Theo dự thảo thông tư sửa đổi thông tư 20, danh mục thuốc bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được bổ sung 84 thuốc hóa dược và sinh phẩm mới, tập trung vào các nhóm thuốc đặc trị có chi phí cao, nhưng hiệu quả điều trị vượt trội. Trong số 84 thuốc mới dự kiến bổ sung, có 30 thuốc điều trị ung thư, chiếm khoảng 35,7%. Dự thảo cũng chú trọng đến các bệnh mạn tính và bệnh hiếm. Cụ thể, có 24 thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, đái tháo đường, bệnh hô hấp và rối loạn tâm thần, chiếm khoảng 29% số thuốc bổ sung. Ngoài ra, 18 thuốc điều trị bệnh hiếm cũng dự kiến được đưa vào danh mục, chiếm khoảng 21,4%. Cơ cấu này cho thấy định hướng chính sách đang dần chuyển từ việc chỉ tập trung vào điều trị bệnh cấp tính sang tăng cường quản lý bệnh mạn tính lâu dài, giúp người bệnh duy trì sức khỏe ổn định và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế trong tương lai. Ngoài việc bổ sung thuốc mới, dự thảo sửa đổi thông tư số 20 năm 2022 của Bộ Y tế cũng đề xuất sửa đổi điều kiện về tỷ lệ thanh toán đối với 52 loại thuốc đã có trong danh mục hiện hành. Việc mở rộng chỉ định và nâng mức hưởng đối với một số thuốc sẽ giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận điều trị, đồng thời giảm chi phí đồng chi trả. Điểm đáng chú ý của lần cập nhật danh mục này là từng bước chuẩn hóa quy trình thông qua các nguyên tắc, tiêu chí và cơ chế đánh giá ngày càng rõ ràng hơn, được quy định trong thông tư số 37 năm 2024 của Bộ Y tế đã được ban hành. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp hệ thống có điều kiện theo sát hơn với nhu cầu điều trị thực tế, phù hợp với tốc độ phát triển y học trên thế giới, đồng thời nâng cao tính minh bạch và khả năng dự báo của chính sách trong tương lai.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất bổ sung 84 loại thuốc hóa dược, sinh phẩm mới và điều trị y tế thanh toán cho 52 loại thuốc hiện hành trong dự thảo sửa đổi thông tư số 20 của Bộ Y tế là vấn đề nhận được sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Khẳng định đây là bước tiến nhân văn, thể hiện sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, hoạch định chính sách về y tế theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo tốt hơn tính công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế. Các đại biểu Quốc hội cũng đề xuất thêm các giải pháp để cân đối giữa quyền lợi và khả năng chi trả, giữa tính hiệu quả của chính sách với cải cách quản trị quỹ để bảo hiểm y tế thực sự trở thành tấm lá chắn an sinh đúng nghĩa cho người dân.
1: Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế nhận định, thực tế hiện nay nhiều bệnh nhân ung thư phải chi trả hàng chục triệu đồng cho mỗi một chu kỳ điều trị, thậm chí là có những gia đình phải bán cả tài sản vay nợ để duy trì sự sống cho người thân. Vì vậy, ý nghĩa đầu tiên và rõ nhất của việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có thuốc điều trị ung thư, là giảm gánh nặng tài chính cho người dân, đặc biệt là những bệnh nhân nghèo và nhạy cảm yếu thế. Ý nghĩa sâu xa là người dân có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến khi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Đại biểu Nguyễn Thị Xỉu cho rằng đây cũng là tinh thần của an sinh xã hội và bảo hiểm y tế toàn dân mà chúng ta đang hướng tới.
8: Được cập nhật danh mục thuốc lần này thì cũng khắc phục được một cái khoảng trống đã tồn tại rất nhiều năm. Danh mục thuốc bảo hiểm y tế hiện nay thì vẫn chủ yếu dựa trên cái nền tảng từ năm 2018. Trong khi thì khoa học dược phẩm thế giới thì đã phát triển rất là nhanh. Nếu danh mục không được cập nhật kịp thời thì sẽ dẫn đến cái tình trạng là người bệnh Việt Nam chậm tiếp cận với các tiến bộ điều trị mới của thế giới. Việc bổ sung thuốc phải dựa trên cái nguyên tắc đánh giá công nghệ y tế, tức là phải xem xét đầy đủ hiệu quả điều trị, tính an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách trước khi đưa vào danh mục chi trả. Chính vì vậy cũng cần phải cân nhắc để có lộ trình và có cái tính ưu tiên.
1: Khẳng định việc bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả, trong đó có các thuốc điều trị các bệnh ung thư, bệnh tự miễn, những bệnh như tim mạch nặng hay rối loạn chuyển hóa, bệnh hiếm cần điều trị kéo dài, giúp nâng cao hơn tính công bằng trong tiếp cận y tế. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phân tích.
9: Trong thực tế thì có những khi cùng mắc một căn bệnh nhưng mà cái khả năng tiếp cận thuốc thì lại rất khác nhau giữa người giàu và người nghèo, hay là giữa người dân ở vùng đô thị và vùng nông thôn. Việc mở rộng danh mục thuốc bảo hiểm y tế thì sẽ giúp người dân ở nhiều địa bàn, ở nhiều tầng lớp khác nhau sẽ có cái cơ hội tiếp cận các cái phương pháp điều trị tiên tiến hơn, thay vì là họ phải chấp nhận điều trị cầm chừng. Cho nên tôi thấy điều này rất phù hợp với mục tiêu tiến tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân mà Tổ chức Y tế Thế giới luôn luôn là nhấn mạnh, và đồng thời cũng rất phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước về đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Có thể nói, việc đưa các loại thuốc phát minh thế hệ mới vào danh mục chi trả là một đòi hỏi cấp bách từ thực tiễn để đảm bảo quyền lợi và tính công bằng trong tiếp cận y tế của nhân dân. Tuy nhiên, một bài toán thực tế khác cũng cần tính đến là cân đối giữa bảo đảm quyền lợi và khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Thực tế, quy mô chi trả tuyệt đối của quỹ bảo hiểm y tế liên tục tăng mạnh qua từng năm, từ mốc hơn 40.000 tỷ đồng năm 2022 lên trên 50.000 tỷ đồng vào năm 2024. Khi danh mục thuốc tiếp tục được mở rộng với nhiều loại biệt dược đắt tiền, áp lực mất cân đối thu chi của quỹ là nỗi lo ngại có cơ sở. Trước bài toán này, đại biểu Nguyễn Thu Dung, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng vấn đề không phải có nên bổ sung thuốc hay không, mà là bổ sung theo nguyên tắc nào, quản lý ra sao và chi trả như thế nào để mỗi đồng quỹ bảo hiểm y tế chi ra mang lại giá trị điều trị thực sự cho người bệnh.
10: Việc lo ngại về áp lực lên quỹ bảo hiểm y tế là hoàn toàn có cơ sở và cần được nhìn nhận một cách thẳng thắn. Để cân bằng giữa bảo đảm an sinh xã hội và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, thì tôi cho rằng việc đưa thuốc mới vào danh mục phải dựa trên bằng chứng khoa học, đánh giá hiệu quả điều trị, độ an toàn, chi phí hiệu quả và tác động ngân sách. Thứ hai là phải có tiêu chí, chỉ định, điều kiện thanh toán và hướng dẫn chuyên môn rõ ràng. Một thuốc tốt nếu sử dụng không đúng chỉ định thì vẫn có thể gây lãng phí quỹ và không đem lại hiệu quả điều trị tương xứng.
1: Đồng tình với quan điểm mở rộng quyền lợi phải đi đôi với các biện pháp kiểm soát và quản trị thông minh, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cũng lưu ý một chính sách nhân văn chỉ có thể bền vững nếu toàn bộ hệ thống vận hành được cải cách mạnh mẽ, đồng bộ dựa trên nền tảng số hóa. Việc liên thông dữ liệu kê đơn, kiểm soát chặt tình trạng, lạm dụng chỉ định thuốc đắt tiền sẽ là những yếu tố bảo vệ an toàn cho dòng tiền của quỹ. Cùng với đó, các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần quản lý sử dụng thuốc bằng dữ liệu, quản lý quỹ trong giai đoạn tới. Không thể chỉ dựa vào kiểm soát hành chính mà phải dựa vào dữ liệu và kết quả điều trị. Việc cập nhật bổ sung danh mục thuốc được bảo hiểm y tế chi trả không chỉ mang lại thêm cơ hội tiếp cận điều trị trong giai đoạn hiện nay, mà sẽ tạo thêm nền tảng cho một cơ chế cập nhật danh mục ngày càng bài bản, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn điều trị trong tương lai. Đó cũng là một bước đi quan trọng nhằm tiếp tục nâng cao giá trị của chính sách bảo hiểm y tế, hướng tới mục tiêu bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội cho mọi người dân, khẳng định trong các nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
11: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
12: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
13: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó không ai nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
1: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
13: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng mà về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
12: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
14: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
14: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca bài chòi. Mở đầu, nghệ sĩ Phương Nga sẽ đến với chúng ta qua bài Nhớ Thương, lời của Trung Nguyên.

0: mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chương mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính trong kế hoạch số 28 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chuyển đổi số năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phổ cập kỹ năng số cho toàn dân là yêu cầu bắt buộc nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng. Đây không chỉ là việc làm giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng sử dụng công nghệ số, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ những tiện ích của kỷ nguyên số mang lại, mà còn góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị hành chính theo hướng hiện đại, tiện ích, thông minh, minh bạch. Tại tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ này đã và đang được quan tâm triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, mà hoạt động của các địa phương, đơn vị, các tổ chức hội ngành đoàn thể ở cơ sở đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa.
1: Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đầu tiên là nâng cao nhận thức đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết 57, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Theo đó, mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhằm

0: nắm bắt tận dụng khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại. Thực hiện chủ trương của Đảng, tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Theo đánh giá, công tác chuyển đổi số của Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực. Điểm nổi bật là công tác nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ, quy mô lớn theo phong trào Bình dân học phụ số, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến cán bộ và người dân. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư với mức phủ sóng di động và băng rộng đến hầu hết thôn làng, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện cho triển khai 5G và IoT. Công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin được tăng cường tương đối đồng bộ, có vận hành Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin SOC và duy trì kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng IPv6. Các điều kiện thúc đẩy giao dịch điện tử được cải thiện rõ rệt thông qua việc cấp chữ ký số cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gần như phủ kín và từng bước mở rộng cho người dân, doanh nghiệp. Chính quyền số đạt được những kết quả cụ thể khi hoàn thành tích hợp hệ thống thủ tục hành chính với cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp 100% thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Công tác quản trị, chỉ đạo điều hành và tác nghiệp trên môi trường số được đẩy mạnh, thể hiện qua việc 100% cơ quan nhà nước sử dụng văn phòng điện tử và thực hiện liên thông văn bản điện tử. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh với sự tham gia tích cực từ các sở ngành, địa phương, đơn vị doanh nghiệp liên quan. Trong đó, các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở đóng vai trò đồng hành tích cực, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng và từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số. Anh Ngô Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã Gia Lê nói.
1: Tổ công nghệ số cộng đồng của chúng tôi thì thực hiện cái nhiệm vụ là hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó thì chúng tôi thực hiện hai bước, đó là một là hướng dẫn người dân các bước thực hiện thủ tục hành chính và bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ. Thứ hai là thực hiện thủ tục hành chính toàn trình ở trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Và bên cạnh đó thì cũng cài đặt các ứng dụng VNID mức độ 2, kích hoạt định danh mức độ 2 và cài đặt các sản phẩm số. Chúng tôi thì cũng đã hướng dẫn người dân các bước để tiến hành thủ tục, cầm tay chỉ việc để cho người dân thực hiện thao tác những cái bước đó.
0: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Lê cho biết.
2: Từ khi Tổ công nghệ số cộng đồng đi vào hoạt động thì cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng với trung tâm trong việc hỗ trợ người dân thực vụ các dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ dân là trong việc thanh toán trực tuyến để đảm bảo công tác thực hiện các thủ tục hành chính công khai, minh bạch, tiện lợi.
0: Tỉnh Gia Lai mới sau sắp nhập có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính xã phường. Có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số. Sự chênh lệch về thu nhập, đời sống, văn hóa và trình độ nhận thức, khả năng ứng dụng công nghệ của người dân ở mỗi địa bàn còn khác biệt. Vì vậy, cùng với sự quan tâm đầu tư về việc phát triển hạ tầng số một cách đồng đều, góp phần rút ngắn khoảng cách về hạ tầng số giữa những trung tâm đô thị phát triển với vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, thì chính việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể, đơn vị đã góp phần không nhỏ vào phổ cập kỹ năng số cho người dân, khai thác có hiệu quả hạ tầng số đã được đầu tư. Đơn cử như tại xã Gia Tom, một trong 7 xã thuộc tuyến biên giới đất liền của tỉnh, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhận được sự phối hợp đồng hành tích cực từ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, trong đó có đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Không chỉ chủ động thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ công tác cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và các ngành, lực lượng, đoàn thể ở xã biên giới, tích cực hướng dẫn hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nổi bật là phát huy lực lượng tại chỗ, thành lập các tổ công tác từ 3 đến 5 cán bộ trực tiếp đến từng hộ, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, Internet an toàn, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNEID. Thiếu tá Lê Viết Văn, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết.
3: Đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên các cấp về cải cách thủ tục hành chính cũng như là ứng dụng các công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo cái điều kiện thông thoáng, chặt chẽ và đúng quy trình, đúng pháp luật. Đơn vị đã tổ chức niêm yết đầy đủ, công khai các hệ thống, các thủ tục hành chính về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, các bảng thu phí, lệ phí, dán các cái mã QR để hướng dẫn các cái hành khách như là người dân, doanh nghiệp về thủ tục biên phòng điện tử cũng như các cái thủ tục về công tác kiểm soát xuất cảnh tại cửa khẩu. Đơn vị đã ứng dụng và đưa vào sử dụng các cái trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.
0: Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom cho biết thêm.
4: Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã ứng dụng công nghệ số, đã mang lại cơ bản, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực trong việc quản lý, kiểm soát biên giới trong tình hình mới. Thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, đồng thời chỉ đạo cho bộ phận trung tâm phục vụ hành chính công trên cơ sở các hồ sơ, bộ thủ tục hồ sơ yêu cầu xử lý trực tuyến thì phải yêu cầu thực hiện 100% xử lý trực tuyến theo quy định để giúp cho người dân sử dụng kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo của tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tự quản an ninh biên giới thôn làng, kịp thời đăng tải các hiệp định, hiệp ước và các văn bản liên quan về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
0: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang duy trì hàng trăm tổ công nghệ số cộng đồng với hàng ngàn hội viên tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số, từ cách sử dụng điện thoại thông minh cho đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Không chỉ hỗ trợ người dân phổ cập kỹ năng số, mà chính lực lượng tiên phong này còn giúp bà con tiếp cận thông tin an toàn, chủ động phòng tránh những thông tin xấu, độc. Trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 mà tỉnh Gia Lai đã ban hành, tỉnh xác định đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ biến, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng kiến điển hình, khuyến khích triển khai các hoạt động, thúc đẩy thi đua chuyển đổi số, gắn kết, cải cách hành chính với chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ số, tuyên truyền cho người dân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để có thể tiếp cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi. Dù là tỉnh có địa bàn rộng, đa dạng về thành phần dân tộc, trình độ nhận thức của người dân ở mỗi địa bàn khác nhau dẫn đến khoảng cách ứng dụng công nghệ số của người dân còn chưa đồng đều. Song, với quyết tâm chính trị cao của tỉnh và nỗ lực từ chính quyền cơ sở, cùng sự tham gia hỗ trợ tích cực từ các đơn vị doanh nghiệp liên quan, thì chắc chắn nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho người dân sẽ được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 28 KHUBND về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2026. Kế hoạch được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Chính phủ nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và đề án 06. Theo kế hoạch này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của chuyển đổi số, bảo đảm mọi thành quả mang lại theo tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Về hạ tầng số, tỉnh phấn đấu phủ sóng băng rộng di động 4G tại 100% thôn làng đã có điện lưới quốc gia và nâng tỷ lệ phủ sóng 5G cho người dân lên trên 60%. Đồng thời, các hộ gia đình được bảo đảm khả năng tiếp cận Internet cố định với tốc độ trung bình 1 GB một giây. Trong phát triển chính quyền số, địa phương đặt mục tiêu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, trong đó 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình. Đặc biệt, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và cấp xã phải được xử lý trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc. Đối với kinh tế số và xã hội số, kế hoạch đề ra chỉ tiêu kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh. Về các chỉ số dân cư, phấn đấu 90% người dân có tài khoản thanh toán số, trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử và ít nhất 60% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, ban hành kịp thời các chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm nhiệm vụ năm 2026 là phát triển dữ liệu số thông qua việc số hóa, khai thác tái sử dụng dữ liệu để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đất đai và tư pháp. Về hạ tầng và công nghệ, tỉnh ưu tiên vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây, kết nối thông suốt với trung tâm dữ liệu quốc gia. Song song với đó là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để nâng cao năng suất lao động của cán bộ công chức. Công tác an toàn thông tin mạng cũng được đặc biệt chú trọng với yêu cầu 100% hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo cấp độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả. Công an tỉnh chủ trì bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, ưu tiên dành 1% chi ngân sách cho chuyển đổi số. Thủ trưởng các sở, ban ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch chi tiết tại đơn vị và địa phương mình. Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 30 tháng 11 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp theo dõi.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.
6: Mời quý vị và các bạn nghe trang

Thanh Thủy mến chào những quý khán giả của chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương. Thưa quý vị và các bạn, dẫu thời gian có thay đổi, dẫu những xu hướng mới liên tục xuất hiện, thì tình yêu gia đình vẫn luôn là mạch nguồn cảm xúc bền bỉ, nuôi dưỡng tâm hồn người nghệ sĩ trong sáng tác âm nhạc. Bởi sau ánh đèn sân khấu, sau những chuyến đi dài hay những bộn bề của cuộc sống, gia đình vẫn là nơi để con người tìm về, là điểm tựa để yêu thương và gìn giữ những giá trị tốt đẹp nhất. Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam đã có biết bao ca khúc viết về gia đình. Đó có thể là tình mẫu tử thiêng liêng, tình cha âm thầm mà sâu nặng, hay những ký ức tuổi thơ gắn liền với mái nhà thân thuộc. Nhưng bên cạnh đó có một dòng chảy âm thầm lặng lẽ mà bền bỉ. Đó là những ca khúc viết về tình nghĩa vợ chồng. Thứ tình yêu được vun đắp không chỉ bằng những lời hẹn ước, mà bằng sự đồng hành qua năm tháng. Nhiều nhạc sĩ đã chọn chính người bạn đời của mình làm nguồn cảm hứng sáng tác. Không cần những điều quá lớn lao hay những ngôn từ hoa mỹ, âm nhạc của họ được viết nên từ những điều bình dị nhất. Một ánh mắt sẻ chia, một bàn tay nắm lấy lúc khó khăn, hay đơn giản là sự hiện diện của nhau trong những ngày thường nhật. Chính sự chân thành ấy đã tạo nên những ca khúc chạm đến trái tim người nghe. Âm nhạc khi viết về gia đình cũng thường mang một vẻ đẹp rất riêng. Đó không phải là những cảm xúc bùng nổ, mà là những giai điệu dịu dàng như dòng suối mát thấm dần vào lòng người. Có khi tình yêu đôi lứa được hòa quyện vào tình yêu quê hương, đất nước. Có khi những người phụ nữ được ví như mùa xuân, như dòng sông, như cánh đồng, như ngọn lửa sưởi ấm cả một đời người. Và cũng có những nhạc sĩ chọn những hình ảnh rất đặc biệt để nói về người mình yêu, tạo nên dấu ấn trong sáng tác. Nhân ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6, chúng ta thêm một lần nhìn lại những giá trị bền vững của tổ ấm, nơi yêu thương được gìn giữ qua từng thế hệ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca khúc của một người nhạc sĩ của quê hương Gia Lai, người đã dành nhiều tình cảm cho những sáng tác về quê hương và gia đình. Qua những ca khúc mộc mạc, giàu hình ảnh và đậm hơi thở cuộc sống, ông kể những câu chuyện rất riêng, nhưng cũng là những câu chuyện chung của nhiều gia đình Việt Nam. Đặc biệt, ở ca khúc Tình Rừng, tình yêu gia đình không được thể hiện bằng những lời bày tỏ trực tiếp, mà được gửi gắm qua hình tượng thiên nhiên, qua tình yêu với núi rừng và quê hương, một cách thể hiện dung dị nhưng giàu cảm xúc.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức bài hát Tình Rừng, sáng tác nhạc sĩ Hồ Hoàng Vinh, và ông cũng là khách mời trong chương trình Trang Âm Nhạc Địa Phương ngày hôm nay.

0: Xin chào nhạc sĩ Hoàng Vinh. Rất là vui vì ông đã tham gia cùng với chương trình giao lưu âm nhạc ngày hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa nhạc sĩ, nội dung ca khúc Tình Rừng mà chúng ta vừa được thưởng thức rất phù hợp với chủ đề hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6. Ông có thể chia sẻ hoàn cảnh ra đời của ca khúc này?
1: Thưa cô, là
2: bài này là tôi viết là cảm xúc từ một người vợ đi làm ngành cao su. Là 2-3 giờ sáng là đi làm cao su rồi. Thì tôi cũng ví người vợ, có phải em là rừng? Nếu mà lá rừng là bao nhiêu chiếc, tôi thương rừng bấy nhiêu. Thưa cô là như thế đấy ạ.
0: Ý tưởng nào để ông sử dụng phép ẩn dụ với cách nói yêu rừng chính là yêu người vợ của mình? Bởi nét đặc trưng này không phải nhạc sĩ nào cũng khai thác.
2: Đúng rồi ạ, chính xác ạ. Tôi cũng bắt nguồn từ những người đi trước. Chẳng hạn như là ông Hàng Tử ngày xưa ông cũng nói là nếu một mai kia ở bên khe nước ngọt với xương sao nằm chết như chăng, thì nó cũng xuất phát từ đó, từ những cái ý thơ đó. Nó quá hay. Và lá rừng bao nhiêu chiếc á, thì ta yêu em.
0: Âm nhạc trong ca khúc rất là nhẹ nhàng, mộc mạc, như cách ông lồng ghép tình yêu của gia đình và tình yêu quê hương. Đây có phải là phong cách sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vinh không?
2: Những cái ca khúc ấy, là nó ra đời là cũng giống như một đứa con tinh thần của mình vậy. Giống như người phụ nữ ấy, thì đẻ ra đời những đứa con, thì có đứa này đứa kia. Thế thì ca khúc cũng vậy, cũng ra đời cũng như những đứa con vậy. Có một đứa thì nó nhẹ nhàng, nó dễ thương, có một đứa nó mềm mại, nó uyển chuyển, nhưng mà nó cũng phát xuất từ cái tâm con người mà ra hết. Chẳng hạn như tôi nói về Pleiku và em, tôi sẽ dừng cái chữ phố cũng về để ta viết dở vần thơ đó. Cái phố này là ai? Phố này cũng là em. Nếu mà phố cũng về thì ta viết dở vần thơ.
0: Được biết trước đây ông là bộ đội xuất ngũ và có một khoảng thời gian công tác tại Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Kiên Giang cũ, nay là tỉnh An Giang. Hiện nay ông đang sinh hoạt tại Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai. Có lẽ đây là thời điểm mà ông cho ra mắt những ca khúc về Gia Lai, trong đó phải kể đến ca khúc Chư Sê Nơi Tôi Về.
1: Thưa cô là cũng đúng như thế ạ. Cỏ cây hoa lá, hoa giả quỳ, rồi nắng, rồi em, rất là đẹp. Mà từ cái cảm xúc đó cho nên tôi viết lên một cái ca khúc là Chư Sê Nơi Tôi Về.
0: Về phần âm nhạc của ca khúc này thì có gì đặc biệt không?
1: Thì tôi thường họ viết về Tây Nguyên ấy, là nó có cái âm điệu là cồng chiêng Tây Nguyên, lấy cái chất liệu đó. Nhưng mà riêng tôi ấy, chất liệu của riêng mình, và tôi làm theo một cái sở thích riêng của tôi.

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin chào quý thính giả đang đến với chuyên mục phát thanh Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tăng cường xử lý hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ phiên tòa giả định đến lời cảnh báo của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, một chiếc áo, đôi giày, túi xách, hai chai nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng thế giới nhưng chỉ bán với vài trăm nghìn đồng. Một cục sạc điện thoại hay phụ tùng xe máy được giới thiệu là hàng chính hãng nhưng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ. Những sản phẩm như vậy vốn đã và đang len lỏi rất phổ biến trên thị trường kinh doanh, tiêu dùng hàng ngày. Mua hàng nhái thương hiệu không phải là được của rẻ mà là hành vi tiếp tay cho gian thương, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính và tự rước nguy cơ hiểm họa cho chính người sử dụng. Trước thực trạng này, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đang tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu. Sau đây là bài phản ánh của phóng viên Quốc Bảo.
3: Hàng giả, hàng nhái thương hiệu lâu nay là vấn nạn nhức nhối trên thị trường cả nước. Các đối tượng làm hàng giả, hàng kém chất lượng, nhưng gắn nhãn hiệu nổi tiếng lên hàng hóa rồi bán ra với giá rẻ hơn nhiều lần so với hàng thật. Sản phẩm nhìn qua rất giống hàng chính hãng, từ logo cho đến hộp đựng. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy là nguồn gốc mập mờ, chất lượng kém và rõ ràng là hành vi trục lợi trên uy tín thương hiệu của người khác. Tại Gia Lai, tình trạng này xuất hiện ở nhiều loại hàng hóa phổ biến, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, mắt kính, trang sức, phụ tùng xe máy, linh kiện, phụ kiện điện thoại. Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp sở hữu thương hiệu, mà còn cạnh tranh không lành mạnh với cơ sở kinh doanh chấp hành đúng quy định, làm thất thu ngân sách nhà nước. Với mỹ phẩm, phụ tùng xe máy, thiết bị điện tử, rủi ro còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe tài sản, thậm chí an toàn tính mạng của người dùng. Ví dụ như tình trạng cháy nổ xảy ra do sử dụng cục sạc điện thoại giả, nhái thương hiệu. Theo ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai, tình trạng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng đã tồn tại từ lâu, nhưng nay được lực lượng chức năng xử lý triệt để hơn. Ông Đinh Văn Hà cho biết.
4: Hiện nay là hệ thống làm giả rất là nhiều, có thể là thị trường trong nước giả, có thể là giả từ nước ngoài chuyển về Việt Nam. Khuyến cáo đến với các cơ sở kinh doanh thời trang, may mặc, mỹ phẩm, đối với các cái nhãn hiệu mà đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam thì chúng ta khi chúng ta mua hàng hóa, chúng ta để ý tất cả các nhãn hiệu mà đã được bảo hộ tại Việt Nam, như chúng ta đã thấy rõ rồi, ví dụ như Nike này, Adidas này, Chanel này, Dior này, LV này, tất cả những hàng đó, và nhất là Chanel với LV với Dior thì nó có bên cái mảng mỹ phẩm nữa, mà không thể nào các cái nhãn hiệu nổi tiếng mà bán dưới cái giá là 100-200 ngàn đồng được. Các cái nhãn hiệu này không bao giờ có. Tất cả các nhãn hiệu quần áo mà nếu như các cái sản phẩm có giá của nó là lúc nào trên 1 triệu đồng.
5: Bên cạnh đó thì chúng tôi còn phát hiện giả cả trong các cái thiết bị của điện thoại di động, ví dụ như là cục sạc Apple, cục sạc của Samsung, dây sạc của Apple, dây sạc của Samsung, tương đương là rất là nhiều thiết bị là giả. Nhưng mà người kinh doanh mà nói là không biết hàng đó là giả là không đúng.
3: Thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hoạt động kiểm tra được thực hiện tại các chợ truyền thống, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh trên các đường phố, đồng thời còn theo dõi, giám sát trên môi trường thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Zalo. Trong năm 2025, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 99 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng trong đợt ra quân tháng 5 vừa qua, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã xử lý 13 vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu, xử phạt hành chính 11 vụ, chuyển 2 vụ qua công an tỉnh xử lý theo quy định. Tổng số tiền xử phạt hành chính là 138 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm gần 3,5 tỷ đồng. Để góp phần triệt tiêu tệ nạn này, lực lượng quản lý thị trường tỉnh còn phối hợp với chính quyền các địa phương, các ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, tăng cường tuyên truyền cảnh báo các hộ kinh doanh không buôn bán hàng giả, nhái thương hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, qua đó giúp người kinh doanh hiểu rõ hơn trách nhiệm pháp lý của mình. Chị Lê Nguyễn Hoài Mỹ, chủ cửa hàng kinh doanh hóa mỹ phẩm ở phường Quy Nhân Nam, cho biết suy nghĩ của mình về việc này như sau.
6: Các anh em có đi tuyên truyền thì tôi cũng tuân thủ theo quy định thôi. Tôi bán hàng có hóa đơn đầy đủ, không có nhái nhãn mác. Mình cũng mong là không có được bán mấy cái hàng đó đi, để cho mình kinh doanh, ví dụ như kinh doanh danh những mặt hàng chính hãng như mình nó được thuận lợi hơn.
3: Còn chị Huỳnh Thị Kim Diệp, hộ kinh doanh giày dép ở chợ Vinh, phường Quy Nhân Đông chia sẻ.
7: Chủ yếu là Sài Gòn là nhiều, ký cam kết hàng năm đầy đủ, mình cũng chấp hành đầy đủ theo quy định của nhà nước.
3: Theo quy định của pháp luật, nhãn hiệu đã được bảo hộ là tài sản trí tuệ của tổ chức cá nhân sở hữu hợp pháp. Việc tự ý sản xuất buôn bán hàng hóa gắn nhãn hiệu giả mạo hoặc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đều là hành vi vi phạm. Pháp luật hiện hành đã có quy định chi tiết về việc xử lý các hành vi vi phạm. Tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, bị tịch thu tiêu hủy hàng hóa hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết thêm như sau.
5: Đối với vi phạm về sở hữu công nghiệp đó, thì tùy theo giá trị hàng hóa bị bắt giữ mà mức xử phạt sẽ khác nhau. Nó sẽ căn cứ vào giá trị tăng vật mà tại thời điểm bắt giữ đó là bao nhiêu, và cơ quan chức năng họ chứng minh là anh đã bán ra thị trường bao nhiêu, để họ chứng minh là tổng số lượng mà anh đã bán ra thị trường để anh sử dụng số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm đó có được, để họ xử phạt về hành chính thì nó rải từ cái mức 6 triệu đồng cho tới cái mức 200 triệu đồng đó, đến cái mức mà giá trị tăng vật phương tiện vi phạm hành chính mà đến 200 triệu đồng giá trị tăng vật á, thì sẽ chuyển cho cơ quan hình sự. Có nghĩa là từ dưới 200 triệu là xử lý hành chính, mà trên 200 triệu là nó phải chuyển cho cơ quan xử lý hình sự.
3: Thưa quý thính giả, như vậy kinh doanh hàng giả, hàng nhái thương hiệu giờ đây không còn là chuyện nhỏ nữa, càng không thể cho rằng để đáp ứng nhu cầu về hàng hiệu giá rẻ của người tiêu dùng. Mỗi sản phẩm giả mạo được đưa ra thị trường là một lần quyền lợi người tiêu dùng bị đe dọa, doanh nghiệp chân chính bị xâm hại và trật tự kinh doanh bị ảnh hưởng. Sâu xa hơn nữa, còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của Việt Nam trong quá trình hội nhập thương mại quốc tế. Làm trong sạch thị trường là bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và bảo vệ uy tín môi trường kinh doanh của địa phương. Để hàng giả, hàng xâm phạm nhãn hiệu từng bước bị đẩy lùi, bên cạnh sự kiểm tra xử lý quyết liệt của lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cần có sự chấp hành nghiêm túc của các cơ sở kinh doanh và hành động thiết thực từ phía người tiêu dùng. Không bán hàng giả, không mua hàng nhái, không tiếp tay cho hàng hóa, không rõ nguồn gốc cũng chính là góp phần xây dựng môi trường thương mại minh bạch, lành mạnh và an toàn hơn cho cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài tuyên truyền vận động, hướng dẫn, nhắc nhở cho bà con ngư dân về chống khai thác IUU, giờ đây pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh hơn. Vi phạm nhẹ thì bị xử phạt hành chính, tước giấy phép, tịch thu phương tiện, thiết bị. Những hành vi nghiêm trọng hơn chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhằm giúp cho bà con ngư dân thấy được tính nghiêm minh này của pháp luật, mới đây một phiên tòa giả định xử một vụ án về hành vi khai thác IUU do Tòa án Nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức tại phường Quy Nhân. Phiên tòa không chỉ tái hiện một tình huống vi phạm cụ thể, mà còn là lời cảnh tỉnh pháp luật đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân.
2: Tham dự phiên tòa có khoảng 200 ngư dân các phường Quy Nhân, Quy Nhân Nam, Quy Nhân Đông và sinh viên khoa luật Trường Đại học Quy Nhân. Phiên tòa giả định này tái hiện hành vi của hai đối tượng tổ chức đưa 6 ngư dân sang vùng biển Campuchia khai thác thủy sản trái phép bằng tàu cá. Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã xóa số hiệu tàu, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình đem cất giấu. Hành vi tổ chức đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép đã vi phạm điểm C khoảng 2, điều 348 Bộ luật hình sự về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Hành vi tháo gỡ cất giấu thiết bị giám sát hành trình đã vi phạm điểm E khoảng 2, điều 287 Bộ luật hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử. Điều đáng nói là những hành vi này vốn không xa lạ gì với bà con ngư dân chuyên đánh bắt hải sản xa bờ. Tuy nhiên, lâu nay, bà con vẫn nghĩ rằng nếu bị phát hiện thì chỉ bị xử phạt hành chính, nộp phạt là xong. Phiên tòa giả định vì thế là lời nhắc nhở rõ ràng, khi hành vi đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Thượng tá Phạm Bảo Ân, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết thêm về ý nghĩa của việc tổ chức phiên tòa này.
8: Cái việc mà tuyên truyền bằng cái hình thức phiên tòa giả định cũng là một trong những cái hình thức tuyên truyền mà hết sức thiết thực, có ý nghĩa là trực quan đối với bà con ngư dân và đặc biệt là chủ tàu, thuyền trưởng và các thuyền viên khi tham gia đánh bắt và hoạt động trên biển, để mà trang bị cho ngư dân có một cái sự nhận thức và hiểu biết về pháp luật. Và thứ hai nữa là răn đe những cái đối tượng mà có ý định chuẩn bị thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật trên biển, và từ đó là giúp cho cái công tác khắc phục thẻ vàng EU trong thời gian tới đạt hiệu quả.
2: Từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Nghị quyết số 04 năm 2024 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao có hiệu lực, hướng dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự để xử lý các hành vi liên quan đến khai thác IUU. Theo đó, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi tổ chức, môi giới cho người khác đưa tàu cá và ngư dân khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi làm giả tài liệu để hợp thức hóa việc khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản. Đơn cử như, trước đây, người dân thường cho rằng việc tắt thiết bị giám sát hành trình hay tháo thiết bị này gửi sang tàu cá khác để đánh tráo vị trí tọa độ chỉ bị phạt hành chính, thì nay Nghị quyết số 04 đã khép vào tội bị xử lý hình sự. Hoặc là những người tạo điều kiện, chuẩn bị về phương tiện, vật chất, hậu cần cho ngư dân đi khai thác thủy sản trái phép ở ngoài vùng biển Việt Nam cũng bị xử lý hình sự. Ông Huỳnh Văn Dân, ngư dân ở bãi Xép, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, sau khi dự phiên tòa giả định này, cho biết suy nghĩ của mình như sau.
9: Qua cái câu chuyện đây, nên tôi phải rút kinh nghiệm, nhưng mà tôi phải tuyên truyền cho mấy anh em ngư dân biển không có nên đi làm cái kiểu vậy nữa, là không có nên đi ra nước bạn để đánh, đó là hành vi trái pháp luật, sai pháp luật.
2: Đối với bà con ngư dân, bài học từ phiên tòa giả định rất gần gũi. Một chuyến biển có thể mang lại thu nhập trước mắt, nhưng nếu đánh đổi bằng việc xâm phạm vùng biển nước ngoài hay cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình hoặc cất giấu, vận chuyển dùm thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá khác, thì cái giá phải trả không chỉ là tiền phạt rất nặng, bị tước giấy phép hành nghề, bị tịch thu phương tiện, mà còn phải chịu án tù. Nhân đây, cũng xin nói thêm, Nghị định số 301 năm 2025 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đang áp dụng hiện nay rất cao. Nhiều hành vi bị phạt từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, có hành vi lên đến 1 tỷ đồng. Ngư dân Cao Thành Trọng ở thôn Lý Chánh, phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, qua phiên tòa giả định này, đã có hiểu biết thêm về các quy định nghiêm minh của pháp luật. Ông nói,
10: chúng tôi thấy rằng là một điều tốt cho bà con làm biển, tuyên truyền cho bà con, ví dụ như ai mà chưa biết hay là có ý định để đi là còn ngừng lại.
2: Gia Lai hiện có hơn 5.700 tàu cá với khoảng 40.000 lao động đánh bắt thủy hải sản trên biển, chủ yếu là khai thác xa bờ. Kể từ khi thành lập tỉnh Gia Lai mới đến nay, công tác chống khai thác IUU tiếp tục được siết chặt mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ hơn. Toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được quản lý tại các khu neo đậu hoặc làm thủ tục xả bãi. Các lực lượng chức năng như Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Cảnh sát kinh tế, Chi cục Thủy sản, chính quyền cấp xã phường trên địa bàn tỉnh đã triệt để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong công tác chống khai thác IUU. Riêng từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 4 năm 2026, các cơ quan chức năng nhà nước của tỉnh Gia Lai đã xử lý 371 vụ liên quan đến IUU với 379 đối tượng vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 9,5 tỷ đồng. Những con số này mang thông điệp mạnh mẽ. Công tác chống khai thác IUU ở Gia Lai đã vào giai đoạn siết chặt bằng kỷ cương pháp luật. Phiên tòa giả định nêu trên là lời cảnh tỉnh cụ thể đối với mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản là bảo vệ sinh kế của chính mình, góp phần cho tỉnh Gia Lai cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng EC và vì một nghề cá Việt Nam hiện đại, phát triển bền vững. Và tới đây thời lượng của chuyên mục phát thanh, pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Bảo cùng các phát thanh viên Chiến Thắng Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.

0: Chúng mình mời các bạn và các em cùng đến với chuyên mục Tạp chí Thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thân mến, vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã diễn ra trong không khí rộn ràng, đầy sắc màu với sự tham gia của hàng trăm bạn nhỏ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh.
0: Cuộc thi do Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức, quy tụ 652 học sinh tiểu học và trung học cơ sở, mang đến một sân chơi nghệ thuật bổ ích để các bạn được thỏa sức sáng tạo, thể hiện trí tưởng tượng và tình cảm của mình qua từng bức tranh.
1: Cuộc thi được tổ chức theo hình thức vẽ tranh trực tiếp, tập trung trong thời gian 150 phút. Trong đó, các thí sinh phải hoàn thành tác phẩm của mình trên khổ giấy A3. Với chất liệu tự do như sáp màu, bút dạ, màu nước, bột màu hay giấy dán, để thoải mái thể hiện ý tưởng sáng tạo của riêng mình.
0: Các chủ đề của cuộc thi năm nay cũng rất gần gũi và giàu ý nghĩa, gồm chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, thiếu nhi với an toàn giao thông, tình yêu mái trường thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là chủ đề năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với thông điệp Đại ngàn chạm biển xanh. Cô giáo Trần Thị Hồng, giáo viên vẽ tại Trung tâm Mỹ thuật Bình Định, phường Quy Nhơn cho biết sự chuẩn bị của cô trò trước khi đến với cuộc thi.
2: Trước khi tới cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai 2026 với chủ đề là Đại ngàn chạm biển xanh, với cái tiêu đề đó thì trong tinh thần của các bạn là muốn mang cái bản sắc của hai vùng miền giao hòa lại với nhau, nhưng mà tùy vào tình cảm và cảm xúc của các bạn mà các bạn sẽ có nội dung thể hiện khác nhau. Ví dụ có những bạn sẽ vẽ vờ nghiêng xuống với biển, chơi với biển, với động vật ở biển, rồi các bạn sẽ dọn vệ sinh môi trường biển để giữ gìn biển và đón khách du lịch, rồi có những bạn sẽ vẽ một cuộc kỳ nghỉ hè tại biển và vui chơi tại biển. Nó rất là đa dạng, nó hẹp lại một cuộc sống sinh hoạt thường ngày của người dân, chợ cá hay là thu cá về. Nó rất là hay và rất là ý nghĩa đối với các bạn. Đây là một cuộc thi rất là ý nghĩa để các bạn học hỏi và nâng cao cái thẩm mỹ của mình.
0: Bạn Trịnh Tiến Đạt, học sinh lớp 8A3, trường trung học cơ sở Bình Nghi chia sẻ.
3: Trước đó là con đã luyện tập chung với cô Quyên tầm một tháng. Con cũng có đầu tư thêm màu đồ cho con nữa. Vậy thì con đến với cuộc thi thì con có tinh thần là học hỏi. Chính của con, bước ra chính của con là sẽ là hai bàn tay nó chạm nhau. Nó thể hiện cho sự đồng quy. Khi mình là ở vùng biển, còn mình sát nhập với Gia Lai là một đại ngàn. Chính là sự hòa hợp khi mà thiên nhiên và biển cùng sát nhập lại với nhau. Con người và thiên nhiên ở hai nơi đó là sẽ cùng nhau để nuôi dưỡng cái nhịp sống và màu xanh trù phú của thiên nhiên.
1: Các bạn thân mến, điều đặc biệt của cuộc thi năm nay là các bạn học sinh đến từ khu vực Gia Lai Tây đã được thầy cô và phụ huynh đưa đến điểm thi từ trước một ngày để nghỉ ngơi, làm quen với môi trường xung quanh và chuẩn bị tinh thần thật tốt cho phần thi chính thức diễn ra vào hôm sau.
0: Trong khi đó, các bạn học sinh ở khu vực Gia Lai Đông thì được ba mẹ và thầy cô đưa đến điểm thi ngay trong buổi sáng. Nhưng tất cả đều hội tụ trong một không gian chung đầy màu sắc, mang theo niềm vui và cả sự háo hức.
1: Ngay từ sáng sớm, khuôn viên nơi tổ chức cuộc thi đã trở nên rộn ràng khi từng tốp thí sinh có mặt, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị giấy vẽ, màu sắc và dụng cụ học tập để sẵn sàng bước vào phần thi với tâm thế tập trung và nghiêm túc nhất.
0: Có thể nói, đây không chỉ là một cuộc thi vẽ tranh, mà còn giống như một ngày hội sắc màu của tuổi thơ, nơi mỗi bạn nhỏ đều mang theo một thế giới riêng để kể lại bằng những nét vẽ hồn nhiên và sáng tạo.
1: Trong suốt 150 phút làm bài, không gian trở nên yên tĩnh, nhưng lại đầy cảm xúc. Chỉ còn tiếng bút chì vẽ phát thảo, tiếng màu chạm nhẹ lên mặt giấy và ánh mắt chăm chú của từng bạn đang say sưa với thế giới của riêng mình.
0: Có bạn cẩn thận phát thảo từng đường nét đầu tiên, có bạn thì chọn những gam màu tươi sáng để bức tranh thêm sinh động, và cũng có những bạn hoàn thiện tác phẩm của mình với sự tỉ mỉ.
1: Mỗi bức tranh hiện lên như một câu chuyện nhỏ rất đáng yêu. Có câu chuyện kể về môi trường thân yêu, có câu chuyện kể về những con đường an toàn giao thông, và cũng có những câu chuyện về thiên nhiên tươi đẹp, núi rừng đại ngàn và cuộc sống bình dị của con người Gia Lai.
0: Đặc biệt, các bạn học sinh đến từ khu vực Gia Lai Tây sau hành trình di chuyển từ hôm trước. Dù có chút mệt mỏi, nhưng khi bước vào không gian cuộc thi đều nhanh chóng hòa mình vào không khí vui tươi, đầy cảm hứng sáng tạo.
1: Có những bạn chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên được tham gia một cuộc thi lớn như vậy, lại được gặp gỡ nhiều bạn bè từ các nơi khác nhau, nên cảm thấy rất vui và xem đây là một kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Bạn Aman, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ.
4: Cảm xúc của em khi mà được cô chọn đến đây thì em rất là hồi hộp và phấn khởi. Em và cô giáo cũng đã dành rất lâu thời gian để chuẩn bị cho bài vẽ ngày hôm nay. Vào 1 giờ thì cô và trò cùng lên đây và 5 giờ chiều thì đến đây. Hôm nay em vẽ tranh với chủ đề Thiếu nhi Gia Lai với du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh với tên tác phẩm là Khúc Giao Hòa. Thông qua bức tranh, em muốn gửi đến cho mọi người thông điệp là hãy cùng nhau đoàn kết, cùng nhau phát triển để có một Gia Lai vững mạnh.
1: Còn bạn Chi Rim, học sinh lớp 8C, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi chia sẻ những khó khăn trong quá trình thi.
5: Em gặp về khó khăn về phần tô màu. Em sợ lúc màu đó em sắp hết thời gian rồi nên là em cố gắng tô cho hết. Em vẽ về các cổng chiêng, những người múa võ, múa xoang, rồi thành phố cái gì đó. Em cũng gửi thông điệp cho mọi người là tôn trọng sinh hoạt của các dân tộc và phong tục của họ.
0: Chính những trải nghiệm như thế này sẽ giúp các bạn thêm tự tin, thêm yêu nghệ thuật và có thêm động lực để tiếp tục nuôi dưỡng đam mê, sáng tạo trong tương lai.
1: Theo ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi nghệ thuật, mà còn góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực về tình yêu quê hương đất nước, ý thức bảo vệ môi trường, chấp hành an toàn giao thông và quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026.
0: Đồng thời, đây cũng là hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng và khuyến khích năng khiếu hội họa trong lứa tuổi thiếu nhi, giúp các em có thêm cơ hội phát triển tài năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.
1: Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc với 3 giải A, 10 giải B, 15 giải C ở mỗi khối tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời trao 2 giải tập thể xuất sắc cho các đơn vị có thành tích nổi bật.
0: Những tác phẩm đoạt giải cũng được trưng bày để công chúng thưởng lãm, qua đó cho thấy sự đa dạng về chất liệu, phong phú về nội dung và đặc biệt là những góc nhìn rất hồn nhiên nhưng đầy sáng tạo của các bạn học sinh.
1: Nhìn những tác phẩm ấy, có thể thấy các bạn không chỉ vẽ bằng màu sắc mà còn vẽ bằng cảm xúc, bằng trí tưởng tượng và bằng tình yêu dành cho cuộc sống xung quanh mình.
0: Cuộc thi vì thế không chỉ dừng lại ở việc tìm ra những bức tranh đẹp mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, gieo những hạt mầm yêu thương và sáng tạo trong mỗi bạn.
1: Các bạn thân mến, mỗi bức tranh hôm nay là một thế giới nhỏ đầy sắc màu, nơi các bạn gửi gắm ước mơ, tình cảm và những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ mình.
0: Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 vì thế đã trở thành một ngày hội nghệ thuật thật ý nghĩa, lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong hành trình lớn lên của các bạn.
1: Chúng mình tin rằng, dù kết quả thế nào, điều quý giá nhất vẫn là niềm vui, sự trải nghiệm và những ký ức thật đẹp mà các bạn đã có trong ngày hội hôm nay.
0: Chúc các bạn luôn giữ được niềm đam mê sáng tạo, chăm ngoan, học giỏi và có thật nhiều hành trình tuổi thơ thật ý nghĩa.

0: Các bạn thân mến, nhắc đến tuổi thơ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những cánh diều đủ màu sắc, bay lượn trên bầu trời mỗi buổi chiều có gió. Một trò chơi dân gian quen thuộc gắn liền với biết bao kỷ niệm hồn nhiên của tuổi chúng mình.
1: Chỉ cần một khoảng

0: chỉ riêng bởi sự giản dị và cảm giác gần gũi mà nó mang lại, khiến người chơi luôn cảm thấy nhẹ nhàng và thích thú.
1: Trong những ngày hè này, bầu trời ở biển Quy Nhơn trở nên rực rỡ hơn với liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026, hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai năm 2026, thu hút nhiều câu lạc bộ và người yêu diều tham gia.
0: Tại liên hoan, người xem được chiêm ngưỡng hàng trăm cánh diều với hình dáng, màu sắc và kích thước khác nhau, trong đó có những cánh diều lớn nổi bật giữa nền trời xanh, tạo nên một khung cảnh sinh động.
1: Năm nay, liên hoan có các nội dung như diều không xương, diều bầy và diều đồng đội. Mỗi phần đều mang đến những cách trình diễn khác nhau, tạo nên nhiều điểm thú vị trên bầu trời.
0: Diều không xương gây ấn tượng bởi thiết kế sáng tạo và khả năng bay cao, ổn định. Với diều bầy là sự xuất hiện của nhiều cánh diều cùng lúc, bay lượn nhịp nhàng như một đàn. Còn diều đồng đội là sự phối hợp của các câu lạc bộ với nhiều loại diều cùng trình diễn, tạo nên những màn bay liên tục và sinh động.
1: Mỗi cánh diều tham gia liên hoan đều được chuẩn bị cẩn thận, thể hiện sự khéo léo và ý tưởng riêng của người làm diều, góp phần tạo nên một bầu trời đầy màu sắc.
0: Những cánh diều bay cao không chỉ làm đẹp thêm cảnh biển mà còn mang lại niềm vui cho người xem, đồng thời gợi nhớ về một tuổi thơ nhẹ nhàng và đầy ước mơ.
1: Với các bạn thiếu nhi, đây là dịp để tìm hiểu thêm về nghệ thuật làm diều, cảm nhận vẻ đẹp của một trò chơi dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ. Mỗi cánh diều đều thể hiện sự khéo léo, óc sáng tạo và niềm đam mê của người làm diều.
0: Giữa không gian khoáng đạt của biển trời, những cánh diều tung bay không chỉ làm đẹp thêm cảnh sắc thiên nhiên mà còn gợi lên những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ. Đó cũng chính là nét hấp dẫn riêng của liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đó các bạn ạ.

các bạn thân mến, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Công An phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Tháp và Viện Harvard Tenzin tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận từ những vườn cây trên cao nguyên Gia Lai đến các nền tảng số, một cuộc chuyển mình đang diễn ra trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Kế đến là phóng sự phản ánh hành trình giải mã nguồn gen và phục hồi dừa nước tại đầm Thị Nại đã và đang góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên bản địa. Phần cuối chương trình là phóng sự Người trẻ Gia Lai về làng gieo hạt ước mơ trên đất đỏ Ba Gian, ghi nhận nỗ lực phấn đấu của đôi vợ chồng trẻ siêu sách bà Rơ Châm Uyên. Đó không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn mở ra những cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao. Từ di chỉ khảo cổ học, đá cổ An Khê, một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Champa, cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, đã cho thấy sự tương tác, giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó là võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng và hệ thống di tích, tri thức bản địa phong phú. Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy đối ngoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương, qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển. Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như vai trò của miền Trung trong các mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế, mối liên kết giữa duyên hải với không gian Trường Sơn Tây Nguyên, các phát hiện khảo cổ học mới, sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng và cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học. Nhiều tham luận cũng đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng lớn của các mạng lưới kết nối toàn cầu. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, miền Trung không chỉ là vùng kết nối địa lý mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế, văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Sự gắn kết giữa các cảng thị lịch sử như Hội An, nước mặn Thị Nại với không gian Trường Sơn Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người trong suốt chiều dài lịch sử. Hội thảo góp phần làm rõ hơn vai trò của miền Trung và Tây Nguyên trong tiến trình kiến tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.
0: Hiện nay, các địa phương của tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai 16 dự án, phương án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai. Đến nay, nhiều hạng mục đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và các loại hình thiên tai khác. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, tiến độ triển khai các dự án được thực hiện đồng bộ và nhiều chỉ tiêu đã tăng. Trong đó, công tác thi công hạ tầng đạt khoảng 63% khối lượng, tăng từ 5 đến 6%. Nhiều dự án tại khu vực phía Tây đạt tiến độ cao như dự án Jatun đạt 82%, Chaheo 80%, Ua 77%, Đắk Song 82% và Yatare đạt 85%. Song song với đầu tư hạ tầng, công tác giao đất và hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở cũng được đẩy mạnh. Đến nay đã tổ chức bốc thăm giao đất cho 245 hộ dân, 155 căn nhà đã được mở móng. Trong số này đã có 28 căn nhà hoàn thành và đưa vào sử dụng. Về giải ngân vốn đầu tư, tổng giá trị giải ngân đến nay đạt hơn 274,7 tỷ đồng, bằng trên 50,3% nguồn vốn đã được phân bổ, tăng hơn 19,1 tỷ đồng so với tuần trước. Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bố trí dân cư khẩn cấp vùng thiên tai không chỉ góp phần ổn định cuộc sống cho người dân mà còn nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tại các địa phương.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định số 2634 ngày 19 tháng 6 về việc chấp thuận Tổng Công ty Điện lực Miền Trung là nhà đầu tư thực hiện dự án trạm biến áp 110 kV Tam Quan 2 và đấu nối với tổng vốn đầu tư 199 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Hòa Nhân, Hòa Nhân Đông, Hòa Nhân Nam, Hòa Nhân Tây và Tam Quan với tổng diện tích sử dụng đất hơn 13,45 ha. Công trình gồm xây dựng trạm biến áp 110 kV Tam Quan 2 công suất 63 MVA, xây dựng ngăn xuất tuyến tại trạm biến áp 110 kV Tam Quan hiện hữu, đồng thời xây dựng mới và cải tạo khoảng 16,08 km đường dây 110 kV. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tại khu vực Hòa Nhân và các vùng lân cận, giảm tải cho các trạm biến áp 110 kV Hòa Nhân và Tam Quan hiện hữu, rút ngắn bán kính cấp điện các tuyến 22 kV, qua đó góp phần bảo đảm nguồn điện, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo kế hoạch, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực, dự kiến khởi công công trình vào quý 1 năm 2028.
0: Ngày 21 tháng 6, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết, người dân rất phấn khởi khi hệ thống thiết bị của dự án thí điểm lọc nước biển thành nước ngọt Solaro SVK2 được vận chuyển lên đảo. Đơn vị cung cấp và vận chuyển thiết bị đến xã đảo Nhân Châu là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ môi trường Phú Khánh, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ thiết bị công nghệ cao của dự án đã cập cảng Quy Nhơn vào ngày 13 tháng 6 và được vận chuyển dần ra xã đảo theo kế hoạch. Ông Hưng cho biết, trung bình mỗi giờ, hệ thống có thể lọc được khoảng 1 mét khối nước ngọt, tương đương 24 mét khối một ngày đêm. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới vận hành, công suất ban đầu vào khoảng 8-10 mét khối một ngày đêm. Đây là dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương triển khai nhằm từng bước giải quyết tình trạng thiếu nước ngọt kéo dài tại địa phương. Đối với người dân Nhân Châu, nguồn nước ngọt luôn là nỗi trăn trở qua nhiều thế hệ. Vào mùa khô, người dân thường phải sử dụng tiết kiệm từng mét khối nước hoặc chờ các chuyến tàu chở nước từ đất liền ra đảo. Vì vậy, việc hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt được đưa về đảo đã mang đến niềm phấn khởi cho người dân. Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ cung cấp nguồn nước sinh hoạt ổn định, an toàn cho người dân, mà còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh nguồn nước trên đảo Tiền Tiêu.
1: Trong 6 tháng cuối năm 2026, Ủy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Gia Lai tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Theo đó, Ủy phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2026 với tổng số thu dự kiến hơn 140,6 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đồng thời đôn đốc các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng thực hiện kê khai, nộp tiền đầy đủ, đúng thời gian quy định, hạn chế phát sinh nợ đọng. Bên cạnh đó, Ủy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật diện tích rừng, cung ứng dịch vụ môi trường rừng, hoàn thành công tác kiểm tra giám sát việc chi trả theo kế hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch thu chi năm 2027, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động, Quỹ tiếp tục phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh.
0: Thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh hỗ trợ các dự án liên kết góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo đầu ra ổn định cho nông dân. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 10 dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản với các sản phẩm lúa giống, đậu phộng, bưởi da xanh, chanh dây, nhãn và gà thịt. Các dự án tập trung xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Riêng trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra giám sát việc triển khai các dự án, đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện 6 dự án liên kết cấp tỉnh đã được phê duyệt. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 7,52 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, kéo dài sang năm 2025 và ngân sách năm 2025. Việc triển khai các dự án liên kết góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.
1: Thị trường cà phê trong nước ngày 21 tháng 6 giữ sự ổn định sau các phiên tăng giá liên tiếp. Hiện mức thu mua đang ở mức cao nhất kể từ đầu tháng, xấp xỉ 90.000 đồng 1 kg. Thị trường cà phê nội địa xấp xỉ 90.000 đồng 1 kg. Cụ thể tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 89.900 đồng 1 kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 89.700 đồng 1 kg. Dù giá tăng mạnh, lượng hàng bán ra vẫn chưa nhiều khi nhiều nông dân tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ sớm vượt ngưỡng 90.000 đồng 1 kg trên diện rộng. Cà phê Robusta điều chỉnh giảm, Arabica đứng yên. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng cạnh tranh, đổi mới công nghệ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Tại Gia Lai, nhiều hợp tác xã đang chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, đầu tư chế biến sâu và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản. Từ những vườn cây trên cao nguyên đến các nền tảng số, một cuộc chuyển mình đang diễn ra trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngô Thanh về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng nghe.
0: Từ chỗ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, những năm gần đây nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước chuyển sang canh tác theo các tiêu chuẩn chất lượng thông qua mô hình hợp tác xã. Song song với hỗ trợ kỹ thuật và định hướng sản xuất, các hợp tác xã còn giúp người dân liên kết với doanh nghiệp, mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị nông sản. Tại thôn Tam Điệp, xã Con Găng, gia đình anh Nguyễn Trung Đoàn là một trong những hộ sớm tham gia mô hình liên kết này và đã ghi nhận hiệu quả rõ nét trên 3 hectare cà phê. Anh Nguyễn Trung Đoàn phấn khởi cho hay.
2: Tham gia hợp tác xã thì cải thiện thêm thu nhập. Vì chúng tôi làm với cái cà chất lượng cao ấy. Thì bây giờ giá với do thị trường với công ty nó mua cao hơn ngoài thị trường là 10.000 một ký. Bây giờ quá trình canh tác của nhà tôi thì giờ đang chuyển sang thành phần hữu cơ là nhỉ.
0: Nếu trước đây công nghệ chủ yếu được nhắc đến ở khâu sản xuất, thì nay nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư và chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Từ hệ thống sơ chế, rang xay đến các dây chuyền phân loại đóng gói, nhiều nông sản chủ lực của Gia Lai đang từng bước thoát khỏi cảnh phụ thuộc vào xuất bán nguyên liệu thô. Công nghệ không chỉ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao hơn. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang, xã Con Găng, chia sẻ.
3: Hợp tác xã chú trọng chuyên sâu về chế biến sâu, chất lượng cao, đầu tư máy móc dần dần vào để cho mình hoàn thiện. Hợp tác xã cũng đã đưa hàng đi chính ngạch và cũng qua một số đối tác cũng đi ra nhiều thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Thì giá trị nó sẽ tăng hơn 30% so với giá hàng bình thường.
0: Cuộc đua công nghệ cũng không dừng lại ở sản xuất hay chế biến. Nhiều hợp tác xã đang chủ động khai thác thương mại điện tử, mạng xã hội và các nền tảng số để quảng bá thương hiệu, kết nối khách hàng và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ chỗ phụ thuộc vào các kênh bán hàng truyền thống, nhiều sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai đã từng bước tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường số. Ông Đỗ Quốc Lâm, Giám đốc Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Gia Lai cho biết.
4: Định hướng của hợp tác xã là liên kết với bà con thu mua sản phẩm và xay xát. Định hướng bán hàng của hợp tác xã là bán hàng theo hướng hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Thì càng điện tử hóa càng tốt, tại vì bán để tiếp xúc được nhiều người tiêu dùng hơn.
0: Hiện Gia Lai có 572 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó 79 hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản. Hơn 170 hecta hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Tỉnh đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có từ 15% trở lên số hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Những con số này cho thấy khu vực kinh tế hợp tác đang từng bước bắt nhịp với xu hướng phát triển mới của ngành nông nghiệp. Khi công nghệ hiện diện ngày càng sâu trong từng khâu của chuỗi giá trị, các hợp tác xã không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn góp phần đưa nông sản Gia Lai tiến xa hơn trên thị trường, tạo nền tảng cho một nền nông nghiệp hiện đại bền vững và hội nhập.
1: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận từ những vườn cây trên cao nguyên Gia Lai đến các nền tảng số, một cuộc chuyển mình đang diễn ra trong khu vực kinh tế hợp tác xã. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức đối với hệ sinh thái và sản xuất nông nghiệp. Từ thực tiễn đó, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Gia Lai đã tập trung nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên bản địa. Hành trình giải mã nguồn gen và phục hồi dừa nước tại đầm thị này là một trong những kết quả đáng chú ý, ghi nhận của phóng viên Bình Nhi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Cồn Chim, những rặng dừa nước xanh mướt hôm nay là kết quả của quá trình phục hồi hệ sinh thái ngập mặn kéo dài nhiều năm. Đồng hành cùng các nhà khoa học, người dân địa phương đã tích cực thu gom ươm giống các loài cây bản địa như đước, bần và dừa nước. Từ những cây giống nhỏ bé, màu xanh đang dần trở lại với vùng đầm thị nại, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Là một trong những người gắn bó với hành trình phục hồi hệ sinh thái tại Cồn Chim, anh Nguyễn Ngọc Sim chia sẻ.
5: Cây dừa nước là cây mới du nhập vào của tỉnh Gia Lai mình. Nó tầm phát triển, nếu mà đẹp là tầm mình trồng từ 4 đến 5 năm để nó phát triển và đẹp. Và cái độ chắn sóng và cái độ phát triển chắn sóng cũng như là đẹp là thấy cây dừa nước này nó đẹp hơn. Dừa nước em trồng cách đây 6 đến 7 năm vẫn phát triển tốt.
0: Những gốc dừa nước được anh Nguyễn Ngọc Sim trồng cách đây từ 6 đến 7 năm hiện phát triển xanh tốt, cho thấy khả năng thích ứng cao của loài cây này trong môi trường nước lợ, nước mặn. Thực tế này cũng được minh chứng qua kết quả thực hiện đề tài khoa học về bảo tồn nguồn gen dừa nước tại đầm thị nại. Theo đó, toàn khu vực hiện có khoảng 113 điểm phân bố với hơn 5.500 cây dừa nước, tập trung chủ yếu tại các khu vực Phước Hòa, Phước Thắng và Phước Sơn thuộc xã Tuy Phước Đông. Đáng chú ý, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ mã vạch ADN để định danh và xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn gen dừa nước. Các mẫu gen thu thập tại đầm thị nại đã được giải trình tự và đăng ký thành công trên Ngân hàng Gen Quốc tế GenBank. Kết quả này không chỉ góp phần chuẩn hóa nguồn giống, phục vụ công tác bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn tạo cơ sở khoa học quan trọng cho việc phát huy giá trị của dừa nước trong ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chia sẻ về kết quả này, ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Vừa rồi tham gia cái đề tài bảo tồn gen cây dừa nước với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật của Sở Khoa học Công nghệ. Nói chung là mình ươm thử nghiệm trước nó đạt thì mình thử nghiệm mình trồng nó thấy phù hợp thì mình nó phù hợp với cái điều kiện địa phương, với lại là cái sức chống chịu qua cơn bão số 13 thì thấy cái sức chống chịu là tốt nên duy trì cái cây đó. Nhưng tuy nhiên cái cây dừa nước nó chỉ phù hợp những cái vùng đứa đầm trở lên thôi, cái độ mặn nó thấp hơn khoảng 2 lần trở lại thôi, những cái vùng độ mặn cao hơn thì nó không có phù hợp.
0: Không chỉ mang giá trị bảo tồn sinh thái, dừa nước còn mở ra nhiều cơ hội phát triển sinh kế cho người dân địa phương. Tại khu sinh thái Cồn Chim, mô hình nuôi ghép tôm cua cá dưới tán rừng ngập mặn đang từng bước phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, giá trị kinh tế của dừa nước cũng đang được khai thác theo hướng đa dạng. Từ việc sử dụng lá dừa trong các công trình mang đậm bản sắc địa phương, đến nghiên cứu chế biến các sản phẩm từ mật dừa nước, tất cả đều hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị tài nguyên bản địa, gắn bảo tồn với phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng. Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.
7: Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu về mặt lý thuyết, mà cũng đã có nhiều cái kết quả của các cái đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng cao. Cụ thể là một số các cái đề tài thông qua đó là đã hình thành một số các cái cái mô hình về cái quy trình kỹ thuật để mà hỗ trợ cho các cái ngành, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực môi trường.
0: Những rặng dừa nước đang hồi sinh trên đầm Thị Nại không chỉ là màu xanh của một hệ sinh thái được phục hồi, mà còn là kết quả của sự kết hợp giữa tri thức khoa học và nỗ lực của cộng đồng địa phương. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, những nghiên cứu gắn với thực tiễn như thế này đang góp phần tạo thêm các giải pháp bền vững để bảo vệ môi trường, phát triển sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu của các hệ sinh thái ven biển.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hành trình giải mã nguồn gen và phục hồi dừa nước tại đầm Thị Nại đã và đang góp phần bảo tồn và phát huy giá trị các nguồn tài nguyên bản địa. Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc nhiều người trẻ chọn rời quê để tìm kiếm cơ hội ở những đô thị lớn, thì tại làng Mơ Rông Dố 1, xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai, đôi vợ chồng trẻ là anh Siêu Sắc và chị Rơ Châm Un đã chọn con đường ngược lại. Họ từ bỏ công việc giáo viên ổn định để trở về với mảnh đất đỏ Ba Giang, nơi mình sinh ra và lớn lên, bắt đầu hành trình gieo những hạt giống của niềm tin, của khát vọng làm giàu từ nông nghiệp và phát triển du lịch cộng đồng. Hơn 10 năm kiên trì theo đuổi con đường đã chọn, những hạt giống ước mơ ấy hôm nay không chỉ đơm hoa kết trái trên những rẫy cà phê xanh tốt, mà còn mở ra những cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương. Phóng sự Người trẻ Gia Trai về làng gieo hạt ước mơ trên đất đỏ Ba Giang của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Những ngày tháng 6, khi nắng cao nguyên trải vàng trên những triền đồi cà phê ở xã Gia Phí, anh Siêu Sắc và chị Rơ Châm Un lại tất bật với công việc thường nhật của mình. Phía sau những thành quả hôm nay là hành trình dài của sự lựa chọn đầy bản lĩnh. Anh Siêu Sắc sinh năm 1990, từng là giáo viên dạy lịch sử. Còn vợ là chị Rơ Châm Uyên, sinh năm 1994, cũng từng là giáo viên mầm non. Cả hai đều từng có công việc ổn định, được nhiều người mơ ước. Thế nhưng tình yêu với quê hương cùng khát vọng tạo ra những giá trị mới trên chính mảnh đất của người Gia Rai đã thôi thúc họ rẽ sang một hướng đi khác. Năm 2015, từ diện tích đất sản xuất của gia đình, hai vợ chồng bắt đầu thử nghiệm mô hình canh tác nông nghiệp hữu cơ. Những ngày đầu không ít khó khăn khi phải thay đổi tập quán sản xuất, nhưng chính sự kiên trì đã giúp họ từng bước khẳng định hướng đi của mình. Khi vườn cây của gia đình cho thấy hiệu quả, vợ chồng anh chị không giữ thành công cho riêng mình. Năm 2019, vợ chồng anh Siêu Sắc bắt đầu vận động bà con trong làng cùng tham gia liên kết sản xuất cà phê theo hướng hữu cơ. Từ vài hộ dân ban đầu, đến nay đã có hơn 30 hộ đồng bào Gia Rai cùng đồng hành. Mỗi gia đình canh tác từ 0,5 đến 1,5 hecta, hình thành vùng nguyên liệu gần 50 hecta đã được đăng ký mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Điều đáng quý hơn cả là mô hình này đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của người dân. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, bà con từng bước tiếp cận phương thức canh tác bền vững, chú trọng chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Những hạt cà phê được chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ không chỉ tạo ra sản phẩm sạch, mà còn góp phần gìn giữ môi trường sinh thái, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nâng cao giá trị nông sản địa phương. Sau gần 10 năm vun đắp, tháng 5 năm 2024, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Gia Rai, Gia Li chính thức được thành lập và do chị Rơ Châm Uyên làm giám đốc. Đây được xem là cột mốc đánh dấu bước chuyển từ sản xuất nguyên liệu sang chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Đến nay, hai sản phẩm cà phê hạt nguyên chất và cà phê bột của công ty đã đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ đây, tên gọi Gia Rai Gia Li Coffee dần được biết đến nhiều hơn trên thị trường, mang theo niềm tự hào của những người con Tây Nguyên. Chị Rơ Châm Uyên chia sẻ.
8: Hiện tại thì sản phẩm Gia Rai Gia Li Coffee thì đã có mặt rất là nhiều tỉnh thành trong cả nước và đã đi được một số nước ở châu Âu với là châu Úc, châu Mỹ. Thì hướng tới của công ty Gia Rai Gia Li thì sẽ mang những cái dòng cà phê ngon để nâng cao giá trị nông sản cho các cái cả vùng hai xã Gia Li và Gia Phí, là sẽ ra một cái thị trường là châu Âu và hướng tới là tăng giá trị nông sản là một. Cái thứ hai là giúp cho bà con ở đây vừa có thêm cái nguồn thu nhập tại chỗ, không phải đi làm thuê làm mướn ở ngoài. Cái thứ ba thì cùng nhau tạo nên một khu sinh thái bền vững để cho mình sống trong một cái không khí trong lành và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng.
0: Thế nhưng khát vọng của những người trẻ ở làng Rông Dố như anh Siêu Sắc và chị Rê Châm Uyên không chỉ dừng lại ở những hạt cà phê. Trong suy nghĩ của anh Siêu Sắc, nếu chỉ bán sản phẩm nông nghiệp thì giá trị tạo ra vẫn chưa thật sự trọn vẹn. Điều quan trọng hơn là làm sao để chính văn hóa bản địa, cảnh quan thiên nhiên và đời sống của người dân trở thành nguồn lực phát triển. Từ suy nghĩ ấy, năm 2025, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai được thành lập với mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của người Gia Rai, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân bằng các hoạt động du lịch cộng đồng. Tại đây, du khách không chỉ tham quan những rẫy cà phê hữu cơ mà còn được trực tiếp trải nghiệm cuộc sống thường ngày của người dân bản địa, cùng thu hái nông sản, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng, thưởng thức ẩm thực truyền thống và lắng nghe những câu chuyện về vùng đất này. Mỗi tour trải nghiệm được thiết kế như một hành trình khám phá và kết nối, nơi nông nghiệp, văn hóa và con người cùng hòa quyện để tạo nên những giá trị khác biệt. Anh Siêu Sắc, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ và Du lịch Cộng đồng Tây Gia Lai, xã Gia Phí, tâm sự.
9: Từ xưa tới bây giờ là tôi khao khát được góp một phần công sức nhỏ bé của mình để phát triển cái du lịch cộng đồng, phát triển cái nền nông nghiệp địa phương. Chúng tôi mở ra hợp tác xã này để tạo điều kiện cho bà con có thêm thu nhập. Thứ nhất, thứ hai là chúng tôi muốn quảng bá cái nét đẹp văn hóa người đồng bào Tây Nguyên ở đây cũng biết làm cà phê chuyên sâu, sản xuất cà phê để tăng giá trị sản phẩm.
0: Từ hiệu quả bước đầu của doanh nghiệp và hợp tác xã do vợ chồng anh Siêu Sắc xây dựng, xã Gia Phí đang định hướng nhân rộng mô hình, xem đây là một trong những hướng đi quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn gắn với khai thác lợi thế văn hóa bản địa. Ông Nguyễn Công Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết.
10: Định hướng của xã là phát triển làng du lịch cộng đồng Mờ Rông Dố để quảng bá cho các du khách về và trải nghiệm cà phê để một cái nguồn thu nhập cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn này. Thì sắp tới là chúng tôi cũng sẽ định hướng cho người địa phương cũng học hỏi và làm mô hình này, giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên trong làng, cũng như là có cái thu nhập cho gia đình của bà con.
0: Trên vùng đất đỏ Ba Gian của cao nguyên Gia Lai, những vườn rẫy cà phê vẫn ngày ngày vươn mình đón nắng gió. Và cũng từ nơi ấy, những người trẻ như vợ chồng anh Siêu Sắc và chị Rê Châm Uyên đang âm thầm gieo thêm những hạt giống của niềm tin và khát vọng. Khát vọng làm giàu từ chính quê hương mình, khát vọng đưa nông sản bản địa vươn xa và cả khát vọng gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống giữa dòng chảy phát triển. Những hạt giống ấy hôm nay đã bắt đầu nảy mầm và trong tương lai sẽ còn tiếp tục phát triển, tạo nên những mùa quả ngọt trên chính mảnh đất mà họ đã lựa chọn trở về để gắn bó và cống hiến.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự người trẻ Gia Rai về làng gieo hạt ước mơ trên đất đỏ Pa Chăng, ghi nhận nỗ lực phấn đấu của đôi vợ chồng trẻ Siêu Sắc và Rê Châm Uyên. Đó không chỉ là câu chuyện phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn mở ra những cơ hội sinh kế mới cho người dân địa phương. Bây giờ là tin dự báo nắng nóng khu vực tỉnh Gia Lai. Hiện trạng nắng nóng trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C, Hoài Đức, Tây Thuận. Độ ẩm tương đối thấp nhất 35 đến 45%. Dự báo diễn biến nắng nóng trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực giữa và phía đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40 đến 50%. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng, do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân. Hà Nội đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị. Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất hơn 100.000 dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran nhất trí xây dựng lộ trình đàm phán 60 ngày mở ra hy vọng giảm căng thẳng sau nhiều năm đối đầu. Trung Quốc siết chặt kiểm soát đối với hàng chục doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ và chuỗi cung ứng chiến lược. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện An ninh Nhân dân tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn, Thủ tướng Lê Minh Hương và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lãng hoa chúc mừng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 thành công. Đến nay, học viện đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, giảng viên đông đảo, trong đó có trên 300 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Học viện đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống lý luận nghiệp vụ bảo vệ an ninh quốc gia đặc sắc Việt Nam, đồng thời cũng góp phần tham mưu với Đảng, nhà nước hoạch định các chủ trương, hoàn thiện chính sách pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Nêu rõ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đang làm thay đổi bản chất của an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia trong nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
2: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dự và cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Lễ khởi công được tổ chức tại điểm cầu chính là dự án nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội tại phường Việt Hưng cùng các điểm cầu trực tuyến tại phường Long Biên và khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Lê Minh Hưng dự buổi lễ. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Ba dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 hectare, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.562 tỷ đồng. Ba dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững. Theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng,
4: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
3: Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương đến khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 sân bay Nội Bài Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10 Cổ Loa Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5, Tham City, Cổ Loa. Và tuyến số 14 đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Thực hiện chủ trương của Trung ương về tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Tây Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp tổ chức lại ấp khu phố trên địa bàn năm nay. Theo phương án, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 987 ấp khu phố, giảm 544 đơn vị so với hiện nay, đồng thời tinh giản khoảng 950 người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Đối với 19 ấp chưa đạt tiêu chuẩn nhưng có yếu tố đặc thù về quốc phòng an ninh, địa bàn biên giới hoặc là đông đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh giữ nguyên để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp tổ chức lại ấp khu vực trên địa bàn năm nay. Tại xã Thạch Thới An, chủ trương này đang được cụ thể hóa bằng những bước đi khẩn trương, dân chủ, công khai, nhận được sự đồng thuận cao của người dân ngay từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
5: Theo phương án dự kiến, ấp Tiên Cường 1 sẽ sáp nhập với ấp Tiên Cường 2 để hình thành ấp mới mang tên Tiên Cường. Để chuẩn bị cho công tác lấy ý kiến cử tri, Ban Nhân dân ấp Tiên Cường 1 đã tiến hành rà soát hộ dân, chuẩn bị phiếu lấy ý kiến và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp. Ông Huỳnh Văn Phương, trưởng Ban Nhân dân ấp Tiên Cường 1 cho biết.
6: Chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị lấy phiếu rà soát lại để cho bà con là đồng ý hay không đồng ý, và sau đó nộp về trên để ở trên là thẩm định là đạt. Thì theo cái chỉ thị của trên đó, thì mình làm ở địa phương đó, thì đạt phải là từ 50% trở lên mới là đạt yêu cầu của cái cấp trên chỉ đạo xuống cho mình. Thì theo ý kiến mà bà con mà vừa qua khảo sát đó, thì theo thấy là đồng tình cỡ 100% chứ không có nói là 50% nữa.
5: Qua khảo sát ban đầu, hầu hết người dân đều bày tỏ sự thống nhất cao đối với phương án sắp xếp. Đây là thuận lợi quan trọng để địa phương triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ đề ra. Ông Thạch Sen, gần 80 tuổi ở ấp Thanh Nhàn, chia sẻ sau khi được cán bộ đến tận nhà tuyên truyền lấy ý kiến.
7: Được cán bộ đến tuyên truyền về sắp xếp lại ấp, nghe xong tôi rất đồng tình. Hình thành ấp lớn, tôi hy vọng nơi tôi ở sẽ không ngừng phát triển đi lên.
5: Để việc lấy ý kiến hộ gia đình diễn ra khách quan, đúng quy định, xã Thạnh Thới An đã thành lập 10 tổ lấy ý kiến do trưởng ban công tác mặt trận các ấp làm tổ trưởng, đồng thời thành lập 5 đoàn công tác để hướng dẫn, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện. Ông Phan Vĩnh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạnh Thới An cho biết thêm.
8: Lấy ý kiến thì chúng tôi thực hiện trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16. Sau đó thì đến ngày 17 tổng hợp lại ý kiến của người dân. Thì sau đó thì chúng tôi sẽ thông qua ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ xã theo cái quy chế làm việc. Để dự kiến là ngày 23 hoặc là ngày 24 sẽ họp hội đồng dân xã ban hành cái nghị quyết theo thẩm quyền. Và đến ngày 30 thì chúng tôi sẽ có cái công bố. Và sau đó thì sẽ làm cái báo cáo chính thức gửi về thành phố theo đúng chỉ đạo để hoàn thành cái công tác sắp nhập ấp trên địa bàn.
5: Sau khi sắp xếp, xã Thạnh Thới An sẽ có 12 ấp, gồm 5 ấp mới và 7 ấp giữ nguyên hiện trạng, giảm được 5 ấp. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân, công tác sắp xếp tổ chức lại các ấp tại xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ đang được triển khai đúng lộ trình. Với chủ trương sắp xếp lại ấp, khu vực sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế với sự tham gia của đại diện 20 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tin của phóng viên Hà Nam.
9: Trung tâm Lao động Ngoài nước đang triển khai 8 chương trình tại 5 thị trường trọng điểm, gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc, theo nguyên tắc không vì lợi nhuận, minh bạch và chi phí thấp. Nhiều chương trình được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo, vé máy bay, người lao động được hưởng chế độ, thu nhập và phúc lợi tương đương lao động bản địa. Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, chuẩn hóa quy trình, cập nhật chính sách mới, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp giữa Trung ương với địa phương trong triển khai các chương trình phi lợi nhuận, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất tháo gỡ khó khăn về tín dụng, đổi mới công tác truyền thông, xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp và ứng dụng công nghệ số để người lao động dễ dàng tiếp cận với các chương trình chính thống, an toàn và hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước Đặng Huy Hồng khẳng định.
10: Công tác đưa người lao động ở Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận đòi hỏi sự phối hợp liên ngành, liên cấp, sự tận tâm của từng cán bộ và sự kiên trì trong từng khâu để triển khai. Mỗi một hồ sơ của người lao động không chỉ là một thủ tục hành chính mà là một gia đình, một kỳ vọng đổi đời, một hành trình lập thân, lập nghiệp và một cơ hội để hình thành con người Việt Nam được khẳng định trên thị trường lao động quốc tế. Từ cách tiếp cận đó, chúng ta phải xây dựng một vòng tuần hoàn nhân lực hoàn chỉnh từ thông tin, tư vấn, tuyển chọn đến đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, kỷ luật lao động đến phái cử, quản lý, bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập, kết nối việc làm, khởi nghiệp và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực sau khi lao động về nước.
0: Tại thành phố Đà Nẵng hiện có 76 tổ công nhân tự quản khu nhà trọ, hơn 11.000 công nhân lao động đang sinh sống. Mỗi tổ đều có ban điều hành gồm đại diện tổ dân phố, công đoàn, công an, chủ nhà trọ và công nhân lao động. Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ đã trở thành điểm tựa an cư, góp phần gìn giữ an ninh trật tự và chăm lo đời sống công nhân xa nhà. Phản ánh của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
11: Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu quản lý hơn 300 công nhân lao động trên 200 phòng trọ, chủ yếu người ngoại tỉnh. Ở đây có camera giám sát người ra vào, đảm bảo an ninh trật tự. Mỗi ngày, ông Nguyễn Thanh Dũng, tổ trưởng tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, dành thời gian đến các phòng trọ thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động. Nếu khó khăn, ông tìm cách giúp đỡ.
12: Cái tổ tự quản được ra đời năm 2010, gắn liền với cái người lao động, xem cái người lao động giống như là người thân trong gia đình. Nói chung là nhờ cái đó mà tạo sự đoàn kết. Hàng ngày tổ trưởng là đến từng công nhân tuyên truyền cho các cháu hiểu được về an ninh trật tự, về lừa đảo trên mạng là sự đoàn kết. Nên phát triển nhân rộng ra để cho các nơi khu công nghiệp hay là có công nhân ở đông. Tôi vẫn luôn luôn quan tâm đến các cháu, tiếp tục giảm cái tiền trọ, tiền điện nước xuống đây.
11: Mô hình tổ công nhân tự quản khu nhà trọ số 1, phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã phát huy hiệu quả trong việc kết nối, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, giúp người lao động cảm thấy an tâm khi cuộc sống bình yên, an ninh trật tự được đảm bảo. Anh Nguyễn Duy Linh, quê tỉnh Quảng Trị, đang thuê trọ ở tổ công nhân tự quản của nhà trọ số 1 phường Liên Chiểu cho biết.
13: Thuê trọ đây bình yên, an ninh được đảm bảo, sạch sẽ, thoáng mát. Chủ tổ đang quan tâm anh em ở trọ giúp đỡ. Chủ hỗ trợ tiền điện, tiền nước cho anh em công nhân ốm đau thì tới thăm hỏi động viên, thường xuyên tuyên truyền an ninh trật tự, pháp luật nên anh em cũng biết nắm bắt được. Ở đây thì an ninh được đảm bảo, ở đây giống như một gia đình, cuộc sống xa nhà được như vậy thì quá tuyệt vời.
11: Phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng là địa phương có đông công nhân lao động ngoại tỉnh đến lưu trú với 31 tổ công nhân tự quản, gần 7.000 công nhân lao động. Ban điều hành tổ công nhân tự quản của nhà trọ phường Liên Chiểu đã góp phần tích cực cùng các cấp công đoàn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi công nhân khó khăn, công nhân xa quê, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, đoàn kết, nghĩa tình tại các khu nhà trọ. Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, các tổ tự quản khu nhà trọ góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác trong công nhân, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và cung cấp thông tin về những biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự tại khu dân cư.
14: Đối với tổ nhân tự quản khu nhà trọ thì được thành lập từ năm 2010 đến nay. Với mục tiêu của tổ nhân tự quản khu nhà trọ là để tập hợp công nhân sau giờ làm việc về ở với khu trọ để đảm bảo cái an ninh trật tự và đời sống cho công nhân tại khu nhà trọ. Đồng thời thì tạo một cái môi trường sinh hoạt tại nơi cư trú để công nhân có thể đi lại với nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với Quảng Nam thì đang xúc tiến để thành lập các tổ nhân tự quản khu nhà trọ tại các địa bàn trọng điểm có khu công nghiệp tới. Và mô hình này thì cũng đã được thành ủy phê duyệt đề án là một trong những mô hình dân vận khéo của thành phố Đà Nẵng.
0: Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế sáng nay cho biết đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim từ nguồn tạng hiến của trường hợp chết não. Đây là ca ghép tim thứ 23 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế.
9: Từ nguồn tạng hiến của một bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông, được xác định chết não, Bệnh viện Trung ương Huế đã phối hợp với Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia thực hiện thành công 6 ca ghép, gồm 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 2 ca ghép thận và 2 ca ghép giác mạc. Đáng chú ý, bệnh nhân ghép tim 41 tuổi, từng bị suy tim giai đoạn cuối, phải hỗ trợ tuần hoàn bằng thở ECMO và bóng đối xung động mạch chủ, hiện đã hồi phục ổn định và được xuất viện. Đến nay, các bệnh nhân ghép gan, ghép thận và ghép giác mạc đều có tiến triển tích cực, chức năng các cơ quan được cải thiện rõ rệt. Thành công này tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp đa chuyên khoa của y học Việt Nam, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về hiến tạng, trao đi sự sống, nối dài hy vọng.
0: Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh mãn tính đang được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Không chỉ giúp phát hiện bệnh từ sớm, chương trình còn hướng tới mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân bằng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
15: Phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng hiện có hơn 19.000 người thuộc diện khám sức khỏe định kỳ, trong đó gần 5.000 người thuộc nhóm ưu tiên như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công và người mắc bệnh mãn tính. Đến nay, địa phương đã triển khai khám sức khỏe cho gần 2.000 người dân. Trong khoảng 2 tuần qua, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tân Giang tổ chức chương trình khám sàng lọc và tầm soát nguy cơ sức khỏe miễn phí cho gần 200 người cao tuổi trên địa bàn. Lần đầu tiên được tham gia chương trình khám sức khỏe toàn diện mà không phải chi trả chi phí, bà Nông Thị Liêm ở tổ Hòa Trung 1, phường Tân Giang không giấu được niềm vui.
16: Hôm nay là tổ thông báo là hội người cao tuổi đến để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo tinh thần biết là không phải trả dịch vụ gì cả, miễn phí toàn bộ cái chi phí khám. Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
15: Không chỉ được khám sức khỏe tổng quát, thực hiện các xét nghiệm và tầm soát nguy cơ bệnh tật, người dân còn được cập nhật kết quả khám lên hệ thống quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử để theo dõi và quản lý sức khỏe lâu dài. Các thông tin này sẽ được kết nối, liên thông và cập nhật định kỳ vào sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý sức khỏe lâu dài. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Bế Thị Dành, trưởng khoa lão, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng, chương trình ưu tiên các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và trẻ em.
17: Qua khám sàng lọc thì chúng tôi cũng phát hiện sớm các cái yếu tố nguy cơ và cũng đã tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và kịp thời chuyển người bệnh đối với các trường hợp cần điều trị chuyên sâu. Và chúng tôi cũng đánh giá đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, giúp người dân nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phát hiện bệnh sớm, giảm chi phí điều trị và đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
15: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
18: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
15: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau, mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
0: Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 vừa qua, toàn thành phố có trên 102.000 học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập, tương ứng với hơn 80% số thí sinh dự thi. Ngoài các trường công lập năm học tới đây, Hà Nội dành hơn 34.000 chỉ tiêu cho các trường tư thục và gần 12.000 chỉ tiêu cho hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Sau khi hoàn thành chương trình học, học sinh vẫn có thể đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Thực hiện chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hơn 183 tỷ đồng để triển khai đồng bộ các chính sách bảo đảm quyền và tạo điều kiện phát triển toàn diện cho trẻ em. Trong năm học 2025-2026, Quảng Ninh hỗ trợ sữa học đường cho hơn 200.000 trẻ em, hỗ trợ ăn trưa cho trên 11.000 học sinh và tổ chức 890 lớp dạy bơi, trang bị kỹ năng an toàn cho hơn 14.000 trẻ. Việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực công tác trẻ em tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tỉnh Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của địa phương. Sau 3 ngày diễn ra tối qua, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khép lại bằng chương trình nghệ thuật với chủ đề Đất Sen Hồng vươn tầm cao mới. Hơn 500.000 lượt khách đến với lễ hội Sen lần này. Tin của phóng viên phản ánh.
9: Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch từ cây sen, thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp trồng sen gắn với phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương, xây dựng sản phẩm đặc thù, thu hút du khách đến tham quan du lịch Đồng Tháp. Trong khuôn khổ của lễ hội gồm có các hoạt động như triển lãm, trưng bày, giới thiệu chuỗi giá trị ngành hàng sen, sản phẩm OCOP, sản phẩm vùng miền với sự tham gia của 126 đơn vị doanh nghiệp, hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm sen và sản phẩm OCOP, trưng bày các giống sen trong nước và quốc tế, phố ẩm thực sen, biểu diễn khinh khí cầu nghệ thuật, diễu hành áo dài sen, chủ đề hương sen dáng Việt. Những hoạt động này đã thu hút hơn 500.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
19: Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng đổi mới tư duy tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế từ cây sen, để Sen Đồng Tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hóa và khát vọng vươn lên của quê hương mình. Chúng tôi cũng mong muốn mỗi người dân hãy là một đại sứ văn hóa du lịch, một người kể chuyện sen bằng chính tình yêu quê hương, bằng những việc làm thiết thực, nhân văn.
0: Tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế 2026, sự kiện văn hóa du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng là tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá thương hiệu trà của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Công Luận.
20: Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian phố trà tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, các sản phẩm OCOP, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra festival. Thông qua festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Ông Hoàng Xuân Thủy, giám đốc hợp tác xã Tân Hoàng Trà, trưởng làng nghề chè truyền thống xóm 5, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, người đã có 4 lần tham dự các lễ hội trà quốc tế, cho biết.

0: vọng là người làm chè sẽ phát triển, mở rộng thị trường và để người làm chè cũng như là những người nông dân phát triển và xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu và đẹp.
1: Festival Chè Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế, đồng thời cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du

0: kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, gia công, tập kết đến vận chuyển và tiêu thụ các dụng cụ phục vụ sử dụng ma túy, núp bóng hoạt động kinh doanh hàng thủy tinh và đồ gia dụng. Khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 14.000 nỏ thủy tinh thành phẩm, gần 2.000 bình thủy tinh cùng hàng chục nghìn ống thủy tinh, cân tiểu ly, túi zip và nhiều thiết bị phục vụ sản xuất. Đến nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố xử lý nhiều đối tượng liên quan. Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
1: Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở bờ sông do tác động của biến đổi khí hậu và thay đổi dòng chảy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ sông Ba Láng tại ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Xuân. Tin của phóng viên Tân Phong.
0: Điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường bê tông dọc sông Ba Láng với chiều dài khoảng 21m, rộng từ 6 đến 8m, sâu từ 1 đến 3m, ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và tài sản của hai hộ dân, đồng thời đe dọa an toàn đi lại của người dân trong khu vực. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở là do đoạn sông cong tạo dòng chảy xoáy vào bờ, kết hợp với tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy văn và dòng chảy. Đây là tuyến giao thông vận chuyển hàng hóa quan trọng, đồng thời là tuyến bờ bao bảo vệ khu dân cư, vườn cây và hạ tầng công cộng ven sông. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu khẩn trương gia cố tạm thời vị trí sạt lở, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, hỗ trợ người dân di rời đến nơi an toàn và đẩy nhanh đầu tư các dự án kè chống sạt lở.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu tuần, khu vực Trung Bộ đã bước vào đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt có nơi vượt ngưỡng 40 độ. Nguyên nhân là do sự kết hợp giữa vùng thấp nóng phía Tây và hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh. Tại Bắc Bộ, thời gian đỉnh điểm sẽ rơi vào hai ngày 23 và 24 tháng 6 khi nhiệt độ chạm mức 37 đến 39 độ. Trong đó, thủ đô Hà Nội, Hưng Yên và Ninh Bình được xác định là tâm điểm nắng nóng của đợt này. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ phải đối mặt với áp lực thời tiết khắc nghiệt hơn nhiều. Dự báo từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, toàn vùng bước vào đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế trở thành tâm điểm của nắng nóng cả nước với mức nhiệt phổ biến từ 38 đến 40 độ, thậm chí vùng núi phía Tây có thể phá ngưỡng 40 độ. Các nơi khác cũng có nền nhiệt cao 37 đến 39 độ. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh nắng nóng để đảm bảo sức khỏe. Đi kèm với sự thay đổi hình thái thời tiết này là nguy cơ gia tăng các hiện tượng nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, gió giật mạnh trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt tại Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vào những ngày chuyển mùa hoặc có mưa lớn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Theo tin của phóng viên Thu Hà thường trú tại Liên bang Nga, nhân kỷ niệm 85 năm ngày bắt đầu chiến tranh vệ quốc vĩ đại 22 tháng 6 năm 1941, trên khắp Liên bang Nga đã diễn ra nhiều hoạt động tưởng niệm. Tại Moscow, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tham dự lễ đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh trong vườn Alexanderovsky. Tại các đài tưởng niệm những thành phố anh hùng và bia tưởng niệm các đô thị được phong tặng danh hiệu thành phố vinh quang quân sự. Cùng thời điểm hoạt động ca trực ký ức ngọn lửa vĩnh cửu diễn ra từ rạng sáng, hơn 3.500 người dân và đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân. Tại thành phố Saint Petersburg, bên tượng đài các chiến sĩ bảo vệ Leningrad, người dân thắp nến xếp hàng chữ nhớ 1941 trong không gian biểu tượng vòng phong tỏa bị phá vỡ. Lễ tưởng niệm khép lại bằng một phút mặc niệm và đặt vòng hoa. Ở thành phố Rostov trên sông Đông, các tình nguyện viên xếp hàng nghìn ngọn nến thay dòng chữ nhớ các anh hùng tại khuôn viên nhà thờ chính của quân khu miền Nam, nhấn mạnh ý nghĩa gìn giữ ký ức lịch sử. Tại Ulan-Ude, thủ phủ Cộng hòa Buryatia, buổi lễ ngọn nến ký ức được tổ chức trang nghiêm tại đài chiến thắng với nghi thức mặc niệm và bắn súng danh dự tưởng niệm các liệt sĩ. Còn tại Kamchatka, chiến dịch những bức tranh lửa chiến tranh tái hiện bản đồ ký ức bằng 8.000 ngọn nến, tiếp nối chuỗi hoạt động tưởng niệm diễn ra suốt ngày hôm nay trên toàn nước Nga. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Theo các nhà trung gian Qatar và Pakistan, các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng bắt đầu được triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo tuyên bố chung của các nước trung gian, Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát tiến trình hòa giải, đồng thời triển khai các nhóm công tác chuyên trách về vấn đề hạt nhân, trừng phạt, cơ chế giải quyết tranh chấp và các nội dung kỹ thuật liên quan. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra tại Thụy Sĩ trong tuần này. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc tiếp xúc đã đạt được tiến bộ lớn, đồng thời khẳng định các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran đã được dỡ bỏ và một

0: phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài đã được giải phóng. Ông cũng cho biết một chương trình tái thiết và phát triển quy mô lớn đã được khởi động. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa xác nhận chính thức các thông tin này. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance bày tỏ kỳ vọng tiến trình đối thoại có thể mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ khu vực.
1: Việc mở cửa eo biển Hormuz, việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran và nhiều mục tiêu quan trọng khác đã đạt được. Câu hỏi đặt ra lúc này là, chúng ta còn có thể cùng nhau làm được những gì? Liệu chúng ta có thể mở một trang mới, thay đổi một cách lâu dài quan hệ ở Trung Đông, hay sẽ quay lại lối mòn cũ? Điều không ai mong muốn, nhưng vẫn là một khả năng hiện hữu.
0: Một nội dung đáng chú ý khác là việc Mỹ và Iran nhất trí thiết lập cơ chế giảm xung đột liên quan Liban với sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan. Theo Ngoại trưởng Abbas Arachi, đây sẽ là phép thử đầu tiên đối với những cam kết vừa đạt được. Iran từ lâu coi việc chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah là điều kiện quan trọng để tiến trình hòa giải rộng lớn hơn có thể thành công. Tuy nhiên, con đường hướng tới một thỏa thuận cuối cùng vẫn còn nhiều trở ngại. Những bất đồng về chương trình hạt nhân của Iran, tương lai các lệnh trừng phạt, việc giải phóng tài sản bị phong tỏa và an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua một lần nữa nhấn mạnh lập trường đàm phán.
1: Chúng tôi sẽ không từ bỏ quyền làm giàu urani và phía bên kia cũng sẽ phải chấp nhận thực tế đó. Các bạn đều biết những gì Tổng thống Mỹ đã tuyên bố. Ban đầu, ông ấy yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện, cho rằng Iran không có quyền làm điều này hay điều kia. Tuy nhiên, trong các phát biểu sau đó, ông ấy lại thừa nhận Iran có quyền đối với một số vấn đề mà trước đây từng phủ nhận. Điều đó cho thấy lập trường của Mỹ đã thay đổi đáng kể so với trước đây và phản ánh thực tế rằng họ không thể phớt lờ các quyền chính đáng của Iran.
0: Dẫu còn nhiều thách thức, việc Mỹ và Iran đồng ý tiếp tục đối thoại và thiết lập các cơ chế làm việc thường trực cho thấy cả hai bên đều đang tìm kiếm cơ hội giảm căng thẳng sau nhiều năm đối đầu. Phản ứng của thị trường cũng phản ánh kỳ vọng đó khi giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin về tiến triển trong đàm phán.
2: Bộ Thương mại và Bộ Tài chính Trung Quốc vừa đồng loạt công bố các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động của nhiều doanh nghiệp Mỹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục gia tăng. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, 10 thực thể Mỹ bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu bao gồm Aviop, Redcat Holding, Teodoron, IMSA, JA Robotics, Ball Aerospace and Technology, Otkosa Defense, L3Harris Maritime Service, MP Material và USA Rare Earth. Đây đều là các doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, công nghệ hoặc chuỗi cung ứng chiến lược. Các thực thể này bị cấm tiếp cận các mặt hàng lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Bắc Kinh yêu cầu mọi hoạt động xuất khẩu liên quan phải dừng ngay lập tức. Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp phải xin phép cơ quan chức năng. Đồng thời, Trung Quốc cũng cấm các tổ chức và cá nhân trên toàn cầu chuyển giao các mặt hàng lưỡng dụng có xuất xứ Trung Quốc cho các công ty này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, động thái này nhằm bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí, đồng thời là phản ứng trước việc Mỹ mở rộng cái gọi là danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc trong thời gian gần đây. Cùng ngày, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo áp dụng biện pháp trong lĩnh vực mua sắm công đối với 46 doanh nghiệp Mỹ. Theo đó, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước không được mua sản phẩm do các doanh nghiệp này sản xuất, ngoại trừ các doanh nghiệp có vốn Mỹ hoạt động tại Trung Quốc. Thông báo có hiệu lực ngay sau khi ban hành. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tiếp tục làm gia tăng phân tách chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng và công nghiệp quốc phòng, đồng thời tạo thêm áp lực đối với các doanh nghiệp quốc tế đang hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất liên kết giữa hai nước.
2: 19 đơn vị cấp tỉnh ở Trung Quốc đang phải hứng chịu mưa lớn, trong đó riêng khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây đã có tới 21 con sông mực nước vượt mức cảnh báo. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã phải nâng cảnh báo lũ lên màu cam, tức mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp theo màu ở Trung Quốc. Theo giám sát của cơ quan này, một số khu vực thuộc các thành phố gần Việt Nam như Hà Trì, Liễu Châu, Bách Sắc, Quế Lâm, Phòng Thành Cảng, lượng mưa trung bình trong ngày cao nhất được ghi nhận tại thị trấn Mang Trường, thành phố Hà Trì và xã Lâm Khê, thành phố Liễu Châu. Huyện Ba Mã của Hà Trì thậm chí đạt lượng mưa lên tới gần 170mm chỉ trong 3 giờ vào tối 19 tháng 6, phá vỡ kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1958, gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực nội đô, khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi. Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục và dòng chảy thượng nguồn, mực nước tại nhiều con sông đã dâng cao từ 1 đến 7 mét. Trong đó, 24 trạm thủy văn trên 21 con sông ở Quảng Tây đã ghi nhận nước lũ vượt mức cảnh báo từ 0,1 đến 3,7 mét. Mực nước tại trạm thủy văn Liễu Châu trên sông Liễu Giang dâng lên 82,5 mét, đạt mức cảnh báo, trở thành trận lũ đầu tiên được đánh số đối với các con sông lớn ở Trung Quốc trong năm nay. 11 khu vực cấp tỉnh vẫn đang duy trì tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt.
2: Trong khi nhiều địa phương tại Trung Quốc đang căng mình ứng phó với mưa lũ do lượng mưa lớn kéo dài, thì ở châu Âu, Tây Ban Nha lại chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng khắc nghiệt đầu tiên của năm. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha cho biết nước này sẽ trải qua đợt nắng nóng kỷ lục từ đầu tuần tới. Nguyên nhân là do một khối không khí nóng từ Bắc Phi tràn vào bán đảo Iberia, khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực vọt lên mức 45 độ C. Anh Tuyển, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 40 độ C, trong khi một số khu vực miền Nam nước này có khả năng ghi nhận mức nhiệt trung bình đạt đỉnh 45 độ C. Đợt nắng nóng được dự báo sẽ ảnh hưởng tới phần lớn lãnh thổ Tây Ban Nha, đặc biệt tại các vùng Andalusia, Extremadura, Castilla-La Mancha và nhiều khu vực nội địa. Chị Valeria Caloca, một du khách đến từ Mexico, cho biết.
6: Trời quá nóng, tôi biết Mexico cũng rất nóng, nhưng thời tiết ở đây thực sự khiến tôi khó chịu. Mỗi khi ở ngoài nắng nóng quá lâu, tôi cảm thấy như mình sắp bị mất nước nên phải liên tục tìm chỗ râm mát để nghỉ. Bắt đầu tôi dự định đi lễ hội âm nhạc vào ngày mai, nhưng giờ thì tôi không còn chắc nữa. Vì sự kiện diễn ra ngoài trời cả ngày, nên có thể tôi sẽ đổi kế hoạch nếu thời tiết vẫn nóng như thế này.
5: Đợt nắng nóng này dự kiến không chỉ ảnh hưởng đến Tây Ban Nha mà còn lan rộng sang nhiều vùng khác của Tây Âu. Tại Pháp và Bồ Đào Nha, nhiệt độ trong những ngày tới cũng được dự báo sẽ tăng mạnh, với một số địa phương ở miền Nam nước Pháp có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Các cơ quan chức năng tại châu Âu đang tăng cường theo dõi diễn biến của đợt nắng nóng này và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt trong những ngày qua khiến nhu cầu điện tăng cao, phụ tải hệ thống điện liên tục lập các đỉnh mới. Để đảm bảo cho dòng điện được an toàn thông suốt, hàng nghìn kỹ sư công nhân của các công ty truyền tải điện 2, truyền tải điện 3 vẫn chia ca kíp, miệt mài ứng trực 24/24 giờ mỗi ngày với quyết tâm giữ vững trục xương sống huyết mạch của hệ thống truyền tải điện quốc gia, góp phần quan trọng bảo đảm điện cao điểm mùa khô năm 2026. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Long, thực tế tại địa bàn các tỉnh Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
8: Nhiệm vụ chủ yếu của trạm 220 Văn Phong là truyền tải các năng lượng điện tái tạo ở khu vực tỉnh Khánh Hòa, gồm các nhà máy mặt trời Long Sơn, nhà máy Ca Vận Ninh và các cái nhà máy của phía 110 được đưa vào các cái trạm 110 của điện lực và được truyền tải trên các đường dây 110 về đến trạm 22 Văn Phong. Và đường truyền tải thì từ năng lượng tái tạo để truyền tải hết lên lưới của quốc gia thì đi các đường, thứ nhất là các đường 202 đi về trạm 500, về các trạm 22 Nha Trang, trạm Vạn Ninh và truyền xuống về phía 110 gồm các trạm về điện lực là trạm Ninh Hòa, Ninh Thủy và Vạn Ninh Hải.
0: Kỹ sư Nguyễn Duy Trung, tổ trưởng tổ thao tác lưu động Vân Phong chia sẻ về tầm quan trọng của trạm biến áp 220 kV Vân Phong kể từ khi đi vào vận hành cuối năm 2020 đến nay. Việc làm đêm của người lao động truyền tải điện lại không hề dễ dàng, dù đã chia 3K 4 kíp hay 3K 5 kíp. Do nhân lực có hạn mà khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên thời gian này nắng nóng, nhiệt độ cao, nguy cơ cháy rừng cũng rất cao, nên đa số người lao động đều phải tăng ca. Vừa làm ca ngày, thời gian nghỉ ngơi ít, lại tăng ca về đêm, lệch giờ sinh học, nên nguy cơ mất an toàn rất cao. Ông Trần Quảng Ngãi, Phó Truyền tải Điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải Điện 3, PTC3, cho biết thực tế.
9: Với cái mục đích là để đảm bảo truyền tải tối đa cái công suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo này vào lưới thì các cái công việc mà phải cắt điện để thi công, sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế các cái thiết bị thì chúng tôi phải thực hiện vào ban đêm. Cái việc mà thực hiện các cái công việc nặng nhọc làm trên các cái cột điện cao nhiều mạch thì tiềm ẩn các cái nguy cơ mất an toàn cho các cái lực lượng mà tham gia thi công. Ngoài ra thì cái việc mà thi công vào ban đêm này nó phát sinh các cái chi phí về cái nhân lực thi công phải tăng cao, rồi chi phí về phương tiện vận chuyển chiếu sáng cũng như là các cái thiết bị mà phục vụ cho công tác thực hiện vào ban đêm này nó cũng gây cho tốn kém và khó khăn cho đơn vị quản lý vận hành.
0: Hiện nay, tổng số nhà máy điện đấu nối vào lưới truyền tải điện do Công ty Truyền tải Điện 3 quản lý, vận hành là 106 nhà máy, với tổng công suất gần 17.287 MW. Trong đó hơn 7.000 MW là từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời.
10: Trong 5 tháng đầu năm 2026, các tuyến đường dây 220 kV và 500 kV đi qua khu vực Nam Miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, đã ghi nhận số lần xuất hiện tình trạng đầy tải và quá tải tăng đột biến. Các đơn vị truyền tải điện đang đối mặt với thử thách kép khi vừa phải đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao, vừa bảo đảm vận hành an toàn trong điều kiện tỉ trọng nguồn điện tái tạo ngày càng lớn, gây áp lực đáng kể cho công tác điều độ hệ thống điện. Thực tế, nhu cầu điện các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên đã tăng rất cao ở thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6 và dự báo sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng cao điểm mùa khô, khả năng kéo dài đến hết tháng 8. Bất kỳ sự cố nào xảy ra trên lưới điện 500 kV đều có thể gây ảnh hưởng lan rộng, tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng, phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3 cho biết,
11: qua các cái buổi mà phối hợp trong công tác quản lý vận hành thì chúng tôi cũng đã thống nhất chung các giải pháp từ cái khâu cắt điện, bảo trì, bảo dưỡng và cái kế hoạch triển khai thực hiện. Qua đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp tốt trong thời gian qua. Và về cái đảm bảo sức khỏe cho người lao động thì trước khi lên làm công tác trên lưới thì chúng tôi tổ chức là kiểm tra định kỳ sức khỏe đảm bảo an toàn, và chúng tôi cũng hạn chế những cái việc mà nặng nhọc, những việc mà cần phải kỹ thuật chuyên môn cao mà ảnh hưởng đến nguy cơ mất an toàn thì chúng tôi cũng sẽ hạn chế những cái việc đó, và chúng tôi sẽ phối hợp với các chủ đầu tư, các cơ quan điều độ để mà có cái thời dịch chuyển cái thời gian là phù hợp nhất để đảm bảo cái khối lượng công việc để bảo trì bảo dưỡng và đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị trong quá trình vận hành của lưới điện.
10: Cả nước đang trong thời gian cao điểm mùa khô. Việc quản lý vận hành an toàn liên tục và hiệu quả hệ thống truyền tải điện quốc gia góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của người dân. Vì thế, các đơn vị trong Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cũng như Công ty Truyền tải Điện 3 đã xây dựng nhiều phương án ứng phó với các tình huống cực đoan trong vận hành hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ UAV gắn thiết bị chuyên dụng để phát hiện và xử lý nhanh các sự cố. Thì trong suốt cao điểm mùa khô từ tháng 4 đến tháng 7, các đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, bảo đảm đủ lực lượng, vật tư và phương tiện xử lý nhanh mọi tình huống. Lực lượng ứng trực luôn được duy trì ở mức độ cao, kể cả trong các ngày nghỉ, ngày lễ.
2: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự, trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 145.700.000 đồng, bán ra là 148.700.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.144 USD một ounce.
14: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.183 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.093 đồng, bán ra là 26.400 đồng một đô la.
13: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường tiếp tục duy trì diễn biến khởi sắc với sự dẫn dắt mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu Vingroup. Nhóm vốn hóa lớn VN30 Index cũng đóng góp tích cực vào đà tăng chung của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 32,28 điểm, đạt 1.856,81 điểm. HN Index giảm 1,17 điểm, còn 323,66 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dư nợ margin trên thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức rất cao, trong khi lãi suất margin phổ thông tại các công ty chứng khoán duy trì từ 13% đến 14%. Trong khi đó, dư nợ margin lập đỉnh lịch sử 424.000 tỷ đồng vào cuối quý 1, nhưng thanh khoản lại suy giảm, cho thấy dòng tiền không còn chảy vào giao dịch ngắn hạn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
13: Mặc dù con số dư nợ tính đến cuối quý 1 năm nay đạt khoảng 424.000 tỷ đồng, nhưng tăng trưởng quy mô vốn hóa của thị trường đã tăng từ hơn 200 tỷ đô la Mỹ lên hơn 400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm qua, cho thấy dư nợ margin hiện chỉ chiếm khoảng 5 đến 6% tổng vốn hóa, cho thấy thị trường vẫn còn dư địa phát triển. Một phần đáng kể dòng vốn margin đang được các doanh nghiệp và cổ đông lớn tận dụng như nguồn vốn huy động ngắn hạn trong bối cảnh lãi suất tăng và việc tiếp cận tín dụng gặp khó khăn. Ông Đỗ Bảo Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng
17: đầu năm đến nay là cái thanh khoản của thị trường nó có xu hướng đi xuống. Và đến nay có những thời điểm có thanh khoản chúng ta hay dùng từ cạn kiệt đấy, thì có nghĩa rằng là chúng ta thấy là các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang rất ít sử dụng margin. Có nghĩa rằng là cái margin ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó không tập trung vào các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, không tập trung vào các cái giao dịch hàng ngày. Nó dẫn đến với việc là thanh khoản của thị trường giảm về mức thấp. Tại sao là margin lại vẫn còn cao? Có nghĩa rằng là chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái giai đoạn mà cái lãi suất ngân hàng thì có xu hướng tăng, rồi thanh khoản trong hệ thống ngân hàng cũng không phải là quá dồi dào, việc tiếp cận tín dụng cũng khó khăn hơn trước rất nhiều, dẫn đến cái việc là rất nhiều doanh nghiệp lớn hay là những cổ đông lớn họ lựa chọn kênh margin này như là một cái cứu cánh ngắn hạn, cũng là một cái nguồn có thể huy động được vốn ngắn hạn cho phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc là cái mục đích khác của các cổ đông.
13: Theo thống kê của các tổ chức tài chính, phần lớn các công ty trên thị trường hiện mới chỉ cho vay ở mức 80-90% vốn chủ sở hữu. Các đơn vị này thường quản trị rủi ro bằng cách duy trì tỷ lệ cho vay thấp và tập trung vào các danh mục cổ phiếu có tính thanh khoản cao. Với lộ trình tăng vốn sắp tới, dư địa để nâng quy mô margin lên 500.000 hay 600.000 tỷ đồng trong những năm tới là hoàn toàn khả thi. Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán An Bình, đánh giá.
18: Nhu cầu phải tăng vốn để mở rộng cái nguồn vốn cho vay margin lên ấy, thì nó là thiết yếu. Bởi vì để mà thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển thì chúng ta cần phải đáp ứng đủ cái nguồn vốn cho nhà đầu tư. Từ đó là gì? Đáp ứng cái việc là khi mà thị trường chúng ta được nâng hạng, tính thanh khoản của thị trường tăng lên, thì bên cạnh đó đi theo đó là cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư cũng tăng lên.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 khép lại với chiến thắng đậm của Tây Ban Nha và thêm một kết quả đáng chú ý của Cape Verde. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ả Rập Xê Út trong lượt trận thứ 2. Yaman mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi Oyarzabal lập cú đúp trong hiệp 1. Sang hiệp 2, bàn phản lưới của Tambaki khép lại chiến thắng cho đội bóng châu Âu. Sau trận, huấn luyện viên De La Fuente đánh giá cao sự thay đổi trong cách tiếp cận của các học trò.
22: Chúng tôi đã thi đấu trực diện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Toàn đội kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện đúng bản sắc của mình. Đây là màn trình diễn tích cực, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục tiến bộ.
21: Ở trận còn lại, Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2. Kevin Pina mở tỷ số bằng cú sút phạt từ khoảng cách hơn 30 mét, ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde trong lịch sử World Cup. Uruguay lội ngược dòng trước giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Massimiliano. Tuy nhiên, Helio Varela tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để gỡ hòa trong hiệp 2. Sau hai trận bất bại trước Tây Ban Nha và Uruguay, huấn luyện viên Bubista khẳng định Cape Verde chứng minh những đội bóng nhỏ vẫn có thể cạnh tranh tại World Cup.
22: Dù đối thủ lớn đến đâu, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh. Cape Verde muốn chứng minh rằng chỉ cần có ước mơ, niềm tin và quyết tâm, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
21: Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, còn Ả Rập Xê Út xếp cuối với 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt đấu cuối. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 2 bảng G, tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không thể vượt qua thủ môn Behram Van, người gác đền của Iran, liên tục cứu thua. Đáng chú ý nhất là pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Maxim De Kuiper trong hiệp 2. Iran cũng đã đưa được bóng vào lưới nhờ công của Tameri, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi biệt vị. Đến phút 67, Bỉ chỉ còn 10 người sau khi Nathan De Goy nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Taremi trong tình huống tiền đạo Iran có cơ hội đối mặt khung thành. Sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia thừa nhận Bỉ phải trả giá vì khả năng dứt điểm kém.
22: Chúng tôi có thể thắng cách biệt 3 bàn, nhưng lại không đủ hiệu quả. Toàn đội tạo ra rất nhiều cơ hội, song khi không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng. Bỉ cần nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu quyết định.
21: Trong khi đó, huấn luyện viên Amir Glanlioi dành lời khen cho màn trình diễn của thủ môn Behram Van.
22: Behram Van là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Iran. Cậu ấy có kinh nghiệm, sự tập trung và đã chơi một trong những trận đấu hay nhất. Cậu ấy mang về cho chúng tôi một điểm rất quan trọng, dù Iran hoàn toàn có thể giành chiến thắng.
21: Bỉ và Iran cùng có 2 điểm sau 2 lượt trận, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Ai Cập lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand để vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, tối qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ khai mạc lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là dấu mốc nhìn lại hành trình hợp tác giữa VOV, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank trong việc tổ chức, truyền thông và thúc đẩy Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc VOV khẳng định Đài Tiếng nói Việt Nam luôn phát huy thế mạnh truyền thống đa nền tảng để đưa Futsal đến gần hơn với người hâm mộ.
1: Trong cái hành trình ấy thì Đài Tiếng nói Việt Nam luôn tự hào đã góp được một phần cái công sức bằng cái vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát huy được cái thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử cho đến các cái nền tảng số, nhằm đưa cái hình ảnh của quốc gia Việt Nam đến gần hơn đối với đông đảo người hâm mộ trong nước và bạn bè quốc tế.
21: Sau 10 năm đồng hành, Futsal Việt Nam đã 2 lần tham dự FIFA Futsal World Cup, duy trì vị thế trong các nhóm đội mạnh của châu Á. Hệ thống giải quốc nội cũng trở thành môi trường quan trọng để phát hiện và phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Theo ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, cuộc đua vô địch mùa này càng hấp dẫn khi đội đứng đầu sẽ giành quyền dự giải Futsal các câu lạc bộ châu Á 2027.
3: Với các đội top trên thì có sự cạnh tranh rất là quyết liệt. Chúng ta luôn luôn có 3 đội mạnh như Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam và Saco. 3 đội luôn cạnh tranh cái vị trí đứng đầu. Chắc chắn rằng là lượt về thì 3 đội này sẽ tiếp tục cạnh tranh mạnh. Và tại vì một điều rất hấp dẫn là gì, đội vô địch sẽ được tham dự giải câu bộ châu Á. Nên là chắc chắn là các đội sẽ rất là quyết tâm.
21: Ngay sau lễ khai mạc, Saco thắng trẻ thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Trước đó, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Luxury Hạ Long 10-1. Tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch.
4: Dự báo thời tiết.
23: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam 23 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 cho Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện đi đầu trong đổi mới giáo dục, nghiên cứu khoa học và xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045. Đặc biệt, Học viện phải hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sáng nay đồng loạt khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp cùng 5 dự án đường sắt đô thị. Đây là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố, đồng thời đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông công cộng khối lượng lớn gắn với định hướng phát triển đô thị lấy hệ thống giao thông công cộng làm trung tâm. Vòng đàm phán cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đã kết thúc với những tín hiệu tích cực ban đầu. Hai bên nhất trí triển khai lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran và giảm các hành động đối đầu giữa hai bên. Động thái này được đánh giá là tín hiệu tích cực, thắp lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng sau nhiều năm quan hệ Mỹ-Iran rơi vào đối đầu. Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 10 doanh nghiệp Mỹ và hạn chế hoạt động mua sắm liên quan tới hàng chục công ty Mỹ trong các lĩnh vực quốc phòng, công nghệ cao và chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực đất hiếm, quốc phòng và công nghệ tiên tiến. Tại đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trên nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Trúc phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
4: Thông tin quảng cáo. Bí mật những sợi tóc.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp chăm sóc tóc chuyên sâu từ thảo dược tự nhiên. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799. Ở hoài thu này, mùa hè với những chuyến đi biển và những giờ phút thư giãn tại bể bơi luôn là hoạt động yêu thích của rất nhiều người. Thế nhưng có một thực tế là sau mỗi chuyến đi như vậy, mái tóc của chúng ta thường rơi vào trạng thái sơ sát và gãy rụng đi khá là nhiều.
6: Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị ạ. Để hiểu rõ vì sao mà mái tóc thường khô sơ và xuống cấp nhanh chóng chỉ sau vài ngày đi bơi hay là tắm biển, mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh.
7: Tình trạng rụng tóc khi chúng ta đi biển đi bơi có thể liệt kê một số các nguyên nhân như sau. Thứ nhất, trong nước biển có muối biển, nó bám vào trong tóc làm cho cái sợi tóc của chúng ta rất là khô sơ. Thứ hai là lại tắm dưới ánh nắng mặt trời nữa với các cái tia UV như thì cũng rất là nguy hiểm. Đồng thời nữa là chúng ta thấy trong nước biển hay là nước bể bơi cũng vậy thì thường là dễ có những các cái loại vi khuẩn, các cái hóa chất. Tất cả những các cái điều này nó tác động lên tóc làm cho tóc của chúng ta khô sơ, dễ bị gãy rụng là điều rất dễ hiểu.
5: Cũng theo chia sẻ từ chuyên gia, nếu không có biện pháp che chắn và xử lý kịp thời thì những tác nhân này sẽ khiến cho nang tóc suy yếu dần và dẫn đến tình trạng rụng tóc kéo dài. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cũng cho biết để giữ gìn độ bồng bềnh chắc khỏe của mái tóc, chúng ta cần đặc biệt lưu ý.
7: Đầu tiên là chúng ta phải làm ướt tóc trước khi xuống tắm. Thứ hai là tốt nhất là chúng ta nên đội mũ bơi. Và thứ ba nữa là sau khi tắm biển hoặc là tắm ở bể bơi thì chúng ta phải gội đầu. Mục đích là chúng ta làm sạch các muối hoặc là các chất bẩn nó bám ở chân tóc. Thứ tư nữa là trong quá trình gội thì chúng ta nên sử dụng dầu gội thảo dược. Đặc biệt là những các cái loại dầu gội mà có cái thành phần như bổ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tăng bạch bì. Tất cả những các cái thành phần này thì nó có cái công dụng chăm sóc tóc rất là hiệu quả. Và cái cuối cùng là chúng ta để cho tóc khô một cách tự nhiên sau khi gội.
6: Vâng, thưa quý vị, ứng dụng trọn vẹn các thảo dược mà chuyên gia vừa gợi ý, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là người bạn đồng hành hoàn hảo giúp giải cứu mái tóc ngày hè. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ làm sạch dịu nhẹ, loại bỏ nhanh chóng dư lượng muối biển và hóa chất bể bơi mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên cho da đầu. Để khắc phục tình trạng tóc khô sơ do tia cực tím, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn được tăng cường tinh dầu bưởi, hoa cúc trắng cùng vitamin B5 và keratin. Nguồn dưỡng chất đa tầng này sẽ thẩm thấu sâu, phục hồi nhanh các liên kết tóc còn tổn thương. Lựa chọn dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là bí quyết đơn giản để quý vị luôn sở hữu mái tóc suôn mượt, bồng bềnh và chắc khỏe suốt mùa hè. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi đến tổng đài miễn phí 1-800-1799.
5: Chuyên mục Bí mật những sợi tóc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn đã đồng hành cùng với chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
24: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
25: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
24: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold, 7 cộng Gold, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
26: Bản tin nông nghiệp.
27: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. áp lực thời tiết cực đoan gia tăng, ngành nông nghiệp tăng cường phòng chống thiên tai, thúc đẩy vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Hơn 500.000 lượt khách đến với lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026. Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ giữa tháng 6, nhiều địa phương bước vào cao điểm mùa mưa bão với nguy cơ xuất hiện mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh các phương án bảo vệ sản xuất vụ mùa, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, ven sông và miền núi phía Bắc. Những nguy cơ lớn nhất hiện nay gồm ngập úng lúa mùa, thiệt hại cây ăn quả và ảnh hưởng đến chăn nuôi. Theo thống kê nhiều năm, thiên tai gây thiệt hại cho nông nghiệp Việt Nam trung bình từ 1 đến 1,5% GDP mỗi năm. Tuần qua, nhiều địa phương tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh và nông dân nhằm tháo gỡ khó khăn trong sản xuất. Tại Nghệ An, hội nghị đối thoại năm 2026 ghi nhận nhiều kiến nghị liên quan đến giá vật tư nông nghiệp, đầu ra nông sản, tiếp cận tín dụng và chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng. Các chuyên gia cho rằng mô hình đối thoại trực tiếp này là kênh quan trọng để chính sách đi sát thực tế hơn, giúp chính quyền nhận diện nhanh các nút thắt trong phát triển nông nghiệp địa phương. Thị trường cà phê trong những phiên gần đây ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Giá cà phê nội địa tại Tây Nguyên dao động quanh ngưỡng 113 đến 118.000 đồng 1 kg, giảm nhẹ so với giai đoạn tăng nóng trước đó nhưng vẫn neo ở mức cao. Theo các chuyên gia, áp lực nguồn cung từ Brazil và biến động tỷ giá đang là hai yếu tố ảnh hưởng lớn đến giá cà phê. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê Việt Nam tiếp tục duy trì tăng trưởng nhờ giá bán cao. Dù vậy, ngành cà phê cũng đang đứng trước áp lực phải mở rộng vùng nguyên liệu bền vững, giảm phát thải để đáp ứng tiêu chuẩn mới từ EU và các thị trường cao cấp.
26: Tin tức nông nghiệp.
25: Kết nối nông sản vùng miền.
27: Chuyển sang những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp truyền thông quảng bá cà phê Arabica Sơn La tại Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của khoảng 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông. Nhiều hoạt động nổi bật đã diễn ra như kết nối giao thương doanh nghiệp với chủ đề Arabica Sơn La vươn tầm thế giới, tọa đàm về tương lai cà phê trong thị trường cà phê chất lượng cao, đặc sản thích ứng biến đổi khí hậu. Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, nhằm nâng cao chất lượng hướng tới sản xuất cà phê bền vững, địa phương đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế và phát triển các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.
0: Chúng ta, những con người ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở số quốc gia, khi đặt chân đến mảnh đất Sơn La cũng chưa bao giờ nghĩ Sơn La lại là thủ phủ của cà phê Arabica, một vùng đất rất đẹp, hạnh phúc, nơi có những sản phẩm cà phê Arabica mà hiện nay thương hiệu đã bay xa trên khắp thế giới, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, New Zealand, rồi chúng tôi đang xâm nhập vào thị trường của các khối mà hiện nay đáp ứng các tiêu chuẩn trong EUDR, thì minh chứng một điều, cà phê Sơn La đã và đang phát triển đúng hướng, vươn tầm giữa đại ngàn của Tây Bắc.
27: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa tổ chức tọa đàm tại An Giang về chuyển đổi số và quản lý phát thải nhà kính cho vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long. Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp đến năm 2030 đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Mục tiêu là giảm từ 10 đến 15% chi phí đầu vào, giảm 20% lượng phát thải nhà kính, đồng thời tăng giá trị chuỗi ngành hàng lúa gạo. Sau 3 ngày diễn ra từ 18 đến 21 tháng 6, lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 đã chính thức khép lại, thu hút sự tham gia của hơn 500.000 lượt khách tham quan. Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc được tổ chức như workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm làm hoa sen giấy thanh tiên, tinh dầu sen, không gian check-in nghệ thuật giữa hồ Tịnh Tâm, các gian hàng giới thiệu đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen. Ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lễ hội đã thành công và góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp, đưa lễ hội sen đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.
8: Khép lại lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026 không phải là sự kết thúc mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, không ngừng đổi mới tư duy tổ chức, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng tầm giá trị văn hóa, du lịch và kinh tế từ cây sen, để sen Đồng Tháp tiếp tục kể những câu chuyện đẹp về con người, về văn hóa và khát vọng vươn lên của quê hương mình.
27: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Đình Trung và Hương Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, song hành cùng sự bứt phá mạnh mẽ của công nghiệp, tỉnh Bắc Ninh luôn xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Đặc biệt, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và triển khai nghị quyết số 127 về quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030 đã tạo ra một hành lang pháp lý đồng bộ, tiếp thêm nguồn lực mạnh mẽ để nông nghiệp bứt phá theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dưới cái nắng của ngày hè, khu nhà màng quy mô hiện đại rộng hơn 3.000 m2 của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chí Kiên ở phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh đang vận hành hệ thống quạt gió công suất cao để điều chỉnh nhiệt độ giúp cây trồng phát triển ổn định. Những luống dưa lưới, dưa chuột xanh mướt, chĩu quả được chăm sóc hoàn toàn bằng hệ thống tưới nhỏ giọt và châm phân tự động. Anh Trần Xuân Đăng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chí Kiên chia sẻ. Thời gian qua, chính quyền và ngành chức năng đã hỗ trợ đơn vị về hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ. Năm 2026, đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ từ nghị quyết 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để phát triển hoạt động sản xuất nông nghiệp.
2: Nghị quyết 127 trong giai đoạn 26-30 là một trong những chính sách mới của tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng là có thể mang đến những cái đột phá, đặc biệt là có thể giúp đỡ cho chính các hợp tác xã và bà con nông dân xung quanh đây có sự liên kết sản phẩm và liên kết về cả vật tư cũng như kỹ thuật trồng cho tất cả một vùng. Chúng tôi đang đăng ký về việc là hỗ trợ về vật tư, ví dụ như giống, phân bón, và ngoài ra còn có thể những vật tư về phụ trợ cho việc là sản xuất công nghệ cao trong nhà kính nhà màng.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Thủy Dương trên địa bàn phường Yên Dũng, dòng vốn hỗ trợ từ nghị quyết 127 đã giúp đơn vị sở hữu hệ thống máy sấy lạnh hiện đại, chuẩn hóa chất lượng cho các sản phẩm ô cốp địa phương. Bà Bạch Thị Mến, thành viên ban quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Thủy Dương chia sẻ.
3: Chúng tôi thì chế biến và sản xuất cái sản phẩm ô cốp liên quan đến sản phẩm nông nghiệp của địa phương như là sản phẩm tinh bột nghệ, tinh bột củ sen, tinh bột sắn dây và các sản phẩm sấy lạnh khác từ rau củ quả của địa phương. Nghị quyết này thì tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nông nghiệp như chúng tôi để mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc ứng dụng công nghệ cao và xây dựng vùng nguyên liệu sạch. Đặc biệt là khi có hỗ trợ từ tỉnh về vốn, về khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu thì đơn vị sẽ mạnh dạn đầu tư bài bản hơn và nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.
1: Tại phường Tân An, hiện có gần 70% người dân với khoảng 7.000 hộ dân vẫn gắn bó chặt chẽ với nghề nông. Hiểu rõ tâm tư của bà con, ngay từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, phường đã chủ động dành nguồn ngân sách khoảng 10 tỷ đồng để nạo vét, kiên cố hóa lại hệ thống kênh mương bị sụt lún, đồng thời hỗ trợ vật tư trực tiếp nhằm đảm bảo điều kiện sản xuất tốt nhất cho người dân. Ông Dương Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân An, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Hội đồng nhân tỉnh ban hành nghị quyết số 127 về hỗ trợ nông nghiệp và nông dân giai đoạn 2026-2030 có thể nói là một cái cơ hội rất là tốt để mà phường cũng như là các cái hộ dân bứt phá trong vấn đề đầu tư cho sản xuất lĩnh vực nông nghiệp. Thế để sớm đưa cái nghị quyết 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào đời sống của nhân dân thì Ủy ban nhân phường đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức một hội nghị để quán triệt đến các đồng chí là bí thư, tổ trưởng, tổ dân phố rồi các cái đoàn thể trong địa bàn của toàn phường để các cái cấp ủy chính quyền ở cơ sở là nắm chắc được các cái chính sách, các cái chủ trương. Cái thứ hai là sau khi người dân tiếp cận đăng ký rồi thì phường sẽ chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng đô thị của phường là tổ chức thành lập các đoàn đi giám sát cái việc mà thực hiện nghị quyết đó, đồng thời hỗ trợ về mặt chuyên môn cũng như là hỗ trợ về mặt hồ sơ đấy, trong quá trình để mà giải ngân cái nguồn vốn của Hội đồng Nhân dân tỉnh ra. Cái thứ ba là trong cái chính sách này thì lựa chọn các cái giống cây trồng mới.
1: Nếu như ở Tân An, bài toán đặt ra là hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, thì ở những địa bàn chịu áp lực từ tốc độ đô thị hóa nhanh, quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể như phường Yên Dũng, bài toán giữ sinh kế cho nông dân lại cần một lời giải khác. Câu trả lời được chính quyền địa phương đưa ra chính là chiến lược rà soát, quy hoạch lại toàn bộ các phân khu chức năng, lồng ghép các chính sách của tỉnh để người dân chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình nông nghiệp đô thị sinh thái, ứng dụng chuyển đổi số nhằm gia tăng giá trị trên cùng một diện tích canh tác nhỏ. Ông Nguyễn Hà Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
5: Địa phương cũng đánh giá rất cao nghị quyết số 127 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là một cái chủ trương rất kịp thời và có ý nghĩa thực tiễn rất lớn đối với các địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp. Và điểm rất tích cực của nghị quyết này thì đã tập trung hỗ trợ đúng vào những nội dung mà người dân và các cái cơ sở sản xuất đang cần, như việc tích tụ ruộng đất, hỗ trợ giống, máy móc thiết bị, liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng sản phẩm OCOP và hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn. Thì phường cũng sẽ tập trung rà soát, quy hoạch các cái vùng sản xuất cho phù hợp, điều chỉnh các cái quy hoạch phân khu. Hiện nay chúng tôi đang thực hiện điều chỉnh các cái quy hoạch phân khu trên địa bàn, ưu tiên các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao và khả năng liên kết tiêu thụ. Bên cạnh đó thì địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thay đổi tư duy sản xuất, hỗ trợ tiếp cận các chính sách theo nghị quyết 127 của tỉnh, tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các hợp tác xã trong liên kết bao tiêu sản phẩm, đồng thời thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào sản xuất.
1: Hiệu quả bước đầu từ những khu nhà màng công nghệ cao của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Chí Kiên hay từ dây chuyền máy sấy lạnh của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch Thủy Dương cùng sự đồng thuận của chính quyền cơ sở chính là minh chứng sống động. Nghị quyết số 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thực sự đi vào lòng dân. Đây sẽ là bệ phóng vững chắc để nông nghiệp, nông dân và nông thôn Bắc Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, đạt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế vận hành hiệu quả của những khu nhà màng hiện đại cho đến khát vọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, có thể thấy nhu cầu về vốn, công nghệ và cơ chế hành chính thông thoáng đang là đòi hỏi bức thiết của các hợp tác xã cũng như doanh nghiệp nông nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Nghị quyết số 127 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành chính là câu trả lời kịp thời, mở ra một hành trình mới, hỗ trợ toàn diện từ khâu hạ tầng, lãi suất vay vốn cho đến chế biến sâu và xây dựng thương hiệu OCOP. Để phân tích rõ hơn về tính khả thi, các điểm mới mang tính đòn bẩy tài chính cũng như giải pháp phân cấp, giám sát linh hoạt nhằm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, thưa bà, nghị quyết lần này thì được đánh giá có nhiều cái chính sách hỗ trợ cụ thể, sát thực tế. Vậy thì bà có thể cho biết những cái điểm mới nổi bật của nghị quyết nhằm tạo động lực cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị ạ?
7: Nghị quyết 127 không chỉ kế thừa những ưu điểm của các chính sách cũ mà còn có những thay đổi đột phá, tập trung vào tính khả thi và hiệu quả thực tiễn. Và những điểm mới nổi bật đó bao gồm: một là vấn đề điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp với thực tế của địa phương. Để khuyến khích tập trung ruộng đất, chúng tôi đã xem xét và quyết định giảm quy mô tối thiểu từ 5 ha xuống còn 3 ha trên vùng. Và việc hạ thấp ngưỡng diện tích giúp cho các tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận gói hỗ trợ 100 triệu đồng trên ha để đầu tư sản xuất với quy mô hàng hóa. Hai là vấn đề chuyển dịch mạnh mẽ sang hỗ trợ lãi suất vay vốn. Đây là một điểm mới mang tính đòn bẩy tài chính. Thì tỉnh quyết định hỗ trợ một lần 100% lãi suất tiền vay ngân hàng trong tối đa 5 năm để hỗ trợ xây dựng các cơ sở sơ chế, bảo quản giống, bảo quản nông sản và đặc biệt là phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng trang trại, phát triển ngành nghề nông thôn và mức hỗ trợ tối đa lên đến 5 tỷ đồng trên một cơ sở. Vấn đề thứ ba đó là ưu tiên phát triển chuỗi liên kết và giá trị thương hiệu. Thì nghị quyết đã nâng mức hỗ trợ tối đa cho giống và vật tư thiết yếu trong các dự án liên kết từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng trên một liên kết. Đặc biệt lần đầu tiên thì tỉnh bổ sung chính sách hỗ trợ vùng sản xuất đạt chứng nhận chỉ dẫn địa lý với mức từ 30 đến 50 triệu đồng trên một ha nhằm khẳng định thương hiệu và giá trị nông sản của tỉnh Bắc Ninh trên thị trường. Vấn đề thứ tư đó là đẩy mạnh công nghiệp chế biến sâu để giải quyết được bài toán được mua mất giá thì nghị quyết đã đưa ra mức hỗ trợ rất lớn cho xây dựng cơ sở chế biến nông sản, lên tới 30% tổng đầu tư chi phí xây dựng và mua trang thiết bị, và tối đa 15 tỷ đồng cho một cơ sở. Điều kiện ràng buộc là phải sử dụng ít nhất 50% nguyên liệu và lao động địa phương để đảm bảo cái tính lợi ích và bền vững cho người nông dân tại tỉnh. Vấn đề thứ năm đó là cải cách hành chính và đưa chính sách về sát dân hơn. Một điểm mới quan trọng về mặt tổ chức thực hiện đó là việc phân cấp triệt để cho cấp xã phường. Và hiện nay thì thủ tục hồ sơ được thực hiện ngay tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại và tăng cường sự giám sát trực tiếp của cộng đồng địa phương đối với các đối tượng thụ hưởng. Vấn đề thứ sáu đó là vấn đề khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP. Thì trong cái nghị quyết này thì tỉnh đã áp dụng mức thưởng rất cao cho sản phẩm OCOP đạt 5 sao là đến 300 triệu đồng trên một sản phẩm khi mà được công nhận, và hỗ trợ nâng hạng sao để tạo động lực cho các chủ thể không ngừng cải tiến chất lượng. Bên cạnh đó là các mức chi thưởng xứng đáng cho danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và những người có công đưa người mới về địa phương.
8: Thưa bà, để các cái cơ chế hỗ trợ thực sự phát huy hiệu quả và nhanh chóng đi vào cuộc sống thì Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ phối hợp với các ngành địa phương như thế nào trong cái công tác giám sát, triển khai thực hiện cũng như tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong cái quá trình tiếp cận chính sách ạ?
7: Thì Hội đồng dân tỉnh đã xác định công tác giám sát và phối hợp giữa các ngành địa phương để tháo gỡ khó khăn là nhiệm vụ trọng tâm, và trên tình hình đó thì chúng tôi tập trung vào thực hiện một số giải pháp sau. Thứ nhất đó là vấn đề tăng cường giám sát đa tầng, đa diện. Hội đồng dân tỉnh, thường trực Hội đồng nhân dân và giao cho Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng dân tỉnh cũng như các đại biểu Hội đồng dân tỉnh sẽ thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với Ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng về tiến độ giải ngân, tính minh bạch trong việc thực hiện hỗ trợ. Chúng tôi cũng đề nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát cộng đồng, tăng cường cái giám sát cộng đồng để đảm bảo các đối tượng thụ hưởng tại cơ sở được tiếp cận chính sách một cách công bằng, đúng đối tượng và đúng quy định. Thứ hai đó là phối hợp chặt chẽ trong triển khai và phân cấp mạnh mẽ. Thì Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp xã phường, và việc đưa quy trình tiếp nhận thẩm định hồ sơ về trực tiếp do Ủy ban Nhân dân cấp xã để thực hiện đã rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Vấn đề thứ ba đó là cơ chế tháo gỡ khó khăn linh hoạt và kịp thời. Thì trong nghị quyết 127 thì đã dành riêng một điều khoản để xử lý các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. Nếu có khó khăn về hồ sơ, trình tự hay các tình huống thực tiễn chưa được dự báo hết thì Ủy ban dân tỉnh sẽ báo cáo với Thường trực Hội đồng dân tỉnh để xem xét xử lý, hoặc trình Hội đồng dân tỉnh để sửa đổi bổ sung chính sách cho phù hợp.
8: Thưa bà, Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ vọng như thế nào về những chuyển biến của nông nghiệp Bắc Ninh trong giai đoạn 2026-2030, đặc biệt cái mục tiêu nâng cao giá trị nông sản, phát triển nông nghiệp bền vững và cải thiện thu nhập đời sống cho người dân ở khu vực nông thôn ạ?
7: Thông qua việc ban hành và thực hiện nghị quyết 127 thì chúng tôi rất là kỳ vọng vào một cuộc thay ra đổi thịt toàn diện cho ngành nông nghiệp và bộ mặt nông thôn của tỉnh với 4 cái điểm nhấn. Thứ nhất đó là vấn đề đột phá về tư duy sản xuất và ứng dụng công nghệ cao. Chúng tôi kỳ vọng sẽ xóa bỏ tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún để chuyển mạnh sang phát triển kinh tế nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn và duy trì tốc độ tăng trưởng ngành đạt khoảng 1,5% trên năm. Vấn đề thứ hai đó là nâng tầm giá trị nông sản qua chuỗi liên kết và chế biến sâu. Trong nghị quyết 127 thì không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn tập trung mạnh vào khâu hậu cần cho nông nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng hình thành được các chuỗi liên kết bền vững giữa nông nghiệp và doanh nghiệp, giữa nông dân với doanh nghiệp, nơi doanh nghiệp giữ vai trò nòng cốt để đưa quản trị hiện đại vào sản xuất. Thứ ba đó là phát triển nông nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Chúng tôi xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Các chính sách về nông nghiệp hữu cơ, Việt Gáp và đặc biệt là hỗ trợ bảo vệ phát triển rừng thì hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, và điều này không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn tạo ra không gian sống xanh, bền vững cho thế hệ mai sau. Và cái điểm nhấn thứ tư đó là với vấn đề cải thiện thực chất đời sống và hạnh phúc cho người nông dân của nông thôn. Đây là mục tiêu quan trọng của mọi chính sách. Chúng tôi kỳ vọng đến năm 2030 thì thu nhập bình quân đầu người của người dân của toàn tỉnh là đạt trên 8 triệu đồng trên tháng. Và đặc biệt là đến năm 2027 thì theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh thì chúng tôi phấn đấu là toàn tỉnh sẽ không còn hộ nghèo. Và cùng với mục tiêu là 69,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao của giai đoạn mới thì hy vọng là đời sống văn hóa tinh thần và hạ tầng tại các xã phường sẽ được nâng lên rõ rệt và góp phần rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.
8: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi ạ.
0: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay, chương trình do biên tập viên Tuấn Nam biên soạn và thực hiện.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
13: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
14: Khiết, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
18: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
19: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
20: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này

0: sim iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua sim kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua sim trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Cần luồng xanh gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. Phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường về giải pháp hợp tác phát triển vật liệu xanh hiệu quả. Xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thiếu hụt nguồn cung vật liệu đang là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ nhiều dự án giao thông.

0: giao thông, đơn cử như dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Rạch Sỏi - Bến Quất, Gò Quao - Vĩnh Thuận. Dù chủ đầu tư, các nhà thầu đã nỗ lực huy động thêm từ các địa bàn lân cận, nhưng các địa phương này cũng đang cung ứng cho nhiều dự án quan trọng quốc gia nên rất khó khăn. Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết giải pháp khắc phục.
1: Đối với lại các cái dự án cao tốc khu vực phía Nam ấy, cái khu vực này là cái khu vực đặc thù là phải xử lý nền đường đất yếu. Còn cái nguồn vật liệu trong đó là chủ yếu là nguồn vật liệu cát đất, chủ yếu khai thác ở cái khu vực sông Tiền và sông Hậu. Khi triển khai đồng loạt các cái dự án lớn thì cái việc mà chỉ khai thác cát sông sẽ không đáp ứng được các cái yêu cầu. Thế thì để mà triển khai đa dạng cái nguồn vật liệu thì thí điểm sử dụng cát nhiễm mặn thay thế cái nguồn cát sông đảm bảo được yêu cầu.
0: Tình trạng thiếu vật liệu cũng diễn ra ở các dự án khu vực phía Bắc. Đại diện ban điều hành và các nhà thầu dự án cao tốc Chợ Mới Bắc Cạn cho biết đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán vật liệu đá thi công. Theo ông Mạc Văn Nghiệp, giám đốc điều hành dự án, nhu cầu vật liệu đá của dự án khoảng hơn 960.000 mét khối. Tuy vậy, công suất các mỏ hiện tại chỉ đáp ứng khoảng 25% nhu cầu. Thiếu vật liệu, nhiều công trường cầu cống đang trong tình trạng nằm chờ nguồn cung hoặc thi công cầm chừng. Đánh giá của tư vấn giám sát cho thấy việc khan hiếm vật liệu cộng với biến động giá bất thường khiến dự án chậm tiến độ khoảng 8-10%. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giao thông Phương Thành, nhà thầu tham gia dự án này cho biết các giải pháp khắc phục để đảm bảo tiến độ đã cam kết.
2: Địa hình rất là hiểm trở và cái đường tiếp cận rất khó khăn. Thế chính vì vậy mà chúng tôi phải chia nhỏ ra những cái mũi thi công tiếp cận được với lại những cái đỉnh núi cao, những hạ các tầng xuống để vận chuyển đất và đắp những cái chỗ trũng. Và đặc biệt là chúng tôi phải hoàn thành được 18 cây cầu địa hình và rất là nhiều cống, cũng như là hầm chui, cống hộp, thoát nước, xử lý mái dốc trên những cái ta luy rất là cao.
0: Chỉ đạo giải quyết bài toán thiếu vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 527 ngày 31 tháng 3 năm 2026, ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 03 ngày 3 tháng 2 năm 2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới. Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương báo cáo tình hình cung cầu vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn để có các bước thực hiện hiệu quả, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về vật liệu xây dựng cụ thể, trữ lượng mỏ, công suất khai thác, tiến độ cấp phép, nhu cầu vật liệu và trữ lượng khai thác còn lại, nghiên cứu thành lập cơ chế điều phối nguồn vật liệu xây dựng liên vùng đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long, giải pháp lâu dài khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu cho các dự án lớn. Ông Trần Bá Việt, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
3: Các cái dự án, chương trình dự án được khởi công nhất là đầu tư công thì đưa tới là khủng hoảng thiếu được vật liệu xây dựng. Hệ lụy lớn nhất đó là giá thành công trình bị lên. Trong khi đó thì nhà thầu đã hợp đồng rồi và cái tiến độ áp lực rất là lớn. Người ta phải thi công. Lĩnh vực vật liệu xây dựng là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng và phải đi trước một bước trong quy hoạch tổng thể các công trình xây dựng của nhà nước để có thể đáp ứng được, chúng ta sẽ khắc phục. Thế thì vật liệu xây dựng ở Việt Nam không phải nó thiếu, mà vì chúng ta không làm quy hoạch tốt, chiến lược phát triển vật liệu xây dựng cho nó đầy đủ.
0: Lãnh đạo Bộ Xây dựng cam kết, bài toán giải quyết nguồn cung vật liệu xây dựng công trình giao thông sẽ được thực hiện tổng thể. Trước hết, sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện thí điểm một số chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình đường bộ, các cơ chế chính sách đặc thù liên quan đến khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường. Bước tiếp theo là tổng hợp nguồn cung vật liệu theo quy hoạch và giấy phép hoạt động khoáng sản còn hiệu lực đối với khoáng sản nhóm 3, nhóm 4 là vật liệu xây dựng thông thường. Sau đó tổng hợp nhu cầu sử dụng các loại vật liệu giao thông cho các dự án công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia trên địa bàn, các dự án công trình khác của địa phương và khả năng đáp ứng. Hy vọng là với các bước triển khai cụ thể, thực hiện có hiệu quả chỉ thị của Đảng, quyết định của Chính phủ, các bộ ngành và địa phương, nhất là Bộ Xây dựng, sẽ từng bước khắc phục tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu, đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hàng loạt các dự án hạ tầng giao thông trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước trong giai đoạn mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mang tính dài hạn mà đã trở thành yêu cầu trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Việc thúc đẩy vật liệu xây dựng xanh vì vậy không chỉ có ý nghĩa về môi trường mà còn mở ra không gian phát triển mới, giúp ngành chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong giai đoạn tới. Bắt kịp xu hướng này, nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nhiều giải pháp về công nghệ, tài chính.

0: đẩy mạnh hợp tác phát triển vật liệu xanh trên toàn quốc. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Kiều Văn Mát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường, doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Theo ông, sử dụng hiệu quả tài nguyên đi thì doanh nghiệp phải tính toán cái bài toán kinh tế như thế nào để cân đối vừa đầu tư khoa học công nghệ để sản xuất vật liệu xanh và lại vừa đảm bảo dòng vốn và tài chính đầu tư của mình.
2: Vâng, có lẽ đây là cái vấn đề then chốt. Tài chính rất quan trọng quyết định đến cái sự đầu tư. Thế và trong cái việc đối với Sông Đà Cao Cường chúng tôi đó là một cái thách thức không hề nhỏ. Thuyết trình có những cái công nghệ giải pháp đồng bộ để đưa ra được những cái sản phẩm để thuyết phục ngân hàng, thuyết phục các nhà đầu tư, thậm chí thuyết phục các cái nhà khoa học trong nước và quốc tế hỗ trợ đồng hành những cái công nghệ chúng tôi đưa ra, những cái sản phẩm chúng tôi đưa ra minh chứng cho các mục tiêu mà chúng tôi đặt ngay từ đầu đưa được vào thị trường và được thị trường chấp nhận hiệu quả kinh tế, giá trị sử dụng, có được những cái nguồn tài chính thu được lợi nhuận bù đắp tái đầu tư cho công tác nghiên cứu, để công tác đầu tư tiếp tục.
1: Thưa ông, là hợp tác giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học, với các cái viện nghiên cứu như thế nào đưa ra một cái sản phẩm đưa vào sử dụng có nhiều khách hàng, nhiều đối tác thì được doanh nghiệp chú trọng như thế nào ạ?
2: Đây có lẽ cũng là một thách thức của từng doanh nghiệp vận hành. Rõ ràng một là những cái trao đổi thông qua các cái chương trình hội thảo, thông qua các cái kênh quan hệ để mình gặp gỡ, mình trao đổi về mặt chuyên môn và thuyết phục các nhà khoa học tham gia đồng hành cùng. Và rõ ràng đây là một cái lợi ích chúng ta phải chia sẻ hài hòa. Khi doanh nghiệp có thì những cái lợi ích thì phải được chia sẻ cho các nhà khoa học. Hai nữa là có sản phẩm đưa được vào thị trường thì cái việc sản phẩm đấy nó phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Và cái này nó sẽ là một thách thức đầu bài đặt ra đối với các nhà khoa học. Và chúng ta phải làm thế nào có được những cái sản phẩm đáp ứng được các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng nhưng đồng thời nó phải đảm bảo cái hiệu quả về mặt kinh tế thị trường mới chấp nhận.
1: Thưa ông, với cái việc là phát triển vật liệu xây dựng xanh ý, thì theo ông là các cái giải pháp mà các cái doanh nghiệp cần tập trung bây giờ là gì ạ?
2: Thì cái việc phát triển các cái dòng vật liệu mới, vật liệu xanh là một trong những cái tiêu chí nó sẽ giúp cho cái việc phát triển, một trong những cái định hướng cần phải có cái sự chỉ đạo rất quyết liệt của chính phủ và trong đó đặc biệt với vai trò đứng đầu quản lý là của Bộ Xây dựng thúc đẩy cho các cái doanh nghiệp, các cái nhà khoa học trong nước thậm chí cả quốc tế tập trung vào trong cái lĩnh vực này. Đối với chúng tôi thì là doanh nghiệp mà khoa công nghệ và chúng tôi một trong những doanh nghiệp đang tiên phong trong lĩnh vực này. Cái giải pháp các cái công nghệ giải quyết những vấn đề là các cái chất thải của ngành công nghiệp, ví dụ như cho xỉ cực cao của các nhà máy nhiệt điện và phân bón hóa chất, rồi xỉ thép, xỉ của ngành công nghiệp thải ra. Thế và để mà đưa vào làm vật liệu xây dựng được thì cần phải được xử lý rất bài bản để nó đáp ứng được cái yêu cầu về mặt chất lượng, về mặt ổn định. Mà muốn có công nghệ chúng ta phải có công tác nghiên cứu trong ngành, thậm chí trong nước và quốc tế hợp tác chặt chẽ cùng với doanh nghiệp để nghiên cứu xử lý tốt rồi và từ đấy tiếp tục chúng ta giải quyết cái bài toán theo cái chuỗi kinh tế tuần hoàn. Từ cái vật liệu này tiếp tục chúng tôi để đưa vào để sản xuất ra các vật liệu mới vì nó đạt các cái yêu cầu tiêu chuẩn để làm phụ gia cho ngành xi măng, ngành bê tông, ngành sản xuất vật liệu không nung thì chúng tôi để tiếp tục đầu tư vào sản xuất các cái vật liệu mới, ví dụ như là tấm pa len gạch nhẹ theo cái công nghệ trưng áp và các cái vật liệu không nung nhẹ khác, tiếp tục là giải quyết ra các cái sản phẩm mới đảm bảo cho các cái tiêu chí xanh, tiết kiệm rất nhiều tài nguyên, giải quyết được vấn đề về đất đai.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
0: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị này đã tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
5: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng quy hoạch cần đặt ra các mục tiêu cụ thể về xây dựng thành phố Đà Nẵng là một trong năm đô thị ngang tầm quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới đô thị khu vực và quốc tế, trở thành siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
6: thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất, mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển, và đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
5: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng đề nghị trong quy hoạch phải làm rõ nhiệm vụ phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, bởi vì liên quan đến vấn đề đầu tư, phân cấp, phân quyền và tổ chức thực hiện sau này. Nếu quy hoạch không làm rõ thì rất khó tổ chức thực hiện. Đồng quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng, nguyên Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị Bộ Xây dựng cho rằng:
7: điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
5: Trong tham luận gửi tới hội nghị, kiến trúc sư Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và cả khu công nghiệp đặt vấn đề: câu hỏi quan trọng nhất không phải là Đà Nẵng sẽ lớn đến đâu, mà là Đà Nẵng sẽ lớn theo cách nào, bằng động lực nào và được kiểm soát bởi những giới hạn phát triển nào. Theo dự báo, đến năm 2050, dân số Đà Nẵng có thể đạt khoảng 6 triệu người, sức chứa lên tới 8 triệu người. Đây là quy mô rất lớn, nhưng không phải là thước đo duy nhất của một đô thị đặc biệt. Vì vậy, đô thị đặc biệt của Đà Nẵng cần được định vị theo những tiêu chí khác biệt hơn, đó là đặc biệt về vai trò liên kết vùng, đặc biệt về chất lượng sống, đặc biệt về năng lực cạnh tranh quốc tế, đặc biệt về quản trị thông minh, phát triển sinh thái và bảo tồn bản sắc văn hóa. Các chuyên gia tư vấn tính toán nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án khai thác tiềm năng quỹ đất, phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ USD. Ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
8: phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm tôi làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Anh rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin xây dựng Đà Nẵng thành siêu đô thị biển vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
9: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
10: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
11: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và ngủ kém, không ngủ được. Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
12: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
11: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, coi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, cái cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
10: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
13: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
10: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Bình chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
11: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển. Không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống, từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
10: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
12: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
10: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn bình vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
12: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
10: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
14: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
15: Biển đảo Việt Nam.
16: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam với một số nội dung đáng chú ý. Chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. Áo mới cho kẻ biển xóm rớ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau đợt kiểm tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, một thông điệp được nhấn mạnh rất rõ. Việt Nam được ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kết quả cuối cùng không nằm ở cam kết trên giấy tờ, mà ở năng lực thực thi trên biển, tại các cảng cá và trên từng con tàu. Giữ chặt kiểm soát tàu cá ngoài thực địa đang trở thành yêu cầu xuyên suốt để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và hướng tới mục tiêu tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng. Phóng viên Hà Phương phản ánh.
17: Tàu cá Nghệ An chú ý. Tàu cá Nghệ An chú ý. Cảnh sát biển Việt Nam thông báo, Tàu chấp hành nghiêm các quy định về chống
18: giữa biển, tiếng loa phát thanh của lực lượng thực thi pháp luật vang đều trên sóng, không còn những đợt cao điểm ngắn hạn hay chiến dịch mang tính thời điểm chống khai thác IUU, giờ đã trở thành trạng thái thường trực. Tại vùng biển giáp danh với Malaysia, Indonesia và Thái Lan, các tàu cảnh sát biển vẫn duy trì chế độ trực canh liên tục. Mọi tín hiệu bất thường từ hệ thống giám sát hành trình đều được cập nhật theo thời gian thực. Các tổ công tác không chỉ tuyên truyền mà còn kiểm tra trực tiếp giấy phép khai thác, nhật ký khai thác, thiết bị VMS và hồ sơ pháp lý ngay trên biển. Những tàu có dấu hiệu tiến sát ranh giới đều được cảnh báo nhắc nhở từ sớm. Trung úy Phạm Thành Đạt, chính trị viên tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết.
19: Tàu đã quán triệt đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trên tàu, xác định đó vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ, nhất là trong đợt cao điểm, kiên quyết không để xảy ra bất kỳ trường hợp vi phạm IUU trên vùng biển được phân công.
18: Sau đợt kiểm tra tại Việt Nam vào tháng 3 năm 2026, đoàn thanh tra EC ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực trong quản lý nghề cá của Việt Nam, đặc biệt ở quản lý đội tàu, vận hành hệ thống giám sát hành trình VMS và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Tỷ lệ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc đã đạt khoảng 99%. Hệ thống pháp lý, cơ sở dữ liệu nghề cá từng bước hoàn thiện. Tuy nhiên, EC đồng thời chỉ rõ những tồn tại cần xử lý dứt điểm như thực thi pháp luật chưa đồng đều, kiểm soát tàu mất kết nối còn xảy ra, xử lý vi phạm ở một số địa phương chưa đủ sức răn đe và nguy cơ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn hiện hữu. Thông điệp đó ngay lập tức được chính phủ chuyển hóa thành yêu cầu hành động, không để bất cứ mắt xích nào bị buông lỏng từ kiểm soát tàu xuất bến, theo dõi hành trình đến xác nhận nguồn gốc tại cảng. Các địa phương ven biển tiếp tục duy trì chế độ kiểm tra giám sát ở mức cao nhất thay vì kết thúc sau đợt cao điểm. Tỉnh Cà Mau có đội tàu khai thác lớn nhất cả nước, việc ra soát hồ sơ xử phạt theo dõi tàu mất kết nối và kiểm tra tính pháp lý của từng vụ việc được thực hiện chặt chẽ nhằm đảm bảo mọi vi phạm đều có căn cứ và đủ sức răn đe. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết.
20: Trình ra soát lại cái việc thực hiện chính sách. Xử lý vi phạm bao gồm đó là xử lý vi phạm mất kết nối, nè, vượt ranh giới, nè, xử lý đó là vi phạm vùng biển nước ngoài nè, và các cái vi phạm khác. Trong cái quá trình thực hiện xử lý đó thì phải để lại cái chứng từ. Ngoài ra đó rà soát lại cái hồ sơ xếp không xử lý vi phạm, kiểm tra lại kỹ từng cái hồ sơ.
18: Theo ông Vũ Xuyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chống khai thác IUU hiện nay không còn là câu chuyện xử lý vi phạm đơn lẻ mà là quản trị toàn bộ chuỗi khai thác.
21: Tất cả các tàu cá mà không đủ điều kiện thì không được ra khơi. Đấy là cái công tác của cảng cá và trạm biên phòng phải kiểm soát. Thứ hai là cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc.
18: Từ yêu cầu của EC đến hành động trên thực địa, điều Việt Nam đang hướng tới không chỉ là gỡ cảnh báo thẻ vàng mà sâu xa hơn là xây dựng một ngành khai thác thủy sản hiện đại, có trách nhiệm và hội nhập.

0: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu phát hiện sớm, xử lý nhanh, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuần tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tàu cá trên biển, phối hợp với chính quyền các địa phương, kiên quyết ngăn chặn từ xa những trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Để làm rõ hơn tình hình kiểm soát vi phạm trên các vùng biển giáp danh, cũng như các biện pháp mà lực lượng Cảnh sát biển đang triển khai nhằm phòng chống khai thác IUU, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại tá Lâm Sơn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam.
1: Thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ, trên các vùng biển giáp danh thì tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã được kiểm soát như thế nào?
2: Trên các vùng biển giáp danh để kiểm soát cái tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép thì Cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai cái lực lượng tuần tra kiểm soát chuyên trách chống khai thác IUU trên các vùng biển trọng điểm, trong đó thì có vùng biển giáp danh với các nước như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với quân khu 7, quân khu 9 để triển khai các tàu tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển. Đặc biệt là khu vực biển giáp danh thì luôn duy trì như vậy từ 25 đến 30 tàu, đảm bảo giám sát toàn bộ khu vực biển giáp danh. Kiên quyết không để tàu cá lọt qua sự kiểm soát của các lực lượng. Trong cái đợt cao điểm hiện nay thì theo chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng thì Cảnh sát biển Việt Nam đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tăng cường thêm 9 tàu để tuần tra kiểm soát phát hiện cái hành vi vi phạm IUU từ vùng nước ven bờ đến vùng lộng, vùng khơi và trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang và vùng biển giáp danh với các nước liền kề, nhằm phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU từ sớm từ xa. Ngoài ra thì Cảnh sát biển Việt Nam cũng còn giao nhiệm vụ cho tất cả các cái lực lượng phương tiện thực hiện nhiệm vụ trên các vùng biển đều tham gia nhiệm vụ chống khai thác IUU.
1: Lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai tuần tra giám sát ra sao để có thể phát hiện sớm và ngăn chặn tàu có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, đặc biệt là vùng biển giáp danh với các nước?
2: Thì ngoài việc tổ chức triển khai lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát trên các vùng biển nói chung và các vùng biển trọng điểm nói riêng thì để ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU, đặc biệt là tàu cá vượt danh sang vùng biển nước ngoài, thì việc giám sát, theo dõi, quản lý tàu cá được triển khai đồng bộ, chặt chẽ theo chu trình khép kín từ trong bờ đến vùng lộng, vùng khơi thông qua cái hệ thống theo dõi giám sát tàu cá được trang bị trên các tàu Cảnh sát biển và tại các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển và cũng như là các đơn vị Cảnh sát biển để theo dõi ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác IUU. Hiện nay thì Cảnh sát biển đang tiếp tục phối hợp với tập đoàn Viettel được Bộ giao là đơn vị chủ trì cùng với Bộ đội Biên phòng để tích hợp các cái hệ thống giám sát quản lý tàu cá, quản lý thiết bị BMS, AIS của Bộ Quốc phòng với quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an thành cái hệ thống dữ liệu quản lý chung đồng bộ cùng khai thác quản lý và chia sẻ thông tin. Thông qua cái hệ thống giám sát tàu cá, thông tin tàu cá xuất nhập bến, tàu cá hoạt động trên biển được Bộ đội Biên phòng, Trung tâm giám sát tàu cá của Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương cung cấp thì cập nhật chia sẻ. Các trung tâm chỉ huy Cảnh sát biển thì thường xuyên theo dõi, giám sát phát hiện tàu cá vi phạm khai thác IUU như tàu cá mất kết nối, tàu cá hoạt động trên vùng biển giáp danh có nguy cơ vượt danh, rồi tàu cá hoạt động sai vùng biển, thì thông báo ngay cho địa phương và yêu cầu chủ tàu kêu gọi thuyền trưởng bật thiết bị BMS hoạt động trở lại hoặc quay về vùng biển Việt Nam để hoạt động. Nếu phát hiện thấy nghi vấn tàu cá tháo gửi thiết bị BMS hoặc không chấp hành quay về vùng biển Việt Nam hoạt động thì chỉ thị ngay đến các tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ở trên biển để tiến hành kiểm tra trực tiếp. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
1: Lực lượng Cảnh sát biển sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát như thế nào, thưa Đại tá Lâm Sơn Tùng ạ?
2: Thì Cảnh sát biển Việt Nam hàng ngày tổ chức giao ban ban chỉ đạo Cảnh sát biển về IUU trực tiếp và trực tuyến tới ban chỉ đạo các vùng Cảnh sát biển, các biên đội tàu, các tàu đang thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên biển để kịp thời chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Hàng tuần thì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ban chỉ đạo. Để giữ vững kết quả đạt được thì chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát trên các vùng biển của cả nước. Trọng tâm vẫn là khu vực biển giáp danh với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và vùng nước lịch sử Việt Nam, Campuchia. Tổ chức tăng cường 3 biên đội, mỗi biên đội 3 tàu gồm 2 tàu kiểm ngư và 1 tàu bộ đội biên phòng để tuần tra kiểm soát từ vùng ven bờ đến vùng khơi trên khu vực biển từ tỉnh Gia Lai đến tỉnh An Giang. Chỉ đạo các tàu tuần tra kiểm soát chặt chẽ, tuyên truyền đến 100% tàu cá hoạt động trong khu vực biển được giao quản lý, không để sót lọt mục tiêu đặc biệt là các tàu mất kết nối tín hiệu VMS, tàu cá có nguy cơ cao vượt ranh giao vùng biển nước ngoài. Các tàu cảnh sát biển thì tổ chức kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá hoạt động trong bán kính từ 1 đến 15 hải lý, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ một làng biển nằm ở phía nam của cửa biển Đà Diễn, tỉnh Đắk Lắk, bị thiên tai tàn phá, tan hoang, nay xóm Rớ trở thành một điểm đến của rất nhiều người dân và du khách trong hành trình khám phá. Đặc biệt nơi này càng thu hút hơn khi tuyến kè biển xóm Rớ với các khối bê tông chắn sóng được phủ lên những màu sắc nổi bật, tạo nên một bức tranh mới mẻ, đầy sức sống. Ghi nhận của cộng tác viên Lê Biết.
1: Kè biển xóm Rớ thuộc phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk những ngày gần đây thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến. Khí hậu mát mẻ, trong lành, bên cạnh là cảng cá đông tác, trước mặt là cửa đại diện với thuyền ra thuyền về. Trong vừa hướng bắc là núi Chóp Chài và đô thị Tuy Hòa. Nhìn ngược lên hướng tây là cầu Hùng Vương, nằm vắt qua con sông Đà Rằng trước khi con sông này hòa vào biển cả. Tất cả tạo thành bức tranh khoáng đạt của tự nhiên. Khoảng 3 năm nay, vào mùa hè, nơi này thu hút rất nhiều bạn trẻ tìm đến mỗi chiều tối để tận hưởng cảm giác mát mẻ, thư thái, bình yên. Từ một làng bị triều cường xâm phá, nay xóm Rớ trở thành điểm đến của du khách, khiến người dân làng biển nức lòng.
2: Chị thấy nó rất là vui, màu sắc rất tự nhiên rồi nè, phong phú nữa. Chà, cái xóm Rớ nấu bạc lên cùng mừng cũng thấy phấn khởi.
3: Bây giờ là sửa sang lại rồi sơn rồi, tới đây là khách du lịch đông đấy. Bây giờ dân ở đây tập trung ra buôn bán cũng nhiều, cho nên nó đỡ khổ bớt.
1: Sức hấp dẫn của kè xóm Rớ bùng nổ kể từ khi những khối bê tông trắng sóng được thay áo mới bằng những sắc màu xanh đỏ vàng tím nổi bật giữa nền trời và biển biếc, mang đến sự tươi mới, tạo sức sống cho điểm đến. Rất nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan chụp ảnh, đặc biệt là vào sáng sớm và chiều muộn khi ánh nắng tạo nên những hiệu ứng thị giác mới lạ.
4: Lúc trước em có xuống rồi nhưng mà ngày mới sơn đây là em mới xuống. Đúng là view triệu đô luôn á chị, rất đẹp luôn.
5: Cái này cũng là vô tình thôi à, tụi em đến Phú Yên đi du lịch thì tụi em vô tình đến đây thì em thấy nó cũng lạ, cũng hay. Người dân ở đây cũng rất là thân thiện và chân chất á, tụi em thấy trải nghiệm thú vị.
6: Rất là tự hào về phong cảnh của Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk của mình. Chị thấy thì đa sắc màu thì nó tô thêm một cái hình ảnh đẹp hơn, phong phú hơn về quê hương của mình.
1: Từ nguồn sơn của một nhà tài trợ, phường Phú Yên đã vận động các tình nguyện viên cùng một số thợ sơn lành nghề tiến hành sơn màu cho những khối bê tông trắng sóng mặt trên, phía cuối kè xóm Rớ với chiều dài 100 mét trong tổng chiều dài 900 mét tuyến kè này. Sau 5 ngày thi công, ngày 18 tháng 6 năm 2026, công trình vừa hoàn thiện 100 mét đầu tiên tại điểm xa nhất tuyến kè hướng ra biển và cho vận hành thử nghiệm. Các tình nguyện viên tham gia công trình này cho biết, anh em làm cả ngày giữa nắng. Việc sơn thủ công với các công đoạn từ làm sạch bề mặt, sơn lót, sơn phủ màu, nhưng họ cảm thấy rất vui khi được nhiều người đón nhận.
7: Tươi mới hơn cho phường mình, anh em nhìn thấy cũng đỡ mệt. Mấy ngày giờ thấy thành vẻ mình ra được mọi người hưởng ứng, cảm giác nó vui lắm.
8: Bản thân thanh niên của tụi em là cảm thấy rất tự hào mình đã góp sức để tạo nên một cái vẻ đẹp cho phường Phú Yên.
1: Việc khoác áo mới cho các khối chắn sóng kè biển xóm Rớ không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan ven biển mà còn tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch hè 2026. Đây không chỉ phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên, thúc đẩy phát triển du lịch địa phương mà còn cho thấy sức hút du lịch không nhất thiết phải đến từ những khoản đầu tư đắt đỏ mà có thể trong chính cách ứng xử của chính quyền và cộng đồng với cảnh quan ở địa phương mình.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị. Bật tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp. Hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục phát thanh thanh niên hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn. Tiếp đó là phóng sự những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tình hình hiện nay, nội dung và các hoạt động của đoàn cần phải đổi mới một cách phong phú hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Do đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã và đang đề ra nhiều giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác của đoàn với mục tiêu từng bước chuyển từ tư duy tổ chức phong trào sang kiến tạo môi trường. Nội dung sẽ được đề cập trong phần đầu chuyên mục phát thanh thanh niên tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai hiện có khoảng 797.000 thanh niên và hơn 121.000 đoàn viên. Đây là nguồn nhân lực trẻ, giàu tiềm năng, đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, cũng như làm tốt công tác, đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần thanh niên. Trong đó nổi bật là việc ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động của đoàn, cũng như tổ chức nhiều hoạt động phát huy tính chủ động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã từng bước đổi mới phương thức quản lý đoàn viên theo hướng chuyển đổi số, triển khai đồng bộ phần mềm quản lý đoàn viên và ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Thực hiện số hóa nhiều nghiệp vụ công tác đoàn. Công tác cán bộ đoàn được quan tâm theo hướng chuẩn hóa, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng số và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn. Cho biết về những đổi mới trong triển khai hoạt động đoàn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai, đặc biệt là công tác ứng dụng chuyển đổi số trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho hay.
2: Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động của đoàn theo hướng sát với là cơ sở và đã mang lại một số cái hiệu quả bước đầu. Đối với ở tại cấp tỉnh thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tập trung vào việc ứng dụng công nghệ số trong triển khai các hoạt động đoàn, tăng cường chất lượng công tác chỉ đạo và hỗ trợ cơ sở. Thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn và từng bước trang bị kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong triển khai hoạt động đoàn. Các hoạt động của đoàn thì cũng được Ban Thường vụ tỉnh đoàn là đưa về để tổ chức tại cơ sở. Và ngoài ra thì trong công tác chỉ đạo thì chúng tôi đã từng bước giảm tải văn bản và chỉ đạo triển khai thống nhất các văn bản chung để mà anh em cơ sở dễ tiếp cận.
1: Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đặt ra yêu cầu mới đối với phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của đoàn. Do đó, Đoàn Thanh niên tỉnh đã tập trung nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo nhiều giải pháp, mô hình, cách làm để tự đổi mới, tự hoàn thiện, nâng cao sự hấp dẫn trong từng hoạt động phong trào và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh. Trong đó, việc triển khai mô hình họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần giữa tỉnh đoàn với cán bộ đoàn xã phường và tương đương theo hình thức trực tuyến đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc triển khai và duy trì mô hình này trở thành giải pháp điều hành hiệu quả, giúp Thường vụ tỉnh đoàn có thể triển khai kịp thời công tác, nhiệm vụ của đoàn. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Cho biết về hiệu quả mang lại của mô hình họp giao ban định kỳ 2 tuần một lần, anh Huỳnh Võ Hùng, Phó Bí thư Đoàn phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai nói:
3: Trước hết tôi xin khẳng định rằng mô hình họp giao ban định kỳ do tỉnh đoàn Gia Lai triển khai là một trong những bước đi mang tính đột phá và cũng như là vô cùng kịp thời đối với đất nước chúng ta đang thực hiện chính quyền đi vào chính quyền địa phương hai cấp. Thì đối với đoàn phường Quy Nhân Tây thì chúng tôi coi đây không chỉ là những cuộc họp giao ban thông thường mà còn là kim chỉ nam cho giúp cho hoặc công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của phường Quy Nhân Tây được có những chuyển biến rõ rệt hơn. Từ khi có cuộc họp giao ban định kỳ này thì đoàn phường đã tiếp thu những chủ trương, định hướng và chỉ đạo của tỉnh đoàn Gia Lai. Từ đó chúng tôi ra những kế hoạch theo cái phương châm là đa ni đóng giày để phù hợp với cái tình hình thực tế tại địa phương chúng tôi, tránh cái tình trạng làm theo cách hình thức.
1: Với tinh thần xung kích, tiên phong, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với sự đổi mới mạnh mẽ trong các hoạt động của đoàn. Các hoạt động phong trào do đoàn phát động thực sự là môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, trưởng thành. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế chưa phát huy đầy đủ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn mới. Để khắc phục những khó khăn cũng như tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn, Mới đây, tỉnh đoàn Gia Lai đã tổ chức hội thảo đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tại hội thảo, nhiều mô hình, giải pháp liên quan đến công tác đổi mới, phương thức, nội dung, hoạt động của đoàn được đưa ra. Trong đó, nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao năng lực hoạt động của đoàn cấp xã, phường, đổi mới phương thức tập hợp đoàn kết thanh niên, ứng dụng công nghệ số trong công tác đoàn, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đưa hoạt động đoàn đến gần hơn với đoàn viên thanh niên tại cơ sở. Về vấn đề này, anh Lý Anh Việt, Phó Bí thư tỉnh đoàn, thông tin.
2: Tại các cơ sở, thì các đơn vị thì cũng triển khai đổi mới phương thức hoạt động của đoàn theo hướng là ứng dụng công nghệ số trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên. Các cơ sở đoàn thì đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ số trong việc xây dựng các sản phẩm truyền thông và hỗ trợ trong công tác tham mưu. Các hoạt động sinh hoạt chi đoàn thì cũng được triển khai theo hướng là phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, lấy đoàn viên thanh niên là chủ thể trong cái buổi sinh hoạt. Ngoài ra thì một số hoạt động của đoàn thì đã bám sát vào nhu cầu thực tiễn của đoàn viên thanh niên, như là hỗ trợ đoàn viên thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp, tổ chức các phiên livestream về sản phẩm khởi nghiệp lập nghiệp của thanh niên để mà tạo đầu ra cho sản phẩm. Qua đó thì công tác đoàn và các hoạt động của đoàn đã từng bước là được đổi mới và gắn với lại thực tiễn của địa phương, giải quyết các nhu cầu chính đáng ở tại địa phương. Thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn các cấp bộ đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của đoàn để hoạt động đoàn ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả.
1: Cùng với đó, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy của đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong tình hình mới. Cùng với đó, tỉnh đoàn sẽ tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy của đoàn các cấp, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đoàn trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động của đoàn năm 2026 với chủ đề Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với người bệnh, một lời tư vấn đúng lúc có thể mang lại hy vọng. Một lần khám sức khỏe miễn phí có thể giúp phát hiện bệnh tật từ sớm. Và đôi khi, sự tận tâm của người thầy thuốc còn quý giá hơn bất kỳ đơn thuốc nào. Với tinh thần ở đâu người dân cần, ở đó có thầy thuốc trẻ. Thời gian qua, ngày càng nhiều thầy thuốc trẻ ở Gia Lai đã tình nguyện mang kiến thức chuyên môn, lòng nhiệt huyết và trái tim nhân ái đến với cộng đồng, góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành y. Nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết Những thầy thuốc trẻ tình nguyện vì cộng đồng của phóng viên Thế Vương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Khi nhiều người dành những ngày nghỉ cuối tuần cho gia đình và cuộc sống riêng, thì ở một số điểm vùng sâu vùng xa, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số hay các khu công nghiệp tập trung đông lao động, vẫn có những thầy thuốc trẻ vẫn miệt mài trên hành trình tình nguyện chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Nhiều năm qua, thông qua các chương trình tình nguyện, các thầy thuốc trẻ đã mang các dịch vụ khám chữa bệnh đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các cơ sở y tế. Đối với họ, mỗi chuyến đi tình nguyện không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình sẻ chia, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Từ những chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc sức khỏe đến các hoạt động hỗ trợ y tế tại cơ sở, dấu chân của các bác sĩ trẻ đã hiện diện ở nhiều địa phương, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc và tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ. Thực tế cho thấy, đối với nhiều công nhân lao động, người dân vùng khó khăn hay những gia đình có hoàn cảnh kinh tế eo hẹp, việc khám sức khỏe định kỳ vẫn là điều chưa dễ thực hiện. Không ít trường hợp chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển nặng. Chính vì vậy, các chương trình khám chữa bệnh miễn phí không chỉ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu, mà còn tạo cơ hội phát hiện sớm nhiều bệnh lý tiềm ẩn, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng chi phí và góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Lý, công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định, chia sẻ.
2: Vì gia đình thì em cũng ít có thời gian tới bệnh viện. Và đến đây được đoàn thanh niên khám bệnh. Em thì em cũng biết là mình cũng có bị bệnh và cũng được các bạn rất tiện, rất nhiệt tình thăm khám và biết mình bị bệnh.
1: Không chỉ đồng hành cùng người dân qua những chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuổi trẻ ngành y Gia Lai còn tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Từ hiến máu tình nguyện, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ cấp cứu cộng đồng đến tư vấn sức khỏe học đường hay chăm sóc sức khỏe cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Ở đâu có nhu cầu, ở đó đều có sự góp mặt của những thầy thuốc trẻ với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn và nhận thức về chăm sóc sức khỏe chưa đồng đều, các đội hình thầy thuốc trẻ đã trở thành cầu nối quan trọng đưa kiến thức y tế đến gần hơn với người dân. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp tại thôn, làng, bà con được hướng dẫn cách phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, cũng như các biện pháp phòng tránh dịch bệnh theo mùa. Từ đó, góp phần hình thành thói quen chủ động bảo vệ sức khỏe, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi bệnh đã trở nặng. Còn tại các khu công nghiệp, nơi phần lớn công nhân phải dành nhiều thời gian cho công việc và ít có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, các chương trình tư vấn sức khỏe, khám sàng lọc bệnh nghề nghiệp và truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ giúp người lao động nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân, các hoạt động này còn góp phần phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật liên quan đến môi trường làm việc, từ đó có hướng điều trị và can thiệp kịp thời. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, lực lượng thầy thuốc trẻ Gia Lai không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội của người làm nghề y. Mỗi chương trình, mỗi chuyến đi đều mang theo khát vọng cống hiến và mong muốn đem dịch vụ y tế đến gần hơn với mọi người dân, nhất là những đối tượng còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bác sĩ Mai Tấn Tài, Trung tâm Y tế Quy Nhơn cho biết.
3: Hôm nay rất vui được đồng hành tham gia chương trình Ngày Hội Thanh niên Công nhân khám cấp thuốc miễn phí cho các công nhân mà có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần là một người bác sĩ, luôn muốn đem đến cống hiến hết nghề nghiệp của mình để mang lại sức khỏe tốt nhất cho người dân. Thì hôm nay em rất vui để được tham gia chương trình này, để được thăm khám rất nhiều các cô chú công nhân mà làm trong việc trong những cái hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện để đi khám sức khỏe, để biết về tình hình sức khỏe của mình.
1: Các hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện ngày nay không đơn thuần là những đợt cấp phát thuốc hay điều trị các bệnh thông thường. Với sự tham gia của đội ngũ thầy thuốc trẻ giàu chuyên môn cùng nhiều thiết bị y tế hiện đại, mỗi chương trình đã trở thành một đợt sàng lọc sức khỏe, giúp phát hiện sớm những nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn trong cộng đồng. Đặc biệt đối với người dân vùng khó khăn, đây nhiều khi là cơ hội hiếm hoi để được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Từ những chuyến đi ấy, nhiều câu chuyện ý nghĩa đã được viết nên. Có những bệnh nhân chỉ tình cờ đi khám sức khỏe nhưng lại được phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn còn có thể can thiệp điều trị. Có những trường hợp được tư vấn hỗ trợ chuyển tuyến kịp thời, mở ra cơ hội giữ gìn sức khỏe và kéo dài sự sống. Bác sĩ Cao Nguyễn Thị Hòa, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai chia sẻ.
4: Trong quá trình khám ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh thì chúng em cũng có phát hiện ra một số trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, mắc những cái bệnh mà nguy cấp. Nếu bệnh nhân ở nhà thì sẽ không xử lý kịp thời, và ở đó có một trường hợp là bệnh nhân bị một cái khối u ở vú, và tụi em đã kịp thời phát hiện và cho bệnh nhân đi chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh phù hợp.
1: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và bộn bề, vẫn có những người trẻ lựa chọn dành thời gian, công sức và cả trái tim mình cho cộng đồng. Họ đến với người dân bằng sự tận tâm của người thầy thuốc và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những việc làm bình dị ấy có thể không ồn ào nhưng lại âm thầm đem đến cơ hội chăm sóc sức khỏe, thắp lên niềm tin và lan tỏa yêu thương. Đó cũng là cách những thầy thuốc trẻ Gia Lai đang viết nên những câu chuyện đẹp về trách nhiệm, y đức và khát vọng cống hiến.
0: Chuyên mục Phát thanh thanh niên của báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Thế Vương cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Chiến Thắng và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ.
5: Chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Xin chào các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp hiện nay không còn là câu chuyện của riêng người lớn tuổi mà đang trở thành một vấn đề sức khỏe phổ biến trong cộng đồng. Tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng bởi không triệu chứng điển hình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì tăng huyết áp đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, đặc biệt là tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Đáng chú ý, có khoảng 44% người mắc bệnh không biết mình bị tăng huyết áp. Tại Việt Nam thì kết quả điều tra các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm cho thấy tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên là 26,2%. Trong đó nhóm tuổi từ 50 đến 69 có tỷ lệ cao nhất là 51,9%. Tăng huyết áp thường diễn biến âm thầm nhưng có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như là đột quỵ, bệnh mạch vành, suy tim, tổn thương thận. Vì vậy mà ngày 17 tháng 5 hàng năm được Hiệp hội Tăng huyết áp Thế giới chọn làm Ngày Thế giới phòng chống tăng huyết áp. Điều đáng lo ngại là tăng huyết áp thường tiến triển âm thầm, ít biểu hiện triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Không ít người vẫn sinh hoạt bình thường và chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi các biến chứng đã xuất hiện. Chính vì vậy mà tăng huyết áp còn được xem là một trong những căn bệnh cần được quan tâm và tầm soát sớm để hạn chế những ảnh hưởng lâu dài đến tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Vậy làm sao để nhận biết sớm và khi nào cần theo dõi huyết áp thường xuyên? Và đâu là những nguyên tắc quan trọng để kiểm soát căn bệnh này? Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh để hiểu rõ hơn về tăng huyết áp và cách chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người thân yêu trong gia đình.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang được đến với chủ đề về căn bệnh tăng huyết áp và những tư vấn đến từ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh. Chúng ta hãy cùng xem là bác sĩ sẽ mang tới những kiến thức gì trong chương trình ngày hôm nay nhé.
1: Đầu tiên thì hãy cùng tìm hiểu huyết áp là gì. Huyết áp là cái áp lực của máu tác động lên cái thành động mạch. Huyết áp được tính bằng đơn vị mm thủy ngân và được xác định bằng cách đo huyết áp. Huyết áp thì có hai cái chỉ số. Huyết áp tâm thu thể hiện ở chỉ số trên là huyết áp khi mà tim co bóp. Huyết áp tâm trương thể hiện ở cái chỉ số ở dưới là cái huyết áp mà khi tim bạn được thư giãn. Ví dụ huyết áp 130 trên 80 mm thủy ngân thì 130 là huyết áp tâm thu, 80 là huyết áp tâm trương. Vì vậy, khi mà bác sĩ hoặc là điều dưỡng cho bạn biết huyết áp của bạn thì họ sẽ nói hai cái con số. Tăng huyết áp hay là cao huyết áp là một cái bệnh lý mạn tính. Tình trạng này được xác định khi huyết áp đo ở tại phòng khám lớn hơn hoặc là bằng 140 trên 90 mm thủy ngân. Theo cái khuyến cáo của Hội Tim mạch học quốc gia về cái chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp, tiền tăng huyết áp khi nằm ở trong khoảng là 120 đến 139 trên 80 đến 89 mm thủy ngân và mức huyết áp bình thường khi là dưới 120 trên 80 mm thủy ngân.
0: Vậy thưa bác sĩ, nguyên nhân của gây tăng huyết áp là gì?
1: Đa phần thì bệnh thường gặp ở người lớn tuổi không rõ nguyên nhân, tức là tăng huyết áp vô căn hay là nguyên phát, và khoảng 10% tình trạng là có nguyên nhân, còn gọi là tăng huyết áp thứ phát. Tăng huyết áp nguyên phát, tức là tăng huyết áp vô căn ấy, thì khoảng 90% trường hợp là huyết áp tăng cao mà không xác định được nguyên nhân. Bệnh thì nó có tính gia đình, nhiều người trong gia đình cùng mắc tình trạng này, đặc biệt là khi lớn tuổi hoặc là có bệnh đái tháo đường. Ngoài ra còn có các yếu tố khác dễ đưa đến mắc bệnh, như là những cái thói quen ăn mặn cũng làm tăng huyết áp, tức là ăn quá nhiều muối, hút thuốc lá, uống rượu bia nhiều, dư cân hoặc là béo phì, ít vận động thể lực hoặc là có nhiều căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Tăng huyết áp thứ phát thì khi xác định có một nguyên nhân trực tiếp thì được gọi là tăng huyết áp thứ phát, thì tình trạng này thì chiếm khoảng 10% ca bệnh, nhưng mà nếu điều trị theo đúng nguyên nhân thì bệnh có thể chữa khỏi. Các cái nguyên nhân thường gặp đó là bệnh thận là cái nguyên nhân thường gặp nhất trong bệnh tăng huyết áp thứ phát, ví dụ như là viêm cầu thận, hội chứng thận hư, suy thận mạn, hẹp động mạch thận. Thì những cái bệnh lý về tuyến thượng thận thì là một cái tuyến nội tiết nằm ở ngay phía trên của thận ở mỗi bên, để tiết ra một cái hormone điều hòa muối nước và huyết áp của cơ thể. Nếu như u của tuyến này tiết bất thường các hormone thì sẽ làm tăng huyết áp, và điều trị cắt bỏ cái khối u thì có thể chữa khỏi bệnh huyết áp cao, không cần phải uống thuốc lâu dài hoặc là lượng thuốc uống thì có thể ít lại. Một số cái bệnh lý nội tiết khác cũng khiến huyết áp tăng như là cường giáp, suy giáp, bệnh cất sinh. Một số cái loại thuốc mà khi uống như là corticoid điều trị trong cái bệnh viêm khớp, bệnh lupus, bệnh hen suyễn, bệnh dị ứng, những cái thuốc kháng viêm, giảm đau, hormone thay thế hoặc là thuốc tránh thai, vân vân. Hội chứng ngưng thở khi ngủ, tăng huyết áp ở trẻ em hoặc là những người trẻ cần phải loại trừ cái bệnh tim bẩm sinh do hẹp eo động mạch chủ. Khi đó thì huyết áp ở hai tay thì rất cao, trong khi huyết áp ở chân thì lại thấp hoặc là không đo được. Điều trị cái bệnh này bằng cái phẫu thuật hoặc là nong đặt stent trong cái lòng động mạch chủ đoạn bị hẹp.
0: Thông qua chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ có thể là chia sẻ những cái triệu chứng thường gặp mà khi chúng ta bị cao huyết áp không ạ?
1: Người bệnh hay có những cái biểu hiện như là nhức đầu, nặng đầu, mỏi gáy, chóng mặt, nóng phừng mặt. Tuy nhiên thì có khoảng 1/3 trường hợp là người bệnh không có cái dấu hiệu gì, chỉ phát hiện bệnh khi đo huyết áp tình cờ hay là đi khám sức khỏe tổng quát, hoặc là khi đã có những cái biến chứng như là nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay là suy thận mạn giai đoạn cuối. Sau đó thì các chuyên gia khuyến cáo Người lớn từ 50 tuổi trở lên thì cần phải khám tổng quát và kiểm tra huyết áp định kỳ vì huyết áp có xu hướng tăng dần theo tuổi. Tăng huyết áp cấp cứu khi mà xảy ra huyết áp đo được trên 180 là tối đa và tối thiểu là 120 mm thủy ngân, kèm có những một trong những cái dấu hiệu như sau, như co giật này, lừ đừ này, nhìn mờ, nôn ói, hôn mê, khó thở, đau tức ngực dữ dội. Khi đó thì người bệnh cần phải đến ngay bệnh viện để được cấp cứu kịp thời. Các bạn thân mến, để chẩn đoán tăng huyết áp thì chỉ có cái cách duy nhất là đo huyết áp. Hiện nay thì có 3 cái cách đo huyết áp để chẩn đoán bệnh, gồm đo huyết áp tại phòng khám, nếu huyết áp lớn hơn hoặc bằng 140/90 mm thủy ngân. Đo huyết áp tại nhà, nếu huyết áp lớn hơn hoặc bằng 135/85 mm thủy ngân. Và máy đo huyết theo dõi huyết áp liên tục 24 giờ, tức là Holter huyết áp thì huyết áp lớn hơn hoặc bằng 130/80 mm thủy ngân.

Bệnh tăng huyết áp thì có thể gây ra rất nhiều cái biến chứng nguy hiểm về sau. Các cái biến chứng thường gặp bao gồm là biến chứng ở tim này, thì gây ra nhồi máu cơ tim, suy tim mất bù, rung nhĩ. Những cái biến chứng ở não như là nhồi máu não, xuất huyết não, suy giảm trí nhớ. Biến chứng ở thận, suy thận ở nhiều mức độ khác nhau, nặng nhất là diễn tiến đến suy thận mạn, giai đoạn cuối phải điều trị thay thế thận, ghép thận hoặc là chạy thận định kỳ. Biến đổi mạch máu ở đáy mắt do huyết áp cao có thể gây xuất huyết, phù nề mạch máu, võng mạc, nghiêm trọng hơn là gây mù. Bệnh động mạch ngoại biên hai chân do xơ vữa mạch máu gây hẹp hoặc là tắc những cái mạch máu nhỏ ở hai chân, gây đau chân khi đi lại, nặng hơn là loét, hoại tử, phải cắt chi, gây tàn phế. Rối loạn cương dương thường gặp, đặc biệt là nếu có kèm theo đái tháo đường và hút thuốc lá. Điều trị bệnh tăng huyết áp thì cần phải phối hợp giữa điều chỉnh cái lối sống với cái thuốc hạ huyết áp, giúp cho người bệnh dễ dàng kiểm soát huyết áp. Mức huyết áp mục tiêu cần đạt được là 130 trên 80 mm thủy ngân hoặc là thấp hơn, tùy theo bệnh lý đi kèm hoặc là đặc điểm riêng của từng người. Điều trị không dùng thuốc thì phải điều chỉnh cái lối sống, tập thể dục, giảm cân, thay đổi cái chế độ ăn, giảm muối, giảm mỡ béo, bỏ các cái thuốc mà gây cao huyết áp như là thuốc kháng viêm, giảm đau nhức, thư giãn, giảm căng thẳng, giúp cho hạ huyết áp tự nhiên. Thuốc hạ huyết áp thì có 5 cái nhóm thuốc cơ bản.

mà hãy trao đổi với bác sĩ để tìm hiểu lý do và điều chỉnh thuốc huyết áp cao, thích hợp. Việc tuân thủ điều trị giúp người bệnh phòng tránh được những cái biến chứng lâu dài của bệnh. Để điều trị huyết áp hiệu quả thì người bệnh cần phải trang bị một cái máy đo huyết áp cá nhân để tự kiểm tra huyết áp tại nhà, và việc này sẽ cung cấp những cái thông tin hữu ích cho bác sĩ để điều chỉnh thuốc huyết áp được tối ưu hơn. Và nếu lo ngại về những chỉ số huyết áp của mình thì hãy trao đổi ngay với bác sĩ.

0: Để phòng ngừa tăng huyết áp thì mọi người nên thực hiện một cái lối sống tốt cho sức khỏe từ sớm. Nhiều cái nghiên cứu cho thấy duy trì một cái cân nặng lý tưởng, tập thể dục đều đặn, chế độ ăn cho người bị tăng huyết áp phù hợp. Chế độ ăn thì lành mạnh, ít chất béo, ăn nhiều trái cây, rau củ quả hạt và các cái sản phẩm từ sữa ít béo. Ăn cá, thịt gia cầm loại bỏ ra, đây là những cái thực phẩm người bị cao huyết áp nên ăn. Giảm cái lượng muối ăn vào, giảm ăn thịt mỡ, thức ăn đóng hộp, thức ăn nhanh, tập thể dục ít nhất là 30 phút mỗi ngày và hầu hết các cái ngày trong tuần. Cường độ thì phải tăng cường vận động thể lực, chơi thể thao. Tăng cường vận động thể lực, chơi thể thao. Việc luyện tập thể dục giúp giảm huyết áp, giảm cân hoặc là giữ cho bạn một cái cân nặng phù hợp và giảm stress. Kiểm soát cân nặng, giảm cân nếu dư cân, hạn chế uống bia rượu, không hút thuốc lá và tránh khói thuốc. Cân bằng cuộc sống và tránh căng thẳng. Khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm những cái mối nguy cơ có thể điều chỉnh được.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tăng huyết áp là một bệnh lý phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu chúng ta chủ động quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Và hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh, quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích để hiểu đúng hơn về tăng huyết áp, từ đó hình thành những thói quen tốt như là ăn uống cân bằng, vận động phù hợp, giữ tinh thần thoải mái và đừng quên kiểm tra sức khỏe định kỳ. Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Các bạn thân mến, mụn trứng cá là một tình trạng da liễu rất phổ biến, đặc biệt là ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người trẻ. Tuy không phải là bệnh lý nguy hiểm, nhưng những nốt mụn kéo dài lại có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sự tự tin, tâm lý và chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không ít bạn vì mong muốn cải thiện nhanh mà tự tìm cách điều trị tại nhà, vô tình khiến làn da trở nên nhạy cảm và tình trạng mụn ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một lá thư của một thính giả đã chia sẻ câu chuyện của mình.

0: Cháu dậy thì năm lớp 6 và bị mộng mụn nhiều năm lớp 7. Năm nay thì cháu đã học lớp 9 rồi nhưng tình trạng mụn vẫn không hề thuyên giảm. Cháu thấy bạn bè cùng lớp da ai cũng đẹp, chỉ có một mình cháu là bị mụn nhiều cho nên cháu rất tự ti. Gia đình thì nghĩ cháu bị nóng gan nên cũng có mua thuốc về cho cháu uống, nhưng cháu cảm thấy tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Mặt cháu thường xuyên bị đổ dầu nhờn, có cả mụn mủ, mụn cám, mụn đầu đen và đôi khi bị nóng đỏ rất khó chịu. Cháu không biết phải làm thế nào để giảm tình trạng mụn của mình. Vâng, và với lá thư của bạn thính giả nữ vừa rồi thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh giải đáp cho bạn ấy nhé.
1: Chào cháu. Đọc thư của cháu thì bác cũng hiểu cháu tự ti và lo lắng như thế nào về tình trạng mụn của mình. Nhiều người cứ thấy mọc mụn ở trên mặt là nghĩ rằng mình bị nóng gan, tự mua thuốc về bôi uống. Phần đông người bệnh thì mắc sai lầm trong cái điều trị mụn trứng cá là do

0: dùng thuốc lung tung và làm cho cái tình trạng mụn ngày càng nặng thêm. Không biết vệ sinh da đúng cách, khi da bị bụi bẩn bám vào sẽ kết hợp với bã nhờn làm bít các lỗ chân lông và từ đó da sẽ bị mụn trứng cá triền miên. Các bạn nữ có cơ địa da nhờn, nếu để tóc dài phủ lên da trán cũng sẽ làm bít tắc cái lỗ chân lông và làm mụn trầm trọng thêm. Do vậy thì ta nên phải rửa mặt 2 lần một ngày bằng sữa rửa mặt. Nó sẽ hỗ trợ cái điều trị mụn trứng cá theo chỉ định của bác sĩ da liễu để kiểm soát nhờn, ngăn chặn sự gia tăng, lan tỏa của mụn. Không biết giữ ẩm cho da. Da bị giảm cái độ ẩm sẽ kích thích sự tăng tiết bã nhờn. Khi sử dụng kem dưỡng ẩm theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp da cân bằng cái độ ẩm bên ngoài, giảm thiểu cái sự tăng tiết bã nhờn, hạn chế mụn phát triển. Không uống đủ cái lượng nước cần thiết 2 lít một ngày. Nước thì làm mát cơ thể, giúp cho hệ tuần hoàn của cơ thể ở da lưu thông tốt và giúp làm sạch da qua việc toát mồ hôi. Các cái độc tố ở trong cơ thể cũng được thải ra bên ngoài qua cái bậc bài tiết và từ đó thì làm giảm cái nguy cơ gây mụn. Dinh dưỡng chưa được cân đối và hợp lý. Ăn quá mức cần thiết các cái chất bột, béo, ngọt và cay nóng thì sẽ khiến cho da gia tăng tiết bã. Nên ăn đủ các cái loại rau xanh, hoa quả để cơ thể có nhiều chất xơ và vitamin giúp cho tăng sức sống cho da. Thức quá khuya sẽ gây tăng tiết bã nhờn do là gây xáo trộn cái chuyển hóa và nội tiết của cơ thể và từ đó thì nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe chung toàn cơ thể và làm tăng thêm mụn. Hay dùng tay bóp nặn mụn trứng cá, nặn mụn không đúng cách thì cũng sẽ gây ra nhiễm trùng, có khi là gây nguy hiểm, gia tăng cái tình trạng bệnh. Hoặc là tự ý bôi các loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Các cái loại thuốc bệnh nhân tự ý bôi có thể làm nặng thêm bệnh, gây biến chứng hoặc là di chứng lâu dài. Chúc cháu sẽ vượt qua được cái giai đoạn này một cách thật là khỏe mạnh và duy trì một cái lối sống khoa học, vệ sinh da đúng cách và luôn thương yêu bản thân cháu nhé.
1: Quý thính giả thân mến, mụn trứng cá là tình trạng rất thường gặp nhưng không phải vì vậy mà chúng ta chủ quan hoặc là tự điều trị theo kinh nghiệm truyền miệng. Hy vọng là qua những thông tin vừa rồi thì các bạn trẻ đang gặp vấn đề về mụn sẽ hiểu rằng là việc mà chúng ta chăm sóc da thì cần có sự kiên trì, đúng cách và phù hợp với từng tình trạng cụ thể. Nếu như mà tình trạng mụn kéo dài hoặc là có dấu hiệu nặng hơn, đừng ngần ngại tìm đến bác sĩ chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị kịp thời. Xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Anh đã dành thời gian tham gia chương trình và mang đến những tư vấn rất là bổ ích qua hai chủ đề về bệnh tăng huyết áp và điều trị mụn cho bạn gái ở tuổi dậy thì. Hẹn gặp lại bác sĩ ở những số tiếp theo của chương trình Cửa sổ xanh.

0: Cửa sổ xanh, nơi bạn tìm thấy sự đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất. Từ tư vấn tâm lý, mèo rèn luyện thể hình đến những câu chuyện chữa lành. Gửi câu hỏi, nhận câu trả lời và cùng nhau mở ra góc nhìn mới cho cuộc sống hạnh phúc hơn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ với nhiều cặp đôi, ngày mà đón một em bé chào đời luôn là một trong những cột mốc hạnh phúc nhất của cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng đi cùng với niềm vui ấy cũng là rất nhiều thay đổi mà đôi khi người trong cuộc chưa kịp chuẩn bị tinh thần để thích nghi. Từ nhịp sinh hoạt đảo lộn này, áp lực chăm con, thiếu ngủ kéo dài hay là câu chuyện tài chính, phân chia trách nhiệm trong gia đình, tất cả đều có thể khiến mối quan hệ vợ chồng bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác so với thời còn là vợ chồng son. Ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ tâm lý Như Thủy Anh về vấn đề này nhé.
1: Khi mà người phụ nữ sinh con cũng là lúc gia đình gặp nhiều vấn đề lục đục, nhiều cái mâu thuẫn và cảm giác rất là mệt mỏi. Thì một trong những cái nguyên nhân đó là cảm thấy không được chia sẻ. Khi sinh con, nuôi con là một điều rất là khó khăn vất vả. Đó là còn chưa kể đến những cái lúc con ốm đau. Chính vì vậy mà những mâu thuẫn này nảy sinh từ đây. Và trong gia đình thì ai đó nhàn là dỗi hơn thì người đó sẽ có cảm giác gánh nặng nhiều hơn trong cái việc nuôi con. Ở nhà có mỗi cái việc nuôi con mà không xong. Đó, cái câu mà người ta hay nói về người phụ nữ khi mà sinh con nhỏ là như vậy. Mà chủ yếu là người vợ. Vì vậy mà người vợ thường tỏ ra rất là khó chịu, mệt mỏi khi mà cảm thấy chồng không hỏi han nhiều. Và người vợ có thể tỏ ra cái thái độ rất là khó chịu, giận cá chiếm thớt. Và một cái hành động nhỏ của chồng cũng không vừa mắt. Thực ra một cái ngày mà dành cho con nhỏ đấy nó rất là vất vả, chăm con này, cho con ăn này, cho con ngủ này, rồi mọi việc là xoay quanh đứa trẻ đấy. Con nó ọe một chút là người mẹ cũng không thể nào ngủ được. Cho nên cái điều đấy nó diễn ra và lặp đi lặp lại nhiều lần ấy, nhiều ngày ấy, thì người phụ nữ họ rất là căng thẳng mệt mỏi. Và người ngoài thì không có hiểu được, nghĩ rằng là cái việc có một đứa trẻ thôi à mà làm cũng không xong nữa. Và chính cái sự không thấu hiểu này làm cho người phụ nữ càng thêm bực bội. Tiếp theo là hướng toàn bộ tình cảm về con. Có lẽ cô ấy mong mỏi lắm cái ngày con chào đời. Nhưng mà từ khi sinh con thì đa phần các bà vợ quên đi người chồng của mình. Và thậm chí là coi như là không có chồng vậy. Thì lúc nào cũng dành hết cái thời gian, dành hết cái tình cảm cho con. Mặc kệ chồng làm gì cũng không quan tâm. Chính vì vậy mà nhiều ông chồng cảm thấy bị da rìa và bị tủi thân. Thì hơn thế nữa thì gần như người vợ lại còn không còn có cái nhu cầu về chuyện chăn gối nữa, mà là dồn hết thời gian, tâm trí của mình cho con. Và người chồng cảm thấy lúc này mình thật sự là bị cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Tiếp theo, đây là khoảng thời gian nhạy cảm. Người phụ nữ trong thời kỳ mang thai nuôi con là cái khoảng thời gian rất nhạy cảm. Thời gian này họ dễ thay đổi tính nết và có những cái stress dần đến là bị cáu gắt, bị khó chịu và hơi một chút cũng không hài lòng. Và bất kể chuyện gì bạn làm, họ cũng cảm thấy là trái tay, gai mắt. Chính vì vậy mà người phụ nữ hay phàn nàn, hay càm ràm. Và đây chính là cái điều mà người đàn ông lại không thích nghe. Và đặc biệt ai cũng có công việc riêng. Người đàn ông thì họ phải đi kiếm tiền ở bên ngoài xã hội. Và họ cũng cảm thấy áp lực, căng thẳng, mệt mỏi. Thì về nhà chỉ mong có những cái giây phút nghỉ ngơi. Nhưng ngược lại lại luôn bị vợ càm ràm và tra tấn về tinh thần như vậy thì cũng rất là khó chịu. Bên cạnh đó thì cái nguồn tài chính trong gia đình, thì khi bạn đã có sự đầy đủ về mặt tài chính kinh tế cho sự ra đời của con, thì điều này nó sẽ giảm thiểu tối đa những cái mâu thuẫn không cần thiết. Thế nhưng ngược lại, khi mà gia đình bạn chưa có một sự chuẩn bị nào tốt cho cái sự ra đời của con, bởi cái việc nuôi con là một điều không dễ dàng, đặc biệt là những cái chi phí cho con rất là lớn, đặc biệt là khi con ốm đau, tiền thuốc, tiền men, tiền sữa, tiền bỉm tả, nó cũng khiến cho những cặp vợ chồng gặp rất là nhiều khó khăn về tài chính. Thêm vào đó, hàng loạt các vấn đề về tâm lý như là sự bối rối trong cái lần đầu làm cha mẹ, rồi những cái căng thẳng trong công việc hàng ngày, phải lo lắng chăm sóc cho con, sự trái gió trở trời của con, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái tâm trạng của người phụ nữ, và nó ảnh hưởng đến cái mâu thuẫn khi mà không giải quyết được giữa hai vợ chồng.
0: Quý thính giả thân mến, có thể thấy là sau khi có con, những thay đổi trong cuộc sống gia đình đôi khi không đến từ những vấn đề quá lớn mà lại bắt đầu từ áp lực kéo dài, thiếu sự sẻ chia hay là những kỳ vọng chưa được nói thành lời. Và nếu như mà không kịp nhận ra, những cảm xúc tích tụ rất dễ biến thành mâu thuẫn, khiến cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình. Lá thư ngay sau đây là câu chuyện của một thính giả đang trải qua một giai đoạn như vậy. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lá thư này nhé. Em và cô ấy mới kết hôn được một năm. Chúng em có với nhau một đứa con 10 tháng tuổi. Tất cả những mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây. Trước khi chưa sinh con thì mọi thứ đều tốt, không có một chuyện gì xảy ra. Vợ chồng vui vẻ thoải mái với nhau, thậm chí cô ấy cũng rất chiều em. Nhưng bắt đầu từ khi sinh con, cô ấy trở nên khác hoàn toàn, đến thở cô ấy cũng không hài lòng. Cứ mỗi khi con ốm là cả em và cô ấy đều cuống quýt, cãi nhau cả hồi. Em cũng không hiểu vì sao lại tới mức độ đó, cãi nhau tới mức làm tổn thương nhau. Cô ấy cũng bất cần, giọng điệu vô cùng khó chịu. Em chẳng biết phải làm sao, mong chuyên gia cho em một lời khuyên.
1: Em thân mến, trước tiên là cảm ơn em đã gửi tâm sự của mình về chuyên mục Cửa Sổ Xanh. Và những băn khoăn của em thì tôi xin được chia sẻ như sau. Dường như em đang cảm thấy rất là căng thẳng và mệt mỏi trước cuộc sống gia đình không được hòa hợp từ khi vợ sinh, và sự căng thẳng đó cũng do bởi tình yêu em dành cho gia đình và lo lắng những cái dạn nứt vợ chồng trong tương lai. Nếu vấn đề đó còn tái diễn nhiều lần và bước vào cuộc sống vợ chồng, đặc biệt là thời kỳ sinh con nhỏ, là cái thời gian mà khó khăn nhất đối với nhiều cặp vợ chồng, bởi vì cái sự bối rối trước đứa con đầu lòng và không biết cách chăm sóc con như thế nào. Thế hơn nữa, trách nhiệm bắt đầu đổ dồn về người được coi là nhàn rỗi hơn. Chính vì vậy mà đã tạo ra cho người vợ những áp lực tâm lý, nhất là trong thời gian mang thai, nuôi con, và cái khoảng thời gian này là rất nhạy cảm đối với người phụ nữ. Đó cũng chính là lý do dễ hiểu tại sao phụ nữ trong cái thời kỳ mang thai và nuôi con lại có cái tỷ lệ mắc trầm cảm nhiều nhất. Trong khoảng thời gian này thì người phụ nữ có những cái thay đổi về tính nết, phải trở nên cáu gắt trước bất cứ một cái hành động cử chỉ nào đó không phù hợp của người chồng. Và đây cũng là cái điều mà rất là khó chịu đối với các ông chồng. Ai cũng có những cái nhiệm vụ của riêng mình. Và người đàn ông sau những cái giờ làm việc mệt mỏi bên ngoài xã hội trở về nhà thì họ muốn có những phút giây bình yên và thoải mái, vui vẻ. Thế nhưng ngược lại, họ lại phải nghe những cái lời trách móc, nguyền rủa khiến cho họ rất là đau đầu. Chính những điều đó sẽ giúp cho em hiểu vì sao em lại rất là căng thẳng và mệt mỏi khi mà phải đối diện với cuộc sống gia đình hiện tại. Tuy nhiên thì người đời vẫn có cái câu là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không khê. Thì tất cả những cái mâu thuẫn vợ chồng em cũng nảy sinh từ những cái lời ăn tiếng nói sinh hoạt hàng ngày mà ra. Thì những cái lời ác khẩu này nó làm cuộc sống gia đình của các em bị đảo lộn. Thì để thay đổi được điều đấy, trước hết là hai vợ chồng cần thấu hiểu những cái nỗi khó khăn mệt nhọc của nhau. Em đi làm thì em cũng rất mệt, nhưng mà vợ em ở nhà chăm sóc con nhỏ và lo những cái việc nội trợ còn mệt hơn gấp nhiều lần. Và em hãy tâm sự với vợ, hãy thấu hiểu cho vợ. Trong khoảng thời gian nhạy cảm đó, đặc biệt với cái hoàn cảnh nuôi con nhỏ là một điều rất là vất vả. Hơn thế nữa, khi mà con ốm đau, vợ phải thức khuya, dậy sớm, lo lắng cho con, nên là sẽ không bình tĩnh và không kiểm soát được tất cả cái lời nói, cái thái độ của mình. Thì kể cả phía bên em cũng vậy. Em cũng bị cuốn vào công việc, cũng có những căng thẳng mệt mỏi và em không chia sẻ được với vợ. Thì những lúc này hai vợ chồng em phải tìm cách để mà nói chuyện với nhau, có tiếng nói chung với nhau để mà tránh cái sự căng thẳng trong cái mối quan hệ vợ chồng. Hãy chia sẻ với cô ấy, hãy tâm sự những cái suy nghĩ của mình. Và khi cả hai đã có cái tiếng nói chung rồi, đã có sự thấu hiểu nhau rồi, thì sẽ thông cảm với nhau hơn và cùng nhau chia sẻ khó khăn để vượt qua cái giai đoạn này em nhé.
0: Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi thì thính giả của chương trình cũng như là các gia đình trẻ sẽ hiểu rằng việc nuôi dạy một đứa trẻ không chỉ cần tình yêu dành cho con mà còn cần sự đồng hành, sẻ chia và quan tâm mà hai vợ chồng dành cho nhau. Đôi khi một lời hỏi han, một khoảng thời gian nghỉ ngơi hay một cuộc trò chuyện bình tĩnh cũng có thể giúp cả hai tìm lại sự kết nối đã vô tình bị bỏ quên giữa bộn bề cuộc sống. Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nhữ Thùy Anh đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại chị trong những chủ đề tâm lý gần gũi và hấp dẫn tiếp theo. Các bạn vừa được nghe chương trình Cửa sổ xanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn trong chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Hữu Thành ở xã Vĩnh Quang và bà Hồ Thị Thanh Hà ở xã Cơ Bang, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 234-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện nghị quyết số 75 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ, thực hiện chỉ thị số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Hữu Thành ở xã Vĩnh Quang hỏi, trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 21 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 quy định trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam như sau. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nếu cư trú ở trong nước, cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại nếu cư trú ở nước ngoài. Trong trường hợp hồ sơ không có đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 20 của luật này hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận thông báo ngay để người xin nhập quốc tịch Việt Nam bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp gửi văn bản đề nghị cơ quan công an cấp tỉnh xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, cơ quan công an cấp tỉnh có trách nhiệm xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp phải tiến hành thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thẩm tra giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam và chuyển hồ sơ kèm theo ý kiến đề xuất việc xin nhập quốc tịch Việt Nam về Bộ Tư pháp, đồng thời gửi thông tin về Bộ Ngoại giao để phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quốc tịch. Bộ Công an có trách nhiệm xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam theo đề nghị của Bộ Tư pháp. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ. Nếu xét thấy có đủ điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam, thì gửi thông báo bằng văn bản cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để làm thủ tục xin thôi quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài hoặc là người không quốc tịch. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy cho thôi quốc tịch nước ngoài của người xin nhập quốc tịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trường hợp người xin nhập quốc tịch Việt Nam xin giữ quốc tịch nước ngoài, người xin nhập quốc tịch Việt Nam là người không quốc tịch thì trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh hoặc nhận được kết quả xác minh từ Bộ Công an đối với hồ sơ do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi, Bộ Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ. Nếu xét thấy người xin nhập quốc tịch Việt Nam có đủ điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam, thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước xem xét quyết định. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước xem xét quyết định. Bà Hồ Thị Thanh Hà ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định việc chấp hành báo hiệu đường bộ như thế nào? Trả lời, Điều 11 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ 2024 quy định việc chấp hành báo hiệu đường bộ như sau. Báo hiệu đường bộ bao gồm hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu giao thông, biển báo hiệu đường bộ, vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường, cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột km, cột H, thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành báo hiệu đường bộ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau. 1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 2. Tín hiệu đèn giao thông. 3. Biển báo hiệu đường bộ. 4. Vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường. 5. Cọc tiêu, tường bảo vệ, rào chắn, đinh phản quang, tiêu phản quang, cột km, cột H. 6. Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông được quy định như sau. 1. Tay bên phải giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở tất cả các hướng phải dừng lại. 2. hai tay hoặc một tay giăng ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên phải và bên trái người điều khiển giao thông được đi. 3. Tay bên phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía trước, người điều khiển giao thông được rẽ phải. Người tham gia giao thông đường bộ ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng. Người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông. Tín hiệu đèn giao thông có 3 màu, gồm màu xanh, màu vàng, màu đỏ, có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian. Người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành như sau. 1. Tín hiệu đèn màu xanh là được đi. Trường hợp người đi bộ xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ xe lăn của người khuyết tật qua đường. 2. Tín hiệu đèn màu vàng phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp. Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi nhưng phải quan sát giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác. 3. Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. Báo hiệu của biển báo hiệu đường bộ được quy định như sau. Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm. Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Biển hiệu lệnh để báo hiệu lệnh phải thi hành. Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết. Biển phụ để thuyết minh bổ sung cho biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn. Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân chia làn đường, vị trí hoặc hướng đi, vị trí dừng lại. Cọc tiêu, tường bảo vệ để hướng dẫn cho người tham gia giao thông đường bộ biết phạm vi an toàn của nền đường và hướng đi của đường. Rào chắn để ngăn không cho người phương tiện qua lại. Đinh phản quang, tiêu phản quang để thông tin cảnh báo về phần đường, làn đường. Cột km, cột H để báo hiệu cho người tham gia giao thông đường bộ về các thông tin của đường bộ. Thiết bị âm thanh báo hiệu đường bộ để hỗ trợ cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông đường bộ. Khi ở một vị trí vừa có biển báo hiệu đặt cố định, vừa có biển báo hiệu tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu tạm thời. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết khoảng 3 điều này.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 234 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai nghị quyết số 75 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Mục đích của kế hoạch là nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua đó, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững của tỉnh. Theo kế hoạch, các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường cần tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau. 1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới tư duy, thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động, tự giác chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 2. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, triển khai tích hợp, lồng ghép kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào chương trình giảng dạy trong các cơ sở giáo dục. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu dân cư, hộ gia đình. 3. Tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm tiêu cực, tham nhũng, khắc phục tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 4. Nâng cao năng lực hiệu quả, xây dựng cơ chế phối hợp, thống nhất chỉ huy, điều hành giữa các lực lượng trong triển khai nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố, hạn chế thấp nhất hậu quả, thiệt hại về người và tài sản. Định kỳ tổ chức tập huấn, thực tập các phương án xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố đối với khu dân cư, cơ sở có nguy cơ cao về cháy nổ. 5. Rà soát, triển khai quy hoạch hạ tầng, phòng cháy chữa cháy đồng bộ với quy hoạch tổng thể và các quy hoạch ngành, quy hoạch quốc gia có liên quan. Khắc phục tháo gỡ những khó khăn, bất cập về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhất là tại các khu vực có mật độ dân cư cao. Bố trí các nguồn kinh phí của trung ương, địa phương và huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, mua sắm, trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. 6. Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện tiên tiến trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phục vụ công tác quản lý điều hành từ trung ương đến cơ sở, tăng cường hợp tác quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực này. 7. Tăng cường đầu tư tiềm lực cho lực lượng chuyên trách về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới. Đầu tư xây dựng các trung tâm huấn luyện, đào tạo chuyên sâu hiện đại để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 234 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện nghị quyết số 75 ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ, ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện chỉ thị số 02 ngày 31 tháng 1 năm 2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chào mừng các bạn đến với chương trình Muôn màu nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

Các bạn thân mến, mới đây thì cuộc thi Sao Mai do Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đã chính thức trở lại với mùa giải 2026 sau gần 30 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc Việt Nam. Tiền thân của cuộc thi Sao Mai là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, sân chơi âm nhạc truyền hình đầu tiên được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào cuối những năm 1990. Sự ra đời của chương trình được xem là một dấu mốc đáng nhớ, mở ra một hướng phát triển mới cho các cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình Việt Nam. Các bạn biết không, cuộc thi Sao Mai đã tạo nên dấu ấn riêng ngay từ những mùa giải đầu tiên, khi không chỉ là một sân chơi tìm kiếm giọng hát mà còn theo đuổi định hướng nghệ thuật và giá trị chuyên môn rõ nét. Chương trình dành sự quan tâm đặc biệt cho việc gìn giữ, tôn vinh và lan tỏa những giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Qua nhiều mùa tổ chức, cuộc thi không chỉ là nơi tìm kiếm những giọng hát mới mà còn trở thành điểm khởi đầu của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến, đặc biệt là ở dòng nhạc dân gian và thính phòng. Những cái tên như là Trọng Tấn, Anh Thơ hay Tân Nhàn đều từng bước trưởng thành từ sân khấu này. Không chỉ để lại dấu ấn trong hoạt động nghệ thuật, họ còn góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng qua nhiều thế hệ. Cuộc thi Sao Mai 2026 nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 16 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 7 2026. Chương trình dành cho các thí sinh trong độ tuổi từ 18 đến 30. Thí sinh đăng ký trực tuyến, gửi kèm căn cước còn hiệu lực và một video thể hiện khả năng ca hát. Sau giai đoạn tiếp nhận hồ sơ thì vòng tuyển sinh sẽ được tổ chức tại hai khu vực Bắc và Nam. Cụ thể thì vòng tuyển sinh khu vực miền Nam diễn ra từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ, địa chỉ số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì khu vực miền Bắc sẽ được tổ chức từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8 năm 2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam số 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Sau nhiều năm tổ chức, sức hút của Sao Mai không chỉ đến từ việc phát hiện các tài năng thanh nhạc mới mà còn nằm ở định hướng phát triển bền vững. Chương trình được nhiều khán giả xem là nơi tôn vinh những giá trị cốt lõi của âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc dân tộc và các dòng nhạc mang tính học thuật. Ở lần trở lại này thì Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam sẽ mang đến một Sao Mai 2026 với sự tái cấu trúc toàn diện về format, với nhiều điểm mới nhằm đáp ứng thị hiếu khán giả hiện đại, đồng thời thì vẫn giữ vững tôn chỉ cốt lõi là tìm kiếm và phát hiện những tài năng âm nhạc thực sự của nước nhà. Giữa bối cảnh các sân chơi âm nhạc ngày càng đa dạng về hình thức và liên tục đổi mới để tiếp cận khán giả, Sao Mai vẫn lựa chọn một hướng đi riêng khi đặt trọng tâm vào yếu tố chuyên môn và hành trình nuôi dưỡng những giọng hát có khả năng phát triển bền vững. Cũng nhờ định hướng ấy thì chương trình vẫn giữ được dấu ấn riêng và sự hiện diện ổn định trong đời sống âm nhạc Việt Nam suốt nhiều năm qua. Bước sang mùa giải năm nay, Sao Mai tiếp tục trở thành điểm hẹn dành cho những giọng hát trẻ trên khắp cả nước có cơ hội thử sức, khẳng định bản thân và từng bước đến gần hơn với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Và biết đâu từ sân khấu năm nay sẽ lại xuất hiện những gương mặt mới tiếp nối hành trình mà nhiều thế hệ nghệ sĩ đã từng bắt đầu.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng.

Các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ luôn có một mùa hè rất đặc biệt. Một mùa hè không được đo bằng những ngày nghỉ dài hay những chuyến đi xa, mà được nhớ bằng tiếng trống trường cuối cùng, những trang lưu bút truyền tay, những lời hẹn gặp lại và cả cảm giác bâng khuâng khi nhận ra mình sắp phải bước ra khỏi một khoảng trời quen thuộc. Chia tay mái trường luôn để lại trong mỗi người những khoảnh khắc rất riêng. Có thể là lúc ngồi trong lớp học mà thấy thời gian trôi nhanh hơn mọi ngày, là lần cuối cùng gọi tên nhau trong danh sách điểm danh, là những cái siết tay ngại ngùng. Và rồi sau này, khi đi qua rất nhiều chặng đường khác của cuộc sống, người ta mới hiểu rằng có những điều tưởng rất bình thường là chỉ xuất hiện đúng một lần trong tuổi trẻ. Có những cảm xúc khó gọi tên trong những ngày cuối năm học, một chút háo hức vì phía trước là những hành trình mới, một chút tiếc nuối vì những điều chưa kịp nói. Và thật nhiều nhớ thương dành cho thầy cô, bạn bè, cho khoảng sân trường đã đi qua cùng tuổi thanh xuân đẹp nhất. Âm nhạc có lẽ là thứ lưu giữ những cảm xúc ấy lâu nhất. Chỉ cần vài giai điệu quen thuộc vang lên, cả một thời áo trắng như chậm rãi quay trở lại.

Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa của cố nhạc sĩ Xuân Phương hơn hai thập kỷ qua vẫn vang lên mỗi mùa chia tay mái trường. Ca khúc này được nhạc sĩ Xuân Phương sáng tác năm 1997 cho bộ phim truyền hình Xin Hãy Tin Em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Thế nhưng mà ca khúc đã nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành một phần ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ học trò. Không chỉ gắn với lễ tri ân hay bế giảng cuối cấp, Mong ước kỷ niệm xưa còn là ca khúc quen thuộc trong nhiều buổi hội khóa, họp lớp của các thế hệ học sinh. Sau nhiều năm ra trường, mỗi khi giai điệu ấy vang lên vào thời khắc gặp lại, ta càng bồi hồi nhớ về những tháng ngày thanh xuân đã đi qua. Có lẽ vì thế mà bài hát không chỉ thuộc về một mùa chia tay, mà còn trở thành ký ức chung của ngày trở về với lớp cũ, trường xưa.

Cùng với sự thay đổi của thời đại, những ca khúc về tuổi học trò cũng dần mang thêm nhiều màu sắc mới. Không còn chỉ là những lời tạm biệt nghẹn ngào, những ca khúc mới còn lưu lại cả tiếng cười, những khoảnh khắc vô tư và mong muốn níu giữ khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Mình cùng nhau đóng băng là một trong những giai điệu như thế, như lời nhắn gửi dịu dàng về những người bạn, những kỷ niệm và những tháng ngày mà sau này khi trưởng thành, mỗi lần nhớ lại vẫn thấy lòng mình chậm đi một nhịp. Mình cùng nhau đóng băng là ca khúc do Tiên Cookie sáng tác. Đây là món quà dành tặng những cô cậu học trò trong khoảnh khắc chia tay mái trường phổ thông để bước sang cánh cửa mới của tuổi trưởng thành. Mang màu sắc pop ballad với giai điệu dịu dàng, ca từ mộc mạc nhưng giàu cảm xúc, bài hát gợi lên những ký ức quen thuộc về tuổi học trò, về những cuộc gặp gỡ rồi cũng đến lúc phải tạm biệt. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ khán giả trẻ khi nhiều câu hát như là "Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa", "Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại" được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó thì chất giọng trong trẻo giàu cảm xúc của nữ ca sĩ Thùy Chi đã góp phần truyền tải trọn vẹn tinh thần lưu luyến và những rung động rất riêng của tuổi học trò, giúp ca khúc chạm đến trái tim của nhiều người nghe.

Các bạn thân mến, tuổi học trò rồi ai cũng sẽ phải đi qua. Có người rời mái trường với rất nhiều lời chưa kịp nói, có người mang theo những cuốn lưu bút đã úa màu theo năm tháng. Nhưng có lẽ điều đẹp đẽ nhất không phải là tìm cách giữ thời gian ở lại, mà là học cách nâng niu những ký ức đã từng thuộc về mình. Và âm nhạc luôn làm rất tốt điều đó. Có những bài hát cùng một mùa bế giảng rồi ở lại thật lâu trong ký ức, để nhiều năm sau, giữa bộn bề của cuộc sống, chỉ cần một giai điệu cất lên, ta lại thấy mình của thủ ngây thơ đang ngồi đâu đó dưới sân trường, vẫn còn nguyên những ước mơ, những người bạn và cả những lời hẹn gặp lại. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tạm biệt nhà hát của Linh Ly, một ca khúc cũng rất hay dành cho mùa bế giảng, như một lời chào dành cho tuổi học trò, cho những mùa hè đã đi qua và cho những hành trình mới đang chờ phía trước.

nơi cập nhật những tin tức âm nhạc mới nhất, giới thiệu sản phẩm âm nhạc vừa ra mắt, tôn vinh những gương mặt nghệ sĩ mang dấu ấn riêng biệt. Hãy cùng hòa mình vào dòng chảy bất tận của âm thanh, nơi âm nhạc Việt luôn sống động, đổi mới và tràn đầy cảm hứng. Các bạn thân mến, không lựa chọn kể chuyện theo cách trực diện, MV Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh giống như một lời mời bước vào thế giới của những biểu tượng văn hóa Việt được sắp đặt đầy dụng ý. Dưới lớp áo thị giác giàu tính duy mỹ là những lớp lang của tín ngưỡng dân gian, mỹ thuật truyền thống và ký ức văn hóa được tái sinh bằng hơi thở đương đại. Mỗi khung hình vì thế không chỉ để ngắm nhìn mà còn để người xem chậm lại, quan sát và tự tìm cho mình những cách giải mã riêng. Tại buổi giới thiệu MV Lá Ngọc Cành Vàng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, ca nương Kiều Anh cho biết sản phẩm âm nhạc mới được xây dựng từ cảm hứng về hình tượng người phụ nữ Việt Nam, đồng thời lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa truyền thống trong cách kể chuyện bằng hình ảnh và âm nhạc. Một trong những điểm nhấn của MV là sự góp mặt của hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ. Theo ekip sản xuất thì người tham gia lớn tuổi nhất gần 90 tuổi, trong khi ca nương nhỏ tuổi nhất mới chỉ 12 tuổi, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa các thế hệ thực hành trong nghệ thuật truyền thống. Đáng chú ý, trong phân cảnh được dàn dựng tại không gian sân đình, các ca nương cùng ngồi trên chiếu hát, tái hiện phần nào không khí sinh hoạt đặc trưng của nghệ thuật ca trù. Chi tiết này không chỉ tạo dấu ấn thị giác mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự tiếp nối và gìn giữ di sản trong đời sống đương đại.

Các bạn thân mến, là nghệ sĩ trưởng thành từ không gian nghệ thuật ca trù, Kiều Anh dành một phần đáng kể trong MV để trở về với loại hình đã đồng hành cùng mình từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật. Sự xuất hiện của các nghệ nhân cao tuổi bên cạnh những ca nương trẻ tạo nên một lát cắt đặc biệt về sự tiếp nối giữa các thế hệ thực hành di sản, đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với hành trình gìn giữ và trao truyền nghệ thuật ca trù. Theo chia sẻ từ ekip, hình tượng ca nương trong Lá Ngọc Cành Vàng không được xây dựng như một biểu tượng đại diện riêng cho ca trù, mà được mở rộng thành hình ảnh kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Qua cách sắp đặt không gian, trang phục và ngôn ngữ hình ảnh, các nhân vật trở thành điểm giao thoa giữa những giá trị văn hóa lâu đời với đời sống đương đại. Về âm nhạc thì ca khúc được phát triển trên nền tảng World Music, kết hợp chất liệu dân gian đương đại. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm, từ đó truyền tải tinh thần chủ động, tự do và quyền lựa chọn con đường sống của chính mình. Phần ca từ sử dụng nhiều hình ảnh mang màu sắc truyền thống, nhưng truyền tải những suy nghĩ mang hơi thở hiện đại. Người phụ nữ trong bài hát không xem danh vọng hay những chuẩn mực xã hội là thước đo cuối cùng của thành công. Thay vào đó là lựa chọn sống bình thản, chủ động và tìm kiếm sự viên mãn từ nội tâm. Sản phẩm âm nhạc lần này của ca nương Kiều Anh tiếp tục mở rộng hành trình khai thác chất liệu văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại sau dấu ấn từ tiết mục Phong Nữ Cô Đôi Thượng Ngàn tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Thay vì kể chuyện theo cấu trúc tuyến tính, sản phẩm được xây dựng như một không gian thị giác giàu tính biểu tượng, nơi các yếu tố dân gian, tín ngưỡng và mỹ thuật truyền thống Việt Nam được sắp đặt thành nhiều lớp nghĩa đan cài. Xuyên suốt MV, hình tượng người phụ nữ giữ vai trò trung tâm nhưng không xuất hiện như một chân dung cụ thể. Kiều Anh đã lựa chọn đặt nhân vật trong những bối cảnh văn hóa khác nhau để từ đó gợi mở nhiều lát cắt về vẻ đẹp và vị thế của người phụ nữ Việt qua từng lớp thời gian. Ở đó hiện lên hình ảnh người phụ nữ mang những phẩm chất quen thuộc của tinh thần Á Đông. Mềm mại nhưng bền bỉ, giàu cảm xúc nhưng không đánh mất nội lực, dung hòa giữa sự dịu dàng và sức mạnh nội tâm. Mỗi phân cảnh như một mảnh ghép góp phần hoàn thiện chân dung ấy, được liên kết bởi biểu tượng dân gian và những triết lý văn hóa đã hiện diện từ lâu trong đời sống người Việt. Một trong những phân cảnh để lại nhiều dư âm nhất trong MV này là hình ảnh hàng chục ca nương thuộc nhiều thế hệ cùng ngồi trên chiếu hát trước sân đình. Sự hiện diện của nhiều thế hệ không chỉ tạo điểm nhấn về mặt thị giác mà còn mở rộng ý nghĩa cho hình tượng người phụ nữ xuyên suốt MV. Đó không còn là chân dung của một cá nhân cụ thể mà trở thành biểu tượng của ký ức văn hóa, của sự bền bỉ và khả năng trao truyền giữa các thế hệ. Qua lựa chọn này, ca nương Kiều Anh cũng cho thấy cách tiếp cận di sản không nằm ở việc tái hiện nguyên trạng, mà ở việc đưa những giá trị truyền thống bước vào đời sống đương đại bằng một ngôn ngữ mới. Và có lẽ đó cũng là điều Lá Ngọc Cành Vàng để lại sau cùng. Khi di sản tiếp tục được thực hành, được kể lại và được cảm nhận bởi những thế hệ mới, nó sẽ không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục sống và tạo ra những lớp ý nghĩa mới trong đời sống hôm nay.

Các bạn vừa được nghe chương trình Muôn Màu Nhạc Việt của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình do biên tập viên Việt Hà thực hiện. Tổ chức sản xuất: Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất: Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Mến chào quý vị và các em đến với chương trình Sắc màu tuổi hoa trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các em thân mến, tuổi thơ và tuổi học trò là hành trình của những khám phá, những trải nghiệm và cả những ước mơ đang lớn lên mỗi ngày. Đó có thể là tình yêu quê hương biển đảo được bồi đắp qua những sân chơi bổ ích, là sự sáng tạo được nuôi dưỡng từ hội họa hay những bài học về tư duy và bản lĩnh từ những ván cờ. Trong chương trình Sắc màu tuổi hoa hôm nay, mời quý vị và các em cùng đến với các nội dung: cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, vai trò của hội họa đối với học sinh và cờ vua, môn chơi trí tuệ của tuổi học trò. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các em thân mến, đối với nhiều học sinh, biển đảo có thể bắt đầu từ những bài học địa lý trên lớp, những câu chuyện về Trường Sa, Hoàng Sa hay hình ảnh những người lính ngày đêm canh giữ chủ quyền Tổ quốc. Nhưng để tình yêu biển đảo thực sự trở thành một phần trong nhận thức và tình cảm của thế hệ trẻ, cần có những sân chơi sinh động, gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Những năm gần đây, nhiều hoạt động giáo dục về biển đảo đã được tổ chức dành cho học sinh trên cả nước. Thông qua các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, hoạt động trải nghiệm, giao lưu và sáng tác nghệ thuật, các em có cơ hội tiếp cận những kiến thức về chủ quyền biển đảo, môi trường biển và trách nhiệm của công dân trẻ đối với quê hương đất nước. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là một trong những sân chơi như vậy. Năm học 2025-2026, cuộc thi được triển khai rộng khắp tại các địa phương ven biển từ Quảng Trị đến Gia Lai, thu hút hơn 90.000 học sinh của 188 trường trung học cơ sở thuộc 44 xã phường ven biển tham gia. Cuộc thi do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố tổ chức. Không chỉ là cuộc thi kiến thức, chương trình còn giúp học sinh tìm hiểu về biển đảo quê hương, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Điều đặc biệt là các em không chỉ học qua sách vở mà còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế như tìm hiểu về lực lượng cảnh sát biển, tham quan tàu thực thi pháp luật trên biển hay giao lưu với các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những trải nghiệm ấy giúp những kiến thức tưởng chừng khô khan trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với học sinh. Từ những sân chơi như vậy, tình yêu biển đảo được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Vòng chung kết khu vực 3 vừa diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 16 tháng 6 vừa qua, quy tụ 25 học sinh xuất sắc thuộc 5 đội thi đến từ Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Các đội thi trải qua 4 phần gồm ra khơi, vượt sóng, cập bến và đặt mốc chủ quyền. Nội dung thi tập trung vào kiến thức về biển đảo Việt Nam, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp

0: luật của nhà nước, pháp luật quốc tế về biển, bảo vệ môi trường biển, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, lịch sử văn hóa địa phương, truyền thống cảnh sát biển Việt Nam và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Chung cuộc, đội sao biển tỉnh Quảng Ngãi đạt giải nhất, đội Hoàng Sa thành phố Đà Nẵng và đội Hải Đăng tỉnh Quảng Trị đạt giải nhì, đội Biển Đông thành phố Huế và đội Biển Xanh tỉnh Gia Lai đồng giải ba. Điểm nổi bật của vòng chung kết năm nay là sự kết hợp giữa thi kiến thức với các hoạt động trải nghiệm thực tế, giáo dục truyền thống và công tác an sinh xã hội. Các em học sinh được tham quan tàu cảnh sát biển 8002, tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, công tác của cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển, nghe tuyên truyền về biển đảo Việt Nam và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thực thi pháp luật trên biển. Ngay sau đây, mời quý vị và các em cùng nhìn lại hành trình của đội Biển Xanh tỉnh Gia Lai tại phần thi ra khơi với hình thức trả lời nhanh 5 câu hỏi và các bạn ấy đã xuất sắc trả lời tất cả 5 câu hỏi trong phần thi này.
1: Và bây giờ chúng ta chỉ còn một phần dự thi nữa thôi đến từ đội Biển Xanh Gia Lai và tôi xin lặp lại câu hỏi. Không biết cảm xúc của bạn, các bạn Biển Xanh lúc này như thế nào ạ? Dạ. Là đội thi cuối cùng.
2: Dạ, chúng em cũng rất là bình tĩnh và tự tin.
1: Bình tĩnh, tự tin sẽ đi kèm với chiến thắng. Các bạn hãy sẵn sàng tinh thần và chúng ta bước đến với gói câu hỏi của mình. Xin mời câu hỏi số 1. Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, thêm lục địa của một quốc gia có thể mở rộng tối đa bao nhiêu hải lý tính từ đường cơ sở? A. 100 hải lý, B. 200 hải lý, C. 350 hải lý và D. Không giới hạn. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu.
2: Đội Biển Xanh chọn đáp án B, AC 350 hải lý.
1: 350 hải lý là một đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng đội Biển Xanh.
3: Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2 dành cho đội Biển Xanh đến từ Gia Lai. Tàu cá khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài mà chưa được sự cho phép được xác định là hành vi nào sau đây? A. Hợp pháp, B. Được khuyến khích, C. Vi phạm quy định IUU, hay D. Không ảnh hưởng gì. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu.
2: Đội Biển Xanh chọn đáp án C.
3: Vâng, chị Kim Quả, những thành viên của đội Gia Lai đã vượt qua một chặng đường rất dài để đến với cuộc thi này và chắc chắn thì cũng sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ về mặt kiến thức ạ.
1: Và xin đó chúc là mừng lý đội... do mà cả hai câu hỏi đầu tiên đều
3: dành ra chính xác và dành thêm 10 điểm tiếp theo dành cho đội Biển Xanh ạ.
1: Vâng, với 20 điểm đầu tiên các bạn đến với câu hỏi số 3. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã quyết định chọn ngày 5 tháng 6 hàng năm là ngày gì? A. Ngày Môi trường Thế giới, B. Ngày Quốc tế Phụ nữ, C. Ngày Quốc tế Hạnh phúc, D. Ngày Quốc tế Lao động. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho đội Biển Xanh bắt đầu.
2: Đội Biển Xanh chọn đáp án A.
3: Ngày Môi trường Thế giới đúng không ạ?
1: Vẫn rất nhanh như hai câu trước.
3: Theo các bạn có phải là một câu trả lời chính xác không ạ?
1: Và thêm 10 điểm nữa dành cho đội Biển Xanh.
3: Và tiếp theo chúng ta sẽ đến một câu hỏi bằng video ạ.

0: Nội dung câu hỏi này như sau. Các em vừa xem một trích đoạn nhạc võ Tây Sơn. Và em hãy cho biết nhạc võ Tây Sơn còn có tên gọi khác là gì? Đáp án A, chiêng trận Tây Sơn. Đáp án B, dàn trận Tây Sơn. Đáp án C, chống trận Tây Sơn. Hay đáp án D, nhạc chiến Tây Sơn. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu.
1: Đội biển xanh trận Vạn C.
0: Đáp án C đúng không ạ? Các bạn đã được theo dõi nhạc võ Tây Sơn bao giờ chưa ạ?
1: Dạ rồi.
0: Vâng, như vậy thì đáp án C, chống trận Tây Sơn đã tiếp tục mang về cho đội Gia Lai thêm 10 điểm nữa.
2: Và trước mắt các bạn là câu hỏi cuối cùng, chắc các bạn may, chúc các bạn may mắn. Xin mời câu hỏi số 5. Theo luật biển Việt Nam năm 2012, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển đảo và quần đảo là trách nhiệm của ai? A. Lực lượng vũ trang. B. Ngư dân. C. Chính quyền địa phương ven biển. D. Các cơ quan tổ chức và mọi công dân Việt Nam. Thời gian suy nghĩ và trả lời bắt đầu.
1: Đội biển xanh trả đoán D.
2: D. Đáp án D. Vâng. Đó là đáp án hoàn toàn chính xác.
0: Vâng, và xin chúc mừng đội Gia Lai cũng đã rất xuất sắc hoàn thành phần thi ra khơi và số điểm các bạn giành được là 50 điểm.
3: Còn sau đây là phần thi hùng biện của đội Biển Xanh Gia Lai tại cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương.
0: Và đội Biển Xanh sẽ tham gia với chủ đề Cảnh sắc biển Việt Nam đồng hành với ngư dân.
4: Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể cuộc thi, giữa trùng khơi đại dương bao la, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ cách nhau bằng một mạn thuyền. Điều gì đã tiếp thêm sức mạnh để những người ngư dân của chúng ta luôn kiên cường bám biển? Đó không chỉ là sinh kế, đó là chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Nhưng trên hành trình đầy sóng gió ấy, họ không bao giờ đơn độc, bởi bên cạnh họ luôn có một điểm tựa vững chắc, một màu áo xanh mang lại niềm tin và sự bình yên. Đó chính là lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân không chỉ đơn thuần là một mô hình, mà còn là một chủ trương mang ý nghĩa chính trị và xã hội sâu sắc. Chương trình đã góp phần hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, yên tâm vươn khơi bám biển, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tình cảm quân dân cả nước ấy được thắp sáng qua ba vai trò cốt lõi.
5: Thứ nhất, người thầy tuyên truyền pháp luật nơi đầu sóng. Không chỉ bảo vệ, các chiến sĩ còn kiên trì phổ biến kiến thức về chủ quyền biển đảo, luật pháp quốc tế. Đặc biệt là sát cánh hướng dẫn bà con chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Từ đó, quân và dân ta cùng nhau chung tay, quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, EC.
4: Thứ hai, lá chắn hộ mệnh giữa trùng khơi. Khi thiên tai ập đến, khi tàu cá gặp nạn hay cạn kiệt nguồn lực, các anh luôn có mặt kịp thời. Những giọt nước ngọt, những bánh lương khô hay từng thùng nhu yếu phẩm được sẻ chia trong dòng bão chính là mệnh lệnh từ trái tim. Lực lượng cảnh sát biển luôn sẵn sàng phương tiện vượt qua sóng dữ để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại tối đa cho bà con. Thứ ba, điểm tựa an sinh, ấm áp tình hậu phương. Tình cảm ấy không chỉ dừng lại ở khơi xa mà còn lan tỏa vào khắp các bờ bãi, xóm chài. Phối hợp với các y bác sĩ, chương trình đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng những tủ thuốc y tế và cứu sinh, những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Xúc động hơn cả là những suất học bổng nâng bước em tới trường, nâng đỡ cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Kính thưa quý vị, biển có thể động, bão có thể gầm, nhưng tình quân dân giữa cảnh sát biển và ngư dân thì mãi mãi bền chặt, thủy chung. Các anh là điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, và ngược lại, mỗi ánh mắt, mỗi con tàu của bà con chính là tai mắt, là cánh tay nối dài giúp các anh quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam. Đến với vòng chung kết khu vực 3 cuộc thi Em Yêu Biển Đảo Quê Hương năm học 2025-2026, đội của chúng em muốn gửi gắm thông điệp hải trình vạn dặm có cảnh sắc biển,
6: ngư dân vẫn lòng bám biển.
4: Hãy cùng chúng em chung tay tiếp sức cho tình quân dân nơi đầu sóng mãi là khúc ca khải hoàn giữ gìn biển đảo bình yên.

0: Quý vị và các em thân mến, trong thế giới tuổi thơ, không phải mọi cảm xúc đều được diễn tả bằng lời nói. Có những suy nghĩ, những ước mơ hay những câu chuyện được các em gửi gắm qua từng nét vẽ, từng mảng màu trên trang giấy. Chính vì vậy, hội họa từ lâu không chỉ là một môn học nghệ thuật mà còn trở thành một người bạn đồng hành giúp học sinh khám phá bản thân, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển khả năng sáng tạo. Ngày nay, khi trẻ em có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ và các hình thức giải trí hiện đại, hội họa vẫn giữ một vị trí riêng. Thông qua việc vẽ tranh, các em được rèn luyện khả năng quan sát, tư duy hình ảnh, tính kiên trì và sự tập trung. Quan trọng hơn, đó còn là cơ hội để các em bày tỏ những suy nghĩ của mình về cuộc sống xung quanh. Không khó để bắt gặp những bức tranh của học sinh với chủ đề gia đình, mái trường, quê hương, môi trường hay những ước mơ về tương lai. Mỗi tác phẩm đều mang dấu ấn riêng và phản ánh thế giới trong trẻo dưới góc nhìn của trẻ em. Theo nhiều nhà giáo dục, hội họa còn góp phần hỗ trợ sự phát triển cảm xúc của học sinh. Khi cầm bút vẽ, các em được tự do sáng tạo, được thể hiện cá tính và học cách cảm nhận cái đẹp của cuộc sống. Họa sĩ Trần Tuấn, giảng viên khoa văn hóa nghệ thuật trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho biết.
1: Cái mỹ thuật đó rất là quan trọng. Nó định hướng thẩm mỹ, rồi nó giúp cho học sinh là có cái phát triển tốt về cái tư duy hình tượng, và nó làm cho cái các em nó có cái tình yêu và nó mở mang ra cái tình cảm đối với gia đình, nhà trường, xã hội cũng như là quê hương, và từ đó các em sẽ cảm thấy là yêu thích hơn, có cái tinh thần học tập tốt hơn, có cái thời gian chiêm nghiệm cũng như là suy nghĩ tư duy về cái đẹp. Và khi đã làm cái đẹp thì nó sẽ giảm bớt lần cái xấu. Nên điều đó là nó rất là tốt, và nó mỹ thuật nó đem lại cho cái các em học sinh đó là cái giai đoạn lứa tuổi này là rất là cần thiết, và nó định hình cái nhân cách, cho nên là nó có giá trị rất là lớn đối với cái môi trường học sinh.
0: Không chỉ tại các lớp học mỹ thuật, nhiều cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi được tổ chức trong thời gian qua cũng cho thấy sự yêu thích của học sinh đối với bộ môn này. Gần đây nhất, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 thu hút 652 học sinh tiểu học, trung học cơ sở tham gia. Do ban tổ chức giới hạn số lượng mỗi trường đăng ký không quá 4 học sinh, nên số lượng tham gia dừng lại ở con số 652 học sinh. Nếu mở rộng hơn, đồng nghĩa với số lượng thí sinh tham gia rất đông. Từ những nét vẽ hồn nhiên, nhiều thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, giữ gìn văn hóa truyền thống, tuyên truyền tham gia giao thông an toàn hay xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn đã được các em thể hiện bằng cách riêng của mình. Đối với giáo viên mỹ thuật, mỗi giờ học vẽ không đơn thuần là dạy kỹ năng mà còn là quá trình khơi gợi khả năng sáng tạo và cảm xúc của học sinh. Cô Trần Hồng, giáo viên mỹ thuật ở phường Bình Định cho biết.
2: Là một giáo viên mỹ thuật thì cô luôn tuyên dương các bạn yêu thích mỹ thuật, và mỹ thuật nó đóng vai trò rất là quan trọng. Nó là như chìa khóa vạn năng giúp các bạn phát triển tư duy và định hình nhân cách của từng bạn. Qua quá trình rèn luyện học tập thì mình sẽ thấy rõ điều đó hơn. Thì thường thì bé, ví như ở trong một chủ đề nào đó thì bé sẽ thể hiện rõ trọng tâm. Ví như thường như hiện tại mà các bạn đang vẽ thì vẽ vừa chủ đề là đại ngàn trạm biển xanh, thì các bạn thường hướng tới vừa vẽ vừa Tây Nguyên. Nó đang mang vừa bản sắc của hai vùng miền Tây Nguyên và Quy Nhơn mình, thì các bạn sẽ thường hướng tới là vẽ đồng bào hòa nhập với biển mình là nhiều nhất. Thì cái đó thì thường các bạn sẽ thích thú hơn. Hoặc là những bạn là biến môi trường đang là vấn đề tích cực cho các bạn, thì bạn sẽ bị bảo vệ môi trường biển, dọn dẹp vệ sinh. Rồi những hoạt động mùa hè các bạn cũng như đi kỳ nghỉ hè, rồi các bạn sẽ đi cắm trại ở biển, rồi đi chơi với gia đình. Rất là nhiều hoạt động rất là thích thú đối với các bạn muốn thể hiện.
0: Trong chương trình giáo dục hiện nay, việc phát triển toàn diện cho học sinh không chỉ dừng lại ở kiến thức mà còn chú trọng đến cảm xúc, năng lực sáng tạo và kỹ năng sống. Hội họa chính là một trong những con đường giúp các em phát triển những phẩm chất ấy một cách tự nhiên và gần gũi. Mỗi nét vẽ của trẻ em đều chứa đựng những cảm xúc, những suy nghĩ và những ước mơ đang lớn lên từng ngày. Và đôi khi, từ những sắc màu tưởng chừng đơn giản ấy, các em đang học cách yêu cái đẹp, yêu cuộc sống và tự tin thể hiện bản thân theo cách riêng của mình.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa rất nhiều môn thể thao và hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh hiện nay, cờ vua vẫn giữ được sức hút riêng bởi đây không chỉ là một trò chơi mà còn là môn thể thao trí tuệ, giúp rèn luyện tư duy, bản lĩnh và sự kiên trì. Chỉ với 32 quân cờ trên một bàn cờ nhỏ, người chơi phải liên tục quan sát, tính toán và đưa ra những quyết định phù hợp với từng tình huống. Trong mỗi nước đi đều đòi hỏi sự tập trung, khả năng phân tích và dự đoán các phương án có thể xảy ra. Chính vì vậy, cờ vua được xem là môn thể thao giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tính kiên nhẫn. Không ít phụ huynh hiện nay lựa chọn cho con tiếp cận với cờ vua từ sớm. Bởi bên cạnh việc nâng cao khả năng tập trung, môn thể thao này còn giúp các em hình thành thói quen suy nghĩ trước khi hành động, biết chịu trách nhiệm với những quyết định của mình và học cách bình tĩnh trước áp lực. Đối với nhiều học sinh, điều hấp dẫn nhất của cờ vua không chỉ là chiến thắng, mỗi ván cờ là một thử thách mới, nơi các em được rèn luyện bản lĩnh, học cách chấp nhận thất bại và không ngừng hoàn thiện bản thân qua từng lần thi đấu. Những năm gần đây, phong trào cờ vua học đường tại Gia Lai ngày càng phát triển. Nhiều trường học, câu lạc bộ và trung tâm năng khiếu đã đưa cờ vua trở thành một hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Từ những sân chơi nhỏ trong trường học, nhiều kỳ thủ trẻ đã có cơ hội tham gia các giải đấu cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc. Điều đó cũng góp phần tạo nên sự háo hức cho các em học sinh yêu thích bộ môn này khi Gia Lai sắp trở thành điểm hẹn của những kỳ thủ trẻ trong khu vực. Sắp tới đây, từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026 tại Gia Lai sẽ đăng cai giải cờ vua trẻ miền Trung và Tây Nguyên mở rộng lần thứ 8 năm 2026, quy tụ các vận động viên trẻ đến từ nhiều tỉnh thành trong khu vực và cả những địa phương có phong trào cờ vua mạnh trên cả nước. Giải đấu này do Liên đoàn cờ Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm tạo sân chơi giao lưu, cọ xát cho các kỳ thủ trẻ, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cờ vua trong tương lai. Tại giải năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở nhiều nhóm tuổi từ U7 đến U18, thi đấu các nội dung cờ nhanh, cờ chớp và cờ siêu chớp theo hệ Thụy Sĩ. Đây là cơ hội để các em thể hiện khả năng tư duy, bản lĩnh thi đấu cũng như học hỏi kinh nghiệm từ những đối thủ đến từ nhiều địa phương khác nhau. Không chỉ hướng đến thành tích, giải đấu còn được kỳ vọng trở thành ngày hội của những người yêu thích cờ vua, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trí tuệ trong thanh thiếu nhi. Đối với các kỳ thủ Gia Lai, đây cũng là cơ hội để thi đấu trên sân nhà, khẳng định sự tiến bộ của phong trào cờ vua địa phương sau những kết quả tích cực tại các giải trẻ trong khu vực thời gian vừa qua. Có thể nói, mỗi nước cờ đều bắt đầu từ sự suy nghĩ cẩn trọng và niềm tin vào sự lựa chọn của mình. Trên bàn cờ cũng như trong cuộc sống, đôi khi chiến thắng không chỉ đến từ tài năng mà còn từ sự kiên trì, bản lĩnh và tinh thần không ngừng học hỏi. Và đó cũng chính là những giá trị đẹp mà cờ vua đang mang đến cho tuổi học trò hôm nay. Quý vị và các em thân mến, sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại khu vực bãi biển đường Xuân Diệu và quảng trường Nguyễn Tất Thành, Liên hoan Diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân và du khách. Được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, Liên hoan quy tụ 12 câu lạc bộ đội nhóm diều nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trong cả nước tham gia. Đây là hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất biển Quy Nhơn, đồng thời phát huy giá trị của nghệ thuật thả diều, một trò chơi dân gian đã gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, bầu trời bên bờ biển Quy Nhơn trở nên rực rỡ với hàng trăm cánh diều đủ màu sắc, hình dáng và kích thước khác nhau. Từ những cánh diều khí động học hiện đại, những đàn diều mô phỏng sinh vật biển cho đến các màn trình diễn diều đèn lung linh vào ban đêm đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm. Không chỉ là sân chơi dành cho những người yêu thích nghệ thuật thả diều, liên hoan còn là dịp để các câu lạc bộ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chế tác và biểu diễn diều nghệ thuật. Nhiều mẫu diều mới, sáng tạo và độc đáo đã được giới thiệu, thể hiện sự đầu tư công phu cũng như niềm đam mê của các nghệ nhân đối với bộ môn này. Một trong những điểm nhấn của liên hoan năm nay là các nội dung thi biểu diễn diều không xương, diều bầy, diều đồng đội và trình diễn diều đèn. Ban tổ chức cũng trao nhiều giải thưởng dành cho những cánh diều đẹp, sáng tạo và được yêu thích nhất. Liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhơn Gia Lai 2026 không chỉ mang đến những trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, mà còn góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa du lịch của địa phương trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.
Khép lại liên hoan, những cánh diều đã hạ xuống, nhưng những hình ảnh đẹp về một bầu trời đầy sắc màu, về tinh thần giao lưu và niềm vui của người dân, du khách sẽ còn đọng lại như một dấu ấn đẹp của mùa hè bên biển Quy Nhơn.

0: Chương trình Sắc Màu Tuổi Hoa hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các em trong chương trình tuần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ bà hình hàng bà đồng hiệp bà tè hạ rụp dạ lại.
2: Này lễ muộn bắt đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bắt đồng hiếp bà tè rụp dạ lại.
3: Các câu này mệt vàng bình kỳ dốt ra cao, các này mệt vàng bình kỳ dốt sẽ cả tập phẩm mộng muộn bắt đồng hiếp tà lây trề, mừng rạp bà hình hàng bắt đồng hiếp bà tè rụp dạ lại. Anh mệt vàng bình kỳ dốt, mang tràn thôn yêu hộ tê bộ bây hàng anh xìm trô rời chê tê tên áp, cổ rút la phôn bộ đồng xìm tôi trẻ hữu cơ rẻ này, kẹt lê trẻ nèo màu tù dòa bè lê, rồi mẹ đòn cả chép xôi rơi cầm nuôi nghẹ mà, bơi phường hoài nhân nam cha rời lại. Mang môn bộ đồng hiếp rẻ này tật tươi tật lệ bình bèo, lệ bà thảo tùm bộ nghẹ trô mau à mang cha rời lại. Bình mưa cao lệ bà thảo trô khăn mệt vàng bình kỳ dốt tật lệ phôn bố đồng xiêm tôi trẻ hồ cơ hạt trẻ nèo đằng cà chép cung chú nuôi nghệ đằng mà bơi hoài nhân nam cái gia đình thèm cái nem hạt nuôi mông đồng hép mau tới chỉ về tới lời hội cơ ba e mẹ chùa bơi bao tờ tùng bây dụ này lễ cho tới lời rệt về cả đá rắc cao cái này mệt về bình kỳ yết làm chỉ cả tới bao mất.
4: Tôi nghĩ quyết kẻ trẻ bà chồng giá đị trầm kỳ đem, đưa chặt bè thôn, chả thu tù bồ tùa bà lốt đem, tùa bồ tùa bà lốt, chả thật xa lại. Bà cá ta lại bà tùm, tành mà rập bà đấy, bên mà ta trầm bột lên, cơ rê đê bè bà cá hạp lô, chả thật tàu trô hạp lô, kể trê chả bè chả thật tàu mà xa thôn. À mạng nôn chả bà cơ tên, bà rõ nghe cầu kịp, hạc bên bà chinh bà đấy, bà lốt lào. Kể trê chả bè, trô bà nghe đặc mà, bà kêu lê, rung trèm bằng ea bà đấy, lào, cơ trích, chấp bàn, trâu, bà, chả năng tố. Bà trâu kẹ tùm tư lại bà gã bà đồ trê, giá lại luôn tình, bà kêu lê, tội nôn, qua ní kê dụ hàng qua trèm cơ nèm phun cơn, qua ní kê dụ cầu kẹp bà gà kê chép, nghe đặc mà cầu kẹt luôn. Ây dục bà chìm lê hàng cầu nghiệp, đăng lê, qua ní kê cố ẩm rạc ea đi kê tàng tùm cơ chuột bà cầu kẹp cầu kẹt luôn, điện tử. Bắt dẫn, bắt ra, bắt tô, bắt lép nọt thơm hạng nọm ní, qua ní xị mưu trù bè chèn. Pinh ea rì xí, tơ trơn, tì bàr, anh ní bà chư hình tì trèng, hàng con ní, logistic, bây yào nôn lế, chà rà, lúc tì khỏi bốt tụp lên. Kương chinh, nọt thơm kèng kè xít, dấp kè tà lê kèng kè đấy, bà plì, nọ prao kè đấy khoa công nghệ, bà plì prao chè bè chèn, bà plì bro, bà plì mơ tá, hàng trèm kèm bò chèn.
3: Bất đồ nghe ạ trẻ bà chồng kỳ giả đế bà tèm bà chân thôn trụ bộ thuộc bộ nèm trụ bộ tàu bộ gia lai bà kỳ giả đế đồng kỳ chép ả là lơn kà phê làm bộ xa rà tốt bộ hợp bộ hạch tà ả mạng nôn bộ bút mẹ dùa công nghệ luôn hàng bất đồ nghe bà chinh tôi tự lời bà kạ nghe đàng mà là kỳ chép gap hữu cơ bà xe Ryan Forest Islander biểu bà địch luôn, ở nụ rồi mẹ, cà chấp hèm cà phê, bà rốt cà tàng, bà lạ mẹ dùa bà chế bà rèo, bà rốt ea bà krem, ea hàng cà giả đấy, à là lơn cà phê màu chèn, râm hạng nôn bà rà hai, hà tùm, phàm bà cà phê hữu cơ, màu chèn tôi trẻ bà địch luôn, nòe bòi bào biển hồ bà ngon, bào cạn con kèng, vẹ nhô lễ, cha rà kia cà tân trúc thôn trụ bộ lọp lô kè giả đế à là lơn kè phê vối, mâu hà chèn làm bồ, thuật bộ là rà tốc bạp lô hệ ta, rà nô làm bồ xà rà bồ tù rà tấn. Biếu bà kạ tùy tùm tà lại bà kạ lệ kết luôn, cha rà lên chôm bà đị luôn, bà lệ bà rà nghệ bà chinh, bà lệ bà rà hàng, xìm trù, mà ta trèm thà rà kèo kò lạ, trèm kè nèm kè giả đế bà kà, lưu lê rà tùm ta trèm kè phê, bẹ nhu lê bà kà kè chép bèo bà đít luông kè chép hèm rà kèo bà mừng anon lê bà đít luông nghe bà chinh tà lòi bà rè bà mừng kè phê dà lai bà lê bà rom hàng bà gốc bà chinh chào chú lên anh ấy mà ruo quà lạ bà kè xem lèng rà đá phùn khà hàng bà gốc bà chinh kè giả đấy anh bà tùm kè phê dà lai
4: រៃប្រនរកោប្រមត្រូទឹមកស្រានមកពេជ្រប្រចុគួយមកលូកតល័យត្រុសមកតណាប់ប៉ប្លេះបច្ចេះពែកៀងបកជាបច្រាំកៀតនេះចុគួយដងកជាបមកចារកដលព្រោះរពែប្រតាមប្រុសកោយុតិកណងប្រណប្លេះចារស្លែមកលេះតល័យភាពគិតគេគេះប្រប្រិវេតលៀងប្រកណក់មត្រូច្រាត់បេជ្រប្រចុគួយទៅនូនយុតិកណងប្រណប្លេះចារកៀងកខ្វាកងប្រគ្រូចាំបតាប្រចាំងត្រេចិនហាងចុគួយយុតិកណងប្រអណប្លេះទឹមបោវឹងទុយតល័យទុយព្រះបជាប្តីវេលាំងក្លុកណាកសែមក្លាំងបកជាព្រះមត្រូចរានបេជ្វាព្រះចកុយហាងព្រះកែមឹងទឹមនេះមត្រូចកុយបើគាត់បុលានវេលាំងមកទុជាហាងទឹមព្រះកែមត្រូបេជ្វាចរានចកុយទុយឆ្លៃជាបកាមឹងត្រាក់គ្រីភានហំដូនបតាប់ណោះត្រំហាងកងអញ្ចារហាងទឹមកណងព្រះជាកែមតទាំងមឹងថោមតាព្រះមនុស្សដេញដោងាក់ព្រះសុសក្លេត្រាក់គ្រីភានរូបផាំងពបឡារមនុស្សត្វឯពបឡារស្វាមេត្រាំបកមុងជំនុំស៊ីត្រាំសុសក្លេហត្រៈគ្រីភានបូប្រទេសបុយតល័យសេតពះតាញ់ម៉ារបសេរផាក់ទុយយឹចបកាកងប្រក្រគ្រូយាមបតាប្រចាំងត្រិចានហាងចក់គួយតុក្រងបតាប់ណោះត្រំហាងទឹមកណងប្រក្រកោកនេះគាត់បុត្រានជាកែមតុពះបត្រុសកែហត់ទឹមចរានតល័យកេះប្រក្រកណវេតលៀងប្រក្រមត្រូចក់គួយអមកលដាំលេបថាវកោកៀងកណងប្រក្រណប្លេចារទុយជាបកាជោតិកណងប្រក្រណប្លេចារបច្ចុប្បន្នកងអញ្ចារកសែមក្លៀងថោមតាប្រែបតុកៈតងទឹមកះត្រមនិតបកជាប្រទាំងអាក់អមកលណាំតាញ់ម៉ារលេបថោកណកប្រែណប្រចារកសែមប្រើគិតកែទុយតលៃទុយ
3: រ៉ៃប្លែនតកែអទឹមតលៃជាបកៈអត្រៈគុំជ្រូក្លកជាបចារិយាល័យបតុកតាំងប្រកណរយបបុទុព្លិនកជាដីចកងួយអមងកលណាំអមងណនកលត្រមគ្នាមញ្ញហុយទុយលៀងលេអានេះបគ្រូរយបុទុមត្រៈបភោទាំងបកៈប្រងរៈណៃបីកលអានេះណៃមកទួបលុទើអត្រៈបភោចកងួយភ្លឹមណែក្លែកបតុងែហាងប្លិនអឡាឡនរពេះទួរពោហិកតាប្លែនផនប្រាក់ជិះណានទូប្លែនបកាអរពេះញាំប្លោះតារពោមេរតោតិជុះប្លោះទរប៉ាន់តៃប្រាក់អមងណូនមរមេត្រពភោទូប្លែនបីអានេះចាររ FDI ហាងលេបិចរងាវអឡាលឿនកែមប៉ារតោប្លោះហិកតាប្លែនផនប្រាក់ជិះណានរពេះតារតោស្ប៉ាន់ប្លោះស្ប៉ាន់ក្លែដុល្លារមីទោះរៈណៃមកប្លោះទ្វែត្រពភោមុតណែវងាក់ប្រាក់សាតណាល់អមងអឡាលឿនឡាំប្រូតិជុះរតោទួប្លោះរមេហិកតាប្លិនផូនប្រាក់ទូប្លិនកែមទៅប៉ាន់ទៅបោទៅប៉ាន់ទៅញាំប្លោះទេប្រាក់បកគប់ច្រានប្រជែបិជិងគាត់នេះជាប់ងុយដេះបើទើយប្លេះប្រែវបិជិងផូនប្រានប្រត់កញ្ញារដីត្រាំគ្នាបនលានបៃអែលណនចារងាក់គៀងរវេះកងនេះទូប្លិនរមែត្រៈបភោជាប់ងុយដេះបើទើយកតួយអរសីបើគាត់នេះត្រាំគ្នាញិនហុយហាងហទឹមគាត់នេះជាប់ងុយអរសីញិនលីកាទៀនរំហងនូនហទឹមត្រពភោនេះបទួយងួយងើរមកអាកទាំងបកប្រងរៈណៃហទឹមកងនេះទូព្លិនក្លែកបតុងារៈបអារហាងទូព្លិនមានបជិងលុះត្រពភោប្រងបីហទឹមគាល់បនលានរូបហាងគួយញឿនហួយញឿនបាក់កទីនហាងដេគីអាតលបុប្រទេសម៉ោតុជាបុទេទុយម៉ោបតុងារទាំងបកប់ច្រានពីធ្លងប្រភេទព្រាវចក់ងួយមឹងចាស់
4: គុលរំពេតដាប់ណែបោកអាក្រែប្រពកុំរំហាងកងអានបោបច្រងស្រានហត្រៈយូរពលាំងបតោភានតល័យក្ដីហាងបបុសបថោគ្រូតូបងាក់បិជិងសាក់ណោរពះបុបេក្លោអកេក្លោក្លាធុនទរពលទួប្លុតាមបើសាំងគ្រូហៀមផ្លែទុនទេបីចរានប្រែមនុស្សអបានប្រែពមនុស្សដាស់ក្មួយលិះម៉ោតល័យថោជ្រពលាំងប្រែកទឹមកពុះប្រកែអកពុតមឹងក្ដីតុតុបសាំងកដីពើកណាតតកៃប្រែកដីបកៀងពួយបកៀងបងបាងក្រុមដោតលេបតោប្រើតឡៃប្រកែយុំមឹងតឡៃប្រែក្លាំងរែកយ៉ាពេលពេលហាកែតងទឹមតឡៃពើកតើនបោះមឹងត្រឹសអង់គ្លេសញ៉ាំមឹងសាណូវៀតណាមអមងច្រានរ៉ណេហ្លប់ណេគុលត្រាំពីតដាស់ប្នេបោអ៊ីក្រេលិបុតបថោប្រើគ្រូរូបងាក់បិជិងសាងណូអរពែបូបេក្លោអកេះក្លោក្លាបើប្លែទុនទេហាងម៉ោទួយអាប្លុះរពែចូលពនុះជំនុំតាម គ្រូរូបមកប្រទេប្រកៈមកតងប្រកៈមឹងដាប់ណែម៉ងប្រកៈបជីងសាំងណោសំអាកបើចុះជ្រូប្រកៈហៅបបុតត្លែកយ៉ាដីដល់កាជាបមកមឹងទឹមក៏ប្រកៈមឹងគ្រូរូបខូលត្រំពីតដាប់ណែបោក្លៀងបក្លាត្លែកៀងព្រីតុយត្លែកទុយថោតោតុក្រមកពខូលអម៉ងប្រកៈបជីងមឹងសាំងណោត្រៃបដោថោតុយសំអាកឬគឺតុយបកុំ៥បកកេះអ៊ីវឌីតតុក្រងដងកាជាបព្រេកដាប់ណែហាំងស្ដេះស្ដែមឹងដូនបច្រុះគុំជ្រូប្រកៈបជីងត្លេះទីបគ្រូហៀមបើកលបតលានអណប្លៃតោ
3: ព្រះរកែវក្នុងគុំណាប់ប្លៃបាវតតុងមកប្រច្រងច្រានត្រែជំនុំរំបហៀប្រំហាំងច្ដេះច្ដាយធនត្រពោទ្របនាមហាំងត្លៃប្រាក់ទូមើច្ដេះច្ដាយបហៀបប្រកងែបកៀងវេអ៊ីវទីបតលៃទីផ្ដងកាជាបហៀមក្លាបជីងរេតលៃជីកែមប្រើកច្ដេះច្ដាយព្រឿរៃបហៀបហរំខួកណងព្រះណាប្លៃបាវខូតតហានកងអានអានេះអៀជ្រាវរំហទុមនុយជត់ព្រះម៉ោលេប្រលៀងព្រឹមតាមងាក់ប្រដាសលូតលៃព្រះម៉ោហទុមបិងអទើយច្ដៃរំរៈកៀងថារុបគនាមប្រកាសក្រំរៈសុងួយបតើយហកយបកៀងកដៀងក៏បតេះបចំអមងនេះសង្រៈបច្រមបតលៈរវរការហាងតុក្រងដងកជាបម៉ងយុទីបមឹងម៉ាក់ហទុំតលៃប្រមេនជាកៀងយឹកតលៃទួយមឹងបិញអទើយបើរៃប្រហាបហរំបរាលេអានិភូនជំផានកៀងបាវតតុងតាញ់ម៉ារបតនហទុំប្រងែយុទ្រៈគិរកតេរគញបជាងហសាយុទីបតលៃទីផ្ដងកជាបហៀមក្លាប្រយកករនុកច្ដាយរេប្រាប់ហឡប្រៃតៃក្នុងគុំណាក់ប្លៃតតុងមកប្តែងព្រួយប៉ប្លុះតលកណាមព្រួយក៏ហទឹមបិញអទើយជំនុំតំច្រានត្រែកៀងបតុតហទឹមបិញអទើយច្ដេះរំរាពួកកតឿនទងអមងប្រះរំរា
4: បរុងញាក់ច្រានប្រះតលៃប្រកាក់លិនអាក៏បិជីងពេលប្លាប្រោហាងប្រក់ទីនដងកាជិបធុនទុរពោទុពរពែក្នុងព្រះណាក់ប្លៃបោកនកាំងក្លឹកបត្រុកែប្រក់គុំជ្រុះតែបើទើមអពុយបកេចហាងត្រាំអាយុយ៉ាងត្រៃបើធន់ប្លើយតោះត្រាក់ច្រងបោអមរាបើទឹមជួសផ្លុះកងអពុយអាយុយ៉ាងត្រៃប្រាំប្រួយក្លោតោះពីកបាត់បើទឹមអានេះហតិបតែបោទិញធន់កតោហាងធន់ត្រពែក្រងបបលិះប្រះបត្រុកែរពេះក៏ក្លោតោះទួបលុះក្លេះប្រះអមកនូនងិនសាច់ទុងអឹងគុំជ្រូររពេះក៏ទួតោះទួបលុះប៉ាក្លេះប្រះងិនសាច់បោមាក់ឡោរពេះក៏ក្លោតោះទួក្លេះប្រះខាងដាក់ប្លើយគុំជ្រោះរពេះញាំផ្លុះប៉ាក្លេះប្រះព្រះបទឹមភុននេះអពុយបកេតបុជិកណងក៏ប្រកបច្រានបកជាប្រទាំងអាក់នៅតែរ្វេះអមកបត់ណាមមើទុបជីងប្លៃប្លាប្រងតែអកេហាមរ្វេះក៏ប្រជនុមងាក់បជីងមើងដាប់លើយប្រោតកោខុលកែប្រកណងប្រកកាន់សិតកសែមក្លៀងសោះក្លេកេះមកទុយកណងប្រកកងអានយឿដៃតាថិនបញ្ហុងខ្វាអទុប្រយក្លោប្រកកខុលហាក់បោកពូកែប្រះហាងចាត់ស្លាយកែតលែប្រះកតុងប្រកែមកទុយដៃតាយើងបាត់ឡងកែអៀងខ្វាកងអានចារគិតកែមកកែប្រះលិបថាវបីពងកែប្រះព្រះថាវអមាក់អ្នកព្រានអកទុណៃតពលគ្រប់មកត្រៃទុយតារចារមកបុមេបកងមេរតុសផ្លុះទៅជុះតាលប្រះហាងសារពសតុសឡោបឡោព្រះកែសោក្លេកែមកទុយមេបកងរពេះក៏ឡោផ្លុះទួគិមកទុយយបតារណៃចារវេតលៀងទួរបរិតឡោប្រត់ឡោចោប្រិជាកែមត្រុសកមតុយហាងក្លោតោក្លោប្រសាមនុយបីទឹមនេះប្រសាកមត់បីមួយកែប្រែហទឹមមនុយបឡាប្របុតរវេបច្រងទេទឹមកាត្រមនិចកេះបកជាភុនប្រកាសប្រិខ្លួនមកទុជាប្របចោបក្លាប្រកកមត់ខាងគុំជ្រូបមនុយតទើយមួយប្រសាកមត់មុតតាមក្លេខុតពលថោរកោក្រំប្រែបច្ចិងប្រកែបញ្ញាប់កលជន់មួយកែប្រែដៃតាទិនបញ្ហុងក្លៀងបក្លាក្លួងត្រៃទុជួយប្រក់កែមងចារហរំមកនូនកៀងកងអានចារគុំបថោតងក៏កឹបអុយជីងគឿនគាត់បុតលែនហើយប្របុតភូនប្រានប្របុតប្លែនមឹងតារភូនប្រាក់ត្រកដីចារពាក់លែកៀងក៏ប្រប្លេះត្រេបមិនជីងតូពាក់ក៏ទងបកៀងមឹងតាញ់មើអតែមឹងអណប់នេះហាងបតុតកតាំងត្រុសបថោអមងច្រាត់ម៉ាក់តោបែតលែប្រៀបគិតកែចារស្លាយអមរាប្រុសកែក៏ចាប់យកផ្ទឹមកាត្រេមនិចពៀសកៀងបកជាប្រទាំងអាក់ត្រៃក្រីចារហើយទាំងអាក់លន់ចារហាងបតុកែកអេរឌីត្រឹមក្រាំក្រាន់ចារគិរប្រកំត្រុសធនទរពោតឡោប្លោ nghệ kiêng tle pa ca pa gọ pa chinh tươm bao phường bu mò ma túy a mang qua năm. Anh em biết về bị chết. Pla po đông xiêm tôi hạt rẻ hữu cơ lễ kẹt bạc rẻ hạt rẻ nọ đang cái chép cũng dùng bùi nghệ đặc mà bơi phường hoài chân nam chà ra sài gạt đấy trầm kềm bị lùng trái tiếp. Biết nhụt rẻ ở cơ bạc cái xem kèn kèn bạc lá bạc bạc lá pla sar po phun po đông hữu cơ mực bùi nghệ đặc mà liên cơ bưởi so rồi bẹ lại chạm hạt nọ rồi bẹ lùng lóc và chà hàng lu phun kèo pla chuột tạt đà. Bây giờ này, bố chí rạp bình đồn bình âm ra lệ bà thảo rạ đá chả đang tên lời rạc gâu mừng tên lời chết bề. Pla bộ đông xìm tôi hạt rạ hữu cơ. Hạt rạ nợ đoàn cả chép cũng dù mưu nghệ đặc mà bởi hoài chân nam kỹ ạc đích trầm kèm. Rạc gâu mịt vẹt bị chút rạm sạc tôi bỏ mỡ. Mò rạp bí thuật tốt phôn bộ đông xìm này mừng ở gõ sàng nê Nguyễn Thị liên cờ rạp bè thôn. Hàng kết âm ăn chả đang thôn rồi bé. Mưa mút nở tầm cổ rút là phần đồng xìm và cả dữ hữu cơ, nít liền tùy mò, cán bộ chuột bởi bởi phương. Bởi chiều tờ lại thao khảo kỹ thuật mang tờ lại bởi mẹ dùa bởi tầm bà, hà rộng hộp nôn trìm cả phần đồng, tùy mò cổ nục nà cùm dù thua bộ hợp bè kỹ phần hữu cơ vi sinh, thua bộ hợp bè kỹ hạ cam hàng, yê chí rau quê bởi kèng tầm bà mang thôn. Nê Nguyễn Thị Liên, anh tìm tè hoa trông xa, phương khoai chân nam chà rơ lại bởi thao.
5: Cũng mong khó khăn gì hết.
4: Pla át bùng màu liệt tên nạp đỡ sa thôn cao chi trọc sao bớt phân bòi thù bớt a răng trúc bạc này liên bộ đông dự bền lệ cây nhu bé. Ở cơ hội bền bạc trúc kế cụ trúc là phân bộ đông xìm chả năng thôn hồi bé bạc cả dự tên lạp cả hữu cơ hàng rật nô sa bờ phôn mừng hấp lô ở cổ sàng bởi này tiếp tè hoa trung xa phường hoài chân nam. Bởi nó hồi bẹp bà đồng xìm, tên mực rác bà cá, mừng xa tố trốt xa tố bà bà, bố xa phôn xa thôn, bà đi thuộc lúc chẳng tố bà chả hàng bộ đồng, bà ra kêu của cổ trúc. Hàm hồi nó hồi bẹp, àm ăn cổ trúc bà cá tên mực rác bế, mẹ tố mẹ bà bà kè bạc. Trung lúc bà chả hàng tên mực rác bế kà tố lê đềm kè bạc. Bà yếu nôn bà bà bộ đồng tôi trẻ hữu cơ, hoại dự xa trèm, bù kẹ sát hạ bạc kè yếu tiếp. Hàng cúm dù bề đang kéo bà bà đông dựa mò tôn. Mò tờ lời tôi, hàng bà đi tôi bà răn cà thông bà kèng. À mong đột lệ bà cạ tùy mò rô khổ rì bé, hàng bà đi rô khổ rì bé cờ bà rì kẹ đặc mà. Mết Trần Xuân Dũng, anh hãy tìm tè, Hoa Trung Sa, phường Hoài Trần Nam, chá ra xa lái bà rì thao. Lu bà đông, xe bèn lô cờ ea bà đông, à tí. Sơ men hàng mít lo, các xem tlèng, hà tùm ea, à măng ea bà đồng lệ, hà đồng chập lo, bri ea chà ghét, xa phôn trời bẹt này, bước màu, bước vật hàng tội nôn, vật hàng tội tí, bri xa tổ bố, vật xị bố má, vật rửa kế, xị, chà bàn rà bồ bạc xa bố đôi. À mai, Nguyễn Thị Huyền, à lâu tiếp tè trầm cơ nèm, anh ích trăm mừng bồn prong phường Hoài Dân Nam, chà rà xa lại bà thao. Áo lụa chuột bựa cùng bạch thảo có cân nặng bựa nặng lấy phường, các xem lẽ lạt lợn, hạt tôm lạt lợn nên nấu lẽ âm ra bọc bịch chì bồ qua lợn bổ đồng, kèm cả mùi bưởi sấy, bắp cải lạt lợn, chế độ bắp lăng kỹ thuật cả nạp lấy kèm cả bà, tôi trẻ hữu cơ. Bựa bây giờ kỹ thuật bắp tem bà phồn bổ đồng xiêm, bắp cải dự hữu cơ bởi phường Hoài Chân Nam, cùng chế độ bưởi kẹ đặc mà chỉ kèm cả chép kèm cả bịch chì, mà ta trèm bưởi tổ kèm. Lại hèm hàng bí luộc nè, hát nút khổ rì bé, màu hát đoàn cả chép, sôi tươi tươi.
3: Ở này mệt vẻ, bình kỳ dụt gây cho cả tôi bỏ mỡ môn bà đồng hẹp, tôi lại trẻ mừng rắc bà hẹn bà đồng hẹp bà thả rụp dạ lại. Ở này mệt vẻ, bình kỳ dụt bà dân bà tươi bà rộng lễ, rơi bà lên, nghe cờ bộ xét mị mà bà ngớt kìa bà rẽ xe mà tôi, cờ nạ. Bởi hàng lễ xa anh ạ tật tròn ngùi, cạc chép. Hàng lễ thao lâu hàng tươm tật lời bởi non lễ lưu thôn trực kèo. Anh ấy mình biểu trèm bởi tờ bởi cô bởi cốp rõm hàng bởi cổ lưu bởi nghẹ. Mà ác biểu bởi tờ bởi mình hạ tươi rèm rã. Bởi quạt nằm, ấm ăn nôn, hò màu anh ấy bởi dân bởi tươi bởi ông kè xem kè cừu đơm. Xa bởi nghẹ chê cùm dư đu để tươm cho đại nét. Màu xa bởi dân bởi tươi bởi ông ác chê cùm dư đu tươm ở tươi bởi mỡ. Mẹ ลู่ตะเลยท้าวปะครูกรูเฮมบนแลนทุนตรโปตัวปลอนแหมและทุนตาลตาวตะเทือนงุยอันตุยยะเปียวปะเกาะรบหางสาเทือนงุยบุตุยกะบักกะได้เทมจะได้เน็ตปะจ่อยตุยมึงม่วงประดงแฮบพระในเตืองและระเก้าก็ยังมีแบบบิงกยุทธ์ทำจักรตัวเมื่อตะไลจิรเวกระเซมเกลครูเดิมประแงยมพันกะได้เทมจะได้เน็ตมารวงประตูปรองหางลูประแงะมุดตามตัวตะไลประตูมแรมเมาะงุยงุยเมาะแรมอันนี้ปะเย็นประตูปรองกระเซมเกลครูเดิมทนตะโพตัวปลุกเนียมหอยโบสสารโตติจุปลุกแม่จะได้แรมระมุดตามอมังอายุครูเฮมเปะเปลเอเจฮัตุมอเตยตุยจวะแรงอันนี้มิงเปียวเตรียมปะตอร์มุดตามฮัตุมตะไลงุยครูเดิมรบพังตุยไรกระเตะกระซักสว่างสับเซมตัวอันนี้เตอร์ปะครูเราแอะอมังเข็ดใจร่ำปะเตะอตัวซองปะปล้องเงี้ยไปแฮมร่ำปะเตะซองมุดตามเมลมเจ้าอปอยร้องห่างตะไลงุยปล้องมึงอันนะปะตึมกระแซมเกล็ดครูเดิมฮัตุ้มเปลือกเงี้ยรบตัวในบุยุกนองกำอักแฮมปรันเจ็บเมื่อตัวประคบจันฮัตุ้มอเตยขึ้นตายแล้วเปียวไปจริงกยุทธ์ปะรำห่างเละอยู่เจ้ามาอักโคตโปลอันนี้ปกละอมังจันเปลือกเละตาลปปลองระยุแตงเมฆห่างตานาลกระแซมโลกแกครูแฮมเดิมกว่าในแฮมปกรูมึงจะไล่ปัดเล็บพรำทนจวงงุยเลนแอร์ยะไล่ตรโปรตบลุเนมนั่นประตูมยะไล่เล่กำรองปรองตรอกแอร์ใส่อิมตาร่ำห่างนนกระแซมเกล้แกตะไลทิพเปลือกแงกัดมังมึงจุติโฮจิมินห์วัดกระนองเปล่าตู้เมาอ่างตัวเลยสมออันนี้ไปยันประตูปรองแปะตู้ฮัตุ้มอเตยตะไลตุยจีแกมห่างกระเซมแรงกระเจ็บล้อฮัตุ้มตะไลตุยระเบปครูครูเฮมมึงปลายปลาระเกี่ยวมึงนอนเละคุ้มจู่ฮัตุ้มอเตยเราด่าล้ออันนั้นประตูมึงในมิงเปียวเตรียมฮัตอร์ห่างเปล่ากระนองเบเปียวบุกประเทศฮัตุ้มตะไลตุยปครูเฮมมึงบนแลนไปยับเตียงตะไลคับปลายปลาตะไลกระตืออังย้อยแน่ห่างเท่าลุกเวเปียวฮัตุมตะไลตุยครูกราอเตยจนงอกอันจะได้แรมระสังระตรงหอบกระเสือเงื้นพันเกือเบาเบียนโหจารยาลายเปลือเท่าอันนั้นมาแอคตะเตียงมึงตุยมุดตอมในจนุ่มไปยันประตูปรองทาร์เคลฮัตุมตะไลงุยปรองห่างตะไลปปลองระยุแต่งเมฆอันนั้นลุกเล่าแก่ปลายปลายะไลอัครบห่างตะไลทิพมึงเปลือกแงกัดมังมึงเปียโฮอันนั้นแกงอเตยตะเตยในมาเละประกบจันเละปะเทาครุยแฮมเมาเจนห่างฮัตุมนำนี้จ้องุยเมืองเฮงมึงยะไลตรอกห่างลูมหนุ่ยเล่าปีอเตยสูเจนจะได้แรมในปลอกสังหะจงหอกฟอทองเล่เลยฟืองเปลโกจารจะไล่ฮักกระตักเปลือเทาตะเตยมุดตำอันนี้จะนุ่มไปเย็นประเตยปรองอนาบกมาเอ็กเยอะในเละตันปลุงเล่าหน้าตุยมุดตำจันเปลือกรบตัวในอนาตุยมุดตำลู่ตะไลงุ่มเอ็กเงี้ยจวดหางลู่กยุดเปลวตุยเมาตึมนิเม็ดจ้าวแปลงจวะแรงอันนี้มิงเปียวเตรียมเตอร์ระเกียบมึงนอนอนาแรมตุยลู่ตะไลมาเอ็กแก่รบเพปครูหางครูแฮมมึงยาลายฮัตุ้มเปลือกเงี้ยอันไหนคุ้มจู่บิงนะปะเราะเรียบมงแม่จวะตึมเตรียมจวะเดียนตื้อปริดลงปุ๊บปุ๊บไปจ่อยเนรลูอันนั้นจังแกงฮัตุ้มจันประหรบหางต้อยในปลาตุยปะโกะเนเนลเปียวและบิงนะหมอเตืองตะไลตุยปุ๊บแรมตัญญาหางแรมเวเปียวบุกประเทศฮัตุ้มตะไลตุยครูแฮมเดิมมึงบนแลนตัวกองปะโกะอันนี้จะนุ่มไปเย็นประตูปรองกระแซมเกล็ดครูเดิมฮัตุยและปะโกะไปจริงตะตรอนงุยมอักกระได้เตรียมจะได้เน็ตมั่งระวึงไปเย็นประตูปรองกุมจูฮัตุมอตุยปะเราะไรเปลี่ยนแม่ยาเตรียมเดียนตื้อปฏิทลวงเปลือกแงมุดตำจิตปะตับตะไลเท่าทิพตะไลเท่าแงเปลือกลุห่างปากร้ายปะปุ๊บไปจ่อยกยุดเกี่ยวร่ำห่างนนจันเปลือกปะกุบจันปฏิทลวงตะไลเท่าลุปยับตะไลคาปลายปลาเลือนแอร์ห่างตะไลเท่าลุเวเปียวฮัตุมตะไลตุยครูแฮมรเวปะเตอร์ครูเดิมไม่ของถิฮวงกะเอียงขวาอันนี้มิ่งเปียวเตรียมฮัตเตอร์ปลายโกจัดยาลายเปลือกเท่า
6: Thôn này chẳng bố, tôi bố cậu bố chinh, tôi chả lẽ nèo bố bố bố bố. Lưu lẽ hàng mà ác hiểm lọc, bắt lẽ phạm hàng bố nghe, mừng thôn cho ngôi lần ea gia lai trở bố thuộc đồn em. Thảo kêu chẳng bố, bình mươi chàng kèng bố cốp chẳng bố bố tùm tà lai tùy, cử hiểm đơm mừng dạy nè. Cùng dù tùm ở tươi lâu đá lọc, dùm phan hàng tà lai tùy, mừng cử hiểm đơm. Mừng nôn bà địt luôn thảo lúc, về biếu hàng bố bố tế, ea chế cử hiểm dạy nè. Hàng tà lai bà tùm, ràm mọ ngùi ngùi mọ rèm. Chẳng bố hà tùm tà lai chàng mẹ bố kà xem lệ, cử hiểm đơm bồn lên thảo kèo tùm bố nghe rắc nghèo mùng rèm. Chọa liêng anh mình biếu trèm bà thờ, hàng anh cử hiểm thảo bà cử. Bình mươi chàng kèng, bình ở tươi bà đài chinh lệ tùm nuôi bà la, hà tùm cử hiểm bèo. Bà cúp chẳng liêng hiu tà lai hiểm kla, mừng bà bà gia lai, trúc hàng nơi tà bồn. Mà tuổi bố, anh ấy chỉ nông bà dân bà tuổi bà rong kà xem kê kru đơm bà dụ kà nông kà tà tròn. Ngùi mà ác kà chép, bèo bà rơi kà đè tèm chà đè nét, mang rụp viên bà tuổi bà rong mỡ tụ dùm phàn bà tàu bà chuột xì kà chép. Thao rực kèo, bà nghe một tầm ác, chẳng bà cốp chẳng, hàm bà tàu bé, đoại mường hà trùm hà rã. Bắt lép rằm xít tà lời cùm dù mừng, bình ở tươi thảo lô kép hồn ở khà, hà tớt bà cừu cừu hiếm dạy nè. Mừng nôn bà đi luôn bà phê chèo, mừng rút cho đài, âm mạng bà về béo, hàng liệt hiệu, hà tùm tà lời tui cừu hiếm đơm mừng dạy nè Việt Nam. Ấn này mệt về hạng bình kỳ dốt. Tơ tông lễ bao dự kế quả tàn áp mương cha ra dạ lại hà tùm thôn chỉ kèm này lễ mang bà chân không bà lễ cà bà kè e mẹ chua nên nèo trúc mau bời bà mương bao bú dự kè nông cà bà kè e mẹ chua lúp hôn e bà môn tụ mau bình bà chinh tàn áp kè tà lại tiếp hàng bà răn chua anh áp lời hàng lễ anh áp lời bởi này kè kè chàng rụp mèng mò phôn e chực nghếch hà đông kè chế bèo bù bí bùi rìm rời tạo nốt mùng bà đồng hiếp rời này hà cao kênh mịt vàng bình kì dút trong chì kạp mỡ tà lại chì rùi bà ngớt kè e mẹ dùa bởi bào tà tông anh này lễ e bà môn mừng sáng nọ mết đình bác bởi bùi cúc tông bao tổ tông âm mang rep lên này lễ rnu e bồ môn kèm thổ lễ rim rơi sang anh ó miết bắt đầu e âm mang e bồ môn lễ đi piao lễ giang e hàng còn piao e yoa phun e bởi này asset hàng chỉ còn hà mau lù bình yoa non hà lau cọp mẹ yoa sang nó giang e lù vớt miết đình bác ploy cúc tông bao tổ tông chát giải lại bưởi thao mang bây giờ chèn mô lưu ea lâu xa mỡ át mô bình dù át nôn có năng gặp mẹ dù ea bèo hôm nơi bố xùm ảo bì bây giờ không thật thêm ea thù anh áp lời nèo mẹ ea mừng tùm này ở tại lâu anh áp lời anh mang lời lời bò liên cờ chàng rụp mèng mau ea chẳng nghe bèo mẹ dù ea đang kết chạp lâu bởi dụ cơ năng cả chân sang nọ miệt đỉnh bác lũ cọ sang bằng bào tờ tông át lệ cơ bác e chua à mang lũ thuần thực hèo e bố muôn mừng sang nọ yang đỉnh tâm lão ở tí cho dựa bà tàu lũ dựa nần mỡ bố màu mẹ dựa mừng lũ thuần này rẽ này sang nọ mẹ dựa e rùa mẹ chân bắt đầu mừng à tái lệ xăm mỡ rù e át bộ giáp bẻ lệ mang bì dân không miệt đỉnh tâm bào tờ tông chá ra lại bởi thảo e bù mùn sang nọ cho dựa và tàu lù bù màu e dựa non mỡ bù màu dựa ớ sang nọ cào bà đọc e rô mẹ chen mừng ở tay lệ mẹ dựa xa mỡ bù dân không e xét bù giáp mẹ dựa ớ chẳng rụp mèng mừng ở nạp lời lễ tanh màu phùn e chì nghếch hát đăng kê chép biểu mẹ dựa ra hoài lô tới lại tôi mừng bọn liền lễ cọng e cả tông bởi quả anh ấy phôn e bởi ploy đặc bờ cao mau lù e anh ấy nằm rồi hoa biểu miền bạc ra nó bắt đầu e bắt lép rằm hàng anh ấy bố bí bươi mẹ dùa bố bốt bẹ lễ quả anh ấy này một luồng lô rồi mẹ bố nèm mết bạc ra hàng quả anh ấy hạ tìm thè mừng nạp lời rồi hoa cờ bữa bắt đầu e

0: Hôm dưới phần prác tú plin nây bộ bí bởi, mẹ dùa ảnh áp lời. Hàng phần ea bởi quạt nây phần trùng, kèm vật mẹ tổ mẹt bạch ra hàng tùm plời. Ta tế tui tú plin, bà ảm môn rô khoái ảm mạng bởi bà đọc ea rô. Mẹ chàng lệ bộ bí bởi kèm kèm spàn plời bằng bào. Bởi nạp bởi kà bác kè ea mẹ dùa mừng sôi này. Chính quyền bồn lên lệ kèm chinh, ảnh ảnh bà phô rô cao kèm khử chàng lông. Kà xem lên bởi cùng dưới phần prác, tú plin biểu tành bè ea chinh ếch, lệ bộ bí bởi kà nạp lời. Bao tờ tông rẽ này màu tư hợp bầu nèm rớt tốt thì chụp lột mẹ có sang nạp lại hợp bếc cờ bầu hợp bầu nèm rớt tốt hợp mẹ bầu chồm núi. Anh hợp lại cơ năng cập mẹ dùa phôn ea nét. Vẫn này bởi tí bộ đoàn cái chép và hiệt hội bởi chứng nghét. Anh hợp lại bao tờ tông kết chẳng rớt mẹng hạt tướng cư chân tành mà. Cái xem lèng bởi hàng bởi chèo phôn prác tú plin nị nằm bố bí ea mẹ dùa bộ bốt. Biết nạp lại tành mà hàm mau phôn ea chứng nghét bố bí bởi tài tí bởi rời. មុងប្រដងហាប់ត្រៃជ្រែមុងរៈបែងប្រដងហាប់ប្រទេសរូបយារាកៅបច្ចុប្បន្នបីបណៃពនេះកនេះមិត្តវាបិងយុទ្ធតរមិនចកាទោះមើកកកបានពើក្លែមុងប្រដងហាប់ហើយទៅទៅ
1: Nau rejiu rata bo nar banar deng bau pang rejiu patah rup jalai
2: Nau rejiu rata bo nar banar deng bau pang rejiu patah rup jalai កូកូនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលក្រាអុយកូនប្លេប៉ាំងដេប៉ូលជុកបលកុំមឹងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារដឹងបាវប៉ាំងរាជរដ្ឋបុះនៅបណ្ណារ chó chăng bất hoài nhân ở tập quỳnh tế rút tập hoa túi tế bài bất tâm ước đi đặc xa ết bất xa tờ tùng tăng ấy kia bơi con play bằng này bùl hợp tời mừng
1: kiểu nghị quyết gà cần nào ở tóc tự dùng kinh tế xã hội đâm sân năm bằng dân bà rô bà rô bà rô bình chít giờ lại ta lịch cần nào ở tóc cơ số tầm mam bà đại tờ rinh gờ rê đê bê bếp dứt trù dứt bếp đâm ra rinh lâm sân năm lâm nó chặt ở rinh công nghiệp tự dùng tóc dứt bên bếp đâm trù dứt bọn bếp đâm ra rinh tờ rong trang ở tóc dứt bếp đâm trù dứt mồi ra rinh cho chàng bị cơn đăng ca tang tóc bình phết ngam trù hoàn là rình và phương kiện cần nào tờ lịch giờ lại lùi cái chất tờ rình trù hoàn là rình và phương kiện cần nào tờ lịch giờ lại cái chất tờ rình ở tóc kiện nó tờ rong tờ rình gà hầm mất nó tờ rình tầm bàm kiệt cal ở công công nghiệp bằng tờ lịch rũ cho chàng công nghệ cái chung hay dù mặt nara bằng công nghiệp bì long tờ rình gà hà lịch ở tóc pran tờ rong bơm chàng công nghệ cây chung điện tử tâm am uyển sở trích bơm tàu tàu quát họ đòi tàu nọ anh đi mở trò rời cờ tí chạm đặc tờ sĩ chạm gre par chạm gre sự trên chẳng anh đi hình trang logistic họ đòi nó anh điện tờ rộ tờ dùng bơm tàu nọ anh đi cả là bệnh nhỏ ở tóc khoa học công nghệ tập lý nào gạ đoàn cái chênh nào tập lý số tập lý chơ bằng kinh tế cờ rộ
2: bơm kiệu cái nào atop bắt tạm lòng băng gel barbo bao nhiêu đầu barbo bình chít như lai go atop sẽ đừng miệt cà phê đang mi hình chít đầu bò hecta lâm nọ còng bơm kiệu còng nghệ cửa dùng băng bơm và lòng lăng kiệu cửa chết cho giang lưng cáp hữu cơ văn si rai forest alien và atop dọa yok lưng cà phê tự tuân pran bắt tạm hờ lực dọa yok rich nào bụi đặc mình cả tình băng atop miệt cà phê lưng đừng nọ lăng xạ rim anh bắt tạm cà phê hữu cơ mạ cơ lai bơm giang kiệu trong atop cơ chạ bật xạ biển hồ bơ ngon bầu cạn con gàng mạng gửi lời chà ra រីនត្រុសណាំបាតពោពេញចិត្តអតកមេតកាភេវួយលឹងតាំងបារពោពេញរៀងពន់ចិត្តតំមាំតាំងមីរពោពុះរៀងតិនវាយយកគ្រីមកណៅណៅរយតបុចារឡាំងគិតអតកតគាត់ពើមចាំងប៉ងតិចតំមាំដឹងគីប្រកាសពេញទេ

0: a tóc bơm tê lịch lơ tầm mâm cape, mạng gale bơm tê lịch và a tóc yung, đừng nó a tóc gaya, băng bơm para, đừng cape yalai, tư quát băng tự yung, bơm ani, mà số tê ri, và tâm, băng lăng đừng tơm, băng a tóc tự yung, anan cape yalai.
1: Bây giờ tôi trồng bơm giang mà trò rìm tầm mâm dọa yốc, măng bơ tê lơ tầm trồng hở mơ tớt, và về lăng sợ đừng ani tầm mâm ngồi al cái chấp bơ tê rìng char. Nát dịch đâm khi râu dơ Âu, cơ đạo ủy ban nhân dân Chà-gia Lai, lôi áp bình bằng cơ rơ, gà, ả trình bơm chàng về làng mờ rò, rìm tờ trồng, dọa dọc măng tơ. Kiểu nó, cơ đạo ủy ban nhân dân Chà-ra ả thay cơ bằng cơ rơ ảnh về làng văn hóa thể thao bằng du lịch, cơ bằng cơ rơ ủy ban nhân dân rìm sát phương. Kiểu tờ trồng bơm chàng đề bờ chào, ả trình bơm chàng về làng tế đác, bởi nhiên làng hàm mệt mình bơm chàng mờ rò, dọa dọc măng tơ. Bằng bơm chàng đừng riêng ở đi mật rò tờ trong bơm chàng tâm mang người làng bật tờ riêng về làng để chân này riêng tờ trong mật rò dọa dốc bằng tờ kiểu cái chất lầm nở bật cắp đừng nó hoàn toàn công an chàr bằng riêng ở đi bơm chàng để bơm để bộ rõ làng để tờ trong bơm lại nở bật cắp thoại cờ hà linh hà loan dọa dốc tâm mam bật cờ hộp à công tích mật rò ở tờ bếp nở bật cắp hoàn toàn rồi tờ bộ ở tờ bác vợ tòm làng dạy kia cái chất. Anh đi về làng văn hóa thể thao bằng du lịch bờ gờ. Họ tòi anh đi bơm trang tờ riêng để bơm. Tờ lịch bơm kia riêng tờ tròn gà về làng bơm trang tòm bằng ngồi làng bật tờ riêng. Rồi tờ bố ở bình ủy ban nhân dân Chà-ra kia cái chất. Các đạo ủy ban nhân dân Chà-ra cùng bà chào công an Chà-ra bà nhiên làng đừng bắt tờ tròn bơm tờ lịch riêng tờ tròn sợ đừng tờ riêng. Tom rồi tổ bố ủy ban nhân dân chặt bệnh nhân lăng burger kia tận trọng để bơm.
0: Bây giờ tận trọng băng riêng trong cái lòng chính sách sẽ đừng chặt dây lại lời tổ tuần pran bơm chàng tự độ tự dùng đọc tâm mang ngôi lăng bật riêng lâm nọ tập kinh tế nhân hội đi lăng anh đi cái chất tự độ riêng tận trọng bơm chàng tận nọ anh đi tỉ xã thì eo bật anh đi nâu đi ba dự ba tận trọng bơm chàng tâm mang ngôi lăng tận trọng chàng tận bọc tận lịch chỗ cầm tỉ xã lại ba đập bộ hecta chỗ cầm trên kỹ bậc cao tự dùng bơm chàng đi lại tàu dịch bình đập bộ đầm hành sinh bờ tỉ lạc chiến lâm nọ đi đâm tờ rồng tự dùng bơm chàng cả ta đừng tệ đặc đề FDI tăng tệ vại trị quan trọng 1 hecta chỗ cầm trên kỵ bậc cấp lời ping hành hàm việc hàm triệu đô la mì thu thể ẩu lôi đi chết ba tờ rồng bơm chàng mật bơm chàng hà ta bơm chàng mình pa mi rơ tăng bơ hành bảy trị đâm hecta chỗ cầm trên bơm chàng vại trị Singapore sinh trình tờ dịch tỷ lạc kiện thực gặp nét nét a tóc niềm anh đi tâm mang ngồi lặng anh ấy bật tờ nào bơm a tóc kinh tế bật riêng họ tây nó chà cùng lôi bơm đang rời dốc anh ấy giang anh đâm tờ trong bơm chàng tâm mang ngồi lặng bật tờ tèr đặc tờ sĩ bật anh ấy kinh tế nhân hội bằng anh ấy tâm mang ngồi lặng đặc tờ sĩ nhân lý cá tín họ tây tìm tờ trong bật tờ ngồi tờ nọ anh ấy tỉ xã thì âu riêm anh ấy bơm chàng tờ bọc bơm là bà ả bằng tự dùng bù dình lơ tờ trong bơm chàng tì bật tờ riêng thay cư quy nhân hoài nhân bắc cá tín bằng đề kỳ cùng tờ bọc dọa dọc đầy dân này hãy thật lịch bơm chàng ở tập tờ đồng tập mang ngôi lăng lầm chà tập lý
1: khuôn mai ốc đồng xa yà grai nào tổng quát hạt đòi bằng công an xa bởi gỡ tờ đồng bơm chàng rồi tập bố bà thò nở bà cắp bằng bơm kiện tờ nọ an lý bì dinh huynh nam đam ư bình rừng có bình sợ đừng sân nằm bà bố bà dịch trâu bà rẻ nam văn hóa bà lây đuồn tê bất tận trọng bơm chàng cán bộ hội viên cờ tiêng lôi đi rồi tàu bố riêng tận trọng dịch can lầm nở bậc cấp dọc bình om bằng uyên nam nở bậc cấp ở tọa hân đường trọng lò trọng căn nở bậc cấp vì làng sườn đường trọng mạng đường nóc mạ bậc thò tận trọng bơm chàng dịch can lầm tâm mất để thìm lưng vây ve bằng tóc tơ dùng tận trọng bơm chàng lần liêm lầm uyên nam Việt Nam lớp măng chà là rì âu bắt lập bất âu khôn lô mai óc cờ tiêng sa ya grai lôi đi bơm tận nọ anh đi bình dương uyên nam đầm ư bình rừng có bình sơn đông bờ đại bali đồn đề bằng ba triệu đầm bằng ngài bơm chàng đợt nọ anh đi lời đề tới lịch bơm chàng vợ tóc tự dùng bơm chàng đừng cờ tiông lâm bình dương uyên nam hiệu khiên tăng góp bình dương khôn tập bồ lọ tóc tự dùng sơn đông đừng tận trọng bơm chàng riêng đợt nọ anh đi khôn lâm mai óc cờ tiông xa lăng trú ở tóc tự dùng đòn cờ chèn bơm chàng đừng hội viên lâm bình dương uyên nam thị tận nọ ở tóc tới dùng hiệu khiên lần liềm vì về rồi có lần lệnh tế vì làng sự đừng ăn cờ tiêng bằng hợi gió đừng nói mà tầng gọp cho nợ ả rí cơ hợp gây bật tờ riêng còn bà lây quay ả rí
0: Dư Âu hội đồng nhân dân xã Tự Tùng lấy bức cờ lơ từ trong tập bập bà ma bà đàm hà tay để hãy dọc xa nằm bà rà bò bà dư trâu. Phong từ trong mừng hãy dọc bà ma, từ trong trang cho bình tế ở đây sợ đừng lưng liên từ chi anh để hãy dọc. Bất mang bà ma bà đàm. Bức cờ uy bà nhân dân xã khu lực rụp còn ảnh anh đi bơm trang bà càng hà tay tìm khu lực trang đi bơm lơi cơ tạ cơ đừng bơm rực nà lơ từ trong. Đi tìm ở học sinh về lăng. Nhìn lễ từ đoàn học bà rằm, ngôi bà chết tàng cần tồn tế bà lâm học bà rằm, dị rơ ca bằng về việc sở đừng, lâm rơ vương mạng, rìm chân ngâm đòn mẹ vạ rọp lết, đừng rìm ọ bật măng bà mạ bà đàm. Ngô nọ từ đoàn cà tí, vạ xa tờ tung, tờ tòm tờ lịch tìm từ đoàn kết cà, á đình bà dìng bình tế, á rì sở đừng lần liềm, ăn khu lưu dân nợ á rì á nụ niên nai cài niên mùi. Bất lập bất ẩu, hội đồng nhân dân xa tờ tùng, lôi áp bà văn dịch cử tùng tờ mạm, anh rìm ở hà tòi tờ đồng chàng, và tờ rộ rìm ở học sinh, anh rìm ở tọc lùm học hà rằm.
1: Bơm chữa tờ đồng bơm chàng tế đác bình chinh bà lây bà lạ nào, bằng tờ dù tờ nụ ảl kè chấp sơ năm bà rô bà dịch trâu, ủy ban nhân dân xa còn gàng. Tờ bọc tờ lịch tờ đồng bơm chàng tờ clip, anh nít tật rằng hà ta, bơm hà dù hù mặt nà rà bật rìm thôn bà lây lâm tờ rinh. Cần nào xa hàng gùa tờ clip, bơ hình dịch rằng kết đền hạ dù mặt nà ra bình rèn hoát bà đợi tờ rinh, bà lì bà la lâm tờ rinh. Ư cả dỗ thôn cả tu bằng thôn đam grong. A còm trên phẩm kia đề loài, bình rèn bà dịch triệu, lâm trên bật đòm trung ương vàng tờ gùm bà rèn bà dịch quan triệu. Trên bật đòm xa đề tờ góp, bình dịch bà triệu, bằng con bà lì ra tờ góp, rau dịch quan triệu, tờ đòm tờ clip kết đền tờ rằng hạ ta. Ư cả sĩ nó tờ góp vì về sợ đừng còn tờ rinh. Sự đừng rộng trọng là nằm lâm bằng mà quê đi từ nọ ảnh đi bà lì bà la lần liêm rồi gọi lần lời dòa bà vít bà quan từ trong bơm chàng còn bà lì.
0: Do Âu khuôn công tác cục cảnh sát bên nhìn lặng bơm lại gà ẹt bệt hợt ngủ anh đi tương công an do đại tá thân mạnh hùng bà gờ phong bà bơm bà gờ khul lùi đi mang bơm chàng bằng chà rìa lại gà từ trong tăng gần ẹt bệt hợt ngủ đại tá Dương Mạc Văn Long phọ bà gờ công an chà bà gờ mang bơm chàng. Rồi tự bố bật măng bơm chàng ăn bắt. Lâm trao khi bông sân nam Âu, khuôn bơm chàng đi bơm chụp lâm chà lưỡi bố, rụp gật đâm hình dịch bơm măng, băng mình rơ vô, mình hình bình bình bơ ngài bơm lại, gà ếch bệt hợt ngô, rụp gật loài, bình dịch bà kỵ hợt ngô thêm ăn ăn. Thì Âu chà tự bọc vì lăng bà rơ vô bình bình bơ ngài, đi bơm tru ếch bệt hợt ngô, băng bình hình bình dịch môi bơ ngài, bình tìm anh đi bơm chàng tăng căn hơ mùi hợt ngô. Bất mang bơm chàng tìm đại biểu lấy ở công bà bà đàm tìm tật đồng các sự đừng chiền a tóc cho ai dọc mình màng chí gây cho tật đồng mùi bằng tựa gùm bà ngài đừng rong tăng căn mùi hợt ngô vì hề a ri hà tòi còn play đừng tật đồng học bà rằm tựa gùm tật đồng bơm chàng bà mà bà tốt mang bơm chàng đầy tá thân mạnh hùng gây chất cái dung cho ai dọc đừng chà đừng nói a thê công an chà bà mà tựa gùm từng ăn cập uy chính quyền tự riêng tựa rộ dừng ngâm pran a công đừng khô tập bộ chính trị. Mạng cơ lời ạ thầy tập lý bàn đang cơ chinh, nhưng tăng cần đừng rối, đừng ạ tay, đừng tình riêng, băng tập tình bàn đời tự bố, tự trọng mạng. Tức quát giọt riêng chết ạ bình bơ gờ, chắc dây lai gô tà lịch răm răm riêng tự trọng, và sẽ đừng chính trị xã hội, băng ạ tập kinh tế xã hội. Ả riêng trúc xa nằm ả bảo bình chết, bơm đang cơ nào tự dùng riêng xác phường, ư cơ ết bệt hợt ngô bật riêng.
1: Ở con bali bằng đêm bồ, bà tâm gào xìm, rọc trong hữu cơ nọ tóc tợ dùng trong giác ảnh cải chấp, lâm tờ trong bơm trang phường Hoài Nhân Nam Chà Gia Lai. Tâm bốc ở tóc tợ dùng kinh tế ở tóc cơ dung lâm trở nợ ả rí, mạng gần loài bệnh nhiên làng cải chất, bà tâm đầy minh hầm hồ tần nơm gào kiểu hữu cơ bằng ngày cho trang liên ở đầy dọa nhóc, lân liêm bằng đầy lời dọa, bà tên cờ bà tâm gào thoải mát. Tờ là ô đừng phóng viên đoàn bình gồ rời rỡ đá gà tần trong đừng bài trí. Bà tâm gào xìm kia trong gần lòng hữu cơ trong giác kế chấp tôi cùng ăn bằng ngày cho hành trang Hoài Nhơn Nam á tóc tự dùng kinh tế. Các đạo bơi còn bà lê bằng đề bộ linh dung bất cảm mừng. Loại bát hình tần nơm gào xìm nâu Uy Nam Dạ Nguyễn Thị Liên linh cận đầy loài đam cận sở nằm bật ô hò toi bằng kia cặp bằng gia lạc tích mà rò. Đừng hà tòi bơm chàng, bằng bà tâm lòng gào bật ẩu lợi đề cái chất hữu cơ. Dạ liên lợi đề cán bộ bơm chàng đừng phương và thọ tập bố kỹ thuật. Hà tòi bằng mật lầm bà tâm, hà tòi bằng tân nơm gào đề tế đác vàng tổng gồm đề bà chất đầm kỹ hữu cơ. Hà tòi bằng hà mệt miệng lần bà chất đầm ba bằng bờ gàng lâm nó kêu cả đơn rong lầm sân năm. Dạ Nguyễn Thị Liên, uy bật khu phụ, hòa trung môn. phường Hòa Nhơn Nam Cha Trịa Lai rõ ảnh bắt. Bà Tâm cũng ước cả thằng nạp táp kia, mình cả sân nằm cho hợp nhất mình mang, xây phong bà đập mang, gặp trú hô tọa Âu lê lăng gào, trú khê lê sư phế. Đừng rộng mình phải dàn tới lịch bờm trang, bà Tâm gào xìm, mang chà kia tờ rộng, tích mờ trò, rõ lép kia hữu cơ, hát toài bằng đầy cửa số, mình hợp vào tần nơm lòng, đằng ủy nam, bật khu phố, Hoài Trung Minh, phường Hoài Nhơn Nam ăn, dọa dốc xìm đầu lợi đầy tờ quát hát toài đầy đừng, mình hình trù mình hình dịch quan tọa play, mình cả tần nơm lầm mình sẽ nằm. Đọc bát dịch là hình bà tên gào bà Tâm, ngay cơ tờ rộng bờm trang. Họ tội nó lời dọa tận trọng bờm chàng bếp lòi, tâm hình đàm dịch quan triệu, cơ dùng lo, lập lập đầy lòi, mình hình rô phép đàm triệu. Ngay cả nó tận trọng bờm chàng, bờm kia, trong cơ lòng hữu cơ, họ tội bằng bà Tâm, lầm lệnh tế về làng sở tân, tố gom ăn gào bật ẩu ở tóc tờ dùng bằng ở tóc lùi diện lân, đừng dọa dọc trọng bếp cơ dùng bằng dọa dọc ăn và ngài cho chàng. Bọc Trần Xuân Dũng, quê bật khu phụ Hòa Trung Môn, phường Hoài Nhơn Nam Cha Trịa Lai rõ ảnh bắt.
2: Nước dừa thì tất nhiên là
1: đặt gào rõ lằng nhằm lót ở gào ở tọ giữa thời mắt bằng ngàm lót bất tiên cờ nhằm nó lời đầy về về rõ lần lót sợ đừng đặt lằng bằng rõ gót mình cả tần nơm thời Âu cũng lời đầy lầm bài dàn Âu bằng đầy mình hình tọ lê bởi đã mắc lê tích đừng ngàm hòa bầu lạc trên mình tọ lê đích. Mai Nguyễn Thị Huyện, phòng cảnh sát tân nọ ảnh đi đô thị phường Hoài Nhơn Nam Cha Trịa Lai rõ ảnh bắt. Phòng bơm trang và mặt gồm an ủy ban nhân dân phường tân lịch bệnh nhân làng hà lức rim mir bằng mir và tam tờ tiêu cô đê má tờ trình gao bằng lời đê tích mờ trò bằng và mặt và đam làng xã và tâm quen gờ tờ tròn kỹ thuật an quan và lệ ở trên và tâm kia trong gờ lòng hữu cơ tờ tròn và thò và tâm lòng gào sim đẹp cửa chất hữu cơ bật phường Hoài Nhơn Nam. Ngồi đây bằng ngài cho chàng tới chế bằng hai lên, bơm kia rìm tòa mạp sợ đơn, lưng liêm bằng tóc tợi dùng gây chá, bằng chế bà sợ đơn ảnh gây chấp đuôi đai.
0: Còn bà lý bằng nè bùl tờ bọc mừng nhuôn ra tờ bố nở bà nạc đừng báo, bằng rì dư bà tà rụp dạ lại. Ở con play bằng nè bồn bây giờ hệ nó bây giờ bơm ăn ở cái biệt mẹ bạc ta tâm các thật trang bình nhìn làng còn ở khởi tí lưng thật trang bơm chàng kết cặl lưng liềm bằng sợ đừng. Bắt lô gà thật trang nó lưng sẽ nằm ở đoạt kỳ anh hình lệ bởi sự tâm am tâm sò sự bởi cụ đôi tư quát hạt đòi bởi cơ lưng thật trang chàng lời dù dọc bởi nhỏ ăn tìm ở học sinh bởi thật riêng lưng nó để anh bây giờ hệ cha a bây giờ làng gà thật mầm mình thật trang bơm chàng rượt bố ở đồ thật tâm anh để giò vật lô thìm lơ từ trong vật hóa từ trong cạ sự bật đình sân nằm ba bộ bây giờ đâu nó sân nằm mạ bình bơm từ trong bơm ngồi nâu đi về về bơm gần nhìn lệ mình trang bơm ngồi ư gử tục lệ lâm a ru hờ tầm hạ giò từ quạt hờ đòi từ trong rồi tập bộ nạt đầu cạ bôi con play bằng nẹp bồ hờ đòi mừng bài chi bây nhìn lăng gà tầm mầm gật cầu bơm trang gật cầu anh a ru hờ tầm hạ giò lâm bây giờ hề bằng lơ từ trong bơm trang bây nhìn lăng trong lòng học mạ bơm ngồi bơm ngôi mà học phàm anh đi bơm ngôi bây giờ hè chạ bên nhân lăng tao mang người cầu sau năm ba bao bao giờ đâu rồi đây mình hành bồi dưỡng học sinh vàng hà tây lâm đồ vương văn hóa đây lừa tự trọng lần liềm đây o đây hà tây về lăng anh đi lệ bất sự tao mang sò sự hà tây riêng tự trọng bơm ngôi rọc rạ sự thay lệ đuôi bây giờ ta lì plong bằng bào xoang plong chạ tôm cái cầu tục đạc làm cái chài hà tây cho xoang thì bụng tao mạm lừng xoang tập bồ hà tây bằng bụng ngồi nại chết bằng anh ăn tập tròn chạm bên nhiên lăng gà tao mạm người cầu điên tập tròn bồm chàng thầy ẩu ưu cửa sĩ lắp nại chết để chạy ngầm bàn lây dùa mạ uể đi từ cùm ở nuôi lo vạ tao quật hà tây bồn vờ hà tây lầm khổ tập bồ tập tròn người cầu lầm tập tròn bồm chàng nó bằng vật thì cứ cụ kềnh nèn mai bằng tập tròn tôm chạm bên nhiên lăng gà tao mạm người cầu văn hóa điềm anh đi đây là đề tâm mạp đừng sớ, anh ấy tâm mạng ngồi lặng lần liềm lầm là già, dạ lại. Tớ bọc bằng sân năm tâm mạng ngồi lặng tệ đắc, ยลายบาร์โบบายตรวอนันตรองยลายกรอยกงจงตรุดักตะสิยึกลึงดังนอจับปีนลังกะจันเนอริตรองจางกะมากดังจุติโชยมิงมะคันปะกรลับบาร์นาร์สมะอันนี้เพิ่มงวยเฮลอยจิปาอันเดอเพิ่มเกี่ยวตรองปีนลังหลอมล้อเรียนตรองติดตินวันฮวาดังตริงดังนอตะกุมเดอปัดลูระดาล้อดังอันนี้เละปะซื้อตามามสอเสื้อลำเพิ่มจางฟีเวอร์อัตอกเรียนตรองกิดเกลวันฮวาตามามตรำปังตามามดีบังอลบัตริงเพิ่มเลิงทีมตะดองเมมกิเองตะริงตะดองหน้าเจิดอริยรุงปังอัตตะกุจุงดอนกิจิงวิเวทริมขยะกิจเกลจดจุยออสตินงอกอันฮอกซิงจึงจุงฮอกเกอร์เสือเหวียนฟันกือซาบินโฮจารยาลัยรอยอันปัด
3: อิง
0: เกหน้าเจิดบัตรไตอันนี้เพิ่มงวยปียันเฮดังที่มาจังเพิ่มงวยปะทีกึกกุกเร่งหนึ่งดอนกิจิงกึกฮกีอิงปัดลูกล้อกาตริงจาลัยกุ้งไทยเล็กจินเนตอริปังตะดองจางกิจมากดังบอกโฮอิงเมวะหนึ่งมุ่ยเกือตะกอบรอยตะโบเตรียมตะดองฟันฮวาลังเลียมปังเตรียมอันนี้ตะมังงวยอืออังดังจาลัยตรุปังเลือบไงล้อปังอสุจินhọc sinh lớp 1 trường trung học phổ thông Lê Lợi phường Pleiku Charyalai lệ nạ chết rồi ăn bắt in kê nạ chết đừng rong hoa tay bằng anh ngồi tàu màng lặng in bố kê nạ chết bằng hư chanh cho nâu bằng bà tơm plung in hoa tay mình tật trọng thái ẩu in đi bình nhìn lặng lờ tật trọng bơm ngồi nạ chết bơm chọn bằng tờ buồn bỏ nào đê tụi mà rồi tập bố tàu màng ngồi lặng anh lệ bà sự tàu màng sò sớ đừng nọ in học bà rằm đi lờ tật trọng lờ dùa gà tật trọng cả sớ bằng văn hóa đừng dài lại điên tật trọng bơm trang tàu gồm nhuồn tàu dù bà giàn dọa dọc điên tàu màng điện tử tàu dùng ngồi học bòn ตกวัดทะไดปลลือลอไอ้เมวะดิมอันนี้ปวมจังถอยเอาโกดีปกระลิงนางลอวะญวนดีทีมตะดองอกรรมหวยหปองฮับปรำทะไดปลปีเวรอตะกุจุงตะดองกิกลปัญหาจดจุยดังตริงเกี่ยวคุลปกระอันนี้ปวมงวยปยันเฮจะอาปญินลังกะตะมามกิกลดีปกระวะอาปวมตะดองปวมงวยลังเลมอันอรุหตัมหยอลําปยันเฮตะกุมเดออตะยุรปยันยะยอกกะมะดินตึตะยุงปวมจังปญินลังตะปะปะตะปัดลุบอจรุวิอริบัดลุปวมจังคุลปังลังสะงวยหปองตะกวัดหะตอยปุลวลดังนออตอกตะยุงบัดลุบอจรุปวมทีมตะดองเมมกิเองตริงเตดักปังอตอกดอนกิจิงปีเฟรทีมตะดองกิกลวันหะตะดองติตินจดจีไม่ขำติห้างเพราะกระปกระอันนี้เละประซึตามามสอเสือเปลกูจารยาลายรอยอันปัดดังรองฮอตอยสนำเอาตะดองเบิ่มจางเต็มจริงเกี่ยวตะปรีนาวดิตะดองลึงหล่อปังตะกวนฮอตอยตีนตะดองดังสนำตามามหวยลังเตะดักยาลายบาร์โบบายุดเราดังตะดองเบิ่มจางหยุดเมฆวะตะกอบเบิ่มอืออังดิตะดองกิจกรรมวันหะดังนอกอัตตะกุจุงดังกิจิงวิเวรปังอัตตะกุจุงลังเลียมวันหะอริจตรุงปังตรองกลองฮักมะปมงวยปมงวยมะฮักพรำตะดองตะโรเดออเมตมิงลังจะไปยินลังตะดองติตินวันหะตะริงดังทินตะดองปมจังไอ้กระจือพรำตะเลิบนำตะมังลังอันนี้เลปะซึตะมามสอเสื้อปังริมอันนี้เดลดีตะมามดังเสื้อวันหะยุนเมวะเดอโกดีจริงอันนี้ปงไงกือรอยตะบุฟันหะตะกอบลังสะริมตะจองลึงเลียมดังตรียงยาไลรูปฟังบุลบอลคอนเพลย์กือโบอันนี้ปมงวยปยันเฮจะปยินลังกะตะมามกึดกลอึกซินอกจำงวยเลยยัวสะดังอันอรุหตัมยอลึมปยันเฮมะเวดีตะกอบลึมตะจองหับปารัมปาระบัลลึมหับปารตะกวัดฮะดอยปังตะปะลึงจินเนตอริตะกุมเดอปัดลุลอกะเติมรึตะดองกระซึปังวันหะอริยะรุงดังนอกอัตตะกุจุงดิจงงมดอนเปิมจังดังคุลหมุหมองลำวิเวรปังลางสะรินตะดองกึดกลปัญหาจดจุยลังเลียมลำอริยะรุงเวียดนาม
1: ก่อนไปปังดับบลตะตุงเนาะลำตะดิ่งตะนาบตับลำจาจาลายริมสนามเจ็บบัดโอ้ลำปัญญาต่อพังปังตะดอมเอื้อมาดักลิงกันในโบบัดเลิบไปเลยลำซะเอื้อกสิเนาะเอื้อมาดักเลิบดักสลุงเนาะเวดีเบิ่มเปลืองเบิ่มประรำทรุบวิปวันลำจะเงิมปรางก่อนไปเลยก่อนไปเลยตะโอจังมังรวยเดดักระก็แสดงลำจะเนอร์อริบวิปวันริมนารตัวตะปอหาตุ้ยลำบังรัตบุนารเราคราวเปย์ก่อนไปเลยปังเดบบอลหาตอยเมืองใบตะตำเอกามาดักยาปวิปวันลำสาตตุงนอดักสุลุงดังอุ่นนามบอกดิ่งบักเวบระกุกตุงสาตตุง lâm bây giờ nâu đắc số lùng lời để rỡ riêng nara uỳnh nam lời đây đôi cờ thùng đắc bằng đắc số lùng vạ man cờ tinh bằng về vera đầy dọa nhóc đắc nâu ư ca sĩ nò lâm cờ sóc brưng dọa thoại ấy dọa nhóc vạ bờ vi bờ văn uỳnh nam ở thầy hamet miệng đắc lằng rừng gò lỡ măng bọc đỉnh bắc bờ lì cục tung xa thờ tung cha gia lai rồi lâm bây giờ mi đây lờ lọ nó để bờm rừng cái na a com dọa dốc vợ hùm pi bên ao lâm bây giờ phang lê đặc rỡ còn pa lê lời đề nằm dọc đắc tờ ở đi ở tây vợ dọa dốc còn pa lê tờ ao cùng lời đề ở cái đề đặc rỡ có bằng đề dọa dốc vợ về làng sườn đừng đặc rỡ có lần lo ở cái độ uỳnh nam bọc đỉnh bắc lỡ uỳnh nam uỳ ở rìa bật xa tờ tung cùng bố gà tờ rồng ở cờ mà đắc tuổi đuôi lấm lơ sơn nằm tờ rồng đắc lâm uỳnh nam nhong đình tôm ở cờ xiết sơn lùng lời đề bơm tò mò cà na tục khó lơ cờ sơn nằm cờ nâu đăng ấy uỳnh nam ở thầy dọa dọc đắc bờ trò cờ tí ở thầy nằm bờ uỳ bờ văn bờ đệ ở cờ sơn đừng đắc rơ gó lâm bờ giàn phang bọc đình tôm xa tờ tung đặc sơn lùng xưa bơm tò mò đặc rỡ ở cả đây đắc cả na túc đâm râu cả sân nằm ẩu với ở cả bãi dọa dốc uỳnh nam nhuôn lời đề đặc bờ rò cả tí nằm tờ ở tay vợ về làng sơn đừng lâm bờ giàn phang lời đề kể biếc bằng lập dọa dốc vợ tôm mẹ vợ tì lọ nó còn bờ lì nâu rồi đề đặc làng rửa cọ lưng vợ đề bờ vi bờ quan sơn đừng lời dọa đằng tờ trình đặc trong cà tung bởi đại tờ trình tờ bà lây đặc bờ cao bằng kẻ lờ anh sợ đừng bờm tờ nọ anh luôn hòa bòn thỏng đắc tờ quát hòa đòi tờ nọ anh bà chào đặc bởi vì bà văn ạ công mạng gần loài bởi đại tờ trình nâu cà dùng lo đầm dịch râu mét bà tên cờ rìm bà lây sợ đừng anh đặc bà trò cờ tích bằng về lăng bà lây bà là lầm xa đăng ấy chính quyền sát tờ tung tờ bóc tự dùng bởi dừng tận nọ ẩn đi mong đắc ở công bởi đại nam cơ mạnh và chào đặc xã ết ở công cơ mạnh pran bơm trang đang minh hà bồ mệt khối vợ về làng sợ đừng đặc bố vích bảo văn an còn bà lây bởi đại xã bằng minh số tờ đình tờ chế bọc hồ xuân dương phọ bờ cơ rơ phòng kinh tế xã thật tung cha trả lại bà ma đang ấy tờ riêng bởi dừng tận rộng bơm trang rồi tổ bố ăn cấp cơ bà là bình nhiên lăng tổ gùm ngờ trên tự dùng bơm trang tận nọ ăn đi đặc lăng trường khó ăn còn bà lây để đắc ăn đi tôm bật đợi cơ chung đang đâm rình mét bà tên cơ riêng bà lây bà la giá đề bà chinh của đề sợ đừng đặc bà trò sợ đừng ăn bố vít bà văn đừng ngăn bà lây bà đệ xa tờ nắp đề bố ở cả mặt đắc đuôi đuôi chính quyền tờ riêng lời đề kế đang gà tờ rong và chào đắc bà nhiên làng tờ gùm gà tờ rong bà chinh đừng rối và bà đắc rơ có ăn còn bà lây dọa nhóc sau tờ tung tăng ấy đề bà bồ râu rình đầm dịch bớ uỳnh nam bằng loài dịch hồ bồ râu rình đầm dịch mặt bờ ngài còn bà lây ở còm dọa nhóc đạc đà trai bằng ư sợ đừng bơm bà rằm trúc ư cả sợ đừng rơ có còn bà lây sau tờ tung tăng ấy tờ bóc và rim cấp anh đi bơm chàng về lăng cái chất tham mét miên bình chinh bây giờ đặt ở cầm về lăng đừng rối anh đặt sợ đừng bố vui bảo văn rim nar

Xin được kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay thứ hai, ngày 22 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng nay, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Sentin tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kết nối vùng cao miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận xã nghèo Công Chro hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là các dự án chăn nuôi heo công nghệ cao. Mục tư vấn tiêu dùng chiều nay thông tin đến quý vị và các bạn một số tiêu chí khi chọn mua quạt hơi nước giúp chúng ta vừa hạ nhiệt mùa hè vừa tiết kiệm chi phí. Phần cuối chương trình là một thông tin thể thao với một số thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong thời gian gần đây.

0: Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức hội thảo khoa học quốc tế kết nối vùng cao miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao. Từ di chỉ khảo cổ học đá cũ An Khê, một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Champa, cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, đã cho thấy sự tương tác giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó là võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng và hệ thống di tích tri thức bản địa phong phú. Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy đối thoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương. Qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển. Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như vai trò của miền Trung trong các mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế, mối liên kết giữa duyên hải với không gian Trường Sơn, Tây Nguyên, các phát hiện khảo cổ học mới, sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng và cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học. Nhiều tham luận cũng đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng lớn của các mạng lưới kết nối toàn cầu. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, miền Trung không chỉ là vùng kết nối địa lý mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Sự gắn kết giữa các cảng thị lịch sử như Hội An, nước Mặn, Thị Nại với không gian Trường Sơn, Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người trong suốt chiều dài lịch sử. Hội thảo góp phần làm rõ hơn vai trò của miền Trung và Tây Nguyên trong tiến trình kiến tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học, xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.
0: Sáng ngày 22 tháng 6, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đánh dấu sự hợp nhất tổ chức hội của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, mở ra giai đoạn phát triển mới của hội. Dự đại hội có Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, hội tiếp tục tập trung củng cố, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, phát triển hội viên mới, duy trì nền nếp sinh hoạt công tác sơ kết tổng kết hàng năm. Đại hội xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất và truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tham gia giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và những người từng tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn Hồ Chí Minh trong kháng chiến. Bên cạnh đó, hội sẽ chú trọng vận động xây dựng quỹ hoạt động, tăng cường các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đồng chí, khuyết 3 ủy viên. Trung tá Nguyễn Khắc Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng nay, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2026 với sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, các học viên được quán triệt những nội dung về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ Đảng, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương triển khai 3 công trình thủy lợi trọng điểm tại các xã Cờ Bang, Tơ Tung và Con Chiêng với tổng kinh phí dự kiến khoảng 810 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh khu vực phía Tây tỉnh. Các dự án gồm thủy lợi Tăng xã Cờ Bang, hồ chứa nước Ca Tung xã Tơ Tung, hồ chứa nước Đắc Châu Đơ Le xã Con Chiêng. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho khoảng 2,4 nghìn hectare đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, đồng thời góp phần điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm. Theo kế hoạch, các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, qua đó sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong vùng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định hỗ trợ vốn cho chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, kinh phí hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn là hơn 857 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ sửa chữa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng là gần 308 tỷ đồng. Cụ thể sẽ hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến chân công trình để sửa chữa mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt quy mô loại A, B. Phần kinh phí còn lại các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí giao thông trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân phường Pleiku khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề xem xét quyết định việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, phường Pleiku sắp xếp 40 tổ dân phố hiện có thành 16 tổ dân phố và giữ nguyên trạng làng ấp, giảm 23 đầu mối. Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Pleiku đề nghị Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Chất lượng nguồn nhân lực đang là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Những năm gần đây, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm nhiều hơn. Hiện toàn tỉnh có 3.193 cán bộ quản lý hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó có 1.405 người có trình độ sơ cấp, trung cấp, chiếm 44% tổng số cán bộ quản lý. Số cán bộ có trình độ cao đẳng đại học là 1.120 người, chiếm 35,07%. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý đã góp phần cải thiện năng lực điều hành, quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học đạt ít nhất 37% trên tổng số cán bộ quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ quản lý hợp tác xã có đủ năng lực trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: Trong năm đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt, Gia Lai đang tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản nhằm tạo nền tảng phục vụ quảng bá và phát triển du lịch. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành số hóa toàn bộ các di sản đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt ngay trong năm nay, đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và nền tảng quản lý, khai thác di sản trên môi trường số. Giai đoạn 2027-2028, tối thiểu 60% di sản cấp tỉnh sẽ được số hóa, đến năm 2029 đạt 70% và nâng lên 80% vào năm 2030. Đặc biệt, cùng với lưu trữ, dữ liệu số sẽ được tích hợp phục vụ bảo tồn, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Đây được xem là bước đi quan trọng khi Gia Lai hướng tới mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và doanh thu du lịch khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm 2026.
1: Cuối tuần qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khách sạn Ngọc Hồi, phường Quy Nhơn và khu du lịch Mia Villa Resort Quy Nhơn, xã Cát Tiến. Tại khách sạn Ngọc Hồi, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 thực tập phương án chữa cháy với tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực để xe tầng 1 do chập điện thiết bị lưu điện của xe máy. Đám cháy nhanh chóng lan rộng trên diện tích khoảng 200 m², phát sinh nhiều khói, khí độc và có 10 người bị mắc kẹt cần được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 42 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng triển khai chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại khu du lịch Mia Villa Resort Quy Nhơn, 20 thành viên đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ sở được tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn, sơ cấp cứu ban đầu và thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ. Thông qua hoạt động huấn luyện và thực tập phương án, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, tăng cường khả năng phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú du lịch trong mùa cao điểm hè.
0: Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoài Nhân phối hợp với Hội đồng Hương tỉnh Gia Lai, Công ty Cơ khí Xây dựng Nguyên Tấn cùng một số doanh nghiệp tại phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại khu phố Tài Lương 3 và khu phố Trung Hóa. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Cùng dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tam Quan phối hợp với Hội đồng Hương Tam Quan tại thành phố Hồ Chí Minh và nhóm bạn Phú Mỹ tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Lê Kim Trường, trú tại khu phố 3 với số tiền 80 triệu đồng. Hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các tổ chức doanh nghiệp và những người con quê hương đang sinh sống xa quê, chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ khó khăn có điều kiện an cư, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chơ Ro đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng và hoàn thành quy hoạch chung, bố trí quỹ đất hơn 20.000 hectare, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Và thành quả bước đầu đó là rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn vùng đất này để xây dựng nhà xưởng, triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án chăn nuôi heo công nghệ cao, ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữa năm 2025, trại chăn nuôi heo nái của Công ty Cổ phần Chăn nuôi heo nái TMC tại xã Công Chơ Ro chính thức đi vào hoạt động. Trại được xây dựng trên diện tích 13 hectare với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc trại chăn nuôi heo, Công ty Cổ phần Chăn nuôi heo nái TMC cho biết, hiện tại trại đang nuôi khoảng 80% công suất. Tuy nhiên vào điểm, trại có thể nuôi tối đa 3.600 heo nái và cung cấp cho công ty mẹ trung bình 12.000 heo con mỗi tháng để nuôi thương phẩm. Trong suốt quá trình trang trại hoạt động, chính quyền địa phương đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty phát triển bền vững.
3: Chính quyền địa phương, bên chủ tịch xã Công Chơ Ro cũng hỗ trợ hết mình về những chính sách để giúp đỡ cho công ty để phát triển bền vững. Hai nữa thì bên trại cũng có rất là nhiều những cái chương trình hỗ trợ cho hộ dân xung quanh, cũng như là những chương trình mà bên xã phát động. Thì nói chung là đến thời điểm hiện tại thì về ban lãnh đạo công ty cũng như là bên chủ tịch cũng như là ủy ban đã phối hợp nhau rất là tốt, tạo ra một cái mối quan hệ rất là bền vững cho tương lai.
2: Trong khi đó, trang trại chăn nuôi heo thuộc Công ty Cổ phần CF Gia Lai cũng đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng cuối cùng để chuẩn bị đưa vào hoạt động. Trang trại được xây dựng trên diện tích 11,6 hectare gồm 3 khu chức năng, văn phòng, nhà chuồng và khu xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư 75 tỷ đồng. Ông Trần Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CF Gia Lai chia sẻ, chuồng trại chăn nuôi được lắp đặt theo công nghệ chuồng lành khép kín và có hầm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Sau khi đi vào hoạt động, trại cung cấp khoảng 30.000 heo thịt mỗi năm.
4: Trong suốt quá trình xây dựng triển khai xây dựng cơ bản thì đã được sự đồng hành tháo gỡ khó khăn rất kịp thời và trực tiếp từ Ủy ban Nhân dân và chính quyền địa phương xã Công Chơ Ro. Do vậy thì đến thời điểm này nhà đầu tư đã rút ngắn được cái tiến độ rất đáng kể. Theo cái tiến độ chung chủ trương đầu tư thì là đến quý 4 2026, nhưng thực tế là đến hết quý 2 thì nhà đầu tư đã hoàn thành công trình của dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai này.
2: Ông Lý Duyên Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Chơ Ro cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã kêu gọi thu hút được một dự án chăn nuôi. Như vậy, đến nay, trên địa bàn xã đã có 2 trang trại chăn nuôi heo đi vào hoạt động, một dự án chăn nuôi heo chuẩn bị hoàn thành đưa vào hoạt động. Đồng thời 6 dự án trang trại chăn nuôi heo đã có quyết định chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện các thủ tục về pháp lý. Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương định hướng sẽ thu hút 21 dự án trang trại chăn nuôi. Nói về việc đồng hành với doanh nghiệp trong triển khai các dự án đầu tư vào địa phương, ông Lý Duyên Lộc cho biết thêm.
5: Trong thời gian tới, xã là đẩy mạnh việc là cải cách cái thủ tục hành chính, rút ngắn các cái thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư. Và song song với đó nữa là về phía xã là chúng tôi thực hiện việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Xã cũng luôn đồng hành để nhằm là thu hút cái nguồn vốn và phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương.
2: Xã nghèo Công Chơ Ro hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài tỉnh khi đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để kêu gọi đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá nhằm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, từng bước xây dựng xã Công Chơ Ro phát triển trong thời gian tới.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận xã nghèo Công Chơ Ro hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực chăn nuôi, đặc biệt là các dự án chăn nuôi heo công nghệ cao.

0: Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay là kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 được tổ chức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự buổi lễ. Học viện An ninh Nhân dân vinh dự được 8 lần Bác Hồ đến thăm và làm việc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương, danh hiệu cao quý. Đến nay, học viện là trung tâm khoa học lớn của ngành công an. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Chủ động kiến tạo, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất an ninh và bảo vệ an ninh. Sáng nay tại phường Việt Hưng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê. 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 303,5 km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, 5 tuyến metro và 3 dự án nhà ở cho thuê được khởi công là một trong những sự kiện đầu tư hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Từ đó mở đầu cho giai đoạn phát triển mới với những công trình mang ý nghĩa chiến lược đối với nhiều thập niên tới. Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV đang quản lý 22 sân bay, phục vụ hơn 120 triệu lượt khách một năm. Đây là dòng khách ổn định, tập trung cao, thuận lợi để phát triển bán lẻ, ăn uống, quảng cáo, phòng chờ, bãi xe và nhiều dịch vụ khác. Thế nhưng, theo báo cáo tài chính năm 2025, doanh thu phi hàng không của ACV mới chiếm khoảng 15% tổng doanh thu từ hoạt động cảng hàng không. Nghịch lý là các sân bay Việt đón lượng khách rất lớn nhưng nguồn thu dịch vụ mới chiếm 15%, trong khi nhiều sân bay quốc tế đạt từ 30 đến 40% và có biên lợi nhuận cao. Vụ cháy rừng xảy ra tại xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng nay, gần 1.000 người thuộc nhiều lực lượng đã được huy động tham gia chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ đám cháy tiếp tục lan rộng. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, vụ cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 6 khi ngọn lửa bất ngờ bùng phát trên diện tích thực bì tại khu vực đồi thuộc xóm 3. Do thời tiết nắng nóng, thực bì khô dày cùng địa hình đồi núi phức tạp, đám cháy nhanh chóng lan rộng. Lực lượng ứng cứu đã mở khẩn cấp nhiều đường băng cản lửa nhằm khoanh vùng đám cháy, hạn chế lây lan sang các khu vực rừng lân cận. Tuy nhiên, công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, nhiều khu vực lớp cỏ tranh, lau lách và bụi khô dày rất dễ bắt lửa và khiến ngọn lửa bùng phát. Được biết, khu vực xảy ra cháy trước đây từng là rừng thông đã bị cháy, hiện chủ yếu là thảm thực vật tái sinh với mật độ thực bì lớn.
0: Liên tục chương trình là tin thế giới. Ngoại trưởng Iran vừa thông báo các cuộc hòa đàm giữa nước này với Mỹ tại Thụy Sĩ đã đạt tiến triển lớn. Thông báo về tiến triển do Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi công bố trên mạng xã hội X sáng sớm nay, chỉ vài giờ sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Iran kết thúc vòng đối thoại đầu tiên tại Thụy Sĩ. Ngay trước thông điệp của Ngoại trưởng Iran, hai nhà trung gian Pakistan và Qatar cũng ra thông báo chung cho biết Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận chính thức cuối cùng. Thông báo chung cũng xác nhận đối thoại Mỹ-Iran sẽ diễn ra trong suốt tuần này, gián tiếp bác bỏ tin đồn về việc đối thoại bị đình lại do bất đồng quan điểm. Mặc dù vậy, giới phân tích cảnh báo tiến trình đàm phán còn nhiều thách thức để có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng theo lộ trình đã định. Các bên phải có quyết tâm chính trị rất cao, sẵn sàng thỏa hiệp và chấp nhận nhượng bộ lớn trên bàn đàm phán. Hôm nay, các hãng truyền thông lớn của Anh đồng loạt đưa tin Thủ tướng đương nhiệm Keir Starmer đang chịu sức ép gần như không thể đảo ngược từ chính các nghị sĩ thuộc công đảng và nhiều khả năng ông sẽ đưa ra thông báo từ chức hoặc công bố lịch trình chuyển giao quyền lực. Ngòi nổ trực tiếp đẩy Thủ tướng Anh vào thế bế tắc chính là chiến thắng mang tính bất ngờ của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tại Macclesfield vừa qua. Theo quy định chính trị Anh, việc ông Burnham chính thức tuyên thệ nhậm chức tại Hạ viện ngày 22 tháng 6 là điều kiện cần để ông đủ tư cách tham gia cuộc đua giành vị trí lãnh đạo công đảng, đồng thời mở đường tiếp quản chiếc ghế thủ tướng. Theo tờ Financial Times, hơn 100 nghị sĩ công đảng đã công khai hoặc gián tiếp yêu cầu ông Starmer từ chức để tránh đẩy chính phủ vào tình trạng tê liệt. Hôm qua, đài RT cho biết cựu Thủ tướng Ba Lan Leszek Müller cho rằng nếu các quan chức Ukraine phản đối việc Washington tước huân chương nhà nước của Tổng thống Volodymyr Zelensky, thì họ cũng nên trả lại các trang thiết bị quân sự mà Ba Lan cung cấp. Quan hệ Ba Lan-Ukraine trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Zelensky gần đây đặt tên một đơn vị quân đội theo tên các anh hùng của quân đội khởi nghĩa Ukraine, UBA. Ba Lan cho biết trong Thế chiến thứ hai, lực lượng này đã sát hại khoảng 100.000 dân thường Ba Lan tại khu vực nay thuộc miền Tây Ukraine và Ba Lan, coi đây là hành động diệt chủng. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lại tôn vinh quân đội khởi nghĩa Ukraine vì vai trò chiến đấu cho một nhà nước độc lập, bất chấp mối liên hệ của lực lượng này với Đức Quốc xã. Một vụ nổ và hỏa hoạn lớn đã bùng lên tại thành phố công nghiệp Sharjah của Qatar vào tối qua. Khu công nghiệp này nằm cách thủ đô Doha khoảng 80 km về phía bắc. Bộ Nội vụ Qatar ban đầu thông báo vụ nổ bên trong đã xảy ra tại một nhà máy ở khu công nghiệp Sharjah do sự cố kỹ thuật. Trong thông báo cập nhật sau đó, bộ này cho biết sự cố kỹ thuật đã khiến một số người bị thương, song không nêu rõ có bao nhiêu người bị thương cũng như mức độ nghiêm trọng. Họ nhấn mạnh không phát hiện bất kỳ vụ rò rỉ nguy hiểm nào. Công ty năng lượng Qatar Energy cho biết vụ nổ xảy ra trong quá trình khởi động vận hành tại thành phố công nghiệp Sharjah, dẫn đến một vụ nổ và hỏa hoạn tại cơ sở cung cấp khí đốt nội địa Basan. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và bây giờ chúng ta cùng thư giãn với âm nhạc. Mùa hè ở Gia Lai không chỉ có nắng, gió mà còn nổi tiếng với những cơn mưa dài bất chợt trên đường phố. Những lúc đó, người người chỉ mong được vào một nơi nào đó, nhâm nhi và tận hưởng từng ngụm cà phê thơm ngát. Chỉ có những khi như vậy, chúng ta mới cảm nhận được rõ nét nhất mùi vị và cảm xúc của thiên nhiên khi cái nắng oi ả, nhễ nhại bị xua đi bởi sự tươi mát của những cơn mưa rào.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài hát Quán Cà Phê Mùa Hạ. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn do ca sĩ Mỹ Linh trình bày. Bây giờ là 17 giờ 30 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với một tư vấn tiêu dùng. Chúng ta đang ở vào thời điểm nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè. Trước bài toán chi phí tiền điện khổng lồ từ điều hòa, quạt hơi nước được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng làm mát tự nhiên và tiết kiệm điện vượt trội. Không khô da như điều hòa, lại mát sâu hơn quạt cơ truyền thống, quạt hơi nước chính là cứu cánh hoàn hảo cho những ngày hè đổ lửa này. Tuy nhiên, làm thế nào để mà chọn được một chiếc quạt vừa túi tiền, làm mát nhanh mà không gây ồn là điều không phải ai cũng biết. Bài tổng hợp trong một tư vấn tiêu dùng chiều nay sẽ cung cấp đến quý vị và các bạn những tiêu chí khi chọn mua quạt hơi nước giúp chúng ta vừa hạ nhiệt mùa hè vừa tiết kiệm chi phí.
1: Thưa quý vị và các bạn, quạt hơi nước là thiết bị làm mát bằng cách phun hơi nước mịn ra không khí. Thiết bị làm mát này có khả năng hạ nhiệt nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe vì không tạo ra luồng gió khó chịu. Về nguyên lý hoạt động, quạt hơi nước hoạt động khá đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, cơ bản theo 4 nguyên lý sau. Hút khí nóng, cánh quạt quay tạo lực hút, kéo không khí nóng từ môi trường xung quanh vào bên trong máy. Bơm nước, một máy bơm siêu nhỏ sẽ đẩy nước từ bình chứa lên để làm ướt đều tấm làm mát, cooling pad. Trao đổi nhiệt, không khí nóng đi qua tấm làm mát ẩm ướt này. Tại đây, xảy ra quá trình bay hơi nước tự nhiên hấp thụ nhiệt lượng của không khí. Thổi khí mát, luồng khí sau khi được giảm nhiệt độ và bổ sung độ ẩm sẽ được thổi ra ngoài, tạo nên làn gió mát mẻ. Dựa vào kiểu dáng và mục đích sử dụng, thị trường hiện nay phổ biến 3 loại quạt hơi nước chính gồm quạt hơi nước mini, kích thước nhỏ gọn, dung tích bình chứa nước nhỏ, thường dùng cho cá nhân, quạt hơi nước gia đình. Đây là dòng phổ biến với công suất vừa phải, phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ. Quạt hơi nước công nghiệp, có kích thước, công suất và dung tích bình chứa lớn, chuyên dùng cho các không gian mở rộng như quán ăn, hội trường, nhà xưởng. Hiện trên thị trường có các dòng quạt hơi nước được người tiêu dùng lựa chọn nhiều, bao gồm quạt hơi nước Sunhouse. Đây là dòng quạt có mẫu mã cực kỳ đa dạng, giá cả dễ dàng tiếp cận, sản phẩm có khả năng làm mát mạnh mẽ, là giải pháp làm mát lý tưởng mà chúng ta nên cân nhắc. Quạt hơi nước Kangaroo có thiết kế hiện đại, thanh lịch, tô điểm không gian sống. Quạt tích hợp nhiều tính năng thông minh, đa dạng chế độ gió và bảng điều khiển trực quan, thân thiện với người dùng. Quạt hơi nước Aqua dễ dàng ghi điểm với người dùng nhờ thiết kế hiện đại, hiệu suất làm mát ấn tượng. Một số model cao cấp còn được tích hợp chức năng tạo ion, cài đặt hẹn giờ, đèn LED và remote điều khiển từ xa, giúp nâng tầm trải nghiệm của người dùng. Quạt hơi nước Media có thiết kế tinh tế, mẫu mã đa dạng, đáp ứng nhu cầu làm mát nhanh chóng của người dùng. Sản phẩm có giá cả dễ dàng tiếp cận và kích thước lý tưởng, dễ dàng đặt ở mọi vị trí trong nhà. Quạt hơi nước Daikyo San. Đây là cái tên quá quen thuộc.

0: tại Việt Nam, hãng nổi tiếng với các dòng quạt hơi nước có khả năng làm mát sâu và thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đồng thời, quạt cũng vận hành êm ái và không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của gia đình. Quạt hơi nước Hòa Phát, đây là dòng quạt nhanh chóng chiếm được lòng tin của người dùng nhờ thiết kế bền bỉ, kiểu dáng nhỏ gọn và nhiều tiện ích đi kèm. Nếu chúng ta đang tìm kiếm giải pháp làm mát thoải mái, an toàn cho những ngày nắng nóng, thì không thể bỏ qua quạt hơi nước Hòa Phát. Quạt hơi nước Sanaki, đây là thương hiệu điện lạnh, điện gia dụng rất mạnh tại thị trường Việt Nam. Các sản phẩm quạt hơi nước của Sanaki thường có dung tích bình chứa nước lớn, lưu lượng gió mạnh mẽ, rất phù hợp cho những không gian mở rộng, lớn như phòng khách, quán ăn hay văn phòng. Quạt hơi nước Boss, sản phẩm nổi tiếng với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, khả năng vận hành siêu êm ái, không gây tiếng ồn khó chịu. Nhiều model cao cấp còn được trang bị tính năng lọc không khí giúp mang đến không gian sống trong lành. Quạt hơi nước Rapido, dòng quạt hơi nước Rapido mang đậm phong cách châu Âu với thiết kế tinh tế sang trọng. Điểm độc đáo của hãng là tích hợp nhiều tính năng thông minh như lọc không khí, tiết kiệm điện, giúp mang đến không gian mát mẻ và nâng tầm chất lượng cuộc sống. Quạt hơi nước Pavidin, đây là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp làm mát công nghiệp và gia đình với công suất lớn. Nếu chúng ta cần một chiếc máy làm mát cho không gian mở, sân vườn hay nhà xưởng nhỏ, thì Pavidin là sự lựa chọn thích hợp. Khi mua quạt hơi nước, chúng ta có thể dựa trên các yếu tố sau đây để đánh giá và chọn được loại quạt ưng ý. Thứ nhất, chọn mua theo nhu cầu và không gian làm mát. Để chọn quạt hơi nước tốt nhất cho gia đình, đầu tiên chúng ta cần phải xác định trước nhu cầu sử dụng và diện tích căn phòng sẽ để quạt. Phạm vi hoạt động hiệu quả của quạt hơi nước là từ 10 đến 20 mét. Với diện tích phòng nhỏ như phòng ngủ, thì chỉ cần chọn quạt hơi nước có công suất 60 đến 120 W là tốt nhất. Lưu ý quạt hơi nước là thiết bị chuyên dùng cho phòng thông thoáng và diện tích vừa phải. Nếu phòng nhỏ hẹp, không gian kín và không có cửa sổ, khi sử dụng quạt hơi nước với công suất lớn, dễ dẫn đến hơi nước tồn đọng không thoát được, lâu ngày ẩm mốc gây hại sức khỏe và đồ thiết bị điện tử khác trong phòng. Thứ hai là chọn mua theo công suất và chức năng. Đây là yếu tố quan trọng trước khi quyết định chọn mua quạt hơi nước. Quạt hơi nước công suất càng lớn thì khả năng làm mát càng rộng và điện năng tiêu thụ càng nhiều. Với diện tích sử dụng nhỏ, nên dùng máy quạt hơi nước có công suất từ 60 đến 120 W. Diện tích lớn hơn thì nên sử dụng công suất trên 120 W. Thứ ba là về dung tích bình đựng nước của quạt. Chúng ta nên chọn các sản phẩm có dung tích lớn, vì nếu bình chứa nước nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự trải nghiệm vì bạn phải mất thời gian để bổ sung nước. Các dòng máy quạt hơi nước dành cho gia đình thường có dung tích bình từ 5 đến 20 lít. Đối với dòng quạt hơi nước dành cho công ty, xí nghiệp thì bình nước sẽ có dung tích lớn hơn. Ngoài ra còn có một số tính năng đi kèm chúng ta nên kiểm tra là có remote điều khiển giúp thuận tiện trong quá trình sử dụng, không phải di chuyển tận nơi mà vẫn điều chỉnh quạt theo nhu cầu. Tính năng hẹn giờ khi sử dụng, tính năng lọc không khí giúp gia đình có môi trường an toàn trong lành, chế độ tự ngắt điện khi gặp sự cố và khả năng tiết kiệm điện. Hy vọng những thông tin trong mục này ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn tìm ra câu trả lời. Tóm lại, không có một hãng quạt hơi nước nào là tuyệt đối, chỉ có sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mỗi gia đình.
1: Vâng, vừa rồi là một tư vấn tiêu dùng đã thông tin đến quý vị và các bạn một số tiêu chí khi chọn mua quạt hơi nước, giúp chúng ta vừa hạ nhiệt mùa hè cũng như là vừa tiết kiệm chi phí nữa.

Ca sĩ Hồng Nhung vừa gửi đến chúng ta ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Tiếp theo chương trình thông tin và âm nhạc chiều hôm nay, chúng ta cùng đến với một thông tin thể thao.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin thể thao chiều thứ hai hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày tranh tài sôi nổi trên sân vận động Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai, Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 tranh cúp Gia Đe Duy Đức đã kết thúc vào hôm qua. Kết quả, câu lạc bộ bóng đá cộng đồng Văn Thái, xã Tuy Phước Bắc xuất sắc vô địch bảng đấu U14. Trung tâm bóng đá cộng đồng Lương Thủy, tỉnh Quảng Ngãi giành vô địch U12. Câu lạc bộ bóng đá Bồng Sơn giành hạng nhất U10. Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 tranh cúp Gia Đe Duy Đức do Ủy ban Nhân dân phường Bồng Sơn tổ chức diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, quy tụ gần 500 cầu thủ đến từ 24 đội bóng trong và ngoài tỉnh tham gia. Ngày hội không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào, tập luyện bóng đá, phát triển thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê bóng đá cho học sinh. Đội tuyển Golden Star với 100% thành viên là người Việt Nam đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để lên

Ngôi vô địch giải cờ vua Fidi World Cup Amateur Rabbit Chess Cup 2026 hôm qua ngày 21 tháng 6. Ngay từ giai đoạn vòng bảng, các kỳ thủ Việt Nam đã thi đấu vô cùng thăng hoa. Vượt qua 9 vòng đấu ngạt thở theo hệ Thụy Sĩ, Kudista xuất sắc chiếm lĩnh ngôi vị nhất bảng A. Tiến vào trận chung kết tổng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vững phong độ để giành chiến thắng thuyết phục trước đội Bosnojoy, chính thức giành chức vô địch giải Fidis World Team Amateur Rabbit Chess Cup 2026 cùng với số tiền thưởng 10.000 euro. Bộ đôi Minh Quân Vinh Hiển giành huy chương vàng duy nhất cho các đại diện Pickleball Việt Nam ở PPA Asia Tour Bắc Kinh mở rộng 2026 diễn ra vào tối qua. Minh Quân và Trương Vinh Hiển đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nam chuyên nghiệp ở PPA Asia Tour Bắc Kinh mở rộng 2026 sau chiến thắng 2-0 trong trận chung kết. Đối thủ của họ không phải ai xa lạ mà là bộ đôi Kenta Miyoshi và Robert Sealing, những người thường xuyên săn giải ở Việt Nam trong những năm gần đây. Chiếc huy chương vàng lần này giúp các vận động viên Việt Nam không trắng tay ra về. Trước đó, Lý Hoàng Nam đã bỏ nội dung đơn nam mà anh nhiều khả năng tranh chấp với Vinh Hiển. Sau đó Vinh Hiển cũng thua bán kết và chỉ giành huy chương đồng. Cũng liên quan thể thao trong nước, giải vô địch quốc gia nữ mùa 2026 chính thức khởi tranh vào chiều ngày 20 tháng 6. Mùa giải năm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của giải vô địch quốc gia nữ Việt Nam khi lần đầu tiên được tổ chức theo thể thức Ligue 1 sân nhà sân khách.

lần thể hiện đẳng cấp ở sân chơi châu Á. Trong cùng ngày, đến lượt tổ 4 x 400m nam cũng gây tiếng vang. Bốn vận động viên Lê Ngọc Phúc, Trần Đình Sơn, Vũ Ngọc Khánh và Tạ Ngọc Tưởng tiếp tục vượt qua đối thủ Trung Quốc để giành tấm huy chương vàng. Chuyển sang thông tin World Cup 2026, tiền đạo Mohamed Salah góp một bàn và một kiến tạo giúp Ai Cập hạ New Zealand 3-1 ở lượt hai bảng G trong trận cầu sáng nay. Đây là chiến thắng đầu tiên của Ai Cập sau 4 lần dự World Cup với 5 trận thua và 3 hòa. Ai Cập cũng trở thành đội châu Phi thứ tư giành chiến thắng ở kỳ giải này sau Morocco, bờ biển Nga và Canada. Kết quả 3-1 trước New Zealand còn giúp Ai Cập sáng cửa vào vòng 1-16.

có chiến thắng tưng bừng. Cape Verde xứng danh là ngựa ô của World Cup năm nay khi lại cầm hòa ông lớn Uruguay sau Tây Ban Nha ở lượt đầu. Đại diện châu Phi ghi bàn mở tỷ số rồi đối thủ chọc thủng lưới liên tiếp hai lần trước khi Helio Varela lập công ấn định kết quả 2-2 chung cuộc. Như vậy, Tây Ban Nha tạm thời vươn lên đứng đầu bảng ASEAN World Cup 2026 sau lượt trận thứ hai với 4 điểm. Uruguay và Cape Verde lần lượt xếp ở hai vị trí tiếp theo. Ở lượt trận thứ ba, Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Uruguay, trong khi Cape Verde sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út. Cánh cửa tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 vẫn mở rộng cho cả 4 đội. Báo chí thế giới cũng phát cuồng với chiến tích của đội tuyển quốc gia với dân số hơn 500 người Cape Verde. Tờ Independent của Anh giật dòng tiết ngắn gọn, Cape Verde tạo nên cú sốc thứ hai liên tiếp tại World Cup khi cầm hòa Uruguay trong trận đấu đầy kịch tính. Tờ Marca của Tây Ban Nha giật tiết đầy thán phục, Cape Verde chính là câu chuyện cổ tích của World Cup năm nay.

0: thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: tịch cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp giường, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhân ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhân ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: nhận kết khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22 ngày 23 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 1998, bài hát cổ động cho quân Cup, Copa de la Vida, The Cup of Life ra đời và phương

Vâng, thưa quý vị, chương trình thông tin bản nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, Chiến Thắng, kỹ thuật viên Tùng Tốt. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị quy mô lớn của Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh xây 6 tòa nhà xã hội tại phường Long Trường, bổ sung nguồn cung nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu phía đông của thành phố. Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ.

0: loạt bài trong chương trình Thời sự chiều với bài thứ nhất nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Trong phần tin thế giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức khiến chính trường Anh bước vào giai đoạn bất định mới. Trung Quốc thành lập tổ điều tra liên ngành vụ tã giấy nghi chứa formaldehyde. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án trình tại phiên họp, đồng thời đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo văn bản, báo cáo, đề án, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Cụ thể về báo cáo chuyên đề về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt và thống nhất nhận thức mới về kinh tế nhà nước. Theo đó, kinh tế nhà nước phải là một chỉnh thể thống nhất, bao gồm ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, kết cấu hạ tầng, dự trữ quốc gia, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng nhà nước, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập. Lấy hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước làm trung tâm của quá trình hoàn thiện thể chế, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn đối với các nguồn lực chiến lược của quốc gia, tạo bước đột phá trong quản trị doanh nghiệp nhà nước.
2: Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước.
1: Về báo cáo chuyên đề cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam mua công nghệ, tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, xây dựng và vận hành cổng một cửa đầu tư quốc gia, xây dựng cơ chế lựa chọn, quản lý và giám sát nhà đầu tư chiến lược, cơ chế điều phối quốc gia và liên kết vùng trong thu hút đầu tư nước ngoài. Riêng về báo cáo về cơ chế chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương định hướng của Đảng về xử lý ô nhiễm không khí tại các đô thị lớn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy kiểm soát từng nguồn thải sang quản trị chất lượng môi trường, không khí theo mục tiêu. Phát triển hệ thống dữ liệu môi trường đồng bộ, hiện đại, xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá, cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm, xác định rõ trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương, từng nguồn phát thải. Tại phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho ý kiến về báo cáo về tình hình và giải pháp rà soát, sửa đổi, ban hành, bãi bỏ các quy định pháp luật để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong năm 2026 và về đề án nghiên cứu đề xuất sửa đổi các bộ luật quan trọng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ phải coi việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bất hợp lý là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không chỉ thực hiện trong các chiến dịch ngắn hạn, chuyển từ tư duy quản lý tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở quản trị rủi ro, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh. Bên cạnh đó, việc sửa đổi bộ luật tố tụng hình sự phải đảm bảo bộ luật thực sự là một trong những bộ luật nền tảng giữ vị trí trung tâm trong hệ thống pháp luật về tư pháp, thể hiện rõ yêu cầu bảo vệ công lý, bảo vệ quyền công dân, kiểm soát quyền lực nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị các thành viên ban chỉ đạo trong phạm vi chức trách được giao, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật theo chương trình công tác năm 2026. Trước mắt, tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng cao nhất các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp từ nay đến cuối năm 2026.
0: Trước đó, vào sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự

0: lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống của Học viện An ninh Nhân dân và trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3.
1: Cách đây 80 năm, ngày 25 tháng 6 năm 1946, Trường huấn luyện Công an, tiền thân của Học viện An ninh Nhân dân ngày nay, chính thức được thành lập. Đây là cơ sở giáo dục đào tạo đầu tiên của ngành công an, cũng là một trong những cơ sở giáo dục đào tạo được thành lập sớm nhất ở nước ta sau Cách mạng tháng 8 thành công. Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Học viện phải xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
2: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Học viện phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, nội dung giáo dục đào tạo, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, xây dựng nguồn nhân lực an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, chủ động kiến tạo, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển bền vững và chất lượng cao của đất nước với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử đang làm thay đổi bản chất an ninh và bảo vệ an ninh, chú trọng nghiên cứu, luận giải những vấn đề an ninh mới, bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên số thông qua việc nghiên cứu làm rõ nội hàm của an ninh, chế độ an ninh, thẩm quyền, vấn đề mới trong an ninh, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tiên phong đổi mới phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống phát tán tin giả, tin sai sự thật, nhất là trên môi trường số.
2: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
1: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã dự và cắt băng khánh thành nhà hiệu bộ Học viện An ninh Nhân dân.
0: Sáng nay tại Văn phòng Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao.
3: Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh chuyến thăm của quyền Bộ trưởng Hùng Cao và đoàn công tác nhân dịp tham gia chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương 2026. Đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức chương trình hợp tác nhân đạo và ứng phó cứu trợ thiên tai này tại tỉnh Quảng Trị, địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh cũng như tác động của thiên tai gần đây. Thông qua quyền Bộ trưởng Hùng Cao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và phu nhân, đồng thời nhắc lại lời mời Tổng thống và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua. Ông khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các bình diện song phương, khu vực và toàn cầu. Nhất trí với những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, quyền Bộ trưởng Hùng Cao cho rằng hợp tác quốc phòng, trong đó có hợp tác an ninh hàng hải, đóng vai trò quan trọng cho hòa bình, thịnh vượng của hai nước, cũng như an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh hàng hải, nâng cao năng lực, hỗ trợ nhân đạo, ứng phó thiên tai và các thách thức chung của khu vực. Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật. Nhân dịp tháng 7, tháng tri ân thương binh liệt sĩ sắp đến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ tăng cường chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, kỷ vật, giúp tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Đây không chỉ là những hoạt động hợp tác mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mà còn là minh chứng cho những nỗ lực hàn gắn, hòa giải và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Quyền Bộ trưởng Hùng Cao bày tỏ nhất trí với nhận định trên, đồng thời chia sẻ, cá nhân sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, bởi vậy hơn ai hết hiểu được nỗi đau chiến tranh. cho rằng những thành tựu đạt được trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là minh chứng rõ nét cho tinh thần khép lại quá khứ hướng tới tương lai giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, giúp hàn gắn và chữa lành vết thương do chiến tranh để lại. Quyền Bộ trưởng Hải quân cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì cam kết lâu dài đối với các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Bày tỏ xúc động khi về thăm Việt Nam lần thứ hai, Quyền Bộ trưởng Hùng Cao chia sẻ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam. Trên cương vị hiện nay và trên hết là một người mang trong mình dòng máu Việt, ông Hùng Cao khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và đóng góp vào các nỗ lực để cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ gắn bó và đóng góp vào nền hòa bình, tự cường và phát triển của đất nước, cũng như cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Cũng hôm nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đang có chuyến công tác tại nước ta. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Tới dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
4: Màn trình diễn lân sư đầy rộn ràng cũng là lời chúc cho lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố Hà Nội và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội thuận lợi, thành công, may mắn đến dự án. 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Riêng dự án nhà ở cho thuê tại phường Việt Hưng có quy mô khoảng 2,46 hectare, gồm 7 tòa nhà cao từ 12 đến 13 tầng với 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư dự kiến là 3.562 tỷ đồng. 3 dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững. Theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng
5: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
4: Cũng hôm nay, thành phố Hà Nội khởi công 5 dự án tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương đến khu công nghiệp đường sắt Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2 sân bay Nội Bài Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8 Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10 Cổ Loa Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2.5, Tham City, Cổ Loa và tuyến số 14 đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt. Đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh khoảng trống lớn về cơ cấu thị trường nhà ở đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và tâm huyết.
6: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán, về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
7: 3, 2, 1, xin chúc mừng.
4: Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã ấn nút khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Dự thảo điều chỉnh quy hoạch xác định đất đai là nguồn lực đặc biệt quan trọng, cần được phân bổ hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả. Trong thời gian tới, quỹ đất sẽ ưu tiên cho phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án giao thông chiến lược, khu công nghiệp, khu kinh tế, trung tâm logistics, các đô thị lớn và dự án năng lượng trọng điểm. Đồng thời, vẫn bảo đảm duy trì diện tích đất trồng lúa cần thiết để giữ vững an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái quan trọng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, quy hoạch sử dụng đất quốc gia không chỉ là việc phân bổ các chỉ tiêu đất đai, mà phải thực sự trở thành đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát huy tối đa giá trị của nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng của quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tính thống nhất đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên nguồn lực đất đai cho các công trình trọng điểm, dự án động lực nhằm tạo dư địa phát triển mới cho nền kinh tế. Khắc phục triệt để tình trạng lãng phí đất đai, nhất là các dự án chậm triển khai, quy hoạch treo, khu đô thị và dự án nhà ở bỏ hoang kéo dài. Việc sử dụng đất phải hướng tới hiệu quả thực chất, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm giữ dự án. Phó Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất linh hoạt hơn, tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng đất hàng năm, kiên quyết thu hồi chỉ tiêu đối với những địa phương sử dụng không hiệu quả để điều chuyển cho các địa phương có nhu cầu và năng lực triển khai tốt hơn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới.
0: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, luật sư sửa đổi phải xử lý hài hòa hai yêu cầu, tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương trong hành nghề luật sư, đồng thời phát huy vai trò tự quản nghề nghiệp của tổ chức luật sư, tạo điều kiện cho nghề luật sư phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại. Đối với đào tạo nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp nghiên cứu mô hình mở, có chuẩn, phát huy vai trò của Học viện Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các tổ chức hành nghề luật sư có uy tín và đội ngũ luật sư giỏi trong đào tạo thực hành. Mục tiêu không chỉ là tăng số lượng luật sư mà phải nâng chất lượng, hình thành đội ngũ luật sư có năng lực tranh tụng, tư vấn chuyên sâu, xử lý tranh chấp quốc tế. Về kỳ thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, Phó Thủ tướng yêu cầu thiết kế mô hình khách quan, minh bạch, có sự tham gia thực chất của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở đào tạo nghề luật sư và chuyên gia. Phó Thủ tướng yêu cầu hồ sơ trình Chính phủ phải nêu rõ các phương án chính sách, lý do lựa chọn, tác động, rủi ro và nguồn lực thực hiện, bảo đảm dự án luật vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, vừa phát huy đúng vai trò tự quản nghề nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ luật sư Việt Nam bản lĩnh, đạo đức, chuyên nghiệp, hội nhập.
0: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, thành phố Hà Nội, các bộ ngành, cơ quan đơn vị liên quan. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình triển khai 13 dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao năm 2026. Đại diện các bộ ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các hạng mục đầu tư, một số vướng mắc kiến nghị giải pháp đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhóm dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Về công tác xây dựng tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương cho biết hiện nay đã sưu tầm được hơn 8.500 tài liệu hiện vật trong tổng số hơn 28.500 tài liệu theo các chủ đề dự kiến trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Đồng chí khái quát ba nhóm vấn đề cần tập trung, đó là đối với các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp, các nhóm vấn đề thuộc 7 dự án đầu tư công đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan đơn vị liên quan phải đặt trọng

0: tâm thời hạn hoàn thành các dự án, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Rà soát áp dụng các cơ chế đặc thù đã có, bảo đảm nguyên tắc trình tự pháp luật quy định, hoàn thành đúng tiến độ, các tiêu chí về chất lượng. Yêu cầu rất cao là tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực. Về xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ, đây là công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử của Đảng, mà còn truyền tải tới mai sau về chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Các cơ quan đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ, xây dựng kho tài liệu phục vụ các chủ đề trưng bày và các hạng mục thiết kế, thi công công trình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, bảo đảm công trình có ý nghĩa văn hóa chính trị sâu sắc, bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật để công trình xứng với tầm vóc, vai trò, sứ mệnh lịch sử, thể hiện danh dự, uy tín của Đảng. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, khắc phục kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, gắn trách nhiệm đơn vị chủ trì phối hợp, đôn đốc thường xuyên báo cáo kết quả tiến độ hàng tuần về Ban chỉ đạo xây dựng các công trình trọng điểm. Các bộ ngành chủ động hỗ trợ Văn phòng Trung ương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ, sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời hạn.
1: Hôm nay, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân Trung ương đến thành phố Hà Nội và phường Tùng Thiện.
0: Tại buổi tiếp, các hộ dân ở phường Tùng Thiện phản ánh kiến nghị liên quan việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 414 và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại. Đây là vụ việc đông người phức tạp kéo dài nhiều năm liên quan đến khoảng 200 hộ dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của công dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài lên Trung ương. Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trước ngày 30 tháng 9 năm nay. Đồng thời, giao Ban tiếp công dân Trung ương theo dõi đôn đốc quá trình giải quyết. Nhấn mạnh ý nghĩa của mô hình tiếp công dân trực tuyến, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, sớm triển khai kết nối đồng bộ giữa trụ sở tiếp công dân Trung ương với các điểm tiếp công dân ở địa phương, tăng cường đối thoại công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại tố cáo, tạo thuận lợi cho người dân, giảm thời gian và chi phí đi lại.
1: Sáng nay, Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại phường Long Trường, thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức lễ khởi công dự án với quy mô 764 căn hộ, góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Duy Phương.
0: Dự án nhà ở xã hội thế hệ mới Dragon E-Home do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long làm chủ đầu tư, có diện tích gần 20.000 m2, quy mô 764 căn hộ tại phường Long Trường. Liên kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề. Từ đó thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và trong hai quý đầu năm tới sẽ khởi công đủ chỉ tiêu chính phủ giao là gần 200.000 căn. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, thành phố sẽ vượt chỉ tiêu được giao, cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn từ năm 2021 đến 2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung thông tin.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu, các cơ quan đơn vị xác định phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là một trong những giải pháp trọng tâm bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đô thị bền vững và ổn định thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố.

0: Người đứng đầu sở ban ngành địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển nhà ở xã hội theo phạm vi quản lý. Thành phố xem xét kết quả phát triển nhà ở xã hội là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cơ quan đơn vị và người đứng đầu, đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên, thực hiện đồng thời song song các quy trình về đầu tư đất đai, quy hoạch xây dựng môi trường, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan. Thành phố thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với quy định hiện hành. Thành phố Đà Nẵng ưu tiên bố trí quỹ đất thuận lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ để phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, khu công nghiệp. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
1: hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Mà hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ, cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn, thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
2: Hôm nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV cho biết, sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công, tức là tăng khoảng gần 5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
3: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Điều này cho thấy nhịp độ thi công tiếp tục được đẩy lên sau khi chiến dịch cao điểm được phát động. Đối với gói thầu giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật sân bay, chủ đầu tư đang tăng cường kiểm soát theo từng khu vực, hạng mục và yêu cầu kết nối với các gói thầu liên quan. Giá trị thực hiện gói thầu 4.8 hiện đạt gần 6.900 tỷ đồng, tương đương gần 62% giá trị hợp đồng. Bước vào cao điểm mùa mưa, ACV nhận định thời tiết có thể ảnh hưởng các hoạt động thi công ngoài trời, vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công.

0: Động cần chuẩn bị những gì để thích ứng với sự thay đổi này? Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia thảo luận tại sự kiện do Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
1: Theo khảo sát của PwC, một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vấn các thương vụ, các ngành có mức độ ứng dụng AI cao đang đạt tốc độ tăng năng suất lao động gấp gần 5 lần so với các ngành ít ứng dụng công nghệ này. Giáo sư tiến sĩ Vũ Công Giào, giảng viên cao cấp Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng quá trình chuyển đổi số đang làm xuất hiện những nhóm dễ bị tổn thương mới trên thị trường lao động.
2: Cái nhóm đấy bị tổn thương mới xuất hiện trong cái chuyển đổi số và AI thì tôi đã thấy rằng là không tiếp cận với công nghệ thì gần như không có cơ hội và nhiều khi là bị gạt ra ngoài lề trong rất nhiều công việc. Trong xã hội có rất là nhiều nhóm xã hội khác, người ta rất khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ, và nếu không tiếp cận được công nghệ thì gần như là bây giờ họ bị loại trừ khỏi rất nhiều cơ hội về việc làm. Tóm lại thì thị trường lao động mới hiện nay tạo ra cũng nhiều cơ hội việc làm, thế nhưng mà câu hỏi đặt ra rằng là cái việc làm ấy họ có được trả công một cách đầy đủ và thích đáng hay không, đấy là một câu chuyện vô cùng quan trọng.
1: Không chỉ tạo ra cơ hội mới, AI đang làm gia tăng áp lực cạnh tranh trên thị trường lao động. Báo cáo Tương lai việc làm năm 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo AI và tự động hóa sẽ tạo ra 170 triệu việc làm mới, nhưng cũng thay thế 92 triệu việc làm cũ. Điều đó cho thấy bản chất của AI không phải là xóa bỏ hoàn toàn việc làm của con người mà đang tái định hình thị trường lao động. Ông Andre Gama, chuyên gia an sinh xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nhận định.
3: Thách thức lớn nhất hiện nay là bảo đảm người lao động có đủ kỹ năng để thích ứng với những thay đổi của công nghệ. Điều quan trọng là phải đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau. Muốn làm được điều đó, chúng ta cần xây dựng những cơ chế kết nối, hỗ trợ và truyền thông hiệu quả để mọi người đều có cơ hội tiếp cận thông tin, nâng cao năng lực và thích ứng với những thay đổi đang diễn ra trên thị trường lao động.
1: Theo các chuyên gia, khoảng cách kỹ năng đang trở thành thách thức lớn nhất trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI. Nếu người lao động không kịp thời cập nhật kiến thức và kỹ năng mới, thì nguy cơ thất nghiệp, thiếu việc làm và bất bình đẳng xã hội có thể gia tăng. Quá trình chuyển đổi số cũng đặt ra nhiều vấn đề về an toàn số, bảo vệ người dùng và quản trị không gian mạng. Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS khẳng định đây là những thách thức lớn mà Việt Nam cần giải quyết đồng thời với phát triển công nghệ.
4: An toàn số cũng là một cái vấn đề mà tôi nghĩ là rất là nhức nhối và Việt Nam phải giải quyết. Ví dụ như là tin giả, thông tin không chính xác, rồi những nội dung mang tính gọi là thiếu lành mạnh ở trên Internet cũng phổ biến rất là nhiều. Các cái an toàn về mặt nội dung chưa được bảo vệ tốt, dẫn đến là an toàn cho người dùng gặp nhiều khó khăn. Tội phạm xuyên biên giới ở trong lĩnh vực số tấn công vào các cái hạ tầng ở Việt Nam, rồi là các cái vấn đề ví dụ như là ăn cắp bản quyền, vi phạm bản quyền công khai ở trên môi trường số, thì đấy là những thách thức rất là lớn mà trong cái giai đoạn đi sâu vào chuyển đổi số sắp tới Việt Nam sẽ phải giải quyết, cả ở tầm mức là thể chế, cả ở tầm mức là kỹ thuật và con người.
1: Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo lại và đào tạo nâng cao kỹ năng số cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, đồng thời có các chính sách bảo vệ những nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình chuyển đổi số. Như vậy, tri thức, kỹ năng số và khả năng sử dụng AI sẽ là chìa khóa để người lao động không bị bỏ lại phía sau.
0: Các tỉnh phía Nam đang bước vào mùa mưa, nhiều loại trái cây tại tỉnh Đồng Tháp liên tục giảm giá, khiến nhà vườn gặp khó. Phóng viên Chu Trinh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đưa tin.
5: Hiện tại thanh long ruột đỏ, loại 3 có giá từ 4.000 đến 6.000 đồng trên 1kg, trong khi đó loại 1 và loại 2 có giá cao hơn nhưng rất khan hiếm. Với mức giá này, nhà vườn không có lãi, thậm chí thua lỗ. Đối với trái sầu riêng giống mọn thon, hiện được thu mua với giá khoảng 70.000 đồng trên 1kg, còn giống ri sáo giảm xuống khoảng 30.000 đồng trên 1kg. Ở thời điểm này, việc xuất khẩu sầu riêng gặp nhiều khó khăn do chất lượng trái chưa đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu. Theo các nhà vườn, vào mùa mưa, cây ăn trái thường cho năng suất cao nhưng chất lượng trái giảm do ảnh hưởng của thời tiết, dễ phát sinh sâu bệnh. Tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu thấp nên chủ yếu tiêu thụ nội địa, khiến giá bán giảm mạnh. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu Riêng tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
6: Sầu riêng hiện nay giờ nó cũng trồi sụt bất thường lắm, mà cái giá sụt hàng mắm thon á, thương lái thì mua thì loại A thì từ khoảng trung bình cho dưới 75.000, thì vô vườn thì họ mua khoảng trên 50.000 rồi, nhà vườn còn có được chút lãi, còn riêng cái 6

0: Hiện nay cũng giá tận đáy luôn. Hiện nay vô vườn được khoảng 30, hai mấy. Nguyên nhân rẻ lý do là cái mùa này ngay cái tháng mưa rồi. Rồi thì viên chất lượng không có. Cây sáo thật sự ra tôi đem về tôi ủ. Bây giờ cái làm 5 tấn thì nó thật sự ra thì lấy được chừng phân nửa. Phân nửa thì mới bốc hàng kem.
1: Thanh long và sầu riêng là hai loại cây ăn trái chủ lực của tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích hơn 45.000 hecta trong tổng số khoảng 133.000 hecta cây ăn trái của toàn tỉnh. Tuy nhiên sau lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026, nhiều nhà vườn vẫn chưa đạt được kỳ vọng về sự khởi sắc của về thị trường tiêu thụ và giá cả trái cây.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại công nghệ số, người trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, phát triển bản thân cũng như khẳng định giá trị của mình. Tuy vậy, mạng xã hội, thế giới ảo, lối sống thực dụng hay những giá trị hào nhoáng đang tác động mạnh mẽ đến nhận thức cũng như hành vi của một bộ phận thanh niên. Không ít người trẻ mất phương hướng, thiếu mục tiêu sống, thờ ơ với cộng đồng hoặc dễ bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn. Đằng sau những biểu hiện ấy là khoảng trống về điểm tựa tinh thần và sự thiếu hụt môi trường sinh hoạt lành mạnh để được định hướng, sẻ chia và trưởng thành. Những năm qua, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức đại diện của thanh thiếu niên đã triển khai nhiều chương trình nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Thế nhưng trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại, liệu những hoạt động ấy đã thực sự đáp ứng nhu cầu của người trẻ và giúp họ vững vàng trước những cám dỗ của cuộc sống? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Bài thứ nhất có nhan đề Người trẻ lạc hướng trong thế giới nhiều cám dỗ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Mê ra đâu.
4: Rời quê lên thành phố học tập, mang theo nhiều kỳ vọng của gia đình về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, sự hấp dẫn của thế giới ảo đã khiến Nguyễn Hoài Nam dần thay đổi. Những buổi tối chơi game để giải trí, trở thành người nghiện game từ lúc nào không hay. Để rồi, kết thúc năm học đầu tiên, Nam không chỉ mất học bổng khuyến khích mà còn nhận cảnh báo về học tập từ nhà trường.
5: Ngoài thời gian học trên trường thì thời gian còn lại em cũng khá là rảnh ạ. Trong thời gian rảnh thì em cũng thường chơi game hay thức khuya. Ban đầu em nghĩ chỉ là giải trí nhưng mà dần dần cũng thấy game hay quá, ham quá. Mỗi ngày em chơi chắc cũng 7 đến 8 tiếng. Điều khiến em tiếc nuối nhất là không chỉ là điểm số giảm sút mà là cảm giác đánh mất mục tiêu của chính mình ạ.
4: Nếu như Nguyễn Hoài Nam lạc lối trong trò chơi điện tử thì Nguyễn Thu Trang, sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội lại từng đánh mất chính mình trong hành trình tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng xã hội. Từng là một học sinh năng động, tích cực tham gia các hoạt động của trường, nhưng khi bước vào đại học, Trang dành phần lớn thời gian cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân trên các nền tảng trực tuyến. Mỗi ngày dành nhiều giờ để quay video, chỉnh sửa hình ảnh, theo dõi đợt thích và bình luận. Những hoạt động tập thể, chương trình tình nguyện hay sinh hoạt dần trở nên xa lạ.
6: Trước đây thì em rất thích tham gia các hoạt động cộng đồng, nhưng mà sau này thì em chỉ quan tâm xem hôm nay bài đăng của mình được bao nhiêu lượt xem, có bao nhiêu người theo dõi hay không. Với cả thời gian em dành để chỉnh sửa video khá là lâu. Em thức có những hôm đến khoảng 2-3 giờ sáng. Vì em đang dành thời gian khá nhiều về việc chỉnh sửa là em cũng bị hạn chế các thời gian để tham gia các hoạt động khác.
4: Hoàng Nam và Thu Trang có những câu chuyện khác nhau nhưng cùng cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Người trẻ hôm nay không chỉ lạc hướng trong cách sử dụng thời gian mà còn có nguy cơ lạc hướng trong chính những giá trị nền tảng của cuộc sống. Khi không biết mình sống vì điều gì, mục tiêu của mình là gì thì đó mới là sự lạc hướng đáng lo ngại nhất. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, cứ 5 thanh thiếu niên Việt Nam thì có một người gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo âu hoặc trầm cảm. Điều đáng lo ngại không chỉ dừng lại ở việc nghiện mạng xã hội hay thờ ơ với cộng đồng, mà thanh thiếu niên còn bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, từ bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng đến các hành vi phạm tội trên không gian mạng. Theo các chuyên gia, điều cần quan tâm hiện nay là cách người trẻ tiếp nhận thông tin, bởi khi thiếu kỹ năng phản biện và trải nghiệm thực tế, người trẻ rất dễ nhầm lẫn giữa giá trị thật và giá trị ảo. Tiến sĩ Vũ Thu Hương, chuyên gia giáo dục cho rằng,
7: một trong những điểm rất đáng ngại của thanh niên hiện nay đó là sự thiếu trải nghiệm, thiếu những cái kinh nghiệm sống cũng như các kỹ năng sống. Và cái sự thiếu thốn về kỹ năng và cũng như trải nghiệm đó đã khiến cho tầm nhìn của các bạn hạn hẹp hẳn lại. thì khi các bạn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài thông qua các thiết bị công nghệ, các bạn đã bị lôi kéo sang những cái góc nhìn và những cái thói quen cũng như những cái hành vi rất xấu và những cái phong trào hết sức lệch chuẩn. Và sự hình thành những thanh niên không có hoài bão, không có ước mơ, không có sự nỗ lực.
4: Đó không chỉ là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân mà còn là thách thức đặt ra đối với gia đình, nhà trường và tổ chức đoàn trong việc đồng hành, định hướng thế hệ trẻ hôm nay. Hiện nước ta có khoảng 21 triệu thanh niên với khoảng 6 triệu đoàn viên. Đồng hành cùng tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều phong trào, chương trình hành động thiết thực như Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Tiếp sức mùa thi, các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, từ tổ chức các cuộc thi đến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên, công tác đoàn vẫn bộc lộ không ít hạn chế. Đó là còn nặng về tổ chức phong trào sự kiện, chưa thực sự đi sâu vào các nhóm đối tượng đoàn viên thanh niên và định hướng giá trị sống, lối sống, lý tưởng cho thanh niên. Nội dung sinh hoạt còn thiếu sự hấp dẫn, chưa bắt kịp những thay đổi nhanh chóng của đời sống giới trẻ và môi trường số. Chị Nguyễn Mai Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn phường Đống Đa, Hà Nội chia sẻ.
8: Điều mà tôi trăn trở nhất không phải là các bạn sử dụng mạng xã hội nhiều hay ít, mà là nếu như người trẻ không có lý tưởng hay là không có mục tiêu đủ lớn, và khi đó các bạn có thể là một người biết rất nhiều thông tin nhưng lại thiếu kỹ năng sống, thiếu trải nghiệm thực tế và thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Muốn tập hợp được thanh niên thì trước hết tổ chức đoàn cần phải hiểu thanh niên đang cần gì, nghĩ gì và mong muốn điều gì, hiểu được nhu cầu của thanh niên. Theo từng độ tuổi, tổ chức đoàn sẽ cần tạo ra nhiều môi trường để thanh niên được trải nghiệm, được khẳng định bản thân và tìm thấy giá trị của mình. Và từ đó thì tổ chức hoạt động thu hút các bạn tham gia thay vì lựa chọn ngồi nhà và lướt mạng xã hội.
4: Những trăn trở ấy cũng phần nào phản ánh nhu cầu rất thực của thanh niên hiện nay.
9: Em thấy là trường tổ chức các hoạt động đoàn đấy là dành cho những bạn có hứng thú để tham gia hơn là dành cho tất cả mọi người. Trường có hẳn một phân ban riêng là đoàn trường để tham gia những hoạt động đấy.
10: Em mong là sẽ có thêm những cái hoạt động mở rộng hơn. Những cái hoạt động đoàn hội nó không chỉ đơn thuần chỉ là mỗi tình nguyện viên mà nó có ở nhiều lĩnh vực bọn em có thể tham gia vào, bọn em trải nghiệm, biết được bản thân bọn em thật sự mong muốn cái điều gì và sẽ định hướng phát triển như thế nào trong tương lai.
11: Em mong muốn là hoạt động đoàn sẽ tổ chức có nội dung đa dạng, thu hút hơn để có thể tăng thêm kỹ năng sống hay kỹ năng giao tiếp, giúp bản thân em có những cái kỹ năng nghiệp vụ mà sau này sẽ cần dùng đến khi ra trường.
4: Những chia sẻ cho thấy dù các hoạt động đoàn vẫn được tổ chức thường xuyên nhưng ở một số nơi vẫn chưa thực sự tạo được sức hút rộng rãi đối với thanh niên. Nhiều bạn trẻ xem các hoạt động đoàn là sân chơi dành cho một nhóm đoàn viên tích cực, trong khi phần đông còn lại đứng ngoài hoặc tham gia với tâm thế chưa thực sự gắn kết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi một người trẻ dành hàng giờ đồng hồ trước màn hình điện thoại nhưng không tìm thấy mục tiêu sống thì đó không chỉ là câu chuyện của riêng các em. Đó là câu hỏi đặt ra cho gia đình, cho nhà trường và cả tổ chức đoàn. Là tổ chức của thanh niên, đoàn đã làm gì để thực sự trở thành lực lượng định hướng lối sống, khơi dậy khát vọng, cống hiến và giúp người trẻ vững vàng trước những tác động của thời đại số? Để thực hiện sứ mệnh của mình, tổ chức đoàn hội cần đổi mới phương thức tiếp cận và hoạt động như thế nào để hấp dẫn và đồng hành hiệu quả hơn, từ đó dẫn dắt lối sống cho thanh niên. Chúng tôi sẽ đề cập nội dung này trong phần 2 của loạt bài Đoàn Thanh niên và sứ mệnh định hướng lối sống cho giới trẻ. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
12: Dự báo chiều tối và đêm nay, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh thành ở Bắc Bộ có cảnh báo mưa dông kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Mưa cũng sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to do gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Sang ngày mai, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên có nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Đáng chú ý, ngày 24 tháng 6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt, thậm chí đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Tại Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là vùng nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi vượt 40 độ. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ. Cơ quan khí tượng nhận định nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6, trong khi khu vực Trung Bộ còn có thể tiếp diễn trong nhiều ngày tới. Người dân cần đề phòng nguy cơ mất nước, kiệt sức do tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao, đồng thời lưu ý nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư và cháy rừng do thời tiết khô nóng kéo dài.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Diễn đàn Jakarta diễn ra hôm nay tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN kỷ niệm 5 năm thiết lập đối tác chiến lược toàn diện giữa ASEAN và Trung Quốc. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, đưa tin.
13: Với chủ đề hướng tới một quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc mạnh mẽ và hiệu quả hơn vì lợi ích lớn hơn của khu vực và thế giới, diễn đàn có sự tham gia của các quan chức chính phủ, giới học thuật, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun nêu 5 trọng tâm trong thời gian tới. Thứ nhất là hòa bình và ổn định, bởi không thể thực hiện được mục tiêu nếu không có hòa bình. Thứ hai là chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thứ ba là hợp tác năng lượng. Thứ tư là khả năng chống chịu trước các mối đe dọa xuyên quốc gia. Và cuối cùng là kết nối giao lưu nhân dân. Đây không phải là bổ sung mềm cho quan hệ đối tác, mà là nền tảng dài hạn cho mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Về vấn đề Biển Đông, tiến sĩ Cao Kim Hun nhấn mạnh:
14: cả hai bên đã đạt được tiến bộ thực chất trong các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông với mục tiêu hoàn tất trong năm nay. Đó là một tín hiệu quan trọng cũng như một cam kết vững chắc. Đối thoại bền vững, các biện pháp xây dựng lòng tin, tuân thủ luật pháp quốc tế và quản lý tranh chấp một cách hòa bình tiếp tục là nền tảng cho cách tiếp cận thực dụng của chúng ta. Và trong thời kỳ bất ổn toàn cầu, ASEAN và Trung Quốc cũng phải hợp tác để duy trì và củng cố chủ nghĩa đa phương, đồng thời củng cố cấu trúc khu vực cởi mở, bao trùm dựa trên luật lệ, với ASEAN là vị trí trung tâm như một trụ cột của hòa bình và ổn định.
13: Kỷ niệm năm thứ 5 quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và cũng là kỷ niệm 35 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Dấu mốc quan trọng này cho thấy hai bên có nhiều tiềm năng cùng tiếp tục khai phá.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài về việc Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền.
15: Trong tuyên bố tại phố Downing, ông Keir Starmer cho biết sẽ tiếp tục giữ công vị Thủ tướng lâm thời cho đến khi công đảng bầu được lãnh đạo mới. Việc ông Keir Starmer rời vị trí lãnh đạo đánh dấu thêm một chương biến động trong chính trường Anh. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Đòn giáng được xem là cuối cùng dẫn đến quyết định từ chức của ông Keir Starmer, được cho là chiến thắng của ông Andy Burnham trong cuộc bầu cử bổ sung tuần trước. Cựu thị trưởng vùng Greater Manchester và cũng là một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất trong công đảng được dự báo là người có khả năng thách thức vai trò lãnh đạo của ông Keir Starmer và hiện nổi lên như ứng cử viên hàng đầu cho vị trí kế nhiệm. Chuyên gia Tim Bailey tại Đại học Queen Mary London nhận định.
16: He does seem to have,
17: ông Andy Burnham dường như sở hữu một phẩm chất đặc biệt khiến nhiều người không xem ông như một chính trị gia thông thường. Ông được đánh giá là người có khả năng kết nối với công chúng, sử dụng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu và phần nào có thể thu hẹp những chia rẽ về tư tưởng, cũng như tình trạng phân cực đang ảnh hưởng đến nền chính trị Anh hiện nay.
15: Tuy nhiên, cuộc đua lãnh đạo đảng nhiều khả năng sẽ không chỉ có một ứng cử viên. Cựu Bộ trưởng Y tế Rishi Sunak đã phát tín hiệu sẵn sàng tham gia tranh cử nếu tiến trình bầu chọn chính thức được khởi động. Tuyên bố từ chức của ông Keir Starmer ngay lập tức thu hút phản ứng từ bên ngoài nước Anh. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng thất bại trong các chính sách nhập cư và năng lượng là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Anh phải ra đi. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà phân tích, nguyên nhân sâu xa nằm ở sự suy giảm niềm tin của cử tri đối với khả năng hiện thực hóa chương trình nghị sự mà công đảng đã cam kết khi trở lại nắm quyền. Trong ngắn hạn, việc chuyển giao lãnh đạo khó có thể làm thay đổi ngay các thách thức kinh tế và xã hội mà Anh đang phải đối mặt. Tuy nhiên, kết quả cuộc đua kế nhiệm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của công đảng cũng như hướng đi của nước Anh trong giai đoạn hậu Brexit đầy biến động.
2: Phái đoàn đàm phán chính thức của Iran đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy vậy, nhóm làm việc kỹ thuật của Iran tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Trước những tranh cãi về việc một số sản phẩm tã giấy bị nghi chứa chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh, cơ quan chức năng Trung Quốc đã thành lập tổ điều tra liên ngành để tiến hành xác minh. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
18: Tranh cãi bắt nguồn từ bài báo của báo Kinh tế Tham khảo ngày 18 tháng 6 cho biết, một số mẫu tã giấy của nhiều hãng nổi tiếng như Huggies và Babycare bị phát hiện có chứa formamide, một chất có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ em. Bài báo dẫn thông tin từ Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông cho rằng kết quả sàng lọc mẫu sinh học ở một số trẻ nhỏ có sử dụng tã giấy hàng ngày đã cho thấy nguy cơ liên quan đến chất này. Tuy nhiên, ngay sau đó, Trung tâm Lâm sàng Y tế Công cộng tỉnh Sơn Đông đã ra thông báo phủ nhận. Theo đơn vị này, chuyên gia Vũ Triệu Diễn chưa từng đề cập đến mối liên hệ giữa Phoxmamid và tá giấy trẻ em, đồng thời khẳng định trung tâm chưa tiến hành nghiên cứu nào về tác động sức khỏe của các sản phẩm này. Các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy cả trung tâm và ông Vũ Triệu Diễn đều phủ nhận việc thực hiện kiểm định như bài báo đã nêu, cũng như phủ nhận trả lời phỏng vấn. Về phía doanh nghiệp, trong cùng ngày 21 tháng 6, các thương hiệu tã giấy như Huggy và Baby Care đã công bố báo cáo kiểm tra Phoxmamid từ các tổ chức kiểm định bên thứ ba có chứng chỉ CMA, khẳng định tất cả các mẫu đều cho kết quả không phát hiện Phoxmamid. Vào rạng sáng ngày 22 tháng 6, Baby Care cũng ra thông báo chính thức, đồng thời đề nghị cơ quan quản lý nhà nước tiến hành kiểm tra độc lập đối với sản phẩm của mình và yêu cầu làm rõ câu hỏi Phoxmamid trong cơ thể trẻ em có từ đâu để trả lời thỏa đáng cho dư luận. Hiện vụ việc vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc. Trong bối cảnh các thông tin còn nhiều mâu thuẫn, dư luận đang tiếp tục chờ đợi kết quả kiểm tra độc lập và minh bạch nhằm làm rõ bản chất sự việc, đồng thời bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm dành cho trẻ nhỏ.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Quý vị và các bạn, loạt trận World Cup ngày 22 tháng 6 chứng kiến hai dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Phi. Tại bảng H, Cape Verde tiếp tục gây địa chấn khi cầm hòa ông lớn Uruguay 2-2 nhờ các pha lập công của Kevin Pina và Helio Varela, đẩy nhà cựu vô địch Nam Mỹ vào thế khó trước lượt trận cuối. Chứng kiến sự kiên cường của các học trò, huấn luyện viên đội tuyển Cape Verde, Bubista khẳng định đầy tự tin.
22: Với những gì chúng tôi đã làm được trước hai đội tuyển đẳng cấp quốc tế, tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng. Tôi tin mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý.
21: Trong khi đó, tại bảng G, Mohamed Salah rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Ai Cập lội ngược dòng, hạ New Zealand 3-1. Đây chính là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của quốc gia Bắc Phi này, khép lại 92 năm dài chờ đợi kể từ lần đầu góp mặt vào năm 1934. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, siêu sao Mohamed Salah bày tỏ.
22: Mang chiến thắng này về cho đất nước quê hương là một cảm giác vô cùng tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi. Đây là một thành tích rất lớn. Chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh trong một bảng đấu đầy thử thách. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đứng đầu bảng đấu. Cả đội chỉ cần ăn mừng chiến thắng trong ngày hôm nay, ngày mai và sau đó sẽ tập trung hoàn toàn cho trận đấu cuối cùng.
21: Trận đại chiến giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 diễn ra rạng sáng mai là màn so tài quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/16. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau lượt trận ra quân hoàn hảo và quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng. Đội kim vô địch Argentina được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và chất lượng nhân sự vượt trội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cao đại diện châu Âu. Nhận định về đối thủ, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.
22: Áo là một đối thủ rất khó chịu. Họ sở hữu những cầu thủ giỏi, áp sát tốt và chơi thứ bóng đá rất trực diện. Họ đã có một chiến dịch vòng loại tuyệt vời và chúng tôi đã phân tích kỹ rằng họ là một đối thủ đáng gờm.
21: Ở bên kia chiến tuyến, Áo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi pressing cường độ cao. Đối mặt với nhà vua thế giới, ông Rangnick khẳng định quyết tâm của toàn đội.
22: Chúng tôi phải chứng minh mình là một trong những tập thể tốt nhất tại World Cup này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chơi với tính kỷ luật, chiến thuật cực cao, cộng thêm nguồn năng lượng và sự dũng cảm ở mức tối đa.
21: Trận đấu giữa Argentina và Áo sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Pháp gặp Iraq từ 3 giờ 50, Na Uy gặp Senegal từ 6 giờ 50 và Jordani gặp Algeria từ 9 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong sáng mai.
23: Dự báo thời tiết.
24: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ, phía Nam 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
23: Cộng sim mới tinh, một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình, hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa,

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 22 tháng 6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hạ tầng kinh tế xã hội tại xã Do O đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Kế đến là phóng sự phản ánh trong bối cảnh cao điểm mùa khô, việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Phần cuối chương trình là ghi nhận giai đoạn ôn tập nước rút của các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao. Từ di chỉ khảo cổ học đá cụ An Khê, một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Champa cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã cho thấy sự tương tác giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó là võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng và hệ thống di tích, tri thức bản địa phong phú. Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy đối thoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương. Qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển. Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như vai trò của miền Trung trong mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế, mối liên kết giữa duyên hải với không gian Trường Sơn, Tây Nguyên, các phát hiện khảo cổ học mới, sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng và cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học. Nhiều tham luận cũng đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng lớn của các mạng lưới kết nối toàn cầu. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, miền Trung không chỉ là vùng kết nối địa lý mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Sự gắn kết giữa các cảng thị lịch sử như Hội An, nước mặn thị nại với không gian Trường Sơn Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người trong suốt chiều dài lịch sử. Hội thảo góp phần làm rõ hơn vai trò của miền Trung và Tây Nguyên trong tiến trình kiến tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.
0: Cũng trong ngày 22 tháng 6, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đánh dấu sự hợp nhất tổ chức hội của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, mở ra giai đoạn phát triển mới của hội. Dự đại hội có Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, hội tiếp tục tập trung củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, phát triển hội viên mới, duy trì nền nếp sinh hoạt, công tác sơ kết tổng kết hàng năm. Đại hội xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất và truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tham gia giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và những người từng tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến. Bên cạnh đó, hội sẽ chú trọng vận động xây dựng quỹ hoạt động, tăng cường các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đồng chí, khuyết 3 ủy viên. Trung tá Nguyễn Khắc Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2026 với sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, các học viên được quán triệt những nội dung về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thống nhất chủ trương triển khai 3 công trình thủy lợi trọng điểm tại các xã Cơ Bang, Tơ Tung và Con Chiên với tổng kinh phí dự kiến khoảng 810 tỷ đồng nhằm tăng cường năng lực cấp nước phục vụ sản xuất và dân sinh khu vực phía Tây tỉnh. Các dự án gồm thủy lợi Tây Giang, xã Cơ Bang, hồ chứa nước Ca Tung, xã Tơ Tung và hồ chứa nước Đắc Trơ Tre, xã Con Chiên. Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ cung cấp nguồn nước tưới ổn định cho khoảng 2,4 nghìn hectare đất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho hàng nghìn hộ dân, đồng thời góp phần điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm. Theo kế hoạch, các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, qua đó sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong vùng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định hỗ trợ vốn cho chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, kinh phí hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn là hơn 857 tỷ đồng, và kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng gần 308 tỷ đồng. Cụ thể, sẽ hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến chân công trình để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt quy mô loại A, B. Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí giao thông trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.
0: Sáng 22 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Pleiku khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề xem xét quyết định việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, phường Pleiku sắp xếp 40 tổ dân phố hiện có thành 16 tổ dân phố và giữ nguyên hiện trạng làng ấp, giảm 23 đầu mối. Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Pleiku đề nghị Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Chất lượng nguồn nhân lực đang là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm nhiều hơn. Hiện toàn tỉnh có 3.193 cán bộ quản lý hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 1.405 người có trình độ sơ cấp, trung cấp, chiếm 44% tổng số cán bộ quản lý. Số cán bộ có trình độ cao đẳng đại học là 1.120 người, chiếm 35,07%. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý đã góp phần cải thiện năng lực điều hành, quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học đạt ít nhất 37% trên tổng số cán bộ quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ quản lý hợp tác xã có đủ năng lực trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: Trong năm đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với 244 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt, Gia Lai đang tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản nhằm tạo nền tảng phục vụ quảng bá và phát triển du lịch. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành số hóa toàn bộ các di sản đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt ngay trong năm nay. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và nền tảng quản lý, khai thác di sản trên môi trường số. Giai đoạn 2027-2028, tối thiểu 60% di sản cấp tỉnh sẽ được số hóa, đến năm 2029 đạt 70% và nâng lên 80% vào năm 2030. Đặc biệt, cùng với lưu trữ dữ liệu số sẽ được tích hợp phục vụ bảo tồn giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa, đã được xem là bước đi quan trọng khi Gia Lai hướng tới mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và doanh thu du lịch khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, thời gian qua xã Gia O đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhờ đó, hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Tuy nhiên, để tạo được sự bứt phá về tăng trưởng phát triển, địa phương cũng đang cần được ưu tiên đầu tư hơn nữa các nguồn lực. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Những tuyến đường giao thông trục xã, liên thôn được đầu tư nâng cấp, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giao thương giữa các khu dân cư với trung tâm xã, cũng như kết nối xã biên giới Gia O với các địa phương lân cận. Trong năm 2026, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, xã Gia O đang triển khai 3 công trình xây dựng, trong đó có một dự án đường giao thông. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng giao thông của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Nhiều tuyến đường công trình cầu xuống cấp, hư hỏng đang gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong nhiều năm nay. Anh Cờ Sơ Bư, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Mitcom 1 xã Gia O cho biết.
2: Trước đây bà con đi rất là thuận tiện. Anh làm cho thường là cái nương rẫy của bà con đều tập trung ngoài kia, đều phải vượt trong. Nên là bà con rất là tập trung đi đường này, không kể cả về cái làng này, kể cả tất cả làng khác. Từ làng Mitcom 2 rồi còn làng Mitchep rồi chạy đường này, cả là đường tập trung. Nên là bây giờ nó sụp từ năm 2023. Nói chung là chúng tôi cũng rất mong muốn để xây lại cho sớm cho bà con. Sau này là để mà bà con có cái đường đi. Nói chung là càng sớm càng tốt.
1: Xã Gia O cũng đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Các mô hình kinh tế của người dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số, vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả. Chính vì thế, xã đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản xuất, tham gia các chuỗi liên kết để từ đó hình thành các mô hình nông nghiệp bền vững. Hiện địa phương đã triển khai được một số mô hình liên kết mẫu, chờ đánh giá hiệu quả để nhân rộng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân. Anh Rơ Ma Đại, làng Mitcom 2, xã Gia O, chia sẻ.
3: Trước đây là bà con mỗi cái trồng cái điều và cây cà phê thôi, nhưng mà chưa biết là người dân chưa biết là trồng dứa có hiệu quả hay không. Giờ hiện tại này, người dân cũng nắm rõ để trồng dứa nó có hiệu quả. Bà con mình muốn liên kết với công ty để công ty trao cho đổi cho bà con sau này để hỗ trợ cho bà con trong để có hiệu quả hơn, là để giúp cho bà con thoát khỏi là hộ nghèo.
1: Xác định đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình dân sinh thiết yếu và hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ là nền tảng để tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Xã Gia O đang tập trung các giải pháp nhằm huy động nguồn lực để thực hiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai quy hoạch chung của xã. Qua đó, định hướng phát triển không gian hợp lý, khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế của địa phương và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Ông Phan Đình Thắm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
4: Cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng lãnh đạo chỉ đạo sát sao, đặc biệt đó là cái vấn đề quy hoạch của xã. Chúng tôi đưa cái quy hoạch vào để giai đoạn là 26-30 cũng như là 30-45 để đưa cái vấn đề quy hoạch tổng thể của xã vào đảm bảo theo đúng cái quy định, và đặc biệt đó là các cái cơ sở hạ tầng, các cái công trình trên địa bàn. Thì xã chúng tôi là xã biên giới cho nên hết sức là quan trọng về cái vấn đề về giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
1: Xã biên giới Gia O đang sở hữu những tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động để có thể tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Địa phương đang hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hạ tầng kinh tế xã hội tại xã Gia O đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã Công Chro đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng và hoàn thành quy hoạch chung, bố trí quỹ đất hơn 20.000 hectare, tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Và thành quả bước đầu đó là rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn vùng đất này để xây dựng nhà xưởng, triển khai thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án chăn nuôi heo công nghệ cao. Ghi nhận của phóng viên Đoàn Bình.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa năm 2025, trại chăn nuôi heo nái của công ty cổ phần chăn nuôi heo nái TMC tại xã Công Chro chính thức đi vào hoạt động. Trại được xây dựng trên diện tích 13 hectare với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng, áp dụng quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, giám đốc trại chăn nuôi heo, công ty cổ phần chăn nuôi heo nái TMC cho biết, hiện tại trại đang nuôi khoảng 80% công suất. Tuy nhiên vào điểm, trại có thể nuôi tối đa 3.600 heo nái và cung cấp cho công ty mẹ trung bình 12.000 heo con mỗi tháng để nuôi thương phẩm. Trong suốt quá trình trang trại hoạt động, chính quyền địa phương đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để công ty phát triển bền vững.
3: Chính quyền địa phương, bên chủ tịch xã Công Chro cũng hỗ trợ hết mình về những chính sách để giúp đỡ cho công ty để phát triển bền vững. Hai nữa thì bên trại cũng có rất là nhiều những cái chương trình hỗ trợ cho hộ dân xung quanh, cũng như là những chương trình mà bên xã phát động. Thì nói chung là đến thời điểm hiện tại thì về ban lãnh đạo công ty cũng như là bên chủ tịch cũng như là ủy ban đã phối hợp nhau rất là tốt, tạo ra một cái mối quan hệ rất là bền vững cho tương lai.
1: Trong khi đó, trang trại chăn nuôi heo thuộc công ty cổ phần CF Gia Lai cũng đang hoàn thiện các hạng mục xây dựng cuối cùng để chuẩn bị đưa vào hoạt động. Trang trại được xây dựng trên diện tích 11,6 hectare gồm 3 khu chức năng, văn phòng, nhà chuồng và khu xử lý nước thải với tổng vốn đầu tư 75 tỷ đồng. Ông Trần Minh Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CF Gia Lai chia sẻ, chuồng trại chăn nuôi được lắp đặt theo công nghệ chuồng lạnh khép kín và có hầm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Sau khi đi vào hoạt động, trại cung cấp khoảng 30.000 heo thịt mỗi năm.
5: Trong suốt quá trình xây dựng triển khai xây dựng cơ bản thì đã được sự đồng hành tháo gỡ khó khăn rất kịp thời và trực tiếp từ Ủy ban nhân dân và chính quyền địa phương xã Công Chro. Do vậy thì đến thời điểm này nhà đầu tư đã rút ngắn được cái tiến độ rất đáng kể. Theo cái tiến độ chung chủ trương đầu tư thì là đến quý 4 2026 nhưng thực tế là đến hết quý 2 thì nhà đầu tư đã hoàn thành công trình của dự án đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo CF Gia Lai này.
1: Ông Lý Duyên Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Công Chro cho biết thêm, 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã kêu gọi thu hút được một dự án chăn nuôi. Như vậy, đến nay, trên địa bàn xã đã có 2 trang trại chăn nuôi heo đi vào hoạt động, một dự án chăn nuôi heo chuẩn bị hoàn thành đưa vào hoạt động. Đồng thời 6 dự án trang trại chăn nuôi heo đã có quyết định chủ trương đầu tư, đang hoàn thiện các thủ tục về pháp lý. Trong giai đoạn 2026-2030, địa phương định hướng sẽ thu hút 21 dự án trang trại chăn nuôi. Nói về việc đồng hành với doanh nghiệp trong triển khai các dự án đầu tư vào địa phương, ông Lý Duyên Lộc cho biết thêm.
6: Trong thời gian tới, xã là đẩy mạnh việc là cải cách cái thủ tục hành chính, rút ngắn các cái thủ tục đầu tư cho nhà đầu tư. Và song song với đó nữa là về phía xã là chúng tôi thực hiện việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn. Xã cũng luôn đồng hành để nhằm là thu hút cái nguồn vốn và phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương.
1: Xã nghèo Công Chơ Ro hiện đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lĩnh vực chăn nuôi trong và ngoài tỉnh khi đã linh hoạt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để kêu gọi đầu tư. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương tiếp tục bứt phá nhằm vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra, từng bước xây dựng xã Công Chơ Ro phát triển trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận bài Công Chơ Ro điểm sáng trong thu hút các dự án chăn nuôi heo công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, mùa khô là thời điểm nhu cầu tưới nước cho cây trồng tăng cao, đặc biệt đối với các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong khi chi phí nhiên liệu phục vụ bơm tưới ngày càng tăng, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp sản xuất hiệu quả hơn. Việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, tưới nước cho cây trồng trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Tại một số vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, hệ thống bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời được kết nối với mạng lưới đường ống và bét tưới, đưa nước đến từng gốc cây. Cách làm này giúp phân bổ lượng nước hợp lý, hạn chế thất thoát và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong mùa khô. Là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu cho vườn cây, ông Nguyễn Tuấn Xanh ở xã Chư Bình Rông cho biết.
7: Thời buổi công nghệ mới cho nên là chúng tôi là áp dụng là ráp một cái dàn năng lượng đó, là điều khiển bằng hệ thống tự động qua điện thoại luôn, đó là cái là sử dụng để tưới và để giảm bớt cái chi phí.
1: Cùng với gia đình ông Xanh, hiện nay nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước chuyển đổi sang các hình thức tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo. Thực tế cho thấy trong điều kiện giá nhiên liệu còn nhiều biến động, việc đầu tư các giải pháp tưới hiện đại đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người sản xuất. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bào Cạn cho biết.
8: Áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật như là áp dụng để mà tiết kiệm trong cái chi phí sản xuất, ví dụ như là áp dụng năng lượng mặt trời trong cái việc tưới tiêu, cho nên nó là cũng đảm bảo được cái hiệu quả tưới tiêu, không để bị hạn hán xảy ra trên địa bàn.
1: Từ những mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, có thể thấy việc ứng dụng công nghệ vào tưới tiêu không còn là giải pháp mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành xu hướng trong sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất không chỉ giảm chi phí, tiết kiệm nguồn nước mà còn góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh trong bối cảnh cao điểm mùa khô, việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba trường trung học phổ thông chuyên của tỉnh Gia Lai, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng luôn nằm trong nhóm trường có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào cao mỗi mùa tuyển sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đang đến rất gần. Trong khi nhà trường hoàn tất các khâu chuẩn bị, hàng nghìn học sinh cũng bước vào giai đoạn ôn tập nước rút với mong muốn giành một suất học tại môi trường đào tạo mũi nhọn này. Nhóm phóng viên Xuân Trang, Ngọc Hằng có bài ghi nhận quyết tâm chinh phục cánh cửa trường chuyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Năm học 2026-2027, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tuyển sinh 455 chỉ tiêu vào lớp 10. Việc đăng ký dự tuyển hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. Nhà trường thành lập hội đồng tuyển sinh trực 100% để hỗ trợ phụ huynh, học sinh hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quá trình xét duyệt đúng quy định. Theo thống kê, có 1.326 hồ sơ đăng ký dự tuyển. sau khi rà soát, 1.311 học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Điều đó đồng nghĩa, cứ gần 3 thí sinh dự thi sẽ có một em không giành được suất vào trường chuyên. Các lớp chuyên, tiếng Anh, toán, hóa học và ngữ văn tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Cô giáo Lê Thị Thu, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương cho biết.
9: Năm nay cái kỳ thi tuyển sinh vào 10 chuyên của trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thì có khác mọi năm là năm nay đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Và so với mọi năm thì cái số lượng cũng khá cao. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là năm học 2026-2027 thì tuyển sinh được đầy đủ cái số lượng là 455 học sinh lớp 10 và đảm bảo chất lượng để mở đầu cho một năm học mới nhiều thành công.
1: Đằng sau những con số đăng ký dự tuyển là sự nỗ lực bền bỉ của các sĩ tử trên hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước. Với em Bùi An Sĩ, học sinh lớp 94, trường Trung học cơ sở Trần Phú, thì mục tiêu vào trường Trung học phổ thông chuyên Hồng Phương đã được xác định từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, em đều xây dựng kế hoạch học tập riêng, dành thêm thời gian cho những môn thế mạnh để có kết quả thi tuyển đầu vào tốt nhất. Em Bùi An Sĩ chia sẻ.
10: Em cũng đặt kỳ vọng cho bản thân phải nỗ lực, cố gắng để có thể đạt được mơ ước của mình. Bởi vì trường chuyên là một môi trường rất tốt, trong đấy có rất là nhiều bạn giỏi, độ cạnh tranh rất cao. Nếu đậu được vào trường chuyên thì em có mong muốn là mình phải tiếp tục cố gắng để đạt được những kết quả thành công hơn, tốt đẹp hơn.
1: Cùng chung quyết tâm ấy, em Nguyễn Quỳnh Như, học sinh trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, đang hướng đến lớp chuyên ngữ văn. Mục tiêu ấy được em kiên trì theo đuổi trong nhiều năm học và kỳ tuyển sinh sắp tới sẽ là lần thử sức quan trọng nhất để biến mong muốn đó thành hiện thực.
11: Nguyện vọng của em là vào chuyên văn và em cảm thấy là môi trường học tập ở đây rất là tốt, có nhiều cơ hội phát triển cho em trong 3 năm cấp 3. Em có thể học cùng với thầy cô và bạn bè ở đây, mấy anh chị hòa đồng, thầy cô thì thân thiện và sân trường thì cũng rất là đẹp.
1: Để có được sự tự tin trước ngày thi, bên cạnh nỗ lực của học sinh luôn có sự đồng hành của thầy cô giáo. Nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu từ sớm. Tại trường trung học cơ sở Trần Phú, công tác định hướng được triển khai ngay từ những năm đầu cấp. Đặc biệt, học sinh được theo dõi năng lực từng môn học, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu và được hỗ trợ ôn tập miễn phí ở giai đoạn nước rút, giúp các em củng cố kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Công Hoang, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trần Phú, phường Hội Phú cho biết.
12: Đối với nhà trường thì nhà trường đã thực hiện là bồi dưỡng định hướng cho các em và bồi dưỡng cho các em đối với tất cả các cái môn mà các em có tham gia để thi vào các lớp chuyên. Và đặc biệt là đối với lớp 8-9 thì nhà trường đã tổ chức dạy thêm trong nhà trường không thu tiền đối với những học sinh này.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, các sĩ tử đang sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng, chinh phục cánh cửa trường chuyên bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận giai đoạn ôn tập nước rút của các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển mây thay đổi.

0: Mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì sức khỏe mọi người.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sức khỏe cho mọi người do báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hạn chế tình trạng người dân phải chuyển lên tuyến trên đối với các bệnh thông thường. Trạm y tế là nơi người dân tiếp cận đầu tiên với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Do đó, việc bảo đảm đủ nhân lực, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu tại trạm y tế là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau sẽ thông tin cụ thể về công tác luân phiên bác sĩ tăng cường cho y tế cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm không có bác sĩ thường trực. Kết quả rà soát cho thấy 74 trên 135 trạm y tế đề xuất tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị đang hoạt động với lực lượng rất mỏng, trong đó có 18 trạm y tế chỉ có một bác sĩ với 33 trạm y tế có hai bác sĩ nhưng phải đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng và quản lý sức khỏe người dân. Một số trạm y tế còn quản lý nhiều điểm trạm trên địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc nằm ở vùng sâu, vùng xa, khiến áp lực công việc đối với đội ngũ bác sĩ ngày càng lớn. Bác sĩ Siêu Phơm, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Hờ Rúng cho biết.
4: Từ khi sáp nhập là 4 trạm kết hợp lại, giờ là có 2 bác sĩ, còn 2 điểm trạm thì có 2 bác sĩ. Cái này thì trạm Gia Hờ Rúng cũng đưa lên trên ủy ban hết rồi. Có đề xuất nhân lực còn 2 điểm trạm nữa, đề xuất bác sĩ về.
3: Trước tình trạng thiếu bác sĩ ở cơ sở, tỉnh Gia Lai triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là điều động bác sĩ từ các bệnh viện và trung tâm y tế về làm việc có thời hạn tại những địa bàn đang thiếu hụt nhân lực y tế. Theo đó, trong năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ.

0: Mỹ về hỗ trợ 30 xã phường, ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc những khu vực có nhiều điểm trạm nhưng thiếu nhân lực y tế. Trong thời gian tăng cường cho tuyến cơ sở, các bác sĩ sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh công tác chuyên môn, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế. Theo kế hoạch, mỗi đợt luân phiên, bác sĩ kéo dài tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại trạm y tế, bác sĩ cũng có thể được phân công hỗ trợ theo từng đợt chuyên môn hoặc làm việc tối thiểu 3 ngày mỗi tuần, một tuần mỗi tháng, tùy điều kiện thực tế. Bác sĩ Rơ Ma Huân, Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Pứ cho hay.
1: Việc triển khai thực hiện kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã năm 2026 thì trên cơ sở đó thì trung tâm cũng đã thực hiện đã xây dựng kế hoạch luân phiên cán bộ đặc biệt là bác sĩ về những cái trạm mà hiện nay đang thiếu bác sĩ tại Gia Rú. Hiện nay là trên địa bàn có 3 xã và 6 điểm trạm, thì hiện nay là riêng cái Gia Rú là nó có 2 cái điểm trạm là không có bác sĩ. Cho nên trung tâm cũng đã đắc cử 2 cán bộ bác sĩ rồi về tại đấy. Theo cái tinh thần thì mang tính chất là hỗ trợ cho các trạm hiện nay đang thiếu bác sĩ, đặc biệt trong công tác khám sức khỏe, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
0: Về kế hoạch tăng cường bác sĩ cho trạm y tế ở địa phương, bác sĩ Trần Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê cho biết.
2: Đây công văn của Tử tế triển khai ra Hải An cũng đã lên danh sách nhiều. Và cụ thể trung tâm tiến về thì chỉ trách cái mạng đó có một cái phường An Bình là căn giường 2 bác sĩ ở đấy thôi, thì cũng đã lên danh sách và vừa sở rồi. 2 bác sĩ được đi tăng cường thì cận dụng bác sĩ nằm bên hệ dự phòng, hệ dự phòng đi về đó. Còn cái cụ thể tăng cường 1 tuần bao nhiêu bữa hoặc là 1 tháng bao nhiêu tuần thì sẽ có kế hoạch cụ thể của sở. Phường An Bình là gồm có 3 cái trạm luôn á, còn một trạm chính là quận Bình này, còn trạm cơ sở là quận Bình 1 và quận Bình 2 thì rất là cũ, là Tân An và Cư An ngày xưa á. 3 cơ sở có 1 bác sĩ thôi. Còn đồng tính thuê phủ 2 bác sĩ về đó để làm công tác chủ yếu cách là phục vụ vấn đề khám sức khỏe toàn dân.
0: Trạm y tế xã phường giữ vai trò then chốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm nhiệm chức năng khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng, triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Để làm tốt nhiệm vụ này, các trạm y tế đang cần thêm nhiều sự hỗ trợ, đặc biệt việc tăng cường bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ chuyên môn, củng cố năng lực hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trên cơ sở kết quả triển khai, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình tuyển dụng nhân lực y tế năm 2026, giai đoạn 2027-2030, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số lượng bác sĩ luân phiên, địa bàn hỗ trợ và đơn vị cử bác sĩ phù hợp nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, đột thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến khiến cuộc sống người bệnh gặp nhiều khó khăn. Không ít người phải sống nhiều năm trong cảnh thị lực suy giảm, thậm chí gần như mù lòa vì không có điều kiện chữa trị. Tại Gia Lai nhiều năm qua, từ sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức từ thiện và đội ngũ y bác sĩ, các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật mắt miễn phí đã được triển khai, mang lại ánh sáng và hy vọng cho hàng nghìn người nghèo. Phóng sự sau ghi nhận hiệu quả từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức nhân đạo, triển khai nhiều đợt khám phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh và lân cận. Hàng nghìn người dân đã được thăm khám, tư vấn điều trị mắt miễn phí. Nhờ đó đã giúp họ tìm lại được ánh sáng và cải thiện cuộc sống. Từ nhiều năm sống trong cảnh nhìn mờ do bệnh đục thủy tinh thể, ông Nguyễn Đình Thấu, xã Phủ Mỹ, nay đã có thể nhìn thấy rõ ánh sáng nhờ được hỗ trợ phẫu thuật. Ông Thấu bày tỏ.
2: Tôi hôm nay 80 tuổi, mắt em mờ cũng mười mấy năm, gần 20 năm. Cho nên là khi mà cái mối nhân đạo này mà gỡ mắt ra, thì tôi thấy một cái ánh sáng của thời tuổi trẻ của chúng tôi lại có lại. Còn tôi đã mất đi là thời gian là tối hơn. Bản thân tôi vô cùng là biết ơn cấp trên, nhà tài trợ, rồi bệnh viện.
1: Cùng bị bệnh đục thủy tinh thể, chị Bùi Thị Trinh, phường Quy Nhơn, từ lâu đã mong được phẫu thuật mắt. Nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, nên ước mơ được chữa trị đôi mắt đối với chị luôn dang dở. Nhờ chương trình phẫu thuật mắt miễn phí của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, chị Trinh đã được mổ và tìm lại ánh sáng.
3: Hồi trước là mắt em bị đục tinh thể, mẹ em bị hồi mấy tháng trước em không có tiền, bác sĩ cũng bị nhập viện mổ mà em không có tiền, xong em đỡ 2-3 tháng nay mắt em nó không thấy đường luôn, rồi em sợ quá em đi bác sĩ tiếp để giúp cho em sáng mắt, rồi sau này em cũng cảm ơn những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm, các những cô chú để tài trợ cho những bệnh nhân nghèo như em được có đôi mắt sáng lại.
1: Theo các bác sĩ của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật hay thủy tinh thể nhân tạo. Đối với nhiều hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa của Gia Lai, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn. Vì vậy, những chương trình phẫu thuật mắt miễn phí đã trở thành cơ hội quý giá giúp người dân tìm lại ánh sáng. Trong những năm qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai luôn xác định phòng chống mù lòa là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở, nhiều chương trình khám lưu động, sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật đã được triển khai đến tận vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn. Đặc biệt, bệnh viện đã phối hợp với nhiều tổ chức, cơ sở y tế và các nhà hảo tâm trong ngoài tỉnh triển khai các chương trình khám mổ mắt miễn phí cho trẻ em và bệnh nhân nghèo trên địa bàn. Bệnh viện đã phối hợp với nhiều tổ chức uy tín như Brett Hollow Foundation Úc, Orbis Hoa Kỳ, Helen Keller International Hoa Kỳ cùng nhiều đối tác khác triển khai các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật mắt hiện đại. Thông qua các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng, hơn 100.000 lượt người dân đã được khám mắt miễn phí. Hơn 67.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể được phẫu thuật phục hồi thị lực. Hàng chục nghìn người cao tuổi, hộ nghèo và người dân vùng khó khăn đã có cơ hội tìm lại ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Chiết, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đây là một chương trình hoạt động nhân đạo nhằm giúp cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh nói chung được sáng mắt. Đây là một chương trình có ý nghĩa hết sức nhân văn, bởi vì ở tỉnh chúng ta cũng còn rất nhiều những cái người nghèo và những người này là người ta không có điều kiện để mà tiếp cận dịch vụ phẫu thuật. Chúng tôi đã đi đến tận cơ sở để khám và phát hiện những người nghèo bị bệnh đục thể tinh. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng phát hiện ra của phải răng nghèo ở trong tỉnh và chúng tôi đã phẫu thuật. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bằng những kỹ thuật tốt nhất và những phương tiện hiện đại nhất. Thì tất cả 100% bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công và thị lực bệnh nhân đều sáng và bệnh nhân rất là mừng.
1: Để tổ chức thành công các đợt phẫu thuật mắt miễn phí, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, còn có sự đồng hành của các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nguồn kinh phí hỗ trợ đã giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo được khám, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí. Nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu tiên có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao mà không còn phải lo lắng về chi phí như trước. Chị Hoàng Thị Thu Sen, giám đốc công ty du lịch Việt Travel Gia Lai, đơn vị đồng hành với chương trình phẫu thuật mắt miễn phí, chia sẻ.
5: Từ những cái hiệu quả mang lại từ những cái chương trình trước, và vì vậy nên là Việt Travel vẫn quyết định đồng hành mổ mắt cho người nghèo là một trong số những hoạt động mà tham gia với cộng đồng xã hội của toàn hệ thống của Viettravel trong suốt những năm vừa qua. Chúng tôi thấy rằng là khi mà mang lại hợp bản thân khi trong cái cuộc mà mở mắt, mở băng ra, thấy cái chỉ phát biểu của một trong số những bệnh nhân mà được mổ mắt thì tôi thấy rất xúc động. Và chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi cần phải nỗ lực kinh doanh hơn nữa để chúng tôi có thể mang lại được cái, có thể là đóng góp được nhiều hơn cho các cái hoạt động cộng đồng xã hội trong những thời gian tới.
1: Không chỉ giúp người bệnh cải thiện khả năng nhìn, các chương trình khám phẫu thuật mắt nhân đạo còn giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi được điều trị, nhiều người có thể tự chăm sóc bản thân, lao động sản xuất và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Đối với những người cao tuổi, việc nhìn rõ trở lại còn là niềm hạnh phúc sau nhiều năm sống trong cảnh thị lực suy giảm. Qua việc được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, chương trình góp phần giảm nguy cơ mù lòa, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự chung tay vì cộng đồng.

Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chương mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chương mục chuyện buôn làng là những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do vòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15:45 chủ nhật và phát lại lúc 19:45 thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện khơi nguồn nội lực ở xã Măng Giang và giữ lửa văn hóa Chăm Hơ Roi, tỉnh Gia Lai. Chuyện kể từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, trên những con đường bê tông rộng rãi dẫn vào các khu dân cư ở xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai hôm nay, nhịp sống mới đang đổi thay từng ngày. Những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang và tiếng cười nói rộn rã sau mỗi mùa thu hoạch là minh chứng cho sự khởi sắc của một vùng quê đang từng bước vươn lên. Đằng sau những đổi thay ấy, không chỉ là sự đầu tư của nhà nước mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của chính người dân nơi đây. Khi sức dân được khơi dậy, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Măng Giang đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi diện mạo quê hương.
1: Ở thôn Linh Nham, xã Măng Giang, giữa những vườn cà phê trải dài trên đất đỏ Ba Gian, nhịp sống lao động buổi sớm vẫn diễn ra quen thuộc. Nhưng đằng sau bức tranh ấy là sự đổi thay rõ rệt, không chỉ ở màu xanh cây trái mà còn ở nội lực đang được khơi dậy trong từng buôn làng. Ông Trương Văn Đống là một trong những người chứng kiến rõ quá trình chuyển mình ấy. Từ sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc kinh nghiệm truyền thống, người dân Măng Giang nay đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm hướng đi mới cho cây trồng vật nuôi. Điều quan trọng là sự chuyển biến bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, không trông chờ ỷ lại mà chủ động học hỏi qua các lớp tập huấn, mô hình hiệu quả tại địa phương. Mỗi hội dân vì thế trở thành một hạt nhân phát triển. Từ thực tiễn ấy, nội lực cộng đồng không còn là khái niệm chung chung mà hiện hữu trong từng vườn cây, mùa vụ và nếp sống mới của người dân Măng Giang. Ông Trương Văn Đống, thôn Linh Nham, xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Nhờ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và chính quyền rồi các cấp trên đưa đi bà con đi tập huấn, rồi đi tham quan, mô hình mẫu. Nói chung là nếu mà so với kinh tế hiệu quả trước đây, cách đây khoảng 5 năm thôi không nói nhiều. Và so với 5 năm đổ lại đây thì hiệu quả kinh tế bây giờ là quá cao của bà con. Nếu chung nói về dân của nông hội, dân của tôi nhé, nói trong hội thôi nhé, không nói đến thôn. Hiện tại là 165 hội viên. Nếu mà tính bình thường, bình quân, hội viên bây giờ thu một hộ gia đình, nếu tính tiền tỷ thì nó nằm khoảng 90%.
1: Khi cuộc sống ngày một ổn định hơn, người dân Măng Giang không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia những công việc chung của cộng đồng. Những con đường được mở rộng, những tuyến đường sạch đẹp hơn hay những khu dân cư ngày càng khang trang đều có sự đóng góp từ chính người dân. Từ việc hiến đất mở đường, góp công lao động đến giữ gìn vệ sinh môi trường, bà con đã từng bước khẳng định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Để phong trào lan tỏa sâu rộng, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn xã Măng Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Theo ông Hờ Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai, muốn người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thì trước hết phải giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế.
3: Trong việc xây dựng nông thôn mới, để kêu gọi được bà con như là hội viên nông dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới, các mở đường, hiến đường rồi tham gia góp công, góp tiền ấy, thì trước hết là chúng tôi kêu gọi các hội viên là tham gia cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ấy. Tại vì khi mà hội viên mà có kinh tế thì người ta mới làm công tác xã hội nó rất dễ.
1: Thực tế ở xã Măng Giang cho thấy, khi đời sống vật chất được nâng lên, người dân càng ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với cộng đồng. Từ những việc làm nhỏ trong từng gia đình đến những phần việc chung của thôn, của xã, tất cả đang góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Điều đáng quý hơn cả là phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Mang Giang giờ đây không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay các tổ chức hội đoàn thể mà đã trở thành việc làm tự giác của mỗi người dân. Chính sự đồng thuận ấy đang tạo nên nguồn nội lực bền vững cho địa phương. Đánh giá về kết quả này, ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều phong trào hành động với nhiều mô hình hay cách làm tốt để mà tăng cường xuống cơ sở. Trong đó tập trung là chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhân dân còn trong cái sản xuất phát triển kinh tế. Có thể nói cái phong trào của mặt trận và các tổ chức chính trị trong chung tay xây dựng nông thôn mới là một cái nhiệm vụ mà thường xuyên liên tục được mặt trận các đoàn thể quan tâm tổ chức, qua đó thì góp phần cho xây dựng cái xã Mang Giang ngày càng phát triển.
1: Chiều dần buông trên những con đường mới mở ở xã Mang Giang, tiếng máy tưới rì rào giữa những vườn cà phê xanh tốt, tiếng trẻ em ríu rít vang lên bên những ngôi nhà khang trang, tạo nên những thanh âm bình dị của một miền quê đang đổi thay từng ngày. Đó không chỉ là thành quả của sự quan tâm đầu tư từ nhà nước, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của người dân nơi đây. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Mang Giang vẫn đang tiếp tục. Và trên hành trình ấy, mỗi con đường được mở rộng, mỗi khu dân cư thêm khởi sắc, mỗi mùa vụ bội thu đều mang dấu ấn từ sự chung sức của nhân dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, khi nỗ lực trong cộng đồng được khơi dậy và phát huy đúng hướng, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Mang Giang tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay đang hiện hữu ở xã Mang Giang hôm nay, có thể thấy sức sống mới của buôn làng không chỉ đến từ những con đường bê tông, những mùa vụ bội thu, mà quan trọng hơn là từ sự thức tỉnh nội lực trong mỗi người dân. Khi đời sống ngày càng khởi sắc, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng cũng được bồi đắp, mở ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền lâu. Và chính trên hành trình khơi dậy sức mạnh ấy, câu chuyện buôn làng không dừng lại ở kinh tế mà tiếp tục ngân vang trong một hành trình khác. Hành trình giữ gìn và thắp sáng bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Một buổi sớm nơi buôn làng người Chăm Hơ Roi ở thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai. Màn sương mỏng vẫn còn giăng nhẹ trên những triền đồi, ôm lấy mái nhà, nương rẫy và những con đường quen thuộc dẫn vào buôn làng. Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng chim gọi bầy vọng từ xa như đánh thức một ngày mới đang bắt đầu. Nhưng hôm nay, buôn làng dường như rộn ràng hơn thường lệ. Người già, người trẻ tất bật chuẩn bị cho lễ hội Quan Giang Chăm, một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm Hơ Roi. Từ việc dựng cây nêu, chuẩn bị lễ vật đến chỉnh trang không gian sinh hoạt cộng đồng, mọi công việc đều được thực hiện bằng sự thành kính và niềm tự hào của những người đang gìn giữ di sản văn hóa cha ông. Đối với người Chăm Hơ Roi, Quan Giang Chăm không đơn thuần là một lễ hội tín ngưỡng. Đó là dịp để cộng đồng hướng về cội nguồn, gặp lại tổ tiên trong tâm thức và nhắc nhớ nhau về những giá trị văn hóa đã bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần của dân tộc mình qua bao thế hệ. Trong niềm tin của đồng bào Chăm Hơ Roi, mỗi lễ vật dân cúng là một lời tri ân gửi đến ông bà, tổ tiên, gửi đến thần núi, thần sông, thần suối và mảnh đất đã chở che, nuôi dưỡng cuộc sống của buôn làng từ bao đời nay. Ẩn sâu trong từng nghi thức là khát vọng về sự bình yên, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ và sự gắn kết cộng đồng. Với những người cao niên ở thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, lễ hội Quan Giang Chăm còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của dân tộc, nơi những giá trị tinh thần thiêng liêng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, gắn bó nhiều năm với các nghi lễ truyền thống của người Chăm Hơ Roi. Ông Trần Kim Quẹo, thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của lễ hội Quan Giang Chăm.
5: Ý nghĩa thần làng từ xưa đến giờ thì cúng để cho ông bà phù hộ cho dân làng bình an, làm ăn coi như phát đạt, có lúa thóc, nuôi được gà, heo, bò, trâu. Công để là công để cho còn heo cũng kiểu cũng vú cũng mà để các cái linh hồn đã khuất rồi, rồi các cái ông già là xưa, các người già biết công ngày xưa đã khuất mắt, cho nên là tướng nhớ cúng cho biết cho các vị để cho họ phù hộ cho dân làng bình an.
0: Những lời khấn nguyện của người Chăm Hơ Roi nơi Văn Canh đã theo dòng thời gian qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết con người với tổ tiên, thiên nhiên và cội nguồn văn hóa dân tộc. Nếu phần lễ là không gian của chiều sâu tâm linh, thì phần hội lại là nơi sức sống văn hóa bừng lên mạnh mẽ nhất. Khi tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm vang lên giữa đại ngàn, bà con khắp buôn làng lại tụ hội về sân nhà sông. Những vòng xoan nối dài, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười rạng rỡ làm cho không gian lễ hội trở thành đời sống văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Đáng quý hơn, những giá trị ấy đang được thế hệ trẻ người Chăm Hơ Roi ở thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh tiếp nối bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ là người tham dự, họ đã trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi trong đời sống hôm nay. Với chị Nguyễn Thị Bích Vân, thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai, mỗi lần khoác lên trang phục truyền thống, hòa vào vòng xoan ngày hội là một niềm tự hào khi được tiếp nối di sản cha ông để lại.
6: Em ra tiết mục múa lễ hội, về cảm nhận của em là thấy rất là tự hào, vinh dự được đến và tham gia cái lễ hội hôm nay, là mang đến một cái điệu múa xoan để bày tỏ cái sự yêu thích của em đến với một cái điệu xoan múa của chương trình. Em thấy rất là hạnh phúc, tự hào khi mình được tham gia một cái lễ hội rất lớn.
0: Niềm tự hào của những người trẻ hôm nay cũng chính là niềm vui và sự kỳ vọng mà các thế hệ đi trước luôn gửi gắm. Bởi hơn ai hết, những nghệ nhân già làng Chăm Hơ Roi ở xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai hiểu rằng một di sản chỉ có thể trường tồn khi có người tiếp nối. Vì thế, trong những ngày hội hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, họ vẫn miệt mài truyền dạy cho con cháu cách đánh trống đôi, diễn tấu cồng ba, chiêng năm, thực hành các nghi lễ truyền thống và những điệu múa của dân tộc mình. Đó không chỉ là sự trao truyền kỹ năng hay tri thức dân gian, mà còn là sự trao truyền ký ức, niềm tự hào và bản sắc văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Với những người đang ngày ngày gìn giữ vốn quý của cha ông, mong ước lớn nhất là tiếng trống đôi, cộng ba, chiêng năm vẫn còn ngân vang trong ngày hội và bản sắc Chăm Hơ Roi sẽ tiếp tục được con cháu nâng niu gìn giữ. Đó cũng là tâm nguyện mà ông Đinh Văn Thi, thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai muốn gửi gắm.
7: Bây giờ ôm lại truyền thống dân tộc Chăm Hơ Roi, mong muốn mình bây giờ là ôm lại để lại cho mình trang truyền lại cho con cháu.
0: Giữa đại ngàn Gia Lai, khi tiếng trống đôi, cộng ba, chiêng năm vẫn còn ngân vang bên mái nhà sông, khi những vòng xoan vẫn còn nối dài trong ngày hội, thì ngọn lửa văn hóa Chăm Hơ Roi vẫn sẽ tiếp tục được thắp sáng. Ngọn lửa ấy được gìn giữ từ bàn tay của những người già, được trao truyền cho thế hệ trẻ và sẽ còn cháy mãi trong đời sống cộng đồng. Để rồi từ những buôn làng nơi miền sơn cước, bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi tiếp tục lan tỏa, góp thêm sắc màu độc đáo vào bức tranh văn hóa Việt Nam giàu bản sắc và bền vững cùng thời gian.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay trong phát triển kinh tế ở xã Mang Chăng đến những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi của đồng bào Chăm Hơ Roi xã Vân Canh, có thể thấy sức sống của buôn làng đang được nuôi dưỡng từ chính con người nơi đây. Khi nội lực được khơi dậy và văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền, đó cũng là lúc buôn làng tìm thấy điểm tựa vững chắc để phát triển bền lâu. Từ đại ngàn Gia Lai, những câu chuyện bình dị mà giàu ý nghĩa ấy vẫn đang tiếp tục được viết nên, góp phần làm nên bức tranh quê hương ngày càng ấm no, giàu bản sắc. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát
0: trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơn Em, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình lần sau.
8: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên lãnh thổ Việt Nam. Người có thẩm quyền lập biên bản và người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. Tổ chức quy định tại khoản 1 điều này gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao, đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật, hộ gia đình, hộ kinh doanh vi phạm các quy định của nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật gồm: người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định từ Điều 43 đến Điều 49 nghị định này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao đối với các hành vi vi phạm được phân định thẩm quyền tại Điều 50 nghị định này. Công chức, viên chức và người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân trong các cơ quan quy định từ Điều 43 đến Điều 49 nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật thuộc phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thưa quý vị và các bạn, văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Nghị định này quy định về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu dân cư nông thôn tập trung, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và hộ kinh doanh có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức cá nhân và hộ gia đình trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam. Nguyên tắc chung quản lý thoát nước và xử lý nước thải quy định như sau. Dịch vụ thoát nước đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung là loại hình hoạt động công ích được nhà nước quan tâm, ưu tiên và khuyến khích đầu tư nhằm đáp ứng yêu cầu thoát nước và xử lý nước thải, bảo đảm phát triển bền vững. Người gây ô nhiễm phải trả tiền xử lý ô nhiễm, nguồn thu từ dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải phải đáp ứng từng bước và tiến tới bù đắp chi phí dịch vụ thoát nước. Nước mưa, nước thải được thu gom nước thải phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Nước thải có tính chất nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hệ thống thoát nước được xây dựng đồng bộ, được duy tu, bảo dưỡng, ưu tiên sử dụng công nghệ xử lý nước thải thân thiện với môi trường và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Thoát nước và xử lý nước thải phải bảo đảm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước có liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải có phương án bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ và hoàn trả nguyên trạng hoặc khôi phục lại nếu làm hư hỏng công trình giao thông. Các dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến hệ thống thoát nước phải có phương án bảo đảm sự hoạt động bình thường, ổn định hệ thống thoát nước. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thoát nước. Trách nhiệm của các bộ ngành cụ thể. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải tại đô thị, khu dân cư, nông thôn, tập trung và khu công nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, quản lý, lưu vực sông, kiểm soát ô nhiễm trong lĩnh vực thoát nước. Xả nước thải ra môi trường trên phạm vi cả nước, phối hợp với các bộ ngành quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư nông thôn tập trung. Trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban Nhân dân các cấp về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn do mình quản lý. Ban hành các quy định cụ thể về quản lý hoạt động thoát nước địa phương, cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích đầu tư về thoát nước và xử lý nước thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức chỉ đạo lập quy hoạch, phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển thoát nước địa phương và bố trí kinh phí thực hiện phù hợp với chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tổ chức hướng dẫn việc xây dựng cơ sở dữ liệu về thoát nước và xử lý nước thải. Tổ chức chỉ đạo việc lập báo cáo về tình hình thoát nước tại địa phương bao gồm thực trạng về xây dựng phát triển, tình hình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và triển khai quy hoạch, tình hình đầu tư xây dựng và triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý giá dịch vụ thoát nước. Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn. Đối với các quy hoạch thoát nước đã phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế và đang tổ chức lập quy hoạch trước khi nghị định này có hiệu lực thi hành, thì việc thẩm định, phê duyệt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 88 năm 2007 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp. Các quy hoạch thoát nước chưa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thì tổ chức thực hiện theo các quy định của nghị định này. Đối với các địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang tổ chức thực hiện thu phí thoát nước có lộ trình điều chỉnh phí thoát nước quy định tại Nghị định số 88 năm 2007 ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp thì tiếp tục thực hiện đến lần điều chỉnh phí thoát nước tiếp theo. Việc điều chỉnh phí thoát nước lần sau thực hiện theo quy định về giá dịch vụ thoát nước của nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung Nghị định số 214 năm 2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật và văn bản hợp nhất số 50 của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 về mang theo cái nắng oi ả của ngày hè và cũng mang theo một ngày kỷ niệm rất ý nghĩa đối với những người cầm bút. Đó là kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Trải qua hơn một thế kỷ, từ những trang báo in lem lút mực thơm mùi lý tưởng cho đến những dòng tin số hóa chạy mượt mà trên màn hình điện thoại ngày hôm nay, báo chí vẫn luôn là người thư ký trung thành của thời đại. Nhân cột mốc 101 năm này, khi nhìn lại hành trình dài đã qua, chương trình muốn cùng quý vị và các bạn trò chuyện về một góc nhìn có vẻ quen thuộc nhưng ít ai gọi tên. Đó là giá trị của những trang báo mạng, nơi đang gìn giữ ký ức của chính chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây.
1: Có bao giờ bạn thử tìm lại một bài báo cũ viết về ngôi trường mình từng học, một góc phố thân quen nay đã đổi thay, hay đơn giản là một bài phỏng vấn người thân của mình từ mười mấy năm trước chưa? Lúc đó chúng ta lướt mạng, gõ tìm kiếm để rồi thứ nhận lại chỉ là một dòng chữ lạnh lùng, website không tồn tại, hoặc là lỗi 404 không tìm thấy trang. Cảm giác lúc đó hụt hẫng lắm. Hàng loạt tờ báo ngừng hoạt động, nhưng mà hàng triệu bài viết các tờ báo đã xuất bản giờ đi đâu về đâu. Đáng ra những trang web báo chí ấy cần phải được lưu trữ thật lâu dài, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là hàng trăm năm, để chúng ta luôn có một kho dữ liệu tìm kiếm bất cứ lúc nào. Là người thường xuyên tra cứu thông tin mỗi ngày, các bài đăng trên báo là nguồn nguyên liệu rất quý giá cho tôi và các đồng nghiệp. Những trang website báo chí cần lưu trữ lâu dài 10 năm, 20 năm, thậm chí là hàng trăm năm để chúng ta có database tìm kiếm tư liệu. Trong thời đại Internet, báo online không còn đơn thuần là bản điện tử của báo giấy để đọc nhanh rồi thôi nữa, mà đã trở thành kho dữ liệu khổng lồ của xã hội đương đại, một cuốn nhật ký sống động ghi lại từng nhịp thở của xã hội đang vận hành. Nếu chúng ta không trân trọng và lưu giữ, thì chính chúng ta đang vô tình để thanh xuân và ký ức của xã hội bị xóa nhòa. Đối với những người làm nghiên cứu hay thích tìm tòi, báo chí là nguồn tư liệu gốc cực kỳ quý giá. Có những nhân vật đã khuất, những công trình cũ đã bị dỡ bỏ, những vùng đất thay da đổi thịt hoàn toàn. Tất cả chỉ còn tìm thấy dấu vết duy nhất qua các bài báo cũ mà thôi. Đằng sau một dòng thông báo lỗi trang web biến mất là hàng chục năm lao động, là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu thế hệ nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia. Khi những bài báo đó bị mất đi, một phần ký ức của xã hội cũng vô tình bị xóa nhòa. Một bài viết chúng ta đọc ngày hôm nay có thể vài chục năm sau lại là trang sử vô giá cho con cháu mình. Những dòng tư liệu về đợt dịch COVID-19, những bài viết về làn sóng đô thị hóa hay thậm chí là các cuộc tranh luận trên mạng xã hội lúc này, tất cả sẽ là chiếc chìa khóa để thế hệ tương lai hiểu được con người Việt Nam đầu thế kỷ 21 đã sống và suy nghĩ như thế nào. Không chỉ các nhà nghiên cứu đâu, ngay cả mỗi chúng ta, những người bình thường, đôi khi cũng cần tìm đến những trang báo cũ để tìm lại một mảnh ký ức cá nhân, một kỷ niệm từng gắn bó trong đời. Báo chí online bằng một cách thầm lặng đã trở thành nơi cất giữ thanh xuân và kỷ niệm của hàng triệu con người. Một quốc gia muốn có một nền tri thức mạnh thì không thể xem nhẹ việc lưu trữ dữ liệu. Chúng ta có thể xây những tòa nhà chọc trời, những trung tâm công nghệ hoành tráng, nhưng nếu để mất đi ký ức thông tin, thế hệ mai sau sẽ phải tìm hiểu về quá khứ qua những khoảng trống vô hình. Bởi suy cho cùng, báo chí không chỉ thuộc về hiện tại để chúng ta đọc rồi lãng quên. Báo chí chính là một kho tàng ký ức cực kỳ quý giá của cả một dân tộc.

0: 3 đến 3 lần. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay qua làn sóng phát thanh, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nữ phóng viên đặc biệt đến từ báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Khi tháng 5 năm 2026 vừa qua, chị đã hoàn thành chuyến hải trình thứ 3 của mình đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Giữa muôn trùng sóng nước, điều gì đã giúp chị vượt qua những thử thách đó để tìm kiếm những góc nhìn mới, những câu chuyện mới về biển đảo quê hương? Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên đài chúng tôi với nữ nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Hà, người đang viết tiếp hành trình giữ lửa với nghề.
1: Vâng, xin chào phóng viên Nguyễn Thị Mỹ Hà. Được biết là chị đã vừa có chuyến trở về từ quần đảo Trường Sa mới tháng 5 nay thôi đúng không ạ? Và cảm xúc của chị như thế nào khi mà lần thứ 3 mình bước chân lên quần đảo với nhà giàn DK1?
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Thủy. Xin chào khán thính giả của tạp chí Chủ Nhật. Có thể nói được đến với cán bộ nhân dân ở đặc khu Trường Sa, đó là một niềm vinh dự tự hào mà ai cũng mong muốn để được chạm chân đến cái vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc và phản ánh chân thực cuộc sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên quần đảo Trường Sa bằng cái ngòi bút của mình. Và đến với Trường Sa lần thứ 3 thì đối với tôi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Lần đầu năm 2014 và lần thứ 2 vào năm 2024 và đến lần thứ 3 vừa mới đây thôi, tháng 5 năm 2026. Cảm xúc nó cũng khó là diễn tả so với hai lần trước đây. Cái thứ nhất, chúng ta vừa phải sáp nhập tỉnh, vừa phải sáp nhập cơ quan. Như vậy thì chúng ta đang bước ra ở một cái không gian địa lý lớn hơn và chúng tôi được cử đi trong một trạng thái là một nhà báo đa năng, phải vừa viết rất nhiều loại hình và phải tác nghiệp một mình nơi đảo xa, vừa làm một cái công tác là biên tập, vừa phải đảm nhận về hình ảnh. Như vậy thì lần này thì nó vất vả hơn nhiều so với những lần trước đây. Tuy nhiên bằng cái kinh nghiệm thực tế của hai lần trước, có cái nhìn tổng quan hơn về Trường Sa và với cái kinh nghiệm của một cái người mà làm báo hình thì chúng cho tôi thấy rằng là mình cần phải có cái phản xạ nhanh hơn khi chúng ta trong điều kiện tác nghiệp hết sức eo hẹp về thời gian trên cái vùng biển đảo như thế, phải làm mới những cái đề tài mà các đồng nghiệp trước đã đến Trường Sa. Vậy thì cái áp lực đó rất là lớn. Vậy chúng ta làm như thế nào để có thể làm mới những cái sản phẩm báo chí mà trước đây đồng nghiệp đã khai thác rồi? Thì đó cũng là một cái nỗi đau đáu trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Và cái câu chuyện khó khăn vất vả đặt ra rất nhiều thứ thử thách cho mình lên trên cái hải trình gần 1.000 hải lý trên 8 điểm đảo và một nhà giàn DK1.
1: Từ đất liền qua quần đảo Trường Sa thì đi mất bao lâu thời gian?
2: Một ngày một đêm thì chúng tôi đã đến được điểm đảo đầu tiên, đó là đảo Sông Tử Tây, một trong những cái đảo mà nó có cái bóng cây rất là mát, vì đây cũng là một cái điểm đảo mà được chương trình xanh hót Trường Sa phủ kín các cái loại cây xanh ở trên đảo. Nhờ vậy mà đảo nó giống như là một viên ngọc bích giữa đại dương mênh mông. Và tại đây thì chúng tôi đã có những cái hoạt động hết sức là nhanh chóng, khẩn trương. Phóng viên tác nghiệp ngoài cái hoạt động của đoàn lãnh đạo thì phải có những cái khai thác những cái đề tài riêng nữa. Vậy thì làm sao để có thể khai thác được đầy đủ những cái câu chuyện trên đảo, những cái khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, trong khi chúng ta có rất ít thời gian để mà chúng ta tìm hiểu. Như vậy đòi hỏi cái người phóng viên phải hết sức nhanh và nhạy bén trong cái điều kiện có thể. Thì có một cái câu chuyện là tôi muốn dẫn cái hiện trường ngay trên đảo về cái câu chuyện chào cờ trên đảo Trường Sa. Thì khi mà đại biểu họ xong họ về, họ ra tàu đi, thì gần như là chúng tôi cũng phải tháp tùng để mà từ đảo về tàu. Thì lúc này tôi tranh thủ đồng nghiệp để mà ghi giùm tôi cái đoạn ghi hình dẫn hiện trường. Khi mà nhờ đồng nghiệp bên báo đi cùng họ bấm máy thì tới nửa câu dẫn thì gần như là bị loa phát thanh đề nghị các đồng chí cuối cùng rời đảo để về tàu. Thế thì đồng nghiệp của chúng tôi là cũng phải bỏ máy đi, và tôi với một cái câu dẫn dở dang tại hiện trường. Đó cũng là một cái kỷ niệm. Chúng ta không phải là kỷ niệm lúc nào nó cũng tròn đầy, nó có những cái như thế để chúng ta làm sao để nâng cấp mình lên, để làm sao chúng ta khi tác nghiệp chúng ta sẽ hoàn thiện mình hơn trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Bản thân nghề nghiệp chúng tôi cũng thấy rút ra rất nhiều cái câu chuyện kinh nghiệm của mình để những lần tác nghiệp sau chúng ta có thể làm tốt hơn. Và tác nghiệp ở trường xa không bao giờ là dễ dàng, dù bạn đi gấp 3 lần, 10 lần đi chăng nữa.
1: Vâng, nghe phóng viên Mỹ Hà kể chuyện thì tôi rất là cảm xúc và cũng rất là đồng ý, bởi vì phóng viên lúc đấy thì không chỉ là vai trò

0: là phóng viên mà đi Trường Sa hoặc là những cái điểm mà nó rất là khó khăn gian khổ, thì đồng thời phóng viên phải mang vai trò của một nhà tổ chức sản xuất nữa. Anh phải biết căn tất cả những cái phần việc nào để anh có thể tranh thủ, thay vì ghi được một tác phẩm thì anh sẽ ghi được ba tác phẩm, đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, phóng viên Mỹ Hà thì người rất là nhỏ nhắn, xin mô tả với thính giả một chút rằng ấy là chị ấy nhỏ con bé bé thôi, chưa đến 50kg thôi. Chị 51 tuổi và hiện nay phóng viên Mỹ Hà đang là phó phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tuy làm công việc quản lý nhưng mà với cái tình yêu nghề thì chị vẫn có những cái phút đi tác nghiệp của mình để giống như là cho thỏa cái niềm đam mê của nghề phóng viên.
1: Tôi nghĩ rằng là đã làm báo thì chúng ta cần phải có cái trải nghiệm cuộc sống bổ trợ cho chúng ta rằng công tác biên tập nó tốt hơn, để làm sao chúng ta dù ở cương vị nào chúng ta cũng sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đấy.
0: Rất là nhỏ mà lại 3 lần đến với quần đảo Trường Sa, cách nhau hơn 10 năm rồi, thì chị thấy là quần đảo Trường Sa có gì thay đổi?
1: Lần đầu tiên tôi đi là 2014, lúc đó những điểm đảo nó vẫn còn chưa phát triển như bây giờ. Và đến sau 10 năm trở lại, đây là một trong những cái sự vỡ òa, đó là Trường Sa bây giờ rất phát triển. Tỷ lệ cây xanh trên đảo đã được phủ kín. Với sự chung tay của các địa phương, của các đơn vị, các doanh nghiệp, thì trên mỗi điểm đảo đã có những cái điều kiện sinh hoạt nó được cải thiện nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ như là về nước ngọt, về các cái điều kiện trồng các giống cây. Ví dụ như tỉnh mình thì cũng hỗ trợ cho các điểm đảo quần đảo Trường Sa trong cái chương trình xanh hóa Trường Sa hơn 35.000 cây dừa giống. Và như vậy thì chúng ta ra Trường Sa, chúng ta nhìn thấy được những cây dừa ở Gia Lai vươn mình trên các điểm đảo đó. Chúng ta tự thấy mình là Trường Sa nó gần gũi và nó đúng là quê hương của mình đang ở điểm đầu của Tổ quốc.
0: Sau những cái chuyến đi nhiều cái cảm xúc như vậy thì mỗi chúng ta, đặc biệt là phóng viên, chúng ta cũng sẽ có cái nhìn nó rộng mở hơn, nó nhân văn hơn với chính mình và với cuộc sống, sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn nếu có của bản thân mình, đúng không ạ?
1: Chúng ta thấy mình, chúng ta còn may mắn chúng ta ở đất liền, ở ngoài kia biển đảo nó rất là xa. Nhưng mà các cán bộ chiến sĩ đã trải qua được trên những cái mảnh đất san hô cát trắng, cán bộ chiến sĩ đã trồng được những quả dưa, đã trồng lên được những cái mầm xanh, những cây ngô, có sức người sò đá cũng thành cơm. Và một cái câu chuyện mà cũng rất là vui, khi trên chuyến hải trình này tình cờ khi gặp một bác sĩ ở bệnh viện 108 đi chuyến công tác cùng với tôi, khoe rằng em cầm theo một cái ổ cứng, trong đó có chứa các cái video clip vợ của một bác sĩ đồng nghiệp đang công tác tại đảo Sông Tử Tây. Vợ bạn ấy vừa mới sinh một đứa con và đồng nghiệp đã ghi lại cái ca sinh mổ của bạn đấy, và em cầm theo trong cái ổ cứng này. Thì bằng một cái câu kể chuyện rất là bình thường thôi, thì tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất hay cho một cái phóng sự, mà chúng ta thấy rằng chỉ có ở Trường Sa mới có cái chất liệu như vậy, ở các Trường Sa mới cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc như vậy. Và tôi đề nghị cái chị bác sĩ đó là cho tôi được ghi hình ngay trên cái tàu K490, và kính thưa tôi xin phép được ghi lại cái cảm xúc của cái người bạn cũng như là cái người mà được nhận cái ổ cứng, một cái câu chuyện là món quà đặc biệt trên hải trình đem yêu thương đến với Trường Sa. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái kỷ niệm trong cái chuyến hải trình lần này của tôi, bởi vì ở mỗi điểm đảo, mỗi lần đến với Trường Sa, tôi thấy rằng là cái đề tài của mình nó không lặp lại, và mỗi câu chuyện nó giúp cho tôi trưởng thành hơn, cho tôi thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Qua những câu chuyện đó, nó sẽ là động lực để giúp tôi trưởng thành thêm một chút nữa. Và đối với lần tác nghiệp ở Trường Sa năm 2026 này thì nó có quá nhiều cái mà để cho tôi nhớ. Cái thứ nhất, tôi bước ra Trường Sa với tư cách của một nhà báo tác nghiệp độc lập, không có một ekip đi cùng. Chuẩn bị của tôi nó phải nhiều hơn so với các chuyến đi trước đây. Và khi bước tới Trường Sa thì cũng may mắn là chúng tôi có những cái đồng nghiệp làm báo ở các tỉnh cùng tác nghiệp. Thì tác nghiệp ở Trường Sa mới thấy được rằng là cái tính đồng đội và cái câu chuyện mà hỗ trợ nhau trong cái tác nghiệp ở Trường Sa nó rất là vui, rất có ý nghĩa khi chúng ta làm việc có đồng đội. Và tôi nghĩ rằng sử dụng công nghệ trong tác nghiệp.
0: Và tôi nghĩ là đấy là gọi là dáng hình của một phóng viên thời hiện đại đấy, vừa có sức khỏe, vừa có sự nhanh nhạy, N trong một, rất là nhiều cái vai trò trong một, và phải biết công nghệ thông tin nữa. Và cảm ơn phóng viên Mỹ Hà về câu chuyện rất là thú vị như thế này. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, cảm ơn chị Thu Thủy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị cùng hướng về vùng đất với nhiều địa hình phong phú trên chính quê hương Gia Lai thân yêu của chúng ta, đầy nắng và gió, nơi có tiếng cồn chiêng vang vọng đại ngàn, nơi có biển xanh sóng phổ điệp trùng, để cập nhật một tin tức du lịch rất hấp dẫn qua một góc vui lữ hành. Những điểm đến mới đang được tỉnh nhà Gia Lai tích cực xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào hàng loạt dự án du lịch sinh thái và văn hóa quy mô.
1: Chắc hẳn thời gian qua, nhiều quý vị đã nghe nói đến vườn quốc gia Con Ca Kinh vừa được đưa vào khai thác du lịch sinh thái đúng không? Nơi đó giống như một máy điều hòa khổng lồ của tự nhiên, có rừng già, có tiếng chim hót, suối chảy róc rách. Vườn quốc gia Con Ca Kinh nằm ở phía đông bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của 4 xã Krông, Đắc Rông, Đắc Sơ Mây và A Dun. Với tổng diện tích gần 42.000 hecta, chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên, nơi đây sở hữu gần 2.000 loại thực vật và gần 880 loài động vật, trong đó 16 loài động vật đặc hữu như vượn má hung trung bộ, vọt vá chân xám, hổ mang trường sơn, mang lớn, khứu đầu đen, khứu mỏ dài, khứu con ca kinh, khứu đầu xám, trèo cây mỏ vàng, gà lôi vàng, thầy chùa đít đỏ, thằng lằn buông lưới, thằng lằn đuôi đỏ, ếch gai sần. Đặc biệt, vườn quốc gia Con Ca Kinh là một trong hai vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Điều này đã mở ra hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch độc đáo khác biệt dựa vào cộng đồng như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng. Theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ quốc lộ 19 thẳng vào vườn quốc gia và tuyến đường đến thác K50. Từ đây, những tour du lịch trải nghiệm ngoài trời, nghỉ dưỡng sinh thái đỉnh cao sẽ sớm được ra mắt để đón chờ bạn. Nhưng không dừng lại ở đó đâu quý vị. Giống như một ngôi nhà vừa sửa sang xong phòng khách lại muốn trang hoàng thêm sân vườn cho thật đẹp để đón khách quý, tỉnh Gia Lai hiện đang tiếp tục xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư lớn để phát triển thêm hàng loạt điểm du lịch mới khác, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn để cùng bạn bè gia đình trải nghiệm. Đó là định hướng phát triển làng nghề gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lồng ghép với các chương trình phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các tour tuyến du lịch gắn với làng nghề, đơn cử như nón ngựa Phú Gia và các điểm du lịch văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, nhằm hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách. Làng nghề nón ngựa Phú Gia có thể bạn chưa biết, làng nghề này đã có lịch sử gần 300 năm gắn liền với thời kỳ hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn và hoàng đế Quang Trung. Chiếc nón ngựa Phú Gia tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ này đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Gia Lai hiện đang thống nhất chủ trương tổ chức các không gian trưng bày. Ủy ban Nhân dân xã Xuân An đã có kiến nghị xem xét công nhận ngày 9 tháng 4 hàng năm là ngày truyền thống làng nghề nón ngựa Phú Gia, hỗ trợ tổ chức lễ hội làng nghề, trùng tu nhà trưng bày, nhà thờ tổ nghề, số hóa tư liệu hiện vật và xây dựng phim tư liệu về nghề chằm nón ngựa, xây dựng tour trải nghiệm một ngày làm nghệ nhân Phú Gia để du khách muôn phương có thể đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng một cách chân thật nhất. Chắc chắn trong thời gian tới, Gia Lai không chỉ là điểm đến để biết mà sẽ là nơi đáng đến và đáng quay trở lại nhiều lần. Chúc quý vị có những chuyến đi trải nghiệm thật tuyệt vời trong tương lai.

0: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề nghe thì có vẻ to tát nhưng lại vô cùng gần gũi với bất kỳ ai đang tập tành làm kinh doanh hay quản lý một cơ sở buôn bán, đó là danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng bật radio lên để lắng nghe những câu chuyện thực tế vừa được chia sẻ tại buổi hội thảo mang tên Quản trị danh tiếng, góc nhìn từ tài chính và thuế. Một chương trình rất ý nghĩa do Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ông bà mình có câu mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Trong kinh doanh cũng vậy, gây dựng được cái uy tín với khách hàng với mối hàng mất cả năm cả đời, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là tiêu tan ngay. Tại buổi hội thảo quản trị danh tiếng góc nhìn từ tài chính và thuế, bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai, có chia sẻ một góc nhìn rất thực tế. Bà chia sẻ.
2: Chúng ta vừa đi qua một năm thực hiện nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Chúng ta cũng đang bước vào một giai đoạn mà năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ được quyết định bởi sản phẩm hay thị trường, mà còn bởi khả năng quản trị và mức độ tuân thủ. Ngày nay hiểu đúng luật không còn là đơn thuần để tránh rủi ro pháp lý, mà việc hiểu luật để áp dụng đúng đã trở thành một lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp. Tuân thủ tốt các quy định pháp luật sẽ tạo dựng được niềm tin với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đây chính là nền tảng của danh tiếng doanh nghiệp và cũng đây chính là cái lý do mà Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai tổ chức cái buổi hội thảo hôm nay là nhằm mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những góc nhìn thực tiễn về mối quan hệ giữa quản trị danh tiếng với quản trị tài chính và thuế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phòng ngừa rủi ro và củng cố uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1: Tiếp lời câu chuyện này, luật sư Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam đã đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu để phân biệt giữa thương hiệu và danh tiếng. Bà chia sẻ.
3: Danh tiếng là một giá trị vô hình của một con người, của một người lãnh đạo, bao gồm cả lãnh đạo doanh nhân và của một doanh nghiệp. Nó là giá trị vô hình và nó được tạo dựng từ niềm tin, từ uy tín của doanh nghiệp đó, của con người đó trong cả một cái hành trình. Thì tài chính luôn là gót chân asin, gót điểm yếu nhất của các nhà lãnh đạo. Và tài chính luôn là cái mà phải tuân thủ cao nhất. Và khi anh tuân thủ cái đó thì đảm bảo chắc chắn là danh tiếng của anh đang đứng trên một nền tảng vững chắc. Còn khi anh thiếu tuân thủ cái đó thì tất cả những cái danh tiếng khác nó không có vững chắc, nếu không nói là lâu đài trên cát. Thế cho nên cái quản trị danh tiếng luôn luôn phải nhìn đầu tiên từ cái nhỏ nhất nhưng mà có sức sát thương mạnh nhất, đó là tài chính và thuế. Và chưa bao giờ cái yêu cầu về tuân thủ tài chính và thuế nó mạnh mẽ như bây giờ. Bởi vì nó bắt đầu từ cái câu chuyện là luật quản lý thuế mới vừa được ban hành năm 2025, là nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Gây dựng uy tín và danh tiếng là gia tăng giá trị của chủ doanh nghiệp, của doanh nhân và nhà lãnh đạo. Và cùng với đó nó tạo ra một cái cộng đồng doanh nhân tư nhân Việt Nam có một cái đạo đức kinh doanh tốt hơn, dựa trên cái sự tuân thủ các quy định pháp lý một cách đúng đủ và tạo cái năng lực cạnh tranh tốt.
1: Nếu phần đầu là những câu chuyện về tầm nhìn thì phần chia sẻ của bà Vũ Minh Ngọc, chuyên gia tư vấn thuế đến từ Deloitte Việt Nam, lại kéo mọi người về với những thực tế rất sát sườn. Bà Ngọc lưu ý một điều, thời buổi này cơ quan thuế quản lý bằng công nghệ số hết rồi, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Việc đóng thuế đúng đủ không còn là nghĩa vụ bắt buộc nữa, mà nó chính là cái thước đo xem mình làm ăn có chuyên nghiệp hay không. Đôi khi chỉ một cái hóa đơn mập mờ, một lỗi sai nhỏ xíu khi làm sổ sách kế toán thì cũng đủ làm giảm uy tín của cả công ty. Buổi hội thảo trở nên rôm rã khi các nữ doanh nhân Gia Lai liên tục đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Như chị Dương Quỳnh Như, chủ một doanh nghiệp mới mở được hơn 2 năm ở Quy Nhơn, loay hoay không biết người trẻ khởi nghiệp thì nên đi thế nào cho đúng. Chuyên gia đã gỡ rối ngay. Muốn không bị mất phương hướng khi vận hành, việc đầu tiên là phải xác định rõ cái gốc giá trị và mục tiêu ban đầu của mình là gì. Hay như nỗi lòng của chị Đinh Thị Thanh Thanh đến từ xã Phù Cát khi hỏi về những rủi ro lớn nhất lúc làm thuế. Các chuyên gia liền bắt bệnh ngay một thói quen rất phổ biến của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay, đó là tiêu xài lẫn lộn, không tách bạch rõ ràng giữa tiền cá nhân, tiền gia đình và tiền của công ty. Việc lấy tiền túi công ty đi chợ, hay lấy tiền nhà bù việc chung một cách vô tội vạ chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sai sót sổ sách và dính vào rủi ro pháp lý. Nghe đến đây thì các đại biểu ngồi dưới ai cũng đồng tình. Đúng là tha chịu khó làm chuẩn, làm nghiêm túc hệ thống giấy tờ chứng từ ngay từ ngày đầu tiên, còn hơn để sau này xảy ra chuyện rồi mới cuống cuồng đi sửa sai thì danh tiếng cũng sức mẻ mất rồi. Thưa quý vị thính giả, bài học lớn nhất động lại sau buổi hội thảo của các nữ doanh nhân Gia Lai chính là uy tín hay danh tiếng không cần phải xây từ những điều gì đó quá lớn lao, mà nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất mỗi ngày. Đó là tính kỷ luật trong công việc, sự minh bạch trong dòng tiền, sự trung thực khi nộp thuế và cái tâm đối với cộng đồng xung quanh. Mong rằng qua những câu chuyện radio ngày hôm nay, các thính giả đang làm chủ, dù là một doanh nghiệp lớn hay một cửa hàng nhỏ lẻ, cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm bổ ích để rà soát lại sổ sách tài chính của mình, giữ cho cái danh của doanh nghiệp luôn sáng và bền vững. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị thính giả một ngày làm việc hiệu quả và ngập tràn niềm vui.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
4: Mời các bạn nghe chương trình Âm nhạc và đời sống.

Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy âm nhạc Việt Nam gần 3 thập kỷ qua, Sao Mai đã trở thành một trong những dấu mốc quen thuộc của đời sống nghệ thuật. Không chỉ là một cuộc thi, đó còn là nơi khởi đầu của nhiều giọng ca, nhiều hành trình âm nhạc, góp phần tạo nên diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam qua từng giai đoạn. Trong mục âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Đi qua những mùa Sao Mai. Các bạn thân mến, ra đời từ những năm cuối thập niên 1990 với tiền thân là Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc, cuộc thi âm nhạc truyền hình đầu tiên phát sóng trên VTV, cho tới nay, Sao Mai đã trở thành một trong những sân khấu âm nhạc uy tín nhất Việt Nam. Không chỉ là nơi phát hiện những giọng hát xuất sắc, sân chơi Sao Mai còn là bệ phóng cho nhiều thế hệ ca sĩ Việt. Trong một trò chuyện âm nhạc với nhạc sĩ ca sĩ Hồng Ngọc, quán quân Sao Mai 2015, dòng nhạc nhẹ. Sau một nhìn ra thế giới với thông tin, Taylor lập kỷ lục nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe trang tin văn hóa nghệ thuật. Tối ngày 20 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Sự kiện không chỉ mở màn cho một mùa du lịch hè đầy sôi động mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu rộng rãi thương hiệu, hình ảnh đất và người Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước. Khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi các nhà đầu tư doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện và khác biệt của Việt Nam. Tỉnh Gia Lai mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp mà còn để trải nghiệm, để chạm, để cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa kết hợp các yếu tố hiện đại tạo điểm nhấn hấp dẫn đối với người dân và du khách. Chương trình gồm 2 phần, trong đó phần 1 có chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi và phần 2 có chủ đề Chiêu cùng thần tượng, với sự tham gia của các nghệ sĩ tỉnh Gia Lai và các nghệ sĩ DJ đến từ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mang đến bầu không khí trẻ trung, sôi động, đầy cảm xúc. Trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 tại xã đảo Nhân Châu, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phối hợp Đoàn xã Nhân Châu tổ chức chiến dịch kỳ nghỉ Hồng năm 2026 với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, hỗ trợ chuyển đổi số và đồng hành cùng địa phương phát triển du lịch. Theo đó, nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đoàn Thanh niên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trao tặng mô hình lan tỏa e-Gia Lai kết nối công dân số cho Tổ công nghệ số Đoàn xã Nhân Châu. Thông qua mô hình này, đoàn viên thanh niên địa phương sẽ hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai e-Gia Lai, góp phần nâng cao kỹ năng số, từng bước xây dựng công dân số trên xã đảo. Ứng dụng e-Gia Lai tích hợp nhiều tiện ích như phản ánh hiện trường, tra cứu hồ sơ hành chính, thông tin y tế, du lịch số và các kênh thông tin chính thống của tỉnh. Việc đưa nền tảng số đến gần hơn với người dân không chỉ giúp tiếp cận thuận lợi các dịch vụ công mà còn tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Điểm nhấn của chiến dịch là việc trao tặng công trình Nhân Châu Smart Tourist, du lịch thông minh Nhân Châu với 9 điểm du lịch được số hóa và công trình La Bàn Xanh điểm hẹn Nhân Châu gồm 2 trụ hướng dẫn check-in tại các điểm tham quan trên địa bàn. Theo ban tổ chức, các công trình góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Nhân Châu, giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận thông tin điểm đến thông qua nền tảng số. Việc số hóa dữ liệu du lịch cũng góp phần nâng cao trải nghiệm tham quan, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu đầy đủ hơn về cảnh quan, văn hóa và các dịch vụ trên xã đảo. Mới đây, tỉnh Gia Lai cũng đã bố trí điểm đón trả khách riêng phục vụ tuyến du lịch ra xã đảo. Từ ngày 15 tháng 6, các tàu du lịch từ Quy Nhơn đi Cù Lao Xanh được đón trả khách tại Bến Mũi Tấn, thay cho cảng cá Bến Hàm Tử trước đây, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn giao thông. Bên cạnh đó, nhiều điểm đến như Bãi Trước, Giếng Tiên, Bãi Nam đang được quy hoạch kêu gọi đầu tư. Nhiều hộ dân cũng mạnh dạn phát triển cơ sở lưu trú, đầu tư cano phục vụ khách tham quan, tạo thêm sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương. Trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh khai thác tiềm năng kinh tế biển, những công trình chuyển đổi số do tuổi trẻ triển khai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Nhân Châu. Từ việc số hóa điểm đến, quảng bá hình ảnh đến hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên đang góp phần đưa du lịch Nhân Châu phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và thân thiện hơn với du khách.
với kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần xây dựng thương hiệu Hoài Nhơn tình biển xứ dừa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Theo đó, vào ngày 18 tháng 6 vừa qua, tại khu vực làng bún bãi biển Hoài Thanh, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai mạc lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Chạm gió biển đậm vị quê dừa, nhằm tạo điểm nhấn về văn hóa du lịch, thể thao và thương mại, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ cũng như mùa du lịch hè năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Nổi bật là lễ hội gói bánh ú, trưng bày mâm quả cúng Tết Đoan Ngọ, trình diễn nghề đan lưới, tước sơi dừa, giới thiệu sản phẩm OCOP và đại tiệc 100 món ăn chế biến từ dừa. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao giải trí sôi động như giải chạy ven biển Conus Seagreen, đua thúng chèo súp, bóng chuyền bãi biển cùng các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội phục vụ nhân dân và du khách. Thông qua chuỗi sự kiện, địa phương hướng dẫn mục tiêu quảng bá vẻ đẹp của bãi biển làng bún, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình tìm kiếm những giọng hát mới cho âm nhạc Việt, cuộc thi Sao Mai đã trở thành nơi hội tụ của những giọng ca tài năng trên khắp mọi miền đất nước. Sao Mai đã giúp cho những giọng ca ấy được nhiều người biết đến và được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu truyền hình quốc gia. Không ít tên tuổi đã trưởng thành từ đây, trở thành những nghệ sĩ có chỗ đứng vững chắc trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Trong một âm nhạc Việt, chúng ta sẽ cùng đến với bài viết Đi qua những mùa Sao Mai.
1: Đi qua mỗi mùa, Sao Mai không chỉ là hành trình tìm kiếm những giọng hát hay, mà còn là hành trình bền bỉ, vun đắp những giá trị cốt lõi của nền âm nhạc Việt Nam. Gần 3 thập kỷ qua, từ sân khấu của cuộc thi này, nhiều nghệ sĩ đã được phát hiện, trưởng thành và tỏa sáng. Điều làm nên sức sống lâu bền của Sao Mai chính là ở sứ mệnh, gìn giữ một dòng chảy nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc giữa sự vận động không ngừng của đời sống âm nhạc đương đại. Mỗi mùa Sao Mai đi qua là một dấu mốc của âm nhạc Việt trong từng giai đoạn phát triển. Có những mùa giải ghi nhận sự thăng hoa của dòng nhạc thính phòng với những giọng hát được đào tạo bài bản. Có những mùa làm sống dậy vẻ đẹp của âm nhạc dân gian bằng những làn điệu mang hơi thở quê hương. Cũng có những mùa chứng kiến sự xuất hiện của lớp nghệ sĩ trẻ mang tư duy hiện đại, năng động và hội nhập. Chính sự đa dạng ấy đã tạo nên một bức tranh âm nhạc nhiều sắc màu, phản ánh sự phát triển của đời sống văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ. Cuộc thi Sao Mai đã góp phần xây dựng một thế hệ nghệ sĩ được đào tạo, được định hướng và được nuôi dưỡng bằng những chuẩn mực nghề nghiệp nghiêm túc, cùng những tiêu chí khắt khe mà Sao Mai duy trì suốt nhiều năm qua, chính là cách cuộc thi bảo vệ những tư duy thẩm mỹ trong âm nhạc. Có thể nói, giá trị lớn nhất của Sao Mai không nằm ở ngôi vị quán quân hay á quân, mà là qua mỗi mùa thi, công chúng được chứng kiến sự xuất hiện của những giọng hát triển vọng, những người sau này góp phần tạo nên diện mạo của nền âm nhạc Việt Nam. Nhìn lại gần 3 thập kỷ qua, Sao Mai đã trở thành cái nôi của nhiều tên tuổi lớn. Từ những thế hệ đầu tiên như Trọng Tấn, Anh Thơ, những giọng ca góp phần khẳng định vị thế của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam, đến Tân Nhàn, Phạm Phương Thảo, những nghệ sĩ đã mang âm nhạc dân gian đến gần hơn với công chúng đương đại. Mỗi người một con đường riêng, nhưng đều có điểm chung là trưởng thành từ môi trường nghệ thuật nghiêm túc mà Sao Mai đã tạo dựng. Nhiều ca sĩ bước ra từ cuộc thi này, hiện nay không chỉ là người biểu diễn mà còn trở thành giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý văn hóa, góp phần xây dựng đời sống âm nhạc từ nhiều phương diện khác nhau. Điều đáng nói là thành công của họ không đơn thuần được đo bằng độ nổi tiếng hay số lượng khán giả, mà ở việc họ trở thành những người gìn giữ và lan tỏa các giá trị âm nhạc Việt Nam. Từ những làn điệu dân ca quan họ, chèo, ví dặm, dân ca Nam Bộ đến những tác phẩm, thính phòng, cách mạng hay âm nhạc đương đại mang âm hưởng dân tộc, tất cả đều được thế hệ nghệ sĩ Sao Mai tiếp tục gìn giữ và làm mới bằng hơi thở của thời đại. Trong bối cảnh âm nhạc toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến thị hiếu công chúng, khi ranh giới văn hóa ngày càng được mở rộng và các xu hướng mới liên tục du nhập, việc gìn giữ bản sắc âm nhạc dân tộc trở thành một yêu cầu quan trọng. Thực tế cho thấy, thị trường có thể nhanh chóng tạo ra những hiện tượng nhất thời, nhưng để tạo dựng những nghệ sĩ có khả năng đi đường dài cùng công chúng và đóng góp cho đời sống văn hóa thì cần một môi trường nghệ thuật có chiều sâu. Ở khía cạnh đó, Sao Mai đã và đang làm tốt vai trò của một bệ phóng âm nhạc chính thống. Đây là một trong số ít sân chơi vẫn kiên trì đặt giá trị nghệ thuật lên hàng đầu, coi trọng kỹ thuật thanh nhạc, khả năng biểu cảm, tư duy âm nhạc và sự hiểu biết văn hóa của người nghệ sĩ. Chính điều này tạo nên sự khác biệt giữa Sao Mai với nhiều cuộc thi thiên về yếu tố giải trí đơn thuần. Bởi vậy, vai trò của Sao Mai không dừng lại ở việc phát hiện tài năng. Quan trọng hơn, cuộc thi đã góp phần định hướng tư duy thẩm mỹ cho cả nghệ sĩ lẫn công chúng. Thông qua những tiêu chí khắt khe về chuyên môn, thông qua việc tôn vinh các giá trị âm nhạc, dân tộc và học thuật, Sao Mai góp phần hình thành một hệ quy chiếu nghệ thuật lành mạnh, nơi cái đẹp được nhìn nhận từ chiều sâu văn hóa, chứ không chỉ từ sức hút của thị trường. Đặc biệt hơn, Sao Mai còn góp phần bảo vệ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc. Từ những làn điệu dân ca Bắc Bộ, câu hò miền Trung, điệu lý Nam Bộ đến các tác phẩm mang âm hưởng dân gian đương đại, sân khấu Sao Mai đã trở thành nơi kết nối truyền thống với hiện đại, giúp những giá trị văn hóa tưởng chừng quen thuộc được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật mới mẻ hơn, gần gũi hơn với thế hệ trẻ. Có thể nói, nếu mỗi nghệ sĩ là một đại sứ văn hóa, thì Sao Mai chính là nơi đào tạo nên những đại sứ ấy. Bởi từ sân khấu cuộc thi, nhiều ca sĩ không chỉ thành công trong hoạt động biểu diễn, mà còn trở thành những người gìn giữ và lan tỏa các giá trị âm nhạc truyền thống. Họ mang những giai điệu Việt Nam đến với công chúng trong và ngoài nước, góp phần khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình hội nhập. Nhìn lại chặng đường gần 3 thập kỷ, những thành tựu lớn nhất của Sao Mai có lẽ không phải là số lượng giải thưởng đã trao hay số lượng thí sinh đã tham gia. Thành tựu ấy được đo bằng những thế hệ nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi, bằng những giá trị nghệ thuật được gìn giữ, bằng tình yêu đối với âm nhạc dân tộc được tiếp tục nuôi dưỡng trong lòng công chúng. Đó là những giá trị không thể đong đếm bằng con số, nhưng lại tạo nên sức sống bền vững cho một thương hiệu âm nhạc quốc gia. Và hôm nay, khi Sao Mai 2026 chính thức khởi động, một hành trình mới lại mở ra. Những giọng hát trẻ sẽ tiếp tục bước lên sân khấu với khát vọng khẳng định bản thân. Nhưng phía sau mỗi phần thi không chỉ là câu chuyện của một cá nhân tìm kiếm cơ hội tỏa sáng. Đó còn là sự tiếp nối của một hành trình gìn giữ và phát triển nền âm nhạc Việt Nam trong thời đại hội nhập.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Đất nước, thơ Tạ Hữu Yên, nhạc Phạm Minh Tuấn với tiếng hát của ca sĩ Trọng Tấn. Các bạn thân mến, trong hành trình của cuộc thi Sao Mai, mỗi quán quân bước ra từ sân khấu ấy đều mang theo một câu chuyện riêng về đam mê, nỗ lực và những ngã rẽ sau cuộc thi. Với những người yêu mến Sao Mai, mùa giải năm 2015 vẫn còn đọng lại nhiều cảm xúc. Đó là năm Hồng Ngọc tỏa sáng và được xướng tên ở ngôi vị quán quân giọng nhạc nhẹ, trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng của thế hệ ca sĩ trẻ lúc bấy giờ. Từ khoảnh khắc đăng quang ấy đến hành trình âm nhạc hiện tại của cô đã thay đổi ra sao? Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Hồng Ngọc để lắng nghe câu chuyện của quán quân Sao Mai ngày đó nhé.
1: Xin chào nhạc sĩ ca sĩ Hồng Ngọc. Xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng với chương trình giao lưu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Bạn có thể chia sẻ cảm xúc của mình sau khi đạt giải quán quân Sao Mai 2015 giọng nhạc nhẹ được không?
2: Sau khi mà giành giải quán quân Sao Mai giọng nhạc nhẹ 2015 thì thực sự là mình cũng có một cái cảm giác đấy là loay hoay, bởi vì mọi người cứ nghĩ chiến thắng nó là cái đích rồi, nhưng thực ra lúc đấy mới là bắt đầu cái hành trình tự lực đi và tìm cái con đường định hướng về mặt âm nhạc của mình. Thì trong cuộc thi thì như chúng ta biết là trong cuộc thi thì mình phải mang những màu sắc nó độc đáo, nó có sự tính toán bài vở để làm sao mà thuyết phục ban giám khảo đã. Còn khi mà bước ra cái hành trình với một cái ngôi vị mới thì lại là cái quan trọng hơn, chính là thuyết phục khán giả. Và mình bị loay hoay trong một thời gian khá là dài, trong vòng một năm. Và đó là lý do vì sao mình chưa ra sản phẩm. Mình âm thầm lặng lẽ, nó cũng là một cái cảm giác mà mình chưa tìm được đúng cái giá tính hay là cái con đường âm nhạc thực sự mình là gì.
1: Vậy mới thấy để duy trì hình ảnh sau cuộc thi, ngoài những sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉnh chu, thì bản thân người ca sĩ cũng phải có một cái hướng đi và dấu ấn cá nhân của riêng mình. Vậy mất thời gian bao lâu thì bạn mới tìm được cái bản ngã của mình?
2: Cũng rất là may là một năm sau, năm vào năm 2016, khi mà cuộc thi Sing My Song, bài hát hay nhất mùa đầu tiên ở Việt Nam được tổ chức. Đó là một cái bước ngoặt đối với Ngọc, sau mang thì đó là bước ngoặt mà giúp cho mình định hình trên con đường âm nhạc. Vào cái năm 2016 ấy, khi mà cuộc thi đấy diễn ra thì mình chỉ là một cái người khán giả thôi. Khi mà đang sơ tuyển cái vòng đầu tiên, mình là một khán giả đã xem cái phiên bản gốc, thì mình rất hâm mộ chương trình này. Nhưng lúc đấy thì mình lại chưa biết sáng tác. Mình chỉ nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho những cái bạn mà có năng khiếu về sáng tác sẽ tham gia. Nhưng mình chưa nghĩ là mình sẽ là một trong số những thí sinh đấy.
1: Như Ngọc chia sẻ thì sau cuộc thi Sao Mai một năm, bạn đã bắt đầu chuyển hướng sang sáng tác. Đây có thể nói là một bước ngoặt rất lớn trong hành trình âm nhạc của bạn.
2: Trước đó thì mình cũng có một cái thời gian một tháng mình học ở Hàn Quốc, tham gia tập huấn ở trường đại học Sang-myung, một trường nghệ thuật nổi tiếng của Hàn Quốc. Đó là cũng là một cái môi trường mà cho mình cái cảm hứng để mình bắt đầu có những cái giai điệu, những cái lấp ló của sáng tác ở trong những cái giai điệu mà mình đã được nghĩ ra trong cái giai đoạn đấy. Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng chưa viết lời cho những cái giai điệu đấy, đa số sẽ ghi âm lại bằng điện thoại thôi. Mình rất thích những cái giai điệu mà mình nghĩ ra, nhưng mình chưa biết bắt đầu như thế nào để có thể viết lời. Và sau khi về Việt Nam thì mình đã hoàn thiện được một ca khúc có tựa đề đầu tiên là Why Not, và kết hợp với cùng với một bạn nam rapper tên là Quốc Chun. Và khi mà cuộc thi Sing My Song đến Việt Nam thì ngoài cái vòng trực tiếp của giám đốc âm nhạc với các thí sinh thì có một cái cuộc thi online. Mình lại chỉ nghĩ là mình sẽ tham gia để mà có cơ hội được nhận một cái phần thưởng, đấy là làm việc với nhạc sĩ Khắc Hưng. Còn cũng không nghĩ là sẽ trở thành một tác giả để tham gia đâu. Và cái vòng online đấy thì rất may mắn là lại duy nhất một bài nhưng mà lại được chọn vào vòng trực tiếp ở trên sân khấu, gặp 4 huấn luyện viên luôn. Sẽ bỏ qua rất nhiều cái vòng trực tiếp trước đấy mà đến thẳng vòng audition. Và cũng rất may mắn lại được vào đội nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và tham gia vòng 24 giờ. Đó là một cái nhân duyên rất lớn để mình bắt đầu cái hành trình sáng tác. Ban đầu thì cũng chỉ nghĩ là chắc là cũng viết được một bài thôi. Nhưng mà cứ như thế, cứ từng vòng như thế thì lại khám phá, ôi mình viết được tiếp bài thứ hai này, bài thứ ba này. Và dần dần thì mình tự tin hơn cái hành trình của mình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Hồ Chí Minh Mặt Trời Chân Lý sáng tác Hồng Ngọc. Các bạn thân mến, có thể nói rằng Taylor Swift là một trong những nghệ sĩ thành công nhất hiện nay, khi một lần nữa cô nàng đã chứng minh vì sao cô được xem là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Với ca khúc mới ra mắt I Knew It, I Knew You của Taylor, vừa thiết lập một cột mốc mà chưa bất kỳ nghệ sĩ nào hiện nay chạm tới.
1: Theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100, thì ca khúc I Knew It, I Knew You chính thức ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Taylor Swift sở hữu tổng cộng 15 ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất trong thế kỷ 21. Trước đó, kỷ lục này thuộc về hai tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới là Drake và Rihanna, với cùng 14 ca khúc đạt vị trí quán quân. Việc Taylor Swift vượt lên dẫn đầu không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của cô suốt gần 2 thập kỷ hoạt động, mà còn cho thấy khả năng liên tục đổi mới để chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau. Đáng chú ý, thành tích mới được thiết lập trong bối cảnh Taylor Swift gần như đã đạt được mọi vinh quang mà một nghệ sĩ nhạc pop có thể mơ ước. Từ những album bán chạy, các chuyến lưu diễn phát kỷ lục doanh thu cho đến hàng loạt giải thưởng danh giá, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục mở rộng giới hạn thành công của mình. Với ca khúc mới, Taylor Swift hiện đứng thứ 3 trong danh sách những nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc số 1 nhất lịch sử Billboard Hot 100. Xếp trên cô chỉ còn hai tượng đài của âm nhạc thế giới là The Beatles với 20 ca khúc và Mariana Grande với 19 ca khúc quán quân. Khoảng cách giữa Taylor Swift và hai huyền thoại kể trên hiện không còn quá xa. Điều này khiến nhiều người tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn có khả năng viết lại lịch sử Billboard trong những năm tới. Không chỉ mang về thêm một bản hit số 1 cho Taylor Swift, I Can Knew It, I Can Knew You, còn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho Disney. Theo thống kê, đây là ca khúc nhạc phim Disney đầu tiên trong lịch sử ra mắt trực tiếp ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Không chỉ giúp một ca khúc nhạc phim đạt thành công thương mại lớn, nữ ca sĩ còn góp phần tạo nên cột mốc mới cho thương hiệu Disney, điều vốn không dễ dàng trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh. I Can Knew It, I Can Knew You cũng trở thành ca khúc thứ 11 trong sự nghiệp của Taylor Swift ra mắt thẳng ở vị trí số 1 Billboard Hot 100. Đây là một thống kê cho thấy mức độ kỳ vọng khổng lồ mà công chúng dành cho mỗi sản phẩm âm nhạc của cô. Mỗi lần phát hành sản phẩm mới, Taylor Swift lại khiến những cột mốc tưởng như không thể bị phá vỡ phải lung lay. Và với việc vừa trở thành nghệ sĩ có nhiều ca khúc số 1 Billboard Hot 100 nhất thế kỷ 21, nữ ca sĩ tiếp tục củng cố vị thế biểu tượng của một thế hệ, đồng thời mở ra một cuộc đua mới với những kỷ lục lịch sử mà trước đây chỉ thuộc về các huyền thoại âm nhạc.

0: Chương trình âm nhạc và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Thanh Thủy thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải tạo nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca và các công trình phục vụ đời sống luôn được quan tâm thực hiện.
2: Về nâng cao năng suất, tăng thu nhập thì đẩy mạnh sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và nâng cao tiền lương, tiền thưởng cho người lao động. Về công tác hậu cần và an toàn lao động thì nâng cao chất lượng bữa ăn, kiểm tra định kỳ điều kiện lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối, cải thiện cơ sở vật chất, nhà ăn, nhà nghỉ giữa ca. Hỗ trợ khó khăn thì tổ chức các cái hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ kịp thời cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thứ hai là chăm lo đời sống tinh thần và văn hóa. Về thi đua, tôn vinh sáng tạo thì tổ chức các cái phong trào thi đua, quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông và phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo môi trường cho người lao động công hiến. Về đào tạo và phát triển nghề nghiệp thì tổ chức các lớp huấn luyện, nghiệp vụ, nâng cao tay nghề, tạo cơ hội cho công nhân, kỹ sư học tập, phát triển năng lực.
1: Cùng với đó, các phong trào thi đua như quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, tạo môi trường để người lao động phát huy trí tuệ, trách nhiệm và khả năng sáng tạo. Nhà máy cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực thông qua các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức kỹ thuật mới. Đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ phòng không không quân. Những đổi thay từ điều kiện làm việc, chế độ chính sách đến môi trường văn hóa đã và đang tạo động lực để đội ngũ cán bộ công nhân nhà máy A29 thêm gắn bó với đơn vị. Đó không chỉ là sự quan tâm đối với người lao động mà còn là nền tảng quan trọng để nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật, góp phần giữ vững hệ số kỹ thuật và sức mạnh chiến đấu của các đơn vị phòng không không quân trong tình hình mới.
3: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Đoàn Hùng và Kim Phượng, kỹ thuật âm thanh Mộng Phượng, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Nội tiếp nhận vườn quốc gia Ba Vì và làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam. Đồng Nai vẫn còn hơn 520 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân cư. Dự báo từ ngày mai đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và

0: từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam là hai thiết chế cấp quốc gia có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định bàn giao về trực thuộc thành phố Hà Nội thể hiện sự tin tưởng của Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với cả hai thiết chế trong tổng thể định hướng phát triển của thủ đô. Theo ông Vũ Đại Thắng, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và quản lý hai đơn vị, bảo đảm hoạt động thường xuyên liên tục ổn định ngay sau khi bàn giao. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ rà soát kỹ lưỡng toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, đồng bộ. Bên cạnh đó, rà soát tổng thể toàn diện tổ chức làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm, bảo đảm phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển phía Tây Hà Nội.
2: Việc tiếp nhận hai thiết chế này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn, đòi hỏi Hà Nội phải bảo tồn tốt hơn, phát huy giá trị tốt hơn, quản trị hiệu quả hơn, và đặc biệt đó làm sao để cái giá trị này nó có một cái sức lan tỏa không chỉ trong nước, khu vực mà còn ở tầm quốc tế nữa.
1: Phó Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của hai đơn vị, đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị và huy động nguồn lực phát triển, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị phát triển, ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, cơ sở nghiên cứu, bảo tồn, giáo dục và dịch vụ, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển Vườn Quốc gia Ba Vì và Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam tương xứng với vị thế, tiềm năng và vai trò chiến lược của hai thiết chế đặc biệt này.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã có phương án tổng thể sắp xếp các thôn, ấp, khu phố trên địa bàn nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở, giảm áp lực ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý địa phương. Tin của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thành phố Đồng Nai hiện có 95 xã phường, quản lý tổng cộng 1.771 thôn, ấp, khu phố. Tuy nhiên, qua rà soát theo tiêu chuẩn mới tại Nghị định số 185/2026 của Chính phủ, toàn thành phố có tới 523 đơn vị chưa đạt chuẩn về quy mô dân cư. Thực trạng quy mô nhỏ lẻ, quản lý phân tán này đã làm gia tăng đầu mối cơ sở, phân tán nguồn lực và tăng chi ngân sách cho đội ngũ không chuyên trách. Để giải quyết bài toán này, phương án tổng hợp từ các xã phường chỉ rõ. Sau khi sắp xếp, thành phố dự kiến giảm tới 1.172 thôn, ấp, khu phố, tương đương tỷ lệ giảm mạnh 66,18%, chỉ còn duy trì 599 đơn vị là 351 thôn, ấp và 248 khu phố. Theo đó, số người hoạt động không chuyên trách dự kiến giảm từ 4.435 người xuống còn 1.979 người. Số nhân sự dôi dư sau sắp xếp là 2.638 người. Để đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ dôi dư, thành phố dự kiến chi nguồn kinh phí khoảng 550 tỷ đồng nhằm giải quyết các chế độ chính sách theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho các xã, phường triển khai và hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 này.
0: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội đang ghi nhận những chuyển động rõ nét từ cơ sở. Cấp xã được trao thêm thẩm quyền, thêm trách nhiệm, chủ động hơn trong mọi công việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
4: Qua rà soát, Hà Nội đã hoàn thành phân định hơn 2.000 nhiệm vụ quản lý nhà nước và công tác đảng. Trong đó, thành phố phân cấp, ủy quyền cho cấp sở trên 1.100 nhiệm vụ, phân cấp ủy quyền cho cấp xã 917 nhiệm vụ, tăng 149 nhiệm vụ so với trước. Đáng chú ý, có những nhiệm vụ lớn trước đây chủ yếu thuộc thẩm quyền cấp thành phố hoặc cấp bộ, nay được phân cấp xuống cấp cơ sở. Hà Nội cũng ủy quyền 671 thủ tục hành chính theo 11 hình thức khác nhau, trong đó 76 thủ tục được ủy quyền trực tiếp về Ủy ban Nhân dân cấp xã. Theo thống kê, nhờ trao quyền cho cấp xã như vậy, mỗi thủ tục hành chính đã rút ngắn 3 đến 5 ngày, tiết kiệm hơn 571.000 giờ công, tương đương hơn 63 tỷ đồng. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là sự hài lòng từ phía người dân.
5: Trước đây lên quận, khi mà đã được hoàn thành rồi thì mình phải chủ động, tự động đi nộp thuế cho hồ sơ của mình, nộp thuế ở bên phòng thuế, chứ không phải làm tại một chỗ. Nhưng hiện nay ở đây thì chỉ cần đến đây, một cửa,

0: địa điểm là tôi đã hoàn thành. Như vậy là rất thuận lợi cho người dân.
1: Khi thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai thì tôi không còn phải chờ và không phải qua cơ quan thuế nữa, và cũng không phải ra ngân hàng, cũng không phải đến chi nhánh trung tâm phục vụ cho hành chính công nữa. Và toàn bộ thao tác của tôi thì được thực hiện trực tuyến tại nhà.
2: Để người dân được thuận lợi như vậy, đội ngũ cán bộ cơ sở cũng phải thay đổi và thích ứng dần với cách làm mới. Nhiều thủ tục hành chính hiện đã được thực hiện toàn trình trên môi trường số, giảm tối đa việc người dân phải đến trực tiếp. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân phường Phú Thượng chia sẻ, khi nhiều nội dung công việc được phân cấp cho cấp xã cũng đòi hỏi cán bộ phải nâng cao năng lực xử lý công việc.
3: Hiện nay với 3 công chức tư pháp hộ tịch đáp ứng đủ các điều kiện về chuyên môn, về nghiệp vụ, và với cái số lượng thủ tục hành chính đang phát sinh tại phường Phú Thượng thì đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân nhanh gọn và hiệu quả.
2: Hà Nội đang đẩy mạnh phân cấp phân quyền toàn diện, nhưng phân cấp phải đi cùng trách nhiệm rõ ràng. Tinh thần 6 rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ thẩm quyền được quán triệt trong các cơ quan đơn vị địa phương. Không để chậm trễ, không tạo độ trễ về thời gian là yêu cầu bắt buộc. Ông Nguyễn Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Đông Anh cho rằng,
4: mỗi cán bộ công chức đều xác định rõ cho mình những nhiệm vụ, những mục tiêu trong thời gian để thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ. Và chúng tôi kiểm đếm cũng như là rà soát các nội dung đối với cấp xã thì chúng tôi kiểm đếm công việc hàng ngày, hàng tuần và thống kê báo cáo hàng tháng với thành ủy.
2: Từ thực tiễn Hà Nội cho thấy, chính quyền cơ sở không chỉ được giao thêm nhiệm vụ và quyền hạn, mà quan trọng hơn, cấp xã được từng bước khẳng định vai trò là cấp chính quyền trực tiếp lắng nghe, tiếp nhận và xử lý những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Giá trị lớn nhất của mô hình chính quyền địa phương hai cấp là người dân cảm nhận rõ hơn một chính quyền gần dân, giải quyết công việc nhanh và trách nhiệm hơn. Đó cũng là mục tiêu cốt lõi của một bộ máy tinh gọn, mạnh về hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mà Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa sau một năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.
5: Về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các địa phương, vào chiều nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và công tác lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
6: Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 20 nghĩa trang liệt sĩ với 35.945 phần mộ, trong đó còn hơn 30.000 phần mộ thiếu hoặc chưa xác định được thông tin. Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn mùa khô năm 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 149 hải cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Campuchia. Trong thời gian tới, tỉnh phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu đối với các phần mộ chưa xác định được thông tin, đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và công tác đền ơn đáp nghĩa. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh đã thành lập tổ công tác liên ngành và hai đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, nghĩa trang liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung được chọn làm điểm để tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ và rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh. Dự kiến trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026, các lực lượng sẽ tiến hành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác giám định ADN.
5: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Quân khu 9 đã và đang nỗ lực duy trì nhiệm vụ liên tục không để gián đoạn, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Sáng 20 tháng 3 vừa qua, những ngày đầu của chiến dịch 500 ngày đêm, trong không khí trang nghiêm và xúc động, tại nghĩa trang liệt sĩ Trà Ôn, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, 4 hài cốt liệt sĩ đã chính thức được bàn giao và xác định danh tính. Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, những giọt nước mắt hạnh phúc hòa cùng nỗi đau thương ngày hội ngộ, khi các anh không còn là liệt sĩ chưa biết tên mà đã trở về trong vòng tay ấm áp của gia đình và đồng đội, đón người thân mình trong hoàn cảnh âm dương cách biệt. Ông Phạm Văn Chinh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Diện, tỉnh Nam Định, nay là tỉnh Ninh Bình, và ông Nguyễn Huy Tạo, em trai của liệt sĩ Nguyễn Huy Tơ, quê ở thành phố Hà Nội, chia sẻ.
8: Cảm xúc của gia đình thì thật là mong mỏi đến từ hồi đó, năm 75 cho đến bây giờ là 2026, cũng là rất là cảm động và cảm xúc khi đã được tất cả các ban ngành giúp đỡ để cho gia đình đến giờ hôm nay đã được tìm thấy bà, tôi nguyện lắm.
9: Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng bộ, chính quyền tỉnh Vĩnh Long, xã Vĩnh Xuân, Ban chỉ đạo 515 quân khu 9, Viện Pháp y quân đội, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 1 tại Hà Nội cùng tất cả các cơ quan, đơn vị và cá nhân đã tận tâm trách nhiệm trong mọi công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định.
7: Theo kế hoạch, thực hiện chiến dịch, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiến hành lấy 20.726 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin và biết một phần thông tin ở 33 nghĩa trang liệt sĩ địa bàn tỉnh để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương nơi có nghĩa trang liệt sĩ. Song song với công tác lấy mẫu ADN, nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được các địa phương trên địa bàn quân khu 9 triển khai tích cực. Theo Ban chỉ đạo 515 quân khu 9, hiện nay quân khu 9 có 116 nghĩa trang liệt sĩ với gần 156.000 phần mộ, trong đó có 83 mộ tập thể. Trong tổng số mộ liệt sĩ, có hơn 47.300 mộ chưa có thông tin. Tổng số mộ cần lấy mẫu trong chiến dịch gồm mộ chưa có thông tin và mộ có một phần thông tin là gần 92.600 mộ. Đây là khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, khoa học và chính quyền địa phương.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
5: Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Theo dự báo, từ ngày mai 23 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới từ 39 đến 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm như là trưa và tối. Ngành điện khuyến cáo người dân thực hiện tiết kiệm hiệu quả, góp phần làm giảm phụ tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện. Phóng viên Nguyên Long phản ánh.
12: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt phương án cung cấp điện khi thiếu nguồn trong năm 2026, trong đó chi tiết các phương án thực hiện tiết giảm điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà được ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2026, tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật các nội dung của chỉ thị và quán triệt triển khai rộng rãi trên địa bàn.
13: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải. Thì trong đó là cái chương trình điều chỉnh phụ tải phi thương mại đối với cái khách hàng có tiêu thụ điện năng lớn trên địa bàn tỉnh như là sản xuất thép và sản xuất xi măng để làm sao mà tối ưu hóa cái quá trình sản xuất và phù hợp với cái nhu cầu cung ứng điện trên địa bàn.
12: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn, đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng, thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Thực tế, trong đợt nắng nóng kỷ lục cuối tháng 5 vừa qua, công suất phụ tải cực đại của hệ thống điện quốc gia đã đạt hơn 58.000 MW. Riêng hệ thống điện miền Bắc đã đạt gần 30.000 MW, tăng tới 27,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đã chạm ngưỡng tới hạn nguồn cung. Dự báo các đợt nắng nóng cuối tháng 6 có thể cường độ tương đương và gay gắt hơn giai đoạn cuối tháng 5, đặt ra yêu cầu rất cao trong việc bảo đảm cung cấp điện, đặc biệt đối với hệ thống điện miền Bắc. Chỉ thị 10 của Thủ tướng nhấn mạnh việc triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.
5: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương, vươn tầm quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút từ 600.000 đến 800.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung.
14: Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường 2 tháng 4. phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày 10 tháng 7 đến hết ngày 10 tháng 8. Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn của Festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
5: Du lịch Vĩnh Long cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong tháng 5 vừa qua.
15: Trong tháng 5 vừa qua, tỉnh Vĩnh Long đã đón hơn 570.000 lượt khách, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 95.000 lượt, tăng gần 124%. Tổng thu từ du lịch đạt hơn 513 tỷ đồng, tăng 27,5%. Kết quả này có được là nhờ các khu điểm du lịch tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và phát huy hiệu quả các loại hình du lịch đặc trưng như du lịch sông nước miệt vườn, làng nghề truyền thống, du lịch nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa bản địa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
16: Để phát triển du lịch, chúng tôi sẽ hoàn thiện, nâng cấp hơn về cái cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long. Cái slogan của du lịch Vĩnh Long là điểm đến, an toàn, thân thiện, chất lượng.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Pakistan và Qatar vừa ra tuyên bố cho biết vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ đã đạt được những kết quả tích cực và mang tính xây dựng, mở ra triển vọng tiến tới một thỏa thuận toàn diện giữa hai bên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
17: Theo tuyên bố, cuộc đàm phán do Pakistan và Qatar đồng bảo trợ đã thống nhất thành lập các cơ chế hợp tác kỹ thuật cùng một ủy ban chỉ đạo cấp cao nhằm giám sát tiến trình hòa giải và triển khai các nội dung đã được thống nhất. Các bên cũng nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, đồng thời thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Mỹ và Iran nhằm giảm nguy cơ hiểu lầm, góp phần bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng chiến lược của thế giới. Tuyên bố cho thấy, Mỹ và Iran cũng nhất trí thành lập một nhóm công tác chung với sự hỗ trợ của Pakistan và Qatar để giám sát việc thực hiện các cam kết, trong đó có những nội dung liên quan đến chấm dứt các hoạt động quân sự tại Liban theo biên bản ghi nhớ được ký ngày 18 tháng 6. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Thụy Sĩ, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
5: Theo tin của phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông nhà nước Iran hôm nay xác nhận phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã rời Thụy Sĩ về nước. Tuy nhiên, nhóm làm việc kỹ thuật tiếp tục ở lại để thảo luận với các đại diện Mỹ về bước đi tiếp theo hướng tới một thỏa thuận cuối cùng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc xác nhận phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đang tiến hành lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự liên triều. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
18: Theo một thông cáo được đưa ra hôm nay, Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc nhấn mạnh việc Triều Tiên lắp đặt nhiều chướng ngại vật dọc khu vực phía bắc ranh giới quân sự liên triều là hành động vi phạm một cách rõ ràng Hiệp định Đình chiến Triều Tiên được ký ngày 27 tháng 7 năm 1953 nhằm chấm dứt các hành động thù địch của chiến tranh Triều Tiên. Một số cơ quan truyền thông của Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Triều Tiên đang lắp đặt hệ thống hàng rào dây thép gai ở vị trí chỉ cách ranh giới quân sự khoảng 80 đến 90 mét. Đồng thời, việc thi công các trận địa mìn cũng đang được xúc tiến tại địa điểm chỉ cách ranh giới quân sự từ 5 đến 10 mét. Và đây được coi là một trong những nguyên do khiến Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc tố Triều Tiên vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953. Trong khi Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, cơ quan có trách nhiệm giám sát việc thực thi Hiệp định Đình chiến, vẫn đang tỏ ra thận trọng với cáo buộc từ phía Hàn Quốc.
5: Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt mốc 1.000 trường hợp trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Đông. Giới chức y tế nước này đang tăng cường giám sát dịch tễ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực xét nghiệm và điều trị tại các địa phương bị ảnh hưởng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Hôm nay, theo giờ địa phương, Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia dự kiến bầu chủ tịch mới. Kết quả sự kiện này được xem là phép thử về tầm ảnh hưởng của chính quyền thủ tướng Giorgia Meloni. Biên tập viên Võ Sang, tổng hợp thông tin.
19: Bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia là cuộc cạnh tranh giữa ông Giovanni Malago, 67 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Italia, và đối thủ Giancarlo Abete, 75 tuổi, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Bầu cử diễn ra trong bối cảnh đội tuyển màu thiên thanh, vốn là niềm kiêu hãnh của đất nước Italia, tiếp tục bỏ lỡ chiếc vé vào vòng chung kết World Cup năm 2026. Từ thất bại thể thao đã lan sang lĩnh vực chính trị, khi một số ý kiến chỉ trích đặt nghi ngờ vào khả năng quản trị, cải cách, đầu tư, cũng như việc mở rộng ảnh hưởng của chính quyền vào các thể chế độc lập như Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Nhiều chính trị gia Italia, trong đó có đảng Liên đoàn Lega, một thành viên chủ chốt trong liên minh cầm quyền của Thủ tướng Meloni, đòi hỏi bóng đá Italia cải tổ toàn diện, dẫn tới việc chủ tịch Gravina phải từ chức. Đảng anh em Italia của Thủ tướng Meloni đề xuất hủy bỏ cuộc bầu cử chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, hạn chế quyền lực của tổ chức này và yêu cầu đặt nó dưới sự quản lý đặc biệt của chính phủ. Tuy nhiên, phe đối lập và các quan chức phụ trách bóng đá Italia cho rằng sự can thiệp của chính phủ là trò chơi quyền lực để ngăn chặn ứng cử viên nặng ký Malago, một nhân vật không được đảng của Thủ tướng Meloni ưa thích, lên làm chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc gia Italia. Giới phân tích dự báo, ông Malago thắng cử có thể đánh dấu thời kỳ quan hệ không êm đẹp giữa Liên đoàn bóng đá Italia và chính phủ. Cùng với áp lực trong nước, Thủ tướng Meloni còn phải đối mặt với những căng thẳng trên mặt trận ngoại giao khi quan hệ của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump trở nên rạn nứt. Giới quan sát cho rằng việc chính quyền Thủ tướng Meloni cứng rắn đáp trả Tổng thống Mỹ có thể là điểm cộng để củng cố uy tín trong nước, song về dài hạn lại mất đi một điểm tựa quan trọng trong chiến dịch tranh cử, khi trước đó bà Meloni được xem là một cầu nối với Washington.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi cao nhất trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 39 độ, phía Nam 23 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát trong chương trình.
20: Chỉ
5: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, đảm bảo hoạt động liên tục ổn định, phát huy tối đa giá trị của từng thiết chế gắn với tổng thể quy hoạch thủ đô và không gian phát triển Hà Nội. Dự báo từ ngày mai đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên tới 40 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến. Ngành điện khuyến cáo người dân thực hiện tiết kiệm hiệu quả, góp phần giảm phụ tải, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống lưới điện. Pakistan và Qatar vừa ra tuyên bố cho biết vòng đàm phán cấp cao giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ đã đạt được những kết quả tích cực. Các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong tuần này tại Thụy Sĩ, tập trung xử lý các vấn đề còn tồn đọng, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
0: Thông tin quảng cáo.
20: Ơi giời, chiếu tướng.
22: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
20: Ừ hay, sao mà chán?
22: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
20: À, hiểu rồi. Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
22: Ôi giời, tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
23: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
25: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
26: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
25: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
26: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
25: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
26: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
24: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
28: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
29: Thế à?
28: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
22: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
28: được. Đi mua ngay đi.
22: Nước súc miệng Valentine,
28: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
23: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
30: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
31: Biên tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe, chia sẻ và cảm nhận những câu chuyện của cuộc sống được truyền tải trong Thức cùng VOV hôm nay. Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo, mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời, hứa hẹn trả giá. Nội dung được chúng tôi bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Nhìn ra thế giới là câu chuyện về siêu nhân chạy bộ từ thiện vì cộng đồng khó khăn tại Singapore. Niềm vui mỗi ngày, mời quý vị và các bạn đến với những thư viện cộng đồng đầy ắp niềm vui ở Thái Nguyên. Chuyện đêm kể về hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản Sơn La trên mạng xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá không chỉ là các con số gây choáng váng, mà đó là những cuộc gọi đánh trúng tâm lý người cao tuổi, những lời hứa hẹn về đầu tư sinh lời sang nhượng dễ dàng, là sự tinh vi của hệ sinh thái lừa đảo được tổ chức như doanh nghiệp đẳng cấp. Và đau lòng hơn, đâu đó phía sau những nạn nhân bị lừa là những khoảng trống cô đơn, những gia đình thiếu sự kết nối, nơi có người cao tuổi sống giữa căn hộ sang trọng nhưng vẫn cảm thấy mình bị bỏ quên. Sau vụ án gây rúng động dư luận, bài học nào cần được rút ra để những vòi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức kỹ năng gì để không sập các bẫy lừa đảo? Cùng bàn luận về chủ đề đang thu hút sự chú ý đặc biệt này, biên tập viên Hải Quân đã có cuộc trao đổi với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân, và nhà văn, chuyên gia truyền thông Trang Hạ.
1: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xin chào các quý vị, chào anh Quân.
1: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 187 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Vậy thì từ góc độ tội phạm học, Tiến sĩ Bùi Thị Liên có nhìn nhận mức độ nguy hiểm của cái tổ chức tội phạm này như thế nào và cái mô hình hợp đồng kỳ nghỉ đã bị các đối tượng biến tướng ra sao để trục lợi ạ?
2: Vâng, sau những cái thông tin gần đây rất là nổi bật trên các cái trang mạng xã hội, chúng ta có thể thấy rằng là cái hình thức lừa đảo của các cái nhóm đối tượng này diễn ra hết sức là tinh vi và nguy hiểm. Và cái sự nguy hiểm đầu tiên mà chúng ta nhận thấy đấy là một cái hoạt động phạm tội có cái tính tổ chức cao và với rất là nhiều cá nhân tham gia, có sự phân công vai trò, có sự liên kết tương tác theo một cái kịch bản gây thiệt hại với một cái con số tài sản rất là lớn. Thứ hai nữa là những cái hoạt động hành vi lừa đảo này nó diễn ra giữa ban ngày, nó hướng đến những nạn nhân và chủ yếu là người cao tuổi, những cái nhóm người yếu thế trong xã hội, dễ tổn thương và có một cái tâm lý rất nhạy cảm. Và như vậy nó còn ảnh hưởng đến cả những cái quy chuẩn về đạo đức xã hội nữa. Bên cạnh đó thì thời gian đầu khi mà khởi tố cũng như bắt giữ các đối tượng có liên quan thì chúng tôi nhận thấy rằng rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là những người vừa tốt nghiệp đại học hoặc là những bạn học sinh sinh viên cũng tham gia rất là tích cực với những cái vai trò chủ chốt trong các đường dây tội phạm này. Và điều này nó cũng gióng lên một cái hồi chuông cảnh tỉnh đối với xã hội và có cái ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với xã hội. Và theo chúng tôi thì hình thức này có cái tính mới, đó là nó đánh vào niềm tin và nó xây dựng cái niềm tin kỳ vọng giả ở cái người quyết định mua cái kỳ nghỉ đấy, và nó đã biến từ cái việc ép buộc họ hoặc là đe dọa để lừa đảo trở thành cái sự tự nguyện của chính các nạn nhân.
1: Dạ vâng ạ, chúng tôi cũng rất là muốn nghe những chia sẻ của chị Trang Hạ, thưa chị.
3: Tôi thực sự là cảm thấy day dứt và cảm thấy cực kỳ buồn trong suốt tất cả những ngày qua, dù gia đình tôi không mua bất kỳ một gói voucher nghỉ dưỡng nào cả và cũng không còn là những người cao tuổi mà có thể là nạn nhân của lừa đảo. Bởi vì cái chân dung của xã hội này nó hiện lên một cách tàn nhẫn, tức là những người cao tuổi, thứ nhất là họ không có khả năng tự bảo vệ, thứ hai họ là những cái người mà bị áp sát và thao túng, và cái điều thứ ba nữa là tôi nhìn thấy ở đằng sau của cả hai cái hành vi phạm tội đó là cái khao khát được công nhận, khao khát được yêu thương, được tình cảm, khao khát được ở gần con cháu hơn một chút. Và cái kỳ nghỉ này dễ bán cho người già là bởi vì thứ họ cần không phải là sinh lời, không cần là họ không cần nhà nghỉ năm sao, mà họ cần có con cháu ở bên cạnh. Và kỳ nghỉ chính là cái cầu nối gần nhất, dễ thuyết phục nhất và cũng là một cách mà để người cao tuổi cảm thấy là mình vẫn còn địa vị, vẫn còn sức ảnh hưởng và vẫn còn có cách để chăm sóc lại con cái ở trong nhà.
1: Dạ vâng, và rất nhiều nạn nhân có cho biết là họ đã được mời đến các sự kiện rất chuyên nghiệp, có MC, có sân khấu, có quà tặng, có hợp đồng pháp nhân doanh nghiệp, thậm chí là có cả những luật sư tư vấn nữa. Và không ít nhân viên tư vấn mua bán sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ thì đã còn đến tận nhà và thăm hỏi tâm tình như là ruột thịt. Phải chăng là cái thủ đoạn lừa đảo hiện nay nó đã chuyển từ đánh nhanh rút gọn sang tạo dựng niềm tin bằng cả một cái dây chuyền chuyên nghiệp, và tội phạm thì đã lợi dụng cái khoảng trống pháp lý cũng như là cả cái sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của người dân để trục lợi ạ, thưa Tiến sĩ Bùi Thị Liên?
2: Vâng, qua nghiên cứu và tìm hiểu rất nhiều các cái hành vi, các tội phạm lừa đảo trong cái thời gian gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng là bởi vì cái sức đề kháng của chúng ta cũng đã được trang bị rất nhiều từ các nguồn thông tin đại chúng, và cơ bản người dân cũng sẽ rất cảnh giác trước những cái cuộc gọi lạ hoặc là những cái lời mời gọi. Và chính điều đó nên khiến cho các đối tượng lừa đảo chuyển sang một cái chiêu thức mới, đó là xây dựng cái niềm tin và sự gắn kết lâu dài. Và đúng như chị Trang Hạ vừa nêu thì rất là nhiều người già họ có cái mong muốn được giao lưu, được thể hiện cái sự tồn tại của bản thân mình trong xã hội, cái khẳng định, cái thậm chí là nếu mà họ cho rằng là tôi vẫn có thể có cái tiềm năng để kiếm ra tiền, cũng kiếm sinh lời và cũng rất là có ích. Và chính cái khao khát, cái mong muốn, cái nhu cầu rất chính đáng đấy của họ thì các đối tượng lừa đảo đã đánh trúng vào cái tâm lý đấy. Và đúng như anh Cường nói thì các đối tượng đã thay đổi về phương thức, đã tạo ra một cái mức độ chuyên nghiệp hóa về các cái kịch bản lừa đảo, và được xây dựng một cách chuyên nghiệp từ cái khâu hình thức, và nó diễn ra rất là công khai ở những cái hội nghị, những cái tọa đàm hay là những cái cuộc giao bán các sản phẩm đấy. Và bên cạnh đó thì chúng đã tích cực tìm ra những cái khoảng trống pháp lý để trở thành cái cơ hội để đẩy đến người, những cái nhà đầu tư là những nạn nhân đó, một cái cơ hội rằng là khi mà pháp lý chúng ta còn đang xây dựng hoặc đang hoàn thiện hoặc chưa rõ thì đấy chính là cơ hội để chúng ta có thể sinh lời và làm ăn được tốt. Và với một cái nền tảng cơ sở về mặt hiểu biết pháp lý như vậy, những cái kẽ hở về hợp đồng đã là cái cơ hội để các đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo.
1: Dạ vâng, và rất là nhiều thính giả có thắc mắc đấy, là không biết nạn nhân là những người có học vấn, có địa vị xã hội và thậm chí là đã từng làm quản lý ở một số cơ quan đơn vị. Vậy thì theo chị Trang Hạ, vì sao họ vẫn sập bẫy hợp đồng kỳ nghỉ lừa đảo ạ?
3: Trang Hạ nghĩ rằng là cái điều rất quan trọng là các cái hình thức lừa đảo ở các cái mánh khóe càng ngày nó càng tinh vi và nó thay đổi với những cái kịch bản không lường, và thậm chí là thay đổi theo từng tháng, chứ không phải là kiểu khi mà bạn đã đọc được cái mánh khóe lừa đảo trên mạng thì thực ra là cái lừa đảo đấy là một tầm cao mới. Trong khi đó thì với tất cả những người đã về hưu, cho dù là anh là một người thành đạt, anh có bằng cấp, anh làm lãnh đạo, thế nhưng anh đứt gãy mất cái kết nối xã hội, là kết nối với đồng nghiệp, kết nối với con cháu, kết nối với những cái người mà đang nhanh nhạy tin tức, thì chắc chắn anh vẫn là một cái người vẫn bị tụt xuống, và anh nhận cái tin tức của anh không phải là tin hàng đầu mới nhất mà là tin thứ cấp. Những cái câu chuyện mà anh được nhận hoặc là anh được nghe nói ấy, thì bao giờ cũng chậm hơn chân của cái lừa đảo. Đó là lý do cái sự tự tin về bằng cấp, tự tin về quyền chức, hoặc là tự tin về cái năng lực của mình trong quá khứ, thậm chí tự tin mình đã từng là những cái người nào rất có danh vọng trong xã hội. Cái sự tự tin đó lại khiến cho họ mất cảnh giác. Và rõ ràng là với những kẻ lừa đảo thì họ mình tin rằng là những kẻ lừa đảo trong tất cả những kịch bản của nó thì đều có chứa tất cả những cái mẹo tâm lý của những nhà đàm phán về ngoại giao, những người thương lượng ở trên thương trường, và kể cả là cách thao túng tâm lý thời hiện đại. Cho nên là họ hoàn toàn là nắm được, nên họ sẽ nói với người có quyền lực một kiểu, nói với phụ nữ một kiểu, nói với nhà giàu một kiểu, nói với những người cô đơn một kiểu, nói với những cái người mà người già còn gánh nặng con cháu và nói một kiểu, giống như kiểu đây là một cái gói đầu tư chứ không phải là nghỉ dưỡng chẳng hạn. Và với những kịch bản được đo ni đóng giày cho đối tượng như thế thì Trang Hạ tin là người già khó mà có thể tỉnh táo và không bị mắc bẫy. Và bản thân có một cái điều tế nhị ở đây, sau khi đã biết mắc bẫy thì họ chỉ mong muốn thoát ra, và càng dễ dụa thì bẫy nó càng chặt, càng muốn bán lại hợp đồng thì họ càng bị lún sâu vào những cái hợp đồng ma tiếp theo. Và đó là bởi vì sao ạ? Cái thể diện, cái điều gì là cái ưu thế của họ trước đây thì bây giờ chính là nỗi xấu hổ của họ, họ không muốn mất mặt.
1: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân. Đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trang Hạ thì câu nói ấy nó phản ánh điều gì về những cái khoảng trống tình cảm tại nhiều gia đình hiện nay? Phải chăng là trong thời đại vật chất nó ngày càng đủ đầy thì cái sự cô đơn nó lại trở thành một dạng tài sản trong ngoặc kép đấy, mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận?
3: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với mắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo, nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong đầu năm nay ấy, thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi. Và ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại, mình nhấc người thân, nhấc con cái, nhấc cháu trong tuần mấy ngày là vào ở với người cao tuổi. Và ở đó, cho dù là cụ sống ở đâu, trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi, và mình cảm thấy rất là thương xót.
1: Dạ vâng ạ. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
2: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm, và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc, mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới, mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ thành hai thế hệ, và thậm chí bây giờ chỉ còn một thế hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ, và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi, mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định là đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hạ cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện, các con có thể coi thường mình hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi hay là muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm, yêu thương, chia sẻ, và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
1: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
3: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp, và họ có những cái họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp á, thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, Tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi. Cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển nhượng để họ mua lại cái kỳ nghỉ timeshare mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào. Chứ không phải, mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chẳng hạn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy và cũng là cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo. Và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn, anh chỉ cần bấm cái nút ấy thôi. Chẳng hạn rất hy vọng trong tương lai, người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
1: Dạ vâng, trở lại với cái vụ án hợp đồng kỳ nghỉ tại Việt Nam thì từ cái vụ việc lần này rõ ràng cho thấy vai trò rất là quan trọng của lực lượng công an cùng với các cơ quan báo chí, đặc biệt là những phóng viên đã bỏ rất nhiều công sức, rất nhiều năm tháng để mà thâm nhập ghi hình và lần theo những cái dấu vết để mà phanh phui cả một đường dây. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
2: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng đã có cái xu hướng là giảm đi. Cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn. Bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba đối với các cái cơ quan báo chí và như vừa rồi anh Quân còn nói thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến, và đặc biệt là những cái sự vào cuộc và sàng lọc của chính người dân, những cái tin báo của người dân, của chính các nạn nhân và những cái phản ánh của các cái cộng đồng dân cư có thể sẽ giúp chúng ta có những cái hệ thống cảnh báo từ xa từ sớm và đánh giá được cái nguy cơ nó có thể xuất hiện ở những cái nhóm tuổi nào. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung rất là nhiều đối với nhóm tuổi là người cao tuổi, nhưng mà có thể năm ngoái thì cái chiến dịch của chúng tôi là thấy rằng nó liên quan nhiều đến các cái lứa là học sinh sinh viên và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó, thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.
1: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bủa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
3: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng, và họ nghe chuyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, 187 bị can bị khởi tố, một đường dây bị triệt phá, nhưng mà nếu lòng tham vẫn được kích thích và nếu như sự cô đơn vẫn bị bỏ mặc và nếu như những kỹ năng nhận diện lừa đảo vẫn còn là khoảng trống thì những vòi bạch tuộc khác hoàn toàn có thể mọc lên với những cái tên mới, với những thủ đoạn tinh vi khó lường. Ngăn chặn lừa đảo vì thế không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà đó là câu chuyện của mỗi gia đình trong mỗi cuộc trò chuyện với cha mẹ, với ông bà và mỗi lần chúng ta biết dừng lại để bình tâm kiểm chứng trước những lời hứa hẹn quá hấp dẫn đến mức phi lý. Một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
31: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn luận chủ đề khởi tố 187 bị can lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, cần làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường. Quý vị đừng rời sóng phát thanh vì tiếp theo chương trình là những thông tin và diễn biến được dư luận quốc tế quan tâm.

0: Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo số ra hôm nay.
1: Báo chí quốc tế những giờ qua tiếp tục tập trung vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đạt được một thỏa thuận sơ bộ được đánh giá là bước ngoặt quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Theo The Hill, hai bên đã bước vào ngày đàm phán thứ hai tại Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Những nội dung trọng tâm bao gồm giới hạn chương trình hạt nhân của Iran, lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và cơ chế đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Trong một tuyên bố chung, thì Pakistan và Qatar cho biết các cuộc đàm phán cấp cao đã kết thúc và các cuộc đàm phán kỹ thuật sẽ tiếp tục tại Thụy Sĩ trong tuần này. Tuyên bố cho biết các bên đã nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, cũng như một cơ chế để chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban. Mỹ không đưa ra bình luận ngay lập tức, trong khi Iran ca ngợi nỗ lực của nước trung gian. Trong khi đó, Reuters cho biết, theo dự thảo đang được thảo luận, thì Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận tăng cường hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Đổi lại, thì Washington cam kết không áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới trong thời gian đàm phán và xem xét từng bước giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài. Tuy nhiên, thì nhiều tờ báo nhận định đây mới chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình đầy thách thức. Financial Times cho rằng các bên vẫn còn khoảng cách lớn về mức độ làm giàu uranium mà Iran được phép duy trì, cũng như phạm vi thanh sát quốc tế đối với các cơ sở hạt nhân của nước này. CNN cũng nhận định bất kỳ thỏa thuận lâu dài nào cũng sẽ phải vượt qua những trở ngại chính trị đáng kể ở cả Mỹ và Iran. Tại Mỹ thì nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa bày tỏ lo ngại việc nới lỏng trừng phạt quá sớm có thể tạo thêm nguồn lực cho Iran mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Về phía Iran thì các lực lượng theo đường lối cứng rắn cũng cảnh báo không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào bị cho là ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch gần nhất khi giới đầu tư tin rằng nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiếm khoảng 20% lượng giao dịch toàn cầu, đang tạm thời được kiểm soát. Trong bối cảnh nhiều cuộc xung đột trên thế giới vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, thì AP dẫn báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy số người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột, bạo lực và thiên tai trên toàn cầu đã tiếp tục tăng lên mức kỷ lục. Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc khủng hoảng kéo dài tại Sudan, Gaza và Ukraine đang khiến cho nhu cầu hỗ trợ nhân đạo gia tăng nhanh chóng, trong khi nguồn lực tài trợ quốc tế chưa theo kịp với thực tế. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang gấp rút hoàn tất chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra đầu tháng 7 tới. Đây cũng là thông tin đáng chú ý đăng tải trên Bloomberg. Theo đó, thì mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương là 5% GDP sẽ là chủ đề trung tâm của hội nghị. Nhiều quốc gia châu Âu đang chịu sức ép phải tăng đầu tư cho quốc phòng trong bối cảnh môi trường an ninh ngày càng phức tạp và Mỹ mong muốn các đồng minh chia sẻ nhiều hơn gánh nặng tài chính. Trong lĩnh vực công nghệ, tờ Wall Street Journal cho biết nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đang tăng tốc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm dự báo nhu cầu đi lại, tối ưu hóa lịch trình và giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong mùa du lịch cao điểm. Ngành hàng không kỳ vọng AI sẽ giúp tiết kiệm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao trải nghiệm của hành khách trong bối cảnh lượng khách quốc tế tiếp tục phục hồi mạnh. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên Reuters đó là đợt nắng nóng đầu hè đang khiến cho nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp phải ban bố cảnh báo khẩn cấp. Nhiệt độ tại một số khu vực được dự báo vượt ngưỡng 40 độ C, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và gây áp lực lớn lên hệ thống y tế cũng như hạ tầng điện năng. Các chuyên gia khí hậu nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm hơn thường lệ là dấu hiệu cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu.
0: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý trên các báo quốc tế 24 giờ qua. Tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho những câu chuyện thú vị trên thế giới.
2: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, nhiều nghề thủ công truyền thống trên thế giới đang dần bị lãng quên trước sự cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ. Tại Ecuador, nghề làm những chiếc sàng dây bột từ lông ngựa, nghề thủ công truyền thống cũng đang đứng trước nguy cơ mai một. Để gìn giữ di sản hơn 200 năm tuổi này, chính quyền và các nghệ nhân địa phương đang nỗ lực giữ lại một phần bản sắc văn hóa thông qua việc truyền nghề, đa dạng hóa sản phẩm và tôn vinh bản sắc văn hóa bản địa.
3: Làng Guangopolo cách thủ đô Quito 27 km về phía đông từng nổi tiếng với nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 9 nghệ nhân còn bám trụ với nghề. Trong căn nhà giản dị ở ngôi làng này, bà Lisa Ibiles, 76 tuổi, dù mái tóc đã bạc trắng, đôi tay đã không còn được cứng cáp, nhưng bà vẫn kiên trì với công việc đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ. Từng sợi lông ngựa được bà cẩn thận lựa chọn, kéo căng rồi đan kết thành lớp lưới mỏng như vải màn. Đó là công đoạn quan trọng để tạo nên chiếc cejado, loại sàng thủ công từng xuất hiện trong hầu hết các gian bếp của người Ecuador. Cũng như bà Ligia Apiles, bà Leono Cuje, một nghệ nhân khác làm chiếc sàng thủ công từ lông ngựa, hàng ngày tới căn nhà nhỏ trong làng, nơi tập trung các thợ thủ công truyền thống của địa phương, vừa làm việc vừa trao đổi, truyền nghề, hướng dẫn cho những người trẻ tuổi trong làng có đam mê giữ nghề truyền thống của địa phương. Bà Leono Cuje chia sẻ.
4: Ở làng Huangopolo, chúng tôi đã học nghề này từ khi mới 6 tuổi hoặc là 7 tuổi. Thế hệ chúng tôi được cha mẹ chỉ dạy từ rất sớm. Đến khoảng 7 tuổi hoặc là 8 tuổi thì chúng tôi đã biết làm tất cả các công đoạn để hoàn thành một chiếc sàng rây bột. Và mọi sản phẩm đều được làm hoàn toàn bằng đôi tay của người thợ.
3: Sau khi được làm sạch và phơi khô, lông ngựa được phân loại theo chiều dài, màu sắc và độ dày rồi căng trên khung gỗ. Đôi bàn tay của những người thợ thoăn thoắt lựa chọn, kéo căng và thắt nút từng sợi, tạo nên những chiếc mắt lưới tinh xảo bằng kỹ thuật truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhiều năm, nghề làm sàng dây bột từ lông ngựa đã giúp phụ nữ địa phương có thêm thu nhập và trang trải chi phí học hành cho con cái. Trung bình mỗi tuần, một nghệ nhân có thể sản xuất ít nhất 150 chiếc sàng dây bột với nhiều kích cỡ khác nhau. Sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi khắp Ecuador và xuất khẩu sang nước khác. Nhưng giờ đây, sự xuất hiện của vật liệu nhựa đã làm thay đổi mọi thứ. Những chiếc sàng dây bột bằng nhựa được sản xuất đại trà với số lượng lớn, màu sắc đa dạng, với đủ mọi kích cỡ đã khiến những chiếc sàng dây bột truyền thống dần không còn được sử dụng. Không chỉ thị trường thu hẹp, nguồn nguyên liệu cũng ngày càng khan hiếm. Khi nông dân không còn dùng ngựa trong sản xuất nông nghiệp, lông ngựa, nguyên liệu chính của nghề làm sàng dây bột truyền thống đã trở nên khó tìm và đắt đỏ hơn. Để giữ gìn truyền thống của địa phương, nhiều lớp học và chương trình đào tạo đã được tổ chức, nhưng những nỗ lực truyền nghề cho thế hệ trẻ vẫn chưa mang lại kết quả như mong muốn. Ông Guido Bocao, nghệ nhân làm sàng dây bột thủ công, cho biết.
4: Chúng tôi mong muốn gìn giữ nghề truyền thống này xuất phát từ việc đây chính là bản sắc của địa phương. Những chiếc sàng dây bột từ lông ngựa đã trở thành biểu tượng của làng Huangopolo. Nếu nghề này biến mất thì ngôi làng cũng sẽ đánh mất một phần bản sắc của mình.
3: Không chỉ truyền nghề cho thế hệ trẻ trong làng, các nghệ nhân ở làng Huangopolo còn sáng tạo ra nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ như đồ trang sức, vòng tay, dây thắt lưng và phụ kiện trang trí từ lông ngựa. Trung tâm Encesacero đóng vai trò là nơi gìn giữ kỹ thuật gia truyền. Thời gian qua đã giúp các thế hệ nghệ nhân cao tuổi ở địa phương duy trì đam mê và đưa sản phẩm vươn ra quốc tế. Sự kiên trì của các nghệ nhân không chỉ duy trì một nghề thủ công độc đáo mà còn bảo tồn một phần bản sắc và ký ức lịch sử của người bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với nhiều người, chạy bộ là cách rèn luyện sức khỏe hoặc chinh phục những giới hạn của bản thân. Nhưng tại Singapore, có một người đàn ông đã biến từng km mình chạy được thành cơ hội để giúp đỡ người khác. Điều đặc biệt là trong mỗi hành trình thiện nguyện, ông luôn xuất hiện trong bộ trang phục Superman quen thuộc. Hình ảnh ấy không chỉ giúp ông thu hút sự chú ý cho các hoạt động gây quỹ, mà còn khiến nhiều người mỉm cười và tò mò tìm hiểu về những chương trình từ thiện mà ông đang tham gia.
1: Trên những con đường dốc của núi Pha Bờ hay các lối mòn trong khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah tại Singapore, nhiều người dân đã dần quen thuộc với hình ảnh một Superman trong bộ đồ màu xanh và chiếc áo choàng đỏ đang miệt mài chạy bộ. Thế nhưng, đó không phải là một diễn viên đang đóng phim hay một vận động viên chuyên nghiệp, mà là ông Simon Trevorwood, một người chạy bộ vì cộng đồng. Nhiều năm nay, ông Simon Trevorwood đã trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thiện nguyện ở Singapore, đặc biệt là những chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Với ông, mỗi km chạy được không chỉ là một thử thách thể lực, mà còn là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia và kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, ông Simon tự đặt mục tiêu hoàn thành 5.000 km chạy bộ để gây quỹ và lan tỏa tinh thần nâng cao sức khỏe thể chất cho cộng đồng. Lý giải cho việc luôn xuất hiện trong trang phục Superman, ông Simon cho biết.

0: dịu mát mà thường xuyên luyện tập dưới cái nắng giữa trưa hoặc trên những cung đường đồi dốc để thử thách bản thân. Ông Simon chia sẻ.
1: Đôi khi tôi vẫn mặc bộ đồ Superman trong lúc tập luyện để làm quen với nhiều điều kiện khác nhau. Tôi thích chạy trên núi hoặc trong các khu bảo tồn thiên nhiên để tạo thêm thử thách. Trước đây tôi từng làm nhiều công việc khác nhau, từ quân nhân, vũ công, người mẫu cho tới tham gia các dự án cộng đồng. Tất cả những trải nghiệm đó đã giúp tôi có đủ sự kiên trì để tiếp tục hành trình này.
0: Những bước chạy của ông Simon không chỉ giúp gây quỹ mà còn mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Mỗi khi xuất hiện trên đường phố, ông luôn sẵn sàng vẫy tay, chụp ảnh hay trò chuyện với những người tò mò về siêu nhân Singapore. Nhiều đoạn video ghi lại hình ảnh ấy đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Thế nhưng, hành trình nào cũng có những thử thách riêng. Bên cạnh sự yêu mến, đôi khi ông Simon vẫn nhận được những bình luận tiêu cực.
1: Tôi thấy vui vì có thể mang lại nụ cười cho mọi người. Đôi khi có người bảo tôi nên nghỉ hưu rồi hoặc cho rằng tôi làm vậy chỉ để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quá bận tâm. Khi đã lựa chọn con đường này, tôi chấp nhận cả những ý kiến tích cực lẫn tiêu cực.
0: Ở tuổi 61, khi nhiều người lựa chọn một cuộc sống chậm rãi hơn, ông Simon vẫn đều đặn khoác lên mình bộ trang phục Superman và tiếp tục những bước chạy vì cộng đồng. Với ông, điều quý giá nhất không nằm ở chặng đường đã hoàn thành hay số tiền gây quỹ được, mà là những kết nối và niềm vui trên suốt hành trình ấy. Bằng sự bền bỉ cùng tinh thần sẻ chia, ông Simon, Superman của Singapore, đang cho thấy đôi khi hành động giản dị nhất lại có thể tạo nên những điều tốt đẹp cho những người xung quanh.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa hè là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi khám phá bản thân. Với nhiều em nhỏ ở các bản làng của tỉnh Thái Nguyên, mùa hè năm nay, những thư viện cộng đồng giữa thôn bản đã trở thành điểm hẹn thân quen, nơi các em được đọc sách, học hỏi và mở ra những chân trời tri thức mới. Từ những căn phòng nhỏ đầy ắp sách, niềm vui đọc sách đang từng ngày được vun đắp, góp phần làm nên một mùa hè ý nghĩa cho trẻ em vùng cao Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Công Luận và phóng viên Thúy Kiều đến với những thư viện cộng đồng đầy ắp niềm vui ấy.
5: Sau khi phụ giúp bố mẹ việc nhà, Cao Bảo Ngân ở thôn Nà Đán, xã Phong Quang thường cùng các bạn đến thư viện cộng đồng của thôn. Trong căn phòng nhỏ đầy ắp sách truyện thiếu nhi, các em say sưa đọc sách, tìm hiểu thế giới xung quanh qua từng trang giấy. Với Bảo Ngân, thư viện không chỉ là nơi đọc sách mà còn là điểm đến yêu thích mỗi dịp hè.
6: Con hay đến thư viện để tìm sách thiếu nhi. Sách giúp cho con biết được nhiều điều hay và bổ ích. Còn sách và con cũng hạn chế được xem TV điện thoại.
5: Theo chị Hoàng Thị Uyên, bí thư chi đoàn thôn Nà Đán, thư viện hiện có hàng trăm đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện thiếu nhi, truyện cổ tích đến sách kỹ năng sống, khoa học khám phá và tài liệu học tập. Không gian thân thiện cùng nguồn sách phong phú đã thu hút nhiều em nhỏ trong thôn đến sinh hoạt thường xuyên.
7: Thôn Nà Đán cũng được lựa chọn làm điểm thư viện văn hóa đọc sách thì cũng rất là thiết thực để các em thì cũng có một không gian mới để tìm hiểu nhiều hơn về những cuốn sách. Và thứ hai nữa là cũng giúp các em nhỏ trao đổi, học tập và cũng để hạn chế được việc sử dụng điện thoại cũng như là chơi các trò chơi nguy hiểm.
5: Không chỉ ở xã Phong Quang, nhiều thư viện cộng đồng tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đang trở thành điểm hẹn quen thuộc của trẻ em trong những ngày nghỉ hè. Tại xã Thượng Minh, sau những giờ phụ giúp cha mẹ hoặc làm việc trên nương rẫy, nhiều em học sinh lại tìm đến thư viện để đọc sách. Em Bản Phúc Thiện ở thôn Bản Lài là một trong số đó.
8: Em rất thích đọc các loại sách cho lứa tuổi thanh thiếu nhi. Mỗi lần đọc sách em khám phá được thêm nhiều điều mới lạ. Em mong thư viện sẽ có thêm nhiều sách mới để chúng em được đọc và học hỏi, trở thành người có ích cho xã hội.
5: Từ nhu cầu thực tế của người dân, đặc biệt là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, việc xây dựng các mô hình thư viện cộng đồng đang được các địa phương quan tâm triển khai. Đến trước mùa hè năm nay, 92 xã phường ở tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành việc thành lập mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Mỗi thư viện được trang bị hàng trăm đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như pháp luật, kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp và tài liệu phục vụ học tập. Bên cạnh việc bổ sung nguồn sách giấy, Nhiều địa phương cũng đang từng bước

0: công nghệ số vào hoạt động thư viện. Tại một số nơi, người dân và học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, truy cập kho tài liệu điện tử được tích hợp tại nhà văn hóa hoặc khu vực thư viện. Cách làm này giúp mở rộng nguồn học liệu, đồng thời tạo thêm sự hấp dẫn đối với thanh thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng phát triển. Để duy trì hoạt động của các thư viện cộng đồng, nhiều tổ chức đoàn thể ở cơ sở cũng tích cực tham gia hỗ trợ. Chị Quách Thị Thiện, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nghiên Loan cho biết, địa phương thường xuyên vận động các đoàn viên và các nhà hảo tâm quyên góp sách, truyện và tài liệu học tập nhằm bổ sung nguồn sách phục vụ trẻ em trên địa bàn.
1: Tuy nhiên là việc phát triển văn hóa đọc ở địa phương vùng cao như xã Nghiên Loan thì vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thứ nhất là về cái nguồn sách mới chưa thực sự là phong phú và kinh phí bổ sung sách còn hạn chế. Bên cạnh đó thì sự hấp dẫn của mạng xã hội và các thiết bị công nghệ cũng khiến cho một bộ phận thanh thiếu nhi chưa dành nhiều thời gian cho việc đọc sách. Thì vì vậy là trong thời gian tới, đoàn xã Nghiên Loan sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ sách cho thư viện, cũng đồng thời đổi mới các hoạt động để tạo hứng thú, giúp văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng.
0: Dù điều kiện cơ sở vật chất ở nhiều địa phương vùng cao còn hạn chế, những thư viện cộng đồng vẫn đang phát huy hiệu quả thiết thực. Mỗi cuốn sách được mở ra không chỉ mang đến kiến thức mà còn giúp các em có thêm một không gian an toàn để học tập, giao lưu và khám phá thế giới. Trong những ngày nghỉ hè nơi bản làng vùng cao, hình ảnh các em nhỏ say sưa đọc từng trang sách đã trở thành minh chứng rõ nét cho sức sống của văn hóa đọc ở cơ sở. Từ những thư viện nhỏ ở giữa thôn bản, những cánh cửa tri thức đang được mở rộng từng ngày đối với trẻ em vùng cao Thái Nguyên.
2: Chuyện đêm.

0: cam nửa xanh nửa cam là bị nhiễm phóng xạ thì nó chưa chín. Cam này có full HD không không? Bán quả cam chứ không phải là bán cái cam để quay để cho nó full HD.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần kịch bản được chuẩn bị sẵn hay những lời quảng cáo hoa mỹ, trong các phiên bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội như là TikTok, Facebook của anh Lương Văn Tuấn ở chợ đêm Mộc Châu, Sơn La luôn có những màn đối đáp bất ngờ. Có những vị khách chuyên trêu chọc người bán nhiều hơn là mua hàng. Nhưng cũng chính từ những cuộc trò chuyện rất đời ấy, hàng trăm đơn hàng nông sản đã được chốt thành công mỗi tối. Và quý vị biết không, trước khi trở thành ông chú bán chè lam, bán nông sản nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn từng là một thợ sửa xe, thợ hàn xì. Anh cũng từng có một khoảng thời gian gần như gác lại mọi công việc để chăm lo cho người cha bị tai biến. Đó là câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn, 41 tuổi, người đã tiên phong đưa nông sản Mộc Châu lên sàn thương mại điện tử và có phiên bán hàng đạt tới doanh thu kỷ lục là 150 triệu đồng, doanh thu một năm lên tới 10 tỷ đồng. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng Hương Giang trò chuyện với TikToker cực kỳ có duyên này, quý vị và các bạn nhé.
2: Vâng, xin kính chào anh Lương Văn Tuấn ạ. Anh Tuấn ơi, không biết là tình hình bán hàng dạo này của anh như thế nào rồi ạ? Khách hàng đã tập trung mua hàng nhiều hơn chưa, hay là vẫn thường xuyên vào các cái phiên live của anh để đặt ra những cái câu hỏi làm khó anh ạ?
3: Ôi, bây giờ vẫn trêu chọc như thế, thậm chí còn trêu chọc nhiều hơn ạ.
2: Vâng, nhưng mà bên cạnh trêu đùa thì mọi người có vào mua hàng ủng hộ anh không ạ? Hay là chỉ đơn giản là chào hỏi nhau qua mạng xã hội như vậy thôi?
3: À có, họ vẫn mua hàng bình thường. Thì trung bình mỗi ngày đi vẫn khoảng 300-500 đơn hàng.
2: Tôi nghĩ rằng là một cái con số cũng rất là mơ ước đối với những cái nông dân bán hàng trên mạng xã hội. Và thưa anh Tuấn, xem livestream của anh thường xuyên thì tôi thấy anh rất hoạt ngôn và dí dỏm. Nhưng mà khi tắt điện thoại trở về với cuộc sống thường ngày thì anh là một con người như thế nào? Cái hình ảnh ở ngoài đời thì có khác nhiều so với anh Lương Văn Tuấn bán chè lam, bán nông sản mà mọi người vẫn thấy trên mạng xã hội hay không thưa anh?
3: Có giống. Về cơ bản thì trên livestream và ngoài đời thì đó là một con người. Tuy nhiên là khi chúng ta trên livestream ấy, tức là chúng ta sẽ nói chuyện với khoảng 4-5 nghìn người cùng một lúc, thậm chí là 10 nghìn người cùng một lúc, thì cái tâm thế nói chuyện nó sẽ khác. Còn nếu như mà chúng ta nói chuyện với khách mà chúng ta gặp khi giao lưu ở phố đi bộ ấy, thì chúng ta sẽ tập trung chuyên sâu hơn vào những câu chuyện nhỏ nhỏ và nó sẽ vui hơn nữa.
2: Anh Lương Văn Tuấn của hiện tại thì rất vui vẻ và lúc nào cũng mang lại tiếng cười đến cho mọi người. Nhưng mà trước khi được nhiều người biết đến như bây giờ thì cuộc sống và công việc của anh đã diễn ra như thế nào nhỉ?
3: Trước kia tôi đã từng làm những nghề đầu tiên của tôi, đó là nghề sửa chữa xe máy. Cùng với nghề sửa chữa xe máy thì tôi làm nghề photocopy, in màu, thiệp cưới, giấy khen, rồi thợ hàn xì. Rồi sau đó thì tôi chuyển tiếp sang nghề bán điện máy, điện tử, rồi đồ nội thất.
4: Anh chuyển nghề cũng là hơi chóng mắt đấy.
3: Thực ra chia sẻ một chút với bạn là suy nghĩ cái tư duy của tôi như thế này. Đó là tôi thích cái tư duy của mình ở một cái chế độ mở. Khi mà chúng ta học được một điều mới, học được một cái lĩnh vực mới và cảm thấy nó phù hợp với xã hội, với thời cuộc thì tôi sẽ làm. Và đó cũng chính là lý do mà tôi đang buôn bán điện máy cũng rất là ok, mà tôi thấy rằng mạng xã hội đó là một trong những cái mỏ vàng mà thế hệ như bọn tôi á chưa khai thác được. Và tôi quyết định chuyển nghỉ từ bán điện máy sang kinh doanh online.
2: Vâng, khi bắt đầu một cái công việc mới thì chúng ta cũng cần có cái thời gian để làm quen đúng không ạ? Vậy thì trong cái thời gian đầu tập tành làm nội dung số thì anh có gặp nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong việc mà xây dựng nội dung lên sóng trực tiếp cũng như là giới thiệu mình với mọi người đang xem trên mạng xã hội hay không ạ?
3: Cái phương châm của tôi đó là sống thật và làm thật. Có nghĩa là thôi, con người của mình như thế nào thì mình cứ ở trên mạng mình tếu táo, mình cũng vui vẻ là như vậy. Tránh trường hợp đó là chúng ta ở ngoài thì trầm tính, lên mạng thì thật là sôi nổi, thì đến lúc mà gặp gỡ khán giả, gặp gỡ những khách ở ngoài đời, chúng ta này không biết nói gì. Thế cho nên là với phương châm như vậy thì tôi sẽ không gặp khó khăn gì nhiều lắm khi mà mình live stream và bán hàng ở trên mạng. Okay. Chỉ có cái là cái lúc mà live stream bán hàng trên mạng ấy thì có những vấn đề mà tôi chưa từng trải qua, ví dụ như là cách vận chuyển đơn hàng, đóng hàng, rồi lên đơn, rồi là phần mềm vân vân thì nó hơi gặp một chút khó khăn. Tuy nhiên thì thời đại ngày nay công nghệ mạng Internet rất là nhanh, nếu như mà chịu khó học thì nó cũng không phải là vấn đề khó khăn lắm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi bán nông sản trên mạng xã hội, anh Lương Văn Tuấn đã được mọi người chú ý từ những video chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người cha của mình.
5: Khi nhà thơ Lương Văn Yên nói về bài thơ Xấu Hổ.
6: Xấu hổ quá quá. Xấu hổ quá.
7: Xấu hổ đấy chỗ mà che lên nông mà đẻ ra cót mà quây. Bây giờ tôi đã tới đây thì anh xấu hổ. Đi dỗ đây này này mà úp vào.
6: thôi không cười á. Này, bố ta nói xấu con ở trên này nhé, không phải khán giả nói xấu đâu.
1: Vâng, anh Tuấn thân mến, cái thời điểm mà anh bắt đầu đăng tải những video chia sẻ về cuộc sống đời thường, về những cái buổi trò chuyện với người cha của mình, thì anh đã từng nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay không? Và thời điểm này thì anh đã bắt đầu chuyển hướng sử dụng mạng xã hội trở thành một kênh bán hàng hay chưa?
3: Thực ra thì lúc đó chưa. Lúc đó tôi đang buôn bán điện máy và nội thất. Thế thì trong quá trình đấy thì cha tôi không may là bị tai biến. Và tôi ngồi nghĩ rất là lâu. Cái khoảng thời gian mà ông nằm liệt giường á và ở bệnh viện á, sau đó tôi quyết định là tôi dành khoảng 1-2 năm hoặc là dành trong khoảng thời gian mà ông còn sống thì chăm sóc cho ông. Mà để chăm sóc người tai biến á, có rất nhiều các bạn đã từng chăm sóc và các bạn ấy cũng biết rằng nó sẽ rất áp lực. Đấy, nó đòi hỏi người chăm sóc phải có một thái độ thật là vui vẻ và tích cực. Thế thì tôi mới nghĩ thêm là mình cũng giống như bao nhiêu người khác, mình cũng có lúc mệt mỏi. Nếu mình cứ âm thầm mà chăm sóc như thế á, Tôi sợ là mình sẽ mất động lực. Thế thì sau đó tôi mới quyết định là bây giờ phải có người đồng hành. Người đồng hành cùng với mình thì đó là vợ, con. Thế thì tôi nghĩ tiếp tới là nếu mình chia sẻ câu chuyện này thật ở trên mạng xã hội thì sao? Thì sau đó tôi mới nghĩ rất kỹ và tôi quyết định là làm một kênh cho ông. Coi như là kỷ niệm về những ngày tháng mà ông bị tai biến, bị đau ốm, bị chăm sóc. Tức là mỗi khi hai bố con ngồi nói chuyện lại là sẽ quay video. Và sẽ đăng ở trên kênh như những kỷ niệm của ông. Chứ chưa hề nghĩ tới một phút giây nào là để bán hàng cả. Thế còn có một thời điểm đó là khi mà tôi đưa bố tôi về nhà thì đúng cái lúc mà ở Sông Mã, Sơn La đang vào vụ long nhãn. Và khi mà tôi đưa về nhà thì đúng lúc mà cả nhà đang xoáy long nhãn. Với lại mẹ tôi thì đang làm những cái trà từ lá cây ấy, để đun nước uống hàng ngày ấy. Thì tôi thấy bà suốt ngày đi vất vả vậy, tôi vô tình tôi chia sẻ thôi. Thế và từ lúc bấy tôi không nghĩ rằng có một lượng lớn rất là nhiều các cô, các bác, các anh chị, những người đã theo dõi kênh từ lâu ấy, họ đặt mua về trà, về long nhãn. Và khi mà về nhà ấy, con mẹ vợ ở nhà bảo rằng có rất nhiều người hỏi mua hàng và tôi tổng hợp này, tôi cũng rất bất ngờ về số lượng đơn hàng mà khán giả đã đặt. Và từ đó tôi nảy sinh ra một ý định là tại sao mình không chia sẻ những cái sản phẩm nông sản của địa phương mình. Bởi vì theo quan điểm của tôi lúc đó là mỗi một vùng miền sẽ có một cái nông sản đặc trưng. Nó sẽ rất là riêng biệt. Và nếu mình chia sẻ và mọi người hiểu được thêm cả về vùng miền, về văn hóa, về con người nữa thì bán hàng nó cũng sẽ rất là ok.
1: Vâng, phản hồi trước những clip mà anh đăng tải rất là dí dỏm hài hước thì các người xem của anh thì cũng không kém đâu ạ. Có người thì hỏi là anh bán chè lam như vậy thì có bán chè nữ hay không? Hay là khi mà anh đang bán cam thì có người lại hỏi là anh có bán cam full HD không ạ? Những tình huống như vậy thì có bao giờ khiến anh lúng túng hay là khó xử trong cái việc mà trả lời khách hàng của mình hay không ạ?
3: Thực ra khán giả trêu thì cũng không phải là do họ tự trêu đâu. Mà khi họ xem những cái kênh về bố của tôi á, thì bố tôi hay bảo tôi là ăn trộm vàng với lại thằng con lui á. Thì từ đấy mới họ khán giả mới nảy sinh ra ý định trêu. Và từ đấy tôi mới chợt nghĩ ra là để mà đóng được một video hàng ngày chẳng hạn, tôi với vợ tôi có khi lại mất rất là nhiều thời gian để đi tìm kịch bản, để nghiên cứu. Thế thì nếu như 3 người nghĩ kịch bản thì sao? 4 người nghĩ kịch bản thì sao? Hoặc 5 người hoặc 100 người thì sao? Thì lúc đó tôi mới chợt nảy sinh ra, chợt mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hãy để cho khán giả, hãy để cho những người xem trên kênh của mình, họ cùng với mình để tạo ra những kịch bản. Nó thật là hay. Và khi khán giả trêu như vậy, tôi sẽ quyết định là hãy để họ tự nhiên. họ càng trêu thì mình càng cố tìm cách để giải thích làm sao cho nó thật là vui vẻ, thật là hài hước. Và đó là tôi nghĩ rằng đó cũng là một con đường đi mang lại những cái niềm vui, tiếng cười cho khán giả. À, tôi cũng gặp được rất nhiều những câu hỏi của khán giả cực kỳ là thông minh, cực kỳ là mà nếu như một người bình thường hoặc là có một vài người sẽ không nghĩ ra đâu. Tuy nhiên thì cũng có một vài những vấn đề, đó là đôi khi những có những người người ta không hiểu biết á, người ta hay trêu chọc và đôi khi người ta hơi đùa quá xa một chút, thì tôi cũng có nhắc nhở khéo để họ biết, để họ bình luận hoặc họ trêu đùa những câu hài hước, những câu nó vui vẻ, để cho những cái phiên live bán hàng hoặc trò chuyện đấy nó trở nên vừa sống động, nó trở nên vui vẻ hơn.
2: Vâng, như vậy là khách hàng đã mang lại cho anh rất là nhiều niềm vui, bên cạnh đó là cả doanh thu bán hàng nữa. Thế thì không biết là trong cái tiêu chí kinh doanh của mình ấy, thì anh làm điều gì để có thể làm hài lòng khách hàng này, cũng như là có thể mang đến cho họ những cái mặt hàng nông sản tốt nhất và đảm bảo chất lượng?
3: Trong cái việc kinh doanh ấy, thì tôi luôn luôn đi tìm những cái sản phẩm. Ví dụ như ở tỉnh Sơn La thì có rất nhiều những sản phẩm về nông sản đã được chứng nhận về tiêu chuẩn Việt Gáp, tiêu chuẩn về OCOP. Và đồng thời tôi cũng tìm đến những hợp tác xã, những công ty mà để tạo ra những cái sản phẩm hoa quả tấy dẻo chẳng hạn, nó ngon, nó chất lượng để chia sẻ tới khách hàng. Và trong quá trình những cái sản phẩm mới đấy được chia sẻ tới khách hàng thì chúng tôi cũng luôn luôn có một đội ngũ nhân viên, các bạn đã dành thời gian để lắng nghe những phản hồi của khách hàng để điều chỉnh và để cân nhắc cho nó phù hợp những cái sản phẩm tới tay khách hàng làm sao để họ có một cái trải nghiệm mua hàng thật là tốt. Tuy nhiên cũng có những cái khó khăn, ví dụ như hoa quả tươi á, thì ship đến nó rất là khó. Đấy, đôi khi là đơn hàng tới tay khách hàng nó không còn là 3-4 ngày nữa, nó là 7-10 ngày. Và khi khách hàng nhận được hàng ấy thì nó không được ưng ý, và chúng tôi sẵn sàng là trả tiền hoặc đổi trả cho khách hàng, bởi vì chúng tôi coi đó là một trong những cái rủi ro mình có thể gặp phải và mình nên tính trước để mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm an toàn, vui vẻ nhất có thể.
2: Và cuối cùng anh có thể chia sẻ cái kinh nghiệm làm thế nào để vừa giữ được sự yêu mến của mọi người, vừa không đánh mất chính bản thân mình trong quá trình làm nội dung và kinh doanh trên mạng xã hội, thì anh Lương Văn Tuấn ạ?
3: Theo tôi thì sự nổi tiếng ở trên mạng xã hội, nếu xét về thực tế thì nó cũng giống như là một con dao hai lưỡi. Và sự nổi tiếng của mình thì để nó duy trì được bền, để nó duy trì được lâu thì hãy xuất phát từ cái tâm của mình. Tức là chúng ta hãy lên mạng xã hội, hãy sống thật, hãy làm thật và luôn luôn khiêm tốn. Dù có bất kỳ ai mà có trêu đùa hơi quá chớ một chút thì chúng ta cũng nên bình tĩnh. Bởi vì đó là chúng ta phải xác định trước rằng chúng ta phải chấp nhận thêm một phần những áp lực mà có những khán giả có thể họ chưa hiểu biết rõ về mình, họ hoặc họ mới gặp trên live của mình lần đầu tiên và họ nhận thấy rằng họ chưa hiểu về mình, thì chúng ta nên bình tĩnh, nên khiêm tốn. Theo quan điểm cá nhân của tôi là tôi cũng mong muốn gửi tới các bạn trẻ, chúng ta luôn luôn biết giữ mình và luôn luôn sống thật và truyền tải những năng lượng tích cực, những câu chuyện tích cực trên không gian mạng để cho mọi người nhận thấy chúng ta đang sống trong một xã hội rất là tích cực, rất là tốt đẹp và tránh xa những điều tiêu cực.
2: Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh đã tham gia chuyện đêm và xin chúc cho anh và cộng sự của mình sẽ mang đến ngày càng nhiều hơn những cái sản phẩm chất lượng cho những cái khách hàng đặc biệt của mình ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện về anh Lương Văn Tuấn ở Mộc Châu, Sơn La, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với những video bán hàng lan tỏa tới người tiêu dùng những năng lượng vô cùng tích cực. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn.

Quý vị và các bạn thân mến, với con người Việt Nam, dòng sông là mạch nguồn quý giá, đem lại nước mát tưới tắm cho cây trái ruộng đồng. Dòng sông cũng là hình ảnh ấn tượng của mỗi người khi nhớ về quê hương, bởi vậy nó trở thành chủ đề cho các nhạc sĩ thể hiện bằng âm nhạc. Đã có rất nhiều nhạc phẩm có hình ảnh, những câu chuyện về dòng sông, trong đó có ca khúc Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ An Thuyên. Bài hát mang âm hưởng dân ca của vùng xứ Nghệ, từ chất liệu đến giọng điệu đều được vận dụng một cách nhuần nhuyễn. Neo đậu bến quê của nhạc sĩ An Thuyên ấm áp tình quê tình người khi nói lên tiếng lòng của nhiều người vì lý do nào đó mà không thể gắn bó với quê hương. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Đinh Thành Lê.

0: Đã đến lúc Hương Giang phải nói lời tạm biệt với quý vị thính giả của Thức Cùng VOV. Hy vọng những câu chuyện, thông tin và giai điệu trong chương trình đã mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn, ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, trọng tâm là xây dựng cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc thù, vượt trội, cạnh tranh, gắn với kết quả thực hiện và cam kết về công nghệ, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực Việt Nam, tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước, phát triển nhà, cung ứng nội địa, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật tại phiên họp thứ nhất khi kết luận báo cáo chuyên đề cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài diễn ra chiều nay. Nêu rõ về phát triển kinh tế nhà nước theo nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu:
5: kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, không thể chỉ được khẳng định bằng khẩu hiệu, mà càng không thể dựa vào bao cấp độc quyền, ưu đãi hành chính hoặc cơ chế xin cho. Vai trò chủ đạo phải được thể hiện bằng năng lực dẫn dắt, điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn, chi phối những lĩnh vực then chốt thiết yếu của chiến lược, đồng thời cũng phải tuân thủ kỷ luật thị trường, kỷ luật tài chính và kỷ luật quản trị, trách nhiệm giải trình. Trọng tâm trong thời gian tới là cần phải rà soát tổng thể hệ thống pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước.
4: Trước đó, sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 tại Học viện An ninh Nhân dân. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội. Đây là chuỗi công trình hạ tầng và an sinh xã hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ giai đoạn chuẩn bị cơ chế, chính sách sang giai đoạn tổ chức thực hiện, hiện thực hóa các định hướng lớn của Trung ương đối với phát triển Hà Nội. Trong đó, Hà Nội đặt mục tiêu cả 5 tuyến đường sắt đô thị dự kiến hoàn thành vào năm 2030 và kết nối đồng bộ với các tuyến số 3 và số 5 đang triển khai, từng bước hình thành mạng lưới giao thông công cộng liên thông trên toàn địa bàn thành phố. Chủ trì hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu quy hoạch phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh, ưu tiên phân bổ nguồn lực đất đai cho các dự án động lực, công trình trọng điểm quốc gia về hạ tầng giao thông, năng lượng, phát triển khu công nghiệp, đô thị, nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cũng trong sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp rà soát các nội dung của dự án luật luật sư sửa đổi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc sửa đổi luật luật sư là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, phát triển thị trường dịch vụ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ luật sư Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phó Thủ tướng giao Bộ Tư pháp tiếp thu đầy đủ ý kiến của các bộ, ngành, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và đối tượng chịu tác động, hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo tinh thần cầu thị, khoa học, chặt chẽ, không né tránh các vấn đề còn khác nhau. Hiện nay, Trung tâm Lao động Ngoài nước được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Australia và Đài Loan, Trung Quốc. Mục tiêu xuyên suốt của các chương trình này là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp. Trong đó, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo, vé máy bay cho người lao động. Với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS được triển khai từ năm 2004. Bà Phạm Ngọc Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Nội vụ cho biết.
3: Đối với thị trường Hàn Quốc, chương trình EPS tiếp tục là chương trình trọng điểm. Đến nay, thì Trung tâm Lao động Ngoài nước đã phối hợp với HRD Korea phái cử được 149.216 lượt người lao động sang Hàn Quốc làm việc. Người lao động tham gia chương trình này chỉ đóng khoản chi phí tương đương với $630, trong khi mức lương tối thiểu tại Hàn Quốc tính với năm 2026 là 2.096.000 won, tương đương với khoảng 40 triệu đồng một tháng.
4: Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet trụ sở ở Mỹ công bố danh sách những điểm đến mùa hè tuyệt vời nhất ở châu Á. Trong danh sách 9 điểm đến được lựa chọn năm nay, Đà Nẵng, đại diện duy nhất của Việt Nam, xếp ở vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng dịp hè như Bali, Indonesia, Singapore. Theo đánh giá từ tạp chí, Đà Nẵng đúng nghĩa thiên đường với những người yêu thích hoạt động ngoài trời với các bãi biển như Mỹ Khê, Non Nước. Hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk diễn ra hoạt động mở đầu chương trình lễ hội cầu ngư 2026 tinh hoa di sản miền biển, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển đến với người dân và du khách đến hết ngày 1 tháng 7 tới. Phản ánh của cộng tác viên Lê Biết thường trú tại Tây Nguyên.
6: Với người dân làng Lò, dù làm ăn ở vùng biển nào, nghề trên bờ hay dưới nước, thì ngày 8 tháng 5 âm lịch đều trở về để cúng tế thần Nam Hải, cầu cho quốc thái dân an, làng xóm no ấm, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền. Với bà con ngư dân nói chung, lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải, tục thờ cúng cá ông.
7: Truyền thống của cái làng Lò Mọt đây là 8 tháng 5 âm lịch là làm có cá, không cá gì cũng phải về, cho nên cái tàu ấy bây giờ vừa tập trung về đây hết đấy. Bà con mà đi ra, bước ra đi làm ngơi là còn giá lịch ông Nam Hải, đấy, cho nên giữ cái truyền thống đấy.
8: Bây giờ cái chèo trạo là trước là nghinh thần, sau đó là cầu ngư dân làm ăn tám tài tám lợi trong mùa màng, một năm bình an này, làm được cá đầy khoang để giúp cho làng cho xóm, giúp cho tất cả bà con Sài Gòn.
6: Lễ hội cầu ngư Vạn Lạch là một theo nghi thức truyền thống, gồm nhiều hoạt động như lễ nghinh thần, múa siêu, chèo trạo, lễ khai tiên và hát bội truyền thống. Năm nay là năm đầu tiên, lễ hội cầu ngư được tổ chức quy mô, gắn với chuỗi sự kiện do Phường Hòa Hiệp và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức với chủ đề Lễ hội cầu ngư 2026, tinh hoa di sản miền biển. Bởi vậy, lễ hội được chuẩn bị chu đáo, góp phần quảng bá di sản văn hóa biển của làng Lò như một sản phẩm đặc trưng phục vụ phát triển du lịch địa phương. Ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Hiệp cho biết.
9: Lễ hội này cũng là một trong những cái giữa cái bản sắc của địa phương từ trước đến nay, cũng thông qua cái chủ sự kiện này nhằm quảng bá tốt hơn đối với cái du lịch cộng đồng này và nhà nước cùng với nhân dân để nằm giữ gìn cái bản sắc của lễ hội này, không những của tỉnh, của phường mà kể cả nước.
4: Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch bước đầu xác định là hơn 2 tỷ đồng. Tại hiện trường, cơ quan công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, trực tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá độ từ người chơi. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời thu giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đã nhất trí lộ trình đàm phán kéo dài 60 ngày để đi đến thỏa thuận cuối cùng chấm dứt chiến tranh. Một số biện pháp nới lỏng trừng phạt cũng được bắt đầu triển khai, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với dầu mỏ Iran và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài. Hai bên cũng nhất trí thiết lập một đường dây liên lạc nhằm tránh xảy ra những hiểu lầm hay sự vụ đáng tiếc tại khu vực eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran hôm nay đưa tin Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày mai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
10: Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ hai của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy một năm qua và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2. Dự kiến trong thời gian ở thăm Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức cụ thể chưa được công bố. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran.
4: Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố từ chức lãnh đạo công đảng cầm quyền, mở đường cho cuộc đua tìm người kế nhiệm trong những tuần tới và đẩy chính trường Anh vào một giai đoạn chuyển tiếp mới chỉ chưa đầy 2 năm sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Quyết định được đưa ra sau sức ép gia tăng ngay từ nội bộ công đảng khi uy tín chính phủ suy giảm và những bất đồng về định hướng lãnh đạo ngày càng bộc lộ rõ. Nếu tính từ sau cuộc trưng cầu ý dân về Brexit năm 2016, thì đây là lần thứ 6 một Thủ tướng Anh phải tuyên bố từ chức dù chưa kết thúc nhiệm kỳ. Hôm nay, Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giao thông đường bộ nhằm tăng cường quản lý đối với phương tiện chở hàng quá tải và bảo vệ cơ sở hạ tầng đường bộ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
11: Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và điều kiện kinh tế xã hội hiện nay, phù hợp với những ưu tiên đã được xác định trong chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 về phát triển đất nước của chính phủ Campuchia. Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, xe chở quá tải đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống đường bộ của Campuchia, làm tăng chi phí bảo trì. Những thay đổi về luật giao thông đường bộ của Campuchia trong thời gian tới sẽ quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng hơn về kích thước xe, giới hạn trọng lượng tối đa cho phép đối với các loại phương tiện tham gia mạng lưới giao thông đường bộ quốc gia, đề ra các biện pháp kiểm tra nghiêm ngặt hơn để hạn chế tình trạng chở quá tải, đồng thời điều chỉnh tăng các mức phạt hành chính và hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến việc vượt quá giới hạn trọng lượng vận tải cho phép.
4: Chính phủ Indonesia đang triển khai hàng loạt ưu đãi đối với các loại hình vận tải hành khách nhằm giảm chi phí đi lại, kích thích du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong kỳ nghỉ hè của học sinh. Chương trình hỗ trợ bao gồm giảm 30% giá vé tàu hỏa thương mại phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 và vé tàu thủy chở khách hạng phổ thông từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8. Chính phủ cũng miễn phí một số dịch vụ cảng trong giai đoạn từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Chính phủ Indonesia kỳ vọng chương trình sẽ góp phần thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế trong nước. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Ba, 23 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ vùng trũng đến đầu tàu, thông điệp điều hành phía sau hành trình thúc đẩy tăng trưởng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm chạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cụ bà Lê Thị Quyến, chủ tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Thế giới và Việt Nam.
16: Thế giới và Việt Nam.
17: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương hiệu quả với Việt Nam. Diễn đàn doanh nghiệp Việt-Pháp 2026 nâng tầm hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên AI. Séc thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với chuyển đổi số. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, hướng tới nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Từ khung pháp lý, phân bổ nguồn lực đến số hóa dịch vụ công, đâu là những điều kiện then chốt để quá trình cải cách đạt hiệu quả thực chất? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits về những bài học kinh nghiệm và gợi mở dành cho Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Xin cảm ơn Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nikolai Brits đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa Đại sứ, từ kinh nghiệm của Đan Mạch trong việc phân cấp phân quyền cho chính quyền, đâu là những điều kiện quan trọng để quá trình phân cấp phân quyền diễn ra hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách bộ máy và chuyển đổi số?
19: Well, I think in order for a country to decentralize,
20: theo tôi, để một quốc gia có thể thực hiện phân quyền hiệu quả, đó không phải là câu chuyện của một vài năm, mà là cả một quá trình kéo dài nhiều thập kỷ. Trước hết, cần có một khung pháp lý đầy đủ và phù hợp, đảm bảo việc giao thêm thẩm quyền cho địa phương đi kèm với trách nhiệm, quyền hạn cụ thể và năng lực thực thi tương xứng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có nguồn lực tương xứng. Muốn phân quyền hiệu quả, việc giao nhiệm vụ phải đi đôi với phân bổ nguồn lực tương xứng, từ đào tạo cán bộ, phân bổ nhân sự cho đến nâng cao năng lực quản trị. Một yếu tố quan trọng rút ra từ kinh nghiệm của Đan Mạch là số hóa dịch vụ công. Việc đưa các dịch vụ của chính phủ lên môi trường số không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng phục vụ, mà còn tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong tiếp cận thủ tục hành chính. Trong bối cảnh của Việt Nam hiện nay, số hóa còn có ý nghĩa lớn hơn khi góp phần giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với bộ máy hành chính, qua đó thu hẹp khoảng trống cho các hành vi tiêu cực, tham nhũng. Vì vậy, đẩy nhanh số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn có thể trở thành một trong những công cụ hiệu quả nhất để phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.
18: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu quả quản trị và hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Vậy ông đánh giá như thế nào về quyết định tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền của Việt Nam và đâu là điều kiện then chốt để các cải cách này mang lại hiệu quả thực chất?
20: Trước hết, tôi ghi nhận và đánh giá cao những quyết định của Việt Nam. Theo tôi, đây là một bước đi táo bạo, dũng cảm nhưng rất cần thiết. Nếu Việt Nam muốn hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, thì nâng cao năng suất là yêu cầu không thể tránh khỏi. Điều đó không chỉ đặt ra với khu vực doanh nghiệp, mà còn với cả bộ máy nhà nước. Chính phủ cũng cần vận hành hiệu quả hơn, và đó chính là ý nghĩa của những cải cách cơ cấu đang được triển khai hiện nay. Điều quan trọng là các địa phương phải thực sự sẵn sàng để đảm nhận vai trò đó. Nhìn từ kinh nghiệm của chúng tôi, đây không phải là quá trình có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ở Đan Mạch, việc điều chỉnh và hoàn thiện mô hình quản trị đã diễn ra trong nhiều thập kỷ. Đến nay, hệ thống đang vận hành tương đối tốt, nhưng luôn cần được điều chỉnh để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Vì vậy, tôi cho rằng những quyết định cải cách của Việt Nam là rất cần thiết để cải cách mang lại kết quả thực chất, cần có nguồn lực tương xứng, quyết tâm trong thực thi và sự nhất quán trong một thời gian đủ dài. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng trọn vẹn những lợi ích mà các cải cách hiện nay hướng tới.
18: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn.
0: Thưa quý vị, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng với Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo AI có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Pháp, thông tin.
21: Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải khẳng định quan hệ Việt Nam-Pháp đang có những chuyển biến hết sức tích cực, được thúc đẩy mạnh mẽ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024. Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clochere, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelia khẳng định:
22: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelia đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
21: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
22: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
21: Cung cấp thêm số liệu về bức tranh tài chính, ông Đào Quốc Cương, tham tán tài chính Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết, Pháp hiện đứng thứ 16 trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với tổng số vốn lũy kế hơn 4 tỷ đô la Mỹ, trải dài trên 745 dự án chủ chốt tại 29 tỉnh thành. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Pháp 2026 không chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm mà còn mở ra một chương mới cho sự hợp tác công nghệ mang tính chiến lược. Bằng cách kết hợp nền tảng toán học và nghiên cứu chuyên sâu của Pháp cùng năng lực thực thi tốc độ, nguồn nhân lực công nghệ dồi dào của Việt Nam, hai quốc gia đang cùng nhau hiện thực hóa mục tiêu biến các tham vọng trí tuệ nhân tạo thành lợi thế cạnh tranh thực tế trên bản đồ số toàn cầu.
17: Quý vị và các bạn thân mến, cũng nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác tại châu Âu, mới đây tại Trung tâm Thương mại Vinamo, thành phố Brno, Cộng hòa Séc, vừa diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tài chính Séc, Trung tâm Giáo dục Séc Việt và Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng với đó là tọa đàm về các quy định thuế và tài chính. Sự kiện góp phần phổ biến các quy định mới về chính sách thuế và tài chính, giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các thông tin chính thống, kinh doanh đúng pháp luật và hội nhập sâu hơn vào xã hội sở tại. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc thông tin.
1: Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ dự án do Bộ Tài chính Séc tài trợ, phối hợp cùng Phòng Thương mại Séc, Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Phát biểu tại lễ ký kết, bà Alena Shirelova, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Séc, đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với nền kinh tế Séc. Bà nhấn mạnh, cùng với việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, Bộ Tài chính Séc sẽ tiếp tục đồng hành để giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy trình mới. Điều này cũng sẽ góp phần tăng cường sự kết nối giữa các cơ quan nhà nước Séc và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, ông Nguyễn Việt Anh, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, đánh giá cao ý nghĩa của lễ ký kết, cho rằng việc tiếp cận trực tiếp thông tin từ các cơ quan chuyên môn của Séc sẽ giúp cộng đồng người Việt hiểu rõ hơn các quy định, pháp luật và trách nhiệm trong hoạt động đầu tư kinh doanh vào xã hội sở tại. Biên bản ghi nhớ không chỉ là một văn bản hình thức mà là bước khởi đầu cho những hoạt động cụ thể nhằm giúp cộng đồng người Việt có thêm nguồn thông tin rõ ràng, thiết thực về sự thay đổi trong các chính sách thuế và tài chính của Séc, từ đó chủ động hơn trong việc tuân thủ pháp luật và vận hành doanh nghiệp. Trong khuôn khổ sự kiện, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, thuế, hải quan, kế toán và công nghệ quản lý bán hàng đã chia sẻ các nội dung cụ thể về nghĩa vụ thuế, đăng ký lao động, thủ tục hải quan, cũng như các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị và sẵn sàng cho những thay đổi trong quy định chính sách của Séc trong thời gian tới.
17: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh Nhân dân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Học viện gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, Học viện cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực an ninh chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, Học viện phải tiên phong nghiên cứu luận giải các vấn đề an ninh mới, đấu tranh phản bác thông tin sai trái trên không gian mạng và đi đầu xây dựng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
23: Xây dựng và hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia của Việt Nam tiếp tục là lực lượng xung kích bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cần phát huy cao độ tinh thần độc lập tự chủ, khát vọng học thuật, tạo đột phá trong nghiên cứu khoa học nhằm nâng tầm phát triển hoàn thiện lý luận nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia, tạo nền tảng hoàn thiện học thuyết bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam vào năm 2035.
5: Thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về phát triển đô thị bền vững và chủ trương phát triển nhà ở cho người lao động, sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự bấm nút khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị. Các dự án nhà ở cho thuê sẽ được xây dựng tại phường Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thủ đô, hướng tới đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân, người lao động và nhóm thu nhập thấp, trung bình. Tại lễ khởi công, đại diện công ty cổ phần Him Lam, ông Dương Công Minh nhấn mạnh.
24: Sau khi nắm bắt và hưởng ứng chương trình phát triển nhà ở cho thuê của thành phố Hà Nội, công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất cho phép thực hiện dự án khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại khu đất đường Đàm Quang Trung, phường Long Biên, trong đó có hạng mục nhà ở cho thuê, dự kiến cung cấp khoảng 2.000 căn hộ cho thuê. Công ty cổ phần Him Lam cam kết sẽ chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai dự án một cách nhanh chóng, đồng bộ theo đúng tiến độ đề ra, đồng thời đảm bảo chất lượng nhà ở cho thuê tương đương với nhà ở thương mại để bán về cả kỹ thuật, chất lượng, thẩm mỹ và các tiện ích đô thị.
5: Cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đồng thời thực hiện chỉ thị 58 của Ban Bí thư về đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho công nhân trong tình hình mới. Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra chương trình trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ và người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được khám bệnh, tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí. Điểm nhấn của chương trình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khoemạnh.net để sàng lọc phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Dịp này, ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngày này, tại nhiều xã phường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và những người mắc bệnh mãn tính đang được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đây là một trong những nội dung trọng tâm mà tỉnh Cao Bằng đang triển khai nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Tôi cảm thấy rất vui mừng phấn khởi về cái chính sách mà của Đảng và Nhà nước. Tôi rất là hạnh phúc bởi vì từ trước tới nay có lẽ đây là lần đầu tiên mà Đảng và Nhà nước thực hiện cái chính sách này đối với người cao tuổi.
7: Cùng với việc tổ chức khám, các đơn vị y tế còn thực hiện việc tạo lập, cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, quản lý kết quả sau khám và theo dõi các trường hợp có nguy cơ cao. Đối với những người già yếu, đi lại khó khăn hoặc không thể đến cơ sở y tế, các địa phương cũng xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bế Thị Bạch, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cao Bằng cho biết.
8: Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc, giúp phát hiện bệnh từ sớm, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận y tế bình đẳng, giảm gánh nặng tài chính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thực hiện định hướng chiến lược dự phòng là then chốt, lấy người dân là trung tâm của nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị. Trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sẽ chuyển đổi trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh.
7: Từ những buổi khám sức khỏe miễn phí tại cơ sở, đến việc xây dựng hồ sơ và sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân, Cao Bằng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân. Điều quan trọng không chỉ là phát hiện và điều trị bệnh sớm, mà còn giúp mỗi người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, liên tục ngay từ cộng đồng. Đó cũng là bước chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện, để mỗi người dân không chỉ được khám bệnh khi ốm đau, mà còn được đồng hành, theo dõi và bảo vệ sức khỏe ngay từ khi còn khỏe mạnh.
12: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
13: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
14: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
13: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Không gian văn học nghệ thuật.
14: Không gian văn học nghệ thuật.
16: Không gian văn học nghệ thuật.
9: Biên tập viên Lê Thơm xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Không gian văn học nghệ thuật hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng theo dõi phần tin văn nghệ trong nước. Dòng tin.
16: Dòng tin.
10: Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật Trường Sa mãi trong ta, giới thiệu 100 tác phẩm ghi lại vẻ đẹp biển đảo quê hương, cuộc sống của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió. Qua đó lan tỏa tình yêu Tổ quốc và ý thức trách nhiệm gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm không chỉ là hoạt động nghệ thuật mà còn là dịp để các nghệ sĩ nhiếp ảnh thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với biển đảo quê hương.
25: Trường Sa mãi trong ta, nó nói lên một cái thông điệp, đó là chúng ta quyết tâm bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa cũng như nhà giàn JK1. Và bằng những tác phẩm nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng sự lan tỏa của tinh thần đó đối với cả người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Các tác phẩm phản ánh sinh động vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời Tổ quốc, khắc họa hình ảnh kiên cường của cán bộ chiến sĩ, người dân và tuổi trẻ nơi đảo xa. Bên cạnh đó là những khoảnh khắc đời thường giàu cảm xúc như giờ học của trẻ em trên đảo, những vườn rau xanh giữa nắng gió khắc nghiệt hay tình cảm gắn bó giữa đất liền với biển đảo. Không chỉ mang đến những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật và tư liệu, triển lãm còn là nơi lưu giữ những cảm xúc đặc biệt của các nghệ sĩ sau hành trình đến với Trường Sa. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Ngọc Hùng cho biết.
26: Người nghệ sĩ mang tâm hồn và tình cảm của đất liền đi ra đảo, thì tôi cũng cố gắng ghi lại những hình ảnh sinh hoạt của nhân dân ở trên đảo cho nhân dân được biết về những cái khó khăn của trên đảo để mà làm thế nào chung tay xây dựng đảo.
9: Tại Hà Nội diễn ra chương trình Kết duyên sáng tạo, mở đầu cho chương trình phát triển thủ công đương đại trên nền tảng di sản làng nghề.
22: Đây là sáng kiến do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và tạp chí Kiến trúc đề xướng nhằm thúc đẩy mô hình hợp tác giữa nghệ nhân làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ, trường đại học, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới phát triển các sản phẩm thủ công thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại. Tiến sĩ Phạm Thị Lan Anh, trưởng phòng quản lý di sản, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết.
2: Có rất là nhiều các cái không gian được tổ chức về

0: Nguyễn Thế Nghị, phường Múa Rối Nước, Đào Thục chia sẻ.
1: Chúng tôi là những người nông dân, chỉ có biết là làng mình để mình giữ gìn thôi, để đến với đông đảo khán giả hơn, phải cần vào những cái sự sáng tạo của các bạn trẻ, kết nối cùng với các làng nghề khác nữa, tạo ra một cái không gian văn hóa sáng tạo, bao gồm nhiều các sản phẩm, thêm được cái nhiều sự trải nghiệm hơn.
2: Hữu hạn giữa vô cùng là cuộc trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ của nghệ sĩ piano Trang Trịnh. Sự kiện đặc biệt đánh dấu 20 năm trên con đường thực hành nghệ thuật của cô. Chương trình miễn phí diễn ra từ ngày 21 tháng 6 tại 49 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội, với 24 chương diễn và hai cuộc trò chuyện cùng tác giả Đặng Hoàng Giang ở điểm khởi đầu và khép lại hành trình. Nghệ sĩ Trang Trịnh gọi tác phẩm là một truy vấn cá nhân về khái niệm trình diễn. Bên cạnh cây đàn dương cầm, cô sẽ trình diễn, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đối thoại và hiện diện cùng khán giả, nghệ sĩ khách mời và trí tuệ nhân tạo trong một không gian được cấu trúc như một hành trình hơn là một buổi biểu diễn truyền thống.
3: Tôi cũng mong là trải nghiệm này mở ra một cái cách tiếp cận mới đối với âm nhạc cũng như là âm nhạc cổ điển đương đại. Có một cái phần rất lớn đến từ sự hiện diện cũng như là khả năng tập trung chú ý của cả nghệ sĩ lẫn khán giả. Âm nhạc không chỉ là một đối tượng để ta lắng nghe mà còn là một cái không gian để ta cùng sống, cùng suy tư và cùng đối thoại với chính mình.
2: Diễn ra vào Hạ Chí, ngày dài nhất trong năm, hữu hạn giữa vô cùng xem thời lượng không chỉ là cấu trúc tuyến tính mà còn là chất liệu nghệ thuật, nơi bản thể hữu hạn của con người được đặt vào không gian của một trình diễn kéo dài liên tục 24 giờ. Buổi trình diễn sẽ có sự tham gia của các khách mời, nghệ sĩ, những người bạn và đồng nghiệp đã gắn bó đồng hành và là nguồn cảm hứng trong hành trình nghệ thuật của Trang Trịnh. Nghệ nhân hoa Ikabena Đỗ Thị Thu Phượng mang đến thực hành cắm hoa như một hình thức suy tưởng về sự sống, thời gian và sự hiện diện, chia sẻ.
4: Với tôi đây là một cơ hội mà tôi rất là trân trọng. Mình sẽ có một cái sự rung động, một cái cảm xúc rất là sâu sắc được mở ra. Thì đó cũng đã là một cái điều rất là may mắn, rất là vui và tôi rất là trân quý cái điều đó.
0: Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam vừa khai mạc tại Huế giới thiệu đến công chúng những tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia người Pháp là những người đã gắn bó sâu sắc và lâu dài với Việt Nam. Trong đó, qua ống kính của Daniel Rosé, các bức ảnh mở ra một cái nhìn hiếm hoi về cuộc sống ở Việt Nam từ năm 1980 đến năm 1986, ghi lại những khoảnh khắc đời thường với tất cả tình yêu và sự ngưỡng mộ. Những bức ảnh của Kimber Bertrand mang đến cho công chúng những khoảnh khắc đời thường quý giá giữa một thời kỳ nhiều biến động của lịch sử. Trong khi đó, các tác phẩm của Lily Fane lại tôn vinh sức sống mới, tinh thần đoàn kết và phẩm giá của một dân tộc luôn hướng về tương lai. Những tác phẩm này không chỉ là quá trình ghi chép hiện thực mà còn là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.
2: Thưa quý vị và các bạn, công tác đào tạo chuyên ngành mỹ thuật bậc đại học của nước ta hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng ứng dụng công nghệ, kết hợp giữa tư duy sáng tạo nghệ thuật truyền thống và nhu cầu thực tiễn của công nghiệp văn hóa. Khi công nghệ ảnh hưởng tới lựa chọn ngành nghề, ảnh hưởng tới phương pháp tiếp cận và thực hành của sinh viên, điều này có làm mất đi những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. Phóng viên chương trình trò chuyện cùng họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, giảng viên khoa thiết kế mỹ thuật, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
5: Thưa họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên, việc đào tạo chuyên ngành mỹ thuật trong trường đại học ở nước ta hiện nay thì dù đã có nhiều đổi mới song vẫn còn lạc hậu so với thế giới. Anh có cái phản hồi như thế nào về nhận định này ạ?
6: Ước muốn thì bao giờ mình cũng muốn cái gì nó tốt đẹp hơn, nó hay hơn, nó quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn. Thế nhưng mà về thực tế mình phải xem lại chúng ta đang ở đâu, như thế nào, chúng ta làm được gì. Thì đấy là cả một vấn đề rất lớn của xã hội, cũng như của bộ, của ngành, của tất cả các bộ khác người ta mới có thể giải quyết được. Chứ còn đứng ở góc độ giảng viên của mình ấy, thì mình cũng muốn như thế. Thế nhưng mà thực ra mình không giải quyết được. Mình chỉ nỗ lực trong phần của mình thôi, đối với trách nhiệm và nghĩa vụ của mình ấy. Vì tôi đã từng đi du học ở Pháp mà. Tức mình cũng muốn cái trường của mình nó giống như trường của Pháp, nhưng mà đến bao giờ nó mới được. Tôi chỉ thấy rằng một điều như này là, tức là đến bây giờ thì đối với tất cả các trường thế cũng đã là quý rồi. Còn mình muốn thì vẫn muốn hơn. Ví dụ như cái trường Singapore tôi sang á, trường LaSalle ấy, rất là hay, trong top 10 của thế giới về nghệ thuật rồi. Trở thành top đầu là quả là xứng đáng, vì một cái cơ chế nó trực thuộc chính phủ mà hoàn toàn là phi lợi nhuận. Nó phát triển rất là rực rỡ. Và bây giờ sinh viên mà sang đấy học nó giống như là một giấc mơ. Nhưng mà cả châu Á thì chỉ có trường đấy mới có thể làm được như thế.
7: Có cái tâm lý là lực bất tòng tâm không anh, ở góc độ một người thầy?
6: Không bao giờ mình nghĩ cái gì là lực bất tòng tâm. tất cả nó đều có sự cố gắng và nỗ lực hết mình.

0: Thế còn nó được đến đâu là một việc khác.
1: Hôm trước thì tôi có đọc một bài viết của một giảng viên ở trường Đại học Mỹ thuật, thì anh có than phiền về cái việc các cái sinh viên hiện nay họ thiếu cái nền tảng, thiếu cái bài bản và họ thường ỷ vào công nghệ. Anh có cái chia sẻ như nào về điều này?
0: Thì cái đấy là đúng thôi. Bây giờ tôi chỉ đưa ra một cái dẫn chứng rất đơn giản, ta có thể nhìn nhận được cục diện mỹ thuật ngay. Trước đây thời tôi học những năm 87-92 thì chỉ có khoảng độ 3-4 trường mỹ thuật nằm trên địa bàn Hà Nội. Hiện giờ riêng Hà Nội bây giờ tôi có thể tính được có thể trên 20 cơ sở đào tạo. Thế mà tất cả những cơ sở đào tạo phát triển sau này thì lại thiên về máy tính, đồ họa ứng dụng, tất cả mọi thứ thiên về máy. Thế chỉ còn mỗi ít kêu vẫn đào tạo truyền thống, mà bây giờ lực lượng sinh viên ở đấy đã nhiều hơn thời tôi học rất nhiều. Một khóa thời sinh viên tôi học là mới có 22 người mà đủ các ngành nghề, ví dụ như là hội họa, ví dụ như là đồ họa điêu khắc. Một lớp đồ họa có 3 người, một lớp điêu khắc có 3 người, hội họa có 15 người, xong lại chia thành 3 chuyên khoa, mỗi chuyên khoa có 5 người, không bằng một lớp học bây giờ. Mà một khóa thì lập tức chúng ta nhìn thấy rằng tất cả các trường đều mở ra các khoa mỹ thuật để đào tạo, thì số lượng nhân rất nhiều, và số lượng nhân lên như thế thì cái mỹ thuật tạo hình rất là nhỏ, cái lượng sinh viên rất là nhỏ ở trong cái khối lượng một năm Hà Nội đào tạo ở các cơ sở đào tạo ra cầm bằng mỹ thuật nó gấp mấy chục lần. Chúng ta nhìn thấy, hình dung ra còn 5 bạn học mỹ thuật tạo hình còn 200 bạn học mỹ thuật ứng dụng, chúng ta thấy một con số nó khác biệt, và chúng ta thấy nhiều hơn chứ không phải các bạn nên lười đâu.
1: Nói đơn giản như học với cơ thể người đúng không ạ? Có họa sĩ từng nói rằng là thời của anh ấy học là còn phải đi sang tận trường y để mà cũng tìm hiểu như là học sinh viên y khoa vậy, tìm hiểu về cơ thể người, về cái các cái tỷ lệ vân vân. So với cái việc đào tạo của ngày hôm nay thì liệu rằng có bị đốt cháy giai đoạn và chúng ta đang phổ theo chiều rộng mà chúng ta làm mất đi cái chiều sâu không?
0: Tôi nghĩ thì nó cũng một phần đúng nhưng cũng có một phần không đúng. Tại vì đấy là do cái góc nhìn. Thế hệ trước đây thì được đào tạo trong thời bao cấp, còn bây giờ là đào tạo mở, người ta học nhiều môn hơn, nhiều tài liệu nghiên cứu hơn, tất cả có công nghệ, có mạng xã hội, tất cả các thông tin đều tương đối đầy đủ để cho sinh viên có thể cập nhật. Thì tôi nghĩ là điều ấy điều tốt. Chứ muốn có đỉnh cao thì nó phải có phong trào, nó phải có diện rộng, nó giống như kim tự tháp này thôi. Không nên so sánh bây giờ sinh viên không bằng sinh viên tôi thời xưa, không phải đâu. So sánh quá khập khiễng. Nếu cái chân nó quá hẹp thì đỉnh chưa chắc đã cao. Sao lại không suy nghĩ đến cái việc đấy, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng bây giờ không học giống như tôi ngày xưa. Nếu như học như tôi ngày xưa thì học làm gì, 20 năm vừa rồi vứt đi đâu. Cho nên cái quan điểm là cả một vấn đề.
1: Cái tiếng nói của giới nghệ sĩ trí thức nó có một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Và anh có dành nhiều thời gian cho điều này không ạ?
0: Công việc thì gần như chia đôi, một bên giảng dạy, một bên sáng tác. Thế là những cái giờ mà mình lên lớp, cố gắng hết sức của mình. Thế còn khi không lên lớp nữa thì cái giờ đấy là giờ dành cho cuộc sống riêng của mình, thì gồm một phần là sáng tác. Thì ở trong cái xưởng vẽ của mình, tất cả những cái tranh mà tôi sáng tác, đã có ý định sáng tác lên một kích thước nhất định thì gần như nó sẽ có mặt ở tất cả những cuộc triển lãm. Đấy, nó đều được phát hành và được in ấn gần như 100%. Khi tác phẩm đã được ra triển lãm, tác phẩm đấy là đối thoại với khán giả trực tiếp. Cuộc sống thì nó hàng ngày nó vẫn diễn ra như vậy. Mỗi một cá nhân họa sĩ thì người ta tự do trong sáng tác, thì mỗi người người ta được đào tạo những ngành nghề mỹ thuật hẹp ấy, góc hẹp của người ta vẫn đều làm việc tốt mà. Tất nhiên cũng có một vài họa sĩ thế nọ thế kia, nhưng mà thực ra tôi nghĩ không đáng kể. Còn hoạt động mỹ thuật nói chung thì vẫn đang ở trong cái hội nhập lớn, và chắc là một vài năm tới nó sẽ có những cái nỗ lực phát triển lớn ở cái mức độ, tức là giao lưu liên kết ở khối ASEAN và châu Á nó sẽ được tốt hơn.
1: Vâng, xin cảm ơn họa sĩ Nguyễn Văn Chuyên về cuộc trò chuyện này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Cảnh đẹp ấy khi đi vào phim ảnh với những góc quay nghệ thuật đặc tả lại càng hấp dẫn hơn, quyến rũ hơn. Tiềm năng, cơ hội để quảng bá đất nước con người qua điện ảnh là rất lớn và bước đầu đạt được những thành công, góp phần vào tăng trưởng du lịch trong những năm gần đây. Quảng bá du lịch qua điện ảnh cần những nỗ lực và chính sách cụ thể là nội dung phóng sự sau đây.
1: Nhưng mà nói vàng khè không phải cúc tía, mày đừng có mơ mà làm phò mã, mày có mơ mà cưới công chúa nghe chưa.
2: Ngay sau khi bộ phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh của đạo diễn Victor Vũ ra rạp chiếu thương mại, Phú Yên đã trở thành một điểm đến mới mẻ về du lịch. Trước đó, vùng đất miền Trung này thường gắn với biệt danh xứ nẫu, nắng lắm, mưa nhiều, gió lớn, đi ngang, đi dọc. Còn giờ đây, các gia đình, các bạn trẻ hào hứng check-in biển xanh, cát trắng, nắng vàng với gành đá đĩa, mũi đại lãnh, bãi xếp, nơi có phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh. Không phải là bộ phim đầu tiên có những cảnh quay đẹp, nhưng Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh giống như một từ khóa của du lịch gắn với điện ảnh. Từ đây, người làm du lịch thấy được tác dụng to lớn của nghệ thuật trong quảng bá hình ảnh và người làm phim cũng cảm thấy tự hào, ý thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ có tính tự thân mà nghề nghiệp đem lại. Đạo diễn Lý Hải cho biết, ở bộ phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước, anh và đoàn phim đã có dụng ý hỗ trợ bà con làm du lịch khi xây dựng phim trường ở làng Klong Klang, tỉnh Lâm Đồng.
3: Làng Klong Klang thì 90% là người đồng bào dân tộc Khơ, đa phần là còn rất là nghèo. Nhưng bối cảnh đó thì rất là đẹp, đẹp vô cùng luôn. Thì Lý Hải mong muốn rằng sau khi Lật Mặt phần 7 ra thì mọi người sẽ biết đến Klong Klang nhiều hơn, chung tay góp sức để có thể giúp cho những đồng bào ở Klong Klang sẽ phát triển, có thể về du lịch, có thể là một cái ngành nghề nào đó.
2: Với địa hình đa dạng, nước ta có rất nhiều cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Song không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, câu chuyện lồng ghép quảng bá du lịch trong điện ảnh còn nhiều hơn thế, sâu sắc hơn thế. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh bày tỏ.
4: Một trong những cái điều mà thôi thúc tôi đó chính là muốn được kể những cái câu chuyện về người Việt, về văn hóa Việt và lịch sử Việt. Và chính vì vậy mà tôi rất là đề cao trong cái việc mình đặt những cái đặc trưng văn hóa vùng miền vào trong những cái tác phẩm điện ảnh của mình. Và tôi cũng rất là thích dùng các cái địa danh giống như là một cái nhân vật trong phim. Chẳng hạn như là trong phim Em Là Bà Nội Của Anh thì Sài Gòn giống như là một cái nhân vật rất là cởi mở, bao dung, đón nhận những người tứ xứ đến đó. Hay là trong phim Trạng Tí thì cái miền Bắc hiện lên giống như là một cái nhân vật có cái sự huyền bí tâm linh dân gian ở trong đó.
2: Mối quan hệ giữa du lịch và điện ảnh không chỉ thể hiện ở những khâu cụ thể như chọn bối cảnh đẹp để đưa vào phim, mà sâu sắc hơn là kể câu chuyện về con người, văn hóa, lịch sử vùng đất đó. Còn trên phương diện hợp tác giữa các đại diện của ngành du lịch, văn hóa và ngành điện ảnh thì thời gian qua cũng chứng kiến những sự kiện có tính tương tác như việc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức quảng bá về du lịch thông qua điện ảnh ở tận quê hương của kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, hay tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng đều có các liên hoan phim quốc tế. Ngay như Hội Điện ảnh Việt Nam đã hai lần tổ chức giải cánh diều ở thành phố Nha Trang, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ hội để phát triển du lịch thông qua điện ảnh là rất lớn, cần có những chính sách cụ thể, đặc thù.
5: Bên cạnh cái việc mà chúng ta có một cái lợi thế về thiên nhiên rất là đẹp, con người mến khách và có những cái địa hình, địa thế thuận lợi để có thể xây dựng những cái phim trường lớn so với thế giới. Trên cơ sở đó chúng ta phải có những cái chính sách đặc thù về thuế, về tài chính cũng như là rất là nhiều các cái mặt khác để chúng ta cùng đồng bộ tạo điều kiện cho phim ảnh phát triển, du lịch phát triển.
2: Bước đầu ghi nhận sự nỗ lực của các đoàn phim trong hỗ trợ địa phương quảng bá du lịch. Song thực tế, không phải phim nào cũng đạt được như kỳ vọng. Nhất là khi bối cảnh phim không có sự mới lạ, hấp dẫn, câu chuyện phim chung chung, nhạt nhẽo. Luật sư Nguyễn Tuấn Linh, công ty luật quốc tế Baker McKenzie Việt Nam cho biết, việc xây dựng bộ chỉ số PAI có vai trò rất quan trọng để hỗ trợ đoàn làm phim.
6: Cái chỉ số PAI này ấy, nó được xây dựng và nghiên cứu dựa trên 5 cái tiêu chí mà chúng tôi cho rằng là sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các đoàn làm phim khi họ đến sản xuất phim tại địa phương. Tiêu chí thứ nhất đó là tiêu chí về hỗ trợ tài chính. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí về việc hỗ trợ các kênh thông tin cho đoàn làm phim. Tiêu chí thứ ba đó là tiêu chí về hỗ trợ thực địa, sẽ đánh giá xem địa phương có giúp các đoàn làm phim kết nối đối với các cái tổ chức cá nhân liên quan. Và cái tiêu chí thứ tư đó là tiêu chí về mặt pháp lý, để đánh giá xem địa phương có đặt ra các cái thủ tục hành chính nặng nề hay là hỗ trợ cho đoàn làm phim các thủ tục một cách nhanh gọn không. Và tiêu chí cuối cùng đó là tiêu chí về mặt cơ sở hạ tầng.
2: Quảng bá du lịch qua điện ảnh là điều không còn mới trên thế giới. Ở nước ta, câu chuyện này mới chỉ bắt đầu, nhưng cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình ở nhiều địa phương, nhất là các địa phương phát triển mạnh về du lịch. Tham dự chương trình điện ảnh với Phú Yên, bà Ma Thị Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang cho biết, địa phương luôn chào đón và tạo điều kiện hỗ trợ những người làm điện ảnh.
7: Tỉnh sẽ luôn luôn quan tâm và tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho các cái đoàn làm phim, từ bối cảnh, nhân sự, các thủ tục hành chính và các cái điều kiện khác trong điều kiện cho phép của tỉnh. Và người dân Tuyên Quang thì cũng vô cùng tự hào về quê hương của mình và cũng yêu mến đối với điện ảnh. Vì một Tuyên Quang phát triển xanh, hài hòa, hạnh phúc, chúng tôi sẽ luôn luôn chào đón các nhà đầu tư, bạn bè và các nhà làm phim trong nước và quốc tế đến với Tuyên Quang.
2: Từ thiện ý, chính sách đến thực tế là một câu chuyện cần được giải quyết thấu đáo, song cũng không thể vội vàng. Phát triển kinh tế phải luôn đi cùng với văn hóa. Du lịch và điện ảnh đều cần bền vững để phát triển.

0: sĩ của tuần.
1: Nghệ sĩ của tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là một trong những gương mặt diễn viên tiêu biểu của điện ảnh nước nhà. Qua nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, bà đã tham gia hàng chục phim, truyện điện ảnh và phim truyền hình, đoạt được nhiều giải thưởng nghề nghiệp uy tín như Giải Nữ Diễn viên Chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988 và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 9 năm 1990. Giải Nữ Diễn viên Chính xuất sắc tại Giải Cánh Diều năm 2010. Giải Màn Trình Diễn xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế ở Tây Ban Nha năm 2024.
3: Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu thì trở lại với bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ấy. Tôi không nghĩ rằng đây là sự trở lại, mà trong phim này tôi nghĩ là sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã làm điều tuyệt vời cho bộ phim rồi. Vai diễn đó tôi nghĩ là không có ai có thể diễn xuất bằng nghệ sĩ nhân dân Minh Châu, bởi vì tôi cảm giác là chị chỉ cần đứng đó thôi, máy quay chỉ cần lướt qua đôi mắt của chị thôi, lướt qua từng cử chỉ của chị thôi, lướt qua từng cái mỉm cười nhẹ của chị thôi, thì người ta đã thấy cả một cái chiều sâu nhân vật, cả một ký ức, một sự cô đơn như nhân vật nó tự vận hành rồi.
4: Đó là chia sẻ của nhà báo Hoàng Tuấn, tổng biên tập tạp chí Thế Giới Điện Ảnh, về vai diễn của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu trong Cu Ly Không Bao Giờ Khóc, bộ phim điện ảnh độc lập của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đoạt giải phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 74. Nữ chính trong phim, bà Nguyện, một người phụ nữ đi xuất khẩu lao động, trở về nước trong tâm trạng cô đơn tuổi xế chiều, do nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đảm nhận, được đánh giá cao, đoạt giải màn trình diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế ở Tây Ban Nha. Khi bộ phim Cu Ly Không Bao Giờ Khóc ra rạp, nhiều khán giả đến xem cũng vì sự có mặt của bà, bởi tên tuổi của bà gắn với những vai diễn đã in sâu trong ký ức họ. Một trong những vai diễn đó là Nguyệt, phim Cô Gái Trên Sông, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh. Những năm miền Nam dưới chế độ Mỹ Diệm, Nguyệt một mình với chiếc đò nhỏ kiếm ăn bằng nghề bán thân nuôi miệng. Vô tình, cô cứu sống một cán bộ cách mạng, che chở cho anh thoát khỏi sự vây giáp của địch. Những ngày lênh đênh trên sông Hương, họ đến với nhau với những rung động dịu dàng. Trước khi chia tay, người cán bộ hứa sẽ quay trở lại tìm cô khi kháng chiến thành công. Và Nguyệt đã giữ lời hứa ấy sâu trong tim, tìm một công việc khác, kiên nhẫn đợi chờ người con trai ấy. Đất nước hòa bình thống nhất, số phận run rủi lại đưa họ gặp nhau. Người cô yêu năm xưa đang đảm nhận một vị trí lãnh đạo, anh cố tình không nhận ra cô. Nguyệt trở về với bao thắc mắc cùng niềm tổn thương sâu sắc. Với vai diễn này, nghệ sĩ nhân dân Minh Châu đã đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 năm 1988. Nhiều năm sau, người yêu điện ảnh vẫn nhắc đến bộ phim, trìu mến gọi Minh Châu là cô gái trên sông. Song, ít ai biết trong những ngày quay phim, bà đã phải chịu áp lực thế nào từ phía đạo diễn, từ phía người thân, đặc biệt là áp lực từ người chồng lúc bấy giờ là phó đạo diễn của phim.
5: Cái thời làm cái bộ phim Cô Gái Trên Sông thì là chồng mình là phó đạo diễn cho anh Đặng Nhật Minh phim này. Thế thành ra là cũng nhịn lắm. Cứ nhịn như nhịn cơm sống, anh ấy nói cái gì cũng bảo đúng hết á, để câu chuyện nó qua đi. Đấy nó cũng là cái mà gây một cái sự làm việc nó không được thoải mái đối với diễn viên. Trước đấy thì cũng buồn lắm, bởi vì các cụ ngày xưa cứ hay nghĩ rằng là nghệ sĩ đóng một cái phim bình thường không sao, nhưng nó có những cái cảnh nhạy cảm một chút ấy thì là người ta sẽ đánh giá. Hồi nó rất là sợ lắm, cho nên là mặc cả, nếu mà không có cảnh đấy thì mới làm. Đạo diễn cũng hứa là sẽ mời những cái diễn viên đóng thế, nhưng mà cũng có những cái cảnh thì không thể nào mà đóng thế được, bắt buộc cái người diễn viên phải hy sinh. Nhưng bởi vì trước đây thì người ta nghĩ là gia đình nhà chồng, rồi gia đình nhà mình, rồi bạn bè xung quanh, rồi người ta đánh giá.
4: Hình ảnh người phụ nữ với đôi mắt to đen chứa đựng nhiều tâm sự, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, nửa muốn giãi bày, nửa e dè chịu đựng, gắn với nghệ sĩ nhân dân Minh Châu. Mỗi vai diễn như thể là một phần đời, một phần tâm trạng của bà. Ngay cả khi vào vai người phụ nữ được chồng chiều chuộng, tưởng như đã rất đủ đầy, rồi bất chợt ngày nào đó, số phận lại lấy đi của họ tất cả, đẩy họ vào nghịch cảnh. Đó là trường hợp người vợ trong phim Người Đàn Bà Nghịch Cát, đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Cuộc sống lứa đôi êm đềm nhưng có phần nhạt nhẽo. Người vợ trẻ vì phút yếu lòng đã rung động với người tình cũ. Sự việc vỡ lở, người chồng không tha thứ cho vợ, không ly hôn mà tìm cách hành hạ, tra tấn tinh thần người vợ đến phát điên. Một vai diễn nặng về tâm lý, nghệ sĩ Minh Châu nhập vai đến nỗi sau mỗi cảnh quay đều rất mệt và khó thoát vai.
5: Khi mà mình diễn cái vai này phải nói là rất là mệt, nó mệt về tinh thần. Cái phim khác thì đạo diễn cứ bắt diễn viên là phải tập cho nó nhuần nhuyễn đi thì mới quay, nhưng đặc biệt cái phim này thì không bao giờ tập. Tại vì khi thấy mình diễn đấy thì mỗi một cảnh ra thì mình không thoát ra được, tay chân nó lạnh rồi người nó run lên, thế mà cứ phải ngồi để cho nó bình tĩnh lại phải rất là lâu để mình có thể diễn cảnh khác. Còn nếu mà diễn nhiều quá mà đạo diễn phải làm một cái cách này, tức là chia những cái cảnh điên đi ra, mỗi hôm diễn một ít thôi, diễn nhiều thì đạo diễn sợ là diễn viên bị điên thật ấy. Thì hồi đấy là không sao tập nữa, chỉ học thuộc lời xong rồi mình diễn cái đấy nó giống như là mình lên đồng ấy. Cảm xúc theo mình và mình diễn theo những cái gì mà mình nghĩ ở trong cái phân đoạn đấy.
4: Thuộc lớp diễn viên điện ảnh khóa 2, thời thanh sắc nhất, tỏa sáng nhất của nghệ sĩ nhân dân Minh Châu là những năm 80-90 của thế kỷ trước. Số lượng vai diễn trong phim điện ảnh không nhiều bởi bà có phần kén vai, song dấu ấn của bà luôn thể hiện sâu sắc qua từng nhân vật. Một cô thanh niên xung phong trẻ trung tinh nghịch trong Mảnh Trăng Cuối Rừng, một người phụ nữ mang thân phận bé nhỏ bên lề trong Cô Gái Trên Sông, người vợ ngoại tình trong Người Đàn Bà Nghịch Cát, người vợ liệt sĩ bị đè nén tâm tư trong Bến Không Chồng, người vợ tái hôn bất chợt gặp lại chồng bộ đội sau ngày đất nước thống nhất trong Cỏ Lầu. Thể hiện các cung bậc cảm xúc bằng ánh mắt là nét diễn mà nghệ sĩ nhân dân Minh Châu rất thành công, như nhận xét của nhà biên kịch Lưu Nghiệp Quỳnh.
0: Người ta thường nghĩ rằng là người diễn viên thường hay thể hiện bằng hành động nhiều và bằng phục trang, bằng tất cả mọi thứ. Nhưng Minh Châu lại chỉ bằng cái nét mặt ưu tư, nghĩ về quá khứ của mình, cái đời sống hiện tại của mình. Chính điều đó là cái khả năng diễn xuất của Minh Châu.
4: Qua thời gian, dấu ấn của Người Đàn Bà Nghịch Cát, của Cô Gái Trên Sông vẫn sâu đậm, dù nghệ thuật và cuộc sống đã nhiều đổi thay. Nghệ sĩ nhân dân Minh Châu bằng lòng, nhẹ nhõm với an nhiên của lòng mình. Và điện ảnh vẫn là niềm đam mê thuộc về máu thịt.

0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Không gian văn học nghệ thuật đã hết. Chương trình do biên tập viên Anh Thư, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc thực hiện. Xin cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở.

0: bản phát triển bền vững vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

động tác 3. Lươn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3,
bảy thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12, điều hòa. 1 2

Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 23 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 9 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, từ vùng trũng đến đầu tàu, thông điệp điều hành phía sau hành trình thúc đẩy tăng trưởng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng gắn với trách nhiệm xã hội. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 chính phủ với người dân, hành trình từ vùng trũng kinh tế đến đầu tàu tăng trưởng. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, sắp xếp thôn bản tái cấu trúc sâu rộng ở cấp cơ sở. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, ngày hội việc làm chạm kết nối lý tưởng cho sinh viên và nhà tuyển dụng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 xây dựng đảng, báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới, bản lĩnh và đổi mới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm sau Brexit, được và mất với nước Anh. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn lý giải nguyên nhân người bệnh tiểu đường uống thuốc mà đường huyết vẫn cao. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Chia sẻ của cụ bà Lê Thị Quyến, chủ tiệm may nhỏ mang tên Vinh Trạch ở số 23 phố Lương Văn Can Hà Nội, nơi giữ hồn cho tà áo dài của Hà Nội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, bạn trẻ với dân ca.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 của Học viện An ninh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Học viện phải xác lập định vị phát triển mới của Học viện từ trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng công an nhân dân hiện nay sang trung tâm đào tạo nghiên cứu hàng đầu quốc gia ngang tầm quốc tế vào năm 2045 và dịp kỷ niệm 100 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân.
3: Là cơ sở giáo dục đại học hàng đầu đất nước, đào tạo nguồn nhân lực về an ninh quốc gia, Học viện An ninh phải khẳng định rõ vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai nghị quyết 71 và các chủ trương chiến lược của Đảng về giáo dục đào tạo. Cùng với định vị chiến lược mới, Học viện cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu để đạt được qua từng mốc năm 2030, 2035, 2045, xây dựng chiến lược về phát triển với lộ trình, bước đi cụ thể và nỗ lực cao nhất để sớm về đích.
2: Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn vừa chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ trụ sở tiếp công dân Trung ương đến thành phố Hà Nội và phường Tùng Thiện. Tại buổi tiếp, các hộ dân ở phường Tùng Thiện phản ánh kiến nghị liên quan đến việc bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 414 và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích còn lại. Đây là vụ việc đông người phức tạp kéo dài nhiều năm liên quan đến khoảng 200 hộ dân. Sau khi lắng nghe ý kiến của công dân, báo cáo của thành phố Hà Nội cùng các bộ ngành liên quan, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn diện vụ việc, xem xét, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước và quyền lợi ích hợp pháp của công dân, không để phát sinh các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài lên Trung ương. Thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị. 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. 5 dự án đường sắt đô thị gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2, sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8, Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10, Cổ Loa, Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Tham City, Cổ Loa và tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có chỉ thị về đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Hiện nay đang thiếu chung cả nước là phân khúc nhà ở thương mại, thu nhập thấp và nhà ở xã hội. Và hiện nay chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 154 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại, khu đất là thương mại dịch vụ. Cho phép chuyển đổi qua nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo công bố Festival Biển Khánh Hòa 2026 với chủ đề Sắc màu đại dương vươn tầm quốc tế. Festival diễn ra từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 tại quảng trường mùng 2 tháng 4 phường Nha Trang và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh với hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch. Chuỗi sự kiện hưởng ứng kéo dài từ ngày mùng 10 tháng 7 đến hết ngày mùng 10 tháng 8. Tin của phóng viên Thái Bình.
5: Đây là lần đầu tiên sau 11 kỳ tổ chức, sự kiện được đổi tên từ Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa thành Festival Biển Khánh Hòa. Từ năm 2026, Festival cũng được tổ chức thường niên thay vì 2 năm một lần như trước. Theo ban tổ chức, việc thay đổi này nhằm phù hợp với không gian phát triển mới của địa phương sau sáp nhập, đồng thời nâng tầm quy mô, chất lượng sự kiện để phục vụ người dân và du khách. Điểm nhấn của festival là 3 chương trình lớn diễn ra liên tiếp trong 3 ngày. Lễ khai mạc vào tối ngày 17 tháng 7 được dàn dựng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, trình chiếu 3D kết hợp pháo hoa. Tối ngày 18 tháng 7 diễn ra lễ hội Carnival và diễu hành xe hoa du lịch trên đường Trần Phú. Chương trình bế mạc vào tối ngày 19 tháng 7 kết hợp Đại Nhạc Hội Quốc tế kết nối Nam Châu. Festival năm nay có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó là hàng loạt hoạt động như lễ hội in xào, lễ hội áo dài Việt Nam, chương trình ẩm thực, vị ngon phố biển giai điệu mùa hè, tuần lễ nông sản và sản phẩm ô cốp, nghệ thuật đường phố, thả diều nghệ thuật và nhiều giải thể thao quy mô quốc gia quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua Festival Biển Khánh Hòa 2026, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng, tôn vinh các giá trị văn hóa biển đảo, đồng thời tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương.
0: Khu vực quảng trường là chúng tôi dành tới 4 cái zone để cho du khách và người dân cùng hòa mình vào lễ hội. Ở Nha Trang thì có những cái đêm nhạc trực tiếp như thế, thì trong kia bà con khán giả sẽ theo xem qua màn hình LED, nhưng mà đồng thời cũng sẽ thưởng thức các tiết mục văn nghệ do nhà hát truyền thống nghệ thuật tỉnh tổ chức.
2: Tại An Giang, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính là hai trụ cột quan trọng để tổ chức lại sản xuất, quản lý vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và từng bước tham gia thị trường carbon. Sau hơn 2 năm triển khai đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, toàn vùng đã thành lập hơn 1.000 tổ khuyến nông cộng đồng với trên 10.300 thành viên hỗ trợ nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững.
6: Chúng ta cũng phải khẳng định một điều rằng là cái đề án 1 triệu hectare là chúng ta đã thành công một cách toàn diện và để lại những cái dấu ấn. Chúng ta đã có một cái thương hiệu của đề án 1 triệu hectare. Thương hiệu này không phải là chỉ trong nước đâu, mà thương hiệu này đến tận quốc tế, tức là Việt Nam là nước đầu tiên để thực hiện đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao giảm phát thải. Và hiện nay chúng ta đã có thương hiệu rất cụ thể là thương hiệu gạo chất lượng cao phát thải thấp mà Hiệp hội Lúa Gạo đã, các doanh nghiệp đã xuất khẩu, đã bán đi nước ngoài.
2: Công an xã Hậu Nghĩa phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tây Ninh vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet do Nguyễn Phi Tân, sinh năm 1980 cầm đầu. Qua điều tra, Tân khai nhận được giao quản lý tài khoản cá cược tổng trên mạng từ tháng 4 năm 2026. Bước đầu, cơ quan công an xác định tài khoản do Tân quản lý phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, tương đương số tiền giao dịch trên 2 tỷ đồng. Hiện công an đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm chính thức đến Pakistan trong ngày hôm nay 23 tháng 6. Phóng viên Bá Thi, thường trú đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Theo truyền thông nhà nước Iran, đây là chuyến thăm Pakistan thứ hai của Tổng thống Masoud Pezeshkian trong chưa đầy một năm qua, và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu chính phủ Iran kể từ khi chiến tranh bùng phát cuối tháng 2. Dự kiến trong thời gian ở thăm Islamabad, Tổng thống Pezeshkian sẽ có các cuộc hội đàm với cả Tổng thống và Thủ tướng Pakistan. Tuy nhiên, lịch trình làm việc chính thức cụ thể chưa được công bố. Pakistan là nhà trung gian chủ chốt của tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Islamabad đã thúc đẩy thành công thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4 và tổ chức cuộc đàm phán cấp cao lịch sử Mỹ-Iran sau đó 3 ngày. Thời gian qua, Pakistan tiếp tục phối hợp với các nhà trung gian khu vực như Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều nỗ lực ngoại giao đặc biệt để duy trì ngừng bắn và thúc đẩy đàm phán. Ngày 21 tháng 6, đích thân Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Thống tướng Asim Munir, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan đã đến Thụy Sĩ để hỗ trợ các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran.
2: Thủ tướng Nepal Balendra Shah khẳng định nước này sẽ không đề nghị Anh làm trung gian hòa giải trong tranh chấp biên giới với Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh mọi bất đồng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại song phương với quốc gia láng giềng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
8: Tuyên bố trên được đưa ra sau khi những phát biểu trước đó của Thủ tướng Sa trước Quốc hội về khả năng nhờ Trung Quốc và Anh hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới đã gây nhiều tranh cãi. Bộ Ngoại giao Nepal sau đó phải làm rõ rằng phát biểu của ông chỉ đề cập đến vấn đề các khu vực đất không người và tình trạng lấn chiếm dọc biên giới. Thủ tướng Balendra Shah cũng khẳng định Nepal có bằng chứng cho thấy các khu vực Kalapani và Lipolec thuộc lãnh thổ nước này, đồng thời cho rằng nếu Ấn Độ có căn cứ pháp lý thì cũng nên công bố. Ông kêu gọi người dân không hoài nghi lập trường của chính phủ và nhấn mạnh các vấn đề biên giới sẽ được giải quyết thông qua đàm phán với nước láng giềng.
2: Cảnh sát Philippines cho biết tình trạng bắt nạt học đường có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng nghiêm trọng sáng 22 tháng 6 tại một trường học ở thành phố Tacloban khiến 3 học sinh thiệt mạng và 7 người khác bị thương. Theo cảnh sát, hai nghi phạm gây án là học sinh của chính ngôi trường xảy ra vụ việc, lần lượt 15 tuổi và 14 tuổi. Một nghi phạm bị bắt giữ ngay sau vụ nổ súng, trong khi người còn lại đã ra đầu thú sau đó. Cả hai hiện đã được bàn giao cho cơ quan phúc lợi xã hội theo quy định đối với trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật. Hợp tác toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu sẽ không bị đình trệ vì sự vắng mặt của một số quốc gia. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu tại cuộc họp chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu mà không có sự tham gia của Mỹ. Cuộc họp do Trung Quốc, Liên minh châu và Canada đồng chủ trì tại Bruxelles, Bỉ với sự tham dự của các nước khác bao gồm Nhật Bản, Australia và Nam Phi. Theo quan chức này, quá trình đa phương sẽ không dừng lại hay thậm chí chậm lại vì sự vắng mặt của một số quốc gia. Hàng nghìn người yêu thích thẻ bài sưu tầm đã đổ về Hồng Kông, Trung Quốc tham dự sự kiện hội chợ Great Ten mùa hè năm 2026, một trong những hội chợ thẻ bài tầm cỡ khu vực, quy tụ hơn 120 gian hàng tham gia cùng khoảng 25.000 khách tham quan trong 3 ngày qua.
9: Tâm điểm của hội chợ là những thẻ bài Pokemon hiếm bậc nhất thế giới. Trong số đó có thẻ Umbreon Gold Star phát hành năm 2005, được chấm điểm cao nhất về chất lượng bảo quản. Thẻ bài này từng được bán đấu giá với giá 48.500 đô la Mỹ vào cuối năm ngoái. Một hiện vật đáng chú ý khác là thẻ Charizard phiên bản đầu tiên năm 1996, có chữ ký của họa sĩ Mitsuhiro Arita, được giới sưu tầm định giá lên tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ. Không chỉ là nơi mua bán và trao đổi hiện vật, hội chợ còn phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường thẻ bài sưu tầm toàn cầu. Theo Hội đồng Phát triển Thương mại Hồng Kông, quy mô thị trường này đạt 15,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024 và dự kiến tăng lên 23,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ray Chan, thành viên ban tổ chức sự kiện, chia sẻ.
10: Tôi nghĩ yếu tố then chốt là tình yêu. Tôi nghĩ khi mọi người sưu tầm một thứ gì đó, đó là vì họ yêu thích nó. Và tôi nghĩ Pokemon cũng như các trò chơi thẻ bài và các loại thẻ thể thao khác đều có sự kết hợp rất thú vị của một vài yếu tố. Thứ nhất là cộng đồng, thứ hai là trò chơi, và thứ ba chính là giá trị đầu tư. Vì vậy, khi các bạn có ba yếu tố này cùng nhau, bạn sẽ thấy không có gì ngạc nhiên nếu mọi người yêu thích các lá thẻ bài.
9: Pokemon hiện là dòng bài thẻ được ưa chuộng nhất tại Hồng Kông, chiếm hơn 75% sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Ra đời tại Nhật Bản năm 1996 cùng trò chơi Pokemon Red và Pokemon Green trên hệ máy Game Boy của Nintendo, thương hiệu Pokemon đã phát triển thành một thương hiệu văn hóa toàn cầu, với phim hoạt hình, trò chơi điện tử và các bộ bài thẻ sưu tầm được săn đón trên khắp thế giới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản chủ động thích ứng với thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung chanh dây mở hướng phát triển kinh tế nông thôn ở Quảng Ngãi. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhịp sống nông thôn với nội dung Hà Nội kết nối sáng tạo để giữ hồn làng nghề.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, giữ vững đà tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua 5 tháng đầu năm đạt hơn 30,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Nông sản tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu của ngành nông nghiệp và của nền kinh tế. Kết quả này không chỉ đến từ việc mở rộng thị trường mà còn nhờ sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trước những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang, những ngày này, các xã viên hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa bước vào vụ sản xuất mới với nhiều thay đổi so với trước đây. Trên những cánh đồng của xã viên tham gia đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp, lượng giống gieo xạ đã giảm đáng kể. Thay vào đó là phương thức canh tác tiết kiệm nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ông Hồ Văn Hướng, hợp tác xã dịch vụ thanh niên nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, mô hình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp còn tạo ra sản phẩm đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu.
4: Quy định mà phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình rồi, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao cho mảnh lúa gạo mình có giá trị sạch hơn, cao hơn. Để vô đây là hạt gạo mình thường rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nhá.
3: Thực tế cho thấy yêu cầu từ thị trường xuất khẩu đang tạo động lực để nông dân, hợp tác xã thay đổi phương thức sản xuất. Đây cũng là nền tảng để các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững mà các thị trường nhập khẩu đang áp dụng. Theo bà Nguyễn Như Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông sản Việt tỉnh An Giang, trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải chủ động liên kết với hợp tác xã, hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình thống nhất để đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu.
5: Mở ra nhiều thị trường lớn như là Mỹ, như là Mexico, rồi Trung Cận Đông và các thị trường, một số thị trường xung quanh Nga, ở các nước phương Tây cũng tiêu thụ rất là ổn định. Đặc biệt là họ cũng rất là yêu chuộng cái mặt hàng dứa xuất khẩu của Việt Nam.
3: Không chỉ ngành hàng lúa gạo, nhiều nông sản xuất khẩu chủ lực khác cũng cho thấy khả năng thích ứng tốt trước những biến động của thị trường thế giới. Giữa bức tranh nhiều thách thức trong những tháng đầu năm, ngành rau quả tiếp tục là điểm sáng của xuất khẩu nông sản. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh nhóm mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa, thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng những biến động chính trị hiện nay không chỉ là thách thức trước mắt mà còn là phép thử đối với năng lực thích ứng của ngành nông nghiệp. Dẫn chứng từ xuất khẩu sầu riêng tiếp tục bứt phá, giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu của ngành rau quả, ông Đặng Phúc Nguyên cho biết chỉ tính riêng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc đã duy trì đà tăng trưởng 3 con số ngay từ những tháng đầu năm.
6: Hiện nay họ chỉ mới có mua chưa tới 5 tỷ. Tại sao chúng ta không chiếm lĩnh được nữa hoặc là hơn một nửa? Nói riêng xuất khẩu cho Trung Quốc không là 8, 9 tỷ hay 10 tỷ rồi. Chứ kể các cái thị trường khác thì chắc chắn cái kim ngạch rau quả của mình nó sẽ vượt trên 10 tỷ, là một cường quốc xuất khẩu trái cây rau quả.
3: Hơn 30 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực đối với ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu về phát triển bền vững liên tục được nâng lên, khả năng thích ứng đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Ngọc Điệp nhận định, trong bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động và rủi ro tiềm ẩn, tăng trưởng của ngành nông nghiệp cũng như hoạt động xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng hay thị trường truyền thống, mà quan trọng hơn là năng lực nội tại và khả năng chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước những thay đổi của thị trường.
7: Xung đột trung đông xảy ra là chúng tôi đã họp ban thường vụ để vụ kế hoạch chính đã xây dựng kịch bản là nếu mà kéo dài 3 tháng thì sẽ kịch bản gì, kéo dài 6 tháng sẽ ảnh hưởng gì và kéo dài 1 năm sẽ ảnh hưởng gì. 6 tháng đầu năm là những thường thường là những tháng khó khăn thì bộ tài nguyên đã đạt được kế hoạch của tăng trưởng đã vượt cái kế hoạch và 6 tháng cuối năm có kế hoạch cụ thể từng tháng từng quý và cái kịch bản từng tình huống xảy ra.
3: từ những cánh đồng lúa chất lượng cao phát thải thấp ở An Giang đến các vùng nguyên liệu, thủy sản, phục vụ xuất khẩu trên cả nước. Tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang dần được hình thành. Khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, hợp tác xã phát huy vai trò liên kết, doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường và nhà nước tiếp tục đồng hành tháo gỡ khó khăn, nông sản Việt Nam sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 74 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026.
0: Quý vị và các bạn, sự chủ động thích ứng và tư duy sản xuất theo tín hiệu thị trường đang là chìa khóa giúp nông sản Việt bứt phá mạnh mẽ. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng này, việc chuẩn hóa chất lượng từ gốc, nâng cao năng lực nội tại của từng nông hộ, hợp tác xã là yếu tố quyết định. Đồng hành cùng người sản xuất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng đơn giản, dễ áp dụng. Bộ tiêu chuẩn mới này được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường như thế nào? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quý Dương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, xuất phát từ thực tiễn nào mà ngành nông nghiệp và môi trường đặt ra yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy trình sản xuất, sơ chế rau bảo đảm an toàn thực phẩm trong giai đoạn hiện nay?
8: Quy định của cái luật an toàn thực phẩm với các nhóm sản xuất như là hộ sản xuất cá thể ban đầu nhỏ lẻ cũng như là sơ chế ban đầu ấy, thì trong luật an toàn thực phẩm hiện nay chỉ yêu cầu là có một cái cam kết của người dân. Thế tuy nhiên hiện nay về cái vấn đề về sản xuất liên quan đến an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn hiện nay, từ tiêu chuẩn ở trong nước được ban hành, nói ví dụ như là tiêu chuẩn của VietGAP hoặc là tiêu chuẩn Global GAP. Quốc tế thì ngoài Global GAP ra thì còn có các cái tiêu chuẩn khác như là tiêu chuẩn 4C, tiêu chuẩn Rainforest hoặc là GPS, hoặc là xa hơn nữa thì tiêu chuẩn hữu cơ USDA hoặc của EU. Thì Việt Nam chúng ta cũng có tiêu chuẩn hữu cơ, tức là trong một bối cảnh là về vấn đề an toàn thực phẩm thì có rất nhiều tiêu chuẩn đó. Thế tuy nhiên khi mà người nông dân cũng có câu hỏi đặt ra là bây giờ tôi cũng muốn sản xuất theo một tiêu chuẩn, mà cái tiêu chuẩn này làm sao nó vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm nhưng mà nó đơn giản, chứ không thì chúng tôi chỉ cam kết thôi.
2: Nhiều ý kiến cho rằng các yêu cầu về hồ sơ ghi chép và quy trình quản lý là một trong những rào cản khiến diện tích rau VietGAP thời gian qua chưa phát triển như kỳ vọng. Bộ tiêu chuẩn mới này sẽ được thiết kế theo hướng nào để phù hợp hơn với điều kiện sản xuất của các nông hộ và hợp tác xã hiện nay thưa ông?
8: Tổng kết lại, từ lúc có cái tiêu chuẩn VietGAP thì sau khi có cái quyết định của Thủ tướng từ năm 2011 cho đến 2025, hình như đâu đó là nó không tăng lên về cái số lượng diện tích. Khi mới tìm hiểu thì một trong cái lý do đó là cái tiêu chuẩn VietGAP có rất nhiều cái quy định cả về vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề bảo vệ đất, vấn đề bảo vệ cái môi trường. Thế thì xuất phát từ thực tiễn đó mà hiện nay đặc biệt cái nhóm rau ta ăn hàng ngày và đặc biệt là cái nhóm rau ăn lá thì vấn đề an toàn thực phẩm là cực kỳ quan trọng. Cái mục tiêu chính của chúng ta là đưa ra cái vấn đề rau đó ra cho người sản xuất nó phải an toàn. Nhưng mà làm thế nào để nó đơn giản để người dân người ta có ứng dụng được? Thì như chúng ta biết mà làm cái gì mà nó nhiều thứ quá, phức tạp quá thì rất khó làm. Thì cũng từ cái mục đích đó thì chúng tôi cũng trao đổi với các cái đơn vị có liên quan thì hướng dẫn để đưa ra cái xây dựng cái tiêu chuẩn làm sao vẫn đảm bảo an toàn phẩm nhưng mà nó đơn giản và nó dễ áp dụng hơn cho người nông dân.
2: Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật kỳ vọng như thế nào về tác động của bộ tiêu chuẩn mới?

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 22 tháng 6 tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận hạ tầng kinh tế xã hội tại xã Do O đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Kế đến là phóng sự phản ánh trong bối cảnh cao điểm mùa khô, việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Phần cuối chương trình là ghi nhận giai đoạn ôn tập nước rút của các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành phường Quy Nhân Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp và Viện Harvard Yenching tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế kết nối vùng cao, miền Trung trong quá trình kiến tạo Việt Nam toàn cầu. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cùng đông đảo các giáo sư, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, Gia Lai nằm ở vị trí trung tâm của không gian duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử văn hóa, nơi giao thoa giữa văn hóa miền biển và vùng cao. Từ di chỉ khảo cổ học đá cụ An Khê, một trong những phát hiện quan trọng của Đông Nam Á, đến các dấu ấn văn hóa Champa cùng hệ thống kết nối lịch sử giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung đã cho thấy sự tương tác, giao thoa liên tục giữa con người, văn hóa và môi trường tự nhiên qua nhiều thời kỳ. Hiện nay, Gia Lai tiếp tục bảo tồn và phát huy nhiều giá trị di sản đặc sắc như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghệ thuật bài chòi đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, cùng với đó là võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật tuồng và hệ thống di tích, tri thức bản địa phong phú. Đây không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển bền vững, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang mong muốn hội thảo sẽ góp phần làm rõ hơn những giá trị lịch sử văn hóa của miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời thúc đẩy đối thoại học thuật, tăng cường kết nối giữa các viện, trường và địa phương, qua đó chuyển hóa các giá trị tri thức thành động lực phát triển. Tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiếp tục mở rộng hợp tác với các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong nghiên cứu liên ngành, khảo cổ học và bảo tồn di sản. Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, hội thảo tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như vai trò của miền Trung trong mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế, mối liên kết giữa duyên hải với không gian Trường Sơn, Tây Nguyên, các phát hiện khảo cổ học mới, sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng và cách tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu lịch sử, nhân học và khu vực học. Nhiều tham luận cũng đặt lịch sử Việt Nam trong bối cảnh rộng lớn của các mạng lưới kết nối toàn cầu. Các ý kiến tại hội thảo khẳng định, miền Trung không chỉ là vùng kết nối địa lý mà còn là không gian giao thoa quan trọng trong các mạng lưới kinh tế văn hóa của khu vực Đông Nam Á. Sự gắn kết giữa các cảng thị lịch sử như Hội An, nước mặn Thị Nại với không gian Trường Sơn Tây Nguyên đã tạo nên những dòng chảy liên tục về thương mại, văn hóa và con người trong suốt chiều dài lịch sử. Hội thảo góp phần làm rõ hơn vai trò của miền Trung và Tây Nguyên trong tiến trình kiến tạo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, phục vụ thiết thực cho phát triển bền vững.
0: Cũng trong ngày 22 tháng 6, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đánh dấu sự hợp nhất tổ chức hội của hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, mở ra giai đoạn phát triển mới của hội. Dự đại hội có Thiếu tướng Hồ Sĩ Hậu, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai. Tại đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của hội trong thời gian qua, thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, hội tiếp tục tập trung củng cố xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, phát triển hội viên mới, duy trì nền nếp sinh hoạt, công tác sơ kết tổng kết hàng năm. đại hội xác định đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy phẩm chất và truyền thống anh hùng của bộ đội Trường Sơn trong thời kỳ mới, thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, tham gia giải quyết các chế độ chính sách còn tồn động đối với cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và những người từng tham gia làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến. Bên cạnh đó, hội sẽ chú trọng vận động xây dựng quỹ hoạt động, tăng cường các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội trong giai đoạn mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 16 đồng chí, khuyết 3 ủy viên. Trung tá Nguyễn Khắc Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh - tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2026 với sự tham gia của hơn 50 học viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Trong thời gian từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 6, các học viên được quán triệt những nội dung về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, điều lệ đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc phấn đấu trở thành đảng

0: điều tiết lũ, cải thiện môi trường sinh thái và giảm khai thác nước ngầm. Theo kế hoạch, các dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, qua đó sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, bảo đảm an ninh nguồn nước và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương trong vùng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định hỗ trợ vốn cho chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ hơn 1.165 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, kinh phí hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn là hơn 857 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng gần 308 tỷ đồng. Cụ thể, sẽ hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến công trình để xây dựng đường giao thông nông thôn và hỗ trợ toàn bộ lượng xi măng đến chân công trình để sửa chữa, mở rộng các tuyến đường liên xã, đường xã và sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn còn lại đạt quy mô loại A, B. Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí giao thông trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng.
0: Sáng 22 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Pleiku khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ tư chuyên đề xem xét quyết định việc sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân phường đã biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại tổ dân phố trên địa bàn. Theo đó, phường Pleiku sắp xếp 40 tổ dân phố hiện có thành 16 tổ dân phố và giữ nguyên hiện trạng làng ấp, giảm 23 đầu mối. Thường trực Hội đồng Nhân dân phường Pleiku đề nghị Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Chất lượng nguồn nhân lực đang là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã. Những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ quản lý hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm nhiều hơn. Hiện toàn tỉnh có 3.193 cán bộ quản lý hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Trong đó, 1.405 người có trình độ sơ cấp, trung cấp, chiếm 44% tổng số cán bộ quản lý. Số cán bộ có trình độ cao đẳng đại học là 1.120 người, chiếm 35,07%. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý đã góp phần cải thiện năng lực điều hành, quản trị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng. Theo mục tiêu đề ra, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu nâng tỷ lệ cán bộ quản lý hợp tác xã tốt nghiệp cao đẳng đại học đạt ít nhất 37% trên tổng số cán bộ quản lý, góp phần xây dựng đội ngũ quản lý hợp tác xã có đủ năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
0: Trong năm đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 với 244 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch diễn ra xuyên suốt, Gia Lai đang tăng tốc chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản nhằm tạo nền tảng phục vụ quảng bá và phát triển du lịch. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành số hóa toàn bộ các di sản đã được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt ngay trong năm nay. Đồng thời xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số và nền tảng quản lý, khai thác di sản trên môi trường số. Giai đoạn 2027-2028, tối thiểu 60% di sản cấp tỉnh sẽ được số hóa, đến năm 2029 đạt 70% và nâng lên 80% vào năm 2030. Đặc biệt, cùng với lưu trữ dữ liệu số sẽ được tích hợp phục vụ bảo tồn giáo dục truyền thống và phát triển du lịch văn hóa. Đây được xem là bước đi quan trọng khi Gia Lai hướng tới mục tiêu đón 15 triệu lượt khách và doanh thu du lịch khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn. Thời gian qua, xã Gia O đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Nhờ đó, hạ tầng kinh tế xã hội của địa phương đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Tuy nhiên, để tạo được sự bứt phá về tăng trưởng phát triển, địa phương cũng đang cần được ưu tiên đầu tư hơn nữa các nguồn lực. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà, mời quý thính giả cùng nghe.

0: Những tuyến đường giao thông trục xã, liên thôn được đầu tư nâng cấp, cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối giao thương giữa các khu dân cư với trung tâm xã, cũng như kết nối xã biên giới Gia O với các địa phương lân cận. Trong năm 2026, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, xã Gia O đang triển khai 3 công trình xây dựng, trong đó có một dự án đường giao thông. Tuy nhiên, với địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng giao thông của địa phương vẫn còn nhiều khó khăn bất cập. Nhiều tuyến đường, công trình cầu xuống cấp, hư hỏng đang gây khó khăn cho việc đi lại của người dân trong nhiều năm nay. Anh Cờ Sơ Bư, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Mitcom 1 xã Gia O cho biết.
1: Trước đây bà con đi rất là thuận tiện, làm cho thường là cái nương rẫy của bà con đều tập trung ngoài kia, đều phải vượt trong, nên là bà con rất là tập trung đi đường này, không kể cả về cái làng này, kể cả tất cả làng khác. Từ làm mít com 2 rồi còn làm mít chép rồi chạy đường này, gọi là đường tập trung. Nên là bây giờ nó sụp từ năm 2023. Nói chung là chúng tôi cũng rất mong muốn để xây lại cho sớm cho bà con. Sau này là để mà bà con có cái đường đi. Nói chung là càng sớm càng tốt.
0: Xã Gia O cũng đang gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Các mô hình kinh tế của người dân, nhất là bà con người dân tộc thiểu số, vẫn mang tính nhỏ lẻ, manh mún, kém hiệu quả. Chính vì thế, xã đang tăng cường tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa sản xuất, tham gia các chuỗi liên kết để từ đó hình thành các mô hình nông nghiệp bền vững. Hiện địa phương đã triển khai được một số mô hình liên kết mẫu, chờ đánh giá hiệu quả để nhân rộng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế cho người dân. Anh Rơ Ma Đại, làng Mitcom 2, xã Gia O, chia sẻ.
2: Trước đây là bà con mỗi cái trồng cái điều và cây cà phê thôi, nhưng mà chưa biết là người dân chưa biết là trồng dứa có hiệu quả hay không. Giờ hiện tại này, người dân cũng nắm rõ để trồng dứa nó có hiệu quả. Bà con mình muốn liên kết với công ty để công ty trao cho đổi cho bà con sau này để hỗ trợ cho bà con trồng để có hiệu quả hơn, là để giúp cho bà con là thoát khỏi là hộ nghèo.
0: Xác định đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là giao thông nông thôn, thủy lợi, công trình dân sinh thiết yếu và hạ tầng phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ là nền tảng để tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Xã Gia O đang tập trung các giải pháp nhằm huy động nguồn lực để thực hiện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai quy hoạch chung của xã. Qua đó, định hướng phát triển không gian hợp lý, khai thác hiệu quả, tiềm năng lợi thế của địa phương và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới. Ông Phan Đình Thấm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia O cho biết.
3: Cấp ủy chính quyền địa phương thì chúng tôi cũng lãnh đạo chỉ đạo sát sao, đặc biệt đó là cái vấn đề quy hoạch của xã. Chúng tôi đưa cái quy hoạch vào để giai đoạn là 26-30 cũng như là 30-45 để đưa cái vấn đề quy hoạch tổng thể của xã vào đảm bảo theo đúng cái quy định. Và đặc biệt đó là các cái cơ sở hạ tầng, các cái công trình trên địa bàn. Thì xã chúng tôi là xã biên giới, cho nên hết sức là quan trọng về cái vấn đề về giao thông, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
0: Xã biên giới Gia O đang sở hữu những tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động để có thể tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế xã hội. Địa phương đang hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại, phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của nhân dân.
4: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận hạ tầng kinh tế xã hội tại xã Gia O đã có những chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Thưa quý vị và các bạn, mùa khô là thời điểm nhu cầu tưới nước cho cây trồng tăng cao, đặc biệt đối với các vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong khi chi phí nhiên liệu phục vụ bơm tưới ngày càng tăng, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm các giải pháp sản xuất hiệu quả hơn. Việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, tưới nước cho cây trồng trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Tại một số vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, hệ thống bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời được kết nối với mạng lưới đường ống và bét tưới, đưa nước đến từng gốc cây. Cách làm này giúp phân bổ lượng nước hợp lý, hạn chế thất thoát.

0: thoát và góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước trong mùa khô. Là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ tưới tiêu cho vườn cây, ông Nguyễn Tuấn Xanh ở xã Chư Bình Rông cho biết.
1: Thời buổi công nghệ mới cho nên là chúng tôi là áp dụng là ráp một cái dàn năng lượng đó, là điều khiển bằng hệ thống tự động qua điện thoại luôn. Đó là cái là sử dụng để tưới và để giảm bớt cái chi phí.
0: Cùng với gia đình ông Xanh, hiện nay nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh cũng đang từng bước chuyển đổi sang các hình thức tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng năng lượng tái tạo. Thực tế cho thấy, trong điều kiện giá nhiên liệu còn nhiều biến động, việc đầu tư các giải pháp tưới hiện đại đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người sản xuất. Theo đánh giá của chính quyền địa phương, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào mà còn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Nam Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bào Cạn cho biết.
2: Áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật như là áp dụng để mà tiết kiệm trong cái chi phí sản xuất. Ví dụ như là áp dụng năng lượng mặt trời trong cái việc tưới tiêu. Cho nên nó là cũng đảm bảo được cái hiệu quả tưới tiêu, không để bị hạn hán xảy ra trên địa bàn.
0: Từ những mô hình đã và đang phát huy hiệu quả, có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ vào tưới tiêu không còn là giải pháp mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành xu hướng trong sản xuất nông nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất không chỉ giảm chi phí, tiết kiệm nguồn nước, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất và thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh trong bối cảnh cao điểm mùa khô, việc đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng điện năng lượng mặt trời đang trở thành lựa chọn của nhiều hộ dân nhằm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nguồn nước và nâng cao hiệu quả canh tác. Thưa quý vị và các bạn, là một trong ba trường trung học phổ thông chuyên của tỉnh Gia Lai, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng luôn nằm trong nhóm trường có tỷ lệ cạnh tranh đầu vào cao mỗi mùa tuyển sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đang đến rất gần. Trong khi nhà trường hoàn tất các khâu chuẩn bị, hàng nghìn học sinh cũng bước vào giai đoạn ôn tập nước rút với mong muốn giành một suất học tại môi trường đào tạo mũi nhọn này. Nhóm phóng viên Xuân Trang, Ngọc Hằng có bài ghi nhận quyết tâm chinh phục cánh cửa trường chuyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Năm học 2026-2027, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tuyển sinh 455 chỉ tiêu vào lớp 10. Việc đăng ký dự tuyển hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến. Nhà trường thành lập hội đồng tuyển sinh trực 100% để hỗ trợ phụ huynh, học sinh hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quá trình xét duyệt đúng quy định. Theo thống kê, có 1.326 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Sau khi rà soát, 1.311 học sinh đủ điều kiện tham gia kỳ thi. Điều đó đồng nghĩa, cứ gần 3 thí sinh dự thi sẽ có một em không giành được suất vào trường chuyên. Các lớp chuyên, tiếng Anh, toán, hóa học và ngữ văn tiếp tục nằm trong nhóm có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất. Cô giáo Lê Thị Thu, hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Hồng Phương cho biết.
4: Năm nay cái kỳ thi tuyển sinh vào 10 chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương thì có khác mọi năm là năm nay đăng ký bằng hình thức trực tuyến. Và so với mọi năm thì cái số lượng cũng khá cao. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là năm học 2026-2027 thì tuyển sinh được đầy đủ cái số lượng là 455 học sinh lớp 10 và đảm bảo chất lượng để mở đầu cho một năm học mới nhiều thành công.
0: Đằng sau những con số đăng ký dự tuyển là sự nỗ lực bền bỉ của các sĩ tử trên hành trình chinh phục ngôi trường mơ ước. Với em Bùi An Sĩ, học sinh lớp 94, trường trung học cơ sở Trần Phú, thì mục tiêu vào trường trung học phổ thông chuyên Hồng Phương đã được xác định từ nhiều năm trước. Mỗi ngày, em đều xây dựng kế hoạch học tập riêng, dành thêm thời gian cho những môn thế mạnh để có kết quả thi tuyển đầu vào tốt nhất. Em Bùi An Sĩ chia sẻ.
5: Em cũng đặt kỳ vọng cho bản thân phải nỗ lực, cố gắng để có thể đạt được mơ ước của mình. Bởi vì trường chuyên là một môi trường rất tốt, trong đấy có rất là nhiều bạn giỏi, độ cạnh tranh rất cao. Nếu đậu được vào trường chuyên thì em có mong muốn là mình phải tiếp tục cố gắng để đạt được những kết quả thành công hơn, tốt đẹp hơn.
0: Cùng chung quyết tâm ấy, em Nguyễn Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, đang hướng đến lớp chuyên ngữ văn. Mục tiêu ấy được em kiên trì theo đuổi trong nhiều năm học, và kỳ tuyển sinh sắp tới sẽ là lần thử sức quan trọng nhất để biến mong muốn đó thành hiện thực.
6: Nguyện vọng của em là vào chuyên văn và em cảm thấy là môi trường học tập ở đây rất là tốt, có nhiều cơ hội phát triển cho em trong 3 năm cấp 3. Em có thể học cùng với thầy cô và bạn bè ở đây, mấy anh chị hòa đồng, thầy cô thì thân thiện và sân trường thì cũng rất là đẹp.
0: Để có được sự tự tin trước ngày thi, bên cạnh nỗ lực của học sinh luôn có sự đồng hành của thầy cô giáo. Nhiều trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu từ sớm. Tại trường trung học cơ sở Trần Phú, công tác định hướng được triển khai ngay từ những năm đầu cấp. Đặc biệt, học sinh được theo dõi năng lực từng môn học, tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên sâu và được hỗ trợ ôn tập miễn phí ở giai đoạn nước rút, giúp các em củng cố kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi. Thầy giáo Nguyễn Công Hoang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Phú, phường Hội Phú cho biết.
7: Đối với nhà trường thì nhà trường đã thực hiện là bồi dưỡng, định hướng cho các em và bồi dưỡng cho các em đối với tất cả các cái môn mà các em có tham gia để thi vào các lớp chuyên. Và đặc biệt là đối với lớp 8-9 thì nhà trường đã tổ chức dạy thêm trong nhà trường, không thu tiền đối với những học sinh này.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Hùng Vương năm học 2026-2027 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Với sự chuẩn bị nghiêm túc và quyết tâm cao, các sĩ tử đang sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng, chinh phục cánh cửa trường chuyên bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận giai đoạn ôn tập nước rút của các em học sinh trung học cơ sở trên địa bàn trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
8: Thông tin quảng cáo.

Triple Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Triple Vet G hương cam chanh tự nhiên và Triple Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: mới,
1: chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
3: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
2: Như

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vape S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026, tức ngày 9 tháng 5 của năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương tăng khoảng 4%. Trong phần tin thế giới, Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày. Tròn 10 năm Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội mà sự kiện này để lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì xây dựng hoàn thiện dự án luật để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ năm 2026. Dự án luật dự kiến sửa đổi 10 luật, trong đó có luật trồng trọt, luật chăn nuôi, luật thú y, luật thủy sản, luật tài nguyên nước và luật địa chất khoáng sản. Chiều qua, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với các bộ Tài chính, Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, nghe báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 năm 2026.
1: Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm theo kết luận 18 của Trung ương phải hoàn thành trong quý 2 gồm lập điều chỉnh phê duyệt các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch bảo đảm đồng bộ thống nhất với yêu cầu tăng trưởng hai con số, thể chế hóa đồng bộ cơ chế mua sắm công và nhà nước đặt hàng doanh nghiệp tư nhân thực hiện các dự án nhiệm vụ phát triển kinh tế, đề xuất chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt Nam gắn với yêu cầu nâng cấp các ngành sản xuất. Sau khi nghe đại diện các bộ báo cáo về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận số 18 phải bám sát yêu cầu

0: của Trung ương. Vì vậy, các nhiệm vụ phải hoàn thành đúng yêu cầu đặt ra. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng thời đề nghị những nội dung quy hoạch đã được nghiên cứu kỹ, đã có sự thống nhất giữa các bộ thì cần sớm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền, tránh ảnh hưởng đến các nhiệm vụ liên quan. Cho ý kiến về việc rà soát cập nhật quy hoạch điện 8 điều chỉnh, Phó Thủ tướng thường trực yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục nghiên cứu rà soát các nội dung phát sinh từ thực tiễn. Theo đó cần xem xét việc bổ sung điều chỉnh một số dự án nguồn điện khi có thay đổi với nhu cầu đầu tư và phát triển của địa phương. Tiếp tục nghiên cứu cơ chế phát triển điện gió, điện mặt trời tại các địa phương có tiềm năng. Đánh giá đầy đủ vai trò của điện gió ngoài khơi đối với phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và quốc phòng an ninh. Đối với nhiệm vụ rà soát hoàn thiện chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng chương trình.
1: Tối qua tại Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam khai mạc chương trình Đối tác Thái Bình Dương, Bạn bè Thái Bình Dương năm 2026. Tham dự khai mạc của đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ và đại diện các cơ quan tổ chức liên quan. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
2: Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia được tổ chức hàng năm của Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các nước đối tác triển khai 12 chương trình tại các tỉnh, thành phố. Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình do Bộ Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh Quân y Chiến trường 18 phối hợp tổ chức. Đây là chuỗi hoạt động nhân đạo và nâng cao năng lực mang tính liên hợp. Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương là một trong những biểu tượng sinh động của việc sẻ chia, hợp tác và trách nhiệm với cộng đồng. Chương trình không chỉ đem đến những hoạt động thiết thực về y tế, về giáo dục, về ứng phó thiên tai và phát triển, mà còn góp phần kết nối con người với con người, tăng cường sự hiểu biết và củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia.
2: Năm 2026, hai chương trình được kết hợp thành chương trình đối tác Thái Bình Dương, bạn bè Thái Bình Dương 2026 tổ chức tại tỉnh Quảng Trị. Phát biểu về chương trình đối tác Thái Bình Dương 2026, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao nêu rõ chương trình này không đơn thuần cung cấp sự hỗ trợ tạm thời. Mục tiêu là tăng cường năng lực tại chỗ để các cộng đồng địa phương chuẩn bị tốt hơn để ứng phó trước những hậu quả của thiên tai. Giá trị lâu dài của chương trình nằm ở các mối quan hệ được xây dựng, chuyên môn được sẻ chia và lòng tin được hình thành giữa các đối tác từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra.
1: Hôm qua tại Hàn Quốc, 4 trường đại học cao đẳng Việt Nam đã ký kết hợp tác với Đại học Hoseo nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành trí tuệ nhân tạo AI và bán dẫn. Sự kiện góp phần vào việc giải quyết bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực mũi nhọn tại Việt Nam hiện nay. Tin của phóng viên Việt Đức.
4: Hàn Quốc hiện đứng thứ 5 toàn cầu về nghiên cứu phát triển và đặt mục tiêu vươn lên vị trí thứ 3 thế giới về công nghệ AI vào năm 2035. Do đó, việc hợp tác trong lĩnh vực mũi nhọn này sẽ giúp tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Hợp tác giữa Đại học Hoseo với 4 trường của Việt Nam gồm Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Công nghệ Sài Gòn, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ. Ngoài hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cho bán dẫn AI, thì các bên còn hợp tác trên một số lĩnh vực đào tạo như điện, điện tử, tự động hóa, các ngành công nghiệp mới, liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên, xây dựng nguồn nhân lực có năng lực cạnh tranh quốc tế.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, lợi thế phát triển không còn chỉ dựa vào tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất hay vị trí địa lý. Chất lượng điều hành, mức độ minh bạch của môi trường đầu tư và khả năng cung cấp dịch vụ công hiệu quả đang trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của địa phương. Nhận thức rõ xu thế đó, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số, xem đây là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả quản trị và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Hương Lý phản ánh.
5: Hiện Đắk Lắk có 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ. Ông Siam Suder, đại diện một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào ngành cà phê tại Đắk Lắk chia sẻ.
6: Trong quá trình đầu tư và hoạt động tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các thủ tục hành chính, cấp phép được giải quyết nhanh chóng, những khó khăn vướng mắc cũng được tháo gỡ kịp thời. Từ đó giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng hoạt động và yên tâm gắn bó lâu dài với địa phương.
5: Theo các chuyên gia kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư

0: không chỉ là rút ngắn quy trình xử lý hồ sơ, mà còn thay đổi phương thức phục vụ của bộ máy hành chính. Một trong những lĩnh vực đi đầu về cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số tại Đắk Lắk là ngành thuế. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Ngành thuế là đang tập trung ứng dụng các cái công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế để giảm các cái thủ tục về hành chính và tăng cường tính minh bạch. Trong đó áp dụng các cái giải pháp như là hóa đơn điện tử, kê khai thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình.
0: Song song với cải cách thủ tục hành chính, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện nền tảng chính quyền số. Nhiều dự án công nghệ trọng điểm đã được triển khai như hệ thống trợ lý ảo, hỗ trợ cán bộ công chức, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, quản lý không gian và quản lý đất đai, cổng dữ liệu mở phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Chúng tôi cũng đã hoàn thành xong dự án hạ tầng chuyển đổi số và thành lập đưa vào vận hành trung tâm dữ liệu của tỉnh. Đây chính là cái trái tim, là hệ thống phần cứng và nơi cũng nên lưu trữ các phần mềm ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh.
0: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, các dự án thuộc diện ưu tiên còn được gắn dấu nhận diện luồng xanh để theo dõi xuyên suốt trong quá trình giải quyết. Khi thủ tục hành chính được xử lý nhanh hơn, dữ liệu được kết nối đồng bộ và các dịch vụ công vận hành trên nền tảng số, môi trường đầu tư sẽ trở nên minh bạch, thuận lợi và hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp.
3: Tuyến cao tốc Gò Dầu Sa Mát, công trình hạ tầng chiến lược kết nối Tây Ninh với mạng lưới cao tốc khu vực phía Nam đã bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị đầu tư. Cùng với hoàn thiện hồ sơ và lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh nhằm đảm bảo mục tiêu khởi công ngay trong năm 2026 này.
4: Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết đang tập trung hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đường cao tốc Gò Dầu Sa Mát giai đoạn 1, đoạn từ Gò Dầu đến phường Ninh Thạnh theo phương thức đối tác công tư PPP. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh trên toàn tuyến. Ở hợp phần xây dựng, liên danh nhà đầu tư đã hoàn tất lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và quản lý dự án. Các hạng mục khảo sát địa hình, địa chất, giao thông và nguồn vật liệu cơ bản hoàn thành. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn tất các bước chuẩn bị đầu tư, ký kết hợp đồng PPP và hướng tới khởi công trong giai đoạn tháng 8-9.
3: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV cho biết sau gần 3 tuần phát động chiến dịch thi đua 180 ngày đêm tăng tốc nhằm hoàn thành dự án sân bay Long Thành đúng tiến độ, công trường duy trì trung bình hơn 7.300 lao động trực tiếp thi công, tăng khoảng 4,5% so với thời điểm ngày 1 tháng 6.
4: Các nhà thầu đang huy động thêm nhân lực để đẩy nhanh tiến độ ở những gói thầu trọng điểm như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và đường băng số 2. Một số đơn vị cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội tham gia hỗ trợ thi công. Đến nay, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 3 đạt gần 66.000 tỷ đồng, tương đương gần 76% giá trị các hợp đồng đã ký. Riêng các gói thầu xây lắp chính đạt hơn 56.000 tỷ đồng, tương đương gần 68% giá trị hợp đồng, tăng hơn 3% so với đầu tháng 6. Theo kế hoạch, sân bay sẽ vận hành thử vào tháng 9 trước khi khai thác vào cuối năm nay.
3: Bộ Y tế vừa phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh mới tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện K, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
4: Theo quy định mới, giá dịch vụ được tính trên 3 cấu phần gồm chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý lần đầu tiên được đưa vào cơ cấu giá dịch vụ y tế. So với trước đây, giá khám bệnh bảo hiểm y tế, hội chẩn và ngày giường điều trị tăng trung bình khoảng 4%. Cụ thể, giá khám bảo hiểm y tế tăng từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng một lượt. Giá hội chẩn ca bệnh khó tăng lên 208.000 đồng một chuyên gia một ca. Bộ Y tế cho biết mức điều chỉnh được xây dựng trên cơ sở khảo sát chi phí thực tế tại các bệnh viện, góp phần bù đắp chi phí hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 26 tháng 6, nhiệt độ khu vực miền Bắc, miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có thể lên đến mức 39-40 độ C. Nhiệt độ ở thành phố Huế có thể lên mức 37-38 độ C. Nhiệt độ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi ở mức từ 36 đến 38 độ C. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, đặc biệt vào khung giờ cao điểm trưa và tối. Việc thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới. Phóng viên Nguyên Long ghi nhận thực tế tại tỉnh Thanh Hóa.
5: Thanh Hóa là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp, đô thị và du lịch khá nhanh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu điện tăng cao. Từ thực tế tăng trưởng phụ tải điện lên tới 11,47% trong năm 2025, ngành điện Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng phương án cấp điện năm 2026 ở mức cao hơn.

0: nhằm đảm bảo tăng trưởng GRDP hai con số. Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết.
1: Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai các cái giải pháp mà giảm bớt cái công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia qua cái thực hiện cái chương trình quản lý nhu cầu điện và điều chỉnh phụ tải.
0: Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng, công ty Điện lực Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng lưới điện. Các đơn vị trong ngành điện cũng chủ động tuyên truyền đến từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ tiêu thụ điện trên địa bàn, đồng hành cùng ngành điện trong các thời gian cao điểm nắng nóng, thông qua việc áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện và ký cam kết tham gia điều chỉnh phụ tải điện. Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng Điện lực Sầm Sơn cho biết.
2: Điện lực đã phối hợp với chính quyền địa phương trong cái việc tuyên truyền tiết kiệm điện mà sử dụng các cái thiết bị có cái công suất như thiết bị đèn là đèn LED, thì cùng với phường bây giờ là đi các vào giờ cao điểm là tuyên truyền đến các hộ dân, các trưởng khu phố để tuyên truyền cho bà con sử dụng tiết kiệm điện.
0: Thực tế tại một số cơ sở du lịch trên địa bàn phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Anh Tuấn, phó giám đốc kinh doanh công ty Long Châu, phụ trách hoạt động kinh doanh của khách sạn Long Thành 3 cho biết, với quy mô 190 phòng, trong các tháng cao điểm từ tháng 7 đến tháng 8, khách sạn hoạt động hết công suất, chi phí tiền điện có thể lên tới 400 đến 500 triệu đồng mỗi tháng. Vì thế, tiết kiệm điện và áp dụng các giải pháp giúp giảm chi phí tiền điện được khách sạn đặc biệt quan tâm.
3: Các cơ sở kinh doanh chúng tôi thì cũng nhận được hỗ trợ kịp thời của ngành điện trong cái việc xử lý các sự cố về quá tải nhanh chóng. Thứ hai nữa là cái tiện ích từ chuyển đổi số, chúng tôi sử dụng những cái app mà do điện lực cung cấp và cả tây thì cũng nhận được thông báo nó nhanh chóng, và chúng tôi cũng theo dõi được cái dữ liệu sử dụng điện của khách sạn từng tháng một để đảm bảo cân đối cái sử dụng điện.
0: Theo ông Thái Khắc Quang, giám đốc kỹ thuật quần thể FLC Sầm Sơn, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy phát điện dự phòng với tổng công suất khoảng 18 MW, sẵn sàng vận hành đảm bảo đủ nhu cầu phục vụ cho cả quần thể FLC Sầm Sơn lên tới 17 đến 18 triệu kWh một tháng trong trường hợp có sự cố, và sẵn sàng chia lửa với ngành điện khi cần tiết giảm để góp phần giảm áp lực lên lưới điện khu vực.
4: Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả các tủ máy hay tại các trạm biến áp ấy, thì chúng tôi đều có trang bị hệ thống máy phát điện. Công suất của máy phát điện là tương đương với điện tiêu thụ tại khu vực đấy. Tại những giờ cao điểm hay dùng giờ cao điểm thì hàng năm chúng tôi cũng có cam kết với Điện lực Sầm Sơn là sẵn sàng tiết kiệm điện và sử dụng máy phát khi mà cần sự giảm tải của thiết bị điện. Tổng của máy phát của trạm Grand đây là 60 và tổng của quần thể này là 18 mê, có thể là chạy đồng hành song song.
5: Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 22 tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và cam kết đảm bảo một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự, qua đó khép lại giai đoạn lãnh đạo của công đảng và chính phủ Anh sau gần 2 năm cầm quyền. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
6: Phát biểu cho báo giới, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết sẽ từ chức lãnh đạo công đảng nhằm mở đường cho một quá trình chuyển giao quyền lực có trật tự.
7: Every decision I've taken has been about putting the...
8: Mọi quyết định của tôi đều đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Vì vậy, tôi sẽ từ chức lãnh đạo công đảng. Sáng nay, tôi đã hội kiến với nhà vua để thông báo về quyết định này. Tôi cũng sẽ đề nghị Ủy ban điều hành quốc gia của công đảng xây dựng lộ trình bầu chọn lãnh đạo mới, với quá trình đề cử bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 và hoàn tất trước kỳ nghỉ hè.
6: Quyết định của ông Keir Starmer diễn ra trong bối cảnh công đảng đang lung lay trước sức ép bủa vây sau loạt thất bại bầu cử và sự sụt giảm nghiêm trọng mức độ tín nhiệm của công chúng.
5: Đây cũng là thời điểm đánh dấu tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, Brexit. Nước Anh đã cảm nhận những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội rõ rệt mà sự kiện này để lại. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
9: Dù kịch bản sụp đổ không xảy ra, song nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với nhiều mất mát như quy mô nền kinh tế bị thu hẹp, tăng trưởng kinh tế chậm lại, đồng bảng Anh mất giá, lạm phát, chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng. Các rào cản thuế quan và quy định thương mại mới với thị trường EU lớn nhất khiến xuất nhập khẩu, đầu tư, năng suất và nguồn cung lao động của Anh đều sụt giảm nghiêm trọng. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. giáo sư kinh tế và chính sách công tại Đại học King's College London, ông Jonathan Pott đánh giá.
10: Brexit đã tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Nền kinh tế Anh rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp không Brexit. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng, nhưng nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
9: Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy nhiều cử tri Anh đánh giá việc Anh ra khỏi EU là thất bại nhiều hơn thành công, và Brexit đã tác động tiêu cực đến nước Anh. Do vậy, họ có thể lựa chọn tái gia nhập EU nếu một cuộc trưng cầu dân ý mới được tổ chức.
5: Bộ Tài chính Mỹ ngày 22 tháng 6 đã ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày, một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đạt được giữa Washington và Tehran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
11: Theo giấy phép mới, hoạt động xuất khẩu, vận chuyển và kinh doanh dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa chất có nguồn gốc từ Iran sẽ được phép diễn ra đến ngày 21 tháng 8. Quy định này bao gồm các dịch vụ liên quan như giao dịch ngân hàng, bảo hiểm và vận tải. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trên bài đăng trên mạng X cho biết, quyết định được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ đang diễn ra tích cực. Theo ông, Tehran đã cam kết bảo đảm các hoạt động tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và cho phép các thành sát viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp cận lãnh thổ Iran. Giấy phép mới cũng cho phép nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran vào Mỹ trong trường hợp cần thiết để hoàn tất các hợp đồng mua bán hoặc giao hàng đã được ký kết.
5: Cũng như nhiều quốc gia châu Âu khác, nước Pháp đang phải căng mình ứng phó với những đợt nắng nóng cực đoan trong mùa hè này. Thế nhưng giữa bối cảnh đó, một ngôi làng nhỏ lại đang thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ khả năng chống nóng tự nhiên hiếm có.
12: Nằm cách thành phố Tours không xa, Tours được biết đến là một trong những ngôi làng hang động cổ nhất nước Pháp. Từ nhiều thế kỷ trước, cư dân nơi đây đã tận dụng các vách đá, một loại đá vôi xốp phổ biến ở vùng Loa, để tạo nên những ngôi nhà, hầm chứa và hệ thống đường hầm ngầm kéo dài hàng km. Điều đặc biệt là những công trình tưởng như thuộc về quá khứ này lại mang đến những lời giải cho một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay, thích ứng với biến đổi khí hậu.
13: Cả mùa đông lẫn mùa hè, nhiệt độ trong nhà luôn ổn định ở mức 19,5 đến 20 độ C nhờ một hệ thống tuần hoàn không khí. Vì chúng tôi sống trong một không gian hoàn toàn khép kín, hệ thống này liên tục lưu thông và làm mới không khí, giúp duy trì nhiệt độ ổn định. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, được sống trong một ngôi nhà hang động thực sự là một điều may mắn. Chúng tôi hầu như không phải làm gì cả, chỉ đơn giản là tận dụng sự mát mẻ tự nhiên mà đá mang lại để vượt qua những đợt nắng nóng ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.
12: Mô hình nhà ở tại ngôi làng Thô đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các chuyên gia, du khách và những người tìm kiếm các giải pháp sống bền vững. Họ đến không chỉ để khám phá một di sản kiến trúc độc đáo, mà còn để tận mắt chứng kiến cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên mà không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ.
5: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lập được bản đồ về protein người có độ phân giải cao nhất và toàn diện nhất từ trước đến nay, một bước đột phá có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc cũng như thúc đẩy y học chính xác.
14: Nghiên cứu do giáo sư Quách Thiên Nam thuộc Đại học Tây Hồ dẫn đầu và hợp tác với nhiều viện nghiên cứu khác. Sau nhiều năm thu thập mẫu và thực hiện thí nghiệm, nhóm đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa hơn 15.300 protein và tiến hành phân tích định lượng chính xác hơn 13.600 trong số đó, cuối cùng tạo ra một bản đồ có độ phân giải cao về hệ protein của con người. Giáo sư Quách Thiên Nam cho biết, những phát hiện này có thể giúp chuyển đổi quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc từ việc mò mẫm trong hộp đen sang việc được định hướng bằng một bản đồ chi tiết. Theo ông, thông qua phân tích bản đồ không gian của hệ protein người, các nhà nghiên cứu có thể sàng lọc chính xác các mục tiêu thuốc mới, giúp phát triển thuốc chính xác và hiệu quả hơn. Bản đồ này cũng có thể giúp các nhà khoa học khám phá ra các mục tiêu điều trị mới cho các loại thuốc hiện có, mở ra những khả năng mới cho việc tái sử dụng thuốc.
15: Nhật ký World Cup 2026.
16: Nhật ký World Cup 2026.
5: Quý vị và các bạn, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với các trận đấu trong đêm qua và sáng nay theo giờ Việt Nam. Ở trận đấu đầu tiên, Argentina đã có chiến thắng trước đội tuyển Áo với tỷ số là 2-0 và Messi chính là cầu thủ đã ghi cả hai bàn thắng. Còn ở trận đấu diễn ra vào lúc 4 giờ sáng nay, hai đội tuyển Pháp và Iraq đã kết thúc hiệp 1 với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Pháp, người ghi bàn là Mbappe. Tuy nhiên hiệp 2 của trận đấu đang bị hoãn lại do trời mưa lớn và đến thời điểm này thì trận đấu vẫn chưa thể tiếp tục. Vào lúc 7 giờ sáng nay, World Cup 2026 sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu Na Uy và Senegal và vào lúc 10 giờ sẽ là trận đấu giữa Jordani và Algeria. Thưa quý vị, việc trở thành một trong ba quốc gia đăng cai World Cup 2026 đang đem lại cho Canada cơ hội vượt ra ngoài khuôn khổ của một sự kiện thể thao. Chính phủ nước này kỳ vọng sự lan tỏa toàn cầu của giải đấu sẽ góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia, thúc đẩy các mục tiêu kinh tế và củng cố vai trò của Canada trên trường quốc tế.
17: Theo Bộ trưởng Thể thao Canada, Adam Van Kerkhoven, giá trị lớn nhất mà giải đấu mang lại không chỉ nằm ở những con số doanh thu hay lượng khách du lịch.
18: Giải đấu này sẽ mang lại rất nhiều giá trị tích cực. Nó góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo thêm việc làm, mang đến bầu không khí sôi động và giúp gắn kết người dân trên khắp đất nước. Chính những tác động đó mới là thành công lớn nhất mà sự kiện này mang lại.
17: Canada muốn tận dụng sức hút của World Cup để thu hút dòng vốn quốc tế cho chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn mà chính phủ của Thủ tướng Mark Carney đang theo đuổi. Các kế hoạch mở rộng cảng biển, xây dựng tuyến đường sắt mới và phát triển các dự án năng lượng đều đòi hỏi nguồn vốn đầu tư đáng kể từ khu vực tư nhân và các đối tác nước ngoài. Trong bối cảnh đó, World Cup được xem là bước đệm cho hội nghị thượng đỉnh đầu tư Canada dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới, nơi chính phủ đặt mục tiêu thu hút tới 1.000 tỷ đô la Canada vốn đầu tư trong vòng 5 năm. Bên cạnh yếu tố kinh tế, Canada cũng muốn thông qua giải đấu để quảng bá hình ảnh một xã hội đa văn hóa. Giám đốc điều hành Ban thư ký World Cup 2026 tại Toronto, bà Sharon Bolabach cho biết, thành phố muốn biến giải đấu thành cơ hội để du khách khám phá những nét đặc sắc của địa phương thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu.
19: Chúng tôi muốn thành phố tràn đầy sức sống, muốn du khách không chỉ đến xem các trận đấu mà còn khám phá những khu phố khác nhau, cảm nhận sự hào hứng và nguồn năng lượng đặc biệt của Toronto, đồng thời trải nghiệm sự đa dạng văn hóa để làm nên bản sắc của thành phố này.
20: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 159 thống nhất xây dựng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Y tế phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Ca, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tăng khoảng 4%. Bộ Tài chính Mỹ ban hành giấy phép chung cho phép sản xuất, vận chuyển và bán dầu của Iran trong thời hạn 60 ngày. Một động thái được xem là bước đi đầu tiên nhằm thực hiện các cam kết đã đạt được giữa Mỹ và Iran trong bản ghi nhớ được ký kết tuần trước. Tròn 10 năm Vương quốc Anh rời Liên minh châu Âu, sự kiện có tên Brexit, nước Anh đang cảm nhận rõ rệt những nốt trầm chính trị, kinh tế xã hội mà sự kiện này để lại. Các dự báo ngân sách chính thức của Anh ước tính nền kinh tế nước này sẽ nhỏ hơn khoảng 4% sau 15 năm Brexit so với trường hợp họ ở lại EU. Và trong diễn biến mới nhất, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa tuyên bố từ chức ngày hôm qua. Đến đây chương trình Thời sự sáng xin được kết thúc. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường, Hiền Lương biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
22: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
22: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
22: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Ông Sang ơi!
26: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
25: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
26: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
25: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
28: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
27: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
28: Sao thế?
27: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
28: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
27: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
28: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
27: Vậy hả chị?
28: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
27: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
29: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
29: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
30: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
31: Thế à?
30: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
31: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
30: được. Mua ngay đi.
31: Nước súc miệng Valentine,
30: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
32: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
33: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong tác chiến hiện đại, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ năm. Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo AI đang tạo ra một lá chắn giúp hệ thống phòng thủ mạng kiên cố hơn, nhưng đồng thời cũng là công cụ được các thế lực thù địch lợi dụng để tấn công các hệ thống bảo mật an toàn thông tin. Trong lĩnh vực cơ yếu quân sự, việc ứng dụng và kiểm soát AI là xu thế tất yếu để bảo vệ an toàn hệ thống thông tin chỉ huy điều hành, chỉ huy tác chiến. Làm thế nào để chúng ta có thể ứng dụng và làm chủ AI trong thế trận bảo mật an toàn thông tin trên mặt trận số? Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, chúng tôi thực hiện chuyên đề làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Sáng ngày 22 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta đã tiếp ông Hùng Cao, quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ đang có chuyến công tác tại Việt Nam.
2: Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, tập trung vào các lĩnh vực, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác giữa các quân binh chủng, an ninh mạng, an ninh biển, quân y, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa. Với tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác với Hoa Kỳ trong việc khắc phục hậu quả chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu đô la Mỹ cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hoàn thành dự án trước năm 2030, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương. Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh, mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh, góp phần triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do chính phủ Việt Nam phát động.
1: Chiều ngày 22 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân về công tác cán bộ.
2: Báo cáo tại buổi làm việc khẳng định, từ đầu năm 2026 đến nay, Quân chủng Phòng không Không quân đã quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị hướng dẫn mới của cấp trên về công tác cán bộ. Nổi bật là công tác quản lý sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ đúng quy định. Việc tiếp nhận phân công học viên tốt nghiệp bảo đảm đúng mục tiêu ưu tiên cho các đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn. Quy trình tuyển chọn, tuyển dụng cán bộ luôn bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế và nguyên tắc hiện hành. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng được gắn kết chặt chẽ với quy hoạch sử dụng cán bộ trong tình hình mới. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng cũng luôn quan tâm thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ hậu phương quân đội. Chăm sóc tốt sức khỏe cán bộ, nhất là cán bộ cao cấp, không để phát sinh tồn đọng vướng mắc, góp phần tạo sự ổn định trong toàn quân chủng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu quân chủng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện chặt chẽ các khâu của công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm đúng nguyên tắc, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ và hậu phương gia đình cán bộ.
1: Tại buổi tiếp xã giao Thiếu tướng Nemoto Chutomu, Phó Hiệu trưởng Trường Tham mưu Liên quân Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao việc Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Quỹ Hòa bình Sasakawa đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam, tổ chức thành công trao đổi đoàn trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy Việt Nam-Nhật Bản. Quỹ Hòa bình Sasakawa đã có những đóng góp quan trọng tích cực hỗ trợ Việt Nam trong kết nối giao lưu, hợp tác quốc tế, hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và cung cấp thiết bị cho người khuyết tật.
2: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng mong muốn Quỹ Hòa bình Sasakawa tiếp tục quan tâm triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, trong đó có chương trình giao lưu sĩ quan cấp tá, cấp úy, nghiên cứu hỗ trợ Việt Nam về giáo dục, y tế, môi trường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong những lĩnh vực nhân đạo như giúp đỡ người khuyết tật, thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, dioxin.
1: chủ trì buổi sơ duyệt chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. Sáng ngày 22 tháng 6, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức hội thi lưu ý các cơ quan đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan chức năng, tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung, bảo đảm thời lượng theo hướng tinh gọn, nhấn mạnh vào chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của toàn quân.
2: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị các cơ quan cần nghiêm túc tập trung xây dựng kịch bản trao giải hội thi, nội dung và hình thức thể hiện các tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc, thể hiện dấu ấn của đội ngũ báo cáo viên trong xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, xứng đáng là những nhân tố đặc biệt tham gia hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Chương trình tổng kết trao giải hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 do Tổng cục Chính trị chủ trì tổ chức sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ năm ngày 25 tháng 6, được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và các hạ tầng số của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.
1: Cũng trong sáng ngày 22 tháng 6 tại Hà Nội, Ban tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 tổ chức hội nghị quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi vòng trung khảo toàn quân. Tham dự hội nghị có đại diện Ban tổ chức, Ban giám khảo

0: diễn ra chặt chẽ, khách quan, ban tổ chức đã tiến hành quán triệt quy chế và bốc thăm thứ tự thi, một bước chuẩn bị mang tính then chốt. Các thí sinh đã chính thức bước vào tranh tài trong buổi chiều cùng ngày. Những gương mặt xuất sắc nhất sẽ được vinh danh tại lễ bế mạc và trao giải vào ngày 25 tháng 6.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
2: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên đề làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Và chúng tôi trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chuyên đề hôm nay là Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia chương trình.
3: Vâng, xin chào các đồng chí đang theo dõi chương trình.
2: Thưa đồng chí, nhìn trên bình diện toàn cầu thì sự thâm nhập của trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống phòng thủ và an ninh mạng đang diễn ra với quy mô và tốc độ như thế nào ạ?
3: Hiện nay thì trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những cái công nghệ nền tảng có tác động trực tiếp đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh mạng và bảo mật thông tin. Các quốc gia có tiềm lực khoa học công nghệ thì đều đang thúc đẩy mạnh mẽ việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong nâng cao cái năng lực giám sát, cảnh báo sớm, phân tích dữ liệu lớn và nhận diện các hành vi bất thường, phát hiện mã độc và tự động kiểm thử an toàn và hỗ trợ các cái quá trình ra quyết định. Trong cái môi trường quân sự thì AI không chỉ sử dụng để bảo vệ các hệ thống thông tin mà còn được ứng dụng trong các cái nhiệm vụ tình báo kỹ thuật, tác chiến mạng, phân tích mục tiêu, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và đánh giá cái nguy cơ đối với các hệ thống chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc và hệ thống mật mã và các nền tảng số phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.
2: Từ góc nhìn thực tiễn thì Đại tá Hoàng Nam có thể dẫn chứng những minh chứng cụ thể về việc AI đang can thiệp trực tiếp vào các cái cuộc xung đột hoặc là các chiến dịch tấn công mạng phức tạp gần đây.
3: Thực tế gần đây thì cho thấy rằng AI đang vượt ra khỏi những phạm vi nghiên cứu thử nghiệm. Một số nguồn tin mở về các cuộc xung đột gần đây cho thấy rằng hệ thống camera giao thông, camera giám sát đô thị và dữ liệu tín hiệu đã bị khai thác và kết hợp với thuật toán phân tích AI để theo dõi quy luật di chuyển, nhận diện các cái mẫu hình hoạt động của các mục tiêu. Những vụ việc này sẽ cho thấy xu hướng rất rõ rằng dữ liệu từ hạ tầng dân sự nếu bị thu thập, kết nối và phân tích bằng AI thì có thể trở thành nguồn dữ liệu tình báo có giá trị cao. Trong lĩnh vực an ninh mạng đã chứng minh gần đây cũng rất đáng chú ý trên thế giới thì một số các cái nhóm nghiên cứu độc lập đã công bố việc sử dụng mô hình AI để hỗ trợ xây dựng khai thác lỗ hổng bộ nhớ lõi của hệ điều hành macOS trong vòng 5 ngày. Đây là một nghiên cứu bảo mật không mang tính chất là tấn công quân sự nhưng nó cho thấy rằng AI có thể rút ngắn đáng kể thời gian phân tích lỗ hổng, thử nghiệm, khai thác và xây dựng các cái mã khai thác đối với cái nền tảng kỹ thuật rất phức tạp.
2: Vâng, để hiểu rõ hơn về những mặt trái của công nghệ này cũng như là các thủ đoạn mà các thế lực đang nhắm vào hệ thống mật mã và an toàn thông tin, xin mời Đại tá Hoàng Nam và quý vị cùng lắng nghe một phóng sự ngắn ngay sau đây.
4: Theo báo cáo từ các tổ chức an ninh mạng toàn cầu, khái niệm đầu độc dữ liệu đang trở thành vũ khí phi quy ước nguy hiểm nhất. Thay vì phá vỡ hàng rào tường lửa, các nhóm tin tặc sẽ âm thầm tiêm nhiễm các dữ liệu sai lệch vào quá trình huấn luyện AI của đối phương. Khi bị cài cắm mã độc, hệ thống AI sẽ tự động bỏ qua các mã độc thực sự hoặc liên tục báo động giả để làm tê liệt hệ thống chỉ huy. Đáng lo ngại hơn, thế giới đang phải đối mặt với một chiến thuật được gọi là thu thập bản mã trước, giải mã sau. Các thế lực thù địch đang sử dụng các hệ thống AI để ra quét, thu gom khối lượng khổng lồ các dữ liệu đã được mã hóa của chính phủ và quân đội các nước. Chúng kiên nhẫn lưu trữ những dữ liệu tối mật này tại các trung tâm dữ liệu khổng lồ, chờ đợi đến khi công nghệ máy tính lượng tử hoàn thiện. Khi đó, những thuật toán mã hóa kiên cố nhất hiện nay có thể bị bẻ khóa chỉ trong vài phút. An toàn thông tin quân sự, do đó đang phải chạy đua với một chiếc đồng hồ đếm ngược vô hình. Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 phân tích.
5: Hiện nay với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là sự phát triển của các cái máy tính lượng tử và sắp tới, thì cái

0: Mối nguy hại của chúng ta phải đối mặt thì nó càng ngày càng phức tạp, nhất là các cái hệ thống trọng yếu quốc gia, các hệ thống bảo mật an ninh mạng hiện nay của chúng ta sẽ phải đối mặt với các cái máy tính, siêu máy tính trên công nghệ lượng tử. Khi mà chúng ta không có cái giải pháp để đối mặt với những cái siêu máy tính, sẽ một ngày rất gần chúng ta sẽ phải đón chờ cái ngày gọi là quy đây hay là quantum day. Cái ngày đấy nó xuất hiện thì toàn bộ hệ thống đang hiện hữu của chúng ta hiện nay sẽ gặp khó khăn, nhất là cái hệ thống bảo mật và hệ thống an ninh mạng.
1: Vâng, thưa đại tá Hoàng Nam, phóng sự vừa rồi thì đã nhắc đến một khái niệm mà chúng ta rất đáng là lo ngại, đó là đầu độc dữ liệu AI. Đây có phải là thách thức lớn nhất mà khi mà chúng ta áp dụng AI vào môi trường tác chiến hay không ạ?
2: Tôi cho rằng đây là một trong những thách thức rất lớn, thậm chí là thách thức cốt lõi khi ứng dụng AI vào bảo mật và an toàn thông tin quân sự.
3: Vâng.
2: Khác với những thành phần truyền thống như các cái phần mềm thì AI lại phụ thuộc vào dữ liệu huấn luyện, mô hình và thuật toán suy luận, môi trường vận hành. Chính vì vậy thì đối phương không chỉ tấn công vào máy chủ, đường truyền hay phần mềm mà còn có thể tấn công vào dữ liệu đầu vào, đầu độc dữ liệu huấn luyện, đánh lừa mô hình và làm cho nó khai thác sai lệch trong quá trình ra quyết định, và lợi dụng chính AI để tăng tốc cái hoạt động tấn công. Điểm đáng lo ngại là tấn công đối kháng vào AI nhiều khi không biểu hiện rõ ràng như các cuộc tấn công mạng thông thường. Đối phương thì có thể đưa ra dữ liệu nhiễu, dữ liệu giả hoặc dữ liệu được thiết kế có chủ đích để làm mô hình nhận định sai, bỏ sót dấu hiệu nguy hiểm, cảnh báo nhầm hoặc đưa ra cái khuyến nghị không chính xác.
1: Trong thông tin liên lạc của chúng ta thường ngày thì một cảnh báo nhầm có thể chỉ gây nên một vài những cái phiền toái, nhưng trong hệ thống chỉ huy điều hành quân sự thì hậu quả chắc chắn là không thể lường trước được. Việc đối phương dùng chính AI để tự động hóa các cuộc tấn công quy mô lớn thì chắc chắn sẽ đặt ra áp lực rất lớn đối với phương thức phòng thủ của chúng ta.
2: Trong môi trường quân sự thì những sai lệch này có thể làm ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ huy, điều hành và bảo vệ bí mật, bảo đảm an toàn cho hệ thống thông tin trọng yếu. Đặc biệt là AI không chỉ là đối tượng bị tấn công mà nó đang trở thành một công cụ để khuếch tán cái năng lực tấn công. AI có thể hỗ trợ chuyên gia rút ngắn cái quá trình phân tích lỗ hổng, khai thác lỗ hổng và tạo những cái mã độc tự động để tấn công các cái hoạt động tấn công quy mô lớn. Những cái minh chứng gần đây thì cho thấy cái chu kỳ giám sát, phát hiện lỗ hổng, xây dựng, khai thác và triển khai tấn công có thể được rút ngắn rất nhiều. Điều đó thì buộc cái lực lượng phòng thủ phải chuyển cách tiếp cận từ bị động sang phòng thủ một cách chủ động, liên tục kiểm thử, giám sát hành vi, đánh giá an toàn mô hình, phát hiện bất thường và sử dụng chính AI để nâng cao cái năng lực bảo vệ.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề làm chủ trí tuệ nhân tạo trong bảo mật thông tin quân sự. Khách mời tham gia chương trình là đại tá Hoàng Nam, phó cục trưởng cục cơ yếu Bộ Tổng tham mưu. Chương trình đã được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Tiếp tục chương trình, xin mời đại tá Hoàng Nam và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
4: Tháng 2 năm 2024, Microsoft và OpenAI đã công bố một báo cáo an ninh gây chấn động toàn cầu. Theo đó, các nhóm tin tặc có sự can thiệp tiếp tay của chính phủ một số quốc gia đã ứng dụng trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn để tiến hành các chiến dịch mạng. Thay vì mất hàng tháng, các nhóm này dùng AI để quét hàng triệu dải IP nhằm dò tìm lỗ hổng máy chủ. Chúng sử dụng AI để dịch thuật các giao thức mã hóa mật, nghiên cứu cơ chế hoạt động của các hệ thống vệ tinh, radar quân sự và tự động viết ra những đoạn mã độc có khả năng biến hóa, lẩn trốn nhằm lẩn tránh sự phát hiện của các hệ thống tường lửa. Chiến dịch thử nghiệm bảo mật mang tên Poison GPT được công bố gần đây. Các chuyên gia bảo mật đã chứng minh, chỉ với một khoản chi phí chưa tới $60, họ có thể tải lên một bộ dữ liệu đã bị cậy mã độc, lẩn khuất lên nền tảng mã nguồn mở. Khi tải mô hình AI này về máy chủ nội bộ để sử dụng, sẽ tự động đề xuất những đoạn mã lập trình cấy sẵn các cửa hậu. Thông qua cánh cửa này, tin tặc có thể âm thầm chiếm quyền điều khiển toàn bộ mạng lưới máy chủ mà hệ thống cảnh báo không hề hay biết. bởi chính AI đã mở cửa cho chúng. Thượng tá Nguyễn Thanh Hào, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao cho biết rõ hơn về thủ đoạn này.
3: Rất nhiều cái trường hợp ở trên thế giới ấy, là người ta huấn luyện cho AI những cái bộ dữ liệu mà theo định hướng của người ta. Nên là khi mình hỏi AI thì người ta lại đưa ra gợi ý mà theo những cái định hướng đã được huấn luyện. Cái đó là rất nguy hiểm. Cái thứ hai, đôi khi là cái gợi ý của AI đưa ra nó chưa chính xác mà mình không điều chỉnh lại, mình không thay đổi quyết định thì đôi khi dẫn đến sai lầm.
4: Như vậy, trong môi trường quân sự, một thay đổi nhỏ bằng vài điểm ảnh nhiễu được cấy vào dữ liệu huấn luyện có thể khiến hệ thống AI nhận diện mục tiêu của UAV phân loại nhằm xe tăng của địch thành xe dân sự, hoặc vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo tên lửa sớm. Đó là một thách thức và cũng là hậu quả rất khó kiểm soát khi AI bị cấy mã độc.
1: Vâng, thưa Đại tá Hoàng Nam, nhắc đến bảo mật dữ liệu để huấn luyện AI thì trong quân sự, khối lượng nhật ký hệ thống hay là dấu hiệu cấu trúc mạng rất là nhạy cảm. Rủi ro lộ lọt ở khâu này nguy hiểm như thế nào?
2: Vâng, dữ liệu huấn luyện theo chúng ta biết ý, chính là cái nền tảng để hình thành được cái năng lực của hệ thống AI. Mô hình AI có chính xác, có đáng tin cậy và có phù hợp với thực tiễn quân sự hay không phụ thuộc rất lớn vào chất lượng, độ sạch và tính hiện đại, mức độ an toàn của dữ liệu huấn luyện.
5: Đúng rồi ạ.
2: Trong lĩnh vực an ninh mạng quân sự thì dữ liệu huấn luyện thường là dữ liệu rất nhạy cảm. Đó có thể là nhật ký hệ thống, mẫu mã độc, dấu hiệu tấn công, cấu trúc mạng, hành vi truy cập, dữ liệu vận hành của hệ thống chỉ huy, điều hành, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống mật mã và các hệ thống bảo vệ thông tin trọng yếu. Nếu dữ liệu này lộ lọt thì đối phương có thể nhắm được quy luật vận hành, phương thức phòng thủ, điểm yếu kỹ thuật và dấu hiệu nhận biết mà hệ thống của chúng ta đang sử dụng.
1: Sự sống còn của hệ thống nằm ở khâu quản trị dữ liệu đầu vào. Cụ thể thì chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức nào trong việc kiểm soát vòng đời của các tài nguyên số này?
2: Thách thức thứ nhất là bảo vệ bí mật dữ liệu. Không thể tùy tiện đưa cái dữ liệu quân sự, dữ liệu mật hoặc dữ liệu vận hành thực tế lên các nền tảng AI ở bên ngoài nếu như chưa được kiểm soát chặt chẽ.
5: Vâng.
2: Dữ liệu phục vụ AI trong lĩnh vực quân sự phải được phân loại, quản lý theo cấp độ mật, đúng phạm vi khai thác, đúng hạ tầng xử lý và đúng thẩm quyền sử dụng. Cái thách thức thứ hai là bảo vệ cái toàn vẹn dữ liệu. Nếu dữ liệu huấn luyện bị đầu độc, bị cài cắm mẫu giả hoặc bị pha trộn dữ liệu sai lệch thì mô hình AI có thể bị học sai. Khi đó thì hệ thống có thể bỏ sót những tấn công thật, nhận diện nhầm các hoạt động hợp pháp là bất thường hoặc đưa đến những kết quả phân tích thiếu tin cậy. Cái thách thức thứ ba đó là kiểm soát vòng đời của dữ liệu. Dữ liệu dùng cho AI thường được quản lý từ khâu thu thập, làm sạch, gắn nhãn, lưu trữ, huấn luyện, đánh giá và cập nhật và đến khi loại bỏ. Mọi khâu đều phải kiểm soát, truy cập, lưu vết và kiểm tra nguồn gốc và đánh giá rủi ro.
1: Như vậy AI là một công cụ hỗ trợ mạnh, nhưng đồng thời chúng ta phải giám sát chính nó. Với cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu thì bài toán mà tích hợp AI vào quy trình hiện tại được giải quyết theo nguyên tắc nào để tránh biến AI thành một điểm mù?
2: Đối với cục cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu thì AI phải được đặt trong tổng thể cái bảo vệ mật mã, bảo vệ khóa mã, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ hệ thống truyền dẫn và bảo vệ cái quy trình lãnh đạo chỉ huy. AI có thể là công cụ hỗ trợ rất mạnh nhưng cũng không được trở thành điểm mù hoặc là mắt xích thiếu kiểm soát trong cái hệ thống bảo vệ thông tin quân sự. Thách thức lớn nhất không chỉ là AI có thể bị tấn công mà là AI đang làm cho năng lực tấn công của đối phương nhanh hơn, tự động hơn và quy mô lớn hơn và khó dự đoán hơn. Chính vì vậy, ứng dụng AI trong quân sự phải luôn đi cùng với kiểm soát rủi ro, kiểm định an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ mô hình và bảo vệ hạ tầng AI.
6: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Vâng, như phần trên chúng ta có phân tích về thuật toán máy tính lượng tử và chiến thuật thu thập bản mã trước để giải mã sau. Vậy chúng ta cần nhìn nhận và đánh giá mức độ đe dọa của chiến thuật này đối với những bí mật quân sự mang tính dài hạn ra sao?
2: Vấn đề này thì đang trở nên càng ngày càng cấp thiết khi mà đặt trong cái bối cảnh nguy cơ máy tính lượng tử và các cái mối đe dọa mang tính chất thu thập bản mã trước và giải mã sau. Chờ khi có đủ thông tin thì người ta sẽ giải mã. Các quốc gia thù địch thì có thể thu thập lưu trữ dữ liệu đã mã hóa, đặc biệt là dữ liệu có giá trị bí mật lâu dài, để chờ khi có năng lực tính toán lượng tử đủ mạnh thì sẽ tiến hành giải mã. Thì các cái tiêu chuẩn mật mã được ban ra do tổ chức NIST cung cấp thì đã có các cái tiêu chuẩn về mật mã hậu lượng tử, và đồng thời cái tổ chức này cũng cảnh báo cái nguy cơ thu thập bản mã trước và giải mã sau đối với dữ liệu mã hóa cần được bảo vệ lâu dài.
1: Vâng, rõ ràng là thời gian không chờ đợi chúng ta. Trong cuộc chiến chống lại chiến thuật thu thập dữ liệu này thì đồng chí có cho rằng là AI có thể đóng vai trò như một trợ lý đắc lực trong việc rà soát và chuyển đổi sang kiến trúc mật mã hậu lượng tử?
2: Trong bối cảnh đó thì AI có thể hỗ trợ quan trọng trong cái công tác bảo vệ mật mã, kiểm kê tài sản mật mã, phát hiện ra các cái hệ thống đang sử dụng thuật toán hoặc là giao thức có nguy cơ trước lượng tử, phân loại dữ liệu theo vòng đời bí mật, hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử, giám sát bất thường trong cái lưu lượng mã hóa và phát hiện các cái dấu hiệu thu thập bản mã có quy mô lớn. Tuy nhiên thì AI chỉ là công cụ hỗ trợ cái việc quyết định về thuật toán, khóa, tham số hay là cái quy trình bảo vệ và lộ trình chuyển đổi mật mã phải đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan chuyên trách về mật mã.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo AI đang đặt ra những bài toán về an toàn thông tin trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên số, khi dữ liệu đã trở thành tài nguyên và tài sản chiến lược, hệ thống thông tin quân sự và quốc gia phải đối mặt với rất là nhiều hình thức tấn công tinh vi, phức tạp. Chúng ta cùng nghe phóng sự ngay sau đây.
5: Đó có thể là các cuộc tấn công có chủ đích do các chính phủ hậu thuẫn nhằm vào hệ thống chuyên dùng, hay các cuộc tấn công chuỗi cung ứng được thực hiện thông qua việc cấy mã độc vào phần mềm thiết bị. Đứng trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ các lỗ hổng hệ điều hành hay thậm chí từ nhân viên nội bộ, công tác bảo mật đang đứng trước những thách thức chưa có trong tiền lệ. Để đối phó với các mối đe dọa này và bảo vệ tuyệt đối thông tin điều khiển trong các hệ thống vũ khí, khí tài, ngành cơ yếu quân đội hiện đang chủ động nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử vào chế tạo các sản phẩm kỹ thuật mật mã. Tuy nhiên, công nghệ AI dù thông minh đến đâu cũng chỉ là công cụ. Yếu tố quyết định kiểm soát rủi ro và làm chủ AI lại chính là con người. Xác định chất lượng nguồn nhân lực là then chốt, Thiếu tướng Hoàng Văn Quân, Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng Tham mưu khẳng định.
7: Trước sự phát triển và tác động của khoa học công nghệ thông tin, công nghệ số, thì ngành cơ yếu đã luôn chủ động trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ khoa học công nghệ và ứng dụng công nghệ vào việc nghiên cứu, phát triển khoa học kỹ thuật mật mã tiên tiến, đáp ứng quá trình hiện đại hóa các ngành, các lĩnh vực trong quân đội.
5: Có thể khẳng định rằng, đằng sau khả năng làm chủ các giải pháp bảo mật cho những hệ thống hiện đại như tự động hóa chỉ huy hay thiết bị không người lái, luôn có trí tuệ và sự kiểm soát chặt chẽ của con người. Con người chính là chủ thể nắm quyền kiểm soát AI, qua đó đảm bảo bí mật an toàn thông tin quân sự và bảo vệ vững chắc tổ quốc trong kỷ nguyên số.
1: Vâng, vai trò quyết định cuối cùng thì vẫn thuộc về con người. Điều này khẳng định tầm nhìn dài hạn và bản lĩnh của lực lượng cơ yếu quân đội trong việc giữ gìn sự tuyệt mật cho hôm nay và cả trong tương lai, thưa Đại tá Hoàng Nam.
2: Cục Cơ yếu Bộ Tổng mưu thì là một cơ quan chuyên trách về mật mã trong quân đội và thấy rằng đây là một ý nghĩa có vấn đề chiến lược. Bởi vậy, nhiệm vụ của cục không chỉ là bảo mật thông tin ngày hôm nay mà còn phải bảo vệ cái bí mật quân sự có giá trị lâu dài trong nhiều năm, thậm chí trong hàng thập kỷ tới. Trong kỷ nguyên AI thì trước những nguy cơ thách thức về lượng tử, bảo vệ dữ liệu không chỉ là việc bảo vệ dữ liệu rõ mà còn để bảo vệ dữ liệu đã được mã hóa, bảo vệ khóa, bảo vệ thuật toán, bảo vệ vòng đời bí mật và chủ động chuyển đổi sang kiến trúc mật mã có khả năng chống chịu lâu dài.
1: Có một thực tế là chúng ta không thể có được sự an toàn tuyệt đối bằng các sản phẩm công nghệ có sẵn trên thị trường. Để làm chủ hoàn toàn chuỗi công nghệ này, việc chuẩn bị con người hay nói cách khác là nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta thì phải được thiết kế như thế nào?
2: AI trong bảo mật quân sự là một yếu tố không thể thiếu. Nhưng nếu chỉ dựa vào việc mua sắm sản phẩm hoặc sử dụng các nền tảng có sẵn ấy, phải có một đội ngũ cán bộ làm chủ được AI và làm chủ được công tác an toàn thông tin và làm chủ được công tác bảo mật với cái đặc thù của hệ thống quân sự hiện nay. Trước hết thì cần phải xây dựng lực lượng cán bộ có nền tảng về toán học, khoa học dữ liệu, về học máy, về học sâu, xử lý dữ liệu lớn và kỹ thuật phần mềm. Đây là lực lượng trực tiếp nghiên cứu phát triển, huấn luyện, kiểm thử và tối ưu các cái mô hình AI. Thứ hai là cần có một đội ngũ chuyên gia về an toàn thông tin, an ninh mạng và mật mã. Đây là lực lượng hiểu rõ yêu cầu bảo mật, yêu cầu bí mật toàn vẹn xác thực của hệ thống, đồng thời hiểu được phương thức tấn công và nguy cơ lộ lọt và các cái điểm yếu trong cái môi trường truyền dẫn quân sự.
1: Vâng, như vậy lợi thế trong chiến tranh thông tin tương lai thuộc về người nắm giữ và làm chủ công nghệ, và đặc biệt là làm chủ được công nghệ và thuật toán AI, đúng không ạ?
2: Thì muốn làm chủ AI trong bảo mật quân sự thì trước hết cần phải làm chủ con người, làm chủ dữ liệu, làm chủ mật mã và làm chủ công nghệ lõi, làm chủ toàn bộ chuỗi thiết kế và sản xuất và vận hành của hệ thống. Thì trong chiến tranh hiện đại thì ai làm chủ được dữ liệu, thuật toán, mật mã, công nghệ lõi và hệ thống số thì người đó sẽ có ưu thế về nhận thức tình huống, tốc độ ra quyết định và khả năng bảo vệ lực lượng. Đối với cục kiểu của tổng mưu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yêu cầu chiến lược nhằm bảo mật, bảo vệ thông tin, lãnh đạo chỉ huy chủ động trước những nguy cơ lượng tử và chiến thuật, thu thập bản mã trước giải mã sau, là chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, giữ vững thế trận chủ động của quân đội trên không gian mạng và góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Vâng, làm chủ con người, làm chủ dữ liệu, làm chủ mật mã và công nghệ lõi. Đó là chìa khóa để tạo nên một lá chắn vững chắc trên không gian mạng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Đại tá Hoàng Nam, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã mang đến cho chương trình những góc nhìn chiến lược sâu sắc và thực tiễn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
6: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay.
1: Hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Lực lượng chức năng Hà Nội khởi tố giám đốc doanh nghiệp buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà đông lạnh, trong đó có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng. Thông tin của chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Vấn đề quốc tế là phân tích, kết thúc vòng đàm phán đầu tiên Mỹ-Iran, khó khăn mới chỉ bắt đầu.
0: Bây giờ Hoàng Ân và Minh Khánh sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô theo hình thức quà biếu, quà tặng và tài sản di chuyển, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu đảm bảo công bằng, không để lợi dụng chính sách quà biếu, quà tặng để trục lợi, đồng thời giao Bộ Công Thương tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện dự thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét. Theo dự thảo thì ô tô nhập khẩu theo các diện này phải phù hợp với loại xe, nhãn hiệu, nhà sản xuất và nhiên liệu được ghi trong giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô của doanh nghiệp. Quyết định nhằm đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tăng tính minh bạch trong hoạt động nhập khẩu.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và chuyển giao vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận nguyên trạng hai đơn vị, bảo đảm hoạt động liên tục ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với tỉnh Phú Thọ và rà soát kỹ lưỡng toàn diện đất đai, tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của vườn quốc gia Ba Vì để xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đồng bộ. Bên cạnh đó, rà soát tổng thể toàn diện tổ chức làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn 2026-2030 và hàng